0: jartzen dien bitartean. Dekretua onartzeko hilabeteak igero daitezkela ikusirik, erabaki hauek kalte handia eragin dezaketela salatu du EH Bilduk. Eta Bizkaiaren etorkizuna eraikitzeko aldeko itun handi bat proposatu du Elisabete Txanobe aldun nagusiak San Ignacio gureko harrera ekitaldi ofizialean atzo egin zena. Imanol Pradales lehendakaria buru Bizkaiako politika, ekonomia eta kultura arloko 500 bat gonbidaturen aurrean itun sozial eta instituzionala bultzatzeko deia lusatu dio gizarteari. Janire Girenabarrena.
1: Legealdian zehar landutako zaintzaren iraunkortasunaren eta berdintasunaren aldeko hiru itun handiei laugarren bat aukeren aldeko ituna gehitzea proposatu du Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak kalitatezko enplegua, ekintzailetza eta talentu gaztea Bizkaian errotzea helburu duen ituna.
2: Bizkaiak bene-benetan behar zaitue, eta behar zaitue ez begirale moduan lasai egoteko, aktore gisa ekinean jarduteko baino.
1: Kontzertu ekonomikoa eta fiskalitate propioa dira Etxanoberen hitzetan itun hori garatzeko tresnak.
2: Ez da privilegioa, erantzukizuna baino, aukerak gauzatzeko giltza da.
1: Aukeren aldeko itun berria eraikitzeko gizarte osoaren konpromisua eskatu du aldun nagusiak San Ignacio eguneko harrera ekitaldi ofizialean.
0: Ba, itun horren aurrean, Elkarrekin Bizkaia batzarkide taldeak dio, etorkizuneko Bizkaia eraikitzeko auzolana eldarrikatzen duen bitartean, herritarrei bizkarra emanda gobernatzen duela Elitxanobek, eta adibide gisa jarri ditu itsasadarraren azpiko tunelaren edota Urdaibaiko Guggenheimenaren egitasmoak. Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako Lautadan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar-mendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrena Nafarroako erdialdean eta iparraldean, eta abisu horia Nafarroako erriberan eta Ebro ondoko eskualdean eta baita Ipar Euskal Herrian ere. Kostaldetik gertu zerua nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiagoa. Guraldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta beste informazio nesne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Lehenbizi abestiak hautatu eta gero ordena?
1: Bai.
0: Hala xaritu zara. Eta zeren arabera osatu duzu zerrenda?
1: Sarreran, bueno, nire idea izan da sarreran bezala obertura bat, no? Hori pentsatu dut musika normalean sinfonian, edo beste momentuan jartzen dugu obertura bat, brillozko, irudi potentea, ritmorekin, eta horregatik nahi dut sartu programa horretan.
0: Musika hainbeste ertzetatik ezagutzen duenari, ezinbestean galdera egin beharra daukagu. Ue. Zer da zuretzat musika?
1: Musika, bueno, nerezada dena da. Azkenean da bizia, azkenean da poza, tristura, bueno, dena, no? Barruan ateratzen dena, normalean musika beti ona da, no? Baina, bueno, da esperientzia, azken abestu, bueno, da dena niretzat, no?
0: Bello Leinena, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, baiezko amateagatik.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Pello Leinena Mendizabal, Eresbileko zuzendari dela esan da, zehatza izatea da eta asko laburtzea bere kurrikuluma. Zenbat ikastaro, parte hartze, ikerketa, argitalpen, ardura eta aholkularitza dituen esateak luze joko liguke, baina hiztegi beretsua denetan. Musikaren historia, musika dokumentazioa, musika liburutegia, artxiboa, euskal kompositoreen arizko laukotea, partitura, musika ondarearen mapa, abesbatzeko kide, muntai artistiko musikala, orkestra aurkezpenak, orfeoian irakasle, beren lan eta eginkizun anitzetan guztietan musika ardatz. Honetarako jaioa, Pilo?
1: Bai. Bueno, ez dakit. Hori txikitan hasi nintzen musikarekin, eta, bueno, azkenean, bueno, pixkanak egin den, no? Bizia pasatzen da, eta buru belarri sartzen zea. Ba.
0: Gaur Eresbileko zuzendari zara, musikarik entzun alduzu gaur?
1: Gaur, bai, musika antzinakoa entzundet gaur. Kruzelai, kompozitorre Frantziskatarra, Goibarra, baina 16. mendean Mexikora joan zen eta Mexikon hor egin zuen lan bikaina musikaldean, organero bezala ere bai, eta bai gaur izketan egon gea goizean artxiboan hori buruz, bai.
0: Lanak eskatuta entzun duzu, noski?
1: Bai.
0: Eta asko aurreratu duzu,
1: Bai, asko, bai.
0: Ze orain zelan duzu eskortean? Zelan karpeta, eginkizunez eta proiektuz betea izango duzu, eh?
1: Bai, orain, artxibo munduan, artxibo liburutegiak eta dokumentazio zentroa asko aldatu dute bere lan modukoa, no? Azkenean, pues, datu basean gaude, web horri antolatzen dugu, montatzen dugu, eta, bueno, fitxerotan, badakizute gertatzen aia mundu honetan ja ez daude euskarrik fisikoak, adibidez, diskak, CD-ak, kasetak, ja desagertzen ari da. Orain ja dena ja irratian dago, Spotifyan edo beste lekutan, no? Eta, bueno, eskatuta gaude, aber nola jaso, gure ondarea, musikako ondarea, eta hor gaude, buru belarri.
0: Eta zarizarete hori buruz ez tabairan?
1: Bai.
0: Nola egin lana?
1: Nola egin lana. Aldatzen ari da pila lana, eta bueno, a ber segertatzen da adimen artifizialekin, hor gaude ere bai, no? A ber nola lantzen dugu historia horrekin, prozesuekin, edo bai, baina bueno.
0: Alako artxibistika lanetan lehentasuna zerk du orain? Adimen artifizialarenak adibidez?
1: Bueno, haber segertatu geden adimen artifizialekin, no? Orain gertatzen ari da, jendia nahi korreixa da, tema bat komposatzea. Ematen duzu adibidez hitzak, gero ematen duzu doinua, edo ematen duzu ideia bat, eta berak montatzen du tema bat. Segertatuko den musikarekin, kompositorekin, azkenean hor gaude haber non hasten dira pertsonak eta non bukatzen da, bueno, non hasten dira makinak, no? Eta non bukatzen da pertsona, hasten dira makina. Eta, bueno, a ber, zer gertatuko den, hor gaude nahiko, bueno, kezkatuta, baina, bueno, a ber, auskenean aterako dugu.
0: Pello Leinenaren bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu eta mendeetan atzera egindako soinua dakargu.

0: Ze pieza da?
1: Da obertura bat, komedia balet, eta titulua da, da martxa turka bat, no? Martxa turka bat, eta opera da, komedia balet, da burgues gentilhombre, franceses le bourgeois gentilhomme. Autorea, Jean-Baptiste Lully, autore francesa, baina italiarkoa, itarrarkoa, baina Luis Malaugarren kortean, frantzian, el rei sol, pues bueno, bere kortean lan egin zuen, eta bueno, zen kompositorea, baina dantzaria ere bai, Hoxe, bueno, zo ikusten zu obertura honetan, eta bere obertura zo formatu hazia, no? Dira, azkenean zuten dezu musika, baina, bueno, posibilitak bal, sartzea, errege bezala, dantzatzen, eta, bueno, ematen du postazuna hori, no? Ematen du, bueno, nostez, bueno, le grandeur, esaten dute franceses, no? Eta, bueno, nostez, azteko, nostez, nire idea da, bueno, sartzeko, bueno, potentziakin, no?
0: Aspaldetik aldago hau zure bihotzeko fonotekan?
1: Bai, aspaldian da, bai, momentu igual tristi bat zaude, edo bete zerbait, edo, bueno, pues jartzen duzu musika hau, barroko beti degoratzean, daukazu Händel, daukazu Bach, daukazu, eta, bueno, bere freskura maten du, eta, bueno, beste estadion.
0: Ezagutu zenuenean, edo entzun zenuenean, berehala gustatu zitzaizun?
1: Bai.
0: Zenbait piezek harrapatu zaituzte, erabat,
1: fletxaza. Bai, eskenean, bai, horrela da. Musika oso zuzetzena da, pentsaten gu beste artean, pues, bueno, pintura, deskultura, beste historia, pues, bueno, zuik usten duzu, eta baina musikan beti bihotz zuntzen zuzena joaten da, hor dago musika beti. No?
0: Zu oso umetan urbildu zeinen musikara? Konservatorioan?
1: No, ni hasi nintzen San Ignacio badakizu ikastolan koruan.
0: Donostian,
1: bai, igual neukan, igual 6 urte edo 7, Padre Garaioa, Aita Garaioa, urzegoan ja koruko zuzendaria, beti patioan, no? Claro, badakizu patioan oso beteta zegon, Boran igual dakit, futbolan partido, igual iru partidoa zeuden momento kampo batean, no? Aldi berean, eta iru baloia, eta bueno, Aita Garaioa urzegoan, pues bueno, galdetzen mumiari, abestu zerbait, eta, bueno, korura, eta, bueno, horrela ziginen, ziginen, bestakitzen bat mutilak, igual, laro gehi, edo, bueno, iruro gehi, karo, korua oso, eta, bueno, hortik ziginen, karo, beti dena belarriz, gugok ez genekien solfeo, edo, pixkana, ja, ziginen, ja, ikasketak, solfeoko ikasketak, irakurtzeko, musika irakurtzeko, no, eta, bueno, pixkana horrela, eta, bueno, bueno, giroa oso, bueno, blandu, beti ensaioak, edo beste zerbait, baina, bueno, azkenean Aitzagarri esan zuena, beti abestu behar da, bihotzekin, no? Bihotzekin, sartu bihotza, no? Hori, garrantzitsua da.
0: Eta Garaioaren esanetara, gustura lemiziko unetik?
1: Bai.
0: Antaldean, koroan?
1: Bai, lantene, bueno, badakizu hor, bueno, ensaiatu behar da, obrak batxutzan ez ziren erresak, Tolosa joan ginen, hor, badakizu, zertamen koral de Tolosa, hor, bueno, txikitatik, eta bueno, hori zen erronka ondilla, no? Bensaiatu.
0: Parte hartzen zen lehiatetan.
1: Bai, tarabize genuen, irabazi genuen, batzutan. Eta bueno, igual abesti zen, igual Tomas Garbizorena altzak ez du bihotzik, edo batzak oso modernoak, eta garaiki dio musikare bai, eta bueno, baina bueno, lan asko, baina bueno, azkenean, bueno.
0: Ordori? Jaten zineten?
1: Bai, oso ordorik.
0: Ordoritasun konpartitu izango
1: zen, hainbeste aur? Bai, hainbeste aur, bai, hoxe, hori da, denak ordoritzen genden, hor, eta, bueno, azkenean, badakitzu hor rafinazioa, ritmoa, dena oso kontrolatuta egon behar da, eta, bueno, oso miak ginen, eta, bueno, baina, bueno.
0: Gero etxerako vuelta polita izango zen, sari irabazita?
1: Hoxe, bai, festa, beti, badakitzu, bueno, hor genden, festa handi. Ya bai.
0: Kantuz dator, urrengoa.

0: gazte irudikatu beraltzaitugu, pello?
1: Bai, bai, bai, jabize, oerain kantu hauekin, akelarrekin, nago San Luis Gonzagan herreran, hau zoan, nire lengusekin dantzaten, no? Hoxe da nire zan musika, no? Taldea, esaten dute, berbena kuatela... talde dela, baina nik ez dut uste horrela da, no? Oso sondo jozuen, gitarrak eta denak, bere temak euskera zedeziden, ezen nahi nerrexa, no? Entzutea, eta, bueno, momentu niretzat oso, bueno...
0: Zuzeneko emanaldia, zuzeneko kontzertua.
1: Bai, bai, bai.
0: Asko ibili izan zara, batera eta bestera, kontzertutan?
1: Bai, kontzertutan, bai, bai, normalean, bai, gaztetan, eta, bueno, orain ere bai, no? Baina, bueno, gaztetan pila. Gogoratzen naiz, bueno, Donostian, orzegon el velodromon, eta velodromon gero entzungo dugu tema batzuk, no? Adibidez, ACDC, Talking Heads, Pet Shop Boys, ez dakitek estan bade torri zire, no? Ezen nahi normala, orain konberatzea, pues, Madrilera edo Barcelonara entzutea kontzertu potente bat, no? Baina momentu honetan, Tiburon Kontzert, zen promotoriak, eta, bueno, oso... oso...
0: Zorioneko azu beraz, etxan bertan zenitzen kontzertuak.
1: Oixe, eta, bueno, badakizu, bizia, azkenean, igual, koruan ensaiatzen musika klasikoa, edo koruen musika nahiko serioa, baina, bueno, gero, badakizu, ala kuadriakin, ala gonekin, pues, beste kontzertura, edo, bueno, hori da bizia, azkenean, no?
0: Eta kuadriarekin, kaseta, LPA...
1: Ah, bueno, hasi ginen, kasetakin, badakizu hor, kasetak Philips grabatzeko, zegon katxarro txiki bat, no? Eta, bueno, bezi grabatzen zinta bestela, eta gero, bueno, hasi ginen ja, bueno, nik ez, baina nera nahiakin ja diskarekin, grose, ni groseko naiz, Donostian, eta groseko bat zegon, disko Zugarte, eta disko den da

0: bi baflekin, bi kajakin, eta no, soinu hori ematen du, bueno, berotasuna, no, musikari, no, LP.
1: Zuko orain dikere hola entzutan duzu musika?
0: Bai, bai, batzutan, bai, etxean daukat.
1: Alegia, edertasun horretan?
0: Bai, bai, bueno.
1: Parazernalia hori erabiliz.
0: Bai, bueno, kutsi, badakizu, beti korrikan gaude goitik bera, eta ez dugu hartzen normalian denbora musika entzuteko. Gaizki guaz, horretatik gaizki guaz, bai.
1: Ordurako, Akelarre entzuten zenuen garaian, ordurako ja filosofia eta letra karrera eginda, egiten?
0: Bai, bai, filosofia, bai, lehenengo niru urte historia egin nuen, ordaiztuan, Donostian, eta gero, bueno, hor nekon abertzer egin, nire idea zen artez egitea, historia arte egitea hor Salamankan, edo beste lekutan, baina nien konturatu nintzen, ui, zegon Obiedon, según musicología. Eta bueno, niretzat, bueno, muro belarri Juan nintzen horretara.
1: Ez zenuen zalantzarik egin.
0: Ez. Musika hor zegon, historia la musika, pues bueno, pues beste pauzo hor zegon. Eta bueno, oso ondo egon ginen Espainian, bueno, Espainian torri zien, bueno, ez dakitzen balekutik, Obiedora, eta bueno, ni naiz universitatean bigarren promozioa, bigarren promozioa Espainian, no? Eta bueno, oso ondo pasaken un bi urte musika goizik bera, entzuten, analizatzen, transkibatzen, edo, bueno, beste historia, bai.
1: Joan zinen, eta santzen hori asmatu dugu zebetean, gustora.
0: O gustora, oso gustora, bai.
1: Eta musika, apunteen aurrean ikasteko garaian bai edo ez?
0: Bai, konservatorian beti, bueno, solfeoa, korala,
1: bai, baina gero zerbait ikasi dartzenean eta memorizatu behartzenean? Musika entzuten zenuen edo isiltasunean egin ikasi behar izaten duzu apunteak eta?
0: Normalean ez, hoxe, nik bakarriak bai ikasketak egiteko beti musikari gabe, nintzat ez da posible. Bakarrik Bajekin, Juan Sebastian Bajekin, musika hori oso kuriosoa da, nik ez da edifizio bezala, no? Beti dago egiten du zerbait, baina posible Bajekin bai, baina beste musikak ez, nere burua joaten da musikara, beti.

0: lañori gabeko iraila dantzarako pello.
1: Bai, bueno, bai, bai, beti dantzan, bai, tango, hemen gaztetazuna dago sartuta, no? Irailean, abustuan gaude, no? Bueno, abustuan ez, zaian, ja bokatuko dago. Eta, bueno, nauzen bizia, no? Gaztetazuna, jarraitzen du dantzatzen, batzutan,
0: baina... Galdetzen ninduan dantzari altzin, baina ez dantzari altzara.
1: Ez, dantzaria, bueno, gustatzen asko gustatzen zait dantzatzea, baina, bueno, ez dantzaria, ez den naiz dantzaria, klasiko bezala edo ez, baina asko gustatzen.
0: Mugitu egiten zara?
1: Mugitu, asko gustatzen, bai, musika beti mugitzen da oinak, bai, egiala.
0: Eta non harrapatu zintuen abesti honek, zertan?
1: Bueno, zertan, bueno, ni goratzen naiz, bueno, gaztetan, pues bueno, bizia oso, birikita oso argia zen, no? Eta normalean, astean bukatu bedenean, pues hartun genuen motorrak edo kotxiak edo beste zerbait, eta igeldora joan ginen. Igeldora hor zegoen diskoteka nahiko potentea Q, claro, bai. Eta hoxe, eta hor zegoen...
0: Etzigun itzik, hartaz.
1: Karo. Eta hor ginen, eta boku, eta bueno, hor musika DJ etorritzien Ibizatik, eta musika oso...
0: Kura joaten zineten, gertu zenutelako, edo han jartzen zuten musika gustatzen zitzaizuelako.
1: Han hartzen zuten musika, pixan, musika pop, rock, eta bueno, diskoteka, disko musikare bai, zegoen, no? El funky, eta denak, eta Diana Cross, eta bueno, ez dakitzen bat, eta bueno, hor... Bueno.
0: Aste burero?
1: Aste.
0: Hori zen zuen plana?
1: Ez, gero, no. Gero, aquí, bueno, igual, aste bukaeran, igual neukan ja partidua, edo ensaioak, edo kontzertuak ere bai, no? No, beti, bueno. Da,
0: ze kontzertu, zeren kontzertu?
1: Bueno, kontzertu, koruko kontzertua, segurazki, bueno, herritzerri joan ginen abesten, edo, bueno, edo beste lekura, edo kuenkara, edo Espainera, edo batzutan, bai, joan ginen Frantziara, edo Alemaniara, oso normala zen, eta Italiara, edo Londresera, eta bueno, batzutan horregatik, txikitan, beti abesten, beti koruan, bidaia badago, bidaia, orain bidean zen aigea, pues bueno, oso horrexa da, baina momentu horretan, bueno, autobuses joan Alemaniara, pues zen aventura neko potentea.
0: Aukera zen zuentzako bidaia egiteko.
1: Baina, hoxe.
0: Sakrifizioare bazen?
1: Bai, sakrifizan dia, bai, azkenean ensaio, igual bi edo hiru astean, eta gero kontzertuak.

0: zaigu.
1: Bueno, bai, boys don't cry, erraten du. Gure eskuntzan beti izan da hori, no? Mutilak ez du negarrekin, no? Baina, bueno.
0: Baina bai.
1: Zergatik, baina bai. Egin behar dare, bai. Zergatik ez, no?
0: Musikak ere laguntzen du horretan?
1: Hoxe, hoxe asko laguntzen du. Nire ustez, guk pertsona bakoitza dauka bere musika barruan, no? Eta bueno, musikakin ikentzen dezu ez dakitzen bat urtere bai, no? Entzutzen bat dezu musika, oroimenak hor daude barruan, no?
0: Negarra egiten laguntzen digula esan berri dugu, apropos bilatzen ote duzuzuk, hori, nolako aldartea bai. Kontrako egiteko edo laguntzeko? Triste baldin bazaude, musika tristea laguntzeko horretan?
1: Bai.
0: Edo
1: bai.
0: Kontrastea nahi duzu, antidoto moduan?
1: Antidoto moduan, iruztez. Bai, bai. Antidoto moduan, bai.
0: Ez iozuzten zure burari triste goten.
1: Hoxe. Bai, bueno, batzutan zergatik ez. Bueno, ematen du, bai. Baina, bueno.
0: Erez bileko buru zarazu, baina erakundea asko zere lehenago zagutu zenuen. Musikaren Euskal Artxiboko ohiko kolaboratzaile izan zinen, inventariatze eta katalogazio lanak egiteko?
1: Bai, horrela zinintzen. 1981an gutxuera bera, hor zartu nintzen artxiboan. Eta, bueno, claro, ni etorri nintzen unibertsitatetik musikologia ikasketak hor zen nere buruan. Baina, claro, artxibistika edo biblioteconomia, beste mundua zen ere, bai, dokumentazioa nola tratatzen dezu, eta nola lan egiten dezu, eta bueno, hor hasi nintzen katalogatzen, inventario egiten, fitxak, edo beste zerbait, no?
0: Kontrolatzen. Eta zelan motarekin egin zenuen topo?
1: Bueno, pues
0: egokia zela zuretzat iruditzen?
1: Bai, egokia, ni nekien zer den partitura bat adibidez, nola eskuratu, nola irakurri, nola analizatu, hori niretzatzen nahi korreza zen, baina ze gertatzen dan, karo, pila partitura zeuden horre ere bai, eta egin behar duzu inventarioak, eta nahiko askar igual joan behar duzu batzutan, no? Eta bueno, gero, karo, nire lehena ez bakarrik fitxak egin, adibidez jendea deitzen zuena, eta musikariak, konpositoreak, kontrolatzen, eta eskatzen partiturak, hor gaude horregatik gabiltza lanian, musika puntaletik, no? Jakin behar duzu musikaren hizkuntza, zerbitzuak emateko,
0: Jendeak segitzen du eskatzen?
1: Bai,
0: interes hori gustuko hartuko duzu.
1: Bai, aldatu da, jendea, claro, normalean jendea azpaldian artxibora etorri zen, no? Etorrizen orain ja e-mail bidez, WhatsApp edo beste jasotzen dugu.
0: Aurrez aurrekorik gabe.
1: Hoxe. Egia da, baina ni beti esaten dut, posibizango da etortzea, etorri, guk azkarragoa ikusten dugu musika artxiboan, eta zerbitzua asko hobeaga da, hombre, kosa puntualki banai dezu eta Mexikon basaude, pues bueno, bidaliko dugu partiturak, ez dago arratorik, no? Bueno, ondo irutzen zait. Baina azkenean hitz egiten dugunean, teknikorekin, edo, bueno, hori erreksio eta askoz gehiago ikusten duzu ordu batean edo bi ordutan. Ordenagailuan batzutan ez da inarresa jasotzea edo begiratzea gauzak.
0: Mexiko aipatu duzu, non nahitik jasotzen duzu eskaria?
1: Bai, eskariak, hoxe, Mexikotik, Frantziatik, estatu bateatik, bai, orain, bueno, hori oso posgarria dare, bai, no? Iriki dugu, gure lana, gure artxiboa mundu guztiari, no? Hori eman, bueno, niko horatzen naiz, lehenengo ordenagailuan artxiboan, karo, ja. Hori zen, bueno, hemen segurazki Euskadi Irratian ere, bai, no, horrela zen, no?
0: Bai, idazmanikatik pasatu
1: dugu. Hoxe, idazmanikatik eta eskutik...

0: Josean Artze, Mikel Laboa, Iñaki Salvador eta Garbiñe Itxaso.
1: Bai, fixe, bertsioa ederra. Bueno, musika ederra da, eh? Eta hitzak ere bai. Eta, bueno, Mikel Laboa, bueno, asko lan egin, bueno, Iñaki Salvador asko lan egin zuen Mikel Laboaekin, pila kontzertua berarekin. Eta nire ustez Iñaki Salvador dauka ja hartuta... Ez da inerrexa normalean beste musikan zartzea, beste musik eta bertsio hon egitea. Zergatik, adibidez, soinu honetan txorian txori edo beste popularra adibidez, oso perfektua dira, oso itxita daude. Eta ez da inerrexa normalean zartzea pixka bat beste notak edo beste giroak edo beste atmosferak, no? Eta Iñaki Salvador Laboen kasuan oso ondo egiten du. Eta Garbiñe Izaztik, bueno, oso ondo egiten du ere bai.
0: Baize, abesteak aldian berritu egiten dira bertsioi esker, baina bertsioek arriskore berekin du.
1: Bai,
0: oixe. Ezagutzen dugun
1: oixe.
0: Jatorrizkoa hobetu egin behar.
1: Oixe,
0: bueno.
1: Oixe, desberdina eta oixe, bai, oixe, oso gizan dagoa. Jendia daukaia bere buruan, bere soinua, bere ahotsak, Mikel Laboarena kasu honetan, eta sartzen baina kasu honetan nintzez, egiten batezu moldaketa ondo egina, eta ez du mantentzen dezu espiritua kasu honetan, nintzez horror dago ere, bai, no? Iñaki Salvador oso nada kasu honetan.
0: Pello Leinena Ozenki zortziko teko kide izan zen, eta otxotea bihotzean du.

0: Pozenkiren grabazionetan zure hotza?
1: En kaso honetan, ia esan berdez, ez, den aldatzen da, eta bueno, azkenean otxotean bukatu nintzen, otxotean, bueno, jendea...
0: Otxoteak askatasun handiago ematen zizulako?
1: Bai, no, eixe, bueno, askatasun, bai, erresago da repertorioa, bueno, popularra da, eta, bueno, erresa da mugitzea zortzi edo amabi pertsona otxoteak, baina azkenean amabi gaude edo amairu, badakizu, gezte gertatzen, eta hau ez da torri, no, eta lanian dago, eta bai, bidaia batzean daka, eta...
0: Bankillo beti dago norbait.
1: Oixe, bankillo, ze, bankillo egin behar da, bestela ez da posible. Eta, bueno, oso eskerrak, eta, bueno, abesten duzu, bueno, bestak izen balekutan, sakardotegian, edo festetan, edo kontzertu serio gazan ere bai, no? Edo elizan, no? Azkenean, bueno, ematen du pila aukerak, no? Gotxate banda bestea. Eta, bueno, kentzen dezu el gusanillo, esaten de, no? Azkenean, horregat egitik bera. Eta, bueno, lagunak oso lagungarriak dira, eta, bueno, giroa oso nare bai.
0: Abes bat eta otxoteetan jendea ez otoren falta, ello?
1: Bai, ni ustez momentu honetan koruen mundua asko aldatzen ari da, demografikoki, umiak gutxiago daude, eta ja, bai, jendea ja ez da korun gertatzen ari da, ez da galtzen, baina gaztetzan koruan ez daude momentu honetan momentu hon bizitzen. Ja jende ja adinarekin, pues bueno, ja mantentzen dugu, eta bueno, mantentzen dugu abesten, eta bueno, gertatzen ari da ja jendea ja sarragoa, sortzen ari da koruak, oso garrantzitsua da koruan bizitzea, koru munduan, no? Ez da bakarrik musika puntualetik, no? Egiten dezu lotura, ematen dezu transmisioa hor dago atzian ere bai, lagunak egiten dezu ere bai, no? Bakardadea, zarren jendea, no? Kontra, horbazten dezu, no?

0: Aino Arteta, eta gori ere kabitzen zaizkizu bihotzeko fonotekan.
1: Bai, Aino Artetan, bai. Bueno, da bezalaria, bueno, zanda karrera oso ona ere bai, oso potente ere bai, metea bestu du. Eta, bueno, kaso honetan guri dien soinu hauekin ematen dutena, no? Mirentxu da opera guri di oso gaztea zen, komposatzen zuen opera hau, eta guri eta Usandizagan oso lagungarria ziren, bera Parisen egin zuen ikasketak eskola kantorun, eta etortzen zenean, azkenean, zegoen opera baska, no, idea, no, egitea, no, eta, bueno, oso, bueno, Txagüe eta beste Bilbotik, Koral Sociedadetik enkargatu zuden bi opera bat, eta, bueno, oso gaztea dezien, baina, bueno, bere idea zen opera berria da, berria egitea, soinu berriekin, ez soinu tradizionalekin, no, hartzea, beste opera gortzaten, Txanton Piperri, edo beste, edo Maitenare bai, no, Sanskolena. Baina bueno, berako eta bueno, ni ustez omenaldi txiki bat da hau, no? Ze melodia ze derra, ze politza, no, la joaten dan, ze ongi abestuta ere bai, no? Eta ze unkigarria da, no? Azkenean hor son bihotza hor dago, no?

0: itxasoa
1: algara. Bai, itxasoa algara, bai. Asko gustatzen zait itxasoa. Itxasoa beti izan da nire bizia. Nik orsekoa naiz eta itxasoa beti horregon da, no? Eta nik gustatzen zaide tema hau bukatzeko pixka bat, emateko, no? Emateko hori, no? Bizi hori.
0: Orkestaratua nahi izan duzu.
1: Bai, bertsioa oso orkestaratua dago, Fernando Velázquezena. Oso ondo egiten du moldaketak, ez da inerresa, ja, ez egin dugu moldaketa buruz, no? Eta, bueno, ematen du beste bizia temarik, eh? Popetik edo roketik, sartu da orkesta, baina oso ondo. Oso ondo, sartu.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Jose Luis Calama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren, haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxei. Epaileak uste du zantzuak daudela esateko Zapaterok egitura antolatu bat zuzentzen zuela bezero jakin batzuei mesede egiteko legez kanpoko jardueren bidez. 2020ko urtarrilaren batetik 11 banketxeta irekita dauden 57 konturen mugimenduak eskatu dizkio poliziari Calama epaileak. UDFek elarazitako azken txostena jaso ondotik hartu du erabakia. Poliziak uste du 100.000 eurotako transferentziak egon daitezkela banketxe ezberdinen artean. Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan. Bien bitartean, Leire Diez auziko epaileak, Leonardo Marcos Guardia Zibilaren zuzendarioa inputatu du. PSOE-ri eta Sánchezen gobernuari eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzea helburu zuen ustezko trama bat ikertzen ari diren auziaren parte da erabakia. Madril, Mikel Klaver.
2: Santiago Pedraz epaileak inputatu gisa deklaratzera deitu du Guardia Zibilaren zuzendari ohia Leire Diez auzian. Leonardo Marcos auzitegi nazionalera joan beharko da datorren irailaren 10ean gobernuari eta PSOE-ri eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzeko ustez egindako kudeaketengatik deklaratzera. Alderdi Popularra izan da akusazio partikular gisa Marcos inputatzea eskatu duena. PPek dioenez ikertutako gertaerak Guardia Zibilaren zuzendaritzaren pean koordinatu ziren, UKOko buruzagi ohi batek Leonardo Marcosen aurka jarritako salaketa ere jaso dute, ustez, Pedro Sánchez gobernuko presidentaren anaiaren inguruko ikerketan soslaiz jartzeko eskatzeagatik. Gobernuak lasaitasunez hartu du imputazioa, Fernando Grande Marlaska barne ministroa.
3: Pues como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
2: Gogoratu behar da, Leonardo Marcosen ondorengoak, Guardia Zibilaren egongo zuzendaria den Mercedes Gonzálezek ere deklaratu behar izan zuela kasu beragatik imputatu gisa.
1: Eta gure Mario Barretxena Jaurlaritzaren bozera maile eta gobernantza sailburuak seriotasun gehiago eta borondate politikoa eskatu dizkio Espainiako gobernuari eskumenen negoziazioa bidertzeko. Ez dela erraza izango azpimarratu du sailburuak, baina Jaurlaritzaren aldetik ez dela akordiorako borondaterik faltako.
4: Uda osterako ea gai garen benetan akordio sakonak eta zehatzak lortzeko. Badakigu materiak ez dira errazak, baina borondate politikoa baldin badago guk uste dugu egin daitekeela eta beraz ba ea zorte gehiago daukaguna da ostean.
1: Bestelakoetan joan den asteburutik atzerako kontaketa martxan dago Gasteizen Andramari Zuriaren jaietarako. Abuztuaren 4an hasiko dira eta dagoeneko aurkeztu dituzte Edurne eta Zeledon Txiki. Aurkezpenarekin batera aterkiak jaso eta aurreneko argazkiak atera dituzte Andramari Zuriaren plazan Ekain Gonzalezek eta Aizea Lauzurikak. Abuztuaren 7an umeen egunean eurak izango dira Edurne eta Zeledon Txiki.
5: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik eta espero dut abuztuaren 7an plazan denok ikustea.
6: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
1: 12 urte izanagatik ondotxo ezagutzen dituzte Gasteizko jaiak, Los Desiguales eta Berezia kuadrietakoak baitira. Eguraldiari dagokionez, uste gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Araba hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar mendebaldeko haizaren ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina ez dugunez hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Nafarroako herriberan eta Ebro ondoko eskualdean eta baita ipar Euskal Herrian ere. Kostaldetik gertu zeroan nahiko lainotuta egongo da barnealdean argiagoa. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat buztitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Guraldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Naiz eta berez pianista modura hasi zen, Giacomo Mayabea kompositoreak berehala asumatu zuen operan zegoela 19. mendean musikaren etorkizuna eta horretara bideratu zuen ja bizitza osoa. Hala ere, entzun duguna bere balet bateko zati bat izan da. Patinatzaileak baletetik, Galop izenekoa eta Hanoverreko irrati orkestrak eskaini digu.
1: Klasikoak EITB.
0: Hendel entzungo dugu orain, badakizue mende batetik bestera zeinen errez egiten dugun salto, eta barrokoaren arribitsi bat entzungo dugu. The Water Music, Tamesis Ibaian izenari gora eginez, itxasuntzi batean estreinatu zena, duela 300 urte baino gehiago.

Hendelen musika akuatikoaren dugu eta musiken minuetoa zen hori bere garaiko instrumentu ez, Ensemble Cordia taldeak jota. Eta gurera egingo dugu orain, tamborradaren doinuak jasotzen dituen Beltran Pagolaren lan ederroni sarrera emanez. Donosti da bere izena,

0: Tamborradaren hainbat melodietan inspiratuta Donosti argitaratu zuen Beltran Pagolak 1957an. Ezin ahaztuko dugu Kale Nagusian bizi zela eta urtero entzuten zituela bere etxepetik pasatzen zen Tamborradaren doinuak. Euskadiko Orkestrak ekarri digu Ruben Jimeno zuzendariaren matutapean.
1: Klasikoak
0: Erne orain Mozarten rekimetik pasarte zoragarri bat entzungo baitugu. Kirie, The Academy of Ancient Music, bere sortzaile eta zuzendari, Christopher Hotwood zenaren gidaritzapean.

0: garaiko egileen musikak berreskuratuz. Entzun dugun hau John Novasech kompositorearen Four Rocks for Two Jonesetik Intoxications izan da, musika klasikoaren eta jazzaren arteko bide gurutzean, nola bait.
1: Klasikoak EITB.
0: Mozarten musika entzungo dugu berriro ere. Salzburgoko kompositorearen pieza ezagun baten aldaera bitxi eta guztiz interesgarria. Martxa la turka, egipziarren erara.

0: 2005ean Hugues de Courson, frantses musikariak Mozart in Egypt 2 kaleratu zuen musikari egipziarrekin zubiak eraikiz. Martxa la turkain famatuenen moduko Mozarten doinu ezagunak jotzen dituzte euren betiko musikatresna herrikoiekin.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Bere garaiko biolinista ospetsua eta erromantizismo frantsesaren kompositore emankorra, baino tamalez nahiko astua. Benjamin Godarden musika gogoratuko dugu orain.

entzungo dagen pieza eder horren ostean, kompositore frantsesaren hirugarren sokalaukotearen minuetoa eskine dugu Elise Quator taldeak. Ederra baita ere, baina segurazki zailtasun apur bat gehiagorekin. Urrengo tarterako berpizkundeko polifonia ekarri dugu. William Byrd ingelesaren madrigal zoragarri bat. Through Amaryllis Dance. Londresko Pro Cantione Antiqua bezbatzarekin uzten zaituztet.

0: Parisko erakusketa universalean estrenatu zen Charles-Marie Bidogen organorako 6. sinfonia, 1869ko urriaren 19. Frantzian eman zen organo musikaren revivalaren buruetako bat izan zen. Ia desagertzea erregun baitzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ongi etorri oren guztioi, Bajek idatzi zituen 300 kantata baino gehiagoetako batean bildu zuen aria bikainonen bitartez. Robin Blaze kontratenorearen abotzean, Willkommen Willy Sagen, hau da ongi etorri esan nahi dizuet.

0: Kompositore oparoaz gain Bach virtuoso bat izan zen batez ere klabea naiz organoarekin, baina baita biolina zein biolarekin ere. Opera ezik, bere garaiko forma musikal guztiak landu zituen, eta kantata izan zen nolabait esateko bere espezialitatea. 300 bat idatzi zituen, hoietatik 200 elizkoiak, eta BV bikoitza V 27garrenetik aukeratu dugu, aria polita hau.
1: Klasikoak egiten.
0: Eta ez zine derragoa baita ere, 100 beranduago, Arriaga komposatu zuen 3. ari laukotea. Presto mugimendua entzungo dugu, Quattro Modigliani taldearen eskutik.

15 urterekin Juan Crisóstomo Arriaga Bilbotik Parisera bidali zuten ikastera. Zelako talentua izango zuen konservatorioko irakasleak harriturik utzi zituela, eta urtebetera idatzi zituen aurreko ari laukote hau eta beste bi. Haydn eta Mozarten ereduak jarraitu zituen. Entzun berri dugun honetan konpositore apartaz gain, 10 biolinista zela ere erakusten du. Zuen musikalitatearen gatik Euskal Mozart deitu zuten, eta kasualitatea handi bat gertatu zen gainera, ze biak hilabete eta egun berean jaiotakoak ziren, urtarrilaren 27. Ba, ondoren bien lanak lotuz, Salzburgokoaren arribitsi bat entzungo dugu. Abeberun Corpus, Brinterfell, galestarraren ahots ederrean.

Corin Terfel galestarra genuen. Zeltera eta galesko kulturaren babesle handienetakoa, munduko opera abeslaririk ospetsuenetakoa izateaz gain, Mozartek bere azken urtean idatzitako motete txiki bezain miresgarria abestu du. Ave Verum Corpus deituriko pieza ederrau, bere eriotzaren urteko Corpus Christi jaiean eman zen ezagutara, 1781an. Mozart handik 6 hilabetera zendu zen, 35 urterekin. Eta kantaturiko musika entzunez jarraituko dugu. Rossiniren dueto batean bi emakume abeslari zoragarri. Ana Netrebko eta Joyce DiDonato zein baino zein. Quis est homo? Rossiniren Stabat Materretik. Ez galtzekoa.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Ukrainian gauerdian Errusia Kieven bizia jortieta gero bertako agintariek jakinarazi dute gutxinez pertsuna bat hilegin dela eta hainbat leherketak entzun direla Ukrainako hiriburuan. Bien bitartean Errusian zauritu bat eta 200 ebakuatu izan dira Ukrainako dronek denda baten zentro logistikoan egindako erasoaren ondorioz. Gurean, Eusko Jaurlaritza klima aldaketa eta nekazaritzaren maila deitu du gaurko, azken hilabeteetako beroak eta euri faltak lehen sektoreengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko. Besteak bestek belardiak gorritu, baratza kiskali eta estresa termikoaren ondorioz aberen ekoizpena murriztu egin du beroaldi eta lehorteak. Josune Arozena Lazkaoko abeltzaina da eta Beñat Molinos Benuzkeoa.
2: Itxurrik eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren aste no, behie gesten hasi barri gare gure kasuan, eh?
3: Ta beraz, behartiak izan engira erostea usaian erosten duen beno gehiago.
1: Gauzak horrela, belar eta janari gehiago erosi beharko dutela, uste dute negukoa erabili beharko dutelako. Nafarroako nekazaritzaren inguru giro kontseilariak aldiz zereal kanpainaren balantzea egingo du herri berrian. Gaiz aldatuta, Donostiako aste nagusiaren atarian Sarek eta Donostiako Piratek Gipuzkoako hiriburuko jaietan egingo duten protesta aurkeztu dute. Elkarrekin eskatuko dute presoen eurtako presoen auziaren konponbidea, Beatriz Zabaleta.
4: Euskal preso ieslari eta errefuxiatuen auziari konponbide integrala lehenbailehen ematea eskatuko dute eta alde guztietako sufrimentua gehiegi luzatu dela iritzita. Azken mobilizazioa izatea espero dute, horrek konponbidea iritsi dela esan nahi lukeelako. Beñat Uribe bozeramalea.
5: Aurtengoan ere, uste dugu edo espero dugu azkena izan behar duela, azkena izatearen beharra adieraziko dugu alegia, ba horrek erakutsiko lukeelako hain zuzen euskal preso ieslari eta deport datuen auziari konponbide bat eskaini izana.
4: Abuztuaren 14erako egin dute deia arratsaldeko 7:30etarako Donostiako portutik abiatuta.
1: Eta hain justu Euskal Herriko udalerriak jai giroa murgituta daudela kontuan hartuta, sexu transmisiorako gaixotasunak prebenitzeko sexker kanpaina jarri du abian Arribeltza IESaren aurkako elkarteak. Aipatu dute azken urtean nabarmen egin dutela behera IES kasuek, baina gaur egun sifilisaren, gonorrearen edota klamidiaren nazkundeak kezka handia sortzen duela. Zuban Garmendia.
6: VIH kasuak urtean 120 izatetik 85 izatera pasa dira eta hori berri ona da Arribeltza elkartearentzat, beti ere ondorengo urteetako evoluzioa zein izango den arretaz jarraituz. Guztiz evoluzio ezberdina izan dute berriz beste gaixotasun batzuek. Klamidia kasuak esaterako bikoiztu egin dira eta gonokozia hirukoiztu. Gaixoaren profila generoari dagokionez denetan gizonak nabarmen gehiago izaten dira, baina adinari begiratuta goranzko joera duten gaixotasunekin jende gaztea gehiago kutsatzen da.
7: Inoiz baina informazio gehiago dugu, baina besteatik infekzio horiei lotutako estigmari buruzko problematikatik ez dugu ikusten aurreapen handirik.
6: Hori prebenitzeko Arribeltza elkarteak sexuan zaintzeko deia egin du. Sexker kanpainaren bitartez preservatiboaren garrantzia eta ura erabiltzen ez denean oso eskuragarri dauden frogak egitea behar beharrezkoa dela azpimarratu dute.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak behera egingo du ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar-mendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina ez dugunez hegoaldean jaitsiera hori ia ez da nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alertalaren jaktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Erriberan, Arabako Ebro ondoko eskualdean eta ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskal Herrian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.

0: Adimen arabera, adimen artifizialaren ondoren beste iraultza dator, eta iraultza hori da humanoideena. Eta gertu-gertuan dugun iraultza gainera. Teknologia hori asko eta batez ere azkar ari baita garatzen, eta gizakiak eta robotak batera arituko diren gizarte berri horretarako sozializazio betean ari dira, batez ere Txinan, Jone Larrañaga.
1: Bai, urte berriko ospakizunetan jarri ditu humanoideak, eta Pekinen oraintxe maratoi erdian ere bai, eta ez da anekdota. Helburu hori du, humanoideak gero eta gehiago gure pareko ikustea, iraultza horretarako prestatzea.

0: Bertan ere badira humanoideak. Momentuz esango dugu saio esperimentalean.
1: Korrika ere ikusi dugu humanoide bat, euskararen lasterketarako atarikoan lekuko hartuta aritu zen Isiar, Arrasateko Goi Eskola Politeknikoko humanoidea, eta beste hau berriz Txagorritxuko ospitalean ezagutu genuen. Saaki izena du eta pediatrian ingresatzen duten aurrei antsietatea baretzeko laguntzaile gisa aurkeztu zuten iaz. Momentuz ez da lanean ari Saaki, bioetika batzordearen oniritzia falta zen horretarako, eta Osakidetzatik jakinarazi digute lortu berri duela proiektuak baimen hori, eta datozen hilabetetan espero da humanoidearekin lanean astea pediatriako larrialdietan.
0: Gehiago ere badira.
1: Bai, eta azken egun hauetan bisitan joan gatzaizki. Lehenengoarekin Errenteriako Don Boskon egin dugu hitzordua. Hango robotikako laborategian bizi da gaur ezagutuko dugun humanoide hau, eta umeekin ez baizik nagusiekin gerontologian arloan jarri dute lanean. Xavier Uzinek egin dugu aurkezpena.
2: Pepper, ofizialki Pepper da, Pepper robota, robot humanoidea. Proiektu bat ingenun elkarlanean, Euskal Herriko Unibertsitateakin, Oteitza Eskola Politeknikoekin, eta Domus Villa Sacramentoekin. Piskat esperimentatzen ibili geha, zentru ezberdinetan, eguneko zentrutan, eta hoxe, probak eta iten.
1: Nagusien zaintzan humanoide batek, Pepper bezalako humanoide batek nola lagun dezaken ikusteko?
2: Azkenian gu garbi dakau etorkizuna teknologia geroz eta barneratu ongo ala gure bizitzan, eta robotonekin pixkan egin unik usi, ber noaino gauden prestatuta datorrenai beira. Pixkat aztertu genuen bai. Gaur egun, helduak dian edo zarrauak dian pertsonak robotan artian nola moldatzean, baita ere langileak noaino dauden prestatuta, eta pixkat hori, aztertu, bakoitza nola sentitzean, olako robotaten aurrian.
1: Eta emaitzak?
2: Emaitzak. Garbi dago gaur egun, zarrak oso urruti daudela. Olako robotatek grazia iteie, baina hortik aurrea, ez di asko adierazten. Langileak, hasieran bildurra handi bat zeon, zaskotan itzaitea humanoideak aber gizaki jailekuak enduko joan. Nik uste proba bekin pixkat ikusi zuela, aldula izan behaintzako laguntza bat. Ez dakit, kasu honetan ikusi genuen ariketa fizikoak iten altzula jarri bertako erabiltzaileak behaiek beste zerbait egiten ari den bitartean, eta olako gauzak, ez? Baina pixkat ikusteko, robot humanoide bat gehi doala laguntza bat bertako erabiltzaileantzako eta langileantzako. Zaskenean, ni uste gaur egun eta etorkizun batean ebai, pertsonak eman alduna robot batek ez duela inoiz emango, eta hori beharrezko dala guztiz.
1: Hori izan zen proiektu puntuala, gero beste saio batzuk egin dituzue, baina orain Pepper ezin dugu izketan jarri, itzalita dago edo lo edo...
2: Oraingoz da lo eta ez dakigu noiz arte. Justu robota haure bai komerzializatziaz usten nahi dira, eta pixkatara sokaik egitzen robot konkretu honen bateria, beste batek aiti galdatzeko.
1: Hori ere hartu beharko da kontutan, hauek langileak baino lehenago agortzen direla, ez da?
2: Bai, eta langilea baino ordu gutxi osartuta, baino.
1: Beraz, pertsonak beharko dituzue, besterik ezpada, Pepper berriz ere langile bihurtzeko. Xavier Uzin, mila esker.
2: Zuei.
0: Esango dugu beraz, Jone, Pepper lo dagoela.
1: Bai, eta laurkitu dugu Iruñean, Iris zentroan teknologia digitalen ikerketa poloan dutena ere, baina esnarazi eta altxa digute bisitarako. Jon Arrizabalaga, Iriseko koordinatzaileak aurkezpena.
3: Izen ofiziala Iris da, baino lagunek txistu deitzen diogu.
1: txistu, egunon,
4: Egunon, txistu.
0: Baina ez zuen txistuk erantzun nahi.
1: Besteak beste oraindik euskeraz ez diotelaako erakutsi, baina hau, ozen esateko gai da.
5: Apa, sasuna.
0: Zerbait behintzat bai esnatu delan.
1: Adimen artifizialari lotutako robota da, txistu, oraindik geldoa, baina teknologia hobetzen ari dira eta bidea urratzen.
3: Bi linea aztertzen ari gara, lehenengoa industria da, nola lagundu, enpresei, industria industrian lan egiten duten...
1: pentsatu nahi duzu.
3: Pentsatu nahi duzuna, txistu. Eta piloto bat hasiko gara, hiru lau enpresekin, ea nola txistu edo beste robot ezberdin batzuk lagundu diezaioken ba industria enpresei. Eta gero beste linea bat aztertzen ari gara, ea nola geure nagusiei ba bere etxean eta ba adibidez sofatik edo etik altxatzea edo komunera joatea, ba nola bere eguneroko mugimenduetan ba lagundu diezaioke. Guk ez daukagu jakintza, baino Euskadiko Unibertsitate Publikarekin ba kolaborazio bat dakagu, beste enpresa batekin, Campo Teknologikoa ditzen dela, ba kolaboratzen ari gea, eta masterreko ikasle batzuekin pasatu hilabete batzuk, eta orain ba ezaugarri gehiago orain lantzen ditu, orain ba hitz egiten du, txistuk, eta bueno, beste funtzio batzuk egiten ditu. Ideia da ba enpresak eta elkarteak ekipamendu hau frogatzea eta ohitutzea, ikusteko ea teknologia hau beren haien bizitzan, haien egunean, haien enpresetan ba lagun diezaioken edo ez.
0: Oraindik beraz humanoideak mugatuak.
1: Bai, txisturen familia berekoa da Tecnalian duten humanoidea, Unitri familiakoa, baina belaunaldi askoz ere berriagokoa eta askoz ere urrats sendoagotan egiten ari da aurrera industria aplikazioan. Humanoidea gure parean atzera eta aurrera zebilela eman dizkigu azalpenak Urko Esnaolak, Tecnaliako robotikako robotika malguko arduradunak.
5: Hemen erakusten ari gerana da, robota, kitin deitzen zaion erako lan bat egiten. Leku batean daude hartu behar dituen piezak, eta beste lekuan, ba, eraman behar duen lekua. Eta eraman behar duen lekua izaten da, normalean bandeja bat, hor kolokatzen dira piezak, eta gero bandeja horta hori ja joaten da automatizatzeko beste leku batera, eta hor beste era batera erabiltzen da. Horrekin hasi gera.
1: Kontua da mugigarria dela, guztiz mugigarria dela, oinak ere badituela, eta gero giza itxura duela, pentsatuta dagoelako gizakiarekin eta langileekin interaktuatzeko.
5: Eta gizakia dabilen lekuetan ibili ahal izateko. Laneko lekuak daude pertsonentzat eginda. Eta orduan robota pertsonetik zenbat eta gertuago, ba errezago moldatuko da lan ingurunera. Gure helburua zein da? Ez aldatzea ezarre. Pixkanaka, ba zerbait arrunta izatea, ez? Ba lanean pertsonak eta robotak leku berean izatea, egotea, eta askotan txandaka, ez? Gauzak egiten.
1: Giza itxura du, baina bereizten da erabat robota dela, txikia da, hasteko, baina hartzen zaio gure gandik gertuagoko kutsu bat beste robotekiko.
5: Bai, dudari gabe, ez? Azkenen gure buruan ja ikusten dugu bezala ibiltzen dela, eta horrek gerturatu egiten du gure gana. Gure helburua ez dihoa hortik, eh? Gure helburua dihoa gu mugitzen garen lekuetan mugitu ahal izatea.
1: Ez du hitz egiten?
5: Ez dugu hitz egiten jarri, baina ez da arazo bat hori. Beste robotak hitz egiten dauzkagu, orduan hitz egin dezake.
1: Parera bai. Etorri zaigu orain.
5: Bai, oain agurtze da dator. Eta listo, bukatu du. Hori da.
1: Hori da, muxua
5: bai,
1: ere bidali dugu.
5: Hori da, bai.
1: Eta agur zendetzari orain, bai. Entzule bai. Guztiei. Bai.
0: Horiek Euskal Herrian egiten ari diren saio esperimentalak, entzun dugunez gero eta aurreratuagoak, baina momentuz jone humanoideak atzerritik ekarritakoa dira.
1: Bai, hemen ditugunak Txinatik, denak humanoide guztiak gaur-gaurkoz importatu egiten ditugu.
0: Hori aldatzera doa, Arrasaten sortuko dituzte humanoideak epe laburrean, datorren urtearen amaierarako nahi dute Primus robot humanoidearen lehen prototipoa.
1: Eta ekoizpen plantan eman dizkigu azalpenak Fagor Arrasateko Edorta Mendietak. Europan erreferente bihurtzea dute helburu.
6: Hori da asmoa. Sektore honetan atzerriko ekoizle asko dago, txinatarrak pilo bat dabiltza mundu hontan, baina oso aplikazio generalistetara bideratuta. Guk nahi duguna da Europako lantegitan lanian jarduan izango dan humanoide bat ekoiztia. Eta bueno, horrek bere zailtasuna dauzka, ba marko regulatorioa Europan oso zorrotzalako, orduan enpresatan danen prozesu eta beste makina batzukin harremana eukibiako da, ulertu inbiako da, bertan jardunian dabiltzan beste pertsonekin be, inguru horretan ba manejau biako da. Bueno, hor nitxo berezi badago, ba beste ekoizle generalista honeik ez dagoen dominatzen. Eta guk uste hor abantaila kompetitibo bat badaukagula, ba Fagor Arrasatek oso ondo ezagutzen dagoelako industria ere hori. Ekin batera, ba, erdi bana enpresa bat sortu dugu, Primus Robotics deitzen dana, hemen Arrasaten domizileauta endagona, eta ekoizpen planta hemen Arrasaten egongo da. Orden, hemen ekoitziko dira, zera robot humanoide honek, eta ba, bueno, diseño propio batekin, sistema operatibo propio batekin, ba, funditekekin batera garatzen gabiltzana, eta aplikazio kapape geuke garatutakoak izango dira. Helburu ez da pertsonak roboten gatik ordezkatzia, baizik eta jarduera batzutan laguntza izatia. Et, bueno, ekintza ero jarduera batzu ba oso errepikakorra dienak, pisu astunak eta manejatzen dianak, eta ba, gizakume batek egin behar ez litzuzken jarduera horreitzako batzu. Entorno kaltegarrizetan, arriskutsuetan egiten dialako, ba, arazo muskulo eskeletiko pila bat sortzen dituelako, ba, eta guk hor ikusten ditugu robotak olako jardueretarako. Eta hori da, helburu.
0: Urko ez naula, egunon.
2: Egunon.
0: Teknaliako laborategitik atera eta estudiora ere ekarri zaitugu. Ados zaudezu ere, adimen artifizialaren ondorengo iraultza eta bizkor datorren iraultza humanoideena da.
7: Iraultza badela bai, ados nago, adimen artifizialaren ondorengo baino, esango nuke, adimen artifizialaren adar bat dela, adar oso sendoa, adimen artifiziala mundu fisikoarekin lotzen duena. Humanoidekin, robotikarekin generalean mundua mugitzen ari gera. Eta robotikarekin generalean esango nuke. Eta atzean gauza harrigarri hauek lortzeko arrazoia edo xedea da adimen artifiziala.
0: Arlo teknologiko horretaz hitz egiten segiko dugu zurekin, baina batu nahi dugu mailaren bueltara baita ere Egoiz de la Cuesta, Mondragon Unibertsitateko UESiko irakaslea, filosofian doktorea eta humanismo digitalean ikertzaile. Egoiz, ongi etorri.
8: Bai, kexo, de la Iglesia da denaren.
0: Egoiz de la Iglesia, ados, barkatu. Zuzenduta, iraultza teknologiko berria, adimen artifizialaren adar bat, aipatzen zigun orain urkok, baina gizakiaren pare-parera etorriko zaiguna, giza itxura izango duen teknologia. Zergatik, ze garrantzia du giza itxura izateak, aldagai hori, zergatik da garrantzitsua?
8: Bueno, gizakiok eta teknologiaren arteko harremana historikoa da, ezta? Eta atxikimendu, ez? Harremanak sortitugu gailuekin, ez? Badago izena jartzen diona ere, ez, kotxeari, motorrari, ez? Mugikorrekin zer esan, daukagun harremanaz, ezta? Adimen artifizialak ekarri duena da lehenengo aldiz, ez, teknologia batek gurekin interaktuatzeko orduan gure moduan jokatzeko gaitasuna duela, ezta. Ba, urrengo pausu logikoa ez, humanizazio, teknologiaren humanizazionetan litzateke Persiski Urkok esaten diguna, ez, baiak gizakion itzura fizikoa hartzea, ezta. Orduan garrantzian erostez teknikoa baino gehiago antropologikoa litzateke o gizakion behar bat irantzuten dion, ezta, teknologiarekin harreman estu hori sortzeko, ba, urrengo pausua litzatekena, ez da?
0: Gizakion humanoideekiko jarrera desberdina da, hain zuzen, gizaki itxura duelako, ez da, bestelako makina batzurekin alderatuta.
1: Empatia sortzen du nola ibait esan ez, geuri ere gertatu zaigu, humanoide hauek, ba, simpatiko suertatu zaizkigula, ez, jatorrak giza sentimentuak eragin dizkigute.
8: Bai, eta horrek ere, bueno, irakurketa bikoitza izan dezak, ez da, agian hasiera puntu batean gaudenez, ilusioz eta optimismo sartzen ditugu, baina giza sentimendu horiek ere buelta eman dezakete, ez? Eta gaur egune empatia dena, etorkizunean agian ere, bueno, teknologia honen kontrako jarrerak ere, agian humanoagoak edo, bai, izan daitezke ere, ez da?
0: Teknalian zurekin egindako izketaldian urko, kontatzen zen igun nola, lantegietan gizakiak mugitzen diren, toki bereetan mugituko direla baita ere robotak, horrek eragingo du interakzio derrigorrezko bat, makinak noski ohituko dira, horretarako prestatuko dira, gizakiak oitzea erraza izango da?
7: Nik uste, gizakiak oitzea bai, baina egoitzek esaten duen bide hortatik, ez? Alde positiboak ikusiko dizkioten dizkiogun jende asko egongo gara, eta negatiboak ikusiko dituztenak ere bai, ez? Beldurra honek beti ateratzen den gaia lanak enduko digu. Noraino da gure laguna edo gure etxaia, eta gure itxura berdina daukanetik beldurroiek behar bada gehiago onditu daitezke.
0: Eta beldurroiek oinarririk badaukate?
7: Egoitze jakingo dugu alo beto, eh? Nik uste dut teknologia aldetik beldurra baino esango nuke aldaketa bat badatorrela, eta aldaketa asko izan ditugu, eta nere eretziz aldaketa oberako izango da. Lanak zailak direnak, osasunerako ergonomikoki txarrak direnak, roboten gana eramaten ari gara eta eramaten jarraituko dugu, ordun hori alde hon bada.
1: Bi lerro nagusi nabarmentzen dira, grabaziotan eta entzun dugunez, aplikazio industriala eta gerontologia bestea.
7: Bai, hori da. Bat, esan dudan alde hortatik, ez? Guretzat ez oso onak, osasunerako oso onak ez diren lan hoietara eramateko, gerontologia aldetik, azkenean laguntza konpainia aldetik, humano baten itxura batek laguntzen duelako.
0: Eta momenturen batean, egoitz, betetzeko zaila diren lanposturiek betetzeko erabil daitezke humanoideak, iritsi gogara puntu horretara?
8: Bai, bueno, ni hor berez, agian ez naiz aditu hori erantzuteko.

0: hirien diseinua, etxe bizitzen diseinuak ere egokitzen ari diren daukagune teknologiara. Eta nire zalantza da, teknologia berria humanoide hauek ezote diren erdibideko pausu bat teknologiaren egokitzapen espazial definitibo baterantze eramaten gaituena.
1: Bai, guztiz ados. Nik uste dut lehenengo pausoa dala hau, eta gero ikusten ari gara ja humanoide batzuekin, ja ez direla guztiz humanoak, ez? O, ja guk egin ditzakezkegun mugimenduak baino komplikatuagoak egiten dituzte, ba adibidez gorputzaren enborrari 360 graduko giro eman eta bar, ez? Orduan, nik uste dut baietz lehenengo pausoa dala, eta gero urrengo pausoa izango da, ba gehiago adaptatzea humanoide hauek egin behar dituzten lanetara. Eta zuk egin duzun galderari erantzuteko, nik uste dut uneko egunean, bai.
2: Betetzen zaila diren lanpostu horiek betetzeko baliatuko dira.
1: Baliatuko dira, ez dakiguna da noiz. Pentsatu zazue robotikaren eta adimen artifizialaren prehistorian gaudela. Dan guretzako bizitza bat izan daiteke, behar bada. Baina hori lortuko dela, nik hori ez daukadudarik.
2: Izugarrizko abiaduran garatzen ari den teknologia da, aplikazioa baino asko zera azkarrago ziurrenik teknologia bera, ez da?
1: Bai, hori da. Orain dela, ba, nik uste, adimen artifizialean irautza hau 5 urte jarri dezakegu, eman dela. Zerratik eman da, jarruar aldetik konputaziorako gaitasuna duten jarruarrak lortu direlako, eta orduan 80-60 hamarkadatik garatzen ari ziren sare neuronalak eta bar aplikatu ahal izan ditugulako, ez? Orduan iraultza hortan aurrera pauso haundi bat izango da, eta orain dela 5 urte esate genuena, gure artean hitz egite genuena, esate genuen, bueno, nik robot bat ikusiko dut gauza hau egiten, behar bada jubilatuta gero, behar bada nere bilobek ikusiko dute, eta orain esaten ari gara, ba igual hemendi 5 urtera, edo 10.
2: Oso azkar ari da teknologia bera garatzen. Zahartzen ere bai, ikusi dugulako Nafarroan Irizpoloan 2 urte baino lehenago geratu zaiela zaharkitu xamarra, txistu, aupa osasuna esan digun hori, Don Boskokoak ere peperrentzat bateriari gaurkitu ezin dabiltza. Oraingo teknologiak baino are eta obsolesentzia handiagoa izango du humanoiden teknologiak?
1: Bai, guk barne izketaldi bat izan genuen, ez, teknalian, eta atera zen gauzetako bat hori zen, esan gure, bueno, gure helburua edo gure bidea behintzat, esan genuen bide ontatik jarraituko dugu eta badakigu ia urtero berritzen joan behar dugula. Ze gaur azkenengo gauza dena atorren urtean zarkituta dago.
3: Egoitz, eta horregara matzagaldetzera, ba, teknologia honen izaera demokratikoaz, iraultza horrek ez dute gaitu egingo orain baino teknologiaren menpekoago.
0: Bai, nire ustez bide hortara goaz, ez? Eta hor, orain komentatzen zenuten bitartan, ez? Ne buruetortzen zitzaidana da, azken finean, zergatik ari gara teknologia hau, ez? Horren ziztu bizian implementatzen, agian gure beharretara guztiz egokiturik ez dagoenean, ez? Eta erantzuna azken finean, ba bueno, ba merkatu batean gaudelako, ez? Kompetitiboak izan bar garelako, bai, eta bizka bat leia horretan sartu gara eta sartuta gaude aspaldi, ezta, teknologiaren erabilera eta garapenean, eta denon gabiltza korrika eta presaka, bueno, adimen artifizialarekin lotutako teknologia guztiak integratu nahian, ez? Nahizta gaur egun agian guztiak gure beharretara egokiturik ez egon, ezta? Eta horrek sortzen duena da azken finean da, ba, bueno, teknologia hauen jabe diren enpresekiko dependentzia, bai, eta bueno, horrek nolabait demokrazia baino agian esango nuke gobernantzan, ez? Teknologiaren gainean daukagune gobernantzan arazoak sortu ditzazke.
2: Azken ordu hauetan zer esan handi eman du aita santuak publiko egin duen lehen entziklikak, gogoeta nagusi horrek, eta berak aukeratu du adimen artifiziala gai honetan.

0: Darako, eta berak dio gutxuen eskutan dagoela, horrek elite baten inposizio morala ekar dezakela eta uhartarazpena egin du teknofasismo baten arriskua egon daitekela. Kasu hontan ere, robotikaren kasuan eta humanoideen garapenaren kasuan badago arriskua esku gutxitan garatzeko negozio bat izateko, joera bat izateko, eta horrek ba izan dezakeen bilakaera norabide batean edo bestean finkatzeko.
1: Bueno, horrer ustez, urko berak aipatu du, ez da robotika dela adimen artifizialen beste adar bat oran zentzorretan arrisku hori badau. Gero bestetik, nire ustetan ero, so importantea da, ba, teknalia bezalako enpresak izatea gure testu inguruan, teknologia hau garatzen ari direnak, eta nola baita, bueno, guretik ez, ari direnak teknologia hau eraikitzen.
2: Momentuz, China da merkatuan lider, ez da urko?
3: Bai,
2: Zalantzari
3: bai, zalantzari gabe, eta gaina hori da, orain dela 10 urte, 15, igual, China etzen existitzen robotikan. Eta lehengo urteko datuak dira, Chinan instalatu ziren robot berriak, ez gara humanoidetaz, ja robotak generalean, Chinan instalatu ziren robot berriak, beste gainontzeko mundu osoan instalatu zirenak adina izan ziren, edo gehiago. Orduan dudik gabe.
0: Apostu erabateko eginda eta garapenean ikusi da hori. Iruditzen zaizue orokortuko direla sektore desberdinetan epe laburrean ikusiko dugula orain aipatu ditugu industria eta gerontologia. Iruditzen zaizue beste esparru batzutan edatzen ikusiko dugula ondorengo urteetan humanoideen presentzia?
3: Bai, motzean bai.
1: Bai, haibes, hor argi ikusten da ere, gaur egun adibidez, ChatGPT bezalako tresnen erabilera nagusia gazten artean, dela terapeuta gisa erabiltze, ez da orduan, etorkizuneko belaunaldiak daukaten teknologiak daukaten harremana dela eta, bera intzat askoz naturalagoa izango da etorkizunean, itzura humanoa daukaten tresnekin, harremantza zelantza gabe.
0: Ba, Egoiz de la Iglesia, filosofian doktorea eta humanitate digitalean ikerlari, eskerrik asko gaur, humanoiden inguruko gogo eta hontan gurekin parte hartzeagatik.
1: Bai, mi eskazuei.
0: Eta Urko Esnaula, eskerrik asko zuri ere etortzeagatik, urrengoan irakutsi jozue zuen teknaliako humanoideari izketan eta arekin batera etorri.
3: Bai, eskerrik asko zuei, ikusi genituen beste robotetako bat daukagu euskeraz izketan, orduan nahi zuenean etorri ikustera.
0: Bueno, joango gara eta haren esateko dauzkanak erantzuko ditugu. Eskerrik asko Urko.
3: Eskerrik asko zuei. Euskadi Irratia.

0: Euskadi Erratian Taupaka. Aurreko saio batean, bizitzari eusteko hain beharrezkoa dugun urre dangarria eskura izateko ainarben egiten duten lana ezagutu genuen. Guk edaten dugun ura, ibai eta euri urez hornitzen diren urtegietatik dator. Urre maria handia duen ibaietako bat, Ebro ibaia da. Zeharkatzen dituen herrietako bat Araban, Sobronda. Eta bertan ekoetxe aurkituko duzue, uraren museoaren egoitza zenean kokatua. Bisitan joan gara, inguruak ezagutu eta uraren zikloaren inguruan gehiago ikasi nahian. Sarai Kamarero, ekoetxeko ingurumen ezitzaileak egin digu harrera. Eta aurren argitu digu, uraren museoa bertan egotea ez dela kasualitatea.
1: Ez da kasualitatea, eta gainera hemen harreran ondo entzuten baduzue edo izitzen bagea entzungo duzue zeozer berezia.
0: Urre Mariaren gainean aritu gara beraz, uraren inguruan izketan Sarai Kamarerorekin. Bertan kokatua baita uraren museoak antolatutako erakusketa.

0: paraje menditsu eder batean kokatua, Ebro ibaiaren alboan, bi manantial oso berezi zituela eta garai batean bainuetxea egontzen tokian dago kokatua.
1: Ebroren aizpitartean gaude. Ordan, bueno, berez urak moldatu egin du aizpitarteak urteetan zehar. Urak moldatutako paisaia da, naiz eta gaur, ba, Ebro hemen ikusten dugun Ebro ibaia oso ur gutxi daraman. Egia esan, pizka bat atzerago daukagu presa eta bertan dago Ebro ibaiaren ur gehiena. Ur hori gero bideratzen da hidroelektrikara eta berez hemen Sobronen bertan oso ur gutxi ikusten dugu, batez ere iturburuek ematen duten ura da.
0: Klimari dagokionez, Arabakoa tartekoa dela argitu digu eta ondorioz biodibertsitate handiagoa aurkituko dugula.
1: Tarteko klima da, klima atlantiar eta klima mediterraneen arteko klima da. Berez bi klimen bereizgarriak diren espezieak aurkituko ditugu eta horrek esan nahi du biodibertsitatea ere handiagoa dela. Orduan oso berezia da. Batez ere Sobronen boj asko, urbitzak, arteak, baita pagoak ere mendilerroan daude, osea denetarik dago bi klimen bereizgarriak diren espezieak eta gero faunaren artean ba berdin.
0: Tokiari erreparatuta, jargaitezen uraren museoak barnean duen eskaintzari begira. Sartu orduko gure kontzientzia astintzeko, pentsatzen jarri gaitu uraren museoak. Sarai Kamarerori galdetu diogu, ba ote dugun uraren garrantziaren kontzientziak. Hau bere erantzuna.
1: Nik uste dut, ohartu behar gara ura garela. 70 ura gara helduak garenean. Orduan, uraren garrantzia, ura da bizia, gu gara ura, dena da ura.
0: Eta horri erantzuta, gure osasunean duen eragina, gure gorputzean duen egitekoa.
1: Gure bihotza 80% ura dela jakin behar dugu. Gure burmuinak neuronak eta konexioak egiteko ura behar dute. Jaio baino lehen, gure amaren sabelean ere ur giroan gaude, ez da? Leizerik eta egiteko, bueno, edozein gauza egiteko, odola ura dauka.
0: Horrez gain, kontuan hartzeko bestea, ura ezin dugula sortu.
1: Ura beti berdina da, urteetan zehar berdina da, zikloa itxia da, ezin dugu sortu ura, eta orduan guk erabiltzen dugunen arabera, ba ura jasoko dugu, ez da, bere zikloa jarraituko du, baina kutsatzen badugu, ez dugu berriro ur garbia lortuko, garbitzen ez badugu ere. Dan, bueno, horretarako koetxean egin behar duguna da pizka bat jendeak hausnartzea horri buruz, eta bere egunerokotasunean errutinak aldatzea ingurumenarekiko ba askoz jasangar goak izateko.
0: Guri urez inguratua gaudela iruditu arren, begien biztan oso portzentaje txikia dugula ere ikasi dugu Sobronen.
1: Munduan bakarrik 3% urgeza da, eta 3% horretatik bakarrik 1% aprobetsatu dezakegun ura da. Gainazalean dagoen ura, bestea izoztuta dago, gailurretan, ala filtratuta akuiferotan. Orduan ezin dugu aprobetsatu.
0: Entzun duzu, Saraik esandakoa, 3% baino ez da urgeza, eta horren heren bat baino ezin dugu aprobetsatu. Primeran plataforman ikusgai dagoen glaziarrak agurtzen saioan ikasi genuen, Einaut Izagirre glaziologoaren laguntzaz, uraren zikloan duten egitekoa.
2: Gure planetako lurrazalaren ia 3/4 urez estalita daude. Ur hori ordea, etengabe ari da aldatzen eta lekuz mugitzen. Labur esanda, honakoa da, uraren zikloa. Lehenik, eguzkiaren beroak itsasoko zein lurrazaleko ura lurrundu egiten du. Hau da, evaporazio ematen da. Evaporatutako ur molekula horiek kondentsatzen dijoaz eta hodeiak sortu ala aire korrontek mugiarazten dituzte mendikateetan barrena. Orduan ematen da, prezipitazioa, euri edo elur forman adibidez. Etenik ez duen ziklonetan ur molekulek atxeen arteko lekuak aurkitzen dituzte. Besteak beste, goimendietako lakuetan, lurrazpiko uretan edo glaziarretan. Azken horietan pilatzen da ur gezelen 75%. Gainera, udan eta sasoi idorretan garrantzia berezia hartzen dute izotz erreserba erraldoi horiek. Batez ere, urez horretzen baitituzte errekak eta ibaiak. Honekin, zera esan nahi dizuet. Glaziarren desagertzeak sekulako galera eragingo liekela ez soilik gure paisaiei eta ekosistemei, baita guri ere, gizakioi. Uraren zikloa aldatzen ari da, eta horrek etorkizunean areagotu egin ditzake muturreko egoerak eta fenomenoak. Besteak beste, gero eta ugariagoak eta bortitzagoak diren ekaitzak eta uholdeak.
0: Eñautiz Agirre, glaziologoa, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Glaziarretan dago Urgezaren 1975 horrek erakusten digu zein diren garrantzitsuak. Zuk diozu ekosistemarako, paisaiarako, baina baita ere pertsonengan eragina izango lukela hauen desagertzeak, eta nik horretan sakondu nahi nuke. Zertan nabaritzen da eragina eta nola areagotu daiteke, Eñaut?
3: Azkenian kontuan izan behar daguna da glaziarrak ura dirala, ez? Izoztuta dagoen ura eta aipatu da bezala, ez? Ba, gure lurra salian dagoen uraren ia hiru laurden glaziarretan dago gordeta, batez ere non ba Antartikan eta Groenlandian, ez? Sistema oso handi hauetan ur hori urtuko balitz, ba zuzenean itsasmearen igoeran adibidez eragina izango luken, da horrek ba pertsonak ere arriskuan jarriko lituzken, ez? Eta hortaz gain, badia gero beste bat glaziar, ez? Mendiko glaziar bezala ezagutzen dienak, planetako mendikateetan barreiatuta daudenak, eta nolabait ezagunagoak zaizkigunak, ez? Eta glaziar hauek zergatik diren garrantzitsuak, ba zehazki ba bizitzarako beharrezkoa ditugulako, izan ekosistema kontrolatzen dituztelako, izan nekazaritzarako ur hornidura dialako, izan energia iturri bezala erabili daitezkelako bertako urtzeurak, edo baita erateko ura dalako, ez? Hortaz, ekosistema nekazaritza energia guri pertsonoi gizartei beharrezkoa zaizkigun elementua dira, ez? Eta hain zehazki, aurte, 2025 glaziarren babeserako nazioarteko urtea izendatu izanak, ba hori erakutsi nahi du, ez? Askotan, geldoa dian sistemak iruditzen zaizkigu, urrun dauden tokietan daudenak, baina oro har mundu mailan eragin zuzena daukate, batez ere ziklo hidrologikoan alako pausaleku edo atxeden leku dialako, ez? Glaziarrak ur molekulak bertan izoztuta gorotzen zaizkigu eta pixkanaka ematen digute nolait behin urtzeak ematen digu ura sisteman zehar, ez?
0: Eñautzu, uraren zikloa aipatu diguzu, horren zundugun primeraneko tarte horretan, uraren zikloaren aldaketa ere aipatzen diguzu, horrek ekarri du glaziarrekin gertatzen ari dena edo bestelako eragin batzuk nabarituko dugu aurrerago?
3: Bueno, azken finean glaziarrek energia zarreren erantzule dira, ez? Energia igotzen bada, hau da, klima aldaketaren eraginez atmosfera berotzen baldin bazaigu, horrek eragin zuzena duka elementu ezberdinetan, eta glaziarrak, adibidez, ba alako termometro bat izan daitezke klimarekin gertatzen ari dena ezagutu alizateko, batez ere mendiko glaziarrak. Hortaz, glaziarrak urtuala alako gure izotz gordeleku hori galtzen dugu eta ur hori nolabait sistema osoan, ziklo osoan barreiatzen dijoa beste bat elementutan gordez, ez? Izan lurrazpikuretan, ibaietan, lakuetan, eta azken finean, ba, itxasora iritsiz, ez? Hor badago alako deskompentsazio bat, ez? Pixkanaka urtean poderioz, eta batez ere azken hamarkadetan, alako abiadura tasa edo bizkortze bat ikusi duguna, ez? Batez ere komunitate zientifikoak. Eta hortaz, horregatik aipatzen dugu, ez? Bai, aldatzen ari da, eta horrek eraginak izan ditazke, ez? Azken finean guk gizarteak behar dugu ulori.
0: Eta zuri ze iruditzen zaizu? Badaukagu kontzientzia bizitzari eusteko hain garrantzitsua dela ura, jakinda gure jardunak etorkizuna arriskuan jar dezakela, kontzientzia badugu?
3: Zango nuke, kontzeptu nahiko zaila dela kontzientzia bezala gordea izateko, azken finean gure iturriak, ez? Zukaldeko iturria irekiko gabeen ura dator eta bakigu gureri, ba bueno, ba menditik etorriko dela edo ibaitatik, baina norabait perspektiba aldatu beharko genuke, ez? Ez da bakarrik ibaia edo ura edo akuiferoa bezik bai da, azkenean da lurralde osoa, ez? Lurraldea baita, batez ere arro hidrografikoak dira, ur hori gorde eta ur hori nolabait denboran zehar emango digutenak, ez? Hortaz hor badago, urarekiko kontzientzia baino lurraldearekiko eta lurralde urarekiko daukan eragin hori ulertzeko ba, behar bat, ez? Eta horra adibidez, esango nuke, ba, bai eskoletatik eta institututatik badagola behar bat, ba, berriz ere, pixkat, kontzeptu hauek ondo garatzeko, azken finean gure generazio gazteenak horrela hasten baditugu, kontzientzia puntu handiago bat lortzeko aukera ere izango dugulako.
0: Akaso jabetu gaitezen gure jardunak zekalte egin dezaken gertukoari begira diezaiokegu, akaso urrutikoa zailago egiten zaigu, Pirineoetako glaziarren egoera deskribatuz. Hori eskatu nahi nizuke. Zenbateko galera izan dugu azken hamarkadetan, nolakoa izan da galera hori?
3: Bueno, esan dezagun Pirineoetako glaziarrak gaur egun diala iraganeko erregistro bat. Iraganean zegoen duten glaziarrak gaur egun inertzia zain mantentzen dianak, baina gaur egungo klimarekin desoreka bizia daukatenak, ez? Hortaz, desagertze bidean daude eta desagertuko dira datozen urte gutxitan. Tamalez, pilotako glaziarrak izotzaro txikian hazi eta onditu zian, oin dela 200 urte izan genuen garai hotzago bat, oin dela 200 urte amaitu zan garai hotzago hartan aurrera intzuten, onditu intzian, eta ordutik txikitzen joan dira, esan dezagun nahiko tasa edo abiadura moteletan, baina azken urte hauetan, batez ere 80. hamarkadatik aurrera, eta azken urte hauetan, 2008 eta 2003 urteetako beroaldiak edo bero fase horiek kontuan izan da, abiadura hauek asko azkartu dira, ez? Metze eta urtze tasa hauek. Hala ere, Pinetako glaziarrek gaur egun urari dagokionez, bazdigute zer eskaintzen, zeukaten urra apurra edo izotza apurra desagertu da, eta gaur egun gelditzen zaizkigu 140-150 hektarea, hau da, 150 futbol zelai, oso meak dianak, batez beste 10-12 metroko lodiera daukatenak, eta hortaz, bueno, esan dezagun Ebro Ibarreko arroan edo Garona ibaiaren arroan Frantzian, apenas ez dutela ezer eskaintzen, ez? Urari dagokionez. Baina badia klima aldaketaren erakusle bat, ez? Azkenean Pirineoak gaur egun klima mutur batean daude, ez? Non glaziarrak orain arte izan ditugun da pixkanaka desagertzen nahi dian, eta hortaz Pirineoko glaziarrak desagertu ala ikusten egera nada ere beste mendikate handiago eta glaziar gehiago dituzten hauetan, izan Alpetan edo Kaukason edo beste dozen ere mutan, glaziar hauek ere pixkanaka txikitzen eta altueran gora egiten nahi diala, ez?
0: Gure konsumoarentzako ez dira erabilgarri gaur egun, ez dira erabaki hor, naiz eta esan genezaken milaka tona ur galdu direla hamarkadetan, eta hori bera bada galera, beraz egoera ez da ona. Hori behintzat esateko moduan gara Pirineotako glaziarrei dagokienez. Gero beste kontu bada, eta hori UNESCO-ren datuek eta esaten dute, ez da gure kasua, baina hainbat lurraldetan zuk lehenago ere aipatu duzu, lehen aipatu duzunean edateko ere erabilgarri direla, badirelako munduan seguruenera horren galerak egunerokoan eragin handiagoa duten zonaldeak, ez? Benetan kontsumorako beste iturburu batzuen faltan hauek erabiltzen dituztelako oraindik, ez? Hor badaude aldeak.
3: Bai, hori da, horre UNESCO berak aipatzen du, ez? Izen bat ematezei ur zutabe izena, ez? Nolabek glaziar horiek, adibidez, Asiako goi mendian, Himalaian, Karakorumen, Hindukush inguru hortan, edo baita ere erdialdeko handeetan, Estatu Batuetako eta Kanadako glaziar batzuk horre mendikate harritxuetan eta daudenak. Hoiek badiala alako ur zutabe bat, ez? Eta horrek esan nahi du, giza populazioak bai daukala urtze ur horien beharra, bereien bete beharret arako izan bauri izan detena, ez? Nekazaritza, energia, edateko ura. Batez ere noiz, urteak idorrak dianian. Kusi da dibidez, Txilen, 10 urteko idorreria fase bat izan dutela, eta garai hortan, glaziarrek nolabait proportzionalki ur gehiago eman dute, eta hortaz urrera bilera, mantendu ahal izan da, beraiei esker. Glaziarra txikitu ala, gero eta emari gutxiago eskainiko digute, hortaz, gero eta urte idorragoa baldin baditugu, ur gatazka edo ur arazo dezente izan daitezke, ez?
0: Eta glaziarretara jotzeko ezintasuna daukagun neurrian, ez du konpentsatuko. Lehorte hori beste nun baitetik gure kasuan, ez erraskotan ez liguke lagunduko dagoeneko Pirineoetakoak nola duen ikusita, ez?
3: Hori da, eta bueno, gure kasuan adibidez, Kantauri isurialdean, izan glaziarrek edo lurrak, ez dute apenas eraginek, baina bai badago hor alako lurrazpikuren behar, eta batez ere garrantzi handi bat, ez? Nola gure mendiek nola gordetzen diguten ura, euri ura eta elurrura, eta gero pixkanak ematen diguten, urtean zehar. Hortaz, esan detena, pixkat, behiratu behar deguna da, arro-sarro, zein dan lurraldeak daukan egitura eta sarrerak zintzu dian, eta horren arabera, gure ur kontzientzia enfokatu beharko genuke behar horietara, ez.
0: Egoera ez dala ona esan dugu, baina glaziar bat osasuntxu egoteko, zuri ikasi dizugu primeranen neguan pilatutakoa ez lukela galdu behar, horrela saltzea baino gehiago azalduko diguzuzuk igual, ez?
3: Bueno, bai, azkenean esan dezagun alako kontu korronte bat izatea bezala dala, ez? Sarrerak eta irterak edo galerak. Sarrerak galerak baino handiagoa baldin badia, osasuntxuago egon gaitezke, eta galerak sarrera baino handiagoa baldin badia, alderantziz, osasuna galdu eta nolabait arazoak izan ditzazkegu, ez? Glaziarrak kontu berdina da. Neguan erortzen zaien elurrak uda manteltzen badia bada, pixkanaka gero eta elur gehiago joango pilatzen, da elur hori transformatzen, dentsifikatzen, dentsitate irabazten, eta izotza sortzen joan ala, balodi ere irabazi, eta iristen da puntu bat, non gravitatearen eraginez deformazioa ematen hasten dan, eta norait fluxua, ez? Horrela sortzen dira glaziarrak, ze gertatzen da gaur egun neguan irortzen zegun elurra, eta azken urtetan adibidez udaberri erdi aldea maiera aldean ere elur desente indu, norait alako babesa sortzen dira glaziarrei, ez? Beraien babes geruza, baina udako bero hain da hundia, non elur hori urtu egiten dan, babesik gabe geritzen zizkion glaziarrak, eta gaina izotza, ageriko izotza, edo azaleko izotza, ere hasten dan urtzen, ez? Hortaz, elurrek iaia ez da mantentzen pinioetan gaur egun, ezin dezakegu esan pilatze ere mu bat daukatenik, zeren iaia glaziar osoa da urtze ere mua, ez? Eta hori egin ikusten beste hainbat mendikatetan, adibidezela jarri behar nun, justo hortengo udan, Alpetan izan dezela, mendia egiten, eta bertako glaziarrak nola dauden ikusita, ba, esan dezakegu Pirinetan gertatzen nahi dana, bertan ere iaia berdin nahi dala pasatzen, ez? Altuera goragoan, glaziara handiagotan, baina gero eta pilaketa edo pilatze eremu txikiagoak, gero eta urtze eremu handiagoak, eta izotza gero eta gehiago urtzen.
0: Orokorrean beraz, gertu edo urruti joan, urteko balantzean negatiboan dago orokorrean glaziarretan.
3: Bai, glaziar guztientzako gainera, eta hori, bueno, komunitate zientifikoak, daramatza urte desente, eskualdez eskualde, mendikatez mendikate dauden glaziarrak aztertzen, eta norabait mundu mailako ikuspegi bat ematen, eta ikusten duguna izotz volumena, hau da, ez bakarrik atzera egitea, baizik izotzaren balantzea, hau da, masa balantzea, berein osasuna, galerak handiagoa diala irabaziak baino.
0: Aizu, amaitzeko inaut, urak duen garrantzia zari gara, saiontan, guk ezin dugu sortu ura, baina bai gure jardunak kalte egin dezakela ikusi dugu. Nola aldatu gauzak, zerbait egiterik badaukagun eta nondik jo genezaken, gutxienez horretan lagungarri izango den zerbait esateko modurik bai?
3: Ba, nik hemen esango nuke bi adibide jarriko nituzke. Batetik, adibidez, edozein herritan, ni Elgoibartara izan da ez, ba, Karakaten gora eginda, Karakatetik Elgoibar begiratu eta Elgoibarrera dijoan ibai hori, deba ibaiak urak nondi jasotzen ditun, eta nola behar degun alako arro o osasuntxu bat, ez, uroiek bermatuta izan alizateko, ez, alako beheranskako begirada bat bilatu beharko genuke. Baina aldi berean, ibaian sartu eta bilatu beharko genuke gorantz, goian zehidan gertatzen, ez. Hortaz, honekin ezen jate dena da, guk gure lurraldean, gure lurzuru erabiletan sortze ditugun edozein eraginek nolabait eraginduko dutela uraren bai kalitatea eta baita ere kantitatea, ez? Hortaz, bueno, pixkat, kontzientzia bezala eta hau izan detena, ez? Ba, eskoletan asko sartu beharko genuke, pixkat, ura ez dala bakarrik iturriko ura edo erateko ura, baizik, kontzeptu bezala bizitzeko behar dugun elementu nagusi bat.
0: Ezin dugula sortu esan dugu. Baina Sobronera hurbilduz gero, uraren sorrerari buruzko hipotesia aurkituko duzue.
1: Bai, egia esan oso interesgarria da, hipotesi hori benetazkoa bada jakiteak, eta nola ere duela milioika urte lurra magma borobil bat zela, eta orduan milioika meteorito erori zirela ur izostuarekin, ur izostu horrek lurrak peldu egin zuen, eta gainera lurrundu egin zen, ur tarte bat espaziora bueltatu, beste tartea atmosfera sortu zen, eta orduan atmosferan kondentsatu zen aura, euria hasi zen, eta pizkanaka itsasoak eta laku epelak sortu. Eta laku epele horrietan sortu zen lehenengo izaki, sortu ziren lehenengo izaki bizidunak, zianobakteriak. Hauek gainera, zianobakteria hauek koloniak sortu zituzten estromatolitoak, solidifikatu egin ziren, eta oxigenoa botatzen zuten, fotosintesia egiten zuten. Oxigeno hori gero gu bizitzeko hori behar duguna da. Orduan hortik ja, ba, poliki evoluzioa gertatu zen.
0: Lurrean, ura noiztik dagoen galderari erantzuteko, 3.900.000 urte atzera egin beharko genuke. Eta jakin lurraren kokapinak ahalbidetzen duela, ura ez izoztu, eta ez da lurruntzea ere.
4: Lurrean ura egon zela frogatzen duten lehenengo aztarnak, orain dela 3.900.000 urtekoak dira. Seguruenik, lurra da eguzki sistema osoan ura duen planeta bakarra, zeren eguzkitik distantzia egokira baitako. Gertuago egonez gero, ur guztia lurrunduko litzateke. Urrunago egonez gero berriz, ura erabat izoztuko litzateke.
0: Uraren komposizioari buruzkoak ere argituko dizkizuete bertan.
1: Molekularen osagaiei begiratuta ikusi aldugu zein propietate edo ezaugarri bereziak dituen ura, adibidez disolbatzeko ezaugarria. CH2O ez dugu inoiz aurkituko naturan, baizik eta bere inguruan disolbatzen duen mineralekin aurkituko dugu CH2O. Berez, Sobrongo ura oso garrantzitsua da eta sendagarria da eramaten dituen mineralei esker. Eta gainera iturburu bakoitzak edo ur mineral bakoitzak botiletan erosten ditugunak bakoitzak bere mineralak ditu.
0: Argibide guzti hauek esan bezala, Sobrongo ekoetxean dituzue ikusgai, uraren museoan. Garai batean esangura berezia izan zuen bainuetxea kokatu zen tokian bertan. 19. mendean ireki eta 1926 arte izan zen martxan. Bi iturburu ezberdinetatik ateratako ura edan eta sendatzeko helburuarekin hurbiltzen ziren bertara.
1: Bere urak edatera eta horretarako bainuetxe kompleksu oso handia eta berezia eraiki zuten, batez ere burgesia erakartzeko, ze gainera dirudunak izan behar ziren, jatetzea zegoen, kasinoa, zinema, medikua, bueno, aizialdiako edozein gauza, eta ba hori etortzen ziren medikuarengana, eta adibidez hemen daukagu errezeta bat non esaten du 1921an 30 pezeta ordainduta bas zuten eskubidea, ba, hemengo urak edateko, eta doktoreak Rodrigo Labinek esaten zuen, ba, gozaldu baino lehen, Soportillako 3 ur edalontzi edan, eguerdian Sobrongo iturburutik 2 edalontzi, eta arratsaldean Soportillako beste 3 edalontzi edan.
0: Bertara joan da, hartzen zuen ura burgesiak, baina botilaratu ere egiten zuten, eta erregeek ere kontsumitzen zuten.
1: Urbotila duna erosi behar zen, ze gainera urbotilak, Sobrongo urbotilak erregeek edaten zuten. Hemengo langileak hornitzen zuten erregea.
0: Baina esan bezala, 1926an itxi egin zuten bainuetxea. Burgesia ere desagertu zen eta frankismoa ezarri zen hortik aurrera. 2010an berriro bainuetxea altxatzeko proiektua egin zuten, baina krisi ekonomikoaren ondorioz etzen burutu. Horren lekuko bakarra aurkituko duzue bertara hurbilduz gero. Eraikin berria izan behar zuenaren egitura. Hori baino, ez baitzuten altxatu. Bainuetxea berriro ireki ez, baina garai horretakoa da uraren museoa. Bainuetxea itxi ostean, bestelako erabilpenak izan zituen oraindik urte batzuetan eraikinak. Naziek erabili zuten.
1: Bai, Guda Zibilaren ondoen, Odol Hospital bezala erabili zuten bainuetxeak, geroseago naziak, bigarren guda mundiala zela eta aduanetan lan egiten zutenek, ba Frankok jaso egin zituen. Orduan, hemen urte eta erdiz egon ziren bizitzen mila edo nazi, mila edo gutxi gora bera, eh? Gero bukatu, naziak jun ziren beretxera, eta ja Frankok, frankismoen langileak udaran 15 aldiak pasatzeko aukera ematen zieten, orduan. Uh-huh. Gainera ikusten dira argazkietan frankismoaren ikurrak.
0: Garaiura gogoan dute oraindik askok.
1: 60 urte dituztenak etortzen dira honez, ba, ni txikitan etortzen nintzen Sobronera udaran, bai, asko juten ginen, eta ez dakizero, oso penintzula Espainiako askok etorri izan dira ona, hegoaldekoak, Madrilgoak, orduan ezagutu dute Sobronere.
0: Oraindik egun, badago modua garai batean nazi bat bertan lurperatu zutela ikusteko, eta eleberri bateko protagonista bilakatu da.
1: Sobron alton dago. Bere gorputza jadanik ez, baina hor ikus daiteke ilobia eta gainera harria antaiatuta. Johan Mungenaz, sargento zera zuela, baina bestek errespetu gehiegi zituela, diru asko zuela eta gainera hemengo festak ere jaialdiak ordaintzen zituela. Eta orduan ba, bueno, hortik dago hipotesi bat, eta gainera Gasteizen badaukagu eleberri berri bat, un nazien Sobron deitzen dena, Kepa Menendezena. Eta, bueno, hipotesi hori hartuta igual, gizon honek Johan Mungenaz tone nazi alkargu altua zela dio, eta igual hemen zegoela beste identitate bat hartuta, ba iskutatuta, ba itxaroten beste herrialde batera eramaten zuten, edo azkenean hemen hil egin zen.
0: Sobron herria txikia da, baina historia luze eta aberatsa du. Zer ikusi asko eta paisaia ezin ederragoa ere bai. Eta urenen inguruko kontzientziazioa lantzeko toki ezin egokiagoa iruditu zaigu. Sarai Kamanerok lagundu digu horretan.
1: Bukatzen dugunean hor, esaten dugu gu jakin behar dugula pentsatzen duen eta sentitzen duen ura garela, besterik ez. Osa, ura gara, zaindu behar dugu ura, dena ura da, ura bizia da, eta...
0: Denok dugu zerra usnartu auraren inguruan. Gaia aurrekin lantzeko tokia izan daiteke Sobron. Ur tanta baten laguntza baliatzen dute horretarako.
5: Ibaia noa, berak txasera eraman guna uberdiz. Berriro azteko eta berriro azteko. Berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta bertxere. Eta berriro eta berriro. Eta berriro.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Jonin Zausti Donostiako alkateak bilera egingo du gaur kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkaritza batekin, kaleko afariei ezarritako debekuaren ondoren. Atzo gizakate jendetsua egin zuten 100 herritarrek debekua kendu dadila eskatzeko eta elkarteko ordezkariek adierazi dute bilerara entzuteko pres joango direla, baina ez dutela ulertzen alkatearen debekua.
2: Kongo gera, entzutera, eta galera zuzen egingo digu alkateari, ea, debekuaren bideari eutxiko dion, edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
3: Beharra evidentzia bada, 300 afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
1: Inzausteik aldiz lotu egin ditu afariak eta delinkuentzia eta adierazidu ezen zaiola erantzun afera honi populismotik edo onkeritik. Gai zaldatuta Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak hautsak auspotu ditu Osakidetzako gainontzeko langileen artean. Osakidetzako mai sektorialeko gainontzeko sindikatuek, medikuenak ez, gainerakoek, mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean, greba mugagabea baztertu gabe, profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun zaiak Euskadiko Medikuen sindikatorekin soilik lortu duen akordioak erakutsi du euren ustez protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak. Argitu dute mobilizazioak ez direla kolektibo baten aurkakoak, nahiz eta euren arabera medikuen akordioaren bidez Osasun zaiak kolektiboaren arteko zatiketa sustatu duen. Satze, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute, guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute. Amaia Mayor Satze eta Ester Saavedra ELA.
4: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
1: Jaurlaritzak bere aldetik iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die eta azaldu du medikuekin sinatutako akordioak ez diela atea isten adostasun berriei. Bestalde, beroa eta bere ondorioak izan dira uda honen hizketa gai nagusia, horietakoak baserritarrak bairatzen ari direnak, hori horregatik Eusko Jaurlaritzak klima aldaketa eta nekazaritzaren maila deitu du. Azken hilabetoetako beroak eta hori faltak lehen sektorengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko. Besteak beste, belardiak gorritu, baratzak kiskali eta estresa termikoaren ondorioz abere nekoezpena murriztu egin du beroaldi eta lehorteak. Josun Erozena Lazkaoko abeltzaina da eta Beniat Molinoz Benuzekoa.
6: Iturrek eta gortzen haidie, askak eta uripe gaitzen haidie, hola jarraitzen madu, datorren azte, no, behie gesten hasi barri gare gure kasuan, eh?
7: Ta beraz, behartiak izan engira erostea usaian erostan dun beno gehiago.
1: Gauza korrela beral eta janari gehiago erosi beharko dutela uste dute, negukoa erabili beharko dutelako. Nafarroko nekazaritza eta inguru giro kontseilariak aldiz, zereal kanpainaren balantzea egingo du Herriberrin. Bestelakoetan, eguerdian, Gasteizko Andramari Zuriaren plaza elkarretaratzea egingo dute egue zalaketak deituta. Zaballako espetxean duela egun batzuk hil zen 60 urteko presoaren heriotza salatzeko. Uztailaren 20-21erako gauean hil zen gizona espetxeko erietxean. Elkartearen ustez, askotan preso gaixoak espetxetik kanpo hartatzea konplexuagoa denez, espetxean hiltzen dira. Julen Guaresti bozeramailea.
8: Horrelako pertsonekin gertatzen dira horrelako gauzak. Oso erreza da mantentzea kartzelan, aldiz beste instituzio baten menpe egotea oso zaila da.
1: Eta eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak bera egingo du iparpartean eta Arabako lautadan, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Iparmendebaldeko haizearen ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak dira eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Herriberan, Arabako Ebro ondoko eskualdean eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahi nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiagoa. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 6etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa naiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Egunon guztioi, egunon, zer moduz, ustaiak 30 ditu gaur. Eta ostiraletako tonuarekin esango dugu gaur, osteguna dela, ostiral zaporeko osteguna. Eta begira, gaur badakizue zer aldarrikatu nahi dugun, bizia oso laburra dela. Eta gozatu egin behar dela. Albiste iunak bakarrik datoz, egun makalak nahi gabe iristen dira. Beraz, bizi, topera bizi. Egun bakoitza aprobetxatu, gozatu eta Antoniok gure mantra bilakatu duen esalditik tiraka, pozik bizi, denbora azkardoa. Gaur dugu ustaieko azken txampa, itzultzen garen erako abuztu izango da. Joan da beste ilabete, joan da beste astebete. Bihar, saninazio eguna, saninazioek esango liguteket baten batek, eta jaieguna izango da Gipuzkoan eta Bizkaian. Beraz, askok gaur bertan hasiko dugu asteburu luzea. Bihar ez da saiorik izango, baina gaur egingo dugu biharko partez. Eta gaur laguntasuna ere badugu ardatz, horixe aldarrikatuko dugu. Gaur lagunen laguntasunaren eguna delako eta lagune bat agurtzeko aprobetxatu nahi baduzue, ba aurrera. Gaur horretarako tartea ere hartuko dugu. Zubia duzuenok zehazmo duzue, bal duzue planik. Eta gaurko saioa mardul datortze, gaur besteak beste jatekoari ere erreparatuko diogu, nola ez. Sukaldeko bisita tokatzen zaigu, baztanera, Belen Urrutia izango dugu gaur gurekin, elbeteko posadatik eta festagiroko plater batekin etorriko zaigu. Elizondoko bestak amaste artean amaitu ziren, besta eta besta, baztan aldean, ba hortaz ere galdetuko diogu, eta errezeta herrikoi bat ere ezagutuko dugu. Beraz, gozatzeko prest, egunaz gozatzeko prest, eta egunaz zukutzeko prest ere, mirari egurtza eta biok, gurekin etorri nahi, alabada, ongi etorri.

0: eguzkiak oizteko zazpietan aterako da eta gaueko amarrak hogei gutxian sartuko da. Itxasokuraren temperatura hogeita lau graduan dago, itxasgora goizteko seiak eta zazpi minutuan izango da, eta itxasbera eguerdiko amabiak eta sei minuturako espero dugu. Arratsaldean itxasgora seiak eta hogeian izango da, eta itxasbera gauerdiko amabi terdietarako iragarri du Euskal Metek. Hauxe da, eguraldira garpena nahiara barredok egin digu gaur Euskal Metetik.
1: Temperatura jaitsi egingo da leku askotan, oraindik ere udagiroa izango dugu, baina Kantauri isurialdean 30 gradu azpitik geratuko gara eta Arabako lautadan 30 eta 35 gradu artean. Hala ere, Nafarro erdi eta hegoaldean eta baita Arabako Errioxan ere bero handiak jarraipena izango du eta 35 gradutik gora neurtuko dira berriro. Giro eguzkitsua gailenduko da orokorrean, baina iparraldean kostaldetik gertu lainotu xamar egongo da tarteka eta arratsaldeko gau partean euri pixka bat ere egin lezake. Beraz, hegoaldeko eskualdeten izan ezik, gainerakoan temperatura beste apur bat jaitsiko da, eta kostaldean zerua tarteka odeitsu agertuko da.
0: Gaur zehaskako egutegien arabera, Mikel diren eguna da. Eta gaur lagunak goraipatu nahi ditugula esan dizugu, eh? Laguntasunaren nazioarteko eguna delako. Goizeko bostak eta amairu minutu dira errepasatuko ditugu egunkari azalak. Berria egunkarian irakurri dugu debekua kentzeko exigitu diola kaleko afari solidarioak taldeak Donostiako alkateari. Kasek protesta jendetxo egin du kalean bizi direnei otorduak emateko eskubideren alde, eta Jon Insausti alkateak gaur da elkartzekoa kaleko afari solidarioak taldearekin. Elak Nafarroan ere eskatuko du lan hitzarmenak euskaraz negoziatzea, patronala eta bere sindikatuak bilera batera deitu ditu iraiaren 23rako. Gobernuari eskatu dio bermatu dezala euskarak tokia izatea arlo publikoko bileretan eta agirietan. Bilboko liskarren arira atxilotutako biak aske utzi dituzte baldintzapean. Eta kultura ipamenean, jakingo duzue, abandonatuak lana osatu du Nacho de Felipek, Oskorriren garaiko kantak berreskuratuta, kuarteto batekin zuzenean aurkeztuko du lana, Arantzazuko santutegian, abuztuaren 20an, 15aldian, Arantzazuko kontzertuan, eta esango dizugu, oraintxe begiratu ditugula, eta sarrerarik apenas geratzen da, ikusmen urriko lekuan besterik ez dira geratzen sarrerak.

0: Korreok daka Racingen eta Athleticen arteko partida huts eta hiru amaitu dela eta egunkaren arabera Terziken taldeak aurrera urrats bat emandu lagun arteko partida horretan. Bestalde grebak Osakidetzara itzuliko direla. Ere, horixe badakar. Sendikatuek medikuekin izandako negoziazioan erakutsitako bizkortasun bera eskatu dute gainerako negoziazioetan ere. Eutanasiari dagokionez aurten orain arte 105 pertsonak eskatu dute Euskadin eutanasia. Ia kopuru bera da 2025 osoan eskatu zutenarekin alderatu. Ezkero. Eta hortaz gain, UDFek dio, Zapaterok susmopeko enpresetatik 3 milioi euro jaso zituela. Epaileak baimena eman du presidente ohiaren eta haren ingurukoen 57 kontu aztertzeko. Diruaren jatorria eta diru desbideratzeak argitzeko. Aurrez kitatu zuen 500.000 euroko hipoteka bat, eta haren alabek 447.000 eurokoa desbideratu zituzten enpresaren kontutatik kontu pertsonalera. Azkenik, poliziak Gertrudis Alkazarren ondarea berrikustera eskatu du, hipotekatrik gabe, etxe bizitza bat ordaindu zuela atzeman ondoren. Deiak berriz Bizkaiko Foru Aldundian Sanazio eguneko harreraren irudia dakar orezko aurreskua eskaini zieten bertan bildutako agintariei lehendakaria eta Bizkaiko Aldun Nagusia buru zirela. Horri lotuta Etxanobek aukeren Bizkaiaren alde egin du Aldun Nagusiak adostasunerako deia egin du aurrerapena bultzatuko duen akordio baten alde itunaren kultura defendatu du eta lurraldean erro sendoak izateren garrantzia ere azpimarratu nahi izan du. Bestalde Eusko Jaurlaritza Enagasen sartuko dela ere jaso du egunkariak trantsizio energetikoa bultzatzeko. Eragiketa berriki sortutako indartuz funtsaren bidez bideratuko da funtso horrek hasieran 75 milioi euroko zuzkidura izango du. Garak dio borrokarako udazkena datorrela Osakidetzan lan baldintza duinak eskatzeko gehiengo sindikalak greba eta mobilizazio dinamika iragarritu Euskal Osasun Zerbitzuan negoziazio kolektiboa defendatzeko eta lan baldintzak hobetzea eskatzeko. Euskal Herria ezagutzeko eta zeharkatzeko abenturari ere egin dio tartea. Euskara Abenturak bihar amaituko duelako aurtengo ibilbidea, Getxora iritsita. 150 gaztek emango diote amaiera esperientziari, herri ugari ezagutzeko aukera izan dute, eta aldi berean, askotan lausotua agertzen zaien herrialde baten mapa barneratzeko aukera ere izan dutela dio garak. Eta beste albiste batean, pobreziak ozkaiuak ustu ez ezik osasuna ere kaltetzen duela irakurri dugu. Nafarroako Elikagaien Bankuko Federazioak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak elkarrekin egindako ikerketa batek ondorioztatu du pobreziak zuzenan eragiten diola osasun fisikoari zein emozionalari. Noticias de Gipuzkoan irakurri dugu Gipuzkoak lehorte arriskuari ur erreserbekin eginten diola aurre baina landa eremua bero hauntiaren ondorioak pairatzen ari dela. Muturreko beroak larreak lehortu ditu, abeltzaintzako ekoizpena murriztu du. Eta horren ondorioz, irurteren ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazteritza eta klima aldaketaren maila berriz aktibatzera behartu du. Bestalde, larraitzen akampatzeak gau bakoitzeko 5 euro balioko du. Abaltzisketak zerbitzugune berri bat estreinatu du autokarabanen gorakadaren aurrean. Noticias de Alabak Gasteizko jaiei begirako albistea dakar azal nagusian Edurnek eta Zeledon Txikik jaso dituzte dagoeneko euren jantziak. Aizea Lauzirika Bereziak taldekoa eta Ekain González Desiguales taldekoa izan dira aukeratuak. Gainera, Andra Maria Zuriaren jaiek Gasteizko hotelen okupazioa bultzatzen ari direla dio egunkariak. Hiriko zenbait establezimenduk 180%-ko erreserba maila iritsi dira. Bertara iritsi dira egun horietarako eta kanpinek ere eskaria handitu dute. Azkenik, Lakuak defendatu du estatutuak ertzaintzari egozten diola ordena publikoa bermatzeko eskumen osoa. Diario Noticiasek dio elikagai bankuetako 10 erabiltzaietik 6 antxietatea edo depresioa pairatzen duela. Gainera, lana izateak ez duela bermatzen, pobreziatik edo gizarte bazterketa arriskutik ies egitea, azpimarratu du. Nafarroko elikagaien bankuen federazioak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak egindako ikerketa aintzindariak, politika publikoak indartzea eskatu du. Bestalde, Ekialde Hurbileko krisien ondorioz, Nafarroan zerga aldaketak etorra daitezkela, jaso du, energiaren prezioak gora egiten jarraitzen badu, argindarraren fakturaren bezaren jetxiera berriz ere indarrean jarliteke abuztuan eta irailean. Eta azkenik, Uartek Euskal Jai Berri eta Izotz Jauregia berrituko dituela irakurri dugu frontoia berriro erabiltzeko moduan jartzeak 1,2 milioi euroko kostua izango duela. Eta azkenik Diario Navarrak bero itogarriari eskaini dio gaurko azal nagusia iparretik egora bero handia izan da. Iruñean 40,4 gradu neurtu zituzten eta Uztailan inoiz neurtutako bero errekorra hautsi zuen zifra horrek. Kasetan berriz eguneko temperaturarik altuena izan zuten 42,1 gradu. Irudian ageri dira Iruñeko Yamaguchi Parkeko iturriak, Zabalik eta atzo aur txikien freska une bihurtu ziren. Amaitzeko Nafarroko gobernuak Rockwool lantegia deskarbonizatzeko 60 milioi euroko inbertsioa interes foraleko zat jo du. Helburua da enpresaren prozesuak elektrifikatzea.
1: Argibili.

0: Artea hartu nahi dugu gaur, norra gurtuko zanuke gustura, norbait zoriondu, norbait akaso eskerrak eman, gaur da eguna horretarako, eh? Beraz, irrati bidez egin nahi baduzue, hemen txaukera, aprobetxatu, eta animatu gurekin aritzara, baina ezaztu, gaur laguntasunaren eguna, aitzakia derra da, lagun horri mezu bat bidaltzeko deitzeko, ala berarekin kafetxo bat hartzera geratzeko, asteburu luzeren atariko ere, ze plan duzuen, galdetu nahi dizuegu.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9400-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.

0: Eta ostirala denez, gaur musika kontuak ez, gaur sukalde kontuak tokatzen zaizkigu. Eta zer prestatuko dugun gaur horixe jakin behar dugu. Beren Urrutia, Elbeteko posadako sukaldari egunon.
1: Egunon.
0: Belen, uztaila ere iaia joan zaigula. Ez dakit zuri azkarri egin zaizun ala ez.
1: Bai, niri labete haue beti azkar egiten zaizkit bestak direla, medio, lana, eta ordan, buru belarri gaude lanean, eta orden agudo, pasten zaizkit niri labeteak.
0: Agudo eta gainera begira, San Ferminak ere atzen utzi ditugu. Ez dakit bastanen ere, festak giro hori nabaritu den, pasatu den, kontak duzu.
1: Bai, bai, bai, hemen, hasi ginen San Ferminetan ere hemen badire herriak bestak ospatzen dutena, ba, azpilkueta adibidez, eta gero, pues bueno, San Ferminak eta gero, bastandarre miltzarra, Elizondoko bestak, eta bai, bueno, pues eso, hilabete guztia, ba, prestaketetan, ba, bestandako.
0: Eta zuk euki duzu, festetaz gozatzeko aukera, lanean aritu zara etenik gabe?
1: Bai, bai, nik ere ez pensa, lanean aritzen naiz, baina gero nere momentu txugak ere hartzen ditut. Orden, bueno, pues bastandarren biltzarra egunean, bueno, pues lantagero, pues bueltatxo bat, bestetan ere egun bat bueltatxo bat, kontzertu txikin bat, bueno, beti kenduta loari, kenduta ordu batzuk, eta bai, nik ere disfrutatzen dut. Bai.
0: Belen, gaurko platerak badu loturarik festa giroiekin, esaiguzu, gaur zer da aukeratu?

0: Zirenean, bastan zopak azken finean izaten da, hori, ardikin egiten den, oza, ardie osagai principala bezala edukiz, eta horrekin egiten diren gauz guztiak. Lehen egiten da salda bat, salda hori egiten da, ba hori, ba, grasa puskakin, buruakin, birikakin, eta horrela egiten da salda handi bat, hori gero, ba hori, kolatzen da, bueno, barazki haunitzekin, uzten da egosten, ba, igual goiz oso batean, edo talde bat osoa, gero kolatzen da, eta sala bakarrik uzten da, eta gero jau apaintzen da, gatza botatzen zaio, pipermina pixka bat, pikante kutsua izaten du beti, azafraia ere bat botatzen zaio, orden salda hori jartzen da, eta hortan ogiak jartzen dira. Orden, ogi busti hori, eitzetan da beti zopa bat, jaten dena tenedoriakin, ba, bide batzan zopak. Hori izaten da ziera, beti bestakasteko modu bet, hemen bazan bidazo aldean.
1: Eta herri guztietan mantentzen den tradizioa da, ez dakite Elbeten, Azpilikuetan, Iruritan, herri bakoitzak bere ukitu ematen dio, ala denetan bera da?
0: Normalen ezaten da beti toki guztietan berdina, azten gara hori salda honekin, ba, ogia guztita salda honetan, eta hori bazan zopa da, ematen diona izena gainera, ba hori, ze jaten denari. Gero, bigarren platera bezala txurita beltza egiten da, toki batzuetan ardiki edo ardi egosi hori erabili dena zopa egiteko, ba, puskatzen da eta egiten da piperra da bat bezala, hori ere ematen da, eta gero ardi gize du ere bai. Hau da, ardi duen aragi magra edo magrokin, hau da, puska honakin, egiten diren gizado goxo bat. Eta gero, pues, bueno, normalian gazta, bukatzeko, edo bertzenaz izozkia, eta hori, eta, bueno, bagizu txampaina, eta edari hondi.
1: Feste ongietorri emateko.
0: Feste ongietorri emateko, oide.
1: Zuk beti esaten duzu, sukalaritza tradizio ere badela, ez dakit kasu honetan, zenbateko garrantzia duen errezeta hauek, baztango kulturan.
0: Bai, da modu bet mantentzeko gure plater hauek, ze bakarri jate dire azkenean izaten dire plater batzuk jaten direna bestetan bakarrik. A ber, txurita beltza direz, bueno, pues beti izan da bestaguneko plater bat, ardi gizte bere garaietan ere bai, hau da, ardiak izaten ziren, ba, bildotxak izateko, eta bildotxak baiatzen zen, eta esneak entzeko, eta esne horrekin gazna egiteko, gaznakin egiteko zenderena edo zenborena, gaztan berak egiteko, orden, ardia zen nolapait ere animali principalena, eta hortik atratzen ziren guztiak, ez? Orden, ardi bat etzen hiltzen, edo zein egunetan baizik eta beste egun batean, gainera hori ba, normalean ardi zar bat, ja bildotxak ez zuena maten, ardi gutxi, esne gutxi amaten zuena, horren, azkenean, karo, artzainak gordetzen zituen ardiak, pues eso, gazna, bildotxak eta holako gauzak izateko. Eta bakarrik hiltzen zen, ba hori, beste egunetan, eta ja, pues, zarra zelako, eta hori. Bai, orden, izaten da manera hau ospatzeko bestak edo hasiera emateko hemen bastanen eta bidazoan, da hori mantentzeko gure nolapait ere platera hauek eta nola, tradizionalki dastatu direnak bestak hasierak emateko eta horrela, bai.
1: Asko herritarrak izango dira, baina beste askok ere oporrak aprobetxatzen dituzte gastronomia ezagutzeko, lekuan tokiko hori jateko, guri gertatzen zaigu, kanpora goazanean bertakoa jatea gustatzen zaigu. Hemen ere, nabaritzen duzu, ez dakit, kanpoti datorren jende horrek gero eta gehiago baloratzen duela, zuk egiten dituzuna nahi bidez bertako plater tradizionalak?
0: Bai, jendia hori bilatzen du, pixka bat, bueno, gugiten dugu bezala, zukerran duzuna, dugu joaten garaian kanpora nahi dugu dastatu hango zerbait, nola bizi izan dire hemen, eta bueno, azkenean ikusten duzu ez dugula diferentzia hundirik, herri batetik bestera, nahiz taleku diferentetan izan, ze azkenean denok egin duguna da probestu lurrak ematen duena, hau guri ematen, hau da, hemengo bizitza ala zen, ardiak baziren belaia, garaietan eta jendea bizi zen ardietaz edo beietaz eta horrela, eta goioten bazara itsasoko toki batera, ba

0: duzu, ba, hori, pues, itxasoko platera hauniz badirela, ze azkenean, ba, hori, itxasoko arrainak eta horrela aprobetsatzen zutela, ba, pues, jateko eta bizitzeko, ez? Orden, ez dugu ikusten, nik zorik ez dugu ikusten hain bertze diferentzia toki batetik bertzera, bai, platerak direla diferentziak, segun ze medio erabiltzen duzun, ba, hori, ba, baya, jateko, ez? Eh? Eta orden, bueno, pues, azkenean, bestatan eta horrela pues, toki guztetan egiten dena, ez? Igual ohikoa ez den plater bat ematen da gastatzera. Horren guri bizitan etortzen diren jendea guztitzen zaio haunitz hemengo gauza prestatzea. Eta batzutan harritzen dire, ze klaro, azaltzen diozu nola dagoen egina, eta klaro, patzen zuzta aurpegiak batzuk nola ranez. Aber, nola, zaldan egon dela burua horre gosten, eta horren aurpegi txarrak, baino gero probatzerakoan edo dastatzerakoan plater hori harritzen dire. Zue goxoa den. No, bai, ezke, ez da zertaz txarra izan behar, oza, da goxoa. Baina, bueno, jendeak ez du imaginatzen. Igual, bai, batetik nola dagoen egina, eta gero emaitza nolakoa da tratzen denez.
1: Errezeta hau, gorko errezeta hau nondik atera duzu, edo nori ikasi diozu?
0: Pues ikasi dut hemen, bueno, nik, a ber, etxean izan du guardiak eta baserritik ni heldu naiz, orduan, bueno, pues beti da nik izan dut, pues eso, amak prestatzen zituen, eta gero torri nitzela iposa dela, bueno, pues ja, hemen, claro, etxean betiten ginen kantidade txikiak, pues lau bost personan dako, baina gero, torri nela iposa dela, lemizeko urtean gainera, ba, egunta hogei persona edo la apuntatu ziren herrikoak, orden eretxean, pues eso, egun persona ez dire kabitzen hainongi, sardinak bezala kabitzen dire, baina egun urte hartan izan zen hauniz jende torri zen, eta, bueno, nere senarraren ama lagundu zian, pixka bate salda prestatzen, txurita beltza prestatzen, ardi izedua, eta orde, bueno, pues hortik hartu nuen martxa. Ja, edak normalean egiten dut nik bakarrik prestatu afari hau, gaur egun elkartzen gara 80 persona dola, izke gutixo, da jende gazteari igual ez zaiola inbertze gustatzen platera hauek, azkenean dire lehenako platerak tradizionalak zapore ondikoak eta igual ez gaude ainoituta, baino badaude gazte haunitz ba, bueno, flipatzen dutela eta nahi gainera nik ikusten dut gazten artean badirela plater favorituak, badire batzuk zopekin bakarrik flipatzen duztenak, bertze batzuk esperatzen dute pixka bat txurita beltxari, zen gustatzen zaio gaiago txurita beltxa, eta bertze batzuk jaten dute lemiziko eta bigarren plateretik pixke gutixo, zen nahi dute jan gizedue. Orden, bakotxa badu bere favoritua, ez? Erran ez bezala, menu oso artean bere favoritoa, eta, bueno, pues, gordetzen dute tokia bere favoritoa jateko. Eta, hoi gazten artean, neri poza ondia maten ditzen, azkenean, ikusten duzu, ba, hori, alako platerak, lehenaokoak eta infuerteak, eta, igual, ez gaudela gain ohituta, alako zaporea dastatzea, ba, jendeari gustatzea, bueno, pues, maten datzu lasaitasun bat bezala, ez, erran ez, bueno, norbait balime dago prestatzeko, badago norbait hori dastatzeko, ez? Bai, lasaitasuna ematen dizu. Hau, segituko duela. Bai.
1: Konta eguztu, ze osagai berrituko orko platera egiteko?
0: Bai, bueno, pensatu dut familia baten, hori, pensatu dute zenbakian, eta bueno, prestatuko, bai, egun personan dako, baina, bueno, prestatuko dugu, botako dugu ze osagaiak, 500 gramo ardi puskatua, hau da, ba, adibidez, iztarratik edo pixka bat magroa izatea, aragia izatea, gero, tipula bat, baratxuri buru bat, gero ere biharko dugu, hori, baso bat ardo txuria, hori, ez da garrezkoa, baina gustatzen bazaigu ere botatzen aldiogu, hiru azenario, puska onditan, bi patata, edo hiru patata, puska onditan ere bai, eta nahikoa izango zen, gatza, olioa, eta listo, simplea da. Bai, bakarrik ordu uniz bihar duen gizede da, baina bertze gize osagai aldetik gutxi, osagai gutxi.
1: Zuk esan duzu, 80 bat pertsonentzat prestatzen duzula gaur egun. Hori galdetu nahi izun, zeguri ematen dizkiguzun neurriak normalean dira nahiko etxean egiteko modukoak, eta ba, ipatu dituzu, 45 pertsonarako, baino. Zuek ez dakite, nola kalkulatzen dituzuen kopuruak, kantitateak, zenbat jendek eskatuko dizun batzutan menuetan ez duzu jakiten. Orduan ez dakit gutxi gorako estimazio bat egiten duzuen, praktika denon ezkero, nola kalkulatu?
0: Bueno, azkenean praktikak ere ematen dizu pixka bat, jakiteko, bueno, esperientzia ematen dizu pixket, jakitea zenbat behar duzun, ez? Adibidez, ardi gizadu prestatzeko, ba, bazantzopetako, nik guk edabiltzen dugu ardi bet eta terdi, eta zibi ardi. Zergatik, gizede egiteko magroa, behar dugule, eta bazantzopetan erabiltzen diren ardiak zarrak dire, loditzen dituzte, urtean zehar, eta grasa handia izaten dituzte, orden grasa handia kendu behar zaio, orden ardi bati, kentzen duzu hauniz grasa, hori zopak egiteko, baino behar duzu gero gizade egiteko, magro pizket, orden, klaro, kenduta lau izterrak eta kostilla pizket, pues aragia igual behar dire, eta orden, bueno, pues guk egun persona handako gutxi gora bera kalkuletzen dugu gizadue, ardi bat eta terdi erabiltzen dugu. Bai, eta bueno, la, ere erabiltzen dugu, salda egiten dugu ere egun persona handako, edo pizke gehiago zen gero, hori erran dugun bezala, bazantzopa prestatzen da, fari hori prestatzen da, hasten diren egunean, bestak, baino egida, que sobratzen den saldakin, biamunean, datortzen da jendia, bazantzopak ez zuzizein, bai, baditut. Horre, bueno, pues atratzen duzu, goizetan, aperitibo gisa bazantzopak. Mm-hmm. Hau da, salda, ogia, saldan butita. Horre, bueno, pues egun eta hori personan dako gutxi gara kalkuletzen dugu, eta gero jakitzen denean salda, pues akitua, bai.
1: Azafrai eta guzti salda hori orduan.
0: Bai, eta pikante pixka bat ere behar du ere, bai. Azkenean egoten den, aragia egoten den onitz orduz egosten da, eta, bueno, zapore guztia saldan gelditzen da, kontzentratzen dugu pixka bat zapore hori, eta gero, hori, apaintzen dugu azafraiakin, eta pikante pixka batekin, eta, bueno, azkenean, hogi gozo bat ateatzeko.
1: Ba, osagaiak prest ditugu, hasiko gara, errezetarekin berehala.

0: Belén, no em dic així.
1: Bai, hasi bakara gure aragia ja puskatua dugu. Ardi aragia puskatua dugu eta frijitu behar dugu. Horrela, lehenbiziko pauso honekin kentzen dugu grasa, grasa honitza ere bai. Azkenean, grasa hondiko aragia da, orduen inbehar dugune da hori. Lehenik frijitu. Horren frijitzen dugu zarta egina batean, eta gero ja pixka bat frijitzen denean, ba, ateratzen dugu kazolo batera. Aparte, bertze kazola batean, puskatuko dugu tipula bat, eta gero baratxuriak, badidez, ba, buru batetik lau bosale, eta hori txikituko dugu, eta frijituko dugu tipula eta baratxuri elkarrekin. Eta dagoenean pixka badia xuritzen, hau da, oinikien ez dago egina, baina ja zideia erten den bezala, dantzatzen zarta ginen, jarriko dugu gura aragia frijitua duguna. Eta nahasiko dugu dena, aragia, tipula eta baratxuria. Eta den alkartzen denean, baso bat ardo txuria botatzen aldugu. Hau opzionala da, nahi bare medugu bai, eta nahi dugu ez. Horde, ardoa pixka bat, hori, evaporatzen denean, inden dugune da, uraz kubritu. Eta hau izango da, lehenbiziko pause. Azkenean, gizalduek egiteko dire, kokzio luzeak diren operazioak izaten dire, orden, bueno, nahi bale madugu, ze azkenean, ardi hau, euran, egosten, egon beharko da, bederen ordu bat. Ez badugu oia erabiltzen. Vale? Hori murrizten aldugu, pixka bat, oia bat erabiltzen bali medugu, markatu, oia bat erabiltzen bali medugu, iten aldugule murriztu 20 minutora. Aragi hori. Behin ordu bat, ikusiz, inain dugu ikusiz pixket, ze azkenean, segun ardia, zenbat ze zarra den edo ez zen zarra, gogorrago izango da edo ez. Orden, egon gora probatzen aragia, aberia dagoen bere puntuan. Puntua jateko moduan hartzen denean, botako dugu, hiru azenario puska honditan, hau da, xurietuko ditugu hiru azenario, puska honditan moztuko ditugu, eta botako dugu. Eta 20 minuto utziko dugu egosten. Behi azenarioa egosi denean, botako dugu hiru patata, ere puska honditan, ere egosten. Eta horren gehituko dugu bertze 20 minuto. Gutxi gora bera, ja eramaten dugu, oia, ordu bete ez baduko oian egiten, ordu bat, gehi hogei minuto, berri gehi bertze hogei minuto, ja dara magu jakasi bi ordu. Eta kusiko dugu, etzen olako xamurra gelditzen den aragia, puntua. Eta gero ja, bueno, gatza botako dugu pizka bat ere, hori, gatza botako dugu, eta ikusiz, dagoena egina dagoenean, baiten aldugu bi modu, badakigu, bihar amunean gizedek hobeki egoten direla, ordean iten aldugune da, zugeitzeli eta utzi ozten. Ozten denean, agertzen zaio grasa bat gainetik, eta hori kentzen altzaio. Bihar amunean, grasa gutiago izateko gure platerian. Eta ez da gehiago, bero-beroa jan behar den platera bada, ordean ongi berotu bihar denean dastatu, eta jazta. Eta ikusiko dugu zen goxoa den ardi gizadu eu, ze ez gaude ohituta jatera igual ardike, baina izaten da hori, aragi xamurra gusto hondikoa, propiedade hondikoa, ze aragia burdin hondia dauke, orden, bueno, pues, gure osasunerako ongi, eta konsumitzen badugu gainera, bertako ardia, asko zoben, azkenean, herriak, hori, mantentzen du aberestasun hori, mantentzen dire artzainak, mantentzen dire ardiak, mantentzen dire entornoak, eta bueno, azkenean, onura denendako. Azike, nada ma.
2: Musikarik erabiltzen duzu kozinatzen ari zaren bitartean, irratia izaten duzu piztuta, bat ere ez, kontekuzu, ze mania dituzu zukaldean?
1: Ez, egirteko zenbait zutan bai nire zimelarek bai erzten didatela ama eta zergatik ez zupatzen irratia edo musika, pues nik isiltasunean nahiago dut zukaldatu zen batzutan hori musika kinta despistatzen zea tipula botatzen baduzu egitera ez baduzu aitzen soinua egiten ari dena igual erretzen da edo ez nina jago dut sentido guztiak sartu zukaldean hau da batez ere usainarena eta baitare ba aditzarena. Ba hori, ze azkenean aritzarenean egiten sukaldatzen ari zenenean eta aitzen baduzu ba hau da, beraiek ere informazio ematen dizute, ba segun eta orden bueno, pues despistatzeko netako musika eta hola, pues pizkete, ez despistatzeko nik egiten dut isiltasunean. Bai maniatika pizket naizela.
2: Bai zertan?
1: Ba, pues garbitasunean, ba, beti du trapoa onduan, bai, detzen didatela doina trapos. Zen, beti du trapoa onduan, eta non da nire trapoa, bai. Nik, hori, egiten dut puskatu nire barazkiak ardiketa, eta gero, garbitzen du dena. Berriz ere egiten dut zerbait, garbitzen du dena. Beti, bai, eta iruditzen zaite, arras importantea eta garrantzitsua, ba, garbitasuna hori, ba, izatea. Bai, niretako da importantea.
2: Lehena ipatu dituzu gazte batzuk badutela hiru plateren artean kutxunen bat, zure kasuan baztango zopetako zapore bat aukeratu beharko bazenu, hau litzuteke platera?
1: Bai, niri ardi gizade hau litz gustatzen zait zoizko platera da, ez dugu egiten maizeski, baizik eta tarteka orduen nik irun artean, ba, nik ardi gizalbe dut maiteena. Bai.
2: Eta postrerako aukeratu zerbait, zai guzu?
1: Bueno, afari hauetan izaten dena da gazna. Gazna izaten da, mengo gazna, Idiazabalgo gazna, edo hartzai gazna, eta bertakoa. Hemen baztan aldean edo Bidaso aldean badugu hauniz referentzi gaznarenak, hauniz gaznategi sarituak, ba, premiotara eta aurkezten direnak eta sariak lortzen zuztenak, ordean, bueno, kalidade handiko ardiak ditugu, esnea kalidade handikoa da, eta ordean, ba, gazna, edo gazta, ba, kalidade handikoa, bai, ez da bertzek.
2: Ba, gaur erikasi dugu zerbait, tradizioa herria eta sukaldea mai berean elkartu ditugu, Belen Orrutia, mila esker beste behin, eta uda bete-betean zaudete lanean, tarteren bat edo hartzen baduzu gozatu pixka bat, eh?
1: Bai, esker mile, inintut inalak hori egiteko.
2: Hori xe bai, ez, emendik bihazte barra espero zaitugu, onda izan.

Bastantzo kontatu dizkigu, nola prestatu, bere sekretuak ere aireratu ditu Belen Urrutiak, eta begira mezu bat jaso dugu, Anak idatzi digu, egunon, Ana naiz, Larraunen tripekizto pasaten zaio plater hori. Eta bai, egia da, guk ez dugu egiten, baino haiek egiten zun, eta kriston festa izaten zen beraien kuadrien elkarten goizu osoa prestatzen, eta

Eta gaur laguntasuna zitegin nahi genuela esan dizuegu, lagunen bat agurtu nahi baduzue norbaiti, eskerrak eman, mezuren bat bidali nahi badiozue, ba aurrera hemen txedugu, WhatsApp zabalik telefonare bai zuekin itzeketeko pres gaude, eta sigara, lehenengo mezuak jasotzen, entzungo dugu lehenengo hau.

0: momentu zail bat eta oso txar bat pasatzen ari dela, eta bueno, beak goizero animatzen gaitu bere historiekin, eta nik nahi nun ba gaur bidali ba entzuten baldin badago behintzat animo guztiak eta esarka da handi handi bat eta animo. Besterik ez. Eskerrik asko, muno nahi izan denok.
1: Larraitz, ba, eskerrik asko zuri mezuak bidaltzeagatik, ziur jurani iritsiko zaiola, eta bai, arrazi duzu, egunero, alaitzen gaitu bere historiokin, eta guk ere hori egin bardu, gozatu bizitzaz, postik bizi, alan enne hurria meintzat, eta Larraitz, eskerrik asko zuri mezuak bidaltzeagatik, mi esker.

0: Egunon.
1: Baita zuri eta antzule guztierire.
0: Manoli, gaur lagunen bat agurtu beharko duzu, gaur da laguntasunaren eguna.
1: Bai, bai, asko ditu, baina agurtu behatxo, bai. No, ba, agurtu behar du, urte bete zaintzunat.
0: No.
1: Ignacio, Ignacio Olano, bera da dazkalkoa, baina huizi mizida, da urte bete zaitu, ja. Eta gero, beste gure angri guardeko esaten dionik. Erasungoa, autobuse sortu zintxuna, Rufino Maria Eskurrena, bai?
0: Ara.
1: El fundador de los autobuses, autobuse hau, zura zieta guia familikoa bezalaxak, da beze memin langilei da burbete bat, eta bere emazteiz de bai, gaina da reita mar urte bete zaitxu, da, ala, ja.
0: Ze ongi.
1: Eta oporratxu zena, denak ongi pasatu, eh? Ja?
0: Bai, bihar ez dugu zai horik izango, gogoratu.
1: Ah, urdu noan enberko dut irrentzibe, eh?
0: Hori da, lagunoi ba, guzti.
1: Lagun guzti, gaina Rufi noi espeziale, eh? Bueno, oantxe. Vale. Ah, bueno, ¿dónde pasó tú de nague?
0: Verdi, Manoli, hasta el verde arte.
1: Está viva la pepa, yo.
0: Pues sí,
1: a vos,
0: sí.
1: A vos.
0: Ay, yo.
1: Verdi, a vos.

Bastan Topak gaur protagonista eta lagunak, eta gure lagun batek esan digula Raulen, Tripaki, Topak esaten zaiela, eta Larraunen, eh? Eta alaxe prestatzen zituela bere aitak anarena, aitak, ba, izue bereskuratu oituroiek prestatu, eta guri gero bargaztiak bidali, esan zer moduzkoak, eta gonbidapenak luzatuko ditugu hemendik eta bestetik, eh? Kontatuko diguzue. Bueno, orain albisteak entzungo ditugu, eta ostegun berezi hontan, ostira zaporeko berezi hontan, ekingo diogu, urrengo orduerdiari, ba, gogotxu, ostiralak egiten dugu, bezala. Gero arte!

0: jeltzeak eta burruntzaliak eskutan elkartasuna ez dela delitua oihukatu dute ehunka lagunek Donostian. Udalak afari solidarioak debekatu eta Biharamunean agindua bete bai, baina konforme ez daudela adierazteko protesta entzutetsua egin dute. Gaur bilera dute alkatearekin goizeko 11etan Jon Insaustiren azalpenak entzuteko prest, baina benetako alternatiba eskatuko diote.
1: Jungo gera, entzutera, eta galera zuzen egingo diogu alkateari, ea, debekoaren bideari eutxiko dion, edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
2: Beharra evidentzia bada, irureuna fari prestau eta dena banatzen genitu, bera, zori dudatan ezo. Debekoaren ordez, planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
0: Estelakoetan, zuteek kezka iturri izaten jarraitzen dute, Frantzian egonkortuta bai, baina itzalita ez Girondan piztutako zutea. Azken orduotan, berpiztutako fokuak amatatzen aritu dira suhiltzaileak, eta oraindik ere alerta gorena da. Komunikabidetan oraindik ere eragina, guri dagokigunez, A63 errepidea moztuta dago, Baiona eta Bordel artean, eta abiadura handiko tren zerbitzurik ez Hendaiatik Bordelera. Espainian bien bitartean,
3: el incendio se encuentra técnicamente estabilizado.
0: Madrid eta Abilako suteak teknikoki egonkortuta, Fernando Grande Marlaska barne ministroak azaldu duenez, ez horrela Castellokoa oraindik ere kontrola ezin. Eta arreta berezia orain Zamoran ere, beste sute bat piztu da, dagoeneko 12 herri ustu behar izan dituzte. Zute eta beroldeen eragina nozitzen hasiak dira gurean ere nekazari eta abeltzainek.
4: Iturrek eta gortzen nahi die, askak eta uri begaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren aste no, behie gesten hasi barri gare gure kasuan, eh?
5: Eta beraz, behartziak izanen gira erostea usaian erostan duen beno gehiago.
0: Josune Arozena Lazkanoko abeltzainak eta Beñato Molinos Buzuneko abeltzainak kontatu digute arazoak dituztela urarekin eta mendietako bazkarekin. Eta egoera honen berri izateko, kaltetuen ahotik jasotzeko datozen orduotan klima aldaketa eta nekazaritzaren maila bilduko du Eusko Jaurlaritzak. Eta Zapatero auziaren arira, Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epaileak Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxei. 60 banku kontu ingurutan egindako mugimendu guztiak biltzeko agindu du Plus Ultrakasuko sozietateen kontua barne. UDEF erakundeak Julio Martínezen kontuetatik Zapatero adierazlearen eta bere alaben marketing enpresaren arteko diru fluxuak ditu ardatz. Ekialde hurbilean amaitu da barealdia. Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin ondoren, Trumpek iranearrak egurtuko dituela iragarri du.
6: We're going to be hitting them very hard because it's our term to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. So we had 5 rocket shot going 8,000.
0: Kazetarien galderei erantzunez 5 misil jaurtiko zituztela azaldu du Trumpek, esan eta egin eraso eta kontraerasoen artean dabiltza aldeak. Gertakarien sokan, Saudi Arabiak eta Estatu Batuek elkarrekin Iranen aldeko milizia irakiarren aurka egin zuten eraso lehenik, 20 pertsona hil zituzten, ondoren heldu da Iranen erantzuna Estatu Batuetako azpiegituren kontra eginez, eta goizaldean bete da Etxe Zuriak iragirritako mehatxua. Kiroletan, futbolean Atletikek utxeta iru irabazi dio Razini, Laredon denboraldi aurreko 5. neurketan. Horrela, Edin Tetziken taldeak porrotik jaso gabe jarraitzen du denboraldi aurrean, Gorka Gurutzetak Atletikek aurreratu du markagailuan lehen zatian, atsedenaldiaren ostean, Oian Sanzetek egindu zurigorrien bigarren gola, eta 3. Johanek sartu du azken minutuetan. Osasunak, garaipen sendoa eskoratu du Inglaterran, Upsby Townen aurka 1-2 irabazi du, talde gorriak Urritxoek irabazi dute, eta Sanse eta Ibarren artekoan Zubietan Eibarrek 1-1 irabazi du penaltiz. Jon Bautistak sartu du talde armaginari garaipena eman dion gola. Txirrindularitzan hasi da Donostiako klasikorako atzerakontua, bertan izango dira besteak beste Erik Mak, Remco Evenepoel, Irutan irabazle, Julio Txikone, egungo txapelduna Ben Henley, Primoz Roglic, Igor Arrieta, Peio Bilbao eta Jon Izagirre. Azkena izango da ormaiztegiarrarentzat eta helburua ondo amaitzea da etxeko zaleen aurrean.
7: Asmoa da, balaztaketa poli bat egitea eta bueno, etxekoen aurrean ere ba, ea duintesun eduan aburrezatea daukagun.
0: Donostiako klasikoa larun batean eta egun berean emakumeen Frantziako turra hasiko da. Bertan izango da Usoa Ostolaza zarauztarra laboral kutsarekin. Hauexek ditu helburuak.
8: Elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik egotia zelkapen orokorrean.
0: Eta pilotan Bilboko aste nagusiko txapelketa aurkeztu da, abuztuaren 25-tik 28-ra jokatuko dira partidu guztiak Bizkaia frontoian. Sarrera amaitzeko eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu. Iker Mojon, egunon.
9: Egunon.
0: Zer espero behar dugu gaurko?
9: Beroa, baina atzo baino gutxiago. Temperaturak bera egingo du ipar partean eta Arabako lautadan, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero errea jarraipena izango du. Ipar mendebaldeko aizaren ondorioz temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Muturreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerditik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean, eta abisu horia Erriberan, Arabako Ebroondoko eskualdean eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke. Une honetan Donostian eta Baionan 22 gradu ditugu, Bilbon 21, Iruñan 20 gradu eta Gasteizen 19 gradu.
0: 6 eta 7 minutu dira, teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza, Uztailak 30 ditu, osteguna da. Jon Insausti Donostiako alkatea kaleko afari solidarioak elkarteko ordezkariekin elkartuko da gaur goizean, afariak emateko debekuaren ondoren. Bilera egin atarian, gizakate jendetsua egin dute bart, Donostian elkartasuna ez dadila kriminalizatu aldarrikatu eta debekuak entzeko eskatzeko Ekaitzagirre.
10: Sukaldeko tresnak eskutan hartuta ehunka lagunek lotu dituzte gizakatean Konstituzio eta Gipuzkoa plazak. Besteak beste elkartasuna ez dela delitua oihu artean, Insausti alkatearekin gaur egingo duten bilerara udalaren azalpenak eta proposamenak entzutera joango direla adierazi dute elkarteko ordezkariek, baina ez dute ulertzen alkatearen debekua, Agus Rodriguez eta Jon Barandiaran voluntarioak.
1: Kongo gera entzutera eta galera zuzen egingo diogu alkateari, ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
2: Beharra ebidentzia bada, una fari prestau eta denak banatzen genituen, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkatiak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
10: Jon Insausti alkateak beraldetik adierazi du arazoari ezin zaiola populismotik eta ongiatik erantzun, eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, Insaustik esan du horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola arazoari.
11: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki, eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
10: Alkateak erantzi du, bera alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela.
0: Hori Donostian eta Nafarroan elikagaien bankuak Espainiar estatuan eta Europan aitzindaria den ikerketa aurkeztu du. Astero-astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehen aldiz. Datu oso adierazgarriak utzi ditu ikerketak, esaterako erabiltzaileen bi herenek antsietatea edo depresioa dutela eta ia erdiek oinaze fisikoak. Andoni Amado, egunon.
12: Egunon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbaki zaztertu daiteke orain Nafarroako Elikagaien Bankuak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako bankuko erabiltzaileen bi herenek 163ak antsietatea eta depresia dituzte, Nafarroako batazbestekoa hirukoizten duen datua da hori. Antonio Brugoslanaren egilea.
13: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad y depresión frente a un 22% de la población navarra.
12: Pobreziak sortzen dituen arazo mentales gainere, prekarietateak zuzenen eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen 145%. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri dute gogora. Soldatapeko lanak ez du pobrezia dota prekarietatetik ateratzeko bermerik ematen honezkero, beste beste etxe bizitzaren krisiarengatik.
13: Hay un impacto del precio de la vivienda. Una familia con dos hijos y que trabaje uno de ellos con un sueldo de 1.400 y tiene que pagar 800 euros de alquiler no llega para vivir.
12: Gainera, Europa mailan aitzindaria den Ikerlanak ondorioztatu du berogailua ezin pizteak edota ezusteko gastuei ezin aurregiteak ere okerreko eragina duela pertsonen osasunean.
0: Ba, inzuzen, Andoni, eta familien gastuetan laguntze aldera, energiaren prezioak gora egiten jarraitzen badu Nafarroako gobernuak argindarraren fakturaren gaineko bezaren beherapena berpiztuko duela iragarri du. Arau horren bidez, foru komunitateak bere lurraldera lekualdatuko lituzke estatuak energia garestitzeari aurre egiteko onartutako azken neurriak.
12: Bai, murrizketa hori ala ere, baldintza bat betezkero sartuko da indarrean, alegia, elektrizitatearen prezioak goranzko joera mantentzen badu uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxe bizitza guztietako fakturetan izango du eragina, Jose Luis Alastiogasun kontseilaria.
14: El objetivo no es otro que el de continuar en la senda de mejoras fiscales adoptadas ya a nivel estatal para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico que todos conocemos en Oriente Próximo.
12: Neurriak 1,5 milioi euroko galera ekarriko dio Nafarroako ogasunari.
0: Osasun sailak medikuen sindikatuekin lotutako akordioak gainerako sindikatuak aserratu ditu eta mahai sektorialean gehiengoa duten sindikatuek protestarako prestutasuna agertu dute. Iraileko mahai sektorialean parte hartzeko prest daude, baina edukirik ezean mobilizazioen dinamikari ekingo diote udazkenean greba mugagabea baztertu gabe, profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun sailak Euskadiko medikuen sindikatuarekin soilik lortu duen akordioak erakutsi du euren ustez, protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak. Argitu dute, mobilizazioak ez direla kolektibo baten aurkakoak, naiz eta euren arabera, medikuen akordioaren bidez, Osasun sailak kolektiboen arteko zatiketa sustatu duen Nerea Sarriegi.
15: Bai, Elkarrekin, Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia, uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
16: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
17: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
15: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die Radio Euskadien Maria Ubarretxena bozeramailea.
18: Eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
15: Baixeriko dira maila edukiz betetzen bada, ziurtatu dute ez dutela inolako proposamenik jaso euren lan baldintzak hobetzeko eta kritikatu dute gainera medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusiak konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
0: Eta ekonomiari lotuta, Eusko Jaurlaritzak Enagas Gas Konpainiaren kapital sozialaren 1% erosi du indartuz funtsa finantza funts publiko berriaren bidez. Funts honen bidez egindako lehen inbertsioa da, inbertsio estrategikoa Jaurlaritzaren arabera autonomia energetikoaren bidean. Zutei buruz, itzaltze lanetan buru belarri, bai Espainian, baita Frantzian ere, garrak azken egunetan edatu ez direnez, Girondako prefeturak sua egonkortuta dagoela adierazi du, egonkortuta bai, baina ez itzalita oraindik ere, baita nesu bijana egunon, konta iguzu.
19: Egunon bai, astebetean bordeletik gertu, 42.000 hektareak iskali dituen zute egonkortuta dute zuhiltzailek, naiz eta atzoko baldintza meteorologikoek ez duten bat ere lagundu, 41 graduraino iritsi baitziren maksimo maximoak eta 50 km/h haize ufadak neurtu ziren, foku berriak berpiztu zituen horrek, baina egoerak momentuz egonkor jarraitzen du eta baikor mintzatu dira Bart agintariak Sophie Brocas Girondako prefeta.
20: Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain et pour les jours qui viennent parce que la météo on
19: va aurre temperaturek nabarmen bera egingo dute iragarpenaren arabera, dena den luzatzen ari den suteak airearen kalitatea nabarmen txartu du. Gobernuak 5 milioi FFP2 musuko banatu ditu. Stéphanie Gist, osasun ministroa.
21: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
19: Nola nahi ere, normaltasunetik urrun oraindik 63 autobidea itxi eta dago oraindik ere Hendaiatik Bordelerako trenak ere ez du zerbitzurik eta horrela jarraituko du gutxienez bi egunez. Girondako alarriena, baina Frantziako beste eremu batzuetan ere sute berriak piztu ziren atzo.
22: Eta Espainian, Madril eta Abilako suteak egonkortuta, 40.000 herritar etxera itzuli izan dira, aldiz Castellón oraindik ere kontrola ezin jarraitzen du suteak, eta Zamoran piztu den sutea da orain kezka areagotu duena. Madril, Mikel Claver.
23: Egon kortutzat eman dituzte dagoeneko Abila eta Madrilgo suteak. Bi herri baino ez dira ebakuaturik mantentzen momentuotan Madrilen. Bilakaera positiboa izan arren, zuhurtzia eskatu du Espainiako gobernuko presidenteak, beroaldiak itzalitako suak berpizteko arriskua baitakar. Pedro Sánchez.
24: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que
23: bilakaera
24: pueda...
23: Bilakaera ez da impositiboa izan Castellonen, suak 9.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu dagoeneko eta oraingoz ezin izan da kontrolpean hartu. Osotara 10 sute daude aktibo estatuan, Zamoran adibidez 6 herri ustu behar izan dira Fermoiosen piztutako sutearen ondorioz. Gauzak horrela, Sánchezek berriro azpimarratu du estatu itun baten beharra, erakunden arteko lankidetza errazteko ez bakatik suak itzaltzeko orduan, baizik eta baita prebenitzeko eta kaltetutako eremuak berreskuratzeko ere.
22: Bien bitartean eta gaiz aldatuta Madrilen Zapateroren auziari lotuta, José Luis Calama, auzitegi nazionaleko epaileak, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiaren, haren bi alaben eta idazkariaren kontuei buruzko informazioa eskatu die banketxei Iker Mojón.
25: Bai, 60 banku kontu ingurutan egindako mugimendu guztiak biltzeko agindu du Plus Ultra kasuko sozietateen kontua barne. UDEF erakundeak Julio Martínezen kontuetatik Zapatero adierazlarien eta bere alaben marketing enpresaren arteko diru fuxuak ditu ardatz. Poliziak uste du 100.000 eurotako transferentziak egon daitezkela banketxe ezberdinen artean Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan.
22: Eta beste auzi bati lotuta, Leire Díez auziari lotuta, epaileak Leonardo Marcos Guardia Zibilaren zuzendari ohia inputatu du.
25: Bai, Leonardo Marcosek auzitegi nazionalera joan beharko du datorren irailaren 10ean gobernuari eta PSOE-ri eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzeko ustez egindako kudeaketengatik deklaratzera. Alderdi Popularra izan da akusazio partikular gisa Marcos inputatzea eskatu duena. Gobernuak lasaitasunez hartu du inputazioa, Fernanda Grande Marlaska barne ministroa.
26: Pues como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
25: Gogoratu behar da, Leonardo Marcosen ondorengoak, Guardia Zibilaren egungo zuzendaria den Mercedes Gonzalezek ere deklaratu behar izan duela kasu beragatik inputatu gisa.
22: Ekialde hurbilean asteburuan ezarritako suetena guztiz apurtu eginda. 5 egun baino ez du iraun barealdiak eta goizaldean gogortu egin dira erasoak. Izan ere, atzo Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarra bati eraso egin zioten eta gaur Estatu Batuek erantzun egin dute, Iker.
25: Bai, Donald Trumpek mehatxo egin eta bete.
6: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had
25: Orain euren txanda dela adierazi du gauerdian Estatu Batuetako presidenteak bulego ovalean eta kazetarien galderi erantzunez 5 misil jaurtiko zituztela azaldu du. Teheranek asteazkenean burututako erasoari erantzuteko. 5 egun baino ez dira iraun barealdiak eta asteazkeneko erasoak testu inguruak berria ireki du. Izan ere, Saudi Arabiak bat egin du Estatu Batuekin atzo Riadeko energia zentraletan dronen erregistratutako erasoengatik eta elkarrekin Iraken dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Hauxe gerra hasi zenetik Saudi Arabiak egindako lehen erasoa izan da. Gutxinez 20 miliziano hil direla jakinarazi dute taldeko arma talde arduradunek.
22: Eta Alemanian armamentuan gastu handiagoa egiteko erabakiak autogintza sektorearen krisi historikoa ekarri du. Volkswagen taldeak hartutako bide beretik BMW-k iragarri du 8.000 lanpostu murriztuko dituela mundu osoan 2027ko amaierara arte. Gogoratu dezagun Volkswagenek 100.000 postu murriztuko zituela eta hemendik 2030ra eta lau lantegi itxiko zituela ere iragarri zuela Alemanian. Energiaren garestitzeari irtenbidea eman nahian, enpresek langileen despidoak iragarri dituzte. Zergatik gertatu da, ba, Alemaniak Errusiatik zetorren gaz merkeari atea itxi dio, horren ondorioz prezioek gora egin dute eta Alemaniako auto lehiakortasunak behera egin du Txinako automobil industriaren mesederako. Freddy Mertzen gobernuaren paradigma aldaketa dago oinarrian, defentsa industrian eta armamentuan gastu handiagoa egiteko. Eta atzera berriz etxera etorrita abuztuaren 4an hasiko dira Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaiak eta festei azken ukituak ematen ari diren seinale bart aurkeztu dituzte Edurne eta Zeledon Txiki. Urduri, baina festa gozez dira gaztetxoak Iñaki Orrezola.
1: Bai, festak datorren astean hasiko dira eta umeen egunean, hilaren 7an alegia, Edurne eta Zeledon Txiki izango dira protagonistak. Aterkiak jaso dituzte bart eta baita Andre Mari Zuriaren plazan lehen argazkiak atera ere. Ekain Gonzalez eta Aizea Lauzurika prest daude beraz festetarako.
3: Oso pozik nago Zeledon Txiki izateagatik eta espero dut abuztuaren 7an plazan denok ikustea.
4: Disfrutatu asko eta pasatu ondo.
1: 12 urte izanagatik ondotxo ezagutzen dituzte Gasteizko jaiak, Los Desiguales eta Bereziak kuadriletakoak baitira. Duten ilusio hori Gasteizarren artean zabaltzeko eskatu die Maider Etxebarria alkateak.
5: Giroan arnazten den emozio hori partekatzeko prest daude. Haiek gogorarazten digute jaiak ez direla soilik programa bat, baizik eta partekatzen den emozio bat.
1: Esan bezala festa gazte artean hasiko dira arratsaldeko 6etan eta Edurne eta Zeledon Txikiren txanda ostiralean hilaren 7an izango da eguerdiko 12etan.
22: Eta Donostiako aste nagusian Sareek eta Donostiako Piratek elkarrekin eskatuko dute presoen auziaren konponbidea. Abuztuaren 14rako egin dute deia arratsaldeko 7:30etarako Donostiako portutik abiatuta. Euskal preso, ieslari eta errefuxiatuen auziari konponbide integrala lehenbailehen emate askatuko dute. Beñat Uribe, bozera malea.
7: Aurtengoan ere, uste dugu edo espero dugu azkena izan behar duela, azkena izatearen beharra adieraziko dugu alegia, ba horrek erakutsiko lukeelako hain zuzen Euskal preso, ieslari eta deportatuen auziari konponbide bat eskaini izana.
22: Eta Euskal Herriko udalerriak jai giroan murgilduta daudela kontutan hartuta, sexu transmisiorako gaixotasunak prebenitzeko sesker kanpaina jarri dute abian Arribeltza IESaren aurkako elkarteak. Aipatu dute azken urtean nabarmen egin dutela bera IES kasuek, baina gaur egun sifilisaren, gonorrearen edota klamidiaren azkundeak kezka handia sortzen duela Xuban Garmendia.
8: VIH kasuak urtean 130 izatetik 85 izatera pasa dira eta hori berri ona da Arribeltza elkartearentzat beti ere ondorengo urteetako evoluzioa zein izango den arretaz jarraituz. Guztiz evoluzio ezberdina izan dute berriz beste gaixotasun batzuek. Klamidia kasuak esaterako bikoiztu egin dira eta gonokozia hirukoiztu. Gaixoaren profila generoari dagokionez denetan gizonak nabarmen gehiago izaten dira, baina adinari begiratuta gorantzko joera duten gaixotasunekin jende gaztea gehiago kutsatzen da.
9: Inoiz baina informazio gehiago dugu, baina besteatik infekzio horiei lotutako estigmari buruzko problematikatik ez dugu ikusten aurreapen handirik.
8: Hori prebenitzeko Arribeltza elkarteak sexuan zaintzeko deia egin du. Sexcare kanpainaren bitartez preservatiboaren garrantzia eta ura erabiltzen ez denean oso eskuragarri dauden frogak egitea behar beharrezkoa dela azpimarratu dute.
27: Euskadi Irratian Kirolak.
22: Kiroletan futbola abia puntu, Atletikek utxe eta iru irabazidio Racingi Laredon denboraldi aurreko bosgarren neurketan. Horrela, Edi Interziken taldeak porrotik jaso gabe jarraitzen du denboraldi aurrean, Gorka Gurutzetak Atletik aurreratu du markagailuan lentzatian, atxeden aldiaren ostean Oian Sanzetek egindu Zorigorrien bigarren gola eta hirugarrena Johanek sartu du. Osasunak garaipen sendoa eskuratu du Inglaterran Ipswich Town taunen aurka bat eta bi irabazi dute gorritxoek. Eta Sanse eta Eibarren artekoan, Zubietan, Eibarrek huts eta bat irabazi du, penaltiz, Jon Bautistak sartu du talde armaginari garaipena eman dion gola. Eta Saskibaloian, Adur Sarasua egunon, badakigu noren kontra arituko den Baskonialen jardunaldian.
2: Egunon bai, atzo zozketatu zen Saskibaloian Euroligako egutegia, Baskoniak egungo txapeldunaren bisita izango duen jardunaldian Olympiakosen kontra ekingo dio Galbiatiren taldeak Buesarenan, irailaren 24an iluntzeko 8 terditatik aurrera liga regularra, apirilaren 15an amaituko du talde gaztizarrak etxetik kanpo Tel Avivko Makabiren kontra. Lehen federazio mailan ere egutegi berria zozketatu zen, askatuak Gipuzkoak Granadan egingo dio debuta irailaren 25eko aste

0: poli bat egitea, eta bueno, txekon aurrean ere, ba, ea duintesun edo agurrezatea dukagun.
1: Donostiako klasika larun batean eta egun berean emakumen Frantziako turra hasiko da, 9 etapa denera tartean, 21 kilometroko bakarkako erlojupekoa eta Mont Ventoux mitikoan amaituko den etapa erregina. Bertan izango da, uso Ostolaza zarauztarra laboral kutxarekin. Hau etxek ditu helburuak.
2: Helburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik eotia zekapen orokorrean eta bestela, ba, bueno, fonaiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez?
1: Haingo turrean, Frantzian Markel Beloki Gasteiztarrak lortu zuen bart etapa garaipena Lañeko elmu Mugan lehen garaipen profesionala berarentzat bakar-bakarrik helmugaratu zen Education Firsteko txirrindulari gaztea eta lideraren maiota ere bereganatu du etapa bakarraren faltan. 51 segunduko zuloari utzi beharko dio gaurko etapa gogorrean, 7 mendate hori bai bakarra lehen mailakoa. Pelotan eskuz atzo aurkeztu zen Bilboko aste nagusiko txapelketa, abuztuaren 25-tik 28ra jokatuko dira partidu guztiak Bizkaia frontoi. 25ean Aspeko bikoteak arituko dira nor baino nor gehiago finalerdietan, Altuna eta Resusta Elordi eta Zabaletaren kontra eta B-serien Murua eta Aldabe Rekalde eta Eskuzaren aurka. Urrengo egunean Baikokoen txanda Artola eta Mariezkurrena Laso eta Iztuetaren kontra eta B-serien Amiano eta Morga Etxebarria Zubizarreta eta Landaren aurka. Irabazleak abuztuaren 28ko finalean izango dira.

0: Kaleko Afari Solidarioak taldearekin elkartuko da gaur Jon Insausti Donostiako alkatea, 100 lagunek Afari Solidarioak debekatzearen aurkako protesta egin eta Biharamunean.
1: Goizeko 11etan elkartzekoak dira bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du egoerari ezin zaiola onkeriatik eta populismotik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun

0: profesionala eman behar zaiola. Akaseko ordezkariek proposamenak entzun nahi dituzte gaurko bileran, baina argi izan da zeintzuk diren beharrak. Insausti eta Akaseko Jon Barandiaran urren ezurren.
1: Honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik, bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki. Eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
2: Beharra evidentzia bada. 300 afari prestatu eta denak banatzen ditu, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez planteatu zezagen alkatiak lankidetza. Kasek beti eskaini dio.
3: Osakidetzako langile guztien baldintzako betzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek.
0: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute osasun sailak eta medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela eta beraz, denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra, ELA.
4: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da, 17 urte baino gehiago, lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean, edukirik ez egotea.
0: Jaurlaritzak bere aldetik, datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Maria Obarretxena bozera mailea.
6: Medikoekin akordioa lortu izanak ez dukentzen, beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero duguna da, sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
3: Enagaz, konpainiaren 1% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi € ordainduta.
0: Indartuz funtsaren bidez egin duen lehenbiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko are gehiago energia trantsizioan. Enagaz konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusiak eta horiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
3: Suteek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera, Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da, Castellokoa berriz kontrolatu gabe dago.
7: Que el incendio se encuentra técnicamente estabilizado.
0: Madrid eta Bilako suteak teknikoki egonkortuta berriz, Fernando Grande Marlaska barne ministroak azaldu duenez. Eta arreta berezia Zamoran beste sute bat piztu da eta dagoeneko 12 herri hustu behar izan dituzte.
3: Eta ekialde hurbilean amaitu da barealdia, Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin ondoren, Trumpek iraniarrak egurtuko dituela iragarri du.
8: Because it's our term to hit them. They know it's coming. The risk is not to do it. So we had 5 rocket shot going 8,000.
0: Kazetaren galdera erantzunez, bost misil jaurti zituztela azaldu du Trumpek, esan eta egin eraso eta kontraerasoan bi aldeak gertakarien sokan, Saudi Arabiak eta Estatu Batuek elkarrekin Iranen aldeko milizia irakiarraren aurka egin zuten eraso lehenbizi, 20 pertsona hil zituzten, ondoren heldu da Iranen erantzuna, Estatu Batuetako azpiegituren kontra eginez eta goizaldea bete da etxe zuriak iragarritako mehatxu hori.
3: Errepidesaren nagusien ez dagoela aparteko eragozpenik, horixe berri eman digute segurtasun sailean eta Iker Mojon, egunon.
9: Egunon.
3: Nola ditugu gure hiriburuetako temperaturak?
9: Unenotan temperaturak denak guztiak 20 gradu ingurukoak, Baionan 23 gradu ditugu, Donostian 22, Bilbon eta Iruñan 20 gradu eta Gasteizen 19.
3: Eta gaurko zer espero dugu, zer diegu aldira arpenak?
9: Gaur temperaturak bera egingo du, ipar partean eta Arabako lautadan bereziki, baina Nafarroako erdi eta hegoaldean eta Arabako hegoaldean bero erreak jarraipena izango du. Ipar mendebaldeko haizearen ondorioz, temperatura jaitsi egingo da, baina hegoaldean esan dugunez, jaitsiera hori ez da ia nabarituko. Motorreko temperaturak direla eta alerta laranja aktibatuko da eguerdetik aurrera Nafarroako erdialdean eta iparraldean eta abisu horia Erriberan, Arabako Ebro ondoko eskualdean eta Ipar Euskal Herrian. Kostaldetik gertu zeruan nahiko lainotuta egongo da, barnealdean argiago. Ez da baztertzen arratsaldetik aurrera ipar partean apur bat bustitzea eta hegoaldean ere ekaitzen bat izan liteke.
3: Eskerrik asko.
9: Gero arte.

Koda eta gaueko 10:20 gutxian desagertuko da. Itxasokoaren temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 6:07 minutuan izan da, eta itxasbera eguerdeko 12:06 minuturako espero dugu. Arratsaldean itxasgora 6:20, eta itxasbera gauerdiko 12:30 iragarri dugu Euskal Metek. Eta gaur, zehazkako egutegien arabera, gure lagun Mikel Di, zorion duko dugu.

0: Aupa etxe bestetik Mas Palomasera goiburupean Euskal Zinemaren azken 20 urteotako bilakaera aztertu dute Miramarren. Txamponaren bi aldeak. Moriartitarren arrakasta eta Euskal Zinemak iparraldean egiten duten bidea. Mikel Jartzak kontatuko digu.
1: Euskal Zinemaren azken 20 urtei buruzko uda ikastaroan, Moriarty ekoiztetxearen sormen unibertsoa aletu du EHUn ikusentzunezko irakasle eta ikertzaile den Nekane Zubiaurrek. Haien jardun kolektiboa azpimarratu zabiatu du izaldia.
2: Lan molde honen funtzionamendu egokiaren gakoa da hain zuzen, kontatu nahi duten istorioaren inguruko etengabeko elkarrizketa beti ere euren artean kritiko izateko beldurrik gabe.
1: Arregi, Garaño eta Goenaga autore gisa identifikatu ditu, hizkuntza zinematografikorako duten abilezia nabarmenduta.
2: Berariaz erabiltzen dut autore hitza, autore izaera, aitortu alzaielako, Kaioz du Zinema aldizkariak ezarritako irizpideen arabera. Uka ez zinadan ere ustez eta hori frogatzen saiatu naiz. Badaudela haien filmetan, aman komuneko bereizgarri batzuk arlo tematikoan, narratiboan, zein estetikoan.
1: Identitatea, komunikaziorik eza eta bakardadea dira adar tematiko horietako batzuk, baita familia arrakalak, iragana eta memoriaren indarra, edo tradizioaren eta aldaketaren arteko gatazka ere.
2: Auzi unibertsalak badira ere, hauek ere, hauetako asko ere euskal idiosinkrasiarekin lotuta daudela esango nuke. Batez ere tradizioaren eta familiaren pisuari dagozkionak. Ezaugarri narratiboei dagokionez, gizakion barne gatazken inguruan ondutako narrazioak proposatzen dituzte. Formari dagokionez, esan daiteke filmez film historiora moldatu dutela estiloa. Hala ere, oro har, eszenaratze sorrotz eta sotik tilak diseinatu dituzte istorio intimista horiek irudikatzeko. Teknikoki oso zainduak, baina apainduretatik aldenduta.
1: Enkoadraketen komposizioak, kamera mugimenduak, argiztapena eta soinu bandak lantzeko Moriartitarren arreta goraipatu du Zubiaurrek eta euskarazko lanak aztertu ditu banan-banan. Laurogei egunean, Mas Palomas, Loreak eta Handia, denetan identifikatu du ari bateratzaile bat.
2: Izan nahi eta ezin duguna. Izan nahi, baina izan behar ez duguna. Horren inguruan garatzen dira pertsonaia gizatiar eta imperfektu horien barne gatazkak. Etengabeko dilemek zatikatuak. Bihotza ala burua, askatasuna ala armairua, oroimena ala anztura, aldaketa ala iraunkortasuna.
1: Arti kolektiboaren urrengo nobedadea heldu bitartean, Ipar Euskal Herrian, Euskal Zinemarentzako politika publikoen faltak, bertako profesionalentzat sortu dituen mugak eta aukerak errepasatu ditu Grasi Irigaray ikerlariak.
3: 2005-tik aitzina Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere, baina Nafarroan ere zinema industria bat garatu da, mugaren alde honetan, eta Euskal Zinema egiteko aukerak ere izan dira, baina Ipar Euskal Herrian ez da sekulan olakorik gertatu, ez da zinema industriarik gaur egun ere ez. Razoi komertzial, estruktural eta administratiboen gatik, filmak ez ziren Ipar Euskal Herriko pantailetara iristen. Eta beraz, egoaldean ekoizten zen eta oraindik ekoizten den Euskal Zinema nola ikusi, benetako erronka kulturala bilakatu da Ipar Euskal Herriko euskaldunentzat eta zinema eta ikusentzunezkoen arloko profesionalentzat ere bai.
1: Banak eta oztopo hauek, sorkuntza nola garatu eta ekoitzi hausnartzera eraman dituzte tokiko zinemagileak.
3: 2017-tik aitzina, Kanal Dude Telebistak, Akitania Berria eskualdearekin itzarmen bat izenpetzen du, bere ekoizpen gaitasuna indartuz. Eta hortik aitzina, eta beste elementu batzuei esker, ekoiztetxean sohera, filmegile belaunaldi berri baten agertzearekin ere, Ipar Euskal Herrian lehen aldiz ikusten dugu lekuko zinema egiteko lehen pausoak agertzen direla, eta profesionalizatze bide bat eraikitzen hasi dela.
1: Lau urteko epean garatu du ikerketa Grasi Irigaray iparraldeko zinema zuzendari, ekoizle, teknikari eta aretoetako arduradunak elkarrizketatuta. Besteak beste, mugimendu asimetriko batez mintzo dira.
3: Ipar Euskal Herria filmaketa lujaldea da, kanpoko filmaketa ugari ekarri ditu hogeigarren mende guztian zehar eta oraindik ere ekartzen ditu, eta beti iruditegi berdina mobilizatzen dutela filmetan. Adibidez, begiratzen balimada 2024an filmatu diren filmek, gehienek badute Miarritzeko Hotel du Palais momentu batean beren aurrerapenean, eta hori realitate bat da kontuan hartu behar dena ere, justuki arazo bat da ez, kontra ejan hori, ez da industriarik, baina filmak eta hainitz badira.
1: Nazioartean son handikoa da Frantziako estatuak salbuespen kulturalaren izenean zinema sektoreari eman ohi dion bultzada. Euskarazko filmentzat ordea, errealitatea bestelakoa da.
3: Gauzak ez dira hain simple. Azkenean bere lujaldean dituen kultur espresio gutxituak ez baititu aitortzen, eta hori berak defenditzen duen universalismoaren izenean.
1: Kontra esana, are agerikoago, Frantziako zinema hegemonikoari erreparatu ezkero.
3: Filmetan emazteak gutxi ikusten direla, pertsonaiek gehienak gizon zuriak, kategoria sozioprofesional aberatsenak direla agertzen pantailetan, eta beraz, elbajitasunak gutxi ikusten direla, pertsonaia homoseksual eta biseksualak ere biziki gutxi, Frantziako lujaldeak deitzen dituztenak ere ahas gutxi errepresentatuak direla, beraz, gehienik Parise dela erakusten, eta basegi ere muak ere gutxi agertzen direla.
1: Ipar Euskal Herriko zinemaren sustapenean mugarri izan diren hiru fikzio luzea aipatu ditu Grasi Irigaraik, Peio Kasenoren 2011ko Sora eta 2023ko bi film, Maia Iribarne eta Pascal Irigoyenen Bainolet eta Josu Martinezen Bizkarsoro.

0: Mendigorriako nazioarteko jaialdiaren 23. edizioan historia mistika eta naturaren eskutik hartuta datoz, bihar hasi eta abuztuaren 9ra bitartean musika tradizionalaren eta abanguardiaren erdigune bihurtuko da Mendigorria. Aurten egitarau osoa San Francisco Asiskoaren mezuan inspiratuta dago. Itziar Lumbreras.
1: San Francisco Asiskoaren naturarekiko maitasunak inspiratu du Mendigorriako jaialdiaren 23. edizioa. Zein mendetako musikak josten dituen bidaia prestatu du Alberto Urroz, pianista eta jaialdiko zuzendariak. Egitarako lehenengo kontzertua eskainiko du berak, Tempo Sospeso izenburu duen emanaldia.
2: Viene a ser
3: 16. mendean hasita bidaia musikala egingo dugu. Antonio de Cabezón, Arvo Part, Monpu eta Debussyren obrak interpretatuko ditut. Deigarria da benetan, denboran hain urrun dauden musika hoiek guztiaien arteko lotura zein estua den.
1: Bigarren kontzertuak kantu gregorianoan murgilduko gaitu. Juan Carlos Asensioren zuzendaritzapean, Eskola Antikoa talde ospetsuko 12 ahotsek Juliano Despiraren 13. mendeko piezak interpretatuko dituzte. Abuztuaren 7. berriz, jaialdiak eszenatoki zaldatuko du Mendistoa espaziora. Kantiko izeneko emanaldia entzungo duguan.
2: En el que tenemos
3: Ana Vega Toscano pianista eta musikako osari nazionala Marisa Manchado Torres elkartuko dira emanaldian. Hitza eta improvisazioa uztartzen dituzten kontzertuetan adituak dira biak.
1: Nazioarteko lau musikari gaztek itxiko dute egitaragua abuztuaren 9. 20. mendeko ganbera musikako lan nabarmena interpretatuko dute.
2: Para terminar,
3: amaitzeko denboraren amaierako kuartetoa obra entzungo dugu, 20. mendeko ganbera musikako piezarik garrantzitsuenetakoa. Kontzentrazio esparru batean konposatu zuten eta han bertan estreinatu zen 1941. Askatasuna eta bakearen aldeko aldarria da.
1: Mendigorriako jaialdiari buruzko informazio gehiago eta sarrerak festivalmendigorria.com atarian eskuragarri.
0: Eta Donostian igandean hasiko da musika mabostaldia eta kontzertu oso berezi bat aurkeztu dute. Nacho de Felipe musikaria bueltan da. Kasu honetan, Filiperena ari laukotea lagunduela. Abuztuaren 20. abandonatuak proiektua aurkeztuko dute. Zuzenean, Oñatin izango da, Arantzazuko santutegian, aurrez grabatu eta abestu gabeko kantuak estreinatuko dituzte, eta dagoeneko entzungai daude abestiak diskoare kaleratu bai dute, Elkar argitaletxearekin Maite Lustiza.
4: Patrick Alfaia musika amabostaldiko zuzendariak egin zion proposamena Nacho de Feliperi ia zarantzazun bertan Alos kuartetekin aritu ondoren, zergatik ez aurten berak kontzertu bat eskaini.
5: Ez, mesedez, ni Pake Santuan bizi naiz erretiratu eta, baina garo, han aldamenean zegoen semia, eta semeak ondo entzun.
4: Eta Xabier semeak orain ari laukotearen parte denak zer.
6: Eta niri iruditu zitzaidan, ba, hori pekatu mortala zela, Ama Bostaldiari eta Patrick Alfaiari zeskoa ematea eta pekatu mortalak egitea oso txarto dago edonon, baina uste dut Arantzazuko santutegian oraindik txarto dago.
4: Laukotea osatu zuten horrela Xabier de Felipek, Ester Albak, Carmele Castillok eta Xemislav Bujanikek. Azken horrek egin ditu abestien moldaketak eta Nacho de Felipek behin lagunei esandakoa bete da.
5: Oskorrik kantu asko zeuskan argitaratu gabe, ba, disko baterako estilo bereko kantuak edo este piezak zeudelago eta batzuk gilditu zenon artxiboan, eta nik esaten nien lagunei egunen baten atereko ditutone kantuak eta ingo duten disko bat zuen lotxakizunerako eta ikusiko duzu eta.
4: Amabos kanturekin osatu dute Abandonatuak tartean daude Itzak Juliaren zatabestia, Pako Ibañezen abestiaren bertsioa, Pablo Sorozabalen Debako martxaren bertsioa eta entzuten ari garen Arriagaren kanpaiak.

abesti entestuen egien artean, Lauaxeta, Aurelia Arkotxa, Koldo Izagirre, Xabier Amoriza eta Andoni Egaña. 15 abesti guztira oso ezberdinak. Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: baina egunon. Atzuko ikaragarria izan zen. Ze beroa egin zuen hemen Iruñaldean, baina egoaizea, gainera bero-beroa. Gaur berriz, zerua momentuz garbi, aizerik ez dabil, igarria atzu bezala, dotore ikusten da, eta 20 graduko temperatura. Venga, biharia ostirela. Agur.
1: Egon ondana nahi, lastan 20 gradu eta zero eraba lainotuta. Giro epelakin jarraitzen deu, momentu enten lanbroa itxitxin jazten do, ez du ematen asko ingo doni baino, aizei bat ezabilkiu, eta zero abegira duta, laino duta, baino gaurre altxatzeko itxura guzti dauke.
2: Bueno, hasta ugaran izan, eutxi.
3: Egunon, Oloña, zahala eskoetetik. Hemen 20 gradu, preska hau ezin de. Goia doren laino dute. Ez du baten bera ondi ingo ni gaur. Bueno. Ondo pasau, hastu luka ere, eta pozio bizi danok. Aio.
4: Egunon, Bergaran, 22 grado. Eta Antzulan, bagutxiago. Lainua dare gau, nahiko do. Lainotuta ikusten dut. Eta txorixabe, onaten dago ondiolo darela. Ez da entzute zaratarik, bakarrik kotxiak eta kamioiak. Baina bueno, hiru egun dauzkago deskantatzeko, eta aprobetxatu danok. Ondo pasaia, agur.
5: Galtzizketan goizuko boste terditan, 20 gradu terdi, eta bila. Azkenean, bazan garaia, ebi pixkat badeu. Zerua, erabat estalia dago, ez da zertxore ikusten. Atzo bai, ilargia dotore ikustezan, baina gaur batez. Bueno, animo estegunakin, egunon izan.
6: Egunon, gaur bastanen xirimiriakin erganatu era. Anizen, 18 grado. Elizondon tarretzun 19 eta izpegin 16,9. Hemen belainua. Ba, ez dugun ondene gaio.
7: Egunon. 79 grado eta kanpo ikusten da zerbait guztien. Horrek eran nahi du gabaz hori zerbait izan dugule.
8: Egunon denoi, ondo algea. Hemen amezketan eta baltzisketan 19 grado. Laino giroa daukeua gaurkon. Larra itzen hemen 400 metron lainoa sartuta da. Eta une batzutan beherasio ere bai. Ateri da, momentu honetan, baina goizeko 5-etatik 6-ta. Ebilan garra, zarra-zarra, atxodu eta baztarrak hemen mintzat. Ixe guzti ditu, noski gehion beharra bauke, baina hau ongi etorri zengoa. Egun hona izan zuzunak.

0: Felix, egunon?
1: Bai, egunon, bai.
0: Zer moduz, hor ez dakite euririk egiten duen bat ere, ze grado dituzue, konteguzu ez egiro?
1: Ba, hemen dago oskarbi eta odei batzuk ere ikuste dira. Odei batzuk eta tanta batzuk ere erori berri dira orain, oso gutxi, eh? Eta bestela epel dago, eta bal gradu, bero gehiegi hor dagoetarako, egia zan da, ez dagoelako oztu gabean, baina oso gustora. Oso gustora udaren une betean gaudelako, oda gorrian, eta bihar jende askorentzat, jai eguna dela, ez? Bai. Aporren hasiera, ba, jende asko eta askorentzat.
0: Bai, bai.
1: Eta gainera, lo dio oso bitxe esan da, jobiar zarin nazio da, gu araban bizigara, eta gurean ez da jaia, eta niretzat, jobiar lan nire jatea, arralo egiten zait. Hemen San Prudentzio egun ardugulako ospatu, guk harremana orografia gatik, eta harremanen gatik, eta arla Bizkaiarekin izan dugu harremana. Eta hemen ospatu egin izan da, orain ja gitziago, ez? Orain ja San Prudentzio hori darra manzaio, gauzak ordenatu egin dira. Baina gu umetan eta arla beti Gorbeia da joatea, ez? Gorbeia ospatzen da hemen gure ingurune honetan, Gorbeiako gailurrera joan, eta gizien oso un polita esaten da, eta lo dioko jende asko jango da bihar Gorbeiara, eh? Ni lanean aldiz, ringau bat naiz.
0: Tokatuko zaizu guk kale egingo dugu, guk jai dugu, eta bihar ez da saiorik izango, hemen Donostialdean jai dugu, eta bueno, Miramonen eta Bilbon ere bai. Beraz, bihar ez da argibilirik izango, baina astelenean itzuliko gara, eh? Entzule guztiak lasai egoteko.
1: Gero oso gara jenderrean da, jostailaren amaieran, gero horarrean agusto dago, oso egun polita ospatzeko. Ospatzeko eta bidaien jateko eta bai.
0: Hori da. Aizu, festak aipatu ditugu, orain biharko jai eguna zari gara, baina gaur aritu gara bastan zopez izketan, ez dakit sekula probatu duzunzuk, Felix.
1: Bastango zer?
0: Bastan zopak, jan dituzu sekula?
1: Ez.
0: Ez dituzu jan.
1: Bertan taloak eta lizondon bai, talo berezi batzuk egiten dituztela.
0: Bai, baina...
1: Nutella, tarralako egin bai, ez.
0: Ara egitxeturik ez, bale.
1: Ez.
0: Bale, bakizu urrengo batean Elizondora joan barko duzu bintzat, eh? Elizondora, iruritara, edo probatzera.
1: Gainera, Mendebaldean bizi garri notzat industrializatoa dagoela, tarlajo, guretzat Elizondo bastan da Arkadia, nola baita zateko, ez Euskal Herriko Arkadia, oso paisaia polita direlako, dena berde, herri txikiak, ematen du edertasunaren kanona dela, ez? Euskal kulturan, eta rola. Eta bai, gustora, iango dut hori, bai.
0: Zeongi. Gaur laguntasuna zaretu gara izketan ere, Felix, gaur baita laguntasunaren eguna, ez dakitzuk, ba, lagunen bat berezik agurtu nahi ote duzun, ala norbait aipamen egin nahi diozun, akaso baten bateke urte betetza du, Manolik baten bat zorion du?
1: Ba bai, Sonia, beto, orgoan dut, gainera bidali diot orain izanaten eman bitartean zorion tze mesu bat, Sonia Kaskaliana, lagun mina du gainera, oso maitagarria, hori bela, benetan, ematen du maitatu ezateko jaio egin dela, oso pertsona, txegina oso, bai, eta Sonia hori oso bihotzean dara mate, eta bai, agurtureko nuke nola, ez du entzuko segurenik, baina bai,
0: bueno.
1: Miraldetik bentsat egin da dago, bai.
0: Osongi. Felix, ez dakit aste burura begira itzordurika espimaratu nahiko zenuken, esan duzu bihar, pringatu batzarela hori zuk esan duzu, hori zuk esan, bihar lanera zuaz, baina aste burun zehazmu.
1: Ba, bai, bueno, ben inguruan ere, ba, Ugarte auzoan bago de San Ignacio iaiak egiten dira, eta nik oraindik berriz Gorbeia da egon nintzatek, ez? Gainera hor, jo, beti ni omen nintzela, tarrola, ez? Beti abertzaletasunarekin lotzen zen, debekatua zegoen edo gaizki ikusita zegoen mendira joatea, adibidez, ba, ikurriñaren bat beti infiltratzezalako bertatik, ikurriñaren kolorekin jantzita, nik umen nintzela nagusien nola egiten zuten, ez? Eta gero bada gauza berezi bat, horkao, dantzaliak egite ziren eta gazteek aprobetsatzen zuten mendian egonda, ba, harremanak izateko, tarrola, moralaz o gorra zen frankismaren erdian. Eta bazegoen hori Inago aldean, hor dantzak egiten diren tokian, eta rola, erromeria egiten zen tokian, zean hori udalerriak debekatua zituen ukitzeko dantzak, ez, baltzeoa ditzen amen. Ba, fandangoa eta hori bai, sokadantza gehien ez ere, baina ez balz moduko bat, ez, baltzeoa. Tarduan pasatzen zuten Orozkoko mugara, bada landa bat, edo, esterik, ez? Orozkora pasatzen ziren eta hor bai, hor baltzea egiten zuten, eta, karo, hartainak eta rola gazteak oso pozik, jo, neska batekin, eta gizet, eta bestean aldiz debekatuta zegoen, oso moral gogorrekoak, ez, alkate eta parrokoa, berandur arte debekatu zen horrelako dantza zean urin. Horregatik, Gorbeia zegoen, goiko gailurren egotzen ziren, eta gero dantza zotibitan egiten zen. Oso, oso polita da, gainera urten egongo da, desafio bat egongo da, ez? Bertako mediko aterpa zaintzetan, Josabal Horri eta beste batekin egingo dute egurra zatitzeko lehiaketa bat, bide batez egingo dute zurako egurra, ez? Zatituko dute, baina horrekin egingo dute apostu bat, ez dakit 1,000 euro dauden tartean. Oso jai polita izango da.
0: Ez da apostu makala.
1: Bai, bai, oso polita. Ba. Eta ni bihotza tarima bertan izango dut.
0: Bale.
1: Ben lanean dugu konezen arren, bai.
0: Ba, Felix, animo lanean, gukte eskantzatuko dugu zure partez eta aternazten hitz egingo dugu berriro.
1: Ba, ondo izan, Bizkaitarek eta batez egin Gipuzkoa guztiak, eh? Ondo ospatuz, merezido.
0: Eskerrik asko, Felix. Aio!
1: Agur!
0: Ba, bai, guri eritxestego asteburua, hiru eguneko asteburua teioka dugu, eta guk ere agurtu barretuko gure irradi lagunak, batzuk lanean jarraituko duzuen bitartean, argibilitarrok bihar jai. Artuko ditugu hiru egunak deskantxurako gozamenerako, eta historio berrien bila pixkixan segitzeko. Hau egun hauetan mai baten bueltan ere elkartuko bazarete, gozatu, eta honegin. Bidaian bazoazte, bidaian. Eta gainerakoi aste buruan, gozatu, gogoratu, eh? Hartu lasai, bizi natura, aprobetxatu denbora, eta zorion txuzan, ez aztu pozibizti, goazten aritzuliko gara, argibili.

0: Goizeko 7:00 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Donostian otordu solidarioak jaso izan dituztenentzat beste irtenbiderik posible ote den jakitako batzar garrantzitsua izango da gaur. Maiaren bueltan eseriko dira Jonin Sauzi, Donostiako alkatea eta kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak. Debeku hori kendu eta eraberean inor kanpoan utziko zuen alternatiba erreal eta bideragarria hori da afari solidarioko kidek erakundei eta zuzenean Donostiako udalari eskatzen diotena. Jonin Sauzi alkatearen orain arteko erantzuna izan da, ezin zaiola arazoari onkeria eta populismotik erantzun eta neurriak hartu behar direla delinkuentzia maila ikusita otordu horiek dauden tokian emateari norabaiteko debek hori ezarri egin behar dela. Goizeko 11:00 izango da bilera hori eta horren atariko part 100 persona ikusi ditugu Donostia erdigunean kalean elkartuta afari solidarioak banatzen ziren tokian bertan. Elze jotze hauekin salatu dute astertetik indarren den janari partik eta horren debekua. Batzar horrek ematen duenaren zai izango gara beraz gaur delinkuentzia eta etxegabeak eta migrazioa beran astu izan hori leporatu diote Donostiako udalari afari solidarioko kidek. Ba gaur faktorian segurtasunari buruz ariko gara luze, goizeko 8:30 espero dugu hemen faktorian Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua. Galdetuko diogu delinkuentzia mailari buruz eta iritzi eskatuko diogu baita ere azken ordu hauetan sortu den polemika baten inguruan. Aurrez aurre ikusi dugulako segurtasun sailburua bera eta Espainiako Polizia Nazionalaren arduradunak munduko kopako finalaren Espainiako poliziak egin duen esku hartzearen gatik. Badakizu atxiloketak egin zituela Bilbon Polizia Nazionalak, atxiloketa horiekin Zupiriak eskumenak urratu izana leporatu dio Polizia Nazionalari. Bazken orduetan etorri da Polizia Sindikatuen erantzuna arduragabekeriaz jokatzea leporatu diote segurtasun sailburuari eta gogoratu diote 10 egun pasa direla istiloak izan zirenetik eta ez dutela inolako atxiloketarik egin. Hori guztia 8:30 aurrera hemen faktoria. Gainerako albistetan Marijo Garmendia egunon. Udazkenari begira jarriko gara, osasun esparruan udazken beroa etorliteke Osakidetzako langile guztien baldintzako betzeak esigitzeko protestak, lanuzteak, mobilizazioak iragarri dituztelako sindikatuek.
2: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SHLA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute, osasun sailak eta medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei. Gainera, profesionalen arteko zatik eta sustatzen duela eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Amaia Mayor Satxe, Ester Saavedraela.
3: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
4: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
2: Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Maria Ubarretxena bozeramalea.
5: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen beste batzuekin akordioak ez lortzea eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
1: Enagas konpainaren 100% erosi egindu Eusko Jaurlaritzak 45 milioi € ordainduta.
2: Indartuz, funtsaren bidez eginduen lehendabiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko, are gehiago energia transizioan. Enagas konpainiarenak dira, Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusiak eta horiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
1: Aste honetan kezka iturri izan ditugu suteak eta Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera ere kezka iturri izaten jarraitzen dute. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorenara Kastellokoa berriz kontrolatu gabe dago.
2: Bien bitartean Madril eta Abilako suteak egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea, bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko.
1: Eta azken orduan jakin duguna Girondako suteari lotuta poliziak, Frantziako poliziak bi lagun atxilotu atxilotu dituela ustez sute horren sorrerarekin zer ikusia dutelakoan. Eta nazioartean amaitu da barealdea ekialde hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin dio Iranek, eta Trumpek erantzun du egurto egingo dituztela iraniarrak.
6: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it.
2: So we had Amerikarrak kazetarien galderei erantzunez onartu du bost misil jaurti dituztela Iran aldeko milizia irakiarren kontra. Eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheran erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
1: Kiroletan futbolean Athleticek huts eta hiru irabazi dio Racingi Laredon denboraldiko aurreko bosgarren neurketan.
2: Horrela Edin Terziken taldeak porrotik gabe jarraitzen du denboraldi aurrean. Gorka Gurutzetak Athletic aurreratu du markagailuan lehen zatian, atxedenaldiaren ostean Oian Sanzetek egin du zurigorrien bigarren gola eta hirugarrena Johanek sartu du. Osasunak garaipen sendoa eskuratu du Inglaterran Ipswich Townen aurka bat eta bi irabazita eta Sanse eta Ibarren artekoan Zubietan Eibarrek huts eta bat irabazi du penaltiz, Jon Bautistak sartu du talde armaginari garaipena eman dion gola.
1: Txirrendularitzan etzi jokatuko den Donostiako klasikoko parte hartzaileen zerrenda aurkeztu dute.
2: Bertan izango dira besteak beste, Erik Mas, Remco Evenepoel iruretan irabazle, Gioclo Chicone, egungo txapelduna, Ben Henley, Primoz Roglic, Igor Arrieta, Peio Bilbao eta Jon Izagirre. Azkena izango da Ormaiztegi errarentzat eta helburua ondo amaitzea da etxeko zaleen aurrean.
7: Asmoa da balazterketa poli bat egitea eta bueno, txekoen aurrean ere ba, ea dointezun edo aborrezatea daukagun.
2: Donostiako klasikoa larun batean eta egun berean emakumeen Frantziako turra hasiko da. Bertan izango da Usoa Ostolaza Zarauztarra Laboral Kutxarekin. Hauexek ditu helburuak.
8: Helburu bat jartzekotan ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik egotia zelkapen orokorrean.
1: Eta saskibaloian?
2: Euroligako egutegiaren zozketa eginda, Baskoniak egungo txapeldunaren bisita izango du lehen jardunaldian, Olimpiakosen kontra ekinen dio galbiatiren taldeak Buesaren anirailaren 24an iluntzeko 8:30 aurrera. Liga erregularra apirilaren 15an amaituko du talde gazteiztarrak etxetik kanpo Tel Avivko Makabiren kontra.
1: Errepidezaren agusien ez da gordo honetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez. Eta eguraldiaren informazioa Euskalmeten, Naiara Barredok, Naiara, kaixo egunon.
9: Egunon.
1: Atzoa ze temperatura beroarekin amaitu genuen eguna, bereziki barne aldean, zuk esan zen egon, Nafarroan, Araban ere bai, baina kostako barne aldean edo bintzate beste lurralden barne aldearen enabaritu genuen. Oraintxe zein da temperatura?
9: Ba, gaur ere kilo nahiko epela, ordu hauetan Donostian eta Iruñean 20 nagradu ditugu, 18 Gasteizen eta 21 nagradu Bilbon eta Baionan.
1: Eta gaur nola dator eguna?
9: Ba, gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da atzoko balioekin alderatuz, Kantauri isurialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpitik geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 33 gradu artean, beraz atzo baino bero gutxiago egingo du zonalde horietan. Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zeruan eko lainotuta egongo da batez ere ipar partean, eguerdian litekena da apur bat saretzea odeitza hori, baina arratsaletik aurrera berriz ere odeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen ordu hauetan eta ondoren gauean zirimiria ere egin dezake iparraldeko leku batzuetan, odei gehien pilatzen diren tokietan. Beraz, esan bezala gaur temperaturak bera egingo duain bat txokotan eta zerua tarteka odeitxua gartuko da eta Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Jai, egun bezperan gaude Bizkaian eta Gipuzkoan, bi hitzetan nola dator biharko jai eguna duten entzat eta asteburua?
9: Bueno, bihar hegoaldean ere jaitsiko da temperatura, beraz ez ditugu hain muturreko balioak izango, orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko gara eta zerua nahiko lainotuta egongo da, batez ere goizean eta gauean eta euria egin dezake momentu horietan iparraldean. Larun batean printzipio santzera, bai temperaturari dagokionez, bai odeitzari dagokionez, hau da goizean lainotuago arratsaldean baino eta euria ere egin dezake zertxobait larun bat goizean eta igandean berriz badirudi giroa argiagoa izango dela eta temperaturak gora egingo duela.
1: Eskarrik asko Naiara, gero arte.
9: Zuei, gero arte.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gallastegi eta Julen San Martin, goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Eta bart ezagutu dugun albiste ekonomiko horrekin hasi behar dugu. Eusko Jaurlaritzak Enagasen akzioen 1% erosi du 45 milioi euro inguruko inbertsioa eginez. Jaurlaritzak indartuz funtsaren bidez enpresa baten akzioaz zuzenean erosi dituen lehendabiziko aldia da, Marijo.
2: Eta helburua Euskadiren autonomia eta segurtasun energetikoa indartu eta bermatzea da, Ramon Sánchez.
10: Enagas Madrilen egoitza duen gas azpiegitura kudeatzailea da eta hain zuzen berak kudeatzen du Espainiako estatuko gasodi sare handiena. Sare horren barruan dago esaterako Zierbenan gasa banatzeko duela 12 urte eraiki zuen planta eta Bilboko portuarekin lotura zuzena duena. Eusko Jaurlaritzak adierazi du Enagasen azpiegitura hil ala bizikoa dela Euskadiren energia hornidura ziurtatzeko, baina ez hori bakarrik. Euskadiko industria deskarbonizatzeko programan parte hartze zuzen eta garrantzitsua du Jaurlaritzarekin batera Hub Connect B programaren bidez. Baina gainera, hidrogeno berdearen sare nagusian eta Europako lotunea garatzeko proiektuan funtsezko eragilea izango da Enagas eta Euskadik hidrogeno berdearen etorkizuneko azpiegitura sare horretan lotura egingo duen azpiegitura garrantzizkoa izan nahi du. Enagasen akzioen 1% erosiz, Euskadik energia hornidura ziurtatu nahi du, industriaren deskarbonizazioa azkartu eta energia berriztagarriek erabiliko dituzten azpiegitura sareetan protagonista izan.
2: Eusko Jaurlaritzarekin lotuta, Segurtasun Saila eta Polizia Nazionalaren sindikatuak aurrez aurrekoan sartu dira. Espainiako Polizien Konfederazioak arduragabe jokatzea leporatu dio Bingen Zupiria Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuari. Gogoratu honek, sailburuak salatu duela, Polizia Nazionalak eskumenak gainditu dituela munduko kopako ospakizunen ondoren Espainiako elastikoa zeramaten hainbat pertsona, ustez jipoitu zituzten bi pertsona atxilatzerakoan, Jone Larrañaga.
11: Gorroto delituak Espainiako poliziaren eskumena ere badirela eta egin beharrekoa egin zutela azaldu du USAP sindikatuak ertzaintzari leporatu dio finalean izandako erasoak argitzeko ezer ez egin izana 10 egun hauetan. Jupolek ere ildo beretik sailburuari leporatu dio berak gainditu duela muga Espainiako polizia jo mugan jarrita. Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaileak ordea berretsi egin ditu Zupiriak esandakoak.
12: Bakoitzaren eskumena gede limitatua daude eta ertzantzaren eskumena dira aktuazioiek eta naiz eta salaketa bat egon hor aktuazioa egite ertzantzari dagokio eta nik uste dut errespetatu egin behar direla bakoitzaren eskumenak. Horregatik guk egiten dugu gure eskumenen defentsa eta gainera euskaldunok gure eskumenen defentsa egitea oso garrantzitsua da.
2: Bada Bingen Zupiria sailburua gaur goizeko 8:30 aurrera elkarrizketatuko dugu hemen faktorian. Jon Insausti Donostiako alkateak aleko afari solidarioak elkarteko ordezkariekin elkartuko da gaur goizean, afariak emateko debekuaren ondoren. Bilera egin atarian, gizakate jendetxo egin dute bar Donostian elkartasuna ez dadila kriminalizatu aldarrikatu eta debekuak entzeko eskatzeko Ekaitzagirre.
13: Sukaldeko tresnak eskutan hartuta 100 lagunek lotu dituzte gizakatean Konstituzio eta Gipuzkoa plazak. Besteak beste elkartasuna ez dela delitua Oihu artean. Insausti alkatearekin gaur egingo duten bilerara udalaren azalpenak eta proposamenak entzutera joango direla adierazi dute elkarteko ordezkariek, baina ez dute ulertzen alkatearen debekua. Agus Rodriguez eta Jon Barandiaran voluntarioak.
14: Kongo gera entzutera eta galera zuzen egingo diogu alkateari ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
15: Beharra evidentzia bada, Hirurehun afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkateak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
13: Jon Insausti alkateak beraldetik adierazi du arazoari ezin zaiola populismotik eta onkeriatik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, Insaustik esan du horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola arazoari.
16: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki, eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
13: Alkateak erantzi du, bere alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela.
2: Hori Donostian eta Nafarroan elikagaien bankuak Espainiar Estatuan eta Europan aintzindaria den ikerketa aurkeztu du. Astero-astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehen aldiz, eta datu oso adierazgarriak utzi ditu ikerketak. Esaterako, erabiltzaileen bi herenek antxietatea edo depresioa dutela, eta ia erdiek oinaze fisikoak dituztela. Andoni Amadoz, egunon.
17: Egunon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbakiz aztertu daiteke orain Nafarroko Elikagaien Bankuak Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako, bankuko erabiltzaileen bi herenek, 163ak, antxietatea eta depresia dituzte, Nafarroko bataz besteko hirukoizten duen datua da hori. Antonio Brugos lanaren egilea.
18: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad y depresión frente a un 22% de la población navarra.
17: Pobreziak sortzen dituen arazo mentales gainere, prekarietateak zuzenen eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen 145ak. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri dute gogora. Soldatapeko lanak ez du pobrezia dota prekarietatetik ateratzeko bermerik ematen honezkero, besteak beste etxe bizitzaren krisiarengatik.
18: Hay un impacto del precio de la vivienda. Una familia con dos hijos y que trabaje uno de ellos con un sueldo de 1.400 y tiene que pagar 800 euros de alquiler, no llega para vivir.
17: Gainera, Europa mailan aitzindaria den ikerlanak ondorioztatu du berogailua ezin pizteak edota ezusteko gastuei ezin aurre egiteak ere okerreko eragina duela personen osasunean.
2: Ba, inzuzen Andoni, eta familien gastuetan laguntzeko energiaren prezioak gora egiten jarraitzen badu, Nafarroako gobernuak argindarraren fakturaren gaineko bezaren beherapena berpiztuko duela iragarri du. Arau horren bidez, foru komunitateak bere lurraldera lekualdatuko lituzke estatuak energia garestitzeari aurre egiteko onartutako azken neurriak.
17: Bai, murrizketa hori ala ere, baldintza bat betezkero sartuko da indarrean, alegia, elektrizitatearen prezioak goranzko joera mantentzen badu uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da, eta salbuespenik gabe, etxe bizitza guztietako fakturetan izango du eragina, Jose Luis Arastiogasun kontseilaria.
19: El objetivo no es otro que el de continuar en la senda de mejoras fiscales adoptadas ya a nivel estatal para combatir las consecuencias económicas derivadas del conflicto bélico que todos conocemos en Oriente Próximo.
17: Neurriak milioi terdi euroko galera ekarriko dio Nafarroko ogasunari.
2: Osasun mailan gehiengo sindikala duten SATSE, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek udazken beroa iragarri dute, eta greba mugagabea baztertu gabe profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko mobilizazioen dinamikari ekingo diote uda eta gero. Osasun sailak Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin soilik lortu duen akordioak erakutsi du euren ustez protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela Jaurlaritzak, Nerea Sarriegi.
20: Bai, elkarrekin SATSE, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lan baldintzak berrikusi behar direla aldarrikatu dute Amaia Mayor SATSE eta Ester Saavedra ELA.
21: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
4: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
20: Jaurlaritzak iraileko mai sektorialean parte hartzeko deia egin die Radio Euskadin Maria Ubarretxena bozera mailea.
5: Eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrezketara eta negoziaziora.
20: Ba, eseriko dira maila edukiz betetzen bada. Ziurtatu dute ez dutela inolako proposamenik jaso euren lan baldintzak hobetzeko, eta kritikatu dute gainera medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusiak konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
2: Zutei lotuta itzaltze lanetan buru belarriari dira bai Espainian eta baita Frantzian ere, Girondako prefeturak jakinarazi duenez, bi pertsona atxilotu dituzte zute handi horrekin lotura dutelakoan. Garrak ez dira edatu eta suak egonkortuta jarraitzen du, naiz eta atzoko haize eta temperatura altuek lanak zaildu zituzten, Maitane Subijana.
3: Bai, aste betean Bordeletik gertu 42.000 hektareak iskali dituen zute egonkortuta dute suhiltzaileek, naiz eta atzoko baldintza meteorologikoek ez zuten batere lagundu. 41 graduraino iritsi baitziren maksimoak eta 50 kilometro orduko haize ufadak neurtu ziren. Foku berriak berpiztu ziren, baina egoerak momentuz egonkor jarraitzen du eta baikor mintzatu dira agintariak. Sofi Brokas, Girondako prefeta.
6: Si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain et pour les jours qui viennent parce que la
3: météo temperaturek nabarmen bera egingo dute iragarpenaren arabera, dena den luzatzen ari den soteak airearen kalitatea nabarmen okertu du. Gobernuak 5 milioi musuko banatu ditu. Estefani Risto Sason ministroa.
22: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
3: Nola nahi ere, normaltasunetik urrun, 63 autobidea itxita dago oraindik ere, eta Hendaiatik Bordelerako trenak ez du zerbitzurik, eta horrela jarretuko du gutxienez beste bi egunez. Girondako alarriena, baina Frantziako beste eremu batzuetan ere sute berria piztu ziren atzo.
23: Espainian, Madril eta Abilako suteak egonkortuta, Abilakoarekin zerikusia duelakoan pertsona bat atxilotu du Guardia Zibilak, aldiz Castellon oraindik ere kontrola ezin jarraitzen du suteak, eta Bart Zamoran piztu de beste batek kezka areagotu du. Mikel Klaver, Madril.
24: Egon kortutzat eman dituzte dagoeneko Abila eta Madril gozuteak. Bi herri baino ez dira evakuaturik mantentzen momentuotan Madrilen. Bilakaera positiboa izan arren, zuhurtzia eskatu du Espainiako gobernuko presidenteak, beroaldiak itzalitako suak berpizteko arriskua baitakar. Pedro Sánchez.
25: Se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que
24: bilakaera
25: pueda
24: haber. Ez da impositiboa izan Castellonen, suak 9.000 hektaria baino gehiago kiskali ditu dagoeneko eta oraingoz ezin izan da kontrolpean hartu. Osotara 10 zute daude aktibo estatuan, Zamoran adibidez 6 herri ustu behar izan dira Fermoiosen piztutako zutearen ondorioz. Gauza korrela, Sánchezek berriro azpimarratu du estatu itun baten beharra, erakunden arteko lankidetza errazteko ez bakarrik suak itzaltzeko orduan, baizik eta baita prebenitzeko eta kaltetutako eremuak berreskuratzeko ere.
23: Oso gau kritikoa izan da larrialdi zerbitzuentzat, azken ordua da Zamorako sutearen ondorioz dagoeneko 12 direla ustu behar izan dituzten herriak. Eta gaiz aldatuta, Madrilen Zapateroren auziari lotuta José Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernuko presidente ohiaren haren bi alaben eta idazkariaren kontu buruzko informazioa eskatu die banketxei, Itxaso Guridi.
26: Bai, 60 banku kontu ingurutan egindako mugimendu guztiak biltzeko agindu du Plus Ultra kasuko sozietaten kontua barne. UDEF erakundeak Julio Martinezen kontu eta Dik Zapateroren adierazleen eta bere alaben marketing enpresaren arteko diru fluxuak ditu ardatz. Poliziak uste du 100.000 eurotako transferentziak egon daitezkela banketxe ezberdinen artean Zapateroren eta bere gertukoen mesedetan.
23: Eta Leire Diez auziari lotuta, epaileak Leonardo Marcos Guardia Zibilaren zuzendari hoia inputatu du.
26: Leonardo Marcosek Auzitegi Nazionalera joan beharko du datorren irailaren 10ean gobernuari eta PSOE-ri eragiten zieten prozedura judizialak ezegonkortzeko ustez egindako kudeaketengatik deklaratzera. Alderdi Popularra izan da akusazio partikular gisa Marcos inputatzea eskatu duena. Gobernuak lasaitasunez hartu du inputazioa. Fernando Grande Marlaska, Barne Ministroa.
27: Pues como siempre, respeto absoluto a las resoluciones judiciales.
26: Gogoratu behar da, Leonardo Marcosen ondorengoak Guardia Zibilaren egungo zuzendaria den Mercedes Gonzalezek ere deklaratu behar izan zuela kasu beragatik inputatu gisa.
23: Nazioartean ekialde hurbilean asteburuan ezarritako suetena guzti zapurtu eginda, 5 egun baino ez du iraun barealdiak eta goizaldean gogortu egin dira erasoak. Izan ere, atzo Iranek Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin ondoren, gaur Estatu Batuek erantzun egin dute. Iker Mojón.
28: Bai, Donald Trumpek mehatxua egin eta bete.
29: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming, the risk is not to do it. So
28: orain eurein txanda dela adierazi du gauerdian Estatu Batuetako presidenteak bulego balean eta kazetarien galderei erantzunez 5 misil jaurtiko zituztela azaldu du. Teheranek asteazkenean burututako erasoari erantzuteko. 5 egun baino ez du iraun barealdiak eta atzoko erasoak testu inguru berria ireki du. Izan ere, Saudi Arabiak bat egin du Estatu Batuekin. Atzo Riadeko energia zentraletan erregistratutako droneen erasoengatik eta elkarrekin Iraken dauden Iranen aldeko milizien egoitzaren kontra egin dute. Hauxe gerra zizenetik Saudi Arabiak egindako lehen erasoa izan da. Gutxienez 20 miliziano hil direla jakinerazi dute taldeko arduradunek.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
7: Eta Kiroletan, Andoni Urbizondo, egunon.
8: Egunon, Marijo.
7: Egun izen berezi bat, Markel Beloki, profesionaletako lehen garaipena erdietxi zuen atzo gazteiztarrak.
8: Bai, tur de lehen itzulian, eta horregatik gure lehen itzak eskeniko dizkiogo gazteiztarrari, Joseba Belokiren SMari, lehen garaipena lortu zuelako, tur de lehen izan bezala, itzuliko bigarren etapan, Frantziako Jura eskualdean jokatzen ari den itzulian, Belokik dozena bat lagunekin hartu zion aurrea tropelari, eta bukaera laua baliatuz, ieskideak atzen zituen, eta bukatzeko 10 kilometro falta zirela, arabarrak lidergoa ere hartu du, eta 51 segundoko errenta defendatu beharko du gaur itzuliko azken etapan, denetan gogorrena, 7 mendate dituelako, eta azkena lehen mailakoa elmugatik 20 kilometrora, etapa laburra da, 121 kilometrokoa. Donostiako klasikoa, eta emakumezko enturra azteko, bi egun bakarrik falta dira, klasikoan Rengo Ebenepul da, denen agotan dagoen favoritoa, eta euskaldunen artean Jon Izagirre izan liteke aurren ibiltzeko hautagaietako bat. Motivaziorik ez du faltan izango Ormaiztegikoak bere azken klasikoa izango baita, entzun, Jon.
9: Ez dakigu azkenen gorputzak ere nola erantzun dezaken, horako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta, bueno, asmoa da balastareketa poli bat egitea, eta, bueno, txeko aurrean ere, ba, ea dointesun ez ban, aburrezatea dukagun.
8: Emakumezkoen turrean, Lausan Anbarana osatuko da, lehen etapa etzi, Suitzan, ibilbide gora beratxua, eta bukaera pikoa, handira dagoeneko, Laura Alkutxa taldeko hiru euskaldunak, Uso Astolaza, Naia Amondarain, eta Idoia Eraso, eta baita Paula Ostiz Nafarra ere, Movistar taldekoa, Uso Astolazaren elburuak entzun behar ditugu.
10: Hola, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik edotia, zelkapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno, honaiz, ba, etapa bat, irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen batitea, ez, orduan, ba,

0: izan ziren golak eta zubietan Sanse eta Eibar neurtu ziren armaginentzat izan zen garaipena utxe eta bat Jon Bautistak lortu zuen garaipena penaltiz. Pilotan Bilboko aste nagusiko torneoa aurkeztu zen atzo, abuzuaren 25 eta 28 bitarte jokatuko da Miribillako Bizkaia pilotalekoan, hilaren 25an Aspe enpresako finalerdia jokatuko da Altuna eta Rezusta alde batetik, Elordi eta Zabaleta bestetik, eta Biharamunean 26an Baiko enpresako finalerdia Artola Marizkurrena, Laso eta Iztuetaren aurka finala hilaren 28an jokatuko da. Jokin Altuna entzun behar du horna finalerdiaren inguruan.
1: Torneo oso ona, lau bikote eta bueno, bikote guztik iruitzezkit oso onak eta bueno, beste semifinala oso gorra, gurare oso gorra eta bueno, beti izatetena, oandik hilabete bat gatzea fetxo egitearen iristeko eta bueno, ikusin beharkoa pelotari bakoitza nola iristean eskukzen moz, bakoitza ze sensazio egin daun, ularan astetik astea asko aldatzei sensazio askotan eta bueno, egun iristearen abertzen moz
0: Martxel Iztu eta Tolosa garantzen behar dugu orain Unai Lasorekin jokatzeko aukeraz gogoratu Laso kamaleu garaipen darra matzala jarraian
1: Lasokin ikuste denak gusto jokatzea dula bain puntxu ondago eta bueno, ikusi bestek ez dago partiu ia guztik irabazten nahi da eta ber, ba berriz pareja solida ite duen da irabazte duen partiu honetan bai, Maria Ezkurrena, ostia, oso fuerte ikustet azken aldin ma partiu batzu kontra jokatu ditu eta bain ikusi eten fuerte nahi balo antxe asko emate dio eta faiatu leheno baino gutxigo orduan, bueno, bain oso zaila baino nahi laguntza ekin ager
0: Euroligako kontuekin bukatuko duz, Eskibale kontuekin, Baskoniak jakin bai baitak, ze egutegi izango duen, ba, irailaren 24an hasiko den txapelketa horretan, irailaren 24an hasiko du Baskoniak Europako txapelketa nagusia, ostegunez Gasteizen eta ez nolanahiko aurkariaren kontra, Olympiakos jarduneko txapelduna hartuko baitu Buesa Arenan, liga erregularra, apilaren 15an bukatuko da, Israelen jokatuko du Baskoniak Makabiren aurka, eta denera 2018 jardunaldi jokatuko dira, beraz, Gasteizen 19 partida bikain ikusteko aukera, askatuak Gipuzkoa taldeak ere, Bart jakin zuen bere egutegia, lehen mailako federazio txapelketan Euroligako asteburu berean hasiko da lehen partida Granadan jokatuko dute Donostiarrek etxeko lehena urriaren biko asteburuan Xabi Orozen Ourenseren aurka
2: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin igogailu mantentze lan serioa nahi duzu egonkorra eta susterik gabekoa igo bertakora milaka pertsona igotzen dira egunero berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara aldatu gaur eskatu aurrekontua eta igo bertakora bertako liderrak zuri esker
3: Goizeko 7:30 dira egun guztioi. Bergaran, 22 grado. Lainotuta ikusten dut.
4: Irunetan 20 grado, eta kanpon ikusten da zerbait guztiek horrek eran nahi du gabaz. Uri zerbait izan dugule.
5: Lazkan, 20 grado, eta 0 eraba lainotuta. Giro epelaki jarraitzen deu, momentu enten lanbroa itxitxin jazten do.
6: Gaur bastanen xirimitiakin erregratu era.
7: Anizen, 18 grado.
8: Hemen amezketan eta baltzisketan 19, 20 grado.
9: Laino giroa daukeu ba gaurkon.
10: Larra itzen, hemen larumekon lainoa sartuta da, o? Eta une batzutan beherasio ere bai.
3: Eta laino horrekin batera hainbat entzun duzu tokietan euria hemen kostaldean baita ere euri txikiarekin esnatu gara orain atertu duen arte. Mapa osatzeko begiratu ditzagun hiriburuetako temperaturak 18 gradu ditugu Gasteizen, 20 Iruñan eta Donostian eta Bilbon eta Baionan epelena orduanetan 21 gradu ditugu.
11: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten Naiara Barredo.
12: Leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo bali horren azpite geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparralde leku batzuetan.
11: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Eta errepide sare nagusian zer Ramon?
13: Gaurengoz dena lasai ez istriburik ez da autoilerarik ere.
3: Dena den kontuan hartu gaur zein egun den, uztailako 30 ditu gaur, bihar Bizkaian eta

0: Gipuzkoan jai eguna da, beraz, askok segurazki aprobetxatuko dute gaurko eguna, oporraldiak hasteko, horrek eragina izan dezak errepideetan, autopilaketak eta autoilarak, beraz, gaur bereziki auto hartu behar baduzu, tentu handiz gidatu. Zaztiak eta hogeita mabi dira, eguneko lerroburuak jasotzeko unea faktorian, Xikeresnal eta Marijo Garmendiaren eskutik. Bilera baten aritik hasi behar dugu, kaleko afari solidarioak taldearekin elkartuko baita, gaur Jon Insausti Donostiako alkatea, ehunka lagunek afari solidarioak debekatzearen aurkako protesta egin eta biharamunean.
1: Goizeko hamaiketan elkartzekoak dira, bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du egoerari ezintzaiola onkeriatik eta populismotik erantzun eta kas elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola. Kaseko ordezkariek proposamenak entzun nahi dituzte gaurko bileran, baina argi izan da 300 pertsonari afaria emateko beharra dagoela.
0: Gainerakoa eta udazkenera begira Osakidetzako langile guztien baldintzako hobetzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek.
2: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SHELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute, Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei. Gainera, profesionalen arteko zatik eta sustatzen duela eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak.
0: Ekonomiatik Enagas konpainiaren 1% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi euro ordainduta.
1: Indartuz funtsaren bidez egin duen lehenbiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jotu energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko are gehiago energia trantsizioan. Enagas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusiak eta hoiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
0: Zute ez hitz egin behar dugu, kezkaiturri izaten jarraitzen dutelako Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera, Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da Kastellokoa berriz kontrolatu gabe dute.
2: Eta Madril eta Bilako suteak ordea egonkortu dituzte, baina orain badak ezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea eta bertako 12 herri ustu beharra izan dituzte dagoeneko.
0: Eta nazioartean amaitu da barealdia Ekialde Hurbilean. Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du bakolpatu egingo dituela, erasoak handituko dituela Iranen aurka.
1: Presidente amerikarrak kazetarien galdere erantzunez onartu du 5 misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiarren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
3: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Europako mahastizaintzaren helburu nagusietakoak dira tratamendu kimikoak gutxitzea eta matxaren kalitateari eustea. Fungizidak erabilita kontrolatzen dira mahastiaren gorrina eta zurina besteak beste. Neiker Teknologia Zentroa mahats barietate egokiak garatzen eta sustatzen ari da gaixotasunekiko erresistenteak direnak. Mahats barietate erresistenteek pestiziden erabilera murriztuko dute. Hartarako ari dira aztertzen mahats horiek izango duten erresistentzia genetikoa eta izango duten portaera nahiz errendimendua. Neikerrek, ardogintzarako irtenbide jasangarrietan esperientzia handikoa, laguntza teknikoa ematen du barietate egokienak identifikatzeko eta landare hobetuak aukeratzeko. Barietate erresistenteak erabiliz gero, mahastizainek ez dute horrenbeste produktu kimiko erabili behar, eta efizientzia eta jasangarritasuna areagotu egingo dituzte. Ikertzaileek adierazi dute, proiektua amaitutakoan, fungiziden erabilera 120% murriztuko dela. Epe luzerako helburua, 40% murriztea da.
5: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta PCIRU, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
6: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
7: Bai,
6: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
7: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. Fresco.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
9: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik ez zaizu desegin?
10: Onzeren udako kupoi bereziaren 15.000.000 friolerarengatik gatik izan daiteke.
9: Eta hotzori eskuraino iristen zaizu?
10: Hala dirudi.
11: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000.000 sari bat eta 1.000.000 amar sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
12: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Euskadi Irratia.
14: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Ekonomia, zientzia, politika, hainbat atal lantzen ditu urtero Euskal Herriko Unibertsitateak antolatzen dituen udako ikastaroen saila horrek, baina hitz egin dute eta tarte egin diote baita ere kulturari, bereziki zinemari, Euskal Zinemari, Aupa Etxebestetik Maspalau Masera goiburu horrekin Euskal Zinemaren azken 20 urteotako bilakaera aztertu dute aste hauetan Miramarren txanponaren bi alde, Moriartiren arrakasta eta Euskal Zinema kiparraldean egiteko duen bideaz aritu dara. Mikel Jartzalankideak bildu du informazioa.
15: Euskal Zinemaren azken 20 urtei buruzko uda ikastaroan Moriarti Ekoiztetxearen sormen unibertsoa aletu du EHUn ikusentzunezko irakasle eta ikertzaile den Nekane Zubiaurrek. Haien jardun kolektiboa azpimarratu zabiatu du izaldia.
16: Lan molde honen funtzionamendu egokiaren gakoa da hain zuzen, kontatu nahi duten istorioaren inguruko etengabeko elkarrizketa beti ere uren artean kritiko izateko beldurrik gabe.
15: Arregi, Garaño eta Goenaga autore gisa identifikatu ditu, hizkuntza zinematografikorako duten abilezia nabarmenduta.
16: Berariaz erabiltzen dut autore hitza, autore izaera, aitortu alzaielako, Kaiers du Cinema aldizkariak ezarritako irizpideen arabera. Uka ez zinada nere ustez eta hori frogatzen saiatu naiz. Badaudela haien filmetan, aman komuneko bereizgarri batzuk arlo tematikoan, narratiboan, zein estetikoan.
15: Identitatea, komunikaziorik eza eta bakardadea dira adar tematiko horietako batzuk, baita familia arrakalak, iragana eta memoriaren indarra edo tradizioaren eta aldaketaren arteko gatazka ere.
16: Auzi unibertsalak badira ere, hauek ere, hauetako asko ere euskal idiosinkrasiarekin lotuta daudela esango nuke. Batez ere tradizioaren eta familiaren pisuari dagozkionak. Ezaugarri nagarratiboei dagokionez, gizakion barne gatazken inguruan ondutako narrazioak proposatzen dituzte. Formari dagokionez, esan daiteke filmez film historiora moldatu dutela estiloa. Hala ere, oro har, eszenaratze sorrotz eta sotilak diseinatu dituzte historio intimista horiek irudikatzeko. Teknikoki oso zainduak, baina apainduretatik aldenduta.
15: Enkoadraketen komposizioak, kamera mugimenduak, argiztapena eta soinu bandak lantzeko Moriartitarren arreta goraipatu du Zubiaurrek eta euskarazko lanak aztertu ditu banan-banan. Laurogei egunean, Maspalomas, Loreak eta Handia, denetan identifikatu du ari bateratzaile bat.
16: izan nahi eta ezin duguna. Izan nahi, baina izan behar ez duguna. Horren inguruan garatzen dira pertsonaia gizatiar eta imperfektu horien barne gatazkak. Etengabeko dilemek zatikatuak. Bihotza ala burua, askatasuna ala armairua, oroimena ala anztura, aldaketa ala iraunkortasuna.
15: Moriarty kolektiboaren urrengo nobedadea heldu bitartean, Ipar Euskal Herrian, Euskal Zinemarentzako politika publikoen faltak, bertako profesionalentzat sortu dituen mugak eta aukerak errepasatu ditu, Grazi Irigaray, ikerlariak.
13: 2005-tik aitzina Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere, baina Nafarroan ere zinema industria bat garatu da, mugaren alde untan, eta Euskal Zinema egiteko aukerak ere izan dira, baina Ipar Euskal Herrian ez da sekulan olakorik gertatu, ez da zinema industriarik gaur egun ere ez. Razoi komertzial, estruktural eta administratiboen gatik, filmak ez ziren Ipar Euskal Herriko pantailetara iristen. Eta beraz, egoaldean ekoizten zen eta oraindik ekoizten den Euskal Zinema nola ikusi, benetako erronka kulturala bilakatu da Ipar Euskal Herriko euskaldunentzat eta zinema eta ikusentzunezkoen arloko profesionalentzat ere bai.
15: Banaketa oztopo hauek, sorkuntza nola garatu eta ekoitzi hausnartzera eraman dituzte tokiko zinemagileak.
13: Eta ama ez zazpitzik aitzina, kanal dude telebistak, Akitania Berria eskualdearekin itzarmen bat izenpetzen du, bere ekoizpen gaitasuna indartuz. Eta hortik aitzina, eta beste elementu batzuei esker, ekoiztetxean sorrera, filmegile belaunaldi berri baten agertzearekin ere, Ipar Euskal Herrian lehen aldiz ikusten dugu lekuko zinema egiteko lehen pausoak agertzen direla, eta profesionalizatze bide bat eraikitzen hasi dela.
15: Lau urteko epean garatu du ikerketa Grazi Irigaray Iparraldeko zinema zuzendari, ekoizle, teknikari eta aretoetako arduradunak elkarrizketatuta. Besteak beste, mugimendu asimetriko batez mintzo dira.
13: Ipar Euskal Herria filmaketa lujaldea da, kanpoko filmaketa ugari ekarri ditu hogei garren mende guztian zehar eta oraindik ere ekartzen ditu, eta beti iruditegi berdina mobilizatzen dutela filmetan. Adibidez, begiratzen balimada 2024an filmatu diren filmek, gehienek badute miagitzeko Hotel du Palais momentu batean beren aurrerapenean, eta hori errealitate bat da konduan hartu behar dena ere, justuki arazo bat da ez, kontra ejan hori ez da industriarik, baina filmaketa hainitz badira.
15: Nazioartean, son handikoa da, Frantziako estatuak salbuespen kulturalaren izenean zinema sektoreari eman ohi dion bultzada. Euskarazko filmentzat ordea, errealitatea bestelakoa da.
13: Gauzak ez dira hain simple. Azkenean bere lujaldean dituen kultur espresio gutxituak ez baititu aitortzen, eta hori berak defenditzen duen universalismoaren izenean.
15: Kontra esana, are agerikoago, Frantziako zinema hegemonikoari erreparatu ezkero.
13: Filmetan emazterak gutxi ikusten direla, pertsonaia gehienak gizon zuriak, kategoria sozioprofesional aberatsenak direla agertzen pantailetan, eta beraz, elbajitasuna gutxi ikusten direla, pertsonaia homosexual eta bisexualak ere biziki gutxi, Frantziako lujaldeak deitzen dituztenak ere ahas gutxi errepresentatuak direla, beraz, gehienik Parise dela erakusten, eta basegiere muak ere gutxi agertzen direla.
15: Ipar Euskal Herriko zinemaren sustapenean mugarri izan diren hiru fikzio luzea aipatu ditu Grazi Irigaray. Peio Kasenoren 2011ko Sora eta 2023ko bi film, Maia Iribarne eta Pascal Irigoyenen Bainolet eta Josu Martinezen Bizkarsoro.
14: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
17: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Morirzen Bilbao.
19: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan Bilboko Kafe Antzokia.
20: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
21: ETB honen ere eskuragarri.
2: Abuztuaren batean eta bian etorri lekun berrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta lekun berriko udala kantolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
21: Euskadi Irratia.
0: Errepideen ondorin ere beire erreparatzeko tarte hartu behar dugu faktorian.
22: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Edabideen tartea bai faktorian bozento taldean egunkariek jaso dute Espainiako gobernuak zundaketa egiten ari dela egunotan altxasu inguruan abiadura handiko trenaren lotunearen inguruko behinbetiko erabaki hartzeko altxasun egiten ari diren zundaketa horiek giltzar izango mendira Imanol de la Varga Ezkioko konexioaren bideragarritasuna zehazteko.
23: Bai, hori da Euskali Gerrekoaren eta Nafarroaren arteko lotune hori nondik egin Ezkio Aralarretik barrena edota Gasteiztik. Urteetan zehar luzatzen eta atzeratzen ari den erabakia da. Altxasun egiten ari diren zundaketek erakutsiko dute Ezkioko konexioa posible oteren eta zehatzago esan da altxasun egunotan egiten ari diren zundaketa horiek erakutsiko dutena da bideragarria oteren Aralar zeharkatuko luken tunela egin ordez Aralar inguratuko luken bidea eraikitzea. Alternatiba horrek tunelak baino eragin txikiagoa izango luke inguru giroan. Erakunden arteko polemika eta eztabaida bizia eragin du auzi honek azken hilabete eta urteetan. Bozentoren egunkariek nolanahi diote Espainiako gobernuak gutxienez beste urtebete beharko duela erabakia hartu eta jakinarazi aurretik eta gogoratzen dute 2027 hauteskunde urtea izango dela eta horrek erabakia baldintzatu edo are gehiago aratzea dezakela.
24: Tren azpiegiturari lotuta Diario Baskuk jaso du Eusko Jaurlaritzak lizitaziora atera duela Euskotreneko sarea Pasaiko portuarekin lotzeko lanen kontratua ia 7 milioi euroko kostua izango duten lanak egin ostean Euskotreneko merkantzia trenak Pasaiko portura sartu al izango dira eta espero da lan horiek balioko dutela kamioien joan etorria gutxitzeko.
0: Bestelako kontu bat korreo egunkarian bertan, poliziak eta Guardia Zibilako espero dituzte munduko futbol txapelketako finalean erregistratutako istiluen arira.
23: Bai, ala diote, bingen Zupiria, segurtasun sailburuak ezalantzan jarri zuen Espainiako poliziak Bilbon egindako atxiloketek haien eskumenekoako ote ziren, ba, korreoren arabera, Espainiako poliziak eta baitan Guardia Zibilak biek istiluen inguruko ikerketetan sakontzeko asmoa dute, eta bateko zeinbesteko iturriak aipatuz diote atxiloketak gehiago etorriko direla. Korreoren arabera, gorroto deli dituen eremuan kokatzen dute mundialeko finalean gertatu ziren istiluak eta argi diote badutela ikertzen jarraitzeko eskumena.
0: Atzoko albistaren arrastoan segitzen du gaur El País egunkariak atzo argitaratu zutenez Madrilgo erkidegoakia 500 metro kuadro dituen atikoa erosi du hiriburuaren erdi-erdian Isabel Díaz Ayusok buleko gisa erabili zezan gaur argitaratzen dutenez arau urbanistikoek galerazi egiten dute etxe bizitza horretan bulego bat jartzen.
21: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
25: Bizi kalitate okerragoa dute pobrezian edo zaurgarritasun egoeran bizi direnek. Egoera horretan dauden 160ak dio antsietate edo depresioarekin bizi dela. Nafarroko Elikagaien Bankua Fundazioak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak ikerketa lan egin dute, hain zuzen aztertu nahian, zer nolako osasuna duten Elikagaien Bankuko erabiltzaileek populazio osoarekin alderatuta. Eta emaitza garbia da, alde handia dago, baina bizi kalitateari dagokionez, bai osasun mentalari dagokionez ere. Galdaketa erantzun duten 350 pertsonatik erdiak baino gehiagok dio minarekin bizi dela, mugikartasun arazoekin 125 eta euren buruak zaintzeko gaitasun gutxiagorekin 109. Generoaren arteko aldea ere handia da, emakumeak bizi dira okerren. Antonio Brugos ikerketa lanaren egiletako bada.
26: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad, de depresión, disconfort emocional. frente a un 22% de la población navarra.
25: Txiki lotuta daude beraz, pobrezian egon edo pertsona zaurgarria izan eta osasun okerragoa izatea, eta are osasun mentalaz ari bagara. Binomio hori hausteko deia egiten ari dira elikagaien bankutik, elkarlanera deitu ditu eragileak. Elikagaiak banatzetik aratago jo eta modu integralean erantzun bat eman izateko Nafarroan bizi diren 114.000 pertsonari, hori baitira pobrezian edo arrisku larrian dauden herritarrak. Osasun eta eskubide sozialetarako departamentuek ahalbidetu beharko lukete egoera zaurgarrienean dauden pertsonen ongizatea ahalik eta onena izatea.
26: Nos debería plantear nuevas coordinaciones con salud, con el departamento de salud y con bienestar social y con servicios sociales.
25: Bizitza garestitu eginda, egunerokoan oinarrizkoak ditugun elikagaiak erosteko ere aukerarik gabe utzi ditu familia asko, eta etxebizitza eskuratzea ere ia ezinezko bilakatu da. Nafarroko elikagaien bankuak 18.000 laguni ematen die jatekoa, iaz 2.171 tona elikagai banatu zituzten denera, eta 176 zaborretara zijoan janariari esker izan zen. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara orain, gertuko informazioari arreta eskainiz. Bero sapa izan genuen atzo, inoizko temperaturarik altuena erregistratu zen hemen Iruñean, 42 gradu, gaur ere ez da gorenera iritsiko termometroa, baina gertu izanen ditu berriz 40 graduak. Eguzkia zeruan itzalpea bilatzeko eguna izanen da gaurkoa ere, eta adi muturrekoa delako sute arriskua ere. Atzo suhiltzailek zenbait sute txiki itzali behar izan zituzten, Gulinan, Urdienen eta Baztanen beste.
21: Iruñerria goizetik. Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, Bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
25: Iruñeko udaleko estipio programak sendotu egin du hirian mendekotasun egoeran diren pertsonen eta haien zaintzaileen arteko laguntza sarea. 2026ko lehen seiekoan etxean zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten 126 pertsona hartatu ditu ekimenak. Inar Iraizu, egunon.
3: Egunon, eta hemendik goitik gainera onuradunen kopurua 160-tik gora igotzea aurreikusi dute erakunde publikoek. Hartatutako pertsonen artean nagusi dira 80 urtetik gorako emakumeak, eta gehienak mendekotasun ertaina dute. Kasuen ia erdian dementziaren bat dago, horien artean ohikoena Alzheimerra. Zaintzaileen soslaiari begira, gehienak 65 urtetik beherako emakumeak dira, eta kasu gehienetan lehen mailako senideak dira. Hartatutako adineko pertsonen 122 Txantrea auzokoak dira, eta 116 Iturramakoak eta Donibanekoak. Programa hau Iruñeko udalaren eta Nafarroko pertsonen autonomiarako eta garapenerako agentziaren arteko hitzarmenari esker garatzen ari da, 120.000 euroko aurrekontuare ekin, azken hilabeteotako balorazioa positiboa izanki, zerbitzua modu iraunkorrean eskaintzeko asmoa gertu du Iruñeko udalak. Programak ere zaintzaileen prestakuntza bermatzea duzede, eta horretarako hain zuzen etxeko egokitzapena, higienea, mugikortasuna edo dementzia duten pertsonen zaintza bezalako gaiei buruzko material praktiko ere prestatu du.
25: Ela sindikatuak bere aldetik Nafarroara ere aurretik Euskal Autonomia Erkidegora bezala eramanen du negoziazioak euskaraz egiteko eskaera. Horretarako bilera batera deitu ditu UGT, Comisiones Obreras eta Lab sindikatuak, eta baita zen patronala ere. Elaren asmoa da irailean adostea zer baldintza behar diren negoziazioak gaztelaniaz ez ezik euskaraz ere egin ahal izateko. Aldiberean eskaera bera helarazi dio Nafarroko gobernuari ere. Elaren ustez, sektore publikoan ohikoa da bilerak eta administrazioak aurkezten dituen proposamen gaztelania utzez izatea eta horregatik gobernuari jakinarazi dio hemendik aurrera euskaraz diarduteko asmoa duela ahoz eta idatziz hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak ere eskatu dizkio. Sindikatuaren ustez, ala sektore publikoko nola pribatuko gaur egungo egoerak ez dizki aukera berak ematen negoziazio mailetan parte hartzen duten ordezkari guztiei salatu du Nafarroan ez dagoela lan saioak elebitan egiteko itzulpen zerbitzu publikorik sindikatuen eta patronalen esku eta beraz soilik gaztelaniaz dakiten ordezkariek baldintzatzen dutela bileretan ze hizkuntza erabiltzen den. Horren ondorioz, euskaraz jardun nahi dutenek atzera egin behar izaten dute elaren esanetan. Horregatik elak proposatu du sindikatuek eta patronalak elkarrekin eskatzea Nafarroko gobernuari negoziazio mailetarako aldi bereko itzulpen zerbitzua jardezala. Sindikatuak aurreratu du ez diola uko eginen euskaraz aritzeari gobernuak zerbitzurik ez jarrita ere. Eta Lizarrara begira jarriko gara, gehiengoari muzin egin eta UPNek bereari eusten segitzen diolako Lizarra. Osoko bilkuran atzo ez zuen gehiengorik erdietsi, PPren zinegotzi bakarrarekin babesa izan zuelako UPNeren zazpi zinegotziek, eragozteko beste urte batez txosnak betiko tokian jarri alizatea festetan. Festa ere mutik kanpo jarri nahi ditu berriz ere Marta Ruiz de Alda alkateren udal taldeak festa giro taldeak prestatzen dituen ekitaldi eta txosna giroa, EH Bildu geroa baik eta zurekinek baita alderdi sozialistak ere bat egin zuten erabaki horren kontra, baina ezerk ez du geldiarazten alderdi erregionalista erabakia. Los Llanos parkaren ingurura bideratu nahi ditu berriz ere. UPNren erabakia osoko bilkuraren gehiengoaren kontrakoa izateaz gain, Lizarrako herritarren kontrakoa ere bada. Gutxinez 4.400 sinadura bildu berri baititu txosnaguneak bere ohiko tokia berreskuratzeko eskaerarekin. Ez da nahikoa izan hori alderdi erregionalistaren fobia guztiak uxatzeko. Atzoko osoko bilkuran EH Bilduko zinegotzi eliziordiak nabarmendu zuen alik eta festarik onenak lortu nahi badira, orduan eta kolore eta espazio anitz gehiago egon beharko liratekela, aniztasunak aberastu egiten duelako eta ez molestatu. Geroa baiko zinegotzi Blanka Regulezek kritikatu du debekua eta gainera uste du ez duela azalpenik eman txosnagunearen gainean hartu duen erabakiaren arrazoiak azaltzeko. Zurekin entzako, UPN ez da demokratiko gilokatzen ari, ez diolako gehiengoari kasurik egiten eta alderdi sozialistak ere debekuaren kontra egin zuen berreskuratu nahian tradizio handiko eremua. Festagirok ez du oraingoz baimenik prestatuak dituen ekitaldiak aurrera eramateko eta apenas geratzen dira ordu batzuk festen hasierarako. Biharko manifestazioa deitua du UPNren erabakia kritikatzeko eta dagokien espazioa aldarrikatzeko. Arratsaldeko 6etan eginen dute protesta duela bi urte egin bezala.
21: Iruña herria goizetik.
4: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna, eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.

Entzuten ari garen hau Black Friday talde nafarra da, haren doinuak izanen dira gaur gozagarri zaldi zurian. Arratsaldeko 8:00 aurrera folk klasikoaren eta rockaren arteko doinuak izanen dira. He aprendido a dejarme llevar. Onaino.

0: que siempre.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, segurtasuna herritarren kezka iturrien zerrendan indarrez sartu da, erakunde publikoek egin ohi dituzten azken inkestetan, lehentasunen postuetan agertu da. Segurtasun arduradunek, bere biziko delinguetze azkunde nabarbenik ez dela izan errepikatzen duten arren. Hori buruan, segurtasun foroa jarri zuen abian Eusko Jaurlaritzak eta urtebeteren ondoren amaitu ditu lanak. Eragileen ekarpenak eskutan, datozen lau urteetarako segurtasun plana lantzen hasi behar du Eusko Jaurlaritzak. Zer neurri jaso behar dituen hori da galdera, eta hori galdetuko diogu berehala Bingen Zupiria segurtasun sailburuari. Bere izango da Faktoriako gaurko gonbidatua, eta galdetuko diogu baita ere azken orduotan Espainiako Polizia Nazionalarekin sortu den ikamikari buruz. Badakizue, munduko futbol txapelketaren finalaren ondoren Espainiako selekzioaren elastikoa zeramaten hainbat persona ustez eraso zituzten bi lagun atxilotu dituela Espainiako poliziak. Atxiloketa horiek eskumenak urratzen dituztela, hori esan du Zupiriak, eta polizia sindikatuek erantzun diote gorroto delituak bai, horiek Espainiako poliziaren eskumena badirela, eta gainera ertzaintzari leporatu diote finalean izandako erasoak argitzeko ezer ez egin izana 10 egun hauetan. Ordu erdi barru iritzi askatuko diogu honen inguruan Bingen Zupiria sailburuari. Uztaiako 30 ditu gaur, osteguna da, delinkuentzia hitz egingo dugu gaur, delinkuentzia fokoaren erdian kokatu baita baitare, Donostian gertatutan debeku batekin. Udalak badakizue galerazi egin dituela kaleko afari solidarioak, Sikeresna, egunon.
3: Egunon, oian, eh?
2: Eta gaur, afari solidario horiekin zer egin eta beste irtenbiderik posibilote den jakiteko, batzarra izango da, mailaren bueltan eserita ikusiko ditugu Jonin Sausti Donostiako alkatea eta kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak.
3: Ekimeneko ordezkariek debekoa kendu eta ere berean inor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal eta bideragarria eskatzen diete erakunde. Jonin Sausti alkatearen erantzuna ezin zaiola arazoari onkeria eta populismotik erantzun. Goizeko 11etan elkartuko dira bi aldeak eta horren atariko bart 100 pertsona ikusi ditugu kalean afari solidarioak banatzen ziren tokian bertan. Zeiotzeekin salatu dute asteartetik indarrean den janari partiketa horren debekua.
2: Batzar horrek utziko duenaren zai izango gara beraz. Eta bestelako batzar batek eman duena, udazkenera begira Osakidetzako langile guztien baldintzako hobetzea exigitzeko mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek.
3: Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, SATSE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez diela aurre egiten Euskal Osasun sistema publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra, ELA.
4: Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza honak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da, 17 urte baino gehiago, lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean, edukirik ez egotea.
3: Jaurlaritzak bere aldetik, datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Maria Ubarretxena, bozera mailea.
6: Medikuekin akordioa lortu izanak ez dukentzen, beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
2: Jaurlaritzari lotuta inbertsio bat, Enagas konpainiaren 100% erositu Jaurlaritzak 45 milioi € ordainduta.
3: Indartuz funtsaren bidez egin duen lehenbiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko are gehiago energia trantsizioan. Enagas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharka duten gasbide nagusiak eta hoiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere.
2: Sutek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da eta jakin dugu gaur goizean bi lagun atxilotu dituztela ustez sute honekin zerikusia izan dezaketelakoan. Kastellokoa berriz Espainiar estatuan kontrolatu gabe dago.
3: Madril eta Bilako suteak ordea egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea eta bertako 12 herri hustu beharra izan dituzte dagoeneko.
2: Nazioartean amaitu da barealdia Ekialde Hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du egurtu egingo dituztela iraniarrak.
0: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. So we had five rocket shot going 8,000.
3: Amerikarrak kazetarien aldera erantzunez onartu du bost misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiaren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
2: Kirolak Andoni Urbiztondo egunon.
7: Egunon horien, eh?
2: Txerrendularitza bia punto eta izen berezi bat Markel Beloki.
7: Bai, Gasteizarrak lehen garaipena lortu zuelako atzo, profesionaletan ari denetik, Frantzian Tour de Lehen itzuliko bigarren etapan, gaur jokatuko dazkena, menditsua oso, 51 segundoko errenta defendatu beharko du arabarrak, itzulia poltsikoratzeko eta futbolean hainbat lagun arteko atzo, Atletikek galdu gabe jarraitzen du aurre denboraldian, huts eta hiru nagusitu zitzaion atzo, Santandergo Razini, Guruzeta, Sanzet eta Johaneko galetzaileak, Ingalaterran osasuna ere nagusi, Ipswich Townen aurka bat eta bi Aulia eta Moro golegile, eta gertuago zubietan Sanse Kutxe Ibarrek bat, Jon Bautista golegile, penaltiz.
2: Albiste, hau guztia garatuta goizeko 8:30 jasoko ditugu. Eta ordu honetan ez behar baten inguruan informazioare jaso behar dugu, Portugaleten Korreo kaleko eraikin bateko beko solairuan sutea piztu da goizeko 7 aldera, sutea itzaltzea lortu dute suhiltzaileek, baina Nerea Sarriegi oraindik ere lanean ari dira, ezta?
8: Bai, gertatutakoaren inguruko informazioa biltzen ari gara, baina segurtasun sailak jakinarazi duenez, suhiltzaileek bai sutea itzali dute ja da, baina lanean ari dira oraindik eremuan segurtasuna bermatzeko goizeko 7 laurden gutxiagotan piztu da sutea Portugaleteko Korreo kaleko eraikin bateko beko solairuan, eta larrialdi zerbitzuek eraikineko hainbat bizilagun hartatu behar izan dituzte, kea arnastu dutelako. Suteak eraikinaren aurrealdeari ere kalte egin dio eta segurtasunagatik bizilagunak etxeetatik aterarazi dituzte, baina zurik ez zaila da, berehala itzaltzea lortu dute suhiltzaileek.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Trafikoari dagokionez, Ramon, lasaitasuna da?
10: Bai, ikusiko dugu, zer ekarriko digun, asteburu luze baten atariko den ostegun honek, baina oraingoz ez dago trafiko ezbeharrik, ez istripurik eta eragozpenik ere ez da Lapurdin ere, iagunero izan dira Baionako lehendabiziko eta bigarren irtenaren artean autoilerak itxita dagoelako 63a Bordelerantz, baina orain hor ere ez dago autoilerarik.
2: Ba, laobe, Ramonek esaten du, asteburu luze baten atarian gaudela, bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan, bihar San Ignacio eguna jai delako bi lurralde hauetan, eta askok oporraldia seguraski gaur bertan astekoa dute, asko jakineko dute zein eguraldi izango dugun datozen orduetan.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Naiara Barredo Euskalmet, egunon berriz ere.
11: Kaixo, egunon.
2: Gaurko asteko gaur zegiro izango dugu.
11: Beno, ba, gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da atzoko balio altu horiekin konparatuz, Kantauri surialdean esaterako beroenak 30 graduren bueltan edo balio horren azpiti geratuko dira, eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Aldiz, Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan oraindik bero handia espero dugu, eta berriz ere zonalde horietan 35 graduak gaindituko dira. Bestalde, goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean eta ekialdean, zertxobait ere busti lezake. Gero badirudi eguerdi partean zertxobait saretuko dela hodeitza hori, eta arratsaldetik aurrera iparraizeak bultzatuta berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Beraz, arratsaldean maieran eta gauean berriz ere zirimiria egin lezake.
2: Eta bihar zer, bihar eta etzi damu, asteburu luze honetan euri hori izango duko?
11: Bai, goizetan batez ere, eta gauetan. Bihar esaterako goizean nahiko motel egongo da, odei dezenterekin, esan bezala euri txikia egingo du, eta arratsaldean apurtxo bat argitzera egingo du. Temperaturari dagokionez berriz, bihar hegoaldean ere nabarituko dugu temperaturaren jaitsiera, beraz denean jaitsiko da temperatura maksimo hori iparraizeari esker. Larun batean ere antzera, bai temperaturari dagokionez, orokorrean 25 eta 30 gradu artean mugituko gara, odeitzari dagokionez ere printzipioz goizean lainotuago arratsaldean baino, eta gero igandean ba giro argiagoa, eguzkitsuagoa espero dugu, eta horrekin batera temperatura ere igo egingo da.
2: Naiara, asteburu luzeon balin baduzu.
11: Vale, eskerrik asko, agur.
2: Teknikan eta realizazioan Xabi Gallastegui eta Julen San Martín, goizeko 8:09 dira.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Oian Ejusti.
2: Az gaitezen gaur izango den bilera horri begira Donostiako kaleko afari solidarioak debekatu eta bi egunera egoera aztertzeko bilera egingo baita Jon Insausti Donostiako alkatea eta kaleko afari solidarioak ekimeneko ordezkariak batuko dira udaletxean. Egoera aztertzeko batzarra da berez, baina baita ere ekimen solidarioak eskatu dituen neurriak aztertzekoa. Besteren artean debekuak entzea nahi dute eta era berean erakundei eskatu diete inor kanpoan utziko ez duen alternatiba erreal eta bideragarria indarrean jarri dezatela. Bada batzar hori egin bezperan, elkarretaratzaile jendetsua ikusi dugu bart Donostian kaleko afari solidarioak deituta Ekaitz Agirre.
12: Sukaldeko tresnak eskutan hartuta ehunka lagunek lotu dituzte Gizakatean, Konstituzio eta Gipuzkoa plazak. Besteak beste elkartasuna ez dela delitua Oihu artean, Insausti alkatearekin gaur egingo duten bilerara udalaren azalpenak eta proposamenak entzutera joango direla adierazi dute elkarteko ordezkariek, baina ez dute ulertzen alkatearen debekua, Agus Rodriguez eta Jon Barandiaran voluntarioak.
13: Kongo gera entzutera eta galera zuzen egingo diogu alkateari, ea debekuaren bideari eutxiko dion edo kase kolektiboarekin elkarlanerako borondaterik baute duen.
14: Beharra evidentzia bada, iru Eun afari prestau eta denak banatzen genitu, beraz hori dudatan ezo. Debekuaren ordez planteatu zezaken alkatiak lankidetza, kasek beti eskaini dio.
12: Jon Insausti alkateak beraldetik adierazi du arazoari ezin zaiola populismotik eta onkeriatik erantzun eta kase elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, Insaustik esan du horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola arazoari.
15: Uste dut honek eskatzen duena dela erantzun bat administrazioaren eskutik bideratua eta inklusio edo gizarteratze bat ekarriko duena, sozialki eta baita ere laboralki, eta horrek eskatzen du ordena eta segurtasuna.
12: Alkateak erantzi du, bera alkate denetik Donostiako udala 200 otordu ematetik 400 ematera igaro dela.
2: Hori Donostian eta Nafarroan elikagaien bankuak Espainiara estatuan eta Europan aintzindaria den ikerketa bat aurkeztu du, astero-astero elikagaiak jasotzera joaten diren herritarren osasun egoera aztertu dute lehendabiziko aldiz. Eta datuak esanguratsuak dira. Esaterako, erabiltzaileen bi herenek ansietatea edo depresioa dutela eta ia erdiek oinaze fizikoak dituztela. Andoni Amadoz, egunon.
16: Egunon bai, pobreziak osasuna eta ongizatea urratzen ditu, lehendik ere susmatu zitekeena zenbakiz aztertu daiteke orain Nafarroko Elikagaien Bankuak Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin elkarlanean egin duen ikerketari esker. Esaterako, bankuko erabiltzaileen bi herenek 163ak antsietatea eta depresia dituzte, Nafarroko bataz besteko hirukoizten duen datua da hori. Antonio Brugos lanaren egilea.
17: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad y depresión frente a un 22% de la población navarra.
16: Pobreziak sortzen dituen arazo mentales gainere, prekarietateak zuzenen eragindako oinaze fisikoak ditu bankuko erabiltzaileen 145ak. Nafarroako gainontzeko biztanleekin alderatuta halako bi, eta lehendik ere azaleratu den beste errealitate bat ekarri dute gogora. Soldatapeko lanak ez du pobrezia dota prekarietatetik ateratzeko bermerik ematen honezkero, beste beste etxe bizitzaren krisiarengatik.
17: Hay un impacto del precio de la vivienda. Una familia con dos hijos y que trabaje uno de ellos con un sueldo de 1.400 y tiene que pagar 800 euros de alquiler, no llega para vivir.
16: Gainera, Europa mailan aitzindaria den ikerlanak ondorioztatu du berogailua ezin pizteak edota ezusteko gastuei ezin aurre egiteak ere okerreko eragina duela pertsonen osasunean.
2: Bain zuzen ere, familien gastuetan laguntze aldera Nafarroko gobernuak argindarraren eta gasaren beza 110%-era murriztuko duela edo murrizpen hori luzatuko egingo duela abuztua eta irailean iragarri du.
18: Bai, murrizketa hori dena den baldintza bat betez gero sartuko da indarrean, alegia elektrizitatearen prezioak goranzko joerari eusten badio uztailean zehar. Ekialde hurbileko krisiaren eragina apaltzeko hartutako neurria da eta salbuespenik gabe etxebizitza guztietako fakturetan izango luke eragina. Neurriak 1.500.000 euroko galera ekarriko dio Nafarroako asunari.
2: Eta ekonomia kontu gehiago aipatu behar ditugu. Eusko Jaurlaritzak Enagasen akzioen 100% erosi du 45 milioi euro inguruko inbertsioa eginez. Bart jakinarazi du albistea Jaurlaritzak indartuz fontsaren bidez enpresa baten akzioak zuzenean erosi dituen lehendabiziko aldia dela nabarmenduz. Eta helburua da Euskadiren autonomia eta segurtasun energetikoa indartu eta bermatzea, Ramon Sánchez.
19: Enagas Madrilen egoitza duen gas azpiegitura kudeatzailea da eta hain zuzen berak kudeatzen du Espainiako
10: estatuko gasodi sare handiena. Sare horren barruan dago esaterako, Zierbenan gasa banatzeko duela 12 urte eraiki zuen planta eta Bilboko portuarekin lotura zuzena duena. Eusko Jaurlaritzak adierazi du Enagasen azpiegitura hil ala bizikoa dela Euskadiren energia hornidura ziurtatzeko, baina ez hori bakarrik. Euskadiko industria deskarbonizatzeko programan parte hartze zuzen eta garrantzitsua du Jaurlaritzarekin batera Hub Connect Big programaren bidez. Baina gainera, hidrogeno berdearen sare nagusian eta Europako lotunea garatzeko proiektuan funtsezko eragilea izango da Enagas, eta Euskadik hidrogeno berdearen etorkizuneko azpiegitura sare horretan lotura egingo duen azpiegitura garrantzizkoa izan nahi du. Enagasen akzioen 1% erosiz, Euskadik energia hornidura ziurtatu nahi du, industriaren deskarbonizazioa azkartu eta energia berriztagarriek erabiliko dituzten azpiegitura sareetan protagonista izan.
2: Bai, Jaurlaritzak aurre egin beharko dion beste gaia da Osasun mailan gehiengoa duten sindikatuen jarrerari, alegia SHL, ALAB, Comisiones eta UGT sindikatuek udazken beroa iragarri dute eta greba mugagabea baztertu gabe profesional guztien lan baldintzak hobetzeko eskatzeko mobilizazioen dinamikari ekingo diote uda igarota. Osasun sailak Euskadiko Medikuen sindikatuarekin bakarrik lortu duen akordioak erakutsi duelako sindikatuen ustez, protesta egiten duten kolektiboak bakarrik entzuten dituela gobernuak Nerea Sarriegi.
8: Bai, elkarrekin SHL, ALAB, Comisiones eta UGT sindikatuak mobilizazioen egutegia uda ostean aurkeztuko dute eta ez dute greba mugagabearen aukera baztertzen. Salatu dute Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin soilik eta oso azkar diote itxi duen akordioak negoziazio kolektiboa urratu eta profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, guztien lanbaldintzak berrikusi behar direla, aldarrikatu dute Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra Ela.
4: Dei egiten diegu langile guztiei Osakidetzaren beste eredu bat defendatzeko. Mobilizazio horiek ez dira ezein kolektibo profesionalen aurkakoak.
5: Kategoria guztientzako lan baldintza onak lortu behar ditugula, baina ezin deguna onartu da 17 urte baino gehiago lan baldintzen akordioa berritu gabe gaudenean edukirik ez egotea.
8: Jaurlaritzak iraileko mahai sektorialean parte hartzeko deia egin die Radio Euskadin Maria Ugarretxena bozeramailea.
6: Medikuekin akordioa lortu izanak ez du kentzen beste batzuekin akordioak ez lortzea, eta guk espero duguna da sindikatuak eseriko direla elkarrizketara eta negoziaziora.
8: Ba, eseriko dira, maia edukiz betetzen bada ziurtatu dute, ez dutela inolako proposamenik jaso euren lanbaldintzak hobetzeko, eta kritikatu dute medikuen akordioak ez dituela medikuen arazo nagusia konpontzen, atxeden falta ez duela bideratzen, eta autokonzertazio eredua indartzen duela.
2: Beste bilera bat, gaur Eusko Jaurlaritzak eta enba sindikatuak baieztatu berri digute klima aldaketa eta nekazaritzaren maila gaur izango dela, batzarra egingo dutela berosapak eta euri faltak lehen sektorearengan izan dituen eragin kaltegarriak aztertzeko.
18: Izan ere, nekazari eta abeltzainak hasi dira berosaparen ondorioak nozitzen. Bai, Aralarren ez dago belarrik aziendak bazkatzeko eta Nafarroa Beherean ere abeltzain batzuk hasi dira behiak jaisten. Josune Arozena Lazkanoko abeltzaina da eta Beñat Molinos Bonuzekoa.
19: Iturrik eta gortzen nahi die, askak eta uripe gaitzen nahi die, hola jarraitzen bado, datorren azte, no, behie gesten hasi barrik gare gure kasuan, eh?
20: Ta beraz, behartiak izanen gira erostea usaian erosten duen beno gehiago.
18: Bestalde, Nafarroan, nekazaritza eta ingurumen kontseilariak labore bilketa kanpainaren balantzea egingo du Herriberrin.
2: Klima aldaketa, klima larrialdiak eragin du lehortu hori eta klima larrialdearekin lotuta dago baita ere, zuten egoera, itzaltze lanetan buru belarriari dira bai Espainia eta baita Frantzian ere. Girondako prefeturak jakinerazi duenez, bi persona atxilotu dituzte zute handi horrekin lotura dutelakoan. Garrak ez dira edatu eta suak egonkortuta jarraitzen du naiz eta atzoko haize eta temperatura altuek lanak zaildu dituzten baitan esu bijana.
21: Eguno bai, astebetean bordeletik gertu, 42.000 hektareak iskali dituen zute egonkortuta dute su hiltzaileek naiz eta atzoko baldintza meteo orologikoek ez duten batere lagundu 41 graduraino iritsi ziren maksimoak eta 50 kilometro orduko haize ufadak neurtu ziren. Foku berriak berpiztu ziren, baina egoerak momentuz egonkor jarraitzen du eta baikor mintzatu dira agintariak Sophie Vocas Girondako prefeta.
0: si la nuit se passe bien, on peut raisonnablement être plus optimiste pour demain et pour les jours qui viennent parce que la météo
21: gaur temperaturek nabarmen bera egingo dute iragarpenaren arabera, dena den luzatzen ari den suteak airearen kalitatea nabarmen txartu du. Gobernuak 5 milioi FFP2 musuko banatu ditu. Stéphanie Rist, osasun ministroa.
3: Nous avons plus de 5 millions de masques disponibles.
21: Nola nahi ere, normaltasunetik urrun, A63 autobidea itxita dago oraindik ere, eta Hendaiatik Bordelerako trenak ez du zerbitzurik, eta horrela jarraituko du gutxienez beste bi egunez. Girondako alarriena bai, baina Frantziako beste eremu batzuetan ere sute berriak piztu ziren atzo.
2: Espainiar estatua Madril eta Abilako suteak egonkortuta.
1: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
22: Bizi kalitatea okerragoa dute pobrezian edo zaurgarritasun egoeran bizi direnek. Egoera horretan daudenen 160%-ak dio antsietate edo depresioarekin bizi dela. Nafarroko Elikagaien Bankua Fundazioak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak ikerketa lana egin dute, hain zuzen aztertu nahian, zer nolako osasuna duten Elikagaien Bankuko erabiltzaileek populazio osoarekin alderatuta. Eta emaitza garbia da, alde handia dago bai bizi kalitateari dagokionez. Galdek eta erantzun duten 350 pertsona erdiak baino gehiagok dio minerekin bizi dela, mugikortasun arazoekin 125% eta euren buruak zaintzeko gaitasun gutxiagorekin 99%. Generoaren arteko arrakala ere handia da, emakumeak bizi dira okerren. Antonio Brugos ikerketa lanaren egietako bada.
23: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad, depresión, disconfort emocional, frente a un 22% de la población navarra.
22: Txiki lotuta daude beraz, pobrezian egon edo pertsona zaurgarria izan eta osasun okerragoa izatea, eta are, osasun mentalaz ari bagara. Binomio hori hausteko deia egiten ari da Elikagaien Bankua. Elkarlanera deitu ditu eragileak Elikagaiek banatzetik aratago, eta modu integralean erantzuna emateko egun Nafarroan bizi diren 114.000 pertsonari, horiek baitira pobrezian edo arrisku larrian dauden herri. Osasun eta eskubide sozialetarako departamentuak ahalbidetu beharko lukete egoera, zaurgarrienen artean hobea izatea, eta hori egiteko deia egin dute.
23: Este nos debería plantear nuevas coordinaciones con salud, con el departamento de salud y con bienestar social y con servicios sociales.
22: Bizitza garestitu eginda, egunerokoan oinarrizkoak ditugun elikagaiak erosteko ere aukerarik gabe utzi ditu familia asko, eta etxe bizitza eskuratzea ere ia ezinezko bilakatu da. Nafarroko Elikagaien Bankuak 18.000 laguni ematen die jatekoa. Iaz, 2.171 tona elikagai banatu zituzten denera, eta 166% zaborretara zioan janariari esker izan da. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara orain, gertuko informazioari erreta eskainiz, bero sapa izan genuen atzo, inoizko temperatura naturarik altuena erregistratu zen Iruinean. Gaur ez da gorenera iritsiko termometroa, baina gertu izanen ditu berriz 40°C. Eguzkia zeruan itzalpea bilatzeko eguna izanen da gaurkoa ere, eta adi muturrekoa delako sute arriskua ere. Atzo suhiltzailek zenbait sute txiki itzali behar izan zituzten, Gulinan, Urdiainen eta baita Baztanen ere besteak beste.
1: Iruin herria goizetik.
24: Udaberriak eta udak ez zi usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abidunezia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
25: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11 eta Eskirozkaleko 9.
26: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
25: Zato zurea bilatzera, 1972-tik zurekin.
26: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
25: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Iruñeko udaleko estipio programak sendotu egin du hirian mendekotasun egoeran diren pertsonen eta haien zaintzaileen arteko laguntza sarea. 2026ko lehen seiekoan etxean zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten 126 pertsona hartatu ditu ekimenak. Iñar Iraizo, egunon.
1: Egunon, eta hemendik goitik gainera onuradunen kopurua 260-etik gora igotzea aurreikusi dute erakunde publikoek. Hartatutako pertsonen artean nagusi dira 80 urtetik gorako emakumeak eta gehienak mendekotasun ertaina dute. Kasuen ia erdian dementziaren bat dago, horien artean ohikoena Alzheimerra. Zaintzaileen soslaiari begira, gehienak 65 urtetik beherako emakumeak dira eta kasu gehienetan lehen mailako senideak dira. Hartatutako adineko pertsonen 122 Txantrea auzokoak dira eta 116 Iturramakoak eta Donibanekoak. Programa hau Iruñeko udalaren eta Nafarroko pertsonen autonomiarako eta garapenerako agentziaren arteko hitzarmenari esker garatzen ari da, 120.000 euroko aurrekontuarekin. Azken hilabeteotako balorazioa positiboa izanki zerbitzua modu iraunkorrean eskaintzeko asmoa agertu du Iruñeko udalak. Programak ere zaintzaileen prestakuntza bermatzea du xede eta horretarako hain zuzen etxeko egokitzapena, higienea, mugikortasuna edo dementzia duten pertsonen zaintza bezala gaiei buruzko material praktikoa ere prestatu du.
0: Gehiengoari muzin egin eta UPNek bereari eusten dio. Lizarran, osoko bilkuran atzo etzuen gehiengorik erdietxi, Peperen zinegotzi bakarraren babesa izan baitzuten UPNren 7 zinegotziek, eragozteko beste urte batez txosnak betiko tokian jarri alizatea festetan. Festa ere mutik kanpo jarri nahi ditu berriz ere Marta Ruiz de Alda alkatearen udaltaldeak, festagiro taldeak prestatzen dituen ekitaldi eta txosna giroa. EH Bildu geroa baik zurekinek eta alderdi sozialistak bat egin zuten erabaki horren kontra, baina ezerk ez du geldiarazten alderdi erregional alizaren erabakia. Los Llanos parkearen ingurura bideratu nahi ditu berriz ere. UPNren erabakia osoko bilkuraren gehiengoaren kontrakoa izateaz gainera, Lizarrako herritarren kontrakoa ere bada. Gutxienez 4.400 sinadura bildu berri badituzte txosnaguneak bere ohiko tokia berreskuratzeko eskaerarekin. Ez da nahikoa alderdi regionalistaren fobia guxatzeko dena dela. Atzoko osoko bilkuran EH Bilduko zinegotzieli ziordiak nabarmendu zuen alik eta festarik onenak lortu nahi badira, orduan eta koloreta espazioan hitz gehiago egon beharko liratekela, aniztasunak aberastu egiten duelako eta ez molestatu. Geroa baiko zinegotzi Blanka Regulese kritikatu du debekua eta gainera uste du ez duela azalpenik eman txosnagunearen gainen hartu duen erabakiaren arrazoiak azaltzeko. Zurekin entzako, UPN ez da demokratiko kiokatzen ari, ez diolako gehiengoari kasurik egiten eta alderdi sozialista ere debekuaren kontra azaldu zen berreskuratu nahian tradizioan deko eremu hori. Festagirok ez du orain gozbeimenik prestatu dituen ekitaldiak aurrera eramateko eta apenas geratzen dira ordu batzuk.

0: proposamen gastronomiko bat ere badatorkigu lurretik platerera izena du Inar.
1: Bai, ala da, amairu sukaldarik eta lehen sektoreko amairu ekoizlek hartuko dute parte lurretik platerera egitasmoaren bigarren edizioan tokiko etxaldetako lehen gaiak oinarri harturik amairu proposamen gastronomiko sortu dituzte parte hartzen duten jatetxeek eta hemendik urte bukaerara arte dastatzen alko dira. Zainzuriak, orburuak, zerbak, aretxekia, arkumea, intxaurrak naiz gereziak izanen dira plateretako protagonista, baina baita artisaueran eta ekoizpen integratuaren bidez landutako beste hainbat produktu ere. Egitasmoaren helburua da tokiko ekoizle eta ostalari txikien arteko elkarlana sustatzea. Reino Gourmeteko Joseba Beitia.
2: Orokorren ostalaritzara dauden horniketa sistemak ez daude gertu, ez dira ezagutzen, eta hori gure ekoizleak ez dute parte hartzen. Orduan eginu pizka bat hartu eta zuzenetik zuzenera lan eginda elkarlan basortu. Eta neginun egin gainera gazteekin, ze gaztea azkenean bertsoak esaten duen bezala hobeto moldatzen da. Adarra biundu egiten da pizka bat, ez da? Ekoizlea berei gazteak ere hobeto ekoitzen dira, eta gaztetik gaztera azkenean proiektua hobeto funtzionatzen du.
1: Ekimenak erosle berriengana iristeko aukera emateaz gain ekoizle txikiei ikusgarritasuna ere ematen diela nabarmendu du Nerea Mortalena Arraiozko Ardilatzen azleak.
3: Azkenean bizibilizazio bat edo erakusleio bat da gure produktua erakusteko eta batez ere pues hoy ez kontsumitzaileak pues ikus dezan ez zenolako produktuak eskaitzen ditugun eta batez ere bertakoak direla, ez? Nik uste dut hori dela garrantzizkoena eta hoize nolako ekimenek auniz laguntzen dute bai.
1: Lurretik platerera egitasmoko proposamen gastronomikoak, katakrak, geltoki, gatza, herriberri edota olatzea jatetxetan dastatzen alko dira besteak beste.
0: Ba, proposamen gastronomiko horrekin iritsiko gara goizeko 8:30.

0: Ordu honetan errepidei eta eguraldiaren eragarpenei tarte egiten diegu. Errepidei dagokienez, ez dago ordu honetan inolako eragozpenik, ez auto ilararik, ez istripurik, segurtasun saiak eta foru zainkoak berri eman digutenez, baina gogoratu goizango izetik esaten ari garena, askorentzat gaur lehen oporreguna izango dela, bihar Bizkaian eta Gipuzkoan jai eguna delako, saninazio eguna, beraz auto hilerak sortu litzake gaurre kontu ondiz gidatu.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eta eguraldiari dagokionez, temperaturek zertxobait bera egingo dute Euskal Meten iragarpena Naiara Barredok.
2: Leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo bali horren azpite geratuko dira, eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako herriesan ordea, bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Txirrendularitza zalek ez dute aitzakiarik, azken asteak oso beteak izan dira, eta datozen egunak ere, Andoni, ala izango dira, Azteko, Markel Belokia aipatu behar dugu, besoak garaiei jasotzea zer den, badakielako, hori da albistea gaur.
4: Bai, eta gustura kontatu ere, Gasteizarrak lehen garaipena lortu baitzuen atzo, profesionaletan ari denetik, bere hirugarren denboraldia baino ez da, Tour de Lehen itzuliko bigarren etapa irabazi zuen, Frantzian, bakarrik helmugaratuta, eta lider jarri da, 41 segundoko errentarekin, gaur defendatu beharko du lidergoa, etapa menditxuan, Markelek 21 urte bete zituen astelenean, urte betetze opari ezin hobea egin dio bere buruari. Bye. Eta txirrendula ditza utzi gabe esan nahi nuke, etzin jokatuko direla Donostiako klasikoa eta emazkumezko enturra turrako lehen etapa, Jonis Agirre hariko da lehen proba duintasunez aritzeko helburuarekin.
5: Ez dakigu azkenen gorputzak ere nola erantzun dezaken, onako irosteko esportzu baten ondoren, ondo rekuperatuko duguna da ez, eta bueno, asmoa da balastarketa poli bat egitea, eta bueno, etxeko aurrean ere, ba, ea duintasun ez duan, nagorezatea daukagun.
4: Eta emakumezko antorrera ere oso ostolozaren hitzak bildu genituen atzo, topa marrean sartzeko erronka dauka zarauztarrek.
6: Hora, elburu bat jartzekotan, ba, lehenengo amarretan gustatuko litzaik edo tia zelkapen orokorrean, eta bestela, ba, bueno,

0: joko naiz, ba, etapa bat irabazten zaiatza, bueno, etapa txukunen bat itea, ez, orduan, ba, hor dago, ba, lanoko plan A eta plan B.
1: Larun batean hasiko da emakumeen turra, abuztuaren 9 bitartean, ez da, ikusiko dugu ze emaitza uzten dituen. Beste kirol batean futbolean hiru lagun arteko jokatu ziren Bardagoean.
2: Bai, Atletico Osasuna eta Eibar Garaile Zurigorriak Santandergo Racing menderatu zuten Laredon 3-3, Guruzeta Sanzet eta Johaneko golegileak. Ingalaterak Osasuna Ipswich Towner garitu zen, 1-2 nagusitu ziren, Gorritxoak golak Miguel Auria eta Raúl Mororen gola ikusteko aukera balima daukazu ikusi, sekulako gola izan bai da, baitzen, eta zubietan Sanzet Kutxe Ibarrek bat, Jon Bautista golegile penaltiz.
1: Eta pilotan Bilboko aste nagusiko txapelketa aurkeztu zuten atzo.
2: Bai, abuztuaren 25 eta 28 bitartean jokatuko da, Iztuetak Lasoarekin jokatuko du, besteak beste, 14 garaipen jarraian daramatzan lagunarekin, eta parean Jon Mari Ezkurrena izango du bere finalerdian, momentuko atzelari indartsuenetakoa, arreta eman digu oian, bere zintzotasunak entzun.
3: Bai, Mari Ezkurrena, ostia, oso oso fuerte ikustet, azken aldi ma partio batzu kontra jokatu ditu, eta behin ikusieten fuerte nahi balo antxe, asko emate dio, faiatu leheno baino gutxigo, orduan, bueno, main oso zaia, baina unai laguntzakin ager.
1: Eskartzen da, horre leitzaietea eta gauza zertan diren kontatzea.
2: Gaztetasuna.
1: Hori ikusuko dugu zergatzen, eran doni mila eskere. Goizeko 8 eta 23 minutu, iragarkien zatarte txiki bat eta bere alagurean Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
7: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua hotxe bertan, Bilboko Kafe Antokia.
8: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10 eta 4 ETB baten.
9: ETB honen ere eskuragarri.
10: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
11: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
12: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
13: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
12: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
14: Ze gozoa.
12: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
15: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
16: Euskadi Irratia.
17: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Aurreratu dizugu gaur gonbidatua Faktorian, Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburua izango genuela. Zupiria jauna, egunon.
18: Egunon.
1: Zer moduz?
18: Oso ondo.
1: Aste honetan izan duzu polemikarik,
18: Bueno, bai, polemikatxo bat egon da.
1: Istiloi buruz eta Polizia Nazionalaren eskuartze horri buruz galdetu behar dizut, izan ere jakin nahi dut hasteko hitz egin dut duzun Barne Ministerioko inorekin, Marlaska ministroarekin, berarekin hitz egin duzun, sortu den, esango dugu, ikamika publiko honen ondoren.
18: Bueno, aukera ematen badia zuen, nahiko nuke pixka bat luzatu gai honetan, ze egia da aste honetan polemika bat zabaldu dugula, baina hemen kontua ez da polemikarekin hasten. Hemen kontua ez izan, finalaren egun horretan gure herri batzuetan eta hiriburuetan izan ziren istiluekin. Eta istilu horiek egileak dauzkate, eta egile horiek izen abizenak dauzkate. Eta egile horiek ikertuak izango dira, hainbat material dago persona horiek ikertzeko, atestatuak daude, diligentziak daude, era guzietako bidea, bideo irudiak daude, bost persona atxilotu zituen ertzaintzak, 50 persona baino gehiago dira momentu honetan ikerketapean daudenak, eta horiek errodun diren aurrian erantzun egin beharko dute egin dutenagatik. Erantzun beharko diete jaso ditzaketen izunei, eta batek baino gehiagok erantzun beharko du epaileen aurrean. Ze egin diren arau hauste batzuk larriak direlakoan gaude, eta hori berretzi edo ez etxe beharko du justiziak. Eta, barkatu jose, eta nip sakonean koskatzen hauen kontu bat da, ikusten dut zenbait arlotan indarkeria indarkeriaren erabilaren askatasun bat bezala sartu nahi dutela edo jarri nahi dutela batzuk. Eta argumentuak ikusten goaz, ez? Egun batean dira fasistak. Beste egun batean dira Israelen alde daudenak. Beste egun batean dira oligarkien eta imperialismoaren alde omen daudenak. Eta orain atera dute, baina espainolismoaren aurkako bandera hau, ez da? Edo ikurriñago. Eta hau onarte zeina da. Zorionez oso gauza minoritarioa da gure gizartean, baina hor dago. Eta ezin dugu onartu, indarkeriara ibiltzeko aitzakiak bilatzen ibiltzea.
1: Indarkeria sustatu nahi dute batzuek.
18: Bai, jakina.
1: Zeintzuk?
18: Bueno, ba, ikusi ditugu eta ikerketapean daude adibidez joan den urteko urrian Gasteizen izan ziren falangeren aurkako istilu baietan parte hartu zuten personak, eta hori ikerketapean dauden personak dira alde batetik falangekoak, edo falangek deitutara hurbildu zirenak, eta bestetik daude, ba, inguruko deialdien ondoren plazara sartu eta istiluak eragin zituztenak. Eta personaiek identifikatuta daude eta ikerketapean daude. Beste momentu batzutan eta futbol gertakizun batzuen inguruan ere ikusi ditugu gertakizunak. Eta finalaren egunean ikusi ditugu Bilbon, Donostian, Gasteizen, Arrasaten, Berrizen, bueno, hainbat tokitan. Eta horren atzean daude talde jakin batzuk minoritarioak diren ezker muturreko talde politiko batzuk Euskadin dauzkagunak.
1: Identifikatzen dituzu, beraz, ideologia zuzen batekin edo alderdiren batekin?
18: Bueno, identifikatzen ditut gure herrian dauden muturreko, ezkerreko muturreko mugimendu jakin batzuekin, bai. Eta gainera, bueno, gero egiten dituzten agerraldietan eta protestaldietan ere ikusten dugu ere. Horon, hau da lehenengo puntua, argitu nahi nuenak, onarte zeina iruditzen zaidalako, eta hor azten delako kontu hau, eta ez ondoren. Ondoren, gertatu da, bueno, ba, nire ustez, Polizia Nazionalaren partetek bere eginkizunetatik kanpo dagoen jokabide bat. Eta hori da, ba, adierazi horren aurrean, adierazi dinuen, ba, guri onarte zein eruditzen zegoen zerbait gertatu dela. Eta zentzu horretan, gai hau planteatuta dago segurtasun batzordeari lotutako batzorde teknikoetan, jakinarazi zaio Espainiako gobernuari ere, hau, gure ustez ondarte zeina dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Gai hau komplikatu da. Estatutu da negoziatu zanean, 1989an, horre egon zan, eta han finkatu zen, zertzegokien Polizia Nazionalari eta Guardia Zibilari, eta zertzegokion gure poliziari, ertzaintzari. Hori berretzi zen, 1986an, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak hartu zituzten bi akordio garrantzitsutan. Bata izan zen, delimitazio de servizios ditu zitzaion. Tan zehatzago idatziz adostu zen politikoki bi gobernuen artean, zer egingo zuten ertzaintzak bere aldetik eta zer egingo zuten zegozkien eskumenen arabera Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak. Hori berretzi zen, 1986an onartu zen estatuko segurtasun indarren legean Madrileko parlamentuan. Eta hori berretzi da geroago beste mozial legea deitu zeion horretan. Beraz, oinarri juridiko badago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei.
1: Baina beraiek diote, edo behintzat Polizia Nazionalaren sindikatuek diote, gorroto delituak tartan balima daude, berai dagokiola atxiloketa hori.
18: Honek ez dut ez dabai datuko, ez dut hitz egiten publikoki ertzaintzaren sindikatuei buruz, eta ez dut ez polemizatuko Espainiako Polizia Nazionalaren Guardia Zibilen sindikatuekin. Ni Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Eta bereziki, barne ministroari eta ministerioari, eta dauzkago foroak gauzobek jorratzeko dudarik berlin badago.
1: Kezkatzen zaitu ala ere datozen egun edo asteetan auzi honi lotuta Polizia Nazionalaren eskuartze gehiago egongo te den atxiloketa gehiago?
18: Ez da hori, niretzat ez da hori ez da bai da. batzuk nahiko dute hor zuztabaida hori piztu, oza, nik adierazten dut, hau gertatu da, hau dauzkagun akordio politiko eta legezko eta tikampo dago, eta beraz bideratu dezagun. Eta hori da egiten dudan eskaria.
1: Hau maiz gertatzen da, eskumenak garatzea, eskumenak gainditzea, polizia, estatuko mailako poliziaren eskuartzea, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan?
18: Bueno, nik izango nuke hau segurtasun arloaren gainetik dagoen zerbait dela, ez? Estatuak baditu, potere batzuk, estatuaren edirenak, eta batzutan, izango nuke Madrilen agintzen duen alderdi politikoaren gainetik daudenak. Eta ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zerrikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea, eta inzailak izatera gauzak, ez? Izatea gauzak. Azkenekoa aipatzeagatik segurtasun soziala. 1979an adostu genuen danok, ez alderdi politikoek, eskola gebiltzarrak, Espainiako parlamentuak, Madrileko gobernuak, zer zegokion gure erkidegoari segurtasun sozialari daukionez, 40 urte pasatu dira, ez da gauzatuta gero, da zailago izango da hori gauzatzea, estatuaren estrukturek indartu egin direlako. Gauza bera gertatuko da segurun armadarekin, justiziaren arlo batzuekin, eta jakina, ba segurtasunaren arloan, ba, eginkizun asko galdu dituzten Polizia Nazional eta Guardia Zibilarekin.
1: Futbolko kopa finalaren inguruan sortu diren istiloi buruz galdetu dizuzu, kaipatu duzu, badaudela bestelako egoeretan istiloak sortzen dituztenak, zuri entzun genizun esaten udara horretik, udara beroa etor zitekela.
18: Nik ez nuen hori esan.
1: Zer esan zen
18: nuen? Nuen ez nukela nahi. Batzuek dauzkaten liskarren ondorio bezala tirabirak izatea eta tirabira horietarako erabiltzea errodun bezala ertzaintza. Joan da nigandean, Donostiko aldezarrean, eta portuan gertatu da neneren inguruan, batzoa entzun dion goza bakarra da, ez da hori datu dute, kritikatu dute gure polizia eredua, hola desan dute, eta kritikatu dute ertzaintzaren jokabidea. Eta horren aurretik gertatu zena zer? Eta Donostiko aldezarrean eta portuan Espainiako selekzioaren alde zaudenen zauden personai egin zitzizkien erasoak eta irainak eta hori denak zer? Hortaz, hori da kontua.
1: Salaketa gehiago espero zenituen, nahiko zenituen hainbat alderdiren aldetik ekintza hauen aurrean?
18: Ai, bakoitza jekengo dut zer egin behar duen.
1: Azte honetan albiste izan da, Eusko Jaurlaritzak hartu duen erabaki ertzaintzaren zuzendari zaldaketan, zuk jakinera zezonuen, Aitor Landa izango dela ertzaintzaren zuzendari berria, larrialdietan esperientzia luzea duen persona da, baina ez da ertzaina eta zuk esan duzu, eduki politikoago duen zuzendari bat izatea ongi etorriko zaiola Jaurlaritzari eta ertzaintzari kasu honetan. Zer ekarpen egingo du eta zergaitik datorki ondo ertzaintzari eduki politiko hori izatea?
18: Bueno, gai honen ardura duen gobernuak edo helburuak aukera dauka zaila antolatzeko helburu batzuei begira, ezta? Ta guk onartu dugun da indarrean daukagun ereduan pentsatuta dago egotea zailaren struktura politikoan ertzaintzaren zuzendari bat politikoa dana eta erabakita dago ertzaintzak izango duela buru bat nolabaita erantzungo duena kontu polizialen inguruan. Jakina, egon behar du lotura politiko bat, eta politikak zailak ezartzen ditu, ertzaintzak izan behar duen autonomiaren barruan, edo hori errespetatuz. Ordan, iruditzen zaigu, egitura hori indartu egin behar genuela, eta egoera berri batera joateko beharrezkoa ikuste gendon, ba, persona batzuen ordezkapenak egitea. Ez aurrekoek balio ez zutelako, zer lana bikain egin dute. Bai Josu Jandak eta bai Biki Landak, baina bueno, gauza berriak egin nahi badira, ba, kasu batzuetan persona berriak behar dira. Eta gainera, datozen urteetan, ertzainburu asko aldatu beharko dira, eta hori ere prestatu egin behar da.
1: Gauza berriak egin esaten duzu, gauza berriak egin hortan, polizia ereduaren aldaketa bat ere sartzen duzu?
18: Nik ez dut hitz egin nahi izaten polizia ereduaz, ez badugu aurretik beste gauza batzuetaz hitz egiten.
1: Polizia modernoagoa, orduan?
18: A ber, nik uste dut, segurtasuna gauza zabal badala, segurtasun kontu horietan ardatz bat edo hanka bat da polizia, beste hain bat daudet, hori ikusi dugu segurtasun foroetan, eta gero, nik uste dut oinarrizkoa dela, eukitzea marko bat. Eta marko horrek izan behar du, gure elkarbizitza sendotuko duen marko bat. Eta horrek eskatuko du segurtasun eredu bat, eta horri erantzungo dion polizia eredu bat. Nik beraz ez dut eztabaida publiko bat eta politiko bat zabalduko ertzaintzaren ereduarekin, ez badugu lehenago beste kontu horietaz eztabaidatzen.
1: Galetuko dizu segurtasun foro horretan jaso dituzuen ondorioi buruz, baina bada lotu duenik aldaketa hau, adibidez ertzaintzak izan dituen hainbat esku hartzeekin, adibidez Loiuko aireportuan izan zen esku hartzearekin. badagor loturarik edo aurrez erabakita zegoen.
18: Ez dago zer ikusirik, ez dago zer ikusirik. Egin dugu ahal izan dugunean.
1: Loiuko...
18: Eta ertzaintzaren modernizazio, ose, eta egiten dugu, belaunaldi aldaketa bat datorrelako ertzaintzan. Egunero entzuten dugu, egundak ertzain jubilatzen ari direla, eta hoien ordez ertzain berriak etorriko dira, eta ertzain gai berriak datuz. Eta, bueno, esantizuan bezala, belaunaldi aldaketa bat dator, eta horrekin batera, ertzaintza egokitu egin behar dugu gaur egungo realitatera. Ertzaintza gaur erantzuten dio, adibidez, lurraldetasunari dagokionez, eta lurraldean nola kokatzen garen begira, erantzuten dio, 1982ko eredu bati, eta gure herria, baita komunikazioak ere, gure urbanismoa, eta bertabar asko aldatu dira berra bi urte egotan, horri erantzun bat eman behar digu. Eta gero, 1982an gizarte honetan zauden arazoak, ez dira gaurkoak. Momentu hartan, batez ere, genuzkan bi arazo. Batezan, etaren indarkeria eta ondorioak, eta bestetik, droga konsumoi, bereziki, heroinaren adikzioi eta bar, lotutako arazo izugarri bat. 2008-eko gizartean arazoak beste batzuk dira.
1: Horri lotuta esaten duzunean gizarte berri batera egokitu beharko duela ertzaintzazuk, nola irudikatzen duzu hori jaso beharko da adibidez segurtasun foroak atera dituen txosten horiekin osatuko duzuen segurtasun planea, baina esan nahi dut, eskuartze desberdina izango da, beste modu batean jokatuko du ertzaintzak, bestelako prestakuntza duten agenteak beharko dira, zuk buruan zer duzu?
18: Ba, bera, alde batetik, buruan daukagun kontu bada, fizikoki hitz egin da, erabaki behar dugu, gauden, antolatuta gauden bezala egoten jarraitu behar dugun. Tokerik egokienetan dauzkagun ertzain etxeak, horremeste ertzain etxe behar ditugun toki jakin batzuetan, eta igual ez daukagu behar besteko atentzio, beste batzuetan, doron, herritarrak ez duten dena izaizkigu, behar ditugula ertzain eta udaltzen gehiago kalean. Eta horrek ere, eskatzen digu pentsatzea, nola antolatuko garen eta nola arrastu dezakegu. Norizak, eskari hau oso, sarritan ateratzen den kontu bada. Ertzain eta udaltzainan, presentzia handiagoa kalean. Eta horri, erantzun eman behar dugu. Gero dago, baliabideen kontu bat. Eta gero, eta honetaz ez da, behar bada ez dugu asmatu hau ondo komunikatzen. Orain ertzain sartuko diren edo egingo diren gizon eta emakumeak, batzuk, 22, 23 urteko persona dira. Legeak aldatzen ez badira, lan egingo dute gutxera bera, 60 urte dituzten arte.
19: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.

0: Bizi kalitate okerragoa dute pobrezian edo zaurgarritasun egoeran bizi direnek. Egoera horretan daudenen 160ak dio, antsietate edo depresioarekin bizi dela. Nafarroko Elikagaien Banko Fundazioak eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak ikerketa lana egin dute, hain zuzen aztertu nahian, zer nolako osasuna duten Elikagaien Bankuko erabiltzaileek populazio osoarekin alderatuta. Eta emaitza garbia da, alde handia dago bizi kalitateari dagokionez. Galdeketa erantzun duten 150 pertsonatik erdiak baino gehiagok dio, minarekin bizi dela, mugikartasun arazoekin 125 eta euren buruak zaintzeko gaitasun gutxiagorekin 109. Generoaren arteko aldea ere handia da, emakumeak bizi dira okerren. Antonio Brugos da ikerketa lanaren egiletako bat.
1: Un 63% de la población de nuestro banco manifiesta tener problemas de ansiedad, de depresión, disconfort emocional. Frente a un 22% de la población navarra.
0: Txiki lotuta daude beraz, pobrezian egon edo pertsona zaurgarria izan eta osasun okerragoa izatea, eta are osasun mentala zari bagara, binomio hori hausteko deia egiten ari dira. Elkarlanera deitu ditu eragileak. Elikagaiak banatzetik aratago jo, eta modu integralean erantzuna emateko, egun Nafarroan bizi diren 114.000 pertsonari, horiek baitira, pobrezian edo arriskularrian dauden herritarrak. Osasun eta eskubide sozialetarako departamentu mentuek ahalbidetu beharko lukete egoera zaurgarrienen dauden pertsonen ongizatea alik eta onena izatera.
1: Nos debería plantear nuevas coordinaciones con salud, con el departamento de salud y con bienestar social y con servicios sociales.
0: Bizitza garestitu eginda, eguneroko oinarrizkoak ditugun elikagaiak erosteko ere aukerarik gabe utzi ditu familia asko, eta etxe bizitza eskuratzea ere ia ezinezkoa bilakatu da. Nafarroko Elikagaien Bankuak 18.000 laguni ematen die jatekoa. Iaz, 2.171 tona elikagai banatu zituzten denera, eta 166 zaborretara zijoan janariari esker izan da. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian ari gara orain, gertuko informazioari arreta eskaini uztailak 30 ditu gaur, osteguna da, berosapa izanen genuen atzo, inoizko temperaturarik altuena erregistratu zen Iruinean, gaur ez da egorenera iritsiko termometroa, baina gertu izanen ditu berriz ere 40°C. Eguzkia zeruan, itzalpea bilatzeko eguna izanen da gaurkoa ere, eta adi, muturrukoa delako sute arriskua ere. Atzo, suhiltzailek zenbait sute txiki itzali behar izan zituzten, Gulinan, Urdienen eta Baztanen besteak beste.
2: Iruñerria goizetik. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
3: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
0: Iruñeko udaleko estipio programak sendotu egindu irian mendekotasun egoeran diren pertsonen eta haien zaintzailen arteko laguntza sarea. 2026ko lehen seiekoan, etxean zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten 126 pertsona hartatu ditu ekimenak. Inarrira izoz, egunon?
6: Egunon, eta hemendik goiti gainera onuradunen kopurua 160-170 gora igotzea aurreikusi dute erakunde publikoek. Hartatutako pertsonen artean nagusi dira 80 urtetik gorako emakumeak eta gehienak mendekotasun ertaina dute. Kasuen, ia erdian, dementziaren bat dago, horien artean ohikoena Alzheimerra. Zaintzaileen soslaiari begira, gehienak 65 urtetik beherako emakumeak dira, eta kasu gehienetan lehen mailako senideak dira. Hartatutako adineko pertsonen 122 Txantrea auzokoak dira, eta 116 Iturramakoak eta Donibanekoak. Programa hau Iruñeko udalaren eta Nafarroko pertsonen autonomiarako eta garapenerako agentziaren arteko hitzarmenari esker garatzen ari da, 120.000 euroko aurrekontuarekin, azken hilabeteotako balorazioa positiboa izanki zerbitzua modu iraunkorrean eskaintzeko asmoa agertu du Iruñeko udalak. Programak ere zaintzaileen prestakuntza bermatzea du xede eta horretarako hain zuzen etxeko egokitzapena, higienea, mugikortasuna edo dementzia duten pertsonen zaintza bezalako gaiei buruzko material praktikoa ere prestatu du.
0: Ela sindikatuak Nafarroara ere aurretik Euskal Autonomia Erkidegora bezala eramanen du negoziazioak euskaraz egiteko eskaera. Horretarako bilera batera deitu ditu UGT, Comisiones Obreras eta LAB sindikatuak eta baita zen patronala ere. Elaren asmoa da irailean adostea zer baldintza behar diren negoziazioak gaztelaniaz ez ezik euskaraz ere egin alizateko. Aldi berean eskaera bera helarazi dio Nafarroako gobernuari ere. Elaren arabera sektore publikoan ohikoa da bilerak eta administrazioak aurkezten dituen proposamenak gaztelania hutsez izatea. Horregatik gobernuari jakinarazi dio hemendik aurrera euskaraz jarduteko asmoa duela ahoz zein idatziz. Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak eskatu dizkio. Sindikatuaren ustez, ala sektore publikoko nola pribatuko gaur egungo egoerak ez dizkie aukera berak ematen negoziazio mailetan parte hartzen duten ordezkari guztiei. Salatu du Nafarroan ez dagoela lansaioak elebitan egiteko itzulpen zerbitzu publikorik sindikatuen eta patronalen eskueta, beraz soilik gaztelaniaz dakiten ordezkariek baldintzatzen dutela bileretan zer hizkuntza erabiltzen den. Horren ondorioz, euskaraz jardun nahi dutenek atzera egin behar izaten dute elaren esanetan. Horregatik, elak proposatu du sindikatu eta patronalak elkarrekin eskatzea Nafarroko gobernuari negoziazio mailetarako aldibereko itzulpen zerbitzua jar dezala. Sindikatuak aurreratu du ez diola uko eginen euskaraz aritzeari gobernuak zerbitzurik ez jarrita ere.
3: Iruñerria goizetik.
7: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Proposamen gastronomikoa dakar lurretik platerera ekimenak inar.
6: Bai, ala da, amairu sukaldarik eta lehen sektoreko amairu ekoizleek hartuko dute parte lurretik platerera egitasmoaren bigarren edizioan. Tokiko etxaldetako lehen gaiak, oinarri harturik amairu proposamen gastronomiko sortu dituzte, parte hartzen duten jatetxeek eta hemendik urte bukaerar arte dastatzen alko dira. Zainzuriak, orburuak, zerbak, aretxekia, arkumea, intxaurrak, naiz gereziak izanen dira plateretako protagonista, baina baita artisaueran eta ekoizpen integratuaren bidez landutako beste hainbat produktu ere. Egitasmoaren helburua da tokiko ekoizle eta ostalari txikien arteko elkarlana sustatzea. Reino Gourmeteko Joseba Beitia.
8: Orokorren ostalaritzara dauden horniketa sistemak ez daude gertu, ez dira ezagutzen, eta hori gure ekoizleak ez dute parte hartzen. Orduan egin pizka bat hartu eta zuzenetik zuzenera lan eginda elkarlan bat sortu. Eta egin gainera gazteekin, ze gaztea azkenean bertsoak esaten duen bezala hobeto moldatzen da. Adarra biundu egiten da pizka bat, ezta? Ekoizlea berei gazteak ere hobeto ekoitzen dira, eta gaztetik gaztera azkenean proiektua hobeto funtzionatzen du.
6: Ekimenak erosle berriengana iristeko aukera emateaz gain ekoizle txikiei ikusgarritasuna ere ematen diela nabarmendu du Nerea Mortalena Arraiozko Ardilatzen azleak.
9: Azkenean bizibilizazio bat edo erakusleio bat da gure produktua erakusteko eta batez ere pues hoy ez kontsumitzaileak pues ikus dezan ez zenolako produktuak eskaintzen ditugun eta batez ere bertakoak direla, ez? Nikuz dut hori dela garrantzizkoena eta hoize nolako ekimenek auniz laguntzen dute bai.
6: Lurretik platerera egitasmoko proposamen gastronomikoak, katakrak, geltoki, gatza, herri berri edota olatzea jatetxetan dastatzen alko dira besteak beste.

Black Friday talde Nafarraren doinuak izanen dira gozagarri gaur, zaldi zurian, arratsaldeko 8:00etatik aurrera, folk, klasikoren eta rockaren arteko doinuak izanen dira. Doinu hauekin iritsiko gara albiste kontakizuna laburaren amaierara, baina adi gaur ere guardasola zabaltzeko prest gaudelako 9:00etatik 11:00etara izanen gara guardasola azpian.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
2: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
1: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: Hau da egin ederra.
12: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fizikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturramauzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon, entzuleok, goizeko 9:05 dira, uztailak 30 dugu gaur, osteguna da, eta ba hementxe guardasola irekitzen 11 bitartean zuekin goiza zeharkatzeko. Eta hementxe nirekin egunero bezala ere aste honetan behintzat, baino kristalaren beste aldean Martin Cervantes Tuli, kaixo.
1: Kaixo, itxaso, zer moduz?
0: Oso ongi, geratzen zaizkizu biegun.
1: Bai, hori zen gakoa. Oraingoz.
0: Bai, bihar zerbait berezi egin beharko dugu.
1: Vale, vale. Ze, askaria edo?
0: Bai, zerbait, zerbait berezia.
1: Vale.
0: Biharkoak biharko, gaur hementxe nirekin baiaren uarte, kaixo.
2: Egun honi, itxaso, zer moduz?
0: Ongi, ongi.
2: Ongi egin duzuelo.
0: Bai, egun hauetan oso ongi. Bai. Egia da atzu zuela inbeste freskatu, eta nik uste nabaritzen dela, baino gaur, de hecho, kendu nuen edredoia, noski orain dela aste batzuk, bai. Eta gauean batzutan fresko pixkat pasatzen dut. Leioak irekitzen dituz gauean, bai, ez dago bat ere gaizki. Ez dago bat ere gaizki.
2: Vale.
0: Eta hemen gurekin ere noski, Iñari Iraizotz, kaixo.
3: Kaixo, egunon, edredroia, kendu duzu, duela gutxi.
0: Bai.
3: Nola posible.
1: Edredroia.
3: Nola pasadituzu, erotea horreko beroteak.
0: Niri otzak beldurra ematen dit. Egia,
2: bai,
0: egia, tardun pentsatzea gauean, gainera oso deserosoa da, hori askotan gertatzen da ere furgoan lo egiten duzunean. Gauean, otza, bapatean esnatzen zara otzarekin, tada sentsazio oso oso deserosoa, gainera erdilo zaude, orduan ezakizu nola tapatu, zer hartu, eta bai, orduan, bai, orain dela gutxi kendu nuen, ikuste San Ferminen aurretik kendu nuela, eh? Bueno, iaia bete bat. Eta hori, eta orain gau batzuetan fresko pasatzen.
2: Baina, hori sentzazio hori?
0: Niri ez.
2: Bapatean hotz eta mantika botatzea gainean.
0: Baina zaukat mantikarik. Hori da eraz.
3: Maindire bat?
0: Bai, daukat maindire fin bat, baina horrek ez du berotzen, ematen du sentzazioa pixkat, bai, baina ez du berotzen. Herrian dena den ultzaman, ez ditugu edredoia kentzen urte guztian zehar.
3: Ja, ongi esaten dudan, edredoia. Ze enredoa, ze enredoia.
0: Iñar gaur, ez zara zaldizuria, hori soilik astelenean zen.
3: Edredoia.
0: Beroa eta freskoa hitz egiten ari gara, eta egun hauetan ere noskia asko hitz egiten dugu, eta beroa, uda hitz egiten dugula, etortzen zaigu gauza bat burura, ez? Binomio hietako bat beroa eta uda eta. Bero bolada berriekin, bada inoiz utxe egiten ez duen erremedio bat. Honetaz hitz egingo dugu, egunetan Iruñeko paseetako protagonista bihurtzen dena. Joaten zara Iruñatik eta ikusten dituzu. Bat eta beste bat, eta beste bat, eta beste bat, eta mundu guztia paseatzen horrekin eskuan.
3: Turistak? Ez orduan ez.
0: Ba, ez
1: zer den? Mobila.
0: Ui, izan nahi dezke baina, ez.
2: Abanikoak, ez?
0: Ez?
2: Ez? Ez?
3: Garagardo hotza.
0: Ez da ere? Izozkiak.
3: Vale. Izozkiak dira. Bai.
2: Baina benetan freskatzen dute?
0: Bai. Badaude batzuk, beste batzuk baino gehiago, baina bai, nik uste baietz. Zerbait hotza sartzea.
3: Bueno, asetzen gaituzte.
0: Bai.
3: Aitzaki bat da, horako gauza azukratu bat.
0: Aitzakia ona da. Bosti zozki den da artisau daude Iruñan, eta denboraldiko unerik bizienatako batean gaude orain. Hauetako batzuk Larramendi, Elizalde, Nalia, Gijonen kare izan daiteke. Iruñeko izoztegiek eskaintza zabala dute egunotan, baina muturreko beroak ez du beti salmenta gehiago ekartzen. Azaldu dutenez, temperatura altuegia denez, jende askok nahiago du etxean geratu, edo zuzenean igerilekura joan, eta arratsaldeko azkenek ordura arte ez dira terrazak eta izozkidendak berriro betetzen, gaueko 8:30 eta 10:30 bitartean. Da, orain bero handiko egunetan, ba, jende gehien jasotzen duten tartea. Egun hauetan, zaporerik freskagarrienak gaientzen direnak dira, fruta sorbeteak, uroinarrizko izozkiak, limoia, adibidez, edo hortxatak. Naiz eta klasikoak ala nola, txokolatea, bainilla, edo urra, gogokoenak izaten jarraitzen dute. Eta horiekin batera, Nafarroko izoztegiek sormenaren aldeko apustua egiten dute. Tokiko proposamenekin ala nola, mami izozkia, goxua, zaporea duena, ibia zabalga zarena, edo Larramendik eskaintzen duen karabinagre aurpegia duen poloa. Frutazkoa da. Da udarako aproposa...
2: Pistatxoa badu?
0: Ez.
2: Tuli, pistatxoa izan edo?
1: Espero dut ez.
0: Ez, kasontan ez ikusi dut eta oso bitxia da.
3: Ozpinezkoa izan bastu.
1: Ja, nik pentsatut gautxarra.
3: Ba, entxalada zaporea, vinagreta.
0: Ez da kasua, ez da kasua. Bai egia da, ez dela gozo hauetakoak, badirela oso gozoak, bada freskoa, polo bat da, frutaz egindakoa, eta bitxia da ze kutxa batean ematen dizute, eta bada polo bat daukana Karabinagreren aurpegia, eta oso ongi egina. Oso ongi egina ikusten duzu, eta badakizu Karabinagre dela bau produktu bitxienetariko bat da. Eta hor dago zalantza bat izozkien inguran hitz egiten dugunean, terrina edo kukurutxoa.
2: Ba, nik ez du zalantzarik.
0: Ez?
2: Ez.
1: Ja, ja gerra pizten dugun.
2: Bai,
1: ah,
2: bai.
1: Noski baiet.
2: Noski.
1: Kukurutxoa da izozkiaren parte oberen akasi.
2: Bai.
1: Justu punta-punta hori, ah.
0: Bai, nik terrina hartzen du normalean.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai, ezakit, oitua nago batzuetan eta gustatzen zaite ere kukurutxoa. Baina ezakit erosoago egiten zait, gustorago jaten dut, ze kukurutxoarekin sentsazio ematen dit, ba, erortzen dela, ibili behar zela pixkat bai, presaka bai, jaten, bai, bai, gero zikintzen zara gehiago, eta terrinak aukera ematen du, ba, pixkat
2: lasaiago
0: janalitzateko. Bai, eta honen inguruan itz, aipatu dute, Iruñeko izozkienetakoek, ba, jatorrian izozkiak noski kukurutxoan kontsumitzen ziren, baina duela urte batzuetatik ona, gero eta gehiago eskatzen direla terrinetan.
2: Bai,
0: Jorge Lizaldek dio kukurutxoa pringosoagoa dela edo zailagoa jateko, eta hori izan daitekela arrazoia. Bestalde, Ana Larramendik azaldu duenez, terrinaren alde egitea kukurutxoak egarria undiagoa ematen duelako ere izan daiteke bizkat freskagarriagoa izango delakoan soilik izozkia jatea.
2: Terrina edo tarrina?
1: Tarrina, ez?
0: Tarrina.
2: A ver, euskaraz nola den.
0: Nik terrina esaten dut, baino...
1: Tarrina, tarrina.
0: Tarrina, tarrina. Ba, tarrina da, eh?
2: Ah, baina euskaraz terrina.
0: Terrina da?
2: Bai.
0: Terrina?
2: Bueno, tarrina de mantequilla, gurin, terrina.
0: Terrina.
1: Ara.
0: Bueno, biak ongi gaude. Eta azkenik Vicente Serrano karrazoi nutrizionalengatik lotzen du eta uste du jendea, ba, terrina edo tarrinan nahiago duela, ba, kukurutxoak azukre gehiago daukalako. Ez dakit izozki bat jaterako momentuan, ba, disfrutatzeko unea da eta gozatzeko eta espentsatzeko ez horretan, baina, bueno, bakoitzak ikusiko du. Temperatura altuek alaber makinak eta hotz ganberak, ba, zaintze, gehiago zaintzera behartzen dute ere esan dute, alik eta rendimendu handi enean lan egiten baitute, izozkia egoera ezin hobean mantentzeko, eta bola bakoitzaren atzean banabarmendu dute artisauek hurbileko osagaiak erabiltzen dituztela, pazientzia zinginako prozesu artisauak direla, eta horrek ba, balorea daukala. Eta dena ez dira albiste honak momentu honetan Iruñako izozkidendetarako, dendentzako, zentroko izozkidenda batzuen arabera, Sarasate pasealekuko obrek bezeroen joan etorria murrizten ari dira udako kanpainan, eta hori, ba nabaritzen ari dira. Bizkat gehiago hurbiltzen ari direla, hala ere, izugarria da orain udan Iruñara hurbiltzen zarenean aldezarrera zenbat pertsona ikusten dituzun izozkia eskutan, eta kontaiguzue, entzulei galdetu nahi diegu ere, zein da gehien gustoko duzuen izozkia, aldatzen duzue normalean edo urtean zehar hartzen duzuena, eta orain udan edo bera undia egiten duen egunetan hartzen duzuen zaporea, eta ea kukurtxoan edo tarrinan hartzen duzu ere, kontaiguzue.
2: Ni egonez bilatzen bitartean tarrina eta terrinaren arteko desberdintasuna. Eta antzekoa dira, biak dira recipienteak edo, bueno, zerbait jasotzeko kutsatxoa bezala. Baino, terrina da gehiago buztinezkoa eta handiagoak dira, eta tarrinak dira normalean txikiagoak eta portzioak bezala sartzeko.
0: Orduan argitua. Izozkia jaten den horran hori da tarrina. Tarrina, ez terrina.
2: Baina euskaraz agian terrina da, orain begiratuko dut.
0: Ados, ba, hobeto begiratuko dugu bitartean. Entzulei deia ingo diogu idazteko, WhatsAppa mezua bidaltzeko, Telegram bidez, deitzeko, nahi duzuena, hauxe da gure zenbakia.
4: 608-9-9-9-6.
1: Zeintzuk dira zuen izozki maiteenak? Nirea urrazkoa.
0: Ai, urra nire asko gustatzen zait. Nik iaia beti hartzen dut jogurra. Zen nire asko gustatzen zait, jo, ez zait bat ematen eta morru bat jaten zanea eta zaten diozu. Bi zaporezko bola, eta zaten izute ez soilik izan daiteke zapore bakarrekoa, eta zaten zergatik, hainbeste zapore daude eta dutatu behar dut, eta nire asko gustatzen zait nastea. Eta askotan nastea dut jogurra beste zerbaitekin.
2: Eta beste zerbait hori? Zer
0: zait horrekatzen duela izan daiteke txokolatea, urra, edo batzuetan egia da bero haundi egiten badu edo nahi bau zerbait freskagarriagoa, ba, frutak hautatzen ditut. Mangoa esaterako, fruitu gorriak...
1: Nik bi bol hartzitu danean, biak urrazkoak dira.
2: Bai,
1: bai.
0: Dena poltsa berean. Dena horretara.
2: Nik normala, bueno, ez naiz oso izoski jalea, baina eskatzekotan eskatuko nuke estratziatela.
0: Ze goxoa. Oso goxoa. Guk txikitan, herrian hartzen genuen, ba, furgoneta bat etortzen da herrietara, noski.
2: Eta
1: jarraitzen. Mendoza. Palma Feila Moza.
2: eta plaza. Nik uste dut gurera plaza etortzen dela.
0: Bai, gurera ere. Ultzamara ere. Bueno, eta hori kainera ere. Ezkabarten.
2: Pues sekulako buelta ematen.
0: Bai, sekulako buelta ematen du. Eta...
3: Osantzen zuten pitufo bezala.
0: Bai, urin bat, ez dakit nork hartzen zuen hori.
3: Potxoki.
0: Baina niri zugarri iruditzen zitean, ze nire lengusinak nik normalean urra, txokolatea, jogurra... Bueno, jogurra igual elduagot. Elduagoan nintzenen hasi nintzen. Baina nire lengusinak txikitatik hartzen zuen menta.
3: Menta txokolatarekin, ez dut inoiz ulertu zapore hori.
2: Nola eskatu ezakizu menta.
0: Bazen txikle bat jatea bezala, oida, sentsazio hori ezinuen ulertu.
1: Hortz pasta bezala.
0: Bai. Uf,
2: ez. Aipatu dugu hemen potxoki koloreko hori, entzuna dut, oza, urdin koloreko hori, entzuna dut, berez natazkoa dela, baina gero baduela kolorantea.
3: Ah, orduan.
0: Abeste dik gabe?
3: Ah, dos, bai. Dos.
0: Aurrentako erakargarria baitateko edo berezik egiteko. Zirgotu
2: balko nuke, baina hori bai. Hori da entzun dudana.
1: Ni ez du normala ez naiz gozo zalea, baina atzoa justo jan nuen bat.
2: Atzo justo, eh?
1: Justo, bai.
2: Zeta por ezuen?
1: Te berdea.
0: Wow!
1: Te berdea. Zegoen.
2: Te berdea.
1: Bai.
3: Ez dago konbentzu.
0: Geratu gara tu lizak egon ez tozeretan.
1: Otzak, geratu zarete, otzak.
0: Nik egunero te hartzen dut te berdea normalean, eta ez dut irudikatzen zapore hori. Baina gustatuko litzaidake probatzen.
1: Ba, berdea da.
3: Baina azukratua zen, ez? Azukratua zen. Bai, ez soberan, ez mingotxa hola.
1: Ez, bueno, ez que horro zegoen. Japoniar baten zen. Orduan.
0: Ados. Nik Donostian behin izozki denda batean gainera da marka bat mahala deitzen da dituztela eta hurbildu
2: bai
0: ere oso goxoak eta izozkiak ere esaltzen dira leku ezberdinetan kukurutxoak eta olakoak eta probatu nuen izozki bat orain ez daukat buruan zein zen zaporea igual que ogurra zen baina ezen gozoa baina bat ere gozoa. Zen?
1: Ba, hori gustatuko litzaidake bai.
0: Niri ez. Eska
2: mikatza,
1: pixka. Bai.
0: Ze izozki bat jaterako momentuan, nahi espero dudana da gozoa izatea. Eta orduan izateko,
2: Baina limoizkoa ere ez da oso gozoa, ez?
0: Egia da ez dela oso gozoa, baina nik normalean nazten dut beste batekin. Orduan orekatzen da.
3: Probatu duzen, noizbait kalimotxozko izozkia. Ez da ona.
1: Ez da
3: ona.
0: Aurrekoan nire izpak esan zidan, ustet Getarian saltzen dutela leku batean dela espeletako
3: piperrekin.
0: Bai,
3: uste duen txakolinazkoa izanen zera.
0: Egin dago izuzkia eta ona omen da.
3: Ah, bueno.
0: Bai. Ba, hortxe, hemen egon gaitezke ordu erditz egiten izozkien inguran, baina tira, aurrera egin behar dugu, eta aterako dugu gure udako...
2: Hemen entzule bai. Batek dio, egunon, bai, nire izozkiak kukurutxoarekin eta urrazko edo jogurrezko zaporezkoak, baina nalian beti esne gainazko izozkia eskatzen dut, asko gustatzen zait.
3: Bai, oso ona, da simplea bezain ona.
0: Bai, San Ferminetan...
2: Bai, batzutan ez da askori behar, ez?
0: San Ferminetan hurbildu ginen naliara eta ikusi nuen, ez nekiela, egia esan, saltzen dutela ere kortean, izozkia. Artu alduzu modalitate horretan eta arduan jartzen dute kortezko izozki mitikoa eta jartzen dute bi zeren artean, bi gaietiken artean. Eta jendeak hartzen zuen.
3: Kukurutxaren kontrako gerra da, bete ezagude. Eta
2: garai batean, ez dakit horren nik, eske, bueno, izozkiak askorako maten du, baina garai batean nik eskatzen nituen, oza, erritera etortzen zen egiten horri, eskatzen nion txokolatezko gurutxoa.
0: Ah, bai,
3: badaude, bai.
2: Badaude.
3: Bai, orain nik ere badaude, eta orain badaude hibridoak ere, pixka bat, erdia txokolatarekin beste erdia txokolaterik.
2: Ara.
3: Bai.
0: Nik hori bai ikusi dut non bait, baino ez hemen Iruinan, edo nik uste ez duela probatu gainera. Gainera hori ere eusteko.
2: Zaila da, baina faltan izute papertxo bat.
3: Hoxe.
0: Azkar jan behar da.
2: Ez da urtzen, Txokolatea ez.
0: Ah, gogorra da.
2: Gogorra da, bai. Gogorra da kukurutxoa bezala.
0: Begira, ba hortxe beste aukera bat. Eta orain bai, aterako dugu gure dako konpartxa.
4: Gaurko erraldoia.
0: Eta irian geratuko gara, baina baratzen inguruan hitz egiteko.
3: Hori da, Iruinean nekazaritza ekologikoa eta hain zuzen ere hiri baratzeak indartzeko bide horri berria prestatzen ari baita une honetan udala. Helburua da orain arte martxan diren egitasmoak aztertzea, elkarren artean koordinatzea eta etorkizunerako lehentasun zenbait zehaztea tokiko ekoizpena, kontsumo eta elikadura jasangarriagoa sendotzeko edo. Hiriak badeitu dagoeneko norabide horretan abiatutako hainbat egitasmo, seguraski zuetako desenteki ikusiko zen dituzten zuen auzoetan eta horien artean da hemengoak programatzen. darama, ari esker udal aur eskola guzietan sasoiko bertako ekologikoki ekoiztutako eta kalitatezko elikagai freskoak eskaintzen dituzte, ekoizlei zuzenean erosita, ez? Eta horrez gain, auzoetako hiri baratze komunitarioak eta ikastetxeetako baratze programak ere martxan jarri dituzte, baita etxe zuria baserrian nekazaritza ekologikoaren ekoizpena eta hezkuntza uztartzen dituen egitasmoa ere Arantzadiko parkean. Tokiko kontsumoa sustatzeko beste hainbat ekimen ere antolatzen dira urtean zehar, Nafarroan ekoitzitako produktu ekologikoen ekomerkatua, basotxoan egiten dena hilero, tokiko produktuaren astea eta autentika beltzaintza azoka, eta orain egitasmo horiek guztiak ikuspegi bateratu batean txertatu nahiko lituzkete, tokiko elikadura sistema sendoago eta iraunkorrago bat eraikitzeko Iruñean.
0: Ze albiste ona, eta askotan ba bizigaren ez gizarte hontan gehiago egite horretan edo badirudi ba atzera pausoak ematea eta bueltatzea pixkat oinarrizkoagoa den horretara, logika horretara, benetan logikoa den horretara, eta gainera ikusten dela jendeak behar duela, eskertzen duela, eta orokorrean ze ikusten da bai iribaratzeak nola gero eta gehiago dauden eta gero eta erantzun positiboagoa duten. Nere auzoan herribaratza bat dago Mitxoleta, eta gero eta ikuste oso polita da pasatzea eta ikustea nola egunero orain batxaldeko 8:30etatik aurrera, ze aurretik ezin da, ba hortik aurrera nola aurra, jendeldua, auzoko eta dinez berdinetako pertsonak elkartzen diren. Kaso hontan bada zerbait oso puntuala, baina orokorrean ba bizitzan logika horrekin, ez, eta pixkat konektatuagoa lurrari, kontziente izan da zer jaten dugun, zer kontsumitzen dugun, horrek daukan garrantziarekin, ba oso positiboa da. Eta adibidez, ora hilean behin egiten da ere, asteburu hontan tokatzen dela ekomerkatua geltokin, eta hirian bertan horrelako merkatu batek hartzea hileroko maiztasun hori eta erantzun positiboa izatea, ba oso esanguratsua da ere.
3: Nik uste hori ere ba hiri baratzeak eta aipatzen ditugularik berraldin badugu baratze zaintza sustatu Iruñan beharko genukela Arantzadi berriz berreskuratu baratze handi bezala. Garai batean Arantzadi osoa baratzeaz osatua zegoen, obra egin dituzten obra zentzugabeen ondorioz zimenta bota dute toki guztietan, baratze batzuk anekdotikoki mantendu dituzte, baino benetako baratzeak deusestatu zituzten polemiken eta protesten artean, beharko genuke berriz ere Arantzadi konkistatu. Hori zen benetako gure baratza, Iruñeko baratza, ez? Madalena ere, Madalena oso ere.
0: Bai, ba, hortxe ongi dago ere, haundian begiratzea eta azgeratzea zerbait puntualean, baizik eta pixkat irakurketa zabalagoa egitea, eta joango gara, buru haundiarekin.
4: Gaurko buru handia.
0: Eta albistegian ere aipatu duzu Maialen, baino ez genuen utzi naiz, izan ere erlazio dauka ere gero 9:30etan izango dugun elkarrizketarekin. Nafarroko Elikagai Bankuko erabiltzaileen osasun egoera larria dela erakutsi du ikerketa batek, Nafarroko Unibertsitate Publikoak eta Nafarroko Elikagaien Bankuak egin du ikerketa hau. Adierazi dute osasun arrakala handia dagoela Elikagai Bankuetako erabiltzaileen osasunaren eta populazio osoaren artean. Nafarroko Elikagaien Bankuko 350 erabiltzaile elkarrizketatu dituzte ikerketa egiteko, horietatik 170 emakumeak ziren eta batez besteko adina 45 urtekoa. Lanak gainera Nafarroko testuinguru sozialean kokatu ditu datu horiek, Espainiako estatuko per capita errentarik handienetako bati eusten dion arren, eta pandemiaren ondoren ekonomia nabar suspertu den arren, azkunde hori ez da berdin iritsi herritar guztiengana. Emaitzek erakusten dute Elikagaien Bankuak hartutako pertsonek adierazle okerragoak dituztela aztertutako alor guztietan, eta batez ere osasun mentalean eta min fisikoan.
2: Depresioa eta antsietatea askok bizi duten egoera da errealitatean, bereziki Elikagaien Bankuen erabiltzaileen artean, ez horren beste osoko populazioan, eta hor aldea arrakala oso handia da. Eta okerren bizi direnak, nola ez, emakumeak.
0: Osasun arrakala zari garela, obesitatean ere hau ikusten da, nabarmena ikus daiteke. Ikerketek erakusten dutenaren arabera, egoera zaurgarrian dauden pertsonek obesitatea garatzeko arrisku handiagoa dute, eta pentsatu dezakegu kontra esan bat izan daitekela, ez? Zergatik egoera zaurgarrian dauden pertsonak edo zailtasun gehiago dituztenak, ba Elikagai.
2: Ba, besteak beste ez, askoz ere merkeagoa delako boio zuetetako poltsatxo bat erostea edo bisagar erostea.
0: Bai, diru sarrera sorrera basuek adibidez elikagai osasungarriak eskuratzeko zailtasunak ekar ditzakete, askotan merkeagoak eta nutrizio balio txikiagoko produktuak balenesten direlako, merkeagoak direlako, hori da. Eta horrez gain hezkuntza mailak eta informazio faltak ere eragina dute dieta orekatu baten garrantzia ulertzeko orduan. Horregatik ere ze garrantzitsua den berez zaurgarriagoak diren adintarte horietan aurrak diren bezala, adibidez eskoletako jantokietan eta eskoletan ere informazioa eta tailerrak egitea berez jantokian eskaintzen den hortaz gain eta horretan ere arreta jarrita. Eta honen inguruan hitz egingo digu Mai Osés, dietetikan eta nutrizio eta giza nutrizioan doktoreak, bera NUPeko irakaslea eta Elikostaldeko ikerlaria da, eta 9:30etan sarrera amaitu bezain pronto berarekin hitz egingo dugu honen inguruan, zehazki zentratuko gara obesitatearen inguruan. Eta aterako dugu gure azkeneko figura.
4: Gaurko zaldikoa.
0: Eta Lizarrara hurbilduko gara, bertan amaituko dugu gaur. Lizarran Puiko Ama Virginiaren prozesioan aurten berrikuntza bat dago. Lehen aldiz emakumeek galtza zuria jantzita parte hartu ahal izango dute, orain arte gona edo soinekoa jantzera behartzen zituen arau bat hautsita. Noski gizonezkoek aukera hori zuten gonarekin egiten prozesioa. Puiko kofradiaren esanetan helburua gizartean eskuratu diren berdintasun irizpideak barneratzea edo bera hiek ere honekin bat egite, aukera gehiago eskaintzea eta gazteen parte hartzea erraztea da. Elizak berdintasunaz hitz egitea gutxienez urtikaria sorrarazten digu. Botere egitura erabat maskulinoa duen erakunde bat nekez aurkez daiteke berdintasunaren arloko erreferente gisa, edo kasu honetan jantzien kode aldatzeagatik bide horretan pausoak ematen ari direlakoaren itxura hori egiten. Elizak berrikuntza bezala aurkezten duen geratzen bagara ageriko edo ez azaleko zerbaitetan eta anekdotikoa den hontan, ez baino esanguratsua ere badela noski, badela janzkeran eta kasu hontan gonak ez ezik prakak eramateko aukera horretan, Elizak berrikuntza bezala aurkezten duen erabaki hau 19. mendera generamatza, emakumeak bigarren mundu gerran 1940ko hamarkadan hasi ziren galtzak janzten egunerokoan fabriketan lan egiteko beharrak bultzatuta, naiz eta lehenengo ere aitzindariak izan ziren 19. mendearen eta 30. hamarkadan, adibidez galtza bombatxoak sortu zirenean 1840ko hamarkadan, Amelia Bloomer bezalako aktivistek galtza zabalak zabaldu zituzten gona motzen azpian erosotasuna eta askatasuna bilatzeko. Kirolean ere 19. mendearen amaieran emakume batzuek bombatxo espezifikoak erabili zituzten bizikletan edo zaldi zibiltzeko

0: Gaur egun ere piztuko ditu inguruan esatekoak eta iritzi ezberdinak ere gezurra badiru dire.
1: Pentsatzen dut bai, etzai bai 2026 urtean ere.
0: Ba, hortxe.
2: Bai, eta ikusteko dago prozesioa aipatzen dugu, baino puiko bajadika ere izanen da aurki, ikusteko dago ea bertan bera utziko duen Marta Ruiz de Alda alkatesak edo
1: bai,
2: ez.
1: Bai, berez, manifestaziorako deia egina du festagirok, ba, berriz ere oztopatu duelako edo debekua ezarri dielako txosnagunea betiko tokien jartzeko, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den bihar, arratsaleko seietan.
2: Momentu zori, azken bi urteetan protestak izan dira, eta iaz jai giroan pasa ziren protesta hoiek eta nor daki agian ohitura berri bat sortzen ari da Lizarrako jaiak ospatzeko.
0: Ba, hortxe jarraituko dugu eta kontatuko dizuegu noski zertan geratzen den eta nolakoak diren Lizarrako jaiak aurten, eta egunero bezala abesti batekin amaituko dugu, kasu honetan Marte Lasarte taldearekin eta taldearen izen bera duen abestiarekin. Marte Lasarte abestia hementxe.
3: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: Zarra Tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita Txantrean, Sakanan, Baztanen, Malerrekan, Bortzirietan eta Lizarran ere. Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
2: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura ostalean eta abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Rosadiko zibiboksetan zortzietatik iru terdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da, lau terdietatik hamarrak eta laurdenera, astelenetik ostiralera, eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik ordu biak eta laurdenera. Gaztederen etxean ostegunean 30 urtera bitarteko gazteei zuzendutako trap eskola magistrala eginen da doan. Hiri mugimenduak jarrera lasaia eta gorputz interpretazio ugari uztartuko dituzte Nekane Rodriguez irakaslearen eskutik. 7:00 hasiko da eta sarrera librea izanen da. Zinemagoak zikloa aurrera doa ostegunean 10:00. Etxabakoizko parkean, 20. Mende hasierako New Yorken girotuta dagoen Guardianes de la Opera animaziozko film errusiarra proiektatuko da. Sarrera doan da.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
3: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
4: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
5: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.

0: Adi, Ermita Gainako azokan hemen jarraitzen dugu zuretzat. Zure aragi eta esnekiak, kalitatezko fruta eta barazkiak gure azokako postuetan dituzu zain. Gure galeria komertzialean moda, edertasuna eta osasuna eskaitzen dizkizugu. Baita kafetegia, koktel denda, lore denda eta supermerkatua ere. Auzoak behar duen guztia Ermita Gainaren bihotzean. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
1: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.

0: gaur egun gizartean oso presente dagoen eta estetikaz haratago doan gai bati heldu nahi diogu, ongizatea, osasuna eta nutrizioarekin ere esan genezake erlazonatua dagoela, obesitatearen inguruan hitz egingo dugu. Errealitate honi heltzerakoan kontuan izan behar dugu, ba gure ohiturak ez daude erabaki individualen mende bakarrik, ez daudela horren menpe bakarrik, bai garen lan egiten dugun eta ez zen garen inguruarekin ere oso erlazionatuak daudela. Eta honen inguruan hitz egiteko eta usnartzeko gurekin Maili Oser Rekalde dago, dietetikan eta giza nutrizioan doktorea, NUPEko irakaslea eta Elikos elikadura eta osasuna taldeko ikerlaria. Kaixo.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nafarroako osasun publikoaren behatokiak gehiegizko pisuari eta obesitateari buruzko 2026ko txostena argitaratu du. Bertan agertzen diren datuen arabera, foru erkidegoan obesitatea duen biztanleriaren egungo egunekoa zertxobait jeitsi da. Talde batzuetan geldialdia edo bekuntza txiki bat egon da, bereziki aurren kasuan, naiz eta gehiegizko pisua oraindik ere osasun publiko arazo garrantzitsua izaten jarraitzen du. Nolakoa da egoera Nafarroan, zaila izaten da ez orokor irudi bat erakustea, baina nolakoa da obesitateari dagokionez eta egoerak hobera egin du edo aldaketak somatzen dira?
1: Ba, egia esan, oso datu larrietatik etortzen ginela eta bai zertxo bat hobetu direla datu hauek, hori egia da. Obesitatearen inguruan edo gainpisuaren inguruan hitz egiten dugunean, batzutan obesitatearen inguruko datuak ikusten ditugu bakarrik, ez? Eta azkenean ulertu behar dugu obesitatea gainpisu larri baten egoera bat dela, baino gainpisua ezin dugula ahaztu. Eta batez ere, gainpisu eta obesitate horrek ez gehiegizko gantz horrek ez dira bakarrik zenbaki batzuk, baizik eta ikusi behar dugu non pilatzen den gantzori, zeren ikerlari askok ikertzen ari garena da, ez da bakarrik zenbat gantzan dugun, baizik non kokatzen den gantzau, eta batzutan datu hoiekin, pues, kontua izan behar dugu, zeren obera pizko bat joan da obesitatea, baino gainpisua oraindik oso egoera larrian daude, eta gainpisuaren inguruko datuak ez dira asko aldatu azken urte hauetan.
0: Zein ez berdintasun dago, ez dakit gauza bera den, gainpisu eta obesitatea, edo obesitatea da ba, muturreko, ez, edo azkeneko pauso hori, edo berdina da, eta esaten zenuenaren arabera, orduan obesitate edo gainpisu mota ez berdinak egon daitezke?
1: Bai, gainpisua, gehiegizko pisua, definizioz, gehiegizko gantza, pilatzea da gure organismoan. Gehiegizko gantzori pisuarekin erlazionatzen dugu, baina hau ere kontuan hartu behar dugu gure pisua ez dela bakarri gantza. Eta gaur egun gainpisua eta obesitatea diagnostikatzeko erabiltzen dugu indize de masa korporal indizea, eta bertan pisua eta altuera kontuan hartzen du. Indize hau, 25 eta 30 artean dagoenean gainpisua da, eta 30-etik aurrera obesitatean sartuko ginateke. Gero obesitatearen barruan, mota ezberdinetako obesitateak ditugu, gradu batekoa, bigradukoa, edo hirugarren gradukoa, edo obesitate morbidoa dioguna. Indize hau, pixka bat ere, komilekin hartu behar dugu, zeren askotan uste dugu gure komposizio korporalean gantza nagusi dela, baino gero adibidez izango ditugu kirolari batzuk, indize hau oso altua dutena, baino muskulo asko edo giara asko dutelako eta hori asko pisatzen duelako ere totalitate horretan. Baino gaur egun diagnostikoa horrela egiten da, eta orduan muga horretan 25-30 indizean ditugun pertsonak asko dira, eta datu hauek ez dira asko aldatu azken urte hauetan. Egia da, oso egoera larritik etortzen ginela pandemia baino lehenago, eta pandemian ere ikusi genuen egoera hauek okertu zirela, eta gainpisua eta obesitatea hori inkremento bat izan zutela, eta bai, osasun publiko mailan, pues, hainbat programa eta interbentzio txiki martxan jarri dituzte, pues, gaur egun, hobera egiten duten datu hauekin ikusten dugula, baino azkenean oso promozio programa eta interbentzio txiki eta aislatuak izan dira, eta horregatik ez dugu hobera ikusten dugun edo hobera egiten duten datu horiek benetan. Benetan ikusten gure egunerokotasune.
0: Komentatzen duzu egoera latz, oker edo latz batetik etortzen ginela eta pandemiak ere eragina izan zuela, horretan ikusten dugu ez dela kontu isolatu bat, pertsona bakoitzak bere buruarekiko baizik eta ez, gauza ezberdinek eragiten dutela eta inguruak eragiten duela. Nolakoa zen egoera hori zergatik ematen da, ba okerrera joan hori edo pandemia bezalako egoera batean ere horrekiko eragina izatea.
1: Bai, pandemia aurretiko datuak edo 2010 bai, hamarkada hauetan ikusten genuena zen gure biztanleriaren Nafarro mailan ia 40%-a gainpisua edo obesitatea zuela. 40%-a indize de masa korporal hori 25%-koa baino gehiago. Zen orduan oso datu larriak ziren, ia gure poblazioaren erdia gainpisua edo bizetra zeukan, eta agian estatu mailan datuak okerragoak dira, egia da, baina Nafarroan ikusten ari genuen pues oso garrantzitsuak zirela datu horiek eta oso larriak. Eta bai, hamarkada horietan sustatu ziren programa eta interbentzio txikiak, obera pixka bat egin zuten 2015-2016 urte horietan, baina gero pandemiarekin segertatu zen hain garrantzitsua den jarduera fisikoa mugatu zela alde batetik, eta gero ere ansietatea, estresa eragin zuen egoera horrek ere patroi dietetiko ez osasuntsuak eramatea ere ekartzen du, ba, elikadura prozesatuago bat, azukre asko dituzten ere elikagaia kontsumitzea, egoera hori ere bi adarroiek sustatu ziren pandemian. Beraz, ikusi genuen bai, eta gu Nafarro mailan ikerketa txiki bat burutu genuen pandemia bitartean, eta ikusi genuen aurren kasuan gainpisu eta obesitatea okertu zela pandemian zehar.
0: Egoera eta testu inguru ezberdinek, ba modu ezberdinean, ez, eragiten dute honetan, eta gero ere adin ezberdinetan, ba ezberdina da, ez, aitz egiten zenuen aurren inguruan, aurren kasuan zein adinetan hasten da, edo noiz esan genezake, ze adinetik aurrera esan genezake, edo hitz egin dezakegu gainpisu edo obesitatearen inguruan?
1: Bai, egia esan gaur egun Nafarroan, egiten ditugun ikerketa edo estadistikek txikitatik osasunetxean egiten ditugun kontrolezko ebaluaketetan, aurretan, urtero egiten diren kontsulta eta bizita mediko hoietan pisua eta altuera hartzen ditugu eta ikusten dugu gure aurrak nola dauden. Eta kezkagarria da, ze gaur egun Nafarroan, bai 0-3 urtetara ikusten ditugula oso proportzio handiak edo oso ehuneko handian gainpiso eta obesitate duten aurrak, bai 6 urtetatik 12 urtetara handitzen doaz, hor gure nerabetan ere ikusten ditugu oso tasa altuak ere, eta gero bai berakada txiki bat dagoela gaztetasunean eta heldutasunean berriro igotzen direla tasa hoiek.
0: Eta zeintzuk izan daitezke honen arrazoiak, ez? Edo zerk eragiten du obesitatea izate? Imaginatzen dut oso konplexua dela, eta gainera lehen esan duzunarekiko ere bai ingurua, testu ingurua gauza askok markatzen dute, baino jo, harrigarria da 0-3 urte bitartean ere gertatu alizatea, edo oso txikitxoak direnean ere, naiz eta urte gehiago izan, zer da horren atzean, edo zerk eragiten du batez ere goera hori?
1: Bai, ulertu behar dugu obesitatea arazo multifaktorial bat dela, ez, baditugu kontestu genetiko batzuk, bai baldintzatu dezaketela pertsona bat, ba, obesitaterako predisposizio handiago bat izateala, ez, baino hori oso ehuneko txiki bat da, baditugu bestelako gaixotasun gehien bat, hormonalak edo endokrinoak ere, ba, bideratu dezaketela, pues, pertsona bat errestasun bat izateko obesitatearekiko, baino ere oso kasu txiki eta islatuak dira. Gero, oso garrantzitsua diren faktore soziodemografiko batzu ditugu. Gaur egun, ikerketa guztiek esaten dute, nivel sozioekonomiko basua duten pertsonek askoz ere arrisku handiago dutela obesitatea pairatzeko, eta hori ikusten dugu ere. Familia migranteek ere obesitaterekiko tasa altuagoak dituzte. Baditugu bestelako faktore batzuk, bizioiturarekin ere harremanduak, geroz eta sedentarioagoak izan, edo aktibitate fisiko gutxiago egin, arrisku gehiago obesitatea pairatzeko, eta elikaduraren inguruan ere gero eta elikadura gantzatsuagoa edo azukrez betetako elikagaia kontsumitzen baditugu, askoz ere probabilitate gehiago obesitatea pairatzeko. Faktore hauek ere garrantzitsuak dira ez bakarrik zehazteko obesitatearen larritasuna. Gaur egun ikusten ari dugu pertsona asko pisu normal batean egon daitezela, baino metabolikoki gaizotasunak pairatzen hasi dituzte, ze dituzte bizi ohitura osasuntsuak.
0: Eta pentsatu dezakegu, ez, ba, gaixotasunak izatea, ez, edo zehazki, ba, momentu konkretu batean, ez, egoera, kontestu, ba, esan genezake adibidez pandemian, ba, horrek eragin zuzena izatea, baino zuk esaten zenuen ere, ba, segunta ze errenta, ze sarrera dituzun, ez, edo segunta migranteak direnak, zergatik kasu hauetan, osasuntxoagoak diren elikagaiak garestiagoak direlako, zergatik ematen da testu inguru hoietan, ba, elikadura edo nutrizionalki, ez, bai. Ba, txarragoa izatea esan genezake, edo obesitaterako baukera gehiago izatea.
1: Bai, aspektu asko daude, alde batetik errenta oso garrantzitsua da, elikadura osuntxu bat eramatea garestia da. Bestean hitz egiten genuen, adibidez, fruta kontsumoaren gomendioa, ez, gutxienez hiru fruta konsumitzea egunean, ez? Zenbat balio dute kilo bat sagar edo kilo bat platano, eta zenbat balio du bollito poltsa bat, hogei bollo txokolatezko hogei bollo ekartzen dituna, ez? Hori faktore bat da, gero ere eskuntza nivela, ere ikusi dugu oso garrantzitsua dela, ze guztiok jakintza batzuk izan alditugun zer den osasuntxuagoa edo zer ez den hain osasuntxua elikatzeko, baino gero eta konozimiento gehiago izan, ez? Gero eta jakintza gehiago izan, osasuna mantentzera koaldean, pues, gero eta baliabide ditugu ere aukera osasungarriagoak aukeratzeko. Ze nik ez badakit elikagai bat izan aldituen kaloriak edo ez badakit zenbatzen zer suposatzen duen kalorikoki bidonuts jatea, ba,
0: edo nola orekatu, ez da, dieta bat, ba, eta jaten duguna.
1: Bai, hori oso garrantzitsua da, eta ikusten ditugu, ba, familietan, ez, nola pues bai, eskuntza nivel gutxiago dituzten familiek ere ez dituztela autu osasungarri hoiek egiten.
0: Kontra esan bat irudi orain esaten ari garela, ez? Eta lehen esaten zenuela, pizkat obera egin duela, baina uneko berrogeiak, ez? Bai. Obeste dezukala, pizkat kontra esan korra dirudi, ze gaur egun elikadurarekin, bizitza osasuntxoarekin, kirola egitearekin, ez? Bai. Sare sozialetan eta ez soilik telebistan ere, gero eta gehiago ikusten dugu, ba, elikaduraren inguruko edukiak, informazioa, dietak, kirola errutinak, ez? Jendea badirudi, gero eta bizitza osasuntxuagoa daukala, gauza hauetan gero eta informazio gehiago daukagu, mitoak, zuk gainera estrategia dietetikoen eta obesitatearen tratamenduen azterketa eta ikerketa bereziak egin dituzu, ba, adibidez aldizkako baraua edo patroi dietetiko ezberdinak ikertuz. Nola ikusten duzu jendearen jakintza ba, bizitza orokorrean eta gainera hor gauza asko, ez, kontuan hartu behar ditugu, ez soilik jaten duguna, baina hori horrean parte garrantzitsua da eta egiten dugun kirola, baina nola ikusten duzu jendearen ba, benetan bizimodua eta elikadura?
1: Bai. Gaur egun esaten duzun moduan, baditugu informazio iturri ezberdinak, ez da, askotan zaila da jakitea kontrastatzen ari garen informazio iturri hori egokia den ala ez, evidentzia zientifikoa duen ala ez, eta zaila da hori erantzutea. Faktore ezberdinak daude. Patroi dietetiko edo dieta zehaz bat eramatearen inguruan, bai ikusi dugula, geroz eta naturalago elikatu edo gero eta elikagai pues freskoagoa kontsumitu edo modu naturalago batean kontsumitu hobe, ez? Pizka bat prozesatu guzti hoiek alde batera ustea. Hau oso zaila da. Esan dugun moduan, elikagai fresko eta natural hoiek askoz ere gehiago balio dute.
0: Eta gainera ikusten dugu orokorrean gizarteak eta supermerkatuetan ikusten duguna eta dendetan beste justo kontrakora joaten dela, gero eta plater prestatu, prestatuak dauden plater gehiago daude eta horrelakoak gero eta gehiago kontsumitzen dira.
1: Bai. Azkenean elikadura industria sekulako indarra dauka hor eta bai saiatu izan direla, edo esan dute saiatuko zirela, politika batzuk zehazten, pospizka bat mugatzeko, bai, gantzak eta azukreak zituzten elikagaiak, edo eta, bueno, Europako iparraldean eramaten dira, alako freskagarriak edo azukrea duten edariei impostu bat jartzen diot, eta bakoari bezala, edo alkolari bezala, eta alako politikak bai ikusi dutela, batez ere Europako iparaldean zerbaitetarako balio izan dutela. Gero informazioari dagokionez, bakoitzak ere jakin behar du ze elikadura, ez? Patroi hoiek hartuta, ez? Gero eta naturalagoa den elikadura bat hartuta eta elikagai prozesatu hoiek alde batera utzita, bakoitzak ere ikusi behar du ze elikagai ongi egiten dioten eta zeintzuk agian ez hain ongi, ez? Ze batzutan modan jartzen da elikadura errutina bat eta badirudi aguakatea, kinoa eta tofua jan behar dugula egunero eta pues agian niretzako ez dira egokiak elikagai hoiek. Orduan ikusi behar dugu ere elikagai guztien artean milaka daudela, milaka fruta, milaka barazki, milaka aragi, arrain ezberdin daudela, zeintzuk ere egiten didaten ongi niri, ez? Eta hori ere garrantzitsua da, adibidez gure pazientei ez da bakarrik zer den osasuntsua, baizik eta haientzako ere zer duen ona, zerekin ere sentitzen diren ongi, ze patroi dietetiko eramangarriagoa den haientzat.
0: Horretan, bide bat izan daiteke aipatu duzu, kanpaina zehatzak, ez, edo ekimen zehatzak garatu dituztela, elikadura osasuntxu bat, bati bideratuak, nolakoa da, edo zein arreta mota eskaintzen da gaur egun jendeari kontsultara hurbiltzen denean, ez, izan daiteke bide bat, modu individual batean, edo bakoitzari eskaintzeko, beharrezkoa duen, eta gainera profesional batetik egina.
1: Bai. Azkenan esaten dugun bezala, gaur egun dagoen informazio iturri honekin onuragarriena izango zen gure osasun etxera joatea eta hor aukera izatea, ez, bidea hartzeko ala ez. Zein da egoera? Egoera da gaur egun pixka bat orientazio nutrizionalaren inguruan irizpideak ematen dituen profesional bat lehen arretan erizaintza da, erizainak dira eta gara, zenin nutrizionista aparte erizaina ere banaiz, eta gaur egun erizaintzako graduan ez dituzte formatzen eta ez gaituzte formatzen elikudaren inguruko irizpide zientifiko batzuk emateko. Eta gaur egun gabezi hori daukagu osasun etxeetan. Ez dago talde multidisziplinar bat, aholkularitza egokia emango dizuna zer jan behar duzunaren inguruan, kontrol batzuk egin behar dizutenak, edo ariketa fisikoaren inguruan ere aholkularitza bat emango dizutenak. Hori ez dago. Azkenan usten dugu pixka bat, osasun etxe horretan lan egiten duten erizainen eta medikuen eskuetan. Haiek nahi badute eta horren inguruan zurekin hori landu nahi badute, ados, baino gehienetan zer ematen digute orrialde bat, lau pauta dietetikoekin, gainera lau pauta dietetiko duela asko ez direnak berritzen, eta horrekin zoa zure etxera, eta badakigu bizilturak aldatzea oso gauza zaila dela, bizigaren moduan ere elikadura eta edariak oso gune sozialak dira eta gauza guzti horiek aldatzeko eta aukera osasungarriak hartzeko paper batekin zure etxean ez duzula ezer lortuko.
0: Horretan, askotan gertatzen da hori arlo pribatura, ez, bideratzen duela jendeak edo hortik, eta hortik berriz ere bueltatzen gara lehen aipatzen zenuen horretara, hori soilik horretarako aukera soilik daukate, ordaindu alduten hoiek, eta ordun horretatik kanpo jende asko ere geratzen da.
1: Bai. Bai, gaur egun horrela da egoera, edo diru baduzu nutrizionista bat, edo preparador fisiko bat, edo gimnasio batera joateko, edo atzean geratzen zara eta zure partetik borondate oso handia behar duzu, motivazio oso handia, eta orduan oso zaila da edo zailagoa. Benetan beharko genukena zer zen, gure osasun publikoa guzti hori lantzeko aukera ematea, eta batez ere obesitatea pairatzen duten bai aur eta bai helduei laguntza hori ez eskaintzea bakarrik, baizik eta bideratzea. Eta gero gaur egun eta nutrizioan arloan ikusi duguna oso garrantzitsua dena da ere hezkuntza mailan txikitatik aurrei nutrizio osasuntsuan eta jarduera fisikoa egitearen garrantzian ezitzea. Eta hori oraindik egiteko dugun gauza bat da, bai.
0: Lana handia da, baina oso beharrezkoa, eta hortik ere ba emaitzak jasotzen direnak, ez hezkuntza arloa ingarrantzitsua da esparru askotan. Ba, milesker, Maili, gai honen inguruan ba modu honetan, ez, modu pixkat, ba askotan informazio asko jasotzen duguna, baino modu zintzo batean eta argi batean azaltzeagatik, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, bai.
0: Agur,
1: agur.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri, enpastea zahazten alegindu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
3: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
4: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
3: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
5: Abuztuaren batean eta bian antzinako azoka Lekunberrin. Zatoz Lekunberrira iraganera bidaiatzera, antzinako azokaren 30. ediziora. Antzerkiak, musika, dantza, artisautza, erraldoiak eta tokiko produktuak egonen dira. Bi egun historiaz eta tradizioz gozatzeko, Plazaolako bihotzean, zure zain izanen gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatzen du. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
6: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
8: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
9: Aste honetako liburua. Elkarren eskutik liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian. Elkar Komedias eta Leire Kaleetan eta elkar.eus webunean.
0: Lorategiko iratxoa, Peio Añorgak idatzia eta Aitziber Raiak ilustratua. Bakartxori birziklapena zer den ikasteko tenorea iritsi zaio eskolan, horretarako plastikozko poltsa bat eman dio irakasleak. Alabaina Bakartxo hain dago haserre ezen etxerako bidean plastikozko poltsari egundoko ostikoa eman eta izea hartzera bidali baitu. Lasaitu asmoz joan da etxeko lorategira eta belar gainean oinutxik dabilela txintxarri baten soinua entzun du barre batzuekin batera. Gizon txiki txiki bat ikusi du orduan, gizonillo bat iratxoa da. Haze sorpresa, ari esker berarekin biziko dituen abentura miresgarriak lagun, edozein testuliburutan baino hobeto ikasiko du Bakartxok zer den birziklapena. Hauxe da lorategiko iratxoa Peio Añorga idazlearen eta Aitziber Raiaren liburua.

0: Eskarrik asko, bidaia ona izan.
1: Aio.
0: Goizeko 10ak dira. Albisteen bilduma egiteko ordua hemen faktorian, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak ez die erantzuna izan Espainiako polizia sindikatuek Espainiako selekzioak partida jokatu ondoren gertatu ziren istiluen arira egindako kritikei sindikatuen gainetik, Espainiako gobernuarekin hartu emanetan ari direla jakinerazi du sailburuak Ramon Sánchez.
2: Bai, Espainiako poliziak Espainiako elastikoa jantzita zutenei eraso egiteagatik bi persona atxilotu ondoren piztu da polemika. Zupiriak ordea uste du, ertzaintzaren eta poliziaren eskumenei buruzko polemika honen gainetik, autogobernuaren eta eskumenen kudeak eta arazo orokor bat ere badagoela nere aserriegi.
3: Bai, Espainiako poliziak ertzaintzaren eskumenak urratu dituela argi usteko, harremanetan jarri da jada Jaurlaritza Espainiako gobernuko barne ministerioarekin, baina segurtasun arloaz arago Zupiriak polemika baliatu du beste salaketa bat egiteko, autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
4: Jakinera zizaio Espainiako gobernuari ere, hau gure ustez ondarte zinadela. Baina beste iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan ere abakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Hau, dauzkagun akordio politiko eta legezko etatik kanpo dago eta beraz bideratu duzagun. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta intzailak izatera gauzak ez.
3: Sailburuak azpimarratu duala ere, polemika hau ez dela hasi Espainiako polizia egindako atxiloketekin, Espainiaren futbol partidaren arira izan ziren istiluekin baizik kezka agertu du, hainbatek indarkeriaren erabilera askatasun gisa saldu nahi dutelakoan eta ezker muturrekotzat jo dituen mugimendu jakin batzuekin lotu ditu istiluak.
2: Bilboko aste nagusian, zezenketak sustatzen ari den BMF Toros enpresaren kontra egin dute Bilboko konparsek. Arrazoia, Bilboko aste nagusiko kartelan Marijaiaren irudia erabili dutela. Bilboko konparsek diote BMF Toros enpresa irabazi asmoko enpresa pribatua dela eta onartezina dela Marijaia modu privatizatzaile eta komertzialean erabiltzea, are gehiago zezenen sufrimendua eta eriotza ikuskizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko bada. Horregatik eskatu diete Euskotren, Metro Bilbao, Bizkaibus edota Bilbao Intermodali publizitate hau ez erakusteko edo erretiratzeko. BBVA Bankuak urteko lehen 6 hilabetetako emaitzak aurkeztu ditu gaur goizean. 6 milioi euro pasatxo irabazi ditu IACP berean baino 111 gehiago. Emaitzak bikainak izan direla adierazi du BBVak, lehendabiziko aldiz gainditu duela 6 milioi euroko irabazien kopurua, baina horrekin batira dinamismo handiari esker 2020 urtetik 160 igo dela mailegu zorra eta horri esker Europan arlo honetan gehien handitu den bankua izan dela. BBVaren diru sarrera 21 milioi eurokoa izan da eta esan bezala irabazia 6 milioi eurokoa. Errusiak eraso gogorra egindu gaur gauean Ukrainan, 70 misil eta 280 drone jaurti ditu Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak jakinerazi duenez, eta ondorioz 8 pertsona hil direla, hauetako 5 familia bereko gurasoak eta 3 seme-alabak. Misilak zuzenean beraien etxea joduela azaldu du Zelensky. The Guardian egunkariak berriz hildakoak 13 izan direla argitaratu du. Baina gainera misiletako batek Poloniako aireremoa zeharkatu duela adierazi du Ukrainako atzerri ministroak Andriy Sybigak, eta beraz NATOren aire eremua urratu duela. Ez dago garbi misilek Poloniako lurretan estanda egin edo zatiren bat erori den. Donald Tusk, Poloniako lehen ministroa, lekua ikuskatzera abiatu da. Ukrainak bien bitartean gaur gauean Errusiako Amazonen biltegiei egin die eraso, Pensa eta Udmurtiako eskualdetan. Atzo Wilberrisen enpresa honen beste biltegi bati egin zion eraso Moskutik 200 kilometrora. Errusako Defensa Ministerioaren arabera 248 drone eraitsi dituzte gaur gauean.
0: Ramon, errepide sare nagusia nola ditugu kontuak?
2: Bagoiza oso lasai doa eta orain ere ez dago eragozpen aipagarririk, ala esan digute trafiko arduradunek. Euskalmeten iragarpenaren arabera, Arabako Lautadan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da gaur egoera aldatuko eta bero handia egingo du, 40 gradu eta hortik gorako temperatura. Iparrerago ordea temperatura jaitsi egingo da, 26-28 gradu artean izango dugu itxasertzeko hiriburutan gaurko altuena eta 30 gradu inguruan barnealdean. Zeru eguzkitsu egongo da Euskal Herri hegoaldean, itxasertzera zenbat eta gehiago hurbildu ordea gero eta lainotuago. Arratsaldean zertxoait guztilezake kantauri xurian eta ekaitza lertu berriz barnealdean.
0: Ramon, eskarrik asko.
2: Ez horregatiko jene.
0: Artano jauna, egunon.
1: Egunon, Justus Andreas, hemos.
0: Ongi eta zo?
1: Ongi, ongi. Zuke The National banda ezagutuko duzu noski?
0: Egia esan behar da.
1: Egia esan behar da? Oiane, informatibo zuko aurkezle batek ezin dit galdetu. Egia esan behar da?
0: Ai. Ez, bueno, egia esango dizut. Enuen ezagutzen eta men porrusta da lan banda beste entzun behar izan. Nola ez duzu ezagutzen zuk The National?
1: Nire lankiden espantuak, esan nienian, ez nintuela ezagutzen.
0: Azure bai.
1: The National.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisauak gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Zerreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Sote arrisku handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso suteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
5: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso suteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Excusez-moi. Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
9: Oui.
10: Oui? Ça ne vous dérange pas?
11: Ezagun egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
12: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
13: Iruña historia, ondarea, gastronomia eta bizitza kultural bizia uztartzen duen hiria da. Urtero milaka bizitari hartzen ditu hainbat arrazoiengatik iristen direnak gure hirira eta turismo bulegoa hiria ezagutzeko lehen tokia bihurtzen da askorentzat. Gaur Iruñak jasotzen duen turismoa nolakoa den, bizitariek zer bilatzen duten eta turismo bulegoak zer lan egiten duen edo ze eskaintza duen ezagutzeko, Mikel Alkoz Iruñako turismo bulegoko teknikaria gurekin dugu. Kaixo Mikel.
14: Kaixo, egunon.
13: Egunon, Iruñeko turismoa azari garenean nola deskribatuko zenuke bizitatzen gaituzten pertsonen profila? Zer bilatzen dute irira etortzen direnean?
14: Ba, bueno, perfila nahikoan izaten da. Batzuetan bikoteak izaten dira eta gero familia asko ere etortzen zaizkigu. Alde batetik Iruña ezagutzera eta gero ba, egun bat baino gehiagotan egon behar baldin badute, ba, Nafarroa ezagutzeko ere aprobetxatzen dute. Gainera, Iruñak kokapen oso honean dago Nafarroa ezagutzeko, Nafarroan mugitzeko, eta orduan ba, toki egokia denez ba, asko hortarako etortzen dira. Iria ezagutu eta gero ba, pixka bat Nafarroko ba, personalderen bat ezagutzeko.
13: Nabaritu alduzue profil hori azken urteetan aldatu egin dela? Sumatzen alduzue bidaiatzeko modu berririk edo interes berririk Iruñara hurbiltzen direnen artean edo Nafarroara ere?
14: Bueno, duela urte askorekin konparatuz, ba, agian bai, lehen, ba, bueno, badakigu Sanferminak direla Iruñeko irudi ia bakarra, munduak eta jendeak ezagutzen zuena, baina azken aldian, ba, gukiru edo sumatzen duguna da, ba, gehiago, ba, naturagatik etortzen direla, Nafarroa ezagutzera, Iruñeko, ba, aldetar, arresiak eta beste gauza gehiago ere badaudela jendeak ia gehiago ezagutzen du, eta... Beste aldaketa bat, agian, ba, sumatzen dudana da, urte osoan zehar badagoela turismoa lehen negualdean gutxiago itaten zen, eta orain ba, nahiko ba, konstante xamarra da aurreko urtekin konparatuz. Bai.
13: Ai, Sanferminak aipatu dituzu, aurtengo Sanferminak dagoeneko atzean utzi ditugu. Turismoari dagokionez, urteko momenturik intentsuena dela edo intentsuenetarikoa dela. Imaginatzen duzuk esan bezala, turismoa urtean zehar zabaldu da. Zer balantze egiten duzu aurtengo Sanferminetaz, dakit aldaketak ere egon diren edo mantendu da ba, betiko profil berdina eta eskaera berdinak, eta nola bizitzen duzu zuek ere turismo bulegotik?
14: Ba, perfila gutxi gora bera antzekoa izan da, aurreko lengurteko ekin konparatuz, nik uste antzekoa izan dela. Egia da, turismoa, bueno, jende pila bat etortzen dela Iruñera, baina gure kasuan, turismo bulegoan ez dugu hainbesteko jendetzarik izaten. Agian kanpotik ikusita kontraesankorra ematen du, baina jendea bat etortzen da ja festara zuzenean, ez datoz, monumentuak edo ezakit museoen ordutegiak eta ezagutzeko asmotan esartzen dira batzuk, baina gehienak ba festa ikustera datoz eta ez dugu hainbeste jende izaten ondorengo bilabetekin konparatuz. Orain adibidez, uztaila orain erdialdetik aurrera jende gehiago subatzen dugu eta abuztuan jende gehiago etortzen zaigu. Duan Sanferminak ba bueno nahiko ongi pasatzen ditugu nahiko arin alde hortatik. Eta egia da, gainera etortzen zaigun jende perfila, ba asko bertakoak direla. Esan nahi dut, ba, Iruñekoak edo Euskal Herrikoak, ba, pixka bat, ba, ja ezagutzen dute testa, eta erraldoiak non dauden, galdetuz, zetolako gauzak, pixka bat. Eta gero kanpotik datotzenak, ba, gehiago, ba, hori entzierroa, nola zer den, edo nondik ikusi daiteken, eta olako galderak eginez ere etortzen zaizkigu asko, hori ere bai. Baina ez da dirudien bezain intensoa gure aldetik behintzat Sanferminen egun horiek.
13: Horren inguruan galdetu nahi nizun, askotan turismoan pentsatzen dugunen ba urrutitik, ez, atorren jendea irudikatzen dugu, baina hurbileko turismoa ere egin daiteke eta gero eta ohikoagoa edo gero eta gehiago hitz egiten da ba inguruan geratze horretan eta hori Sanferminetan ere sumatu dugu, gero eta ba hurbileko, ez, Euskal Herriko edo inguruko jende gehiago etortzen dena eta ez hainbeste baliteke ba beste herrialde batzuetatik etortzen direnak, hori turismoan oroko horrean ere, ola izaten ari da pixkat hurbilagoa hori begiratze hori.
14: Bai, baliteke, bai, izan baliteke. Egia da, ba, hori Bartzelonatik, ez dakit Madrildik, ere tokutekigu, eta, baina, bueno, ala ere, kanpotik, kanporagotik ere, bai, zan nahi dut, ba, Estatu Batuetatik, Frantziatik ere jende pila bat, etortzen da, eta Mexiko, Italia, Alemania, olako Erresuma Batua, olako tokietatik ere, jende pila bat, bai Sanferminetan eta bai udan zehar ere bai.
13: Eta ez
14: baina egia da, hori bertako jendeak ere asko etortzen zaizkigula, nik uste ba naturak duen erakarpenagatik askotan ikusten dugu, ba hori herri txikiak, Nafarroak herri oso txikiak ditu, baina bueno, asko oso ongi zainduak daude eta ibilbideak, oinezko ibilbideak egiteko ba mendian zehar eta asko dauka hori Nafarroak eta jende askori asko gustatzen zaio eta gero eta gehiago etortzen dira eta gero eta gehiago ezagutzen dute Nafarroa nire iritzi.
13: Hurbileko, ez, edo hemengo jendea zitze egiten ari garela, incluso Iruñan edo Nafarroan geratuta, ba, askotan ez dugu gure hiria propioa ezagutzen. Horretarako ere zuek eskaintzak badituzu eta aukerak daude, ba, zuen bitartez hiria hobeto ezagutzeko.
14: Bai, hori da. Bai, nahizta Iruñekoa izan edo ingurukoa izan, Iruña ezagutzeko oraindik asko dagoela iruditzen zait. Bizita gidatuak ere badaude, adibidez, aurten udaletxeak antolatu ditu pilotari buruzko bizita gidatu batzuk doain dira, eta kanpotarrentzat edo bertakoentzat balio lezakeen bizita mota da. Gainera, bueno, anitzak dira, batzuk ba, pilotaren historiari buruzkoak dira, Iruñan ze eragin izan zuen, edo nola bilakaer hori nola izan zen azaltzen dena ere bai, Jorge Oteiza eskultorearen izlak idatu batera antolatu da Euskal Pilotarekin lotuz, nola bait, eta gero katedralean bertan ere egiten dira gaueko bizita gidatu berezi batzuk, oso politak dira, eta horiek denak doain dira. Eta hori, ba, bertakoentzat ere oso baliagarria izan daitekeen ekintza jarduera bat izan daiteke.
13: Bai, oso aukera onak eta bereziak hiria ezagutzeko beste modu batzuk aipatu duzu. Urte osoan zehar luzatu edo handitu dela turismoa, ez soilik San Ferminetan edo momentu konkretuetan, eta gero eta gehiago hitz egiten da turismoak hirietan duen eraginaz ere. Iruñak ez du beste destino ba masifikatu batzuen antzeko egoerarik bizi momentuz, ba hiri handietan gertatzen ari den bezala, baina nola jarrai daiteke, ez, edo ze norabide hartu dezake turismoak ikusita, ba zer egiten duzu turismo bulegotik, ba sustatzeko beste moduko turismo bat, noski errespetua ba jasangarria dena eta errespetagarria dena ba inguruarekin.
14: Ba bueno, guz saiatzen garena da Naparroako toki ezberdinak edo ezain ezagunak direnak ere aipatzen pixka bat nolabait diversifikatzeko, ditzateko beti lau puntu konkretu eta jende guztia aurrera joan eta dena masifikatzeko. Eta hortan saiatzen gara, pixka bat, dena orokorrean Nafarroa osoan dauden gauzak azaltzen. Gero egia da, jendea, ba, bueno, ideia batzuk ja hartuta etortzen dela, eta horiek ikusi nahi dituela, baina, bueno, gure saiakera hori izaten da, pixka bat, ba, dauden gauza guztiak, ba, eskaintzea, pixka bat, ba, ez izateko dena toki konkretu batzuetara joan, eta dena masifikatze hori. Ez?
13: Eta imaginatzen...
14: Eta gero, Iruñari bai, barkatu eta hiru azkeneko gauza, bai, bueno, Iruña daukan irudia ere, ba, pixka bat saiatzen gara, dauden beste gauza batzuk ere erakusten, ba, ez dakit, San Ferminei buruz adibidez, ez, ba, duela urte gutxi batzuk arte izan den irudia, pixka bat aldatzearen, ba, adibidez, San Fermin espazioa badago, hori Santo Domingo kalean dagoen espazio bat da, eta bertan saiatzen dena da erakusten ba San Ferminak nolakoak diren eta pixka bat ez beti dugun irudi bazetenen irudia edo entzierroa den ba beti ikusten den irudi hori bakarrik baizik eta ba dantzariak, peinak, jotak, txistulariak eta beste gauza igual ba bertakoak eta herrikoiak direnak ba hoiek ere erakusten ezitatearren ba beti izan den irudi hori ba masifikazio eta edo saldu den gauza komertzial hori izan gabe, bat pixka bat herrikoi, daukan herrikoi itasun hori erakutsi.
13: Ba, milesker Mikel Alkoz, Iruñeko Turismo Bulegoko teknikaria, turismoaren ikuspegia erakusteagatik edo urbiltzeagatik ona irratira.
14: Ez horregatik, eskerrik asko zuei eta interesagatik eta beste bat arte.
13: Agur.
14: Bai, agur.
0: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
15: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
16: Una camione.
15: Atarrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
17: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz-esku lanean aritzen dira, zure etxera oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, Hileko 3. eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
18: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, Zentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
19: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
12: Guardasola, Euskal Herria irratian.
13: Nafarroan badira behin eta berriz bisitatzeko moduko lekuak eta horietako bat da Bertiz Parke Naturala. Askok ezagutzen dugu izenez edo noizbait lorategian ibili gara, baino Bertizek asko zere gehiago eskaintzen du. Basoa, ondarea eta paisaia betetzen dituen espazio honek urte osoan zehar bisitari ugari erakartzen ditu eta uda honetan ere naturaz gozatzeko aukera ederra eskaintzen du. Gaur udako eskaintzari eta Bertiz Parkeak urte osoan eskaintzen duen ba guztiari buruz hitz egiteko gurekin dugu Irantzu Garzia Agirre, naturalguneen eta espezie babestuen ataleko langilea ingurumen arduraduna. Kaixo, Irantzu.
21: Kaixo, egunon.
13: Egunon. Segurazki esan bezala entzule askok Bertiz Parkea ezagutzen dute eta noizbait egon dira, baina agian aspaldian ez dira itzuli. Zergatik merezi du gaur egun berriro hurbiltzea edo zer berri deskubritu dezakete?
21: Ba, bueno, esan behar dago, ba, Bertiz oso handia dela, eta beti dago aukera beste txokoren bat, edo ikusi gabeko zerbait topatzeko, izan ere basoak 2000 hektarea ditu, orduan nahiz eta aldi askotan egon, batoki asko dago, ez? Horretaz aparte, gero, lorategi historikoan, landare pilo dago, oso eksotikoak, oso ikusgarriak bertakoak direnak ere bai eta tamainaren partetik ez tamaina handikoak konfigurazioaren aldetik ere ikusita erakargarriak dira gero landarek daukatena da urtaroen arabera aldatu egiten direla ez orduan ikusteko modu asko dago nahiz eta aldiren batean egon beste urtaroaren beste, osea, urteko beste urtaro batean joaten bazara, ba, beste modu batez ikusiko zenuke eta interesgarria da hori ere. Eta naturaz eta landarez gain Bertizek baitu eraikin bereziak ere bai estilo modernistaren ereduan ditugu eta ikusgarria da batez ere baselizako beirak amatuak dira eta bueno horrotzaioan behar da ikusi eta iritzia izateko.
13: Bertiz Parkea espazio zabala eta anitza da eta bati erreparatuko diogu espazio zehatz bati azkenaldian arreta berezia piztu du hegaziak behatzeko begiratoki gordeleku bertan daukazen gordelekua. Zer aukera ematen du espazio honek eta zer espezie ikus daitezke bertan?
21: Bai, ba berez hau etxola bat da eta etxola honek dauka ba funtzio hori, ez, animaliak eta hegaztiak ikusteko. Bertan lasaitasunez eta patxadaz sartu behar da eta lasai begiratzen jarri behar da. Orduan, modu horretan berez guk kanaria eta aura jartzen diegu haiek erakartzeko noski eta beraiek ezkaituzte ikusiko orduan beraiek asko hurbiltzen dira eta bertan txori mota ugari agertuko dira. Batez ere, ba, basokoak eta arruntak direnak, bertizen ez ditugu bereziki oso desberdinak direnak ikusiko, baina asko urbiltzen dira milotxak, txantxangorriak, kaskabeltzak, karrapoak, oso dibertigarriak dira, asko mugitzen dira, eta nahiz eta gu izkutuan egon gutxi gora bera bereik badakite hortikan ibiliko garela, eta asko hurbiltzen dira, eta argazkiak egiteko eta ikusteko aukera paregabea da. Beste zenbaitetan ere, animalia bereziagoak agertzen dira, baina ez da hain erraz. Horiek ikustea, ba, okilak bezala, ez? Badaukagu Berkizen, okil ba, aukera handia batez ere okil berdea, okil arrunta dena, gero okil beltza, okiletan handiena dena, ez? Eta gibel nabarra, baina horiek oso zailak dira, ikusteko. Eta egazti ez aparte, ba, ugaztunak ere agertu izan ohi dira. Ez hainbeste, hauek ba, lotxatu egiten dira, ez diren beste agertzen, baina saguren bat, batzutan orkatza, eta beste batzutan ere, agian oreinen bat ere gerturatu izan hori da. Bai?
13: Ze aukera polita eta berezia, begiratoki honek eskaintzen duena, baina ontaz gain zuk esan bezala espazio hortan aukera ezberdinak daude, eta aukera dago ere ibilbide ezberdinak markatuak eta diseinatuak dauden ibilbide ezberdinak egiteko parkean zehar. Nolakoak dira ibilbide hauek edo nori zuzenduak daude?
21: Ba, Bertizen edozein pertsona egon ibili daiteke. Bideetan, zenbait bide ditugu, mapa batean jasota daude, eta mapa horren arabera norberak ikus dezake zein komeni zaion edo ez batez ere, ba, bide hoien ezaugarriak ikusteko, ez? Igual, pertsona batzuk ibiltzen oituagoak daudenak, edo beste batzuk ibilbide motzagoa nahi dutenak, pos, hor daukate aukeratzeko. Ibilbide nagusiena, nagusia, bai, aizkolegikoa da, 22 kilometroko ibilbidea da joan eta etorrikoa. Orduan, klaro, hori oso luzea da. Zati bat egin daiteke edo osorik. Gero, bertatik ere beste batzuk ateratzen dira. Adibidez, erreparatzea, suspertzea,

0: dago oinez egiteko direla. Bizikletaz ere egin daiteke, baina plaza zelaikoa bakarrik. Bale, besteak galarazita daude bizikletaz egiteko. Beste gauza bat ere gaineran tu nahi dut mugitasun, osea, mugikortasun horriko pertsonendako ere paseo bat badagoela, baina lorategian bertan, bai?
1: Lorategia zari zarela bertan bisita gidatuak ere egiten dituzue, zer eskaintzen da bisita hauetan eta zer deskubritzeko aukera dauka bisitariak ba bida baten laguntzarekin?
0: Noski, bakoitza bere kabuz ere bisitak egin dezake, ditzake, baina informazio asko galdu egiten da. Enfinean, ikusten dena aparte gero horretzago ere badago zerbait gehiago. Bertizek historio asko dauka, zean, Bertizen sorrera, bera ere oso bitxia da. Pedro Ziga eta Dorotea Fernandez ziren Bertizen sortzaileak esango genuke. Orduan, historia hori nola joan den garatzen gaur daño, ba hori entzutea ba oso interesgarria da. Azken zinean hori da Bertizen izatearen muina, ez? Gero hortaz aparte badaude berezitasun asko ere landareekin zer ikusia duten bitxetasunak, zergatik diren zuhaitz batzuk oso handia, sekuoia bezala, ez? Edo jinkoa, nondik datorren, gero, Nafar gobernuak nola eskuratu zuen eta zergatik den gaur egun parke natural bat. Ba, gauza asko dago azaltzeko, nik orain atzen ditut azaldu, beste lasken nuka maituko, baina gomendagarria da, bai, gure gideekin joatea eta haiek azaltzea.
1: Une honetan, Miriam Kamerosen ilustrazio erakusketa ere ikus daiteke bertan, urte osoan zehar gainera, ba, erakusketa eta kultura eskaintza ezberdinetaz gain, ba, urte osoan zehar jarduerak antolatzen dituzue, natura eta kultura uztartzea edo ekintza ezberdinak bertan antolatzea ere aukera paregabea da.
0: Bai, noski, Bertizek aukera hori dauka. Erekin oso ikusgarriak eta nabarmenak ditugu, eta hori aprobetsatzeko baitugu sala batzuk. Orduan, pertsonak, jendea, erakusketa bat antolatu dezake edonork, edonan mitzan diteke, argazki erakusketak edo kuadroen erakusketak egiten ditugu gure ingurunearen edertasuna aprobetxatuz, ba, jendea tortzen da eta erakusketa horiek ere ikus ditzake. Gainera, normalean ohikoena da erakusketa horiek ba, naturarekin erlazionatu da egotea, ba, esaten dira argazkien kasuan paisaiak eta animalien argazkiak esaten dira. Orduan, bai toki polita da edo interesgarria da, ba, bi gauza horiek elkartzeko. Izan duzun moduan, orain Miriam Kameros dago, bere erakusketarekin, eta irailean berriz Josu Intziart eta Iñaki Atxaren argazki erakusketa izango ditugu.
1: Bertiz, naturgune babestua da, nola uzartzen dira bisitari ugari jasotzea eta ingurunea noski zaintzea? Zer gomendio ematen dizkiozue bisitariei Bertiz parkeaz gozatzeko eta aldi berean ura errespetatzeko?
0: Ba, Bertiz natura parke bat izateaz gain, zainketa bereziko eremua deritzen babes figura ere bada, horrek esan nahi du, ba legedia propioa daukala, ez? Kudeaketarako plan zuzaitzailean oinarritzen da, etortzen den pertsona edo bisitari ugari horiek behar diren bezala manejatzeko edo kudeatzeko. Orduan, plan horrek egiten duena da, Bertiz zatitu egiten du zonaldi desberdinetan. Adibidez, batez ere, erabilera publikoko eremua ezartzen du eta bertan ekintza gehiago egin daitezke, ez? Hor bada hor dago jolas parkea, mahaiak, lorategi historikoa, hor jende gehiago ibiltzen da. Gero bado de beste espazioak edo beste eremuak ekintzak mugatu egiten direnak, ibilbideak izan behar dira bidezidorretatik, animaliak eta lotuta joan behar dira ere, bueno, parke osoan zehar, baina

0: mugatu dago zer egin daiteken edo ez. Eta erabilerak mistoko eremua, igarotzeko eremua, interes ekologikoko eremuak dira horiek. Gero, hortaz aparte, gero, ba, gure langileek ere, lehen esan dugun kide moduan ibiltzen diren langileek ere, horretan parte handia, lan handia egiten dute, ba, pertsona hoiei esateko, ba, zer egin daiteken edo zer ez egin daiteken, ez?
1: Noski, mil esker, Irantzu Garzia Agirre, ba, asko hemen hurbil daukagun parkea delako Bertiz Parke Naturala, baina askotan gertatzen den bezala, hurbilekoa ere inbandi batean ez ezaguna da, eta honen inguruan ba, gehiago kontatzeagatik, eta noski hurbiltzeko bagogo hori transmititzeagatik, mil esker, Irantzu.
0: Ba, eskerrik asko zuei ere.
2: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
3: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
2: Jarri iragartzia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
3: Publizitatea, bertatik bertara.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatik.
6: Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
10: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
9: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
10: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
9: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
11: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
12: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
13: Abuztuaren batean eta bian antzinako azoka Lekunberrin. Zatoz Lekunberrira iraganera bidaiatzera, antzinako azokaren 30. ediziora. Antzerkiak, musika, dantza, artisautza, erraldoiak eta tokiko produktuak egonen dira. Bi egun historiaz eta tradizioz gozatzeko, plazaolako bihotzean, zure zain izanen gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean, plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udala kantolatzen du. Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
14: Ezin ezkoa zaigu Lacturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
15: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
16: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
15: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
17: Gobierno de Navarra.
18: Nafarroako gobernua.
19: Navarra, una forma de funcionar.
0: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
2: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: Arte askotan ez da museo, antzoki edo estudioetan sortzen, batzuetan herri txikietako plazetan, kaleetan edo bertako jendearekin izandako elkarrizketetan hasten da. Horixe da hain zuzen ere Landarte programaren abia puntua. Landa eremuko herriak sorkuntza garaikiderako topagune bihurtzea, sortzaileek eta herritarrek elkarrekin sortzeko espazio bat eraikitzea. Aurten 10. edizioa ospatzen dugu programa honek eta parte hartuko duten sortzaileetako bat Asier Larretxea idazlea da eta hemen gurekin dugu. Kaixo, Asier.
1: Kaixo, egunon, zer moduz.
0: Egunon. Idazlea izateaz gain literatura eta terapia tailerrak dinamizatzen dituzu eta poesiari Euskal Herri kirolak eta musika elektronikoa uztartzen dizkion proposamen estenikoak ere sortu dituzu. Aurten Landarteen parte hartzen ari zara beste lau sortzaileekin batera, bakoitzari herri bat esleitu zaizue eta zure kasuan Elo herrian garatuko duzu proiektua. Landarte programaren 10. edizio honetan esan bezala zuk barrutik ezagutzeko aukera izan duzu. Zerk egiten du berezi programa hau beste kulturekimen batzuekin konparatuta?
2: Ba, berez zuk ongi adierazi duzu moduan herri batetik abirazten duzun proiektua dela. Landa ere mutik eta azkenean zure identitatea presente dago, baina saiatu barzara ere identitate hori lausotzen herriarekin konektatu alizateko. Ta hau da, izugarrizko deskubrimendua zeren zuk ezagutzen duzu herri bat, herri baten xehetasun, dinamika, informazio, kontu zahar, kontu berri, guzti horiek, baina haiek ere ezagutu behar zaituztela ere bertzeak bertze. Orduan, bada, bi aldetako dinamika bat, baina gehiago, niri baliagarria egiten ari zait, nire herriarekiko kasu honetan Baztanen, Arraiozko herrian, etzinerat eraman dinamika edo eraman gabeko dinamiken inguruan gogoeta egin alizateko zen. Azken finean daukagu izugarrizko zortea, hilabete batzuetan, ba, ezagutzen gaina, ez zaituztetela kontuan hartuta ari hori interesgarria da, ba, elkarrekin bide bat egiteko bat, ez dakigu ba, noruntz eramanen gaituen bide honek gainera.
0: Zu Arraiozkoa zara, esan duzun bezala, eta hitz egin duzu identitaten inguruan, tradizio, kultura, hartu eta eman hori ez. Konta ikuzu pixkat nolakoa den prozesua, nolakoa ze pauso ezberdinak daude, eta nolakoa izan zen lehenengo momentu hori, lehenengo hurbilketa hori?
2: Primeran, egia da, artistoi edo sortzaileoi gonbidapen iritsi baino lehen, ba, Marc Badal eta Ane Ibáñez, kanpoko bulegoko kideek lanketa handia egiten dutela. Landa eremuan urteak dara mazkite, landa eremutan lan egiten, adituak dira arlo horretan gainera. Proiektu desberdinak dituzte esku artean, eta haietako bat hau da, honakoa, eta hilabete horietan, ba, haiek hurbiltzen dira herrira, herrietara, eta ba, hor, ba, esku horri bat ematen digute, ba, zenbait pertsona, zenbait toki, informazio desberdinekin. Eta hor, sortzen da abia puntua. Gero, interesgarri izan zen ere, Nafar gobernuko kultur arduradunekin izan genuen bilkura ere, bilkura ofiziala, komplexua zenen, jakin behar duzu ere, bai gaur danik edo duela hilabete bat hasi genuen proiektu hau, ekainan zehazki, eta zaroa kabaila bitarte prozesu desberdinetan gaude. Horain adibidez, ebaluazio prozesuan gaude. Baina gia da gero ere, bertze prozesuak kontuan hartu berritugula, zeren diru zehatz bat badago horretarako ere, eta horren arabera ere, pentsatu behar duzu, ba, sortzen ari den, zeren orain ebaluazio fase hontan gauden hontan, ni este honetan hor nabil, joan etorrian, ba, jendearekin solasean eta ideia berriak ere aterako dira. Ez da, orduan, bai, badela ekilibrismo ariketa bat, bai badela erronka handia ere zentzu hortan, eta tartean ere, gogoan dut, zuk ongi aski galdetu moduan, lehenbiziko egun hori, elora hurbildu nintzenean, nolatan hurbildu ziren persona guti, alkatea, alkate ordea, irakurle taldeko arduraduna, bertzeak bertze ere, zaharren elkarteko xarren, bueno, arduraduna ere tartean, eta bueno, hor urduri, baina irrikarekin eta polita izan zen hasierako arte hartu eman hori, gero joan ginen Elon badago irigerileku bat eta bertan taberna bat, eta bertan garagardo batzuk hartzera, eta aski garrantzitsua da proiektu hontan ere. Ofizialtasunetik araindi dauden espazioiek ere tartean, ez da, eta hor, olako konexio bat izan zen, eta azkenean, ba, zure ardura da ere, herritarrak gustora egotea, Eta hortan ere, baita guk ere aukera hori baliatu ahal izatea. Ideia dut aste honetan, pauso hiek aitzinera eman ahal izatea, gainera nire kasuan erronka bat da, zen ni Madrilen bizi naiz, eta orduan marketan nirekin harremanetan jarri zirenean, karo, adostu genuen pixka bat, holako plangintza bat, moduan nuen ere hau aitzina eramateko, eta erran bezala, tailerrak abierazten ditudanez, edo aitzinerat eramaten ditudanez Nafarroan, bertzeak bertze, orduan probesten dut, eta proiektuntarako ere baliatzen ditut gauzak.
0: Ekainean hasi zineten lehenengo hurbilketa horrekin eta lehenengo pausoak ematen ari zarete, esan bezala zu idazlea izateaz gain literatura eta terapia tailerrak dinamizatzen dituzu eta poesiari lotutako proposamen esteniko ezberdinak. Nola lantzen ari zara hau edo nola eraman edo partekatu zure egiteko modu hori edo esperientzia ibilbide hori eta herriko errealitate eta hurbiltzen den biztanleekin eta horko esperientzia horrekin, ez? Nola sortu oreka hori eta hartu eta eman hori nola bideratu?
2: Horretan nabil, eta uste dut pauso honak ematen gabiltzala, kontua da joan den astean, iragan hortzegunean tailer bat eman nuela, itzinerat nire herria eta oroitzapenak, olako zerbait, eta eraman nituen zenbait idazleren testuak, musika ere, eta ariketa desberdinak ere egiteko ideia horrekin. Eta horretera ziren gauza aski interesgarriak herriko txokoen inguruan, herriko gertaeren inguruan, gainera badago hor zerrenda bat egina herriko itz zaharren buruz ere tartean, eta aski interesgarria da, nola, herritar batzuk etzezkizkiten, zenbaitzuk bazekizkiten istorioak nolatan, txikitan, zenduzela errekan mutiko bat, eta tal horretako kide bat zegoen tailer horretan. Ez tarduan, aski interesgarria da, ere, eratzen diren dinamikak herritarren artean, eta seguraski, orain artio behar bada, hainbertze solastatu gabeko pertsonak espero dut ere, proiektu hontan ere elkartzea, hurbiltzea eta ikusmirez araindi, pentsaera politiko ez araindi herriak bat egin dezan eta kontuan hartuta ere gazteak, aurrak nire helburua da ere tartean asteon eskolako, landeremuko eskolako zuzendariarekin ere egotekoa naiz izaskunekin eta tartean erran bezala aurrak ere presente egon daitezen, baina baita ere itatxita amatxiak eta hau egia da, egonen dela jendea buru belarri eta egonen dela jendea ere, behar bada alako implikaziori gabe, hori errealitate bada ezin duzu inor behartu, baina, ea sinergia hoiekin, zerbait polita egiten dugun, baina hori baino gehiago, herriaren dako garrantzitsua izan daitekeena, eta denboraz araindi ere nolabait gelditu daitekeena. Hau da, esperientzia zehatza izateaz gain, egun batean, azaroaren bukaeran, horretaz gain ere, aurten egiten dugunak nolabaiteko arrabotxa izan dezan etorkizunean ere herrian. Ez dakite, erronka hundia da, baina saiatuko gara bedren. Bai.
0: Erronka hundia da, bai, eta esaten zenuen honen arira, honekin oso konektatua dagoen, ez? Ariketa kolektibo honekin lotuta, programan asko hitz egiten dute entzuteaz, partekatzeaz, eta harremanak eraikitzeaz. Ez, prozesu horretaz. Gaur egungo sorkuntzan eta beste arlo askotan ere presaren aurrean balio berezi hartu dute horrelako elementu hauek paratzea, entzutea eta erlazioak eraikitzea.
2: Eta ondokoarekin ikastea, gainera banatu hor tailerrak ematetik eta erlazioare daka guzti honek azkenean gure ahotsa entzuteaz gain ondokoaren ahotsa istorioak entzunalizatea eta gainera orain konektatzen dut nik iragan hurbilen osasun mentalean lan egin dut ezitzaile bezala eta baita gizarte langile bezala. Eta orain ebaluazio prozesuan gauden honetan burura etortzen zait nolatan etxeetan lan egiten genuen eta garrantzitsua zen binkulazioa. Hau da, zuk pertsona horrekin lan egiteko pertsona horrek ere ezagutu behar zaitu, eta mekanismo batzuk abirazi behar dituzu, pertsona horrek zurekiko interesa ere izan dezan, eta gaur egun, hortik abiatuta, erranduzun gizan, kolektibotasun batetik, erritik, guzti hori eraikitzea garrantzitsua da, individualismoaren garaiak dira hauek, eta azkenean partekatzearekin zerbait herriarekin, herriarentzat eta herritik eraikitze hori ederra izan daitekela eta aukera paregabea dugu, erran bezala erronka ere bada, zeren, hortxe, zerotik hasi, zerotik hasten, baino egia da, gure ardura ere badela herriarekin sorkuntza kultural bateko bidea egin alizatea ere.
0: Batzuetan arte garaikidea urrunekoa, zaila edo ulergaitza, ez? Dela entzuten dugu edo sorkuntza prozesu asko, ba urrun bezala ikusten ditugu. Honelako proiektu honek aukera ematen du ikuspegi hori ere apurtzeko eta beste modu batean hurbiltzeko sorkuntzari.
2: Guztiz, eta sortzaileok ere bertze begi batzuekin ikusi ahal izateko edo begiratzeko, zeren pertsonak garen heinean ere, ba mundutarrak eta bertze edozeinek izan dezakeen auziak ditugu. Gola eta hori iruditzen zait oso garrantzitsua, horizontaltasuna, empatia, entzute aktiboa eta azkenean ba elkarrekin ba zerbait eraiki ahal izatea eta erran bezala ba landa ere mutik eta gainera ere ba folklorismo zehatz bat edo idealizazio zehatz bat hori gaindituz ere tartean, ezta? Ba hortxe zeren badago ikuspegi bat ere, landa ere muari buruz aski romantikoa dena, orduan hor, saiatu bar gara auzioiek ere pixka bat, gainditzen ere egin batean.
0: Landarte programa esan bezala landa eremuan garatzen da, herri ezberdinetan, kasu hontan zuri tokatu zaizun, zuri esleitu zaizun herria, Elo herria da, eta aipatzen genuen kultura ez, eta arte garaikidea askotan ze aurre iritzi dauden, kasu hontan lehen zuk aipatu duzu ere komunitatea zitzi egiten ari garela, gizartea gero eta individualagoa den hontan, hau baliteke herrietan oraindik ez, gehiago mantentzea komunitate hori, orduan horrek baliteke erraztea olako prozesok, baino aldi berean, sorkuntza zari garela, esperientzia pertsonaleta zari garela, horretan horma asko daude ere.
2: Guztiz, nik sorte handia dut, Elon, erran bezala irakurle talde bat badagola kultur sorkuntza handia, alkatea, aktorea ere bada eta izandakoa ere, orduan hor egia da bide bat egina dagoela, eta tartean, aipatu duzun gixan, nik tailer hau planteatu nuen pixka bat zenbait kode edo klabe landu ahal izateko, eta harritu nintzen ere, pentsatzen nuen etzela jenderik hurbilduko, gainera bero egun horietako bat zen, eta bat batean 18 pertsona arratsaldeko 7etan iragan ostegunean hurbildu zirela, eta badago hor interesa, badago hor kuriositatea ere, eta galde egiten dizute, baina zer egingo duzu? Edo, zertarako galdetzen dizu inbertzi iraganari buruz? Aski gauza interesgarriak eta ohikoak direnak ere, herritarrek ere behar dutelako ere evaluazio aro hau edo fase hau iragan ondotik zerbait jakin ere, zeren guztia oraingoz aidean dago, baina baita ere hori ere kudeatu behar dela ere, eta sortzaile moduan ere bai, zen normalean bagoaz bizitzan bezalaxe eginkizunak egin nahirik holako pentsamolde praktiko batetik, eta hemen gehien kostatzen zaiguna horixe da, herrira hurbiltzea, eta ez hurbiltzea bakarrik, gero zure etxera joaten zarenean ere oihartzun horiek jasotzea, eta batean lehenbiziko lerroan adierazita tako ez araindi behar bada, horrelako aipu sotil bat izan daiteke oso garrantzitsua, edo isiltasuna, edo bat batean gibelean ikusten ez dugun hori, orduan hor dago erronka ere, bilakare hori ere, eta egia da ere hori ere ohartu garela guztiok, eta ulerkorra dela. Idazle bat, ez da, hasiko musika egiten, ni adiez musika zalea naiz, eta bertan badaude, sortzaile aski interesgarriak, baina, hori ere bakoitza behar bada bere esparruan ariko dela gehiago erosoago eta hortik hobekiago herriaren dako ere.
0: Nola daramazuaren hitz egiten zenuela prozesu horretaz, ez? Erronka hoiek eta lehenengo pausotxo hoietan nola eramaten ari zara prozesu hori, ze azkenan beraiek pixkat probatzen ari dira, ez? Eta hurbiltzen dira usartzen ere pixkat beraiek parte izatera, baino zuk hori moduren batean gidatu behar duzu, horri pixkat forma eman eta kasu askotan galdera askori erantzuna eman ere edo galdera berriak ere planteatu eta bide horretan lagundu. Ze kasu hontan landarten bai ez diote azkeneko proiektu ez dute garrantzia jartzen emaitza horretan, ze askotan errazagoa izan daiteke ere egin behar duzu hau edo forma hau eman. Eta orduan bidea errazagoa da, baino ere gauza asko galtzen dira bidean eta hau askoz ere aberasgarriagoa da eta intentsuagoa ere.
2: Guztiz. Guztiz, gainera hor hasiera batean ohartzen nintzen, nola joaten nintzen, nola arran hau pentsaera horrekin. Hola, praktikoa izatearen nahia tartean, ez da? Eta hor, aski interesgarria da edo garrantzitsua da, Mark Badal eta Ane Ibañez oso presente ditugula, edo zein unetan, bueno, komunikazioa emaria haundia da, emailak, bideodeiak, karo, eta gainera, pixkat bakarda behan egiten dugula prozesu honez, eta bakarra de fisiko hori ez dugun sentitzen, eta hemen adirazi behar dut Bea Cantero dokumentalista bezala dudala nire ondoan, hori ere aukera gisa ere hautatu dezakezula, eta bera da Erriberriko liburuzaina, liburuzain komunitarioa, eta helduekin lan egin du osasun mentalean ere, orduan bada hor sentsibilitate bat, eta bertze begirada bat ere aski interesgarria badena zentzu horretan, baina egia da erronka handia eta ederra den honetan, ba, eguna unitzetan, ba, blokeoak ere atera direla, edo batzuetan inspiratuta zaudela, eta hor bide bat aurkitzen duzula, baina laber, nik uste politia dela herriarekin konektatzea, eta aste hon ere, ba, ginen dituan topaketetan saiatuko naiz buruan dudan hori pixkat partikatzen, ea zein erantzun jasotzen dudan, baina pozpozik nago, harrerarekin jendea pozpozik dago, eta hoi baino gehiago, eskuzabaltasun bat eta interesa nabaritzen dela. Bai, eta sortzailearen dako prozesu ederra izateaz gain, uste dut herrien dako ere badela. Hortaz ere, animatzen ditut hemen alkateak urrengo urteetarako, ba, Zederna Garalurrek egiten dugu lanketa hori, pixka bat ere, ba, animatu daitezela, bai.
0: Esaten zenuen, bai, zuentzat sortzaile bezala oso aberasgarria dela prozesua, baino bestaldera ere ez, behin baino gehiagotan ipatu dugun hartu eta eman hau, zentzu guztietan gainera herritarren artean ere, sortzen den komunitate horren artean. Bide honetan zer gustatuko litzaizuke, transmititzea edo bizitzea parte hartzen duten pertsonek kasu hontan Elo Herrian zure zuk gidatzen duzun proiektu honekin.
2: Guztiok dugula partekatzeko dugun zerbait eta garrantzitsua izan daitekeena, naiz eta gu ez ohartu, ez jakin edo ez deskubritu. Bai, eta aski garrantzitsua da neretako aurrak presente egoteaz gain pertsona heldu hoiek, helduen ahotsa. Iruditzen zait aski interesgarria galtzen ari direlako hainbat solas, hainbat pentsaera, hainbat munduarekiko hainbat ikuspegi, eta nik uste hori garrantzitsua dela eta erlazio hori ere. Umeen eta aitatxin amatxin arteko erlazio hori, eta tartean ba, belaunaldi desaurreintako pertsonak. Hau da, lanketa intergenerazional hori iruditzen zait, aski interesgarria hor klabe bat, bueno, ez da, ez du deskubritzen, deus ere, baina hor egon daitekela ba, nahiko nukeen proiekturako klabetako bat.
0: Oso interesgarria eta gainera sumatzen da beharra ere dagoela, bai jendeak beharra daukala partekatzeko, kontatzeko bizitakoa, bere esperientzia eta aman komunean jartze hori, ariketa hori bidez berdinetatik bada ere.
2: Guztiz, eta zeinen onuragarria den hori. Azkenean isiltasunak baitatzen gaituelako eta isiltasunean hitzak ausitzen ez ditugulako eta usteltzen direlako ere egin batean. Eta landa eremuetan etorkizuna dago eta oraina dago eta landa eremuetan hainbat proiektu bizigarri eta ederra dira sortzen, ba tentsionatutako hirietan bizi baikara batzuk eta uste dut hor egon daitekeela etorkizuna eta naia eta beharra ere eta unitzetan ez garelako horretan jarri ere, eta nik uste landarte horren erakusgarri ere badela. Hauniz dagoela egiteke herrietan eta landa ere muaetan, eta hor badagoela sorkuntza handia eta erakargarritasun bat eta interesa ere, tartean handia gainera.
0: Bai, eta doala, hau, aipatu izan dugu eta landu dugu elkarrizketan, eta badoala, ba, zerbait eramateaz askoz haratago. Ez dela kanpotik datorren zerbait eraman behar izatea bertara. Bertan dagoen aberastasun, esperientzia nahi, ahots batzuk baliatuta eta hoiekin batera eraikitzea eta sortzea.
2: Guztiz, eta aurten eginen dugula, baina ideia da, eta hau berba erronka handia da, baina nire funtsa edo nahi alitzateke, etorkizun hurbilean egiten ditugun dinamikak eta esperientzia honek nola baiteko oihartzuna izatea edo presentzia bat edo jarraikortasun bat etorkizunean, ez da? Bai.
0: Seguro egindako hauek pausoak izango direla aurrerago etorriko direnantzat eta oihartzuna izango dutela. Mil esker, Asier Larretxea, egiten ari zareten lanketa hau Elo Herriarekin batera irratira hurbiltzagatik eta noski zure proiektua eta landarten aurten garatzen ari diren beste lauak hurbiletik jarraituko ditugu.
2: Plazer bat izan da.

amaiketarako minututxo bat geratzen den honetan egunero bezala guardasola itxiko dugu, baino zuek noski piskinara edo nonbaitera bainatzera kalera ateratzen bazarete, krema jarri eta guardasola ireki, gukurea hemen Euskal Herria Irratikoa itxiko dugu, ordu bat aterdietan albistegiarekin bueltatuko gara Maialen Uarterekin, eta bihar hementxe egonen gara, goizeko 9:00 zuekin batera. Aio, bihar arte!

0: Aturri gaineko zubian, A63 eta horren ondorioz egunero autoilerak osatu dira Baionako lehen eta bigarren irteeraren artean. Orain ere autoilerak daude A63an Baionako lehen irteerara iristen direnak. Girondako prefetak jakinarazi du itxiera amaitu eta ordubietan zabalik geldituko dela berriro ere A63 autobidea Baionan. Hendaiatik Bordelerantzko tren zerbitzua ere etenda dago, trenbidearen egoera zein den aztertzeko baimena eman du prefetak orain eta teknikoek egoera honean dagoela baieztatzen badute, berehala hasiko dira berriro martxan Hendaia, Bordel eta Parisekin lotzen duten trenak. Bordeldik gertu Girondan piztuta dagoen sutearen egoerak onera egin duelako hartu du erabakia prefetak. Akitania Berriko eta Girondako prefetek adierazi dute sutea egonkortuta dagoela. Sutearen perimetroan eta oraindik piztuta dauden sei gune itzaltzen ari dira, bertan ari dira lanean orain batipat Bordel mendebaldean. Kaleko afari solidarioen ekimena debekatu eta gaueko protesten ondoren orain dira batzartzekoak, afariak debekatu dituen Jonin Sauzi Donostiako alkatea eta antolatu dituzten kaseko ordezkariak. Eusko Jaurlaritzak bat egin du afariak debekatzeko, Donostiako alkateak hartu duen erabaki honekin, afariek ez dutelako segurtasun arazoak bakarrik sortzen, osasun publikoarentzat ere kaltegarriak direlako. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak Euskadi Irratian adierazi du gizarteak kanpotik etortzen direnei eta egoera zaurgarrian daudenei laguntzea eskatzen diela bai, baina aldi berean gogor jokatzea eskatzen diela elkarbizitza arauak betetzeko prest ez daudenekin.
1: Gizarteak bi gauza eskatzen dizkegu. Lehenengoa da, kanpotik etorri den jendeari lagundu diezaiegula gurekin onean bizi nahi dutenei integratzen eta gure artean bizitzen. Baina baita ere esaten digute arau hauek betetzeko prest ez dauden personekin gogorrak izatea.
0: Beste erakunde eta elkarte batzuk diru publikoz lagunduta dagoeneko modu arautu eta antolatuan lanean ari direla azpimarratu du Bingen Zupiriak Caritas eta Gurutze Gorriaren lana aipatu ditu zehazki. Bigarren hiruileko barne produktu gordinari buruzko datuak eman dituzte Espainia eta Frantziako Estatistika Institutuek. 7/10, 0,7 igo da lehen hiruilekotik bigarrenera Espainiako estatuan, aurreko hiruilekoan baino 10ren bat gehiago bereziki barne eskariaren gorakadaren ondorioz. Frantziako barne produktu gordina berriz 0,2 hazi da lehen hiruilekoan, 0,10ren bat atzera egin eta gero bereziki konsumoak atzera egin ordez hazi egin delako. Esportazioak 0,6 handitu dira eta auto eta zerbitzu salmenta 1,1 igo lehen hiruilekoan puntu erdi jaitsi eta gero. Ekialde Hurbileko gerrak atzerarazi egin zuen lehen hiruilekoan Frantziako hazkunde ekonomikoa, baina irabazietera itzuli da bigarren hiruilekoan. Eta nazioartean Japonian azken zenbaketaren arabera 34 dire hildakoak astearteko lurrikaran. 7,1 indarra izan zuen Japonia hegoalde astintu zuen lurrikara honek eta gobernuak adierazi du suhiltzaile polizia eta armadako soldatuak oraindik ere bila ari direla hondakin artean erlojuaren kontra. Hildako gehien merkatal gune handi batean eta lantegi batean izan ziren. Lurrikarak epizentroa lurrazpian 10 kilometroko sakoneran izan zuen eta 7,1 indarra, gehienez 7 maila duen Japoniako neurketa moduan. Ondoren, ehunka errepika gertatu ziren, horien artean ia 6 asteazken gauean. Errepidesaren nagusian aipatu ditugu Baionara iristeko dauden arazoak, baina horrezaz gain Irungo irteeran Gipuzkoa 636 errepidean Urdanibia hotel parean auto bat matxuratu da eta errepidea oztopatzen ari denez Errenteriarantz kilometro bat inguruko autoilerak daudela esan digu segurtasun sailek. Euskal Meten iragarpenaren arabera Arabako lautadatan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da egoera askorik aldatuko eta bero handia egingo du 40 eta baita hortik gorako temperatura ere. Iparrera gordea temperatura jeitsi egingo da 26-28 gradu artean izango dugu gaur itsasertzeko hiriburuetan temperatura altuena eta 30 gradu inguruan barnealdean. Zerua eguzkitsua egongo da hegoaldean, baina itsasertzera zenbat eta gehiago hurbildu orduan eta lainotuago egongo da. Arratsaldean zertxobait pusti lezake Kantauri isurian eta ekaitza lertu berriz barnealdean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Abuztuaren batean eta bean etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Antzinako azokaren 30. urte urrena ospatuko dugu antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun historia eta tradizioz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta Nafarroko gobernuak diduz lagundua.
5: Euskadi Irratia. Factoría.

0: Camille Chopinek aste artero ekartzen dizkigu soinuzko fotografiak, eta ez hori bakarrik, gure adiskide baigorriarrak bere-berea duen suartasunaz erretratuen atzean dagoena ikusi egin arazten digu. Eta kameraren gibelean dagoen egileaz ere mintzatu oizeigu. Camille esker, iaz ezagutu genuen Graziela Iturbide. Mexikoko argazkilaria da Iturbide, eta zer da, eta bere lana Donostian ikusgai jarri dute. San Telmo Museoak zabaldu berri du erakusketa. Graziela Iturbide, bideko ezustekoak. Olaia urtie galankide izan da San Telmon, esposizio... Esango du, Olaia urtie galankide izan da San Telmon, esposizio horren atzea aurreak miatzen.
1: Josune Uribe, San Telmoko aldi baterako erakusketen teknikaria dugu gurekin. Josune, egunon, zer moduz?
2: Ondo, ba, egunon.
1: Josune, zuk, nola aurkeztuko zeniguke Graziela Iturbide?
2: Bueno, ba, nik uste dala, ba, azkeneko hamarkadetako, ba, argazkileik esanguratsunetako bat, ez? Ez dakit esan daitekeen dala ezaguna. Bueno, ba, sari piloa ditu, bere obra dao fundazio pilo baten, museotan, eta gero, ba, nik uste, naiz da igual zuez konsiente izen, igual bere argazkin bat nune on nun ikusi dezula. Eta adibidez, ba, bueno, autopikazoa da, baino hemengo zea dana ez irudia dana, ba, jarri digona izena, iguanen gure Andrea, hola, nuestra señora las iguanas, hori dala emakume bat, Zobeida Diez, buruan iguana batzukin, ba, hori indun argazkilaria da, ez? Ta horrekin batea, ba, hainbat eta hainbat, ba, batizpat herri indigenan argazkiak inditu, ez, Mexiko ingurukoek. Eta, bueno, eta igual, ba, ezagunen gozatzute.
1: Bai, erakusketaren bidez, bere lan hobeto ezagutuko dugu, baina bera, autore bezala, bueno, bere inguruko hainbat detaili edo datu jakitearen, bera kasiera batean zinema zuzendari izan nahi zuen, ez? Eta bere ikasketak pixkatu horretara bideratu zituen.
2: Bai, bueno, esan behar da, ba, behar zala, Mexikon irian jaiozan, eta amairu semalabaz ditun, bueno, famili bateko zaharrena, ez? Famili bat ekonomikoki ondo zauena, baina oso tradizionala, katolikue, oso, ba, ez itxitekue. Eta orduan, bueno, ba, hau pixkate izizuten, ba, bueno, ezkondu, eta, bueno, ba, txeko Andrezea izateko. Eta, bueno, baina detailetxo badau da, bere aitak 11 urte zitunin, oparitu ziola kamara bat. Eta orduan, ba, honek bazaukan betitik, inkietude bat, bueno, kreatiba bezala kreatzaile izan, ez? Eta berez naizun idazle izan. Gero behin, ba, ezkondu zen oso gazteik, handik urte gutxira, ja, ba, dibortziatu intzen, eta orduan pentsasun, bueno, ba, ja, oin ikasten hasiko naiz. Eta bai, hasieran, ba, 1979an, ba, matrikula intzun, zinemagile o zinemako zuzendaiko fakultadien Mexikon. Gertatzen da, hortan hasi zela, baino gero beste klase batzu zauden, Manuel Álvarez Bravo, Mexikoko eta beste, ba, argazkilai haundi batek ematez ditunak, beakin kontaktu intzun, horraz izan harreman bat, eta hasi zabaite, ba, erakargarritasun bat argazki gintzatik, eta ja, ba, bere joera hori aldauzun, eta onta dedikauzan. Baite, aukera uzula pixke, eta argazkila izetie, zegero kontura uzan, ba, Graziela bere izaeraz daula, argazkila ibezela, ba, beak bakarri lanain nahi kezula, ez? Beak aukera hau ze lanain nahi zun, zein argazki batatea, noiz estudioan rebela, hori dana horretik ene bai. Orduan, Albadir Brabokin ikasi zun batizpat urte bete bateneo, lagundu zion hortik, eta gero ja pixka bere bidea hartu zun, Grazielak.
1: Eta, murgeldu gaitezen erakusketan, ze garaitako argazkiak daude, nola lortu dituzue argazki hauek?
2: Bueno, a ber, garaia daude hasiratako batzuk hori 1979, gero 1980 markadan, egin dituna, ba, horri bile izan alde batetik seri herrialdikin, ez, hor Sonorako Basamortu Arizona alde hortan, Mexikoko goialdin esan daion, gero beste batzu dira, 80 markadakuk, etxetunak Oaxaca, batizpa jutxitan, eta goialdien baite, eta gero beste batzu dira daude India, eta bueno, Madagaskar, daula, ba, hor ja, 80 markadaku, 2005, 2005, lortu, a ber, hauek esan berdie, gu daukagula, baimen bat, bueno, fi baten ordainketa batekin, Nueva Yorkeko galeri batek kudeatzeu eduki hau. Orduan, esan berda baite, hau danan burue eta hau nola erakutsi, eta hemen ze konta autoria danan Maria Milanekin dula komisaritza lan bat. Orduan, gu Maria Milanekin lehenako lehi lan egin izen deu, nahi gendun berriz beakin lanain argazkilai bati buruz, eta bueno, ba, eritxiz itzaigun justu ba, aukera, ba, Mariak justu erakusketa bat egin zuen gaurteko, eta 2008-ko bukaera Nueva Yorken beakin, eta ba, aukera hori, ba, obrak ekartzeko Madridea, gero Madrid ikuk ekarritxeu, enmarkazioak hemen egin ditxeu, eta gaina esan berda, ba, eskai Gabriela behai, Iturbide, ba, kipeak, euska, bueno, emengo jatorrizku da, eta ilusio hundi gaitxe zilo, ba, hemen zaitia ez, hemen erakustie bere ora. Eta etorrire nahi zulain badakiu, gertatzen da pixke patxal xamar da bidela. Osea, que...
1: Zerzea din izango dugu, horregun?
2: Ba, 84. Da, 1942.
1: Berrogeita mazazpi argazki daude erakusketa honetan. Noski, berrogeita mazazpiak deskribatzea zinezko izango da, orduan, Josuneri eskatu diogu aukeraketa bat egiteko, eta argazki horietara gerturatuko gara, ba, Grazielaren teknika hobeto ezagutzeko, eta zer kontatu nahi zuen argazki horien bidea ez, ba, pixkatu beto ezagutzeko, kostatuko zitzaizun behar bada ez aukerak eta egitea.
2: Bai, bueno, gero daude batzu, ba, ba bueno, beti txiko oso zaune denak, eta gero zeuk ikuste txotzua, igual zuri, ba, grazia itxizuen batzuk, ez? Eta beste batzuk nahiko ikera mate benak. Adibidez, hemen dago xarraskia iburuzko, ba...
1: Hortik hasiko gara?
2: Bai, nahi bai zu bai, zer nahi oso gorratxe ezat. Bueno, ba, hau edie, ba, bira. Hau da, baita da, Oaxacako estaduen, eta anetxea La Misteka herrialdien, ointikene jarraitzeu zenik hori nahi nun jakin, onako bideu zeben, ba hori, reportaje bat etxeko, lara eta mabiarren urtien, Graziela. Eta horri txebena da, urritxiken azaro bihastetan, ba, juntatzei hain bat, ganadero, ozera, bueno, bat izbat hartza eta hola, eta etxebena da, ba, sakrifizio, ozera, iltzeitxo hainbat eta hainbat antxume eta ahontzez, eta, bueno, gero hori baitxe da, ba, bueno, ba, bajateko, osea, erabilera bat emateko, baina baitxe dauke bizkat esan daion karakter liturgikoa ez dela. Zer, txemena da gaina, ba, ahontz bakoitze, ba, nola baitxe, dana apaindu ditxo, ba, loratxu jarri eta hola. Eta gero, xarraski horrek izan behar du, baina ezkelen, bueno, baina mileka iltze ziren da, ondikene mantentzea. Orduan, Graziela juntzan, pisketeola, bueno, sorpresa, esan zizio bez zertan zatzan, eta gero ikusi zuen gortasuna eta hemen ikustea argazki hauetan, beha sartu zen olako mantra baten bezala, eta hasi zen irakurtzen liburu, ba, Kantar de los Kantares, o Rei David, bueno, olakuek, edo hasi zen Biblia irakurtzen, ba, Isaken sakrifizioa eta Abraham, edo kristautasunak eta hor zauken, ulertzen, ba, ikonografikoki dauken inder hori, ba, arkumea, eta hortan, eta gero beha kontatzeu zemen, esan behar da, erakurtzen ikusketan bukaeran bideo bate badaukeula 18 minutuko non kontatzen, ba, bere obrai buruz eta bere bizitzi buruz hainbat gauze, eta esateu erabilizula hola kamarie aldentzeko bezala, ez?
1: Zer gehiago aukeratu duzu guretzat edo bueno, nola joango gara orain?
2: Bai, nik esango dizut zen, bueno, ba, beste bada beak eintzun beste reportaje bat lentxeago juntzan 1979 urtin Instituto Etnografiko de Mexico beka moduko batekin juntzan Sonorako basamortue, eta Sonorako basamortuen ane ontzan bizitzen hango seri herrio pertsonakin, ez? Bueno, seri hau edien nomada batzuk oindikene, osea, bizidie eta oso gutxi die, mila inguru die, esan daion behan sistema sozioekonomikoa daukabela, eta bizke bizi, ba, Mexikoko gobernutik bezala behan izkuntze zarzarra guetako zera daukabe, eta orduan muntzanin, ba, honek, bueno, Grazielak esan berda, a ber, ez da largazkilei, ba, jun, eta ikituna, ba, lau tiro atea, o ez da genola esan, kuspei etnografiko batetik bakarrik baizik, eta beha integrau etxia juten herri danetan.
1: Nolabait bertara bizitzera bai, joaten da, bai, denbora batez, euren kultura eta ohiturak ezagutzen ditu, eta orduan hasten da argazkia kateratzen eta lan egiten, ez?
2: Orduan, klaro, transmititzeuena, ez da bakarrik ba, ikusilek ez duna zientifikoki, antropologikoki olako argazki bat, beste zoze transmititzeu. Orduan, hau, mujer angelo, emakume engeru hau, beha kontatzeu, ba, goiz urten juntzala, ba, jende talde honekin, seri hauekin, ba, xaman baten aitzulu ikustean, hor bada batxe aitzulu horren argazki bate, eta juntzinara pilo bat, eta gero, berak azatoztela, ba, Grazielak eintzun, ba, bota eta argazki pilo bat eintzitun. Total, hori horretu izun, eta handi denbora batea, ba, zauzkean argazki batzuk, positibo haute eta beste batzuk ez. Eta esan zion argitalpen bateako, hango arduradunek, ba, zeatik etzun etxen, bueno, liburu bat, eta die los que viven la arena, ze hau bizie Sonorako basamortu mizidea. Eta, karo, ordunaz izan bitzen negatibutan, eta kontura usan zauela, argazki posible hau nundan. Ez que, zaila da, torri merda ikustea. Emakume bakriston gona eder batekin, hola, ez da gilanda baten, ez? Atzetik ikusi txemadu bizkatola, ez da gilanda, egan bezala zibertula, eta eskundarama radiokaseta hundi bat. Zai gertatzea, hau edaudela kontaktu maite hortxe dago zea muga, eta estatu batuko jenditortza eta batzuten entxemena da behan zeramika lanak eta ba, aldau itxetxo bauza, ba, transistoriatik eta hola. Eta orduan, klaro, itxu da duen, ez hau behakin zatorren, Graziela, etxan akordatzen argazki guintzunik, eta gero ikusi zunin berriz, bere, bueno, zean, laborategian da izanin lanien, ba, izugarrizko argazki eder hartzen zun. Eta hori da, honen
3: Sonorara ekarri gaituzu aingerua ezagutzera, baina aurretik hasi zara beste emakume batzuek genituen parean, eta ez dakiz zergatik aukeratu duzu erakusketaren zati hau.
2: Bai, a ber, eske Sonorara hasieran hortik hasi izan, eta gero handik 10 bat urtea Jutxitanetiken deitu zioten ba beste reportaje batzuk etzeko. Eta bueno, Jutxitan dago berriz, Sonora goialdea dago bezala, baina da beraldea, Pazifikotik oso gertu, bestaldea duke Veracruz da hola. Eta bueno, ba han bizidi bete Zapoteka bezala ezagune dien herrialdi, Eta orduan, bueno, ba Jutxitan juntzan eta hauek edi oso jende berezix ez indigena die. Orduan han bueno, esan berralde batetik Jutxitango emakumi bea gustatzen zizkola Grazielai, ze gero hor ikusiko nei asko gustatzen gainean ere inguruko batzire bai igual. Oso emakume haundi, osea, oso zera die, alegrik eta hola, eta oso potola kolodi zamarrak. Orduan, ba, behin juntzan, Jutxitango taberna batea, ze angereute zauen emakume batekin, bargazke batzuk etxeko, eta nahizizkon gaina, ba, biluzikin argazkise, ba, ikusteko lodi, ze lodi zan daula. Eta justu, dauda beste fenomeno kurioso bat, topeintzun antzauen kamarera batekin esango deu, ze talde hontan, Zapoteka talde hontan, daude muxe esatezakon, ba, esan daion, ezagit, hiruarren generu ez dela, ez? Baino, beak onartze be, osea, normal. Esan nahi zut, hau die baite, 1989ko argazki batzukola, eta orduan, muxe hau die, ba, berez, dauzke be, mutilen seksu esan daion, baina txiki-txiki-txitik hartzitxo be, esan daion, emakume rol tradizionalak izen dinak, ez? Ba, zaintzinak, azoka eta juteiek eusek, bueno, produktu saltzea, hango azoka batzuten gizona berriz ezin dabe sartu, jazteile gaztetatik emakumez jazten, makilatzen, eta orduan, ba, kamarera zauen hau, Magnolia honek, beak, esan zion Grazielai, ai, zu argazki bat egia torrizia, baita importaltzatzen nahi argazki bat egia. Ta ez, da orduan, juntzan ba, Magnolia honen etxea, Magnolia dotore jantzi zen, makila usan, eta intzizkon hainbat argazki.
3: Aipatu dizkidazun emakumeak ezagutu nahi ditut, non daude?
2: Hauek, bueno, bai hauek, bueno, hau edie baite Jutxitango horko, bueno, Jutxitan egun zan behin, eta gero berriz buelta usan hainbeste urtetan, bai, 1989, gero 1989, ba, jugun datorri. Orduan, hau edi hemen baita da dotore jantzitxe, eta edi ba, elkarrizketan, eta bueno, nahi, hola, txatxara puntu hori, ba, asko gustatzezat, dotore
3: jantzitxe. Butako zen izan zitzeken argazki horretan lagun batekin izketan, eta intimitate hori erretratatzen jakin du, ez, Grazielak.
2: Bai, eta gero, hau da niretzat, onena, egia esan, gure einde argitalpen txiki bat, hemen argazki batzukin eta komisian testuakin, eta hau da Jutxitango emakumea dauke izen burure garagardoak, eta da Jutxitango emakume bat, osea, posposi da, osea, bere muskulatura danakin, eseritxe posatzen, eta dauke zerbeza botia da, ezean, eskutan, eta esatez hori, feliz.
3: Gustora egotea da,
2: Oso. Bardo, ba, nahi, bai hauek, txatxaran eta aldemenekun, ba, mundialak eritzez aizin.
3: Josune, Grazielak Iturbide bidezko ez ustekoak erakusketa noiz arte izango da ikusgai hemen Santelmo Museoan?
2: Bai, bai, iriki gendun lehenko ostirelin, ilakiru, eta abuztuan bukaera arte, abuztuako eta marri gander arte ukiko du.
3: Orduan entzulei esango diegu, denbora badute, ona gerturatzeko, orain josuneri esker, zertzela da batzuek jaso dituzte, Graziela nor izan zen, eta nor den, badakiguze. Ni iraganean hitz egiten ari naiz, ze ez dakit gaur egun aktiboari den, argazkiak ateratzen dute dituen, esan duzu, oraindik pixka patxal da bilela, baina argazkiak bai?
2: Ba, bira, ba, hemen jarri deun bideo honetan, itzetxeu bere, bueno, hainbat urtetako lanai buruz, ez? Eta galdetzen dio komisariak, eta bueno, eta azken aldi honetan ze, eta esateu, bai, eiten ditu da argazkia, baina hori laguntzari dauzket, ez? Positibatzeko eta hola. Eta badirudi, oindikene jarraitzeula. Eta gero nik ez dakit jorra, aktibo zemato zehon gamenio desde logo, beha transmititzeuna buru aldeti da, oso ondo da hola, eta kriston artiekin segitzeula.
3: Bueno, ba, etorri Santelmo Museora, bere argazki ez gozatu. Josune Uribe, Santelmoko aldi baterako erakusketen teknikaria, mila esker gaur gure gidalanak egiteagatik.
2: Bale, ba, mila esker zuei, eta bueno, esan gaina, hotela irikitxe aretu amartatik anzortzireta, eta gaina doan dala. Venga, haber animatze zeaten.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, literatura kritikari, egunon.
1: Egunon.
0: Hau poza zuen benik ustea.
1: Bai, berdin.
0: Poza kartzen diguzu. Poza eta Afrikako emakume idazleen liburuak ekartzen dizkiguzu.
1: Bai, gaur Ruandara joango gara, Ruandara bidaiatuko dugu. Ruanda Afrika erdi-erdian dagoan herrialde txiki bat da, baina biztanleria densitate handia dakana. Lurralde menditsua da, mila muinoen herrialdea ere esaten dute, eta tontor altu batzuk ere badauzka, 4000 metro inguruko sumendiak, Kongo eta Ugandako mugan. Zona honetarut ez gara etorri oinarte, Jon, aurrekoan esaten genduen gelditxu ginala Gineako golko horretan.
0: Egia.
1: Bueno, mobidu gara pixka.
0: Oso ondo. Eta gaizki hartu hori niko metari
1: egin izena.
0: Eta intro geografiko hau egitearena, zergatik beti egiten diguzu, eta behar da egin. Ez gara ari hitz egiten Italiaz, Ruandaz ari gara.
1: Bai.
0: Eta beharrezkoa da, zuri zuke esantzen hau pertinentea da.
1: Bueno, iruditzen jata abstraktuan hitz egiten dugula askotan herrialde haueri buruz, eta nik be saio hauek prestatzeko, bueno, ba, holan mapan kokatzen laguntzen desta, eta laguntzen desta ikusten pizkataratago, ez? Afrikaz dakagun iruditeri horretatik aparte, bueno, ba, paisaia, hizkuntza, biztanleria, hiriburu, bueno, uste dutelako badirala datuak aldatzen dutenak dakagun percepzio hori, ez?
0: Beraz, mila muñoen herrialdea, 4000 metroko garaiera ere baduten sumendi batzuk baditu. Zer gehiago jakin behar dugu Ruandaren kokapen geografikoari buruz?
1: Bueno, mugakide ditu Uganda, urrengo astean hitz egingo dugu Ruandako, osea Ugandako idazle bati buruz, Kongoko Republika Demokratikoa, mundu Burundi, Tanzania, beraz, bueno, kasu honetan itsasorik ez Ruandak eta barnekaldean arituko gara, ez? Beste, bueno, saio guztietan ari gara ikusten zelan ahozko literatura dan idatzizko literaturaren aurretik egondan literatura mota, ez da? Bueno, mundu guztian zehar, esan nahi dut.
0: Gurearen abarmen.
1: Hori da, hori da. Baina, bueno, idatzizko literatura beste behin, ba, kolonizatzaile hizkuntzan iristen zaigu, ez? Dana dala, badago Ruandan saiakera bat, ez dakit ondo esango duten, Kinyarwanda hizkuntzan idaztekoa, ez? Argitaletxe ezberdinek saiakerak egin dituzte urte desentetan ja, 1985an ireki izan Bakame argitaletxea adibidez, bueno, hizkuntza horretan idazteko, eta aldiberian Ruandari buruz beste zerbait ez hitz egiteko, ez? Nik Ruanda esan eta seguruenik dan hori burua genozidiora.
0: 1984ko genozidioa.

0: eta perpetuatzeko boterea dutenak erabiltzen dute, ezta? Orduan, bueno, interesgarria iruditzen jatan txertatzea historia bakarraren ideia liburu honekin, uste dutelako Ruandaren kasuan, ba, genozidioa eta Ruanda eskutik dakaguzelako, baina ba, Ruanda hori baino gehiago da, ezta?
1: Eta aspaldi ez dela, barkatu, Ainhoa moztea, ba, gizuzu bezala astero etortzen zaigu Ander Izagirre, kazetari eta ibilkaria, eta ark ere Ruandako historia ekarri zizkigun, hiru ziklista belaunaldiren begiradatik, han ere, jakina, genozidioak dena zeharkatzen zuen, baina lagundu zigun nabartzen, Ruanda hori baino gehiago dela erakusten.
0: Abitu, interesgarria, Ander ezagutzen dut saioren baten eta egon gara, baina ez dut ezagutzen liburu hori, osak...
1: Bueno, liburu bat, baina bere izto, bere kastaritza lana.
0: Ados. Aldi berean, hori da, ez? Kasu honetan Ruandari buruzko ez historio bakarra genozidioarena da, eta ez dakigu oso ondo kolonizatzaileak iritsi aurretik, ez? Utuen eta tutxien artean salbatu ezineko liskarrik zeuan edo ez, ezta?
1: Nola bizi ziren? Ze harreman zituzten, arrakalarik baute zeuan.
0: Hori da. Susmoa da ez eguala inbesteko borroka edo liskarrik, ez? Mm-hmm. Belgikarrak iristen diranean tutxien sudurrak eta buru ezurrak neurtu zituzten.
1: Zaletasuna genuen ba Europarrak, eh? Beste jenden buru ezurrak neurtzen.
0: Bai, posik nengoke iraganean esaten jarraitu alko bagendu. Ba,
1: fizikoki bain ez agrariko buru ezurrak neurtzen.
0: Ez ba, baina, bueno, ikusi balko da mendik mende batzuetara, ez edo urte batzuetara zer esaten duten gure ondorengoek. Eta ondori estatu zuten ederrauak zuzenauak zirela, eta beraz, utuen gainetik ba, tutxiak zeudela, ez? Eta gainera, olako dokumentazio bat banatu zuten nortasunagiriak bi talde etnikoak bereizteko ba, ondinok errezago, eta gainera ofizialki, eta, ez?
1: Igual, beldurgarriena, honetan guztian da, orduko Belgiarren errelatuan zientzia jarriko zutela azpian.
0: Seguro, holan izaten da, bai, bai.
1: Behintzate hauek iritsi ziren eta jarri zituzten bata bestearen gainean.
0: Hori da.
1: Beste, bata bestearen azpian, tutxia gainetik.
0: Bai, eta gainera nolabait gatazkan, no? Ez? Erabat.
1: Eta nortasun agiriak eman zizkieten, bakoitzari argi gera zekion, ze taldetakoa zen.
0: Bai, bakoitzari eta suposatzen dut autoridadeari, ez? Mm. Orduan zerbait gertatzen zanean, ba, zein gutxiesteko edo zein mespretsatzeko, ba, bidea autopista bat.
1: Dibide eta impera, hortatik ere izango zuen pixka bat.
0: Horixe. Eta bueno, gure idazlea, gaur ekarri dugun idazlea, Eskolastike Mukasonga deitzen da, 1951an jaiozan, eta bueno, berari buruz askotan esaten da, eta nik elkarrizketaren baten eta entzun diot, tutxien aurkako edo Ruandako genozidioan bihurtu zela idazle, ez? Bere familiako 37 kide hil zituzten, 10 barne, eta berak esaten dau, bueno, berak eta jende asko, kezta, gerra zibilian ere holan izan zan, holako zerbait bizi ondoren, ba, hitz egiteko gaitasuna galdu egiten dala, ez? Baina aldi berean, ze beharrezkoa dan horri buruz hitz egitea. Orduan, bueno, dikotomia hori sortzen da, gertatu jatzun horri hitzak ipintzeko ezintasun handi bat, edo min handi bat, eta aldi berean, ba, bere kasuan, ba, horrek berorrek eitzen dau, idazle izateko bidia, ez, ematen detza.
1: Eskolastike Mukasonga, beraz, Ruandako idazlea gaurko protagonista, 1951an jaioa, beraz, zemat urte zeuzkan, berrogeita iru?
0: Bai,
1: berrogeita iru. Artean gaztea, kendu zizkiotenean, familiako 37 kide, tartean ama.
0: Bai. Bueno, orduan, nolabait bere literaturaren helburua bada, ez? Hori kontatzea eta realitate horretaz hitz egitea. Baina aldi berian ekartzen dau.

0: egunerokotasuneko pasarte, momentu eta barrez. Orduan, emakume oinutsa da komentatuko dugun liburua, sortez euskeraz badakaguna, kasu
1: honetan, lengua gatik. Osa, eta gainera karri indiguzu liburua utziko aldia zu ikusten. Ara, azal, zeharo kolore txua, itzulpena mirena urmea begegina, hemen azalean jartzen du.
0: Bai, oso bai, benetan, eta gainera, bueno, oso jasua da, oso iztegi zabaladaka, baina ondo ulertzen da, bai, primerako itzulpena da, pena bakarra, esango nuke, bueno, sorionez argitaratuta eta itzulita dagola, pena da, Aknurrek itzulitako liburu bat da, ez bere horretan Aknurrek itzulita egoteagatik.
1: Aknurrek sustatutako itzulpena,
0: bai,
1: alegia.
0: Bai, esan nahi dutena da, ez dakala argitaletxe bat tek daukan edapena, ezta? Yeah, dana dala, entzulek jakiteko sarean badago eta libreki irakurri eta deskargatu alda.
1: Sartuko algera liburuan.
0: Bai,
1: entzun dezagun liburu honen pasarte bat, eskolastike mukason garen emakume oinutsaren pasarte bat, Nekane Peñagarikano lankidearen ahotsean.
2: Amak egur apur bat ipini du zutegian. Sugar bizitua kanbarraren koloreko argiberoz bete du intzuaren ganga. Ama, bere esteran eseri da. Ohe handia ostentzen duen bionboren kontra. Hankak luzatu ditu. Soñoi alzarraren piltra batekin egindako fularrak endu, kontuz tolestu, eta babarrunez beteriko saski baten egalean ipini du. Gu irurok, amaren aurrean jesarrita gaude. Hurbil daukagu sua. Beroak geldi-geldi hartu gaitu. Galbana osatxu batek bildu. Sua ez da horitasun otzana baizik. Ipuinen ordua da.
1: Sua ez da horitasun otzana baizik. Ipuinen ordua da. Ze ederra, egon da hogei horri alde baino ez ditu liburuak. Ipuinak aldakartza? Ez.
0: Bueno, bai, badauzka ipuinak eta pasarte hau aukeratu neban iruitza jatalako erakusten da bela oso ondo egunerokotasuneko gertutasuna eta aldiberian genozidiotik aparteko, ez? Sentsazio hori ekarri nahi neban, ez?
1: Eta erabat unibertsala.
0: Erabat unibertsala.
1: Baina zutondoan, ipuin ordu da, oso, bueno, bertan jarriko bagina bezala sentiarazi gaitu.
0: Bai, pentsatu ez dakit zibilizazio askok ez dutela erruberaren asmakizunik egin behar izan, ba, ingenieritza aurrerapenak egiteko, ez? Zan, beste modu batzuetan egin dituztela aurrerapenak, ba, hori, erruberaren asmakizunaren beharri gabe. Baina ez dago munduan ipuinak kontatzen ez ditun zibilizazioarik. Bat bera ere ez dago. Eta gaur egun ere ipuinen saleak izaten segitzen dugu. Best zutondoan agian gitxio.
1: Hori sarrion handiak esaten zuen, baina omeak ez dio amari esaten, ama kontaida zuen leberri bat. Ama kontaida zuen ipuin bat.
0: Eta orduan pasarte horrek oso ondo erakusten dugu, uste dut, edo nere iritziz eskolastike mukasongak egin nahi izan dabe, nadala, bueno, oso modu harinean, genozidioa zaparteko eguneroko kontuak kontatzea, ez da? Gorarazten zestan, ez dakit, gure amen, gure amamen gauzak kontatzeko modua, ez da?
1: Hori gorarazten dizu, liburu irakurrita, bai, eh?
0: Bai, egin baten, bai, a ber, gero egia da, genozidioa presente dago, ez? Orduan, tarteka, buf, salto egiten duzu, ba, pasarte historiko gogorroietara. Baina, bai, badago egunerokotasuna, pentsatu, liburuaren protagonista da ez da autobiografia bat, baina bere autobiografian oinarrituta dago, protagonista bere amaren figura hori izan liteke, eta orduan liburuaren lehengo kapitulua aurrak salbatzea deitzen da, eta pixkat da liburu guztian zehar topatuko dugun hori, ez dira emakumeeri egindako ereserkia bat da nolabait, beraiek izan diralako genozidio horretan eta gehienetan, ez? Aurrak salbatzea sarduratu diranak. Tarduan, aurrak salbatzeak esan nahi dau, sukaldean egin behar zebela, esan nahi dau, sendabelarrak ezagutu behar zitzustela, esan nahi dau, ipuñak kontatu behar zitzustela, ez? Salbatzea ez da bomba edo, ez dakit, misilla datorrenean parean jartzea. Ze, dauz ordu pilo bat misilik helduko ez danik, baina bizitza segidu behar dozuna, ez? Mm-hmm. Eta ordan nik ustot liburuak badaukala, bueno, bere ama eta bere eta generazio horrek bizitzeko zeusken moduak ekartzeko eta, ez? Begirada hori ekartzeko gogo bat, ez?
1: Eta gero, esan didazu, umorea duela. Eta hemen,
0: bai, umore
1: gazpipertuta da.
0: Bai, bai, ironiaren bitartez, ez dakit nik barre algarak ez dozuz egiten, baina bai, badakaz umore tokeak, eta nik uste dut, liburuak badakala arintasun pixkat, dan gogorrerako, ez, edo kontatzen daben parte gogor horretarako.
1: Mm-hmm. Noiz ezagutu zenuen liburu hau, noren bidez edo?
0: Ba, eskolastikan ezagutu neban eta oraindela urte batzuk irakurri neban, egia da orain berriz berri irakurri dotela eta jo, dakaz detaile asko, ez? Kontagarriak diranak edo aipagarriak diranak, ez neban gogoratzen adibidez, emakume oinutxa esaten zebanian, ez, titulua ematen dio liburuari, eta 88. orrian dago pasarte bat esaten da bena irakurren gotzut, ondo iruditzen majatzu, esaten dago, eta oinak zer? Ura bai, gogan beharra. Oinek ematen zutena, baldin eta ruandatar edertasunaren irizpideen arabera, zango zuzen-zuzenak estimatzikoak baziren, berna sagarren forma zatarrik bakoak, oinek txikiek izan behar zuten, finak, behatzak luze eta laxoak. Baina nola eduki oin txambelinak, pistan ortozik ibilita, eta laiaketan ortozik jardun dago izeti gauera. Kigalin, liceoan, iriko neskak erraz trufatzen ziren landatik etorritako nesken oinak zirela eta beti lur ezaba ezina inkatuta. Nor zinen, nongoa zinen jakiteko lehenik eta behin oinetara begiratzen zizuten.
1: Ostra, pasartea hori izan zilekin ze, derra gore, eh?
0: Bai, baina, bueno, hau iruditzen zitzaidan, basala, bueno, ematen diona titulua liburuari, eta aldiberian erakusten dabena oso ondo, edertasun parametroak, ez, nola eta non eta nork ezartzen ditxun, eta ez dira edertasun parametroak bakarrik, kasu honetan klase parametro bat.
1: Bai, gizarteko bereizketak, bai.
0: Hori da.
1: Eta ere unibertsalak.
0: Hori da.
1: Eta eskolastik mukasongak besterik eman altzuen?
0: Bai, badaka beste liburu bat, gaztelaniaz Nuestra Señora del Nilo deitzen dana, eta oin ez dakat olan oso presente egia esan, zenaiko lodia da eta ez dakat olan, baina bai, idatzi zeban gehiago, euskeraz hau bakarrik irakurri aldugu.
1: Eta gainera, oker espaldin manago, orain arte ez duzu ekarri bizirik den egilerik. Hau da aurrenegoa, edo?
0: Bai.
1: Nik esango nuke bai.
0: Ez dut, ez naiz datu horretan fijatu.
1: Beraz, orain nik ere eman diezaguke.
0: Bai, egia da, oinarte ekarri ditudan liburuak, ba, liburu klasikoak dirala, ez? Zaila itzen jatan, autore berriak ekartzea haueri aitortza hori egin gabe, ez? Nola baitze, beraiek zan ziren, bueno, leberregintza modernoan, ez? Beraien herrialdeetan lehengo pausuak eman zitzustenak. Hemendik aurrerakoak, esango nuke, danak bizirik dauzela. Esango nuke, ez nago ziur, agian, bai, baina uste dut baiet.
1: Besterik esan nahi alduzu?
0: Bueno, aipatzea, esan duzu moduan, liburuak egun dago gehiorri inguru dauzka, ez da oso luzia, baina aldiberian honek ez dio inpakturik edo gortasunik entzen, ez? Batzutan liburu motzetara gerturatzen gara pentsatuz, bueno, harina izango dala, ez? Baina ez da beti holan. Dana dala, uste dut, bueno, babadala gerturatzeko liburu aproposa, erresa, irakurtzeko, eta aldiberian asko erakusten dabela, bueno, historiaz, baina historia hurbilaz eta aldiberian egunerokotasuneko historiaz, ez?
1: Hau da, bilduma egiten ari garena zuri eskerrak.
0: Bueno,
1: no?
0: Ondo.
1: Zer ari zara zu leitzen orain?
0: A ber, eh?
1: Gure enkarguari zortzaion lanen bat, edo beste zerbait ari zara irakotzen?
0: Ez. Mesanotxian daukat Melchor abizena dakan, Paula uste dut izena.
1: Hau da, galdera egiten dizkizutan.
0: Bai, harrapatu nauzu un konjuro, poema liburua.
1: Ara.
0: Eta oso gustora nabil, bai.
1: Tarteka lokartu horretik, gauero, txak.
0: Bai, bueno, playan irakurtzen dut asko.
1: Bai.
0: Eta
1: oia. Ez agun duzu, bai, ez agun duzu, ondartzen dut izan. Beltzaran, etorri zela eta. Ba, Ainhoa Aldazabal, literatura kritikaria, eskolastikako kide, eta guri, ba, Afrikako emakume idazleen liburuak ekartzen dizkiguna, eta hango munduetara eramaten gaituen, eskutik helduta, eskerrik asko aste honetako batik ere.
0: Eskerrik asko,
1: Jon. Eta sortzir arte.
0: Bai.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan. Todo me parece muy fresco. Morirse en
4: Bilbao. No hay nada mejor. Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan. Bilboko Kafe Antzokia.
5: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Euskadi Irratia.

0: Argin jakin dugu, Azkoitiko parrokian ez dela aurrerantzean hil eta elizkizunerako kanpaiotxik entzuteko aukerarik egongo, egunero.
1: Bai, besteak beste ez delako egunero norbait hiltzen herrian, eta ondo diozun bezala, ba, orain artean eriotza noiz gertatu, eta familiak elizkizuna noizko eskatu, ba, orduan ospatzen ziren, elizako azken agurra, baina beste herri eta hiri askotan bezala, apaiz gabeziak modu honetako neurriak hartzera behartu ditu eliz arduradunak.
0: Adibide gehiago ere jarlik ezke, adibidez, Lasarte horian, jakin dugunez, hil eta elizkizunak asteleen eta ostiraletan metatzen hasi dira, eta maiz partekatu egiten dira, ba, hilako bat baina gehiago egokitzen direnean.
1: Ba, Bilbo da beste adibide garbi bat, apaizen indarrak neurtze aldera, ba, hil eta elizkizun metak eta egiten da, parrokiatan antolatuta, baina beti ere, gehienez, bi funeral ospatuz egun berean.
0: Uh-huh. Araba Zabala da, herri txiki asko ditu, eta hil eta elizkizuna gorpua bertan direla ospatzeko, ba, komeri, apaiz bakoitzari tokatu izan nomentza izkio amarrama guztegun berean, eta ba hori, ba, gertaliteke ordu eta ordu berean leku bat baina gehiagotan ezin egotea, eta horrean neurri hartu dituzte, xer.
1: Bai, horiek adibide batzu besterik ez dira, baina Euskal Herri osoko argazkiak realitate homogeneo eskainiko liguke, eta paisak adinean geroz eta aurrerago joanak izanagatik maiz ezin dute, iruita maustu urterekin tokatzen zaien jubilaziorik hartu. Ez tarriko arazua dure bai, hartan.
0: Azkoitiko erretore jauna, Felix Azurmendi, egunon.
2: Egunon, bai.
0: Egunon, zen modu zaude, Felix?
2: Ni ondo, oporretan nago.
0: Oporretan altzaude, beho da izula.
1: Lehen ere apaisa gutxi eta oporretan zaudetenok.
2: Hori da, hori da. Eta oporrak egiteko, zuek esan dezuten bezala, apaiz bila hasi behar. Mm-hmm. Batez ere, lieten gatik. Osa, nork egingo ditu lietak, lotura hundia bai da. Apaisaren zat, Bueno, lotura hundia, egin behar, garrantzizko egin behar bat, ondo egin behar dira gauzak. Uh-huh. Eta, karo, familia bakoitzari iltzen zaionean etxeko bat, ba, nahi du, eta ospakizuna ondo egitea, ez da. Uh-huh. Bueno, orduan esan egin, nio porretan, baino, karo, orduan apaiz bila azten gara, a ber, nork ingo ditu, ba, mengo induta, eta hola zi, ba. Uh-huh.
0: Apaiz gutxi, eta jendea ez dago, apaiz gehiago azaldu zain hiltzeko noski, eta zuek ere neurriak hartu dituzte, hemen aipatzen ari garen arazoagatik, gaur osteguna da, eta oraindik orain zuek hartutako erabakien arabera, eriotzaren bat izan ezkero, hileta elizkizun eguna litzateke gaur bai, osteguna bai, Azkoitian, ez da? Gaur ba alduzu, ba alda.
2: Bada, gaur bada, eta larun batean ere izango da. Osea, que ba, gaur hildan bat, ba, larun batean izango dugu bere eta ospakizuna.
1: Ez da Felix apaiz gabezia bakarri, bezik eta antolaketa beharrak ere behar dut zaituztet, honetan, izan ere, eliz barrotiak antolatzen ditu, ba, trebakuntza ikastaroak eta bestelako ekitaldi eta ekimenak, eta horietara joaterik ez maiz, hain justu ere, eriotzak ez duelako, atea jotzen aldez aurretik dakigunean, bezik eta atea jotzen duenean, beraz, gertaliteke edo gertatuko zitzaizuen bertan bera utzi behar izatea, lehen dikan ere antolatutako zenbait ekimen. Hori, basai este aldera, pentsatzen dut, egun jakinetan jartzen baituzu elizkizunak, gainerako elizbarrutiko ekitaldiak, ba, beste egunetan jarriko dituzuela.
2: Bai, elizbarrutiko ekitaldiak eta gero parrokian bertan ere, bai, ez da bakarrik, ba, apaiz gutxitzea, hori ere bai, noski. Baina gero bada baita ere, ba, erozen egunean jartzen badezu hileta, ezin ezu ezerre antolatu edo antolatzen dezu, baina gero hileta tokatzen bada, ezin dezu egin. Uh-huh. Itzaldi bat, bilera bat, gaso bizitatu. Bueno, parroki batek bizitza zabala du, eta gauza asko indar ditu. Orduan, ezin da dana mugatu hileta ospakizunetara. Horrela, ordenatuz, ba, erresago zaigu, ba, beste ekintzak eta beste ekitaldiak eta bueno, santolatzea eta jutea eta da.
0: Uh-huh. Beraz, honek ordena ekarriko du egutegira, pixka bat aldez aurretik jakin da, ba, hobeto antolatuko dituzu zuen egin beharrak. Elizarrek ulertu aldute, ze esan dizute?
2: Bai, nik uste baietz, ez dut nik sumatu behintzetolako kontrako jarrerarik, edo nik behintzet ez dut sumatu, eh? Osea, que onartu eginda, nik uste jendean jabetzen dala, eh? Ba, herrian, apai bezala ni bakarrik nago. Orduan, klaro, ba, hileta guztin denak diran eretzat. Lehen, apai gehiago ginean, nik beste apai bat egin, adibidez, azkoitean egon du nintzen. Eta orduan, bueno, azte honetan zuke ingo dituzu, urrengo aztean nik ingo ditut, errexago da, ordenatzea. Baina, oain bakarrik egon da, orduan ikusten hori jendeak ikusten duela, ikusten du, eta ez du, ez da, kontrako jarrerarik, edo, nire gara bintzit ez gehitxe.
1: Orain arreta azkoitian jarri dugu, azkoitiko kasua, baina berez aldez arruetik ere antzeko neurria gartutakoak badira beste herrietan, zu Donostiako Eliz Barrutiko apaizara. Ez dakite bakideekin, honetaz hitz egin duzun, eta beste herrietako esperientzia eskarmentuaren berri jakin duzun, da esan dizuten Feliz Lasai gauzak ondo joango dira eta gurean ondo doaz, edo behar bada ez? Arazoren bat sortuko zen behar bada, ez dakite alakorik zuri partekatu dizuten?
2: Bai, adibidez zuek aipatu dezute Lasarte Usurbil da bar, ez da. Eta, klaro, ba, horre apaiz bakarra dago. Orduan, derrigorrez ordenatu inbe dira gauzak. Eta nik dakigan ez laiko hori entzun da, eta bar. Ba, jende ondo hartu du hori, ondo hartu du. Ez dago arazorik. Gauzak ondo iten baldin badira. Adibidez, konfinamentu garaian, ez genituen hiletak egin, zintzan egin, da? Eta orduan, ba, hileta guzti, hilobilatzea, bai, kamposantua jugun da hori egiten gendun, baina hiletarik ez. Baina gero, bueno, ba, bukatu zanen, konfinamentua, orduan egin genituen hileta guztik, banaka-banaka edo, eh? Orduan, jendeak gauzak ondo egiten baldin badira, eta, bueno, bentset, aurrena, egiten baldin badira, hileta egiteko aukera baldima dago eta hileta hori ba, behar dan bezala antolatzen bada eta ondo egiten bada, bueno, ez dut esaten nik ez ditezela egongo egon daitezkela, bueno, ba, ez dakit, ba, gaur igandea da eta hiltzaigu etxekoa, eta bueno, azte arte busion behar gera, eta ba, egongo dira. Baina ez da horrem este denbora ere zai egoteko, zeti, tanatorioan ere egoten dira, eta, en fin, ez, bueno, beti sortzen da eragozpenen bat, ez da dit, eh? Baina momentuz guk ez dugu eduki, eh? Eta besteri ere horrela entzun dit, eh?
1: Pensatzen dut Feliz, eta Jon ezautzen duzura Tetris jokua legia piezak elkarri itxasita jartzeko joku hori, eta esate batarako Sora Luze eta Elgoibarrek apaiz parroko bat du, bat eta bakarra, eta batean Sora Luzen seietan izaten dira, delako eguna izan dere, arratsaldeko seietan, eta zazpitan egun berean bi hileta elizkizun tokatu ezkero ere, zazpitarretan Elgoibarren. Gainera, Feliz, zera tarra da, azkoitiarra da, Joseba González apaiz da, izaten dut, honetan zitzen gozen dutela?
2: Bueno, etxai tokatu itxegitea hortaz berarekin, baina, bueno, bai, eskutiarra da, bi herri dira, eta berak hola antolatu eta dago, ez da. Baina, bueno, etorriko dira, gauzak ordenatu inbiarko behitugu derrigorrez. Mm-hmm. Ez bakarrik iletak, beste ima gauzare bai, beste ima gauzare bai.
0: Ez dakitze gauzetez ari zaren, irakurri dugu, Felix, aurten egin duzula, aurten bete duzula, urtarrilean mende erdia azkoitian. Orduan, gara hiertan ez zentuen. Asko pentsatuko eta gutxi ere, ez? Igual honetara iritsiko zentenik.
2: Claro, que ba, orduan apaiz ezko zeuden. Orduan etxean problemarik, ez un problemarik. Gaur egun ere, herri txikitan, bueno, pues, bat hiltzen danean egiten da. Esan nahi dut. Ez da eguna jartzen herri txikitan. Ze gutxi hiltzen bai dira, herri txikitan, ba. Egiten da hileta, tokatzen da dira. Uh-huh. Lehen ere ala egitezan, ala egin dugu, baina arte, Ni neu bakarrek egon dare, azte baten igual zei hileta iman ditut, zei hileta jarraian, eh? Eka loke ez datzen dana da, ba, apaiza saturazio puntu batera iristen da. Ez da, zati, karo, hileta bakoitza da, bueno, tanatorioa jun, familiarik egon, derrigorez egin behar da hori. Gero prestatu egin behar dezu, ez dugu memorizitze egiten. Bueno, prestatu egin behar dezu. Ileta espakizuna egin behar dezu. Gero kanpo santua jun behar. Egun osoa, da klaro, ja jarraian, tokatzen badia bos, bueno, ja, saturazio punto hori iristen da, eta, claro, gauza gondo egin nahi ditugu, ez da, behar dan bezala, familia bakoitzari laguntzeko une larri horietan, ez da.
1: Neurria berez behin behinekoa da udararakoa edo udarara begira egindakoa edo hartutako, uste duzu Feliz urte osoko neurri bi urtuko dela?
2: Bueno, ikusi guk ez gendun hartu nahi ja, urte guztirako, baizik udararako, jakenik edo porren ditu, nabar, bueno, udaran egin dezagun prueba bat, ezta? Aber ze gertatzen da. Desde luego, ondo baldin badikoa udara osoa pasata gero. Ta ondo junbean baldin badama jarraitu ingo dugu, eh? Baina aurrena aztertu inbar dugu, baina nola joan da, eta pin, hori dela.
1: Arazo batzuk beraz badira antolaketarako, Feliz, egin dezagun jolas, zubikario edo obispo bazina, zirten bide mango zinok egoera korapilatxu honi.
2: Bueno, ba, esango dizut, apaiz, Liz Barrutian badago erakunde bat, apaiz batzordea esaten dana, da gotzaiaren kontseilu bat, eh? Ni apaiz batzordekoa naiz. Eta apaiz batzordean, itzegin da ontaz, eh? Itzegin gendun ontaz, hori Liz Barrutian planteatuta dago, eh? Eta nik uste dut momentu batean, oain Liz Barrutian sinodo bat egin behar dugu. Eta nire uste dut momentu batean olako erabakiak hartuko girela Liz Barruti osorako, eh? Eta hori planteatuta dago. Zatik guk egin dugu hori, baina beste hainbatek behar berdina sentitzen dute. Batez ere parrokia honditan. Noski, parroki txikitan ez. Parrokia honditan bai.
3: Ederki, Feliz, ba gehienean sumatzen den arazoa edo, bueno, egoera da eta irtenbideari erreparatu nahi genion da, estimatzen zu, ara, eskilak, oiek amaiketakoak izan behar dute, amaiketakoak ira hartzekoak, ala?
2: Hau da, nina homo...
3: Amabitakoak, amabitakoak.
2: Amabitakoak.
3: Ordu bete atzera hona bili.
2: Konbentu batean nago eta konbentuko kanpaia dira, eh?
3: Konbentuko kanpaia. Feliz Azormendi, askoitu berretore jauna, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
2: Zuegi,
3: eta ondo segi.
2: Agur, agur.
1: Aio, aio.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Euskal Herritik iparraldera eta hegoaldera piztuta egun diren sute handiei buruz albiste onak. Bordel ingurukoak egonkortuta daudela adierazi dute prefetek eta bi ordu barru irekiko dutela berriro Baionan A63 autobidea Bordelerantz. Madrilen eta Abilan berriz egoerak nabarmen egin du onera, emergentzi nazionala bertan bera gelditu dela jakinarazi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak Madril Mikel Klaver.
2: Eguerdion, Abila eta Madrilgo zuteek bilakaera oso positiboa izan dute azkeneko orduetan eta egonkortutzat ematen dira dagoeneko. Gauza korrela, emergentzia nazionala atzean uztea erabaki da Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
3: Pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar
2: emergentzia bere horretan mantentzen dela esan du Sánchezek, hortaz, umeak operatiboa mantenduko du momentuz, orain Madril eta Gaztela eta Leongo erkidegoetako aginduetara egongo delarik. Egoeran eranitzak gaitasunak berrantolatzeko aukera emango du ere, besteak beste, Zamoran, Fermoseien piztutako suari aurka egin alizateko. Hau da, orain gehien kezkatzen duen puntua, 14 herri ustu dira dagoeneko, eta aurreikuspenak ez dira bat ere onak, haizeak eta temperatura altuek itzaltzenanak nabarmenki zailtzen baititu.
1: Euskal Herrian zorionez arriskua bai, baina sute larririk ez da piztu, hala ere, zelaiak gorrituta daude eta mendietan ez dago behiek eta ardiek behar duten adina belar. Hori dela eta, Gasteizen une batetik bestera elkartuko dira Jaurlaritzako eta abeltzainen sindikatuetako ordezkariak. Bazka faltan, abeltzain eta artzainak jatekoa erosten hasiak dira, Gasteiz, Iñaki Odriozola zer esan dizute bilerara sartu aurretik.
4: Batetik Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek eta nekazari eta abeltzainen ordezkariek egoeraren azterketa partekatua egin nahi dutela, eta bestetik, beroak eta euri faltak sortutako egoera zeinten behin argi dagoenean, neurriak mahai gainean jartzea nahi dutela. Abeltzainen egoera txarra dela eta laguntza behar dutela argi utzi digu Xabier Iraola, Enbako ordezkariak.
5: Belazak daude danak gorrituta, erabat erreta, eta bataz beste erdira, jetxira belar ekoizpena. Horrek esan nahi du, egoera kezkagarria dela, ganaduzalen arten.
4: 2023an ere bildu zen mahai hau eta adierazi du Xabier Iraolak aukera bat izan daitekeela orduan bezala laguntza ekonomikoak jartzea besteak beste nekazari guztientzat belarra erosteko.
1: Lehorteak Nafarroako zereal kanpaina ere baldintzatu du. Lehorteak eta eguraldi ezegonkorrak. 746.000 tona bildu dituzte foru erkidegoko nekazariek 2025-2026 lan urtean. Aurrek urtean baino 113% gutxiago alegia. Iruña, Andoni Amadoz.
6: Bai, saluespenezko bi kanpainen ondoren ohiko baloreetara bueltatu da Nafarroako zereal kanpaina foru erkidegoaren luze zabalean 765.000 tona ale eguraldiak erabat baldintzatuta. Negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta kanpainaren azkeneko asteak lehorrak. Hala, garagarra ez da bestetan bezain ongi portatu, neguko prezipitazio eta zetasunak tarteko, gariak ordea beroaldi goiztiarrei bueltaman eta uzta ona eman du Julio Álvarez Intiako teknikaria.
7: Las cebadas en las zonas muy húmedas, con un invierno tan húmedo como ya he dicho, pues se han quedado un poquito más justas, y los trigos, pues bueno, en general la sorpresa ha sido bastante positiva después de los calores de final de mayo y primera quincena de junio.
6: Osotara, 183.000 hectáreas ere indira Nafarroan 2025-2026 lan urtean.
1: Autoilarak daude Lapurdin 63 autobidean Baionako lehen eta bigarren irteren artean eta autoilarak daude Irunen AP8an Kateako ordainlekuan Donostiaren norabide horretan ibilgailu kopuru handia delako. Euskalmeten iragarpenaren arabera Arabako lautadan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da egoera aldatuko eta bero handia izango dugu 40 gradu eta hortik gorako temperatura. Iparrerago ordea temperatura jaitsi egingo da 30 gradu inguru izango ditugu barnealdean eta 26-28 gradu artean altuena itsasertzeko hiriburuetan. Zeru eguzkitsu egongo da Euskal Herri hegoaldean, baina itsasertzera zenbat eta gehiago hurbildu orduan eta lainotuago topatuko dugu zerua. Arratsaldean zertxobait busti lezake Kantauri isurian eta ekaitza lertu berriz barnealdean. Orduatean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albista zerbitzuan.

0: Lauretan, Ainhoa Ostolaza, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko antolatzailearen bihotzeko fonoteka.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.

0: gaurtik eta lanun batera arte Donibane Lohizunen jaialdi bat izango dute. Udada festivala du izena. Olaia, eta arte eta musika uztartzen ditu.
1: Bai, eta itzordu honek 5. edizioa izango du, eta bertan gertatuko dena hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu gurera Naia Zubeldia, Udada festivala antolatzen duen Moi Moi kolektiboko kidea.
0: Egunon, Naia, zen modu zaude?
2: Egunon, ongi, zekere?
0: Ongi, dena prest?
2: Ba, kasik.
1: Naia, esan dugu, Udada artea eta musika uztartzen dituen festivala dela, baina jakin badakigu zerbait gehiago ere badela, ez? Zer da?
2: Bai, artea eta musika uztartzen ditu, eta baita arkitektura beste hainbat arlorekin ere nahazten ditu dantzarekin, mikroedizioarekin, arte instalazioekin, arte merkatu batekin, horiek izan dira intzineko edizioetan izan direnak, eta gastronomia, eta nuna ere beti present izan da, horiek gain badira mai inguruak ere, dia ihatia ere oso urbilekoa dugu, eta orduan horiek ere sartzen dira, egungo munduaren egoerak gogoetatzeko, eta beraz, astapenetik Udadaren egiazko indo nagusia ireki dura da, festival irekia da, festivalaren lema, eta beraz, ideia da, nunbait, urte antziak izan dako txetxazoak edo biozkadak edo maha ekartzea, edo zein mitarik ere egin teatua.
0: Ederra, urte osoko biozkadak denak bilduta eta irekidura hor ardatz osagai mordo bat aipatu dituzu. Ia, hori nola aterrizatu behar da? Konta iguzu datozen hiru egunetarako ze antolatu duzuen egitarautik?
2: Beraz, aurtengoan, beraz, hiru egun dira, gaurko, eta ostirala eta larun bata, egunero lauetatik goizeko, atxaleko lauetatik goizeko bietara. Gaurko eguna doan da, ostirala eta larun bata aurtengo dira, eta egunero, badira, gertakari bereziak, kontzertuak, DJ-setak, gaur adibidez bada aurren jatxaldea, serigrafia tailer bat izanen dute, aurrenako dantzaldi bat ere, bazkaria handi bat ere izanen da, bi bisita gidatu, bat oinez eta beste auretik.
0: Uretik? Nola da hori?
2: Hori ontzi bada ontzi bat hemen egiten duena badiaren zeharkatzea, eta beraz hortik uretik ere eginen da, ba uste dut betea dela, hori ja, uste dut lekurik ez dela gehiago, baina hori larun bako izan izanen da, piskatiria zer den azaltzea, baina uretik ikusita.
1: Festivala antolatzen duen Moi Moi kolektiboko parte zarela esan dugu hasiera, Naia, nortzuk zarete antolakuntza horretan, edo nork egiten du posible Udada?
2: Hori, ezan behar behar ere pixka bat aldatu dela, beraz, bai, Moi Moi kolektiboak dakar berez festivala, Moi Moi kolektiboa badu 20 urte hemen dagoela Lujaldean, 30 bat lagunek sortu zuten astapenean, eta, beraz, garai batez taldean dia zen, eta hala ere geroztik botzartu bida, familiak izan ditugu, eta abak, orduan, dendeainit hala ere pixkatu jondu da, eta gaur egun, Jean Bulak eta Pierre Lafitte dira bereziki, beraz, sortzaile eta koak zirenak, astapenetik hori denak, horiek dira bereziki festivala eramaten dutenak, haiek pentsatu dute eta haiek garatzen dute Udada berez, baina hala ere betiko kideak hor dira edo hor gara laguntzeko ere elektrizitatea montatzeko, ostatuan laguntzeko, garraioa egiteko, itzulpenak egiteko, nik adibidez, eta horiek gain badituzte bai laguntzaileak eta bai ordaindutako zerbitzu emaileak ere gauzak zintzinera eramateko.
0: Lagun anitz horratzean, laguntzen eta irekidura, esan duzu, osagai mordo bat, eta jaialdiak 5 gune ditu. Zein dira gune horiek eta zerk bereizten ditu bata bestearen gandik?
2: Bai, beraz, gunean bertan du kontenea parkean, badira beraz 5 pabiloi edo 5 gune berezi artista edo kolektibo edo arkitekto batzuei eskura eman zaizkienak, eta haiek pentsatuak, haiek garatuak, beraz. Izanen da, patata ona etxea, izena duena, beraz, Bonne Frite artista bat da, Bonne Frite erakusketa bat egin duen menere, eta berak kudeatuko du bere bost seme alabekin.
0: Ara.
2: Gune hortan ardatzak izanen dira, edizioa, serigrafia eta marrazketa, beraz, adibidez, lehen aipatu dudan aukendako serigrafia eta ileja bertan izanen da, eta gaurkoa aukentzat da, baina gero etengabean izanen da serigrafia eta ileja helduentzat ere, nor naik eraman dezake bere tixerta edo zaku bat edo dena delakoa, eta bertan haiek sortutako marrazkietako bat hautatu eta serigrafia egin horrekin. Bigarren gunea sirena gunea da, hor bada instalazio bat, ikusentzunezko instalazio bat, eta bertan sart daiteke noiz nahi, eta pertsona gunean sartzean nunbait barnean gertatzen den soinua eta bideoa aldatzen du pertsonak bere presentziaren bitartez, eta hor ere zuzenekoak izanen dira. Gero bada zalde bal, beraz hor, dantzaldi gelen, egietako dantzaldi gelen interpretazio berezia, hor ere kontzertuak izanen dira. Eta gero, beleza legunea, hori osoki bambuz eraikia da, eta hor DJak egonen dira. Eta horiez gain, Axel Destampa arkitektoa gomitatu dugu, eta ark pentsatu du jaialdiaren estenografia horoko ja, eta taberna eta ostatua ere berak pentsatu ditu, diseinatu ditu, eta han hainbat aktibazio izanen dira, mai inguruak, tortilla lehiak eta ere hori izanen da, oja.
1: Osando. Aizu, bertara joan nahi duenak, egia da, atentzio eman digula, ze jaialdi askotan debekatu hoi diren edo, bueno, ordainpean, ez, lortzen ditugun horiek zuek, eramateko eskatzen duzue, alegia. Basoa, eskubotila, horrelakoak eraman, hori esaten duzue, zer gehiago eraman behar dute?
2: Bai, aidez, abanikoa edo aize gailua eta euritakoa ere. Bai, ideia da, bereziki basoa iragokienez, ideia da, desmartxa, noski, aspaldi plastikozko baso behi erabilgarriak edo baso behi horiek erabiltzen dira, baina noartzen dira, ala ere, urte batetik bestera, jende hainitzek, edo etxera eramaten dituela, edo naiz eta baso horiek erosi eta behiz bidali, gero ez dira bortxaz behiz erabiltzen, beraz, bada ala ere, hain agerikoa ez den, baina baden xauk eta arazo bat. Eta orduan helburua da aldezain gauza gutxi xautzea, badakigu denok etxean baditugula 10.000 baso behin, orduan obeda bakoitzak berea eramatea, eta hoja, ideia da gauzak egistea eta planetaren alde egitea ere.
0: Esan diguzu, gaur arratsaldeko lauretan hasiko dela, uda da, pentsatzen dut aurreko egunetan eginalean arituko zinetela, ez dakit auzolanean edo voluntario jendea eta ordainpeko profesional denak elkar hartuta, edo pentsatzen dute estres pikin bat pilatuko zinutela,
2: bai.
0: Eta gainera egongo zinetela begi ertzetik Girondan eta gertatzen ari den zute horri begira, ze orain albiste egitakoek esan digute autobidea irekitzea dela, hori ulertu diet, aurki irekiko dutela, baina horrek ere baldintzatuko zuen aurre aldiko lan hauek gaudenak, ala?
2: Bai, lehenik muntaketari dagokionez hori astelenean hasi zen, badira 21 laguntzaile hor bertan ari direnak, nik onartu behar dut enagoela bertan, ze lumirekin joko dugu ere, autopromozio pixkat, eta orduan kontzertua prestatzen ari gira buru belagi, zuzeneko behia izanen baita, orduan ni muntaketa fase hortan enago, baina hor badira laguntzaileak, eta gero pabiloi bakotsak badu bere taldea, nunbait autonomian edo albezain bat kudeatua dena. Orduan, ojo, badira ala ere laguntzaileak, orain arte iduriz dena ongi dabil, eta badiruri festivala behar bezala hasiko dela. Eta gero, sutei dagokienez, ez gira ala ere sobera plenituko, ez, xantza hundia dugu, hemen ez da izan alakorik. Orduan, nubait, ez zigo eragiten zuzenean, Gero aldiz, ba, logistika aldetik, bai, trenbideak moztuak izan dira, trenak ez estatuak, bide batzuk ere, eta orduan, atzeritik edo hiri handietatik heldu ziren artista batzuentzat, ba, normalean bordeletik pasatu behar ziren, eta orduan hori aldatu behar izan da. Eta orduan autopartekatze sistema bat plantan eman dugu, eta deialdi bat ere sari sozialetan, eta hor ere, bosantza bat dugu, ja ejantze, elkartasunak funtzionatu du, eta momentuko badirudi artista guztiak etortzen hanko direla.
1: Lehen, zure elkarrezketa hasteko lumi entzun dugu, esan duzuzu taldeko parte zara, zuek bi hartu zuek kontzertua, ezta?
2: Bai, guk bi hartu dugu, bai, hori da, ostiralean.
0: Ba, gozatu holtza gainean, gozarazi, naia, eta ondo joan dadila, uda da festivala.
2: Bai, esker.
0: Naia zuelia, eskerrik asko, eta gozatu, Donibane Lohizunen antolatu zuen uda jaialdiarekin.
2: Mil esker zuerin.

0: Indart Salbide, egunon.
1: Egunon,
0: horre iruditan gure entzulek ez, baina gu ikusi zaitu. Pandero astinduz da Larrina Gerriniaren auspoari eraginez, eta zuzara, udada jaialdiko osagaietako bat, zuta zeure Martzelina bihar dukontenea parkean.
1: Hori da, hori bera, kristongo goekin.
0: Urduri edo?
1: Ba, pixkat urduritu nago, pandero kolpe horiek eta entzutea ez motokak berotzen, baina, badai, urduri dezain gogotxu, biak jatxaldean, pandero hori askintzeko, doni banero itzumen.
2: Oian, 2023 sortu zenuenzuk Martzelina kabareta, Altxalili kolektiboarekin batera, Euskal Herriko imartxokotan ibili ondoren, bakarko eman aldiekin ere ari zara, martxoaz geroztik, EHZ eta jaialdian ere aritu zinen, gozatzen ari altzara?
1: Bai, biziki aventura berezia izaiten ari da, behar handuzun bezala altxalilik abaretatik abiatua, eta hori, martxoan izan dako proposamen polit horrekin, ba hori, abiaren telonero, esperientzia hori egin eta, ba ari dira, data berri batzuk erortzen, eta esperientzia potente bezain aberazgazia izaiten ari da pertsonalki, beraz, bai, oso pozik.
0: Ia, zu zara boltza gainean Martzelina? Oian, kontatu iguzu, orkestu iguzu, nor da Martzelina, ze emango digu?
1: Ba, Martzelina, ezanen nuke Martzelina bizi-bizi, bere izen osoa, eta ara ezanen nuke, ba, igokitik ateratzen den emazte bat dela, ba, segigunetik, baina ara, maite duela ere iriak, kabaretak, emaiten aldion askatasun hori, eta azkenean, bai, Martzelinak estena gainean eskaintzen duena, azkenean da, bueno, Oianek ere gizi izan dakoaren olako labukten bat, zeren azkenean izan dantza eta musikak beti badu, bara, jenengo musika tradizional eta dantza tradizionalen putxu bat, ba, azkenean kabaretaren eta altxaliliren sorkuntza aldetik pasata, ba, bauri, Martzelinaren soloaren emaitza emaiten duena.
3: Azkaindarrak, jautzi ta ebatx. Dobla ta ebatx. Jautzi ta ebatx. Dobla ta ebatx. Jautzi. Erdizka. Dobla.
2: Oian, hau da ikuskizunen jartzen duzun abestietako bat, Azkaindarrak. Zergatik aukeratu duzu?
1: Ba, egia ezan, bueno, kantuta bertxori hautatu nuen, hor, bilakarekin ere dantzan ari bainiz, eta ba, bilakaren bilabal dantzaldi batean, ara jozuten Azkaindarraken bertxori, eta ara guari ginen, publikoarekin dantzan, eta hor, Madalena Luzi, akordeo joleak, ara, hainbeste finesiaz jozuen Azkaindarrak hori, ba, horrek pizu zizkidala, ara, Martzelinaren gogo guziak, ba, mutxiko bat dantzatzeko bere sensualitate guziarekin.
0: Zerren arabera egin duzu musika aukeraketa?
1: Azkenan, musika aukeraketa dantzatzeko bipasarteren zate egin dut, beraz ara lehena hau izan da, bilakaren Azkaindarraken bertsioa, eta gero bigarrena izan zen, ba, pasenuen garai aski luze bat, ba, arkaitzin egen musika entzuten, eta hor badu disko bat, ba, dena dantzekin azkenean, baina sokekin joa bakarrik, izan fandango harinarin, banako, altsasuko soka, eta diskoaren izan hau etxean zidot, baina ari tiraka edo olako zerbait da, eta ba, hor deskubritu nuen oroimenez, harinarinaren bertsioa, gero jakin nuela arkaitzekin itzeginez, bahan Eskoziako eta Inglaterrako bimusikarekin kolaboratu zutela harinarin horrentzat, eta ba, bizitza proposa iruditu zitzaidan eman aldirako.
2: Lehen, nahiak esan digu, uda da, osatzen dutela urtean zehar izan dako bihozkadekin, eta sentsazioa dugu zukere, Martzelinaren play zerrenda ere horrela osatzen duzula. Entzun dezagun aukeratu duzun bestetako bat.

0: Ana Arriola eta Arkaitz Minerren oroimenez entzuten ari gara. Ozergatik?
1: Ba hori, hau da, lehen aipatzen noen gigarren musika hori, eta ara, okasiera hori dekitzen zunez ere, irugitzen zait, ara, ustartzen dituela kantu horrek, ba, behar den drama guzia ez, soka horiekin eta interpretazioan, eta gero, harin-harin horrek baditu joztuki, di pasarte biziki desberdin, ara, hasiera nahiko ilun eta misterio hotxu hori, baina gero melodiak badu pasarte bat askoz alaiagoa, eta horren kontraste hori biziki maiten noen joztuki kontrastatzeko ba, euskal dantzak duen harintasun, alaitasun eta festakutsu hori, baina berden boran, ba, ara pertsona berdinak, bere baitan eta itena dituen argi eta iluntasunak aurkezteko egokia idolitzen zait kantu hori.
2: Uh-huh. Kabaretetik ere izango, unoski zure ikuskizunak eta kabaretak berez behar du, ez ustea eta transgresioa eta umorea, hori musikaz gain gehiago ere behar da horretarako, behar da antzezpena ere, hori Martzelina jarriko du unoski, ala?
1: Bai, azkenean, ba, esperientzia, altxalilirekin, ba, okatzeman dugu askatasun gune bat, eta gainera, gainera kasik amak pertsona gira kabaretean, eta hor, bakotxa bere puntu azkarrekin, ba, ahibitzelkak laguntzen ibilidean, edo ustez, izan antzezleak, txikariak, edo zein lan bidetatik elkartu gira hor, baina bakotxak bere sensibilitatetik bai eta zindu gula hitz batak besteari. Orduan Martzelinan ere bai, ba, bataren hitz jokoak, bestearen umore, presentzia, eta orduan bai horrek hitz inspiratu nahu ere bai, bai azkenean sikulan enuan kanturik idatzi, eta bat batean aratrikititxarekin ere azkaindakaken bertsio kantatu bat atera nuen, azkenean jostatuz, hitzekin jostatuz, eta irenko more horretaz inspiratuz.
0: Martzelina aurkeztu diguzu lehen, ez dakit Martzelinaren bidez terapiare egiten ote den, zuretzat ere terapeutikoa izan ote den, hau sortzea?
1: Ba, dudarik gabe, altxalilik egin zigun berrefektua egiten segitzen dit, proiektuak ere bai, eta azkenean hor, ustartzen dira ara nire bautin presioa identitatearen parte desberdin hainik, azkenean eta genera parte batzuk inkompatibliak bezala senditzen dituenak luzaz, behar nahi baitu nire identitate queera eta nire identitate kulturala. Orduan, altxalelik erakutsi zigun garaian, bizitzen alde mituela identitate horiek ahont elgarrekin eta uztarturik, eta genera hori jendearekin ospatzen alde nuela ere bai. Eta Martzelinarekin azkenan bide hori oino gehiago segitu dut, izan ere, emanaldian baliatzen dut ere audio zahar bat, nire aitak, bere aitaz grabatutakoa. Orduan, hor ere, bazkenan, familiari eta bada omenalditxo bat, eta pixka bat konexio bat, nik ezagutu ez nuen aitatxe horrekin, bera ere kantaria. Orduan, terapia, alderdi aitak.
2: Zer, eta grabazio horren berri bazen nuen, nola deskubritu zen nuen, nola bururatu zitzaizun emanaldian integratzea, eta batipat, ze zuen aitatxe izenak zer egiten duor kantatu, pentsatzen dut, edo?
1: Bai, azkenean duela gutxi aitak behitzatera zituen, ba, justu aukten duela behogeita amak ukte, grabatu zituen, ba, kaseta zahar batzuk, uste dut Ameriketatik lehen guzu zahar batzuk bizitan etorri, eta ara, aitak bazuen grabatzaile bat gara jortan, eta egon zen, ara, azal ondoko momentu bat grabatzen, eta aitatxia, baigorriko lagunak, ize bat guziak, eta kantuz, biztan da, hemen baigorriko gogonetxea etxaldean beti hainuz kantatu baita, eta orduan, banakien hainuela zerbait egin horrekin, eta zenbako ez aitatxirekin kantatu, baina azkenean emaitza izan da, ba, aitatxik kantatutako bertso bat, bizpairu hitz aldatuz, ba, berriz idatzi dutala, oia modio bertsoa izan okbez, oia mario.
0: aitatxiri referentzia, baina baita amatxiri ere, ez? Lehen esan duzun bezala izen osoa Martzelina bixi-bixi da, eta Iruñeko bixi amatxiri egindako referentzia da hori, ez?
1: Hori da, eta hor, ara, harimiz buru belahi, emanaldia garatzen, eta justoki, ari naiz, baigokiko aldea, ja, nahiko alhandu dut, orduan ari naiz, Iruñeko aldea nola integratu emanaldian.
2: Mm-hmm. Entzulea galdezka ditugu, non jarraitu ditzake, nola jakin emankizunak noiz diren edo, Martzelina egintzazu, Martzelinaren propaganda piskat oian.
1: ba Martzelinaren publizitatea nagusiki momentuz nire Instagram pertsonaletik pasatzen da, behar da berantago Martzelinak izanen du bere ohialde propioa, baina ara momentuz ondoko abenturak dira biharkoa Donibane Lohizuneko Udada Festivalean arratsaleko 7:00 eta urrengo etapa handia da ja irailean Biarritzeko Maitaldia Dantza Festivalean. Ara, hor, ari naiz,

0: batekin musika ikasi nuen, baina behin dantzuan hasita abandonatu nuen pixka bat musikaren praktika. Baina hortako okarinez behiz hautsak entzen pandero trikititza eta luper bati, eta bo, saltza desberdinetan beraz. Momentuz aski horrekatua da, baina bai banela gogoa dantzaz aparte musikari ere tokia ustea.
1: Uhum. Eta zure ohiko jardun profesionalaz gain eta martzelinaz gain, beste saltzaren batean sartuta baltzabiltza edo altxalilikoak geldirik zaudete edo beste zerbaiten asmakizunetan edo alkimien ari zarete?
0: Ez, hau altxalilikin segitzen dugu, bueno, gure ritmo lasailean, amak pertsona mugitzeak baititu bere zaitasunak, baina justuki hor ari gira prestatzen ba, Donostiko festetako piraten eszenatokia abordatzeko, lehen aldia ola, kanpoan ibiliko garela, orduan badakigu edo zenitzen dugu jendea etorriko dela sustengoz, baina gobidatun zaituztegu gure laguntzera abuztuaren 9an, igandez piraten eszenatoki nagusian, eta gero badira beste data batzuk ere finkatzen ari urte bukaera arte, hori ere momentuz Instagramez komunikatzen duguna. Baina ari gira, atope.
2: Hori abuztuaren 9an izango da, baina biharkoa da, gertuen duzun itzortu hori, Dorian Loitzunen, udadan. Galdera bat, udadan eta gero esaterako maitaldian eskainiko den musika berdina izaten da, edo musika ere aldatuz doa, lekuaren arabera eta espazioaren arabera?
0: Ba, momentuz bihar eskainiko dutana izanen da, ba, martxuan eta IHZ-etan eskaini dudan, ara 40 minutuko bertsioa, beti berdina. Eta maitaldian bai aldiz, bueno, oinarri horretatik abiaturik, baina hori harina izari gira lanean osatzeko, bara, kasiko kodu beteko emanaldia miagitzeko kolize antzokian. Daz badain momentuz ez dut altxalilin bezain bat bariatzen emanaldi batetik bestera.
1: Ederki, ba, oian indart salbide gozatu, eta gozarazi, nahiari esan digun gauza bera, bi arrudada jaialdian martzelinak harritu, eta xarmatu ditzala, ara joaten direnak, eta izango dugu elkarren berri, eta ikusiko dugu, horrez aurre ere.
0: Hori da.
1: Han ezpada hemen. Eskerrik asko, eta ondo segi, besarkada bat.
0: Esker, besarkada bat zuai.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza.

0: Euskadi Berria.
1: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
2: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hotxe bertan. Bilboko Kafe Antzokia.
0: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.

Miguel Pagadiren zain gende, baina Lubita hori ez da saldu, eta esan nion etortzeko, eta ez dakit, pa? Ah, na, bator.

0: Pau Izabal también, notar Mikel. Egunon. Mr. Glitchwood, edo Herr Buchenwald.
1: Jabol.
0: Et gaur gainera Afrika Korps.
1: Bai, alaxe, etorren. Bai, egual dinakin akorde.
0: Tira, ja gure entzulek ezagutzen dute. Ego haizeak, gaur baino lehenago izan ditugu, Sir Winston, Leonard Spencer, Churchill, Sir Arthur, Ignatius Conan Doyle, Dame Agatha Mary Christie Miller, eskontza ostean Agatha Christie, eta orain urrena izan genuen, Manuel Ignacio Santa Cruz Lloydi, eta gaur izen asko erabilizituen pertsona bat. Se dice la ponte con Batsu, me parece Batsu que era bien.
1: Sayo al lado de la isla que va contando ni chat.
0: Dije si os son mercado de parte.
1: Tiene ahí, qué chance amo te las ahí. Bueno, me las catas una sí.
0: Que me y creo que te hay que induc chostena que ta dos sierra que ta tomo que te incuna ole aquí dauska. Ahí va la que gorko personajeak Ikera egin behar diak.
1: Bai, bai, hemen reziprokuek asuntua.
0: Reziprokuak.
1: Reziprokuak, bai.
0: Oiei badakik honek zeak erabili zituela, eh? AKA, oietakoak ez. Zeak, AKA, oso nounaz, osea, ez izenak.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, noske, bai, bai.
0: Erabili zituen.
1: Eka, aka, da, jaro, eska, eka, ez zuen inglesa, que no, no, no, no,
0: AKA,
1: AKA, AKA, AKA, AKA, AKA, AKA, AKA, AKA,
0: AKA, AKA, minutu terdi hau epete lan. Oindik ez dia huesan. Oindik ez du huesan.
1: Beraz, trrrrrr, redoble esarteko. Zein dau gaur, Erauso eta Galarra Gatar Katalin, edo Katalina de Erauso.
0: Katalina de Erauso? Hau aspaldi zen margaiotako.
1: Bai, hau pixkate denboan atzein godeu, 1585 jaiotzurtea, omen zan ez dago argizate zazpi urtegin bat atzatu omen zuten. Registrua galaxe jartzen duen.
0: Despistau da urtia pasata.
1: Bai, karo, bak, garai hartan jendiek umea suizate zeion da. Ai, hau gaztu zeigo batallatzi. Katxalin, batallatu gara.
0: Katxalin, bai. Zu batallatu da zaude politiori.
1: Ez, ez da, hilse maze pasakoa. Zero, limoa, jungo la limoa, aitzi bergrado segin. Bueno, zera, alokei vamos, esaten da bezala. Miguel de Erauso kapitainaren, Maria Pérez Galarragaren alaba izan zen, orduko Donostiko bizilagun, ba, zera, dirudun, xamarrak.
0: Non bizizien, hauek?
1: Pensatez, mira, kontxaldien, bueno, honetzalango, baina, bueno, bai. Hono, Donostian ikusen, mila eta bostu unien, zera, alde zarra bakarrik izango zela, eta handik ez egutxi. Eta beste...
0: Alde zarrian egongo ziren etxeak eta etxeak, eh?
1: Karo, inglesak etorri arte, bai.
0: Bai, bai, hori bai, inglesek, zuten ez erregutzi.
1: Ez, horreti, bai.
0: Baina, esan nahiak, egongo zidela etxeak eta txabola putreak eta palazioak eta hauek etziren txabola.
1: Ez, atxa militarra zan da garantzitsua, gaina Felipe Hirugarrenaren agindupen egon zan, da Euskal Provintziko komandanti izan zan. Gobernador militar izango lizateke. Eta, ba, aurtzarotik, hau datu bat dago hemen, aurtzarotik, neska honik gauza militarrak asko atxegin ditula.
0: Tira izoa.
1: Tira izoa. Zodala kalagoizea Pedro Arruxiakoak berdin intzun. Ume zala beak ezea du noble artean da jolazten ibili beharrian, erritxiroko umekin jutezan jolaztea, eta milizio armatu gintzitun arekin.
0: Ara.
1: Eta bere ejerzitua arekin noinarritu
0: zuen. Irakau gaitasuna, eh? Gauzak, la...
1: Ari.
0: Ubedako zerroetatik.
1: Bueno, egoi jaizea, egoi jaizea daka, bai. Honek egoi jaizea galanta daka.
0: Ezea.
1: Wow.
0: Iri bezala armak eta gustatu.
1: Bai, bai, pixatola afizinatu da, pun eta klink-klank itxen duten katxarrokin.
0: Eta txin-txin.
1: Bai, txin-txin, gara jartan arkabuza gauza ezean. Talbura asko ibiliko, baina, bueno. Monja izan, orduan, karo, normala da, amazi garen mendian, alaba, baman imazkazu, komentua bialtzi, ez da?
0: Bai, gero agore.
1: Gero agore, eta bai, bai, hola, xe. Ba, monja izatera bialtzen dute. Eta, hostia, ze, izatera leher korradak agoe katxalinek, eta monjak ezintzute kontrolatu komentun. San Bartolomea, sartu. Asko ze zorrotza gu dira, San Bartolomean batek, hemen Donosti, nora, zera, hor alganien, zera, komertzela inbiatzen tokin daun beste ze horta, eta derrepende aliriko Katalin beste bat, nobizi bat azaltzen menda, eta horrekin, izakin,
0: momentu, knockout,
1: bai, bai, lizkarak eta borroka izan zion, kolpeka, eta preso sartu zuten, neun batien. Ta, hau, preso etzan kokiltzen, hau, ariakun ezkio, pim, pam, pum, danakin, Katalina de Erauso, oida, eskua zezkan matrilekin, gizon jantzi, jakin zitun, bai, hau kartzelan zenien, hon pixka tatea zenien, zatek atxakin frantzia zekan, da, ez da jaten, alabatea zazon, rifagorez. Ba, tipak hartu, gizon esko arropak.
0: Ez zuen ies egin, atera egin zitean.
1: Atera egin zitean, bai. Jo ies egin zuen, beste toki batutatik, baina hortik atera egin zuen. Ilea moztu zuen, abituak enduzun, monja arropak endu, eta gizon esgantzi, eta aize demonio, aldi intzun.
0: Eta hau dana ez da mitoa. Edo nahiko esfumatua da mitoa eta realidaden artean, edo...
1: Kuestia da, badaola biografia bat esaten dutela berak idatzi zuela, baina ez du bezun berak idatzi. Eta gero da Thomas de Quincy-ren biografia bat, Thomas de Quincy opio jaten zuen, eta del bello asesinato de las bellas artes, eta hori dana. Ba, honek Katalinara erauz hori buruz idatzita daka.
0: Thomas de Quincy hori zen hori, opio zalea...
1: Hoi da, bai.
0: Opio no manoa.
1: Baina zalaka, manola daka, memoria zen comedor de opio... Muy bien, oso liburu polita. Ta gero besa, ilke te iburuz beste bat.
0: Eta Quincy hau interesatu zen Katalinaren.
1: Imaginatu, bai. Hemen sortzigarren, homenez garrimen deko Britaniar bat, Katalinia dela oso liburuz interesatuta.
0: Eta Quincyren lana zer dago? Datuetan eta oinarrituta?
1: Bai, pixka bat, zean, registroko gauzetan, registroko gauzetan, arxibo gauzetan.
0: Alegi, ikerketa lan egitzuela.
1: Bai, baina, bueno, ez dakit ze puntura arte daun fidagarria. Hemen badao beste biografia apokrifo esaten dan bezala, eta hortik oinarritu zian pelikulak eta danak. Geo, artxibotan behiratuta gauza batzuk errealak dira, baina beste batzuk hortxe daude dudan, biografia horrengatik. Hau, zatik aldein da geho, gizonez gantzita, erriz erribilizan, bidean topatzen zitun, belarrera zakarra jaten. Ta, alaxe,
0: belarrek eta zakarra jaten.
1: Bai, survival, hau ze.
0: Bai, beste telebiztako beste hori bezala.
1: Bear Grylls, zela baino, Donostiarren, hoi da. Eta Gasteizaino aldatu zan da, antxe Francisco de Zarralta doktorean katedratiko batekin, ba, bere etxien gatu zan da, soñeko bat ezautuz, eskatu ziomen zion, eta, bueno, erdi parientia lagun lehengun zina batekin eskontuta zion, eta iru hilabete zen zan katedratiko honekin, latina ikasi zon, latina bazekin, ez ikasita zen zaten. Katalien ez dituzu adarri, ez dituzu adarri jo, eta ikasten jarraitzera behartu, baino, hemen ez da argi seksua busuren bat egon zen tarte. Ba, zei jendu katxalinek, doktorea dire pinpal, diru hartu eta alde egin.
0: Ba, seksua busuak doktorea berari?
1: Ala, ez da argi, eh? Baina...
0: Zerbait iluna bai.
1: Zerbait iluna bai. Beha txetik aldeitzeko, igual, ba, zer no se jola, baino... Karo, ez que registruak eta biografiak nola, ez dien nola...
0: Ja, zainan, norki dazten zituen...
1: Norki dazten zituen, da, urte asko diala. Baina, bueno, horze geta zena, eta gue katalinek baiado lidera aldeitzendu.
0: Gero eta mende batera ho, Euskal Herrian hasi, eta ja Gaztelan dago.
1: Txiki gelditzen zaio, baina baitak segitzen du, eta donarrek erre behan atzetik. Alaba etxera bultatzeko, kala, jatzen da, handi pixkateraz, mobidatzen sartuta daun emakume hau, eta, bueno, aizka, ba, preocupatzen gozan, nun batxe, ez dakit, alaba zalako, edo bere, ze bere, nola zen da, be, karguen gatik, edo...
0: Mila bosteun da laro, eta bostean...
1: Azo goizian,
0: Jaio zen, eta... Baiadolitzen ze iristen da? Gaztetxotan edo ja...
1: Bai, hau gazte zanien. Bai, zaregio Ameriketan behiz bizin ardi handi patxe pasatzen dut, zar-zarrare etzan hil. Bueno, han, total, Baiadoline bene bai, antxe Kastilalian da bilala, gazte batzukin liskarra izan, da hau ez eraso itxen saiatu zian. Ondorioz, arri bat hartu, ta gaztetako bat seko.
0: Asmatu.
1: Berriz, atxilotu intzuten, hilabete mantzitxun kartzelan, gaztea sendatu zan arte. Ojo, Lizarrara etorri zen, Nafarroara, eta leku hortan Alonso Darillo izeneko herriko jaun garrantzitsu baten morroi gisa moldatzea lortu zuen.
0: Beti topatzen zuen orduan.
1: Oso.
0: Zeinek ostatu.
1: Bai.
0: Hori zertzen, familiako eraginak edo sare...
1: Bai, investigatzeke dago, ez dakita.
0: Baina behintzat, hori, Donostia, Gasteiz, Valladolid, eta atzera Euskal Herria Lizarrara.
1: Bai. Oixe,
0: Lizarraren tripulkaren bat
1: Nesta ki, baina hemen nola baita adizkidetzen da familiarekin da Sevillara joaten da eta handik berriro mutil esantzi eta Ameriketara itzen duk, arai hortaz epasatzen da hemen ikola arazu bani mazkazu edo urre gozio bani mazkazu Ameriketara zuazela, bina mostun da pikuan, barku bat hartu eta antxe jutezera
0: aventura zarra
1: baina ojo, han eda hola, zainan hauzi bat izan zuzatek Katalin, erauzoko Katalin, komedi ikullu batian, ikuskizu bat ikusten nahi zan, da aurrekuak ez zituen, ondo ikusten uzten, txulo jarri zitza joan, da pinpan arpegia moztu zion, kutsi joakin.
0: Tipikua.
1: Zinia ningo nuke, bain baino genioetan hoi, Katalien izpiritu baken. Osea, aurrien beti altu nao, isiltzezan nao, mobilia piztutzen la tokatzen zaizkiteta. Bueno.
0: Izizera, izinera jateko egin da joaten.
1: Ez, jo, tuen pelikule gusta.
0: Zea egin ere, daga egin da.
1: Bizkaina, bizkaitarra bak ez udan. Daga de misericordia ditzen zan jo. Erdi hortxe eldi, ai,
0: horri de honai, minak entzeko.
1: Bai, gilzorun dezartu eta horrek bukatzen egitana. Ba, bueno.
0: Osea, espektakulo bat ikusten ari zela.
1: Oida.
0: Aurrekoa, ikusten zaiatzen. Aurrekoa ikusten usten, eta ez zi ez no, rirrau.
1: Zitxaun, arpegin zazpe gintzen jo. Ojo, baina ez tamen bukatzen asuntu, ba. Berri hori eman zuten kartzelara, nola ez? Nezka honek, ba. Osea, bena gozillaren gesti joz berriz libratu zan, baina aurpegia moztutakoa eta bere kuadrilakoa Katalinen bila joan zian. Ta honek jata ez bat hartu eta aitako bat akatu intzin.
0: Parre zergatik egiten.
1: Katalin, la hostia. Honekin, ojo, kiozea, ala triste eta mosketeroak eta, hostiaz, haule nokuan.
0: Ja.
1: Bueno, tarteka etxetan lan egintzun, tarteka etxeko neskekin, tikitiki jena harrapatu mentzuen. Así que, bueno, hemen...
0: Abai.
1: Bai.
0: Abai, eta bakalo, baino, hori ere, hori
1: zer, hori hortxe da, nebulosan, hori da nebulosan da, bai. Ta gio jendiek atea jun pixkat, nola, konklusioko, bizkatia, ba, bueno.
0: Tikitiki,
1: tikitiki. Euskadi ratien gaude, así que zin da la rua josan. Jorari jo infantilien gaude. Tiki. Ba, bueno.
0: Ya denbora asko kartzela sartu gabe, ¿no?
1: Bai, bueno, hortxe zebilean, kalo, gaina honek Amerika ia osua, ibilizun, Mexiko, Venezuela, Argentina, errepidereik ez zen, baina gara, ez da, mila bostunda pikoan.
0: Eta daukanien Mapucheen kontra ere ari
1: juzen. Hoxe, hori zen anon aliatu, zatek, karrera militarra intzun, kalo, konkistatzaile modon. Kalo, hemen trifulketan.
0: Zeran espainolek beren pareko etxaila topatu zuten.
1: Kalo, takatun.
0: Kontu mai, Mapucheekin.
1: Zeak, esto apikak alabardak eta espertamentza gaina arkabuzak intiratzen emakume hau. Tantxe, Mapucheen kontra ibilizan dale,
0: zarrazki izan ibiliko.
1: Bai, hain normania zarrazki izatez zian, zetik igual batalla bat edo lokesea, igual espainolen aurka...
0: Zerbait irakurri diadan espainolen teknikera,
1: bai, oso...
0: Eskumozteak eta olio irakiten...
1: Imaginatu dezakezun guzia eta
0: gehiago. Txakurrak eta bai.
1: Eta hola, xe.
0: Hola, xe.
1: Ba, eta antxe hiltzen da, ba, irurogei bat urtekin, edo...
0: Berriz kartzela da sartu,
1: Momentuz, ez gaur pixka ja galduta dago asuntoa, eta registro militarra badaude, baino... Gero, lortuzun pixka bere ohorea, bezala, berreskuratzeaz, baina tipa konflikti bat xamarra izan zen.
0: Etxekiat, Katalinari orain urrena, Sir Winston Spencer Leon aipatu genuenean, aipatu nian, nola elkarrek baduen biografiako
1: eskorre. Bai.
0: Patrika txikik, horietako bat. Horri ere bazego ba Katalina.
1: Bai, ez da direkurri hoi, beira.
0: Ik zerbait direkurri alduko ni buruz, edo saretan aritxo ez, edo
1: ez du... Saretan da artikulu eta bantzun egitek, ez da gata. Tomas ekuin zinare, bila, oige, ikusinon.
0: Eta filmografiarik eta...
1: Badao bat, zekin...
0: Bat baina gehiago.
1: Esperanza Roirekin ez du dago bat, ez da.
0: Hori baina lehenago beste
1: bat.

0: Animazio bezpera da gaur, egun seinalatua Gipuzkoa Bizkaietan, eta guk bihar jai egingo dugu, eta horregatik, patxiri goien, ongietorre estudiora.
1: Eskerrik asko, Jon.
0: Horregatik, biharrez gaur egingo dugu, Magala Saskiaren, eta Faktoriako Galtzerdi Parearen zozketa mundiala. Oiek zozkatu behar ditugu, patxi.
1: Alaxe da, Lasarte Horiako launak izan ditugu lanazte labur honetan, Julen, Lara, Malen, Iraitz eta Iñaki, artista galantak, iztun bixi-bixiak ere bai. Tira, atzo minari buruz amaitu zuten izketan, eta ea baten batek segula atxeka beren bat, disgustoren bat emanote dien, eta batek baietza dirazi gainera. Arrebak atxeka betu zuela aitortu zuen, orduan ane albizu lankideak galdetu zien. Arrebak arrapostu ematekotan, zer esperote duzu? Entzulen, zuak abisek?
2: Nik usteet mutiko ni bitea Arrebak bere karteratik dirue lapurtu ziola.
3: Nik disgusto eman zuek bai ia eunero ematen dezuela disgusta, ezen atulik ez dezu egiten da.
4: Bere Arrebak erranen du bere kulpa izan zela orduen ziriketu ziola hortazin zion gaxtekerioi.
5: Asarratu egingo zen.
6: Esango du erdila gezurra dela, bestea dela asuntua.
7: Arrebak esango badakila eta gania mesita dakala.
8: Nik uste bere Arrebak esan diola etxeko gauzak ez diela kontatu behar.
9: Ba, garbitzeko eta txukon jartzeko eskatuko zion.
0: Eguneroko moduan erantzun sorta zabala, dena den, entzun behar dugu orain, ze espero duen Arrebak egitea ordainetan.
10: Zer esan?
11: Gaitak edo bat ingoitu.
12: Igual,
11: ez dakizu.
12: Asuko da buiaka eta entzuko du...
11: Lasarte soak.
12: Australia, emediko Australia.
11: Azparezen ezer gaitu txarra
0: esan. Ai, ama, errukizak izkigu! Ea, lortzen duen, Arrebaren aserrea baretzea, gure lagunak. Tira, aste honetako Magala Saski bikaina hemen dugu aurrean, hau da paotxa, hau da mauka duzuena gurekin, patxi, harre itxura
1: daukan gainera, bai. Galtzerdiak ere polita dira, eh?
0: Galtzerdiak mundialak dira, ia, egin dezagun zozketa esantu, ba.
1: Hogeita amasei pertsonek helarazi dute euren mezua, euren erantzuna eman dute, batetik, hogeita amaseira, zenbaki bat behar du, Julen San Martin gira itzan du, soinu eta teknikan, ea, zenbakiren bat ematen badigu. Hogeita bi, eman digu Julenek.
0: Oita bi.
1: Ba, bost, zazpi, bi, zenbakian amaitzen den. Bostnak irabazi du.
0: Zazpi, bi, zenbakian amaitzen baldin badu zure telefonoa. Eta, Faktoriako jolasean parte hartu baldin badu zu. Tiba, dintza, beti darbeitira. Horentxe dituko dizu, patxi irigo jenek etxera, albiste ona ematea. Eskerrik asko.
1: Ez da, deus.
0: Julen San Martin eta Xabi Gallastegi izan dira teknikan eta realizazioan eta erredakzioan, Patxi Irigoien, Olai Urtiaga, Xier Rodrigo Zola eta Laurok. Astelenetik Mikel Rotaetxe kedez eta jauna itzuliko zaigu Faktoriako maiburua hartzeko, zuen zorionerako eta nire zorionerako, eta hori, astelenean ere itzuliko da Faktoriako izeko amarretan. Ondo izan eta baliatu asteburua.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Espainiako polizien sindikatuekin ez da polemikan sartuko Bingen Zupiria segurtasun sailburua. Zuzenean, Sánchezen gobernuari exigitu dizkio azalpenak, Polizia Nazionalak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek, poliziek, Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztela sinistuta.
2: Madrileko gobernuari harien atzaioitza egiten, hau, dauzkagun akordio politiko eta legezko eta tikampo dago, eta beraz, bideratu duzagun. Ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zerrikusia du ten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta inzailak izatera gauzak, ez?
1: Mamituko dugu Euskadi Irratiko Faktoriari eskenitako elkarrezketa hori albistegi honetan. Eguneko beste lerroburuetan, Iratibarren arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
1: Jaularitza, nekazaritza eta abeltzain sindikatuekin elkartuta dago orduanetan Lakuan, lehorteak lehen sektoreari eragindako kalteak aztertzeko.
3: 2023 az geroztik klima aldaketa eta nekazaritzaren maila bildu den lehen aldia da gaurkoa, euri faltak eta berosapak larreak bazkabe utzi ditu, laguntza zuzenak eskatu dituzte sindikatuek Edurne Basterra Uagako presidentea.
4: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya. No podemos esperar a septiembre. Hay que dar de comer ya, hay que dar agua.
3: Bai, zuzen lehorteak eragine izan du Nafarroako zerealaren uztan 765.000 tona bildu dituzte pasaden urtean baino 13% gutxiago negua euritsua izan delako eta udaberria be aldiz beroegia.
1: Adi ordu bete barru zabalduko baitute guztiz Baiona eta Bordel arteko A63 autobidea Andoni Lizeagak du azken ordua bai Baionan, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, albiste ona, igande gauean hartu zuten Baiona eta Bordel artean A63 autobidea mozteko erabakia Girondako suteengatik segurtasuna bermatzeko, arez geroztik ibilgailu metaketa handiak izan ditugu egunotan autobide horretan eta ekonomian ere sentitu da zertxo bait. Turismoan, jende asko ketorrera ezestatu du eta komertzioan zenbait saltoki handiek apalak erdi utzik zituzten eta tren zerbitzuari dagokion ezaldiz SNCF tren kompainiak errandu agiri bidez igandera arte ez dela itzuliko zerbitzu hori. Prefeturak eman diela da, sarearen egoera aztertzeko baimena eta ongi dela behin baiestatuta zerbitzua azteko, baina luze joko omen du horrek.
1: Hortaz Andoni, A63 ordu bete barru dagoeneko zabaldik era bat, baina aldiz abiadura hundiko trenaren zerbitzua Hendaiatik Bordelera oraindik egun batzuetan eten da.
5: Hori da, prinsipioz igandera arte.
1: Konforme ba, eskerrik asko, gero arte.
5: Aio.
1: Errepidezaren nagusian baldera guzpenik ordu honetan, hain justu Baionatik aurrera, Ramon?
6: Ba, hortxe bertan. Eta eskertuko dute erabiltzaileek, ia egunero egia san, autoilerak gertatzen ari dira, traoin 4 kilometroko bak dira, A63, Aturriko Zubitik Baionako lehen irteraraino, ba, esan bezala ordu bete barru, arintzen hasiko direla, gauzek ondo.
1: Espainiar estatuan Madril eta Abilako suteak bestalde egonkortuta larrialdi nazionala bertan bera utzi du bi erkidegoetan Sánchezen gobernuak.
7: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia.
3: Espainiako gobernu presidenteak azaldu du larrialdi unitate militarreko langileek hala ere bertan lanean jarraituko dutela. Orain arreta Zamoran Fermoseien piztutako sutean jarria dute 14 herri ustu dituzte dagoeneko. Frantzian ere Gironden 42.000 hektareatik gora erre dituen sua egonkortuta orain kezka da foku gehiago ez piztea.
1: Eta Donald Tusk, Poloniako lehen ministroak herrialdeko aire eremua urratu dela eta hori oso larritzat jo du. Dakizuenez, Errusiak azken orduotan Ukrainaren aurkako eraso oso bortitzak egin ditu eta eraso hien testu inguruan itxura guztien arabera Errusiako misil bat Poloniako lurretan erori da.
3: Misilaren jatorria ikertzen ari dira, baina itxura guztien arabera esan duzun bezala Errusiak jaurtitakoa dela adierazi du Tuskek berak.
8: Zdecydowała większość śladów, w tym odnaleziono elementy wskazują na rosyjską rakietę CH-101.
3: Ukrainiak ere gertatutakoaren berri eman du, Errusiak haien kontra 64 misil eta ia 300 drone jaurti dituen gauean.
1: Naiara Barredo, Euskalme, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer dio termometroak ordu honetan, Naiara?
9: Ba, kostaldean 24-25 graduren bueltan dabil temperatura, barnealderago 25-30 gradu artean, eta temperatura beroenak uneunetan Nafarro erdi eta hegoaldean neurtzen ditugu, bertan 30 gradutik gora dabil termometroa.
1: Eta hurrengo orduak nola datoz?
9: Ba, zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean, ostarte batzuk zabal litezke arratsaldean, baina orokorrean hodeiak izango dira nagusi eta atzo baino bero gutxiago egingo du, batez ere Gipuzkoa barnealdean nabarituko dugu temperaturaren jaitsiera hori, orokorrean 30 gradu azpitik geratuko baikara. Hegoalderago giroa argiagoa izango da eta oraindik Arabako Errioxan eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero zakarra egingo du gaur, 35 graduak gaindi daitezke. Gainerako tokietan berriz, esan bezala, atzo baino bero gutxiago izango dugu gaur eta ondoren gauean hodeitza trinkotu egingo da eta iparraldean euri pixka bat egin lezake.
1: Eta asteburuan nola dator?
9: Ba, bihar hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da, beraz naiz eta oraindik bero egingo duen, temperatura maksimoak ez dira muturrekoak izango eta iparraldeko haizea gailenduko da denean. Orokorrean goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean. Bertan euria egingo du eta arratsaldean apur bat saretu daiteke hodeitza hori. Larun batean ere antzera, printzipioz goiza hodeitsuagoa izango da arratsaldea baino, temperaturan aldaketa handirik ez eta gero igandean, ba, giroa argiagoa izango da orokorrean, eta barnealdean gehien bat temperatura igo daiteke.
1: Ondo pasa, azte bukaren, aiera.
9: Berdin agur.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon baita.
1: Donostiako klasikoa, abia puntua.
10: Bai, hainbat Euskal txirrindularien testigantzak bilduko ditugu, Kajarro taldeko Gorka Sorarrain, Euskal Tele Euskadiko Jon Agirre, eta Kern Farma taldeko Jon Armendariz kirol zuzenaria, Kern Farma kinka larrian dago, bere babesletza kentzeko erabaki hartu baitu, eta Markel Belokiren bilakaera ere jarraituko dugu, atzo lehen garaipena lortu zen profesionaletan, gaur itzuli irabazazake maite, eta Bidasoak talde aurkezpena egin dugu izan, Artalekon Gorka Nieto jokalari egizan du, pasaden demoraldiko, ba, maila, hobetze zeiatuko direla, naizta erraza izanez.
1: Maite Lustiza, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
1: Biarritzeko Malanden Ballet Dantza Konpainiak Maria Antonieta taularatuko du gaurtik igandera bitarte Donostian Victoria Eugenia Antzokian.
11: Azken emanaldiak dituzte Thierry Malanden zuzendariak gidaritza utzi aurretik Frantziako Versailles jauregian geirotu dute ikuskizuna, bere garaian askok ez zuten oso begiko Maria Antonieta eta orainaren bizitzaren hainbat pasarte aurkeztuko dituzte dantzaren bidez. Julen Rodriguez Konpainiako dantzaria da.
12: Ezkontzarekin hasten da baleta, gero badago lehenengo gauaren pasarte bat, oso polita baitare, eizeko estena badago, gero bai bat zeniren estena, esan detena, pretendientena, Maria Antonieta eta bere maitalearen arteko historiaren zati batzuk ere kontatzen dira, eta gero azkenik denok ezagutzen dugun bukaera, ez, antzuzten da.
1: Ordu bata eta zortzi dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Lakuan ordu honetan Jaurlaritza eta Aldundietako ordezkariek nekazaritza eta abeltzaintza sindikatuetako ordezkariekin egiten ari diren bileran daukagu arreta jarrita. Izan ere San Juanetatik kateatu diren beroholdeek gure lursailak erabat idortu dituzte eta horrek lurraren uztari ez ezik abelburuen bazkari zuzenean eragin dio jakina kalterako. Egoera oso kezkagarria dela diote abeltzainak eta nekazariak eta premiaz behar dituztela laguntzak. Iñaki Odriozola dago Lakuan, arratsaldean.
13: Arratsaldeon, laguntza horiek bere alakoak izan behar dutela azpimarratu dute baian bat abeltzainek. Bileran, zein egoera bizi duten xe azaltzeko aukera izango duten nekazarien eta abeltzainen sindikatuek eta diagnostiko partekatua egin nahi dute beharrezko neurriak hartu ahal izateko. Beroak eta euri faltak belarri gabe utzi ditu batez ere goimendietako larreak, esaterako arazoak dituzte Gorobelen edo Aralarren, eta abelburuei negurako gordetako bazka ematen hasiak dira asko. Laguntza ezinbestekoa da beraz, Xabi Herriraola enba sindikatuko ordezkariaren ustez.
14: Belazak daude danak gorrituta, erabat erreta, eta bataz beste erdira, jetxira belar ekoizpena. Horrek esan nahi du, egoera kezkagarria da, ganaduzaleen artean.
4: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer ya, hay que dar agua.
13: Edurne Basterra, UAGako presidenteak laguntzak orain behar dituztela adierazi du, baina esan du ordea, ez duela itxaropen handirik mai honetan. 2023an ere bildu zen klima aldaketaren eta nekazaritzaren maila eta orduan esaterako nekazariek nahikoa bazka zutela bermatzeko hainbat neurri hartu zituzten, besteak beste, bazka ekoizpena sustatzeko edo bazkaren erosketa ekonomikoki laguntzeko neurriak. Gaur ikusiko dugu arratsaldeko lehen orduan jakingo dugu 12etan hasi den bilera honetan zein erabaki hartu dituzten.
1: Nafarroako zereal uzta ere erabat baldintzatuta dauka idorteak, iazko kanpaina baino 13 gutxiago bildu dute, 765.000 tona guztira. Garagarrak ez du beste urte batzuetako uzta maila bera izan, gariak aldiz badirudi ongi eutsi diola bero oldeari. Andoni Amados, Iruña, arratsaldean.
15: Arratsaldean bain negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lan urtearen azken sasoia aldiz lehorra eta horrek eragina izan du uztabiltzean, Julio Álvarez Intiako teknikaria.
16: Vamos a decir, el grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
15: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere, 765.000 tona zereal bildu dira, azken bilan urteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat atorren kopurua da. Kezka nagusi ordea klima aldaketak sortzen du eguraldian eragin ditzaketen aldaketak tarteko, intia egoerari nola aurreki. Egin ikertzen ari da, moldakortasun handiena eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazari gomendioak emateko.
1: Espainiako eta Frantziako baso zuten bilakerari dagokionez, Madrilgo eta Bilako zuteentzat aplikatu zuten larrialdi nazionala amaitutzat jo du gaur Sánchez presidenteak larrialdi egoera bi mailara jaistea erabakita. Une honetan Zamorako zuteak eragiten die Espainiako agintariei kezka handiagoa, Mikel Claver.
17: Avila eta Madrilgo zuteek bilakera oso positiboa izan dute azkeneko orduetan eta egonkortutzat ematen dira dagoeneko. Gauzak horrela emergentzia nazionala atzean uztea erabaki da Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea.
7: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con presencia de la UME y del Sistema Nacional de Protección Civil.
17: Hala ere, emergentzia bere horretan mantenduko da, bigarren maila batera jaitsita eta operatiboa Madril eta Gaztela eta Lengo erkidegoen eskuetan utziz. Hauen agindupean egingo du lan bertan geratuko den umeko operatiboak, unitatearen gaitasunak berrantolatuko direla esan du Sánchezek, Castellonera eta Zamorara bideratuko dira orain, besteak beste. Zamoran atzo piztutako sua da une honetan gehien kezkatzen duen puntua, 14 herri ustu behar izan dira eta aurreikuspenak ez dira batere onak. Bart egindako lanei esker arriskua murriztea lortu bada ere, datozen orduetarako espero diren baldintza meteorologikoek, haize bolada gogorrak eta temperatura altuekin nabarmenki zailduko baitituzte itzaltze lanak.
1: Girondako zuteri dagokionez ere bilakaera datu positiboak, Xabi Ormazabalek ditu Parisen datuak.
6: Arratsaldeon, berri positiboak azken orduotan Girondako zutetik. Atzoko egun bero eta izetxuan egoerak ez zuen okereragin eta gaua ere lasaia izan da.
18: Nuit très calme, la zone reste tout de même active en dépit du fait qu'elle
6: egon kortuta jarraitzen du zuak, Mathieu Jomain, zuaren kontrako komandanteak adierazi duenez. Baina erretako lurzorua handia da, 42.000 hektarea. Igandetik ez da pena sanditu, baina oso zaila da esparru hori guztia kontrolpean edukitzea. 3.300 suhiltzaile eta 24 hegazkinekin ari dira lanean.
19: 3300 sapeurs pompiers et on a 24 moyens aériens. Donc
6: Laurent Núñez barne ministroak esan duenez, albiste honak etxetik alde egin behar izan zutenentzat ere, beste 83.000 pertsonari ahalbidetu zaie itzulera. Horrek esan nahi du evakuaturiko 220.000 bizilagunetatik honezkero erdiak baino gehiago itzuli direla. Gaur eguraldia lagunda 180ko ezetasunarekin. 63 autobidea arratsaleko ordubietan berrikiko da, baina Hendaiako tren zerbitzuak datorren astera arte itxaron beharko du. Baina zute denboraldia oro har beldurgarria izaten ari da Frantzian. Atzo bakarrik 26 zeuden aktibo estatu osoan. Ekainetik 14.000 zute baino gehiago zenbatu dira eta 117.000 hektarea erre.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu dira, Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu egin dituztela iritzita. Bide batez, Zupiria sailburua gogoratu du Espainiako selekzioaren zaleen aurkako erasoengatik 50 pertsona dituela ertzantzak ikerketapean. Ezkerreko muturreko talde minoritarioak seinalatu ditu eraso hoien atzean Zupiriak gaur gaur Euskadi Irratiko faktorian eskaini duen elkarrezketan ere Sarriegi arratsaldean.
20: Arratsaldean bai, Espainiako poliziak bere eginkizunetatik kanpo jardun duela argi utzi dio Jaurlaritzak Espainiako gobernuko barne ministerioari eta azalpenak eskatu dizkio. Eta polemika baliatu du Zupiriak beste salaketa bat egiteko. Segurtasun arloaz arago orokorrean autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
2: Hau, gure ustez ondarte zeina dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan, erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Biberatu dezagon. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta intzailak izatera gauzak, ez?
20: Sailburuak azpimarratu duala ere, polemika hau Espainiaren futbol partidaren arira izan ziren istiluekin hasi zela. Jakinarazi du ertzaintza 50-tik gora pertsona ikertzen ari dela eta ezker muturrekotzat jo dituen mugimenduekin lotu ditu istiluak. Bestalde ziurtatu du ertzaintzaren zuzendaritzan egindako aldaketak gizarte berri batera egokitzeko beharrari erantzuten diotela. Tartean, ertzain etxeen kokapenean ere etor daitezke aldaketak.
2: Erabaki behar dugu tokerik egokienetan dauzkagun ertzain etxeak. Horremeste ertzain etxe behar ditugun toki jakin batzuetan, eta igual ez daukagu behar besteko atentzio beste batzuetan, doron, herritarrak esaten ari zaizkigu behar ditugula ertzain eta udaltzen gehiago kalean.
20: Bai estatu du ertzainek autokontrol ikastaroak jasotzen jarraituko dutela jabetu daitezen kalean, egoera larrietan hartzen dituzten erabakiek ondorioak izan ditzaketela.
1: Espainiako futbol selekzioaren finalaren ondorengo istiluetara bueltatuta, Euskadiko Alderdi Popularraren esanetan oso larriak izan dira.
20: Denen adierazpen askatasuna ez dagoela ziurtatuta esan du Laura Garrido Popularren bozeramaileak eta Bingen Zupiria segurtasun sailburua errealitatetik kanpo ikusten duela kezkatuago transferentziengatik segurtasunatik baino. Horrega Atik Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren azalpenak eskatu dituzte legebiltzarrean finaleko gauerako prestatu zuten segurtasun plangintzaz.
21: Arazo bat daukagu segurtasunarekin, arazo nabarmen bat, jendeak kalean dagoenean ez dauka askatasunik nahi duena manifestatzeko, esateko, ikusi dugu selekzioarekin gertatu dena, eta hori guztiz onartezina da, eskatu dugu informazioa, azalpenak, segurtasun sailburuak eman ditzala.
1: Espainiako aktualitate politikoan bestalde zute bortitzek apaldu egin dituzte egin batean PSOEren eta PPren arteko eztabaida gordinenak, baina zuteak izaltzen hasi direnean berriz ere piztu dena polemika politikoa da. Azkena, Madrilgo erkidegoko gobernuak 6 milioi euroko balioa duen luxuzko atikoa erosi duelako. Berez Isabel Díaz Ayuso presidenteak gaur egun duen bulegoa berritu bitartean atiko hori bulego gisa erabiltzeko litzateke, baina PSOEek eta Sumarrek azalpenak exigitu dizkiote Díaz Ayusori luxuzko atiko hori bertan bizitzeko erosiote duen argitu dezan Mikel Klaver.
22: Bai, izan ere Madrilgo erkidegoko gobernutik eman dituzten azalpenak ez dira batere argiak izan, presidentziaren egoitza berritu bitartean bulego bezala erabiltzeko erosi zela onartu zen hasiera batean, baina Ayusok esan duenez, oraindik ez da zehaztu berarentzat izango den alabeste kontseilari batentzat. Ez hori bakarrik, Madrilgo hiringintza ordenamenduaren arabera debekatuta dago atiko bat bulego bezala erabiltzea. Gauza korrela, erkidegoko presidentziarentzat bizileko ofiziala izateko erosi dela uste du oposizioak Oskar López, Madrilgo Alderdi Sozialistaren burua.
23: Si la señora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga, y que siga los trámites oportunos y que la apruebe.
22: Alderdi Popularra Ayusoren defentsan atera da, logikotzat hartu dute egoitzan egindako lanak iron bitartean behin-behineko bulego baten beharra izatea, eta bien bitartean gobernuaren kontra jo dute berriz ere, Zapateroren auziari buruzko azken berriak heldu leku hartuta. Espainiako gobernuko presidente ohiaren etorkizuna iluna izango dela aurreikusi du Miguel Tellado PPko idazkari nagusiak, Sánchezen kontra jo bitartean Zapatero eta Sánchezen patuak lotuta daudela dio.
24: Si el señor Rodríguez Zapatero pudo cobrar una comisión del 1% por el rescate más que cuestionable de Plus Ultra, ha sido porque en alguien ejercía...
22: Kasu honen azken ordua da, epaileak eskatu duela Ogasunak Zapateroren aurka irekitako ikerketa bere horretan mantentzea, zerga agentziak hau istea eskatu eta gero.
1: Ceutako gobernuak bestalde Espainiako gobernuak eskatu dio larrialdi nazionala ezarri dezala, azken astean Afrikatik 1500 persona Ceutara iristen ahalegin du baitira egunero 300 inguru asko oinez. Harrera zerbitzuak kolapsatuta daudela dio Juan Jesús Vivas presidenteak.
25: Es absolutamente imprescindible
3: que esto se considere una situación de emergencia, insisto, nacional y que se adopten las medidas.
5: Jada migrazio auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, babes zibilaren inguruko estatuko araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta hortaz ez dituelako babes instrumentu zehatzak aurre ikusten hauei aurre egiteko. Fernando Grande Marlaska barne ministroa bihar goizean joango da Zeutara egoera aztertzeko. Monklako iturriek azpimarratu dute bide batez, Marokoko gobernua leialtasunez, Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dela egoerari aurre egiteko eta ziurtatu dute Marokoko segurtasun indarrak lanean ari direla mugan Zeutara iritsi nahi duten 100 pertsonaren asmoak eteten.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 20 minutu dira Ukrainaren aurkako azken erasoaldi bortitzean itxura guztien arabera Errusiako misil bat Ukrainarekin muga egiten duen Poloniako lurretan erori eta lehertu dela salatu du Donald Tusk Poloniako lehen ministroak. Tuskek dio egoera kontrolpean dutela baina gertaera hau oso larria dela. Xavier Urteaga.
8: Errusia Ukrainara 64 misil eta ia 300 drone jortitzen ari zen bitartean erori da misila Poloniako lurretara mugatik 81 kilometrora. Donald Tusk lehen ministroa bertara joan da eta adierazi du ez dagoela arrazoirik misilaren helburua Polonia zela pentsatzeko eta herrialdeko aireremoa urratzea oso larria dela gaineratu du. Lurra jo duen jaurtigaia ikertzen ari dira une honetan, baina Tuskek azaldu du itxura guztien arabera errusiar jatorriko misila dela.
9: Ukrainako
8: iturriek baieztatu dute Errusia herrialde horretara jaurtitako misiletako bat dela, Poloniara iritsi dena, landa eremu batean erori da eta ez du aparteko kalterik eragin. Poloniako lehen ministroak adierazi du NATOko kidekin hizketa egin duela dagoeneko gertatutako aztertzeko eta Estatu Batuek ikerketarako laguntza eskaini diotela gaineratu du. Ez da Errusiako drone eta misilak Poloniako aireremura sartzen diren lehen aldia. Gaurkoa Errusiak Ukrainaren aurka egindako eraso bortitzaren ondorio da. Gaurko misil hori Poloniara gertatu dena eta eraso horretan Ukrainara egindako eraso horretan gutxienez 8 pertsona hil dira.
1: Ekialde Hurbilean Estatu Batuak eta Iran aurreko asteetako eraso dinamikara itzuli dira. Donald Trump presidenteak atzo iragarrita bezala Iranen aurka egin du Washingtoneko izaldean eta gutxienez 3 pertsona hil dituzte. Iranek berriro Jordaniaren aurkako erasoarekin erantzun du, Xabier.
8: Estatu Batuetako armadak adierazi du goizaldean Iranen aurka gogor egin duela, bezperan Teheran Jordaniari egindako erasoaren erantzuna izan dela gaineratu du. 3 pertsona hil dira gutxienez bombardaketa horietan eta guardia iraultzailearen azpiegiturak suntsitu dituzte, horien artean aginte postuak eta misil eta drone biltegiak. Irango guardia iraultzaileak bestalde Jordaniaren aurka egindako erasoa bere gain hartu du. Jordaniako armadak 5 misil geldiarazi dituela jakinarazi duen arren, Iranek dio Estatu Batuetako 3 gerra hegazkin suntsitu dituela. Iranek bien bitartean ohartarazi du Estatu Batuen erasoak eteten ez badira, Hormuzko itsasarteak itxita jarraituko duela eta estrategikoa den bide hori horri irtenbide ematea geroz eta zailagoa izango dela. Eraso gironetan Pakistanek esan du Estatu Batuek eta Iranek negoziazioari berrekiteko aleginak egiten ari direla eta bi aldei eskatu die memorandumean adostutakoa bete dezatela.
1: Atzera etxean, Zaballako espetxean preso zegoen 60 urteko gizonezkoaren heriotza salatzeko gaur elkarretaratzea egin dute Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan.
5: Salaketa elkarteak salatu du espetxeak bazekiela presoak osasun arazo larriak zituela eta hala ere uko egin ziola kartzelako ospitalean hartatzeari. Bego Oleaga elkarteko kidea da.
10: Horma horien atzean gertatzen dena kapon gaudenok erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua. Zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
5: Aurten Zaballan hildako 3. Presoa dela gogoratu dute eta 12. Jaurlaritzak eskumena bereganatu zuenetik.
1: Arlo ekonomikoan BBVak bikaintza dio ditu urteko lehen seihilekoan lortu dituen emaitzak lehen aldiz 6.000 milioi eurotik gorako irabaziak izan dituztela nabarmendu du Onur Genz kontseilari delegatuak.
25: Hemos alcanzado unos resultados sobresalientes. El beneficio atribuido superó
5: irabazi handienak izan dituen bankuak abuztuaren 5etik aurrera 2.000 milioi euroko balioa izango duen akzioak erosteko programa berri bat abiaraziko duela iragarri du.
1: eta ela sindikatuak gehiengoa lortu du Bizkaiko Globoko enpresa batzordea.
20: Lehen aldiz egin dira hauteskunde sindikalak 13 ordezkaritik 11 eskuratu dituelak, emaitzetatik haratago langileak antolatu izana urrats handitzat jo du sindikatuak, aurrerantzean enpresa eredu hauek inposatutako prekaritatearen aurka borrokatuko dutelako euren hitzetan. Janire Ornez, elako ordezkaria.
0: Hauteskunde sindikal hauek antolakuntza prozesu baten hasiera besterik ez dira izan. Momentu honetatik aurrera lanean jarriko gara lan baldintzen prekarizazioa oinarri duten enpresa eredu berri hauetan zerbitzu ematen duten langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 25 minutu dira Donostiako udalean bilera egin dute gaur Jonin Sauzti alkateak eta Afari Solidarioak elkarteko ordezkariek. Goizeko 11etan elkartu dira eta okerrezpa gaude amaitu berria da. Beraz, jakin dezagun nola joan den bilera. Itxaso Guridi dago udaletxeatarian, aurrera Itxaso.
4: Bai, bi orduko bileraren ondoren kaleko Afari Solidarioen elkartetik azaldu digute balorazioa ez dela positiboa. Atzo udalak aurkeztutako alternatibaren aurrean, hori indarrean sartu bitarte, elkartetik afarien debekua bertan bera uzteko eskatu diote alkateari, baina ez dute horrelakorik deit. Lortu Ixiar González Gurrutxaga kidea.
9: Emaitza ez da positiboa zergatik. Kas gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera uztea, alternatiba aipatutako alternatiba indarrean jarri bitartean.
4: Udalari galdetu diote alternatiba hori ia noiz sartuko den indarrean, udalak aipatu die ordu minu, barkatu, aste gutxietako kontua izango dela hori, baina Agus Rodríguez elkarteko kideak esan digu bereiek ez dutela hori sinisten.
11: Agus ziur gaude, eta gaur nola bosenki esategu, ez egula sinesten epe motzea hau aktibatuko denik.
4: Gaur arratsaldeko 4etan elkarteak bilera bat egingo du beraien kideen artean, gaur udalean izandako bileratik baia zen balorazio orokorrateratzen duten erabakitzeko, eta aurreratu digute bilera horretan erabakiko dituztela beraien urrengo pausuak.
1: Eta espero dugu Donostiako udalaren partetik inolako erreakziorik Itxaso?
4: Ba, momentuz ez dugu horrelakorik, Maite.
1: Konforme, hortaz kaleko Afari Solidarioen elkarteko ordezkariekin Jonin Sauzti Donostiako alkateak egin berri duen bileratik balorazioa ez dela positiboa nabarmendu dute, esan bezala elkarteko ordezkariek. Gaiz aldatuta Larraitzen, autokarabanek 5 € ordaindu beharko dute gaualdiko irailetik aurrera. Gaurtik aurrera berriz eskura izango dute argindarra eta urzikinak botatzeko zerbitzua. Tasa hauekin Larraitz Garbi mantentzeak eragiten duen gastuari aurre egin nahi dio Abaltzisketako udalak, Beatriz Zabaleta.
12: Bizitari asko erakartzen dituen tokia da Larraitz, Aralarrerako atea, eta autokarabanen joan etorria ohikoa. Entzun, Jon Zubizarreta, Abaltzisketako alkatea.
14: Eotin asteugaratan daude 15-20 ibilgailu lo bestandarena. Eta badie bandala 3-4 aste 23 kontatu dituzten.
12: Ba, bizitari horiek autokarabana zurbiltzen direnek zerbitzu berriak dituzte gaurtik aurrera Larraitzeko aparkalekuan.
14: Jarri behok gune bat, sumidero bat, urzikinek botatzeko, eta gero beste postu bat argindarra hartzeko. Momentuz, bi zerbitzu jarri ditugu. Tasa bidez ikuazte 5 €.
12: Eta irailean, Abaltzisketako ordenantza berria indarrean sartutakoan, gaualdia ordaindu egin beharko da.
14: Gauen, 10:00-6:00 eta hemen gelditu nahi du nahi, gaueko aparkaldi editu jo, 5 € ordaindu hartu ditu, gauen aparkaldi hemen nahi bali madu.
12: 29.000 € gastatzen ditu Abaltzisketak, 313 biztanleko herriak urtero Larraitz txukun mantentzen, eta gastu horri aurre egitea da tasaren helburua.
14: Larraitz eremu honek herriki suposatze jo kostuak mantenimentu aldetik. Eremu hondie da, eta, txukun eukiar izatea, komunel diela, argil diela, zen lekuko belardik eta enak moztek eta bere kostu bat eukitzeu. Horri behi da, aspaldiko nahi bat zan, nolabaitea bat kanpotik etortzeien furgoneta horita, ekarpen txiki baten bidez, kostu estaltzeko modu bat izan dikila.
12: Jon Zubizarreta alkateak argitu duenez, nahia ez da turismo gehiago erakartzea, hurbiltzen diren bizitari eta Aralarren bizi eta bertatik bizimodua ateratzen dutenen arteko elkarbizitza sendotzea baizik.
1: Abuztuaren 29-erako aurreikusitako Morante de la Pueblaren zezenketa iregar iragartzeko kartelean bestalde BMF Toros enpresak Marijaiaren irudia erabili izana salatu dute Bilboko konpartsek Janire Gerenabarrena.
7: Bai, zezenen sufrimendua eta eriotza ikuskizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko Bilboko jaierrikoien ikur nagusiaren Marijaiaren irudia erabiltzea onartezintzat jo dute Bilboko konpartsek Irene Barainano konpartsetako kidean.
13: Salatzen ari gara jaierrikoien simbolo den Marijaia erabiltzen ari direla interes ekonomiko oso zehatzetarako eta jakin badakigu negozio horrek ez duela bate egiten bilbotar gehienen printzipioekin eta gainera zezenak sufriaraztea ez da guk zabaldu nahi dugun balore bat.
7: Marijaiari zuzendutako gutun ireki baten bidez egin dute salaketa konpartsek.
1: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.

0: kilometroko auto hilarak, ba, hilara hauek beti ere, uda eta oporretako joan etorrien ari da. Eta gogoratu, iparraldeana 63a ordu erdi barru zabalduko dutela gauzak ondo, oraindik ere errepidea itxita eta auto hilara luzeak inguru horretan.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
2: Arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean, ostarte batzuk zabal badaitezke ere, eta atzo baino bero gutxiago egingo du. Orokorrean gaur 30 gradu azpitik geldituko gara iparraldean. Hegoalderago giroa argiagoa izango da, baina oraindik ere Arabako Errioxan eta Nafarro erdita hegoaldean bero egingo du, eta zonalde horietan 35 graduak gaindi daitezke berriro. Beraz, iparraldean apur bat arintzera egin dezakeen arren, odeiekin jarraituko dugu, eta hegoaldean argiago egongo da, eta oraindik ere bero egingo du. Eta bihar, ostirala, hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da, iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan, eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gaur. Maialen Uarte.
4: Ekonomia datuekin abiatuko dugu uztailaren 30 honetako albiste kontakizuna Euskal Herria Irratian. Barne produktu gordina handitu egin da urteko bigarren hiruhilekoan 0,4 eta urte amaitzeko aurreikuspena egin da azkunde aurreikusi du Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariak, baina uste baino motelago eta txikiagoa izango da.
5: También pone de manifiesto la capacidad de resistencia de lo que es la economía en la comunidad.
4: Izan ere, nazioarteko testu inguruak ez du laguntzen aurreikuspen zehatzagoak egitera, baina ematen du azkuntzarako joera mantendu eginen dela Nafar ekonomian. Eguardi honen zule, xehetasun gehiago ezagutuko ditugu berehala, albiste gehiago ere sortu dira gure inguruan, lerroburuetan eginen dizuegu horien aurrerapena.
6: Bayona Hortz Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: 765.000 tona zereal uzta jasoko dira urten Nafarroan. Azken bi urteotako zifretatik oso aldendutakoa da zenbatoko hori, izan ere inoizko tonarik gehien bildu zituzten 2025 eta 2024an, eta aurten bero boladak tarteko gutxitu eginen da ekoizpena, 113 gutxiago jasotzea aurre ikusi duten nekazariek. Udaberria ez da bat ere egonkorra izan klima aldetik, eta bereziki lehorra izaten ari da uda. Hori izan daiteke uzta gutxiago jasotzearen arrazoietako bat. Dena dela, kanpaina ona izanen dela nabarmendu du Intiako teknikariek. Ela sindikatuak Nafarroara ere aurretik Euskal Autonomia Erkidegora bezala eramanen du negoziazioak euskaraz egiteko eskaera. Horretarako bilera batera deitu ditu UGT, Comisiones Obreras eta Lab sindikatuak, eta baita zen patronala ere. Elaren asmoa da irailean adostea zer baldintza behar diren negoziazioak gaztelaniaz ez ezik euskaraz ere egin ahal izateko. Izarran atzo arratsaldean egindako udal osoko bilkuran barneratuko gara une batez, Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerligiosoak Arginan onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu zuten. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 45 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzeko gehiengoaren artean. Eta Lizarratik alendu gabe, sanen dizuegu bihar abiatuko dituztela iaiak bertan, eta UPNaren udal taldeak haren debekuari eutxi egin diola, naiz, udalaren gehiengoak aurre egin dion debeku eskaerari. EH Bildu geroa baik zurekinek eta PSNek txosnagunea ohiko tokian jartzeko debekuak kentzeko eskatu dio UPNeri, gehiengo oso batek eskatu dio hori, baina PPren botoekin gutxiengoan izan da ere, Marta Ruiz de Alda alkateak ez du inolako asmorik atzera egiteko. Festa Girok ez du baimenik txosnagunea autobus geltokiaren atzeko eremuan jartzeko. Berehala begiratuko diegu hori guztiei, eguraldiaren berri ere jasoko dugu, izan ere berosapa dugu egunotarako gurean ezarria. Atzo Iruñak historiako temperaturarik altuena erregistratu zuen 42 gradurekin, eta ematen du gaur termometroak ez duela goren hori eskuratuko, baina 40 graduen inguruan bai geratuko dela. Eguzkia da nagusi zeruan, goio dei fin geruza ere ikusten ari gara, baliteke orduek aurrera eginala, arratsaldeko azken orduotan edo odeiren bat garatzea, eta iparraldeko txokoren herrienren batean euri txikia ere egitea edo ekaitza forma ere hartzea. Une hauetan irrintzidorre gainonetako termometroak dio 34 gradu ditugula. Albistea kontatzen ari gara, teknikan Martin Zerbantez tuli dugu.
6: Zure osasunerako kalitatea aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia.

0: bueltako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
1: Iruña herrian gaur.
0: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
2: Optika Joaquin Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
3: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Iruñerrian gaur, albisteak.
4: Barne produktu gordinaren inguruko datuak ezagutarazi ditu gaur Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariak.
5: Durante el segundo trimestre del año, el producto interior bruto de Navarra creció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores y un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el ritmo de avance se modera.
4: Aurrera egiteko erritmo aurreko hiru hilabeteekiko 10ren bat moteldu bada ere, Nafarroaren erresistentzia gaitasuna ere agerian uzten duela iruditzen zaio kontseilariari, batez ere kontuan hartuta nazioarteko testuinguru kaltegarria bere hitzetan. Hala ere, kontseilariak onartu du nazioarteko egoera horren ondorioz, Nafarroako ekonomiak hazkunde leunagoa izanen duela urtearen bigarren erdian, nahiz eta 2027rako gorakada txiki bat ere aurre ikusi daitekeen Nafarroako Volkswagenen autoelektriko koaren fabrikazioarengatik. Gainera arastika dirazi du, azkundeak asimetria nabarmena duela, izan ere, barne eskarien eta familien kontsumoan oinarritzen da eta dinamismo horrek erakusle izaten segitzen du. Hala ere, inbertsioak eta kanpo sektoreak tentsio geopolitikoen, nazioarteko ziurgabetasunaren eta Estatu Batuen merkataritza politikaren aldakortasunaren ondorioak pairatzen dituztela ere ondorioztatu daiteke. Eskaintzaren ikuspegitik zerbitzuen dinamismoa eta industrian ikusitako jardueraren jaitsiera barmendu du, eskariaren bidetik adierazleek erakusten dute bilakaera positiboa izan dela azken kontsumoko gastuan eta ahultasuna esportazioetan. Prezioi dagokienez, kontseilariak zehaztu du inflazioa apaldu egin dela ekainean, 2,7 arte petrolioaren berakadak lagunduta. Hala ere, ekialde hurbileko tentsioen larriagotzeak petrolioaren prezioa igo du berriro eta badirudi datozen hilabetetarako inflazioak gora egin dezakela. Arastika adierazi du, ingurune global konplexua kontuan hartuta ziurtasunak baino zalantza gehiago planteatzen dituela, eta zoritxarrez Nafarroko ekonomiaren aurreikuspenek barne produktu gordinaren hazkunde ritmoa agian leunagoa izatea ekarriko duela urtearen bigarren erdian diogunez, kontsumoaren pizkanako moteltzeak baldintzatuta eta urrengo ekitaldiari begira gorakada txiki bat izatea ere aurreikusi dute diogunez bereziki Volkswagenen autoelektrikoari esker. Eta gauzak horrela, zerealarentzat ere esanen dugu ez dela urte ona izan, Nafarroan 113 jaitsi da, aurtengo zereal uzta eta guztira 765.000 tona bildu dira. Intiak gaur, Herriberrin aurkeztu duen 2025-2026 kanpainaren balantzearen arabera, uzta ona izan da, baina aurreko bi urtetako errekorretatik behera geratu da. Izan ere, azken bi kanpainak azken 40 urteetako emankorrenetakoak izan ziren. Inarri Iraizoz, eguerdion.
6: Eguerdion, kanpaina osoa meteorologiaren gora beherek baldintzatu dute, negua euritsua izan zen, baina udaberria beroagoa eta lehorragoa izan da, eta uzta amaitzean bero boladek eta lehorteak eragin handia izan dute laboreetan. Hala ere, maiatzaren lehen 15aldiko euriek eta temperatura epelek hasierako aurreikuspen ezkorrak irauli zituzten. Emaitzak ez dira berdinak izan lurralde osoan. Hegoaldeko lehorreko soroetan, errendimenduak ohiko bataz bestekoen gainetik egon dira berriz ere, naiz eta iazko markak ez diren berdindu. Iparraldean eta mendialdean berriz, ekoizpena azken urteetako bataz bestekoen parekoa izan da. Horrela mintzatu da Julio Álvarez, Intiako teknikaria.
7: Este año volvemos a un porcentaje que estaría en la media de los últimos años. Pues han sido más de 760.000 toneladas las recogidas este año, pero, insisto, el interés fundamental es aprender para que en el futuro seamos capaces de mejorar en este sistema de producción.
6: Jose Maria Ayerdi, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariaren hitzetan, kanpainak agerian utzi du Nafarroako nekazaritzak gero eta klima aldakortasun handiagoari egin behar diola aurre, eta horrek ezagutza, berrikuntza eta transferentzia teknologikoa indartzea eskatzen duela. Balantzearekin batera, Intiak bere esperimentazio sarearen emaitzak ere aurkeztu ditu gaurkoan Herriberrin. Julio Álvarez, teknikaria.
7: Es importante conocer qué tipo de variedades se han utilizado en cada una de las zonas, cuál ha sido el resultado, qué tratamientos efectivamente se realizan en estos casos. Ese es el valor que tiene el programa de experimentación de INTIA, tener herramientas que nos permitan mejorar las producciones en el futuro, teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores que tiene el sector primario. Tanto
6: urtero, 1500 saiakuntza baino gehiago egiten ditu, gari, garagar, olo, koltza eta lekadunen varietateekin, klima aldaketara hobeto egokitzen diren laboreak eta estrategiak identifikatzeko, beti ere etorkizuneko kanpainetan nekazaritza produktiboagoa eta iraunkorragoa sustatzeko sedez.
4: Ela sindikatuak Nafarroara ere, aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan bezala, ekarriko du negoziazioak euskaraz egiteko eskaera. Horretarako, bilera batera deitu ditu UGT, Komisiones Obreras eta Lab sindikatuak eta CEN patronala. Elaren asmoa da irailean adostea zer baldintza behar diren negoziazioak gaztelaniaz ez ezik euskaraz ere egin alizateko. Aldi berean, eskaera bera elarazi dio Nafarroko gobernuari ere, elaren arabera sektore publikoan ohikoa da bilerak eta administrazioak aurkezten dituen proposamen gaztelania utxez izatea, eta horregatik gobernuari jakinarazi dio hemendik aurrera euskaraz jarduteko asmoa duela ahoz zein idatziz, hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak ere eskatu dizkio. Sindikatuaren ustez, ala sektore publikoko nola pribatuko gaur egungo egoerak ez dizkie aukera berak ematen negoziazio mailetan parte hartzen duten ordezkari guztiei salatu duelako, Nafarroan ez dagoela lansaioak elebitan egiteko itzulpen zerbitzu publikorik sindikatuen eta patronalen esku, eta beraz soilik gaztelaniaz dakiten ordezkariek baldintzatzen dutela bileretan zer hizkuntza erabiltzen den. Horren ondorioz, euskaraz jardun nahi dutenek atzera egin behar izaten dute elaren esanetan. Horregatik proposatu du sindikatuek eta patronalak elkarrekin eskatzea Nafarroko gobernuari negoziazio mailetarako aldi bereko itzulpen zerbitzua jar dezala. Sindikatuak aurreratu du ez diola uko eginen euskaraz aritzeari gobernuak zerbitzurik ez jarrita ere. Eta Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerligiosoak arginan onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu du Lizarrako udalak. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 55 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzako gehiengoaren artean. Inar.
6: Hala da, bai, EH Bilduk eraman zuen gaia osoko bilkurara atzo gesalatzeko eta Deierriko udalek onartutako mozioetan oinarriturik. Proposamenak PSNren, Geroabairen eta Zurekinen babesa jaso zuen. Ordea, UPN eta PP abstenitu egin ziren. Mozioaren erdigunean, Maestro Abila sektaren eskuetan diren aurrorien babesa dago. Irati Barbarin, Lizarrako EH Bildu.
8: hainbat informaziok adierazten duten adingabe batzuk ez daudela behar bezala eskolatuta. Ikasleak sexuaren arabera banatzen direla. Haien gizarteratzea mugatzen dela eta adingabeen eskubideetan eragina izan dezakeen beste egoera batzuk ere badaudela. Nafarroako legediak esartzen du ohiko eskolaratzerik esa adingabeen babesgabetasun egoera izan daitekela. Eta administrazio publikoek jardun egin behar dutela adingabeen interes gorena arriskoan egon daitekeela adierazten duten zantzuak daudenean.
6: Mozioak besteak beste Nafarroako Hezkuntza eta Eskubide Sozialen departamentuei egoera argitzeko eta beharrezko neurriak hartzeko eskatzen dio mozioak.
8: Adingabeen fiskaltzarekin koordinatuta ikastetxe hori lotutako adingabeen eskubideak eta babesa bermatzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Eta eskubide sozialetako departamentuari eskatzea ikastetxe hori lotutako adingabeen ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala balora dezala.
6: Arginianoko zentroak ez du Nafarroan irakasteko baimen edo aitortza ofizialik eta Amerikako Estatu Batuetako Michigan Estatuko ikastetxe pribatu batekin duen hitzarmenaren bidez antolatzen ditu ikasketak. Hala ere, Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak azaldu du Nafarroako gobernuak ez duela jarduteko eskumenik. Indarrean dagoen araudiak ez omen dio uzten, ez zentroa isten, ez da zigorrik ere ez hartzen. Halaber, Maestro Abila Fundazioak Anderazko ikastetxe pribatu zarraren erekin erosi duela jakinarazi du eta hezkuntza jarduera bertara lekualdatzeko asmoa agertu du.
4: Bada, eguerdiko 12etan bihar festei hasiera emanen dien zuztiria piztuko dute Lizarran, hortik aurrera giroa ez da faltako, batetik programa ofizialeko ekitaldiekin eta baita herriko talde, eragile eta elkartek prestatzen dutenekin ere. Atzo, berriz ere, osoko bilkuran udal aginte makila duen taldearen jarrera adierazgarri geratu zen. Gehiengoari muzin egin eta UPNek bereari eusten segitzen diolako Lizarran, osoko bilkuran atzo ez zuen gehiengorik erdietsi, Peperen zinegotzi bakarrarekin babesa izan zuelako UPNaren 7 zinegotziek. Eragozteko beste urte batez txosnak betiko tokian jarri alizatearen aizatea festetan. Festaren mutik kanpo jarri nahi ditu berriz ere Marta Ruiz de Alda alkatearen udal taldeak, festa giro taldeak prestatzen dituen ekitaldi eta txosna giroa. EH Bildu geroa baik zurekinak eta alderdi sozialistak bat egin zuten erabaki horren kontra. Gehiengo osoa lortuta, baina ezer keztu geldiarazten alderdi erregionalistaren erabakia. Los Llanos Parkeren ingurura bideratu nahi ditu berriz, txosnak erregunetik kanpora. Elizi Ordia, EH Bilduko zinegotzia da Lizarrako udalean.
9: Urteetan zehar, autobus geltokiaren atzaldean instalatu dira Klarizen aparkalekuan. Milaka pertsonarentzat topagune eta jai programazioko osagai nabermen bilakatuta. Nola nahi ere, hirugarren urtez jarraian, gobernu taldeak berriz ere eragotzi egin du horien instalazioa ohiko kapenean.
4: UPNren erabakia osoko bilkuraren gehiengoaren kontrakoa izateaz gainera, Lizarrako herritarren kontrakoa ere bada, gutxienez 4.400 sinadura bildu berri baitituzte txosnaguneak bere ohiko tokia berreskuratzeko eskaerarekin. Ez da nahiko alderdi erregionalistaren fobia kusatzeko.
9: Horrek agerian uzten du herritarren babesa bala eta espazio horrek biztanleriaren zati handi batentzatuen garrantzia.
4: Atzoko osoko bilkuran EH Bilduko zinegotzi ziordiak nabarmendu zuen alik eta festarik onenak lortu nahi badira orduan eta kolore eta espazioa anitz gehiago egon beharko liratekela, anistasunak aberastu egiten duelako eta ez molestatu.
9: Erabaki hori beste behin ere aldez aurretik jai batzordea deitu gabe hartu da. Horrek eragotzi du udaltaldeek eta inplikatutako eragileek gai hori elkarrekin aztertzea. Eta zuzenean ukatu die kaltetutako aldei elkarrizketarako eta alternatibak bilatzeko aukera.
4: Geroa baiko zinegotzi Blanka Regulese kritikatu du debekua eta gainera uste du ez duela azalpenik eman txosnagunearen gainean hartu duen erabakiaren arrazoiak azaltzeko.
10: Sino también a facilitar que las diferentes entidades puedan desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, promoviendo el diálogo, el consenso y la búsqueda de soluciones que hagan compatibles los distintos usos del espacio público. Las chosnas forman parte de esa...
4: Zurekin entzako UPN ez da demokratiko kilokatzen ari, ez diolako gehiengoari kasurik egiten, PSNek ere debekuaren kontra egin zuen berreskuratu nahian tradizio handiko eremua eta beste hau ere eskatu die EH Bildu eta UPNeri. Maria Sanz de Galdeano PSNeko zinegotzia da.
11: Apelamos a que se recupere esa moción de convivencia que votaron en contra EH Bildu y UPN.
4: Eta gehiengoak zer eskatu dion udal taldearen aginteari, ba mozio bidez Tokio Gobernu Batzordiari eskatu diote baliorik gabe uztea txosnak betiko lekuan jartzeko debekua. Txosnak bere ohiko kokalekuan edo behar bezala egiaztatutako ezintasuna izan da festa girorekin adostea antzeko baldintzak bete dituen beteko lituzkeen kokapena eta konpromiso hartzea denbora nahikorekin festa batzordeak deitzeko hemendik aurrera. Mozioak ez du inolaz ere gatazka sortzeko asmorik, ala gaineratu zuen EH Bilduko zinegotziak, kontrara sortu den ezinegona zuzenkutzeko asmoz eraman zutela. Festak ez direlako udalaren jabegokoak, herritar guztienak dira, parte hartzea izan da nagusi urteotan guztiotan diote, festa biziak antolatzen direlako, udalak parte hartze hori ahalbidetu beharko lukela uste du erraztu festa batzordeekin batera eseri eta adostasunetara iritsiz. Ez da saiatzen ari diote, garaiz daude oraindik uste dute taldeek atzera egiteko. Gehiengo osoarekin atera zen aurrera diogunez, udalari eskatzea atzera egiteko eta txosnaguneari debekuak entzeko. Gauza korrela, festa girok ez du oraingoz baimenik prestatuak dituen ekitaldiak aurrera emateko eta apenas geratzen dira ordu batzuk festen hasierarako. Biharko manifestazioa du deitua, UPNren erabakia kritikatzeko eta dagokien espazioa aldarrikatzeko. Arratsaldeko 6etan eginen dute protesta duela bi urte egin bezala. Eider Kastañeda, festa giroko kide eta txosnaguneko kide, egunon. Eider Kastañeda, eguerdion.
12: Eguerdion.
4: Atzoko giroa horixe izan zen udal osoko bilkuran, eta festa giron ez dakitzein den giroa, ze oraindik ez duzue tokirik zuen proposamenarekin aurrera egiteko festetan?
12: Ba, ez dugu eta ez dugu izanen, horrela argi utzi izan dute bai alkateak bai Ana Duarte zinegotziak. Orduan giroa da haserre gaudela, nekatuak ere. Baina jarraituko dugula espazio euskaldun eta alternatiboen beharra aldarrikatzen aurten ere.
4: Eta zer eginen duzu, beraz?
12: Ba, txosnen beharra eta batez ere herriaren babesa adierazten jarraituko dugu aurtengo jaietan. Eta aurten festa giroka antolatu duen ekimen bakarra izanen da ostiralean arratsaldeko 6etan autobus geltokitik aterako den Manisa. Eta bueno, indar guztiak jarri dira hor eta saien aurreko lanketan ere.
4: Bueno, aurretik ere egina duzue antzerako manifestazioa, zedebeku hau ezta berria, eta aurreko batean manifestazio horrek topo egin zuen puiko jaitsierarekin edo topo egin zezaken, ez dakite aurten zein den asmoa?
12: Zaten zuna da duela bi urteko manifan gertatutakoa, bueno, manifaren ostean gertatutakoa. Berez manifak ez zuen bilbidean topo egin bajadikarekin, edo jetxerarekin, hori izan zen osteko gauza bat. Eta urten ere izango du ibilbide berbera, manifak ez du jetxerarekin topo eginen ibilbidean, eta espero da horrara zorik ez izatea.
4: Lehen,
12: de hecho, esanen dute, manifazen dugun erdoan, lizan egonen direla jada bajadikakoak.
4: Bai, okeraz banaiz, ez da ordu utegi berdina izango. Lehen entzun dugu, debekuarekin bakarrik geratu dela eskuina, gainerakoek adierazi dute, ba, anistasuna lehen etxi beharko litzatekeela, zuek ere hori uste duzue?
12: Bai, udalaren gehiengoak txosen aldeko bozka eman izan du, azken hiru osoko bilkuretan uste dut, baina, bueno, erabakia ez da loteslea, eta alkateak egin duen bezala, erabaki dezake gehiengoak babestu duen erabakiarekin aurrera egin edo auziari buruz erabaki autoritario eta alde bakarrekoa hartzea. Eta bueno, hori egin du. Guk uste dugu gehiengoaren erabakia aurrera eraman behar duela, baina eta oza.
4: Gehiengoaren babesa duzue, baina ez bakarrik hori herritarren babesa ere jasotzen ari zaretelako.
12: Bai, herriak txosniko babesa adierazi du, bueno, adierazi izan du hasieratik, eta honekin esanguratsuenak dira batez ere bidatu lehena, duela bi urteko aipatu dugun manifan egon nintzen partaidetza, 2000 pertsonetatik gora egon ginen, eta bigarrena aurten txosen aldeko sinadura jasoketan zenbatutako 4500 sinadura inguru. Haietatik uste 2000 inguru gurasona zirela, orduan bai herriaren babesa oso argia da.
4: Esan duzue, urten ez duzuela egitaraurik egingo, manifestazio horretan jarri duzuela fokoa, eta horrek erakusten du aurten ere utxune egonen dela festetan.
12: Bai, bueno, espazio batukatu digute, orduan fin izanen ditugu txosnak ontolatu, ez du txosnak bestala txerra ontolatuko, baina horrek ez du esan nahi, jai erriko irik ez dela izanen. Eragile peina eta kolektibo ezberdinak egitarau ezberdinak antolatu dituzte jaietan, astean zehar bermatzeko behintzat espazio feminista euskaldun eta propioak baditugula. Eta, bueno, izan labouta herriko mugimendu feministak edo aurtengo kintak antolatu dituzten ekimenak egon badaude.
4: Ba, bihar abiatuko dituzue festa, ongi hasi daitezela, Lizarrako txosnagunetako kide Ider Kastañeda, eskerrik asko.
12: Eskerrik asko zuei.
1: Iruñerrian gaur.
13: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
14: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura ostalen eta buztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Rosadiko ziriboksetan zortzietatik irut erdietara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da, lau terdietatik amarrak eta laurdenera, astelenetik ostiralera, eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik ordu biak eta laurdenera. Gaztederen etxean ostegunean 30 urtera bitarteko gazteei zuzendutako trap eskola magistrala eginen da doan. Hiri mugimenduak jarrera lasaia eta gorputz interpretazio ugari uztartuko dituzte Nekane Rodriguez irakaslearen eskutik. 7:00 hasiko da eta sarrera librea izanen da. Zinemagoak zikloa aurrera doa ostegunean 10:00. Etxabakoizko parkean, 20. mende hasierako New Yorken girotuta dagoen Guardianes de la Opera animaziozko film errusiarra proiektatuko da. Sarrera doan da.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Larun bat goizean ekomerkatura hurbildu Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Nafarroako ekoizpen ekologikoaren zuzeneko salmentarako merkatua. Edizio honetan faltzeseko baratxuriak protagonistak direlarik. Eta ez galdu La Pampinelako pizzak doan zure erosketarekin. Ekomerkatua, larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
16: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
17: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
18: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
16: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
19: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
4: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, azken orduko bat ere jaso dugu, Iruñeko udaltzaingoa Arrotxapeko auzoko Muskerra gimnasio komunala usten ari da une hauetan. Hala salatu dute, sare sozialen bitartez, elaji gune autogestionatuak eta Arriasko gaztelangileen asanbladak. Herritarrak Marcelo Zelaieta kaleko 74. zenbakira bertaratzeko deia egiten ari dira Arrotxapeko bi kolektibo horiek. Muskerra izeneko espazio okupatua joan den otsaiaren amaieran irekizuten, elaji guneko kidek eta ordutik doako kirol jarduerak eta entrenamenduak eskaintzen aritu dira. Diogunez, udaltzaingoa bertan da eta gimnasio komunal hori usten ari da une hauetan.

Eta albiste kontakizuna maitzeko musikarekin eginen dugu despedida. Gaur Black Friday talde nafarraren doinuak izan handirelako gozagarri zaldi zuriaren txoko hartan. Arratsaldeko 8:00 aurrera folk klasikoaren eta rockaren arteko doinuak izan handira gozagarri.

0: Zaldubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, ordunetan albistea, Euskal Herria Bordelerekin lotzen duen A63 autobidean dago. Izan ere, Girondeko basozute larria egonkortuta, ordu honetan zabalduko dute guztiz Baionatik Bordel arteko autobide zatia. Andoni Lizeak du azken ordua. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Muserleko Ego Baionako sarrera irteratik Ipar Baionaraino A64ko loturaraino dira orain autometaketak A63an Ipar Noranzkoan eta emeki zirkulazioak arintzen hasi behar luke. Arratsaldean, hain zuzen, igande gauean hartu zuten erabaki hori eta egun guztietan horrela izan da, batez ere kamioiengatik, hegoaldetik zetozen kamioiak hor metatzen baiziren. Tren zerbitzuan aldiz, Hendai eta Bordele artean abiadura handiko trena hartzeko igandera arte itxoin behar da. Sarearen egoera aztertu behar dute eta itxura denez luze joko du horrek. Hori SNCF konpainiakoek erran digutena. Alternatiba gisa, Baiona eta Oksitaniako Tolosa arteko Intercitys trena hartzea proposatzen dute eta gero Tolosatik bai Bordelera joan daiteke. Motorretako tren gehiago jarriko dituzte egunotan.
1: Andoni, eskerrik asko. Girondako sute horren inguruan izan ere berri baikorrak etorri dira azken orduotan. Frantzian 1949 eskerostik izandako sute larrienaren ondorioz astebete etxetik kanpora egin duten beste ia 85.000 laguni ere etxera itzultzeko baimena eman diote honen bestez. Espainiako baso sute nagusiei dagokionez, Abilako eta Madrilgo sutei dagokionez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak ere amaitutzat jo du larrialdi nazionala.
3: Pasar al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia.
1: Eguneko beste lerroburuak irati barrenak.
4: Lakuatik hasita bilduta jarraitzen dute ordu honetan Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta Nekazal eta Beltzain sindikatuek lehorteak lehen sektoreari utzitako kalteak aztertzeko. Bazkarik ez da penaz eta laguntza zuzenak eskatu dituzte sindikatuek. Edurne Basterra, UAGako presidentea da.
5: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya. No podemos esperar a septiembre, hay que dar de comer ya.
4: Lehorteak, Mendi eta Larretan ez ezik Nafarroako zerealaren uztan ere izan du eragina. 765.000 tona bildu dituzte pasaden urtea baino 113% gutxiago. Negua euritsua izan delako eta udaberria aldiz beroegia. Bestelakoan, Espainiako polizien sindikatuekin ez da polemikan sartuko Bingen Zupiria sailburua zuzenean Sánchezen gobernuari esikitu dizkio azalpenak. Polizia nazionalak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztelakoan.
6: Madrileko gobernuari harinatzaio hitz egiten. Hau, dauzkagun akordio politiko eta legezko eta tikampo dago eta beraz bideratu duzagun. Ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zerikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta intzailak izotera gauzak ez.
4: Donostia merriez, amaitu berria, Jon Insausti alkateak, kaleko afari solidarioen Jon Insausti alkatea eta kaleko afari solidarioen arteko bilera elkartearen zazapure gaziarekin amaitu dena. Berehala jasoko dugu bilera horren berri eta amaitzeko nazioartean Donald Tusk koloniako lehen ministroak herrialdeko aire eremua urratu dela eta hori oso larria dela adierazi du. Izan ere, itxura guztien arabera Errusiak Ukrainari goizaldean eraso egin zion bitartean Bisilba Poloniako lurretara erori da. Europako batzordeak ere oso larritza jo du Europar Batasuneko aire eremua urratu izana. Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du beste behin argi gelditu dela Errusiaren ofentsiba arriskua dela Europa guztiaren.
1: Ipar Euskal Herrian sortu diren gora berak aipatu ditugu lehentxeago, hortik aurrera errepidezaren nagusian nola dago egoera, Beatriz?
7: Ba, bi puntutan arreta eskatu behar dugu, Bizkaia 10 errepidean, Ortuellan, Kantabriarako noranzkoan, lehen ere esan dizuegu, bi autok ez beharra izan dute, autopilak eta daude, kilometro batekoak bataz beste, eta bi errei moztuta pare horretan, eta bat errepide nazionalean, Ordizian, Donostiarako noranzkoan, matxure izan duen auto bat, traba egiten ari da errepide.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meteoren eskutik.
8: Arratsaldean ere zerua tarteka lainotuta egongo da ipar partean, ostarte batzuk zabal badaitezke ere, eta atzo baino bero gutxiago egingo du. Orokorrean gaur 30 gradu azpitik geldituko gara iparraldean. Hegoalderago giroa argiagoa izango da, baina oraindik ere Arabako Errioxan eta Nafarro erdita hegoaldean bero egingo du eta zonalde horietan 35 graduak gaindi daitezke berriro. Beraz, iparraldean apur bat arintzera egin dezaken dazakaen arren, odeiekin jarraituko dugu eta hegoaldean argiago egongo da eta oraindik ere bero egingo du. Eta bihar ostirala hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da. Iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 5, Xabi Iraola eta Mikel Aldama teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Esan dizugu zapore gaziarekin atera dela Afari Solidarioak elkarteak Donostiako udalean Jonin Sausti alkatearekin egindako bileratik. Udalak ez dituela elkarteak egindako proposamenak aintzat hartu eta Afari Solidarien debekua irmoa dela entzun baitute Itxaso Guridi.
9: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu digute Afari Solidarioak elkarteko kideek. Atzo udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, benbeinean Afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Baionin Sausti alkateak debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González Gurrutxaga elkarteko kidea.
10: Emaitza ez da positiboa zergatik. Kas gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera uztea alternatiba aipatutako alternatiba indarrean jarri bitartean.
9: Elkartetik bestalde gutxi etxita sentitzen direla nabarmendu dute udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan ez da alternatiba bat prestatzerakoan. Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta, laster iritsiko diela adierazi die alkateak abuzturako aurre ikusten duela berak, Bagus Hernandez Kas elkarteko kideak hori sinestezina dela adierazi du tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
11: Guzti hor gaude, eta gaur hola ozenki esategu, ez degula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
9: Elkarteko kidek gaur arratsaldeko lauetan balorazio bilera egingo dute, eta amaitzean hartuko dituzten neurriak jakinaraziko dituzte.
1: Lakuan bestalde, gukudakigula oraindik bilduta jarraitzen dute Jaularitza eta Aldundietako ordezkariek Nekazaritza eta Abeltzantza sindikatuekin, lehorteak sortutako kalte erantzuna emateko, egoera oso kezkagarria dela diote Abeltzain eta nekazariek eta premiaz behar dituzte laguntzak. Iñaki Odriozola azken ordua, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bi ordula doa bilera eta barruko informaziorik ez dugun arren nekazariek eta abeltzainek sarreran esan digute beroa eta lehortea euren lana nola kaltetzen ari den. Laguntzak eskatzera etorri dira, bai eta egoera horren berri ematera ere, bazka gabe daude abeltzain asko eta negurako gordeta zutena ari dira ematen jateko orain haziendari. Xabier Iraola Enba eta Edurne Basterra Uaga.
13: Belazak daude danak gorrituta, erabat erreta eta bataz beste erdira, jetxira belar ekoizpena. Horrek esan nahi du egoera kezkagarria da ganaduzaleen artean.
5: Lo que exigimos es que haya ayudas directas ya. No podemos esperar a septiembre.
12: Uagako presidenteak laguntzak orain behar dituztela esan du bai, baina ez duela bilera honetan itxaropen handirik ikusiko dugu. Arratsaldeko lehen orduan aurre ikusten da jakitea zen neurri hartuko dituzten edo zein erabaki hartu dituzten bileran.
1: Ordubiak eta 8 minutu dira, Espainiako gobernuari azalpenak exigitu diozkio bestalde Bingen Zupiria segurtasun sailburuak gaur Euskadi Irratiko faktorian jakinarazi duenez, Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztela iritzita. Bide batez Zupiria gogoratu du Espainiako selekzioaren zaleen aurkako erasoengatik 50 lagun dituztela ikerketapean ertzantzak. Nerea Sarri, konta iguzu.
14: Bai, Espainiako poliziak bere eginkizunetatik kanpo jardun duela argi utzi dio Jaurlaritzak Espainiako gobernuko barne ministerioari eta azalpenak eskatu dizkio sailburuak polemika baliatu du beste salaketa bat egiteko. Segurtasun arloaz arago, autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenez jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
6: hau gure ustez onartezina dela. Baina beste iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten. Bideratu dezagun. Ez da kasualidadea gure autogobernuarekin zerikusia duten kontu batzuetan horren beste atzerapen egotea eta hain zailak izatera gauzak, ez?
14: Zupiriak azpimarratu duala ere, polemika hau Espainiaren futbol partidaren arira izan ziren istiluekin hasi zela, ezker muturrekotzat jo dituen mugimenduekin lotu ditu, eta jakinarazi du, ertzaintza 50-tik gora pertsona ikertzen ari dela. Bestalde ziurtatu du, ertzaintzaren zuzendaritzan egindako aldaketak gizarte berrira egokitzeko beharrari erantzuten diotela.
1: Kontatu dizuego arratsaldeko ordu bateko goiza gaur albistegian, Madrilgo erkidegoko gobernuak 6 milioi euroko balioa duen luxuzko atikoa erosi duelako ze polemika. Mika piztuta zegoen Isabel Díaz Ayuso presidenteak egun duen bulegoa berritu bitartean atiko hori bulego gisa erabiltzeko erosi zuen, baina PSOEk azalpenak eskatu dizkio ea atiko hori bizileku izan beharratu zuen Díaz Ayusoren zatiera. Ba ez bulego eta ez bizileku, Madrilgo erkidegoak saldu egingo baitu duela hiru hilabete erositako atiko hori suteak kaltetutakoei laguntzeko. Mikel Klaver.
15: Ba, orain dela gutxi erositako atiko hori salduko dutela diote orain Madrilgo erkidegoko gobernutik. Osotara 20 milioi euroko balioa pilatzen duten bost higiezin saltzea erabaki dute azken egunetan Madrilen kiskalitako eremoen berrera ekitzean laguntzeko. Horien artean dago azken orduetan polemika sortu duen Txanberi auzoko atikoa. Presidentziaren egoitza berritu bitartean bulego bezala erabiltzeko erosi zena erkidegotik esan zutenez, honen inguruko azalpenak hori bai ez dira bat ere argiak izan. Nork erabili behar zuen ere ezin izan baitu zehaztu. Ez hori bakarrik, Madrilgo hirigintza ordenamenduaren arabera debekatuta dago atiko bat bulego bezala erabiltzea. Gauza korrela, azalpen argiagoak eskatu dituzte oposizioko taldeek.
16: Si la señora Ayuso ha decidido tener una residencia oficial, que lo diga. Y que siga los trámites oportunos y que la
15: apruebe. Erkidegoko presidentziarentzat bizileku ofiziala izateko erosi zelaren ideia luzatu du besteak beste Oskar López, Madrilgo Alderdi Sozialistaren buruak.
1: Ceutako gobernuak berriz Espainiako gobernuari eskatu dio larrialdi nazionala ezarri dezela azken astean Afrikatik 1500 persona Ceutara iristen ahalegin du ostean egunero 300 inguru asko muga oinez zeharkatutan erea.
14: Bai, bihar zutetatik Ceutara joango da Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroa egoera aztertzeko, larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak.
17: Es absolutamente imprescindible que esto se considere una situación de emergencia, insisto, nacional y que se adopten las
14: medidas.
17: Baina
14: Moncloak erantzun dio jada ez du aplikatuko presidenteari. Adierazi dio migrazio auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arriskutzat hartzen eta hortaz ez dituelako babes instrumentu zehatzak aurre ikusten hauei aurre egiteko. Moncloako iturriek azpimarratu dute Marokoko gobernua leialtasunez Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dela, behar bada aurregin nahi diete Pedro Sánchezek Marokoren haserrea eragin duela dioten espekulazioei Algeriarekin harremana berbideratu izanagatik. Pepek gogor jo du Sánchezen gobernuaren kontra.
18: El gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio. Ha desatendido.
14: Eta Boxek Marokoren inbaziotza jo du migratzaien iritsiera.
1: Ia biazteko misioaren ostean berriz Aita Mari Ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itsas salbamentu humanitarioa elkarteak Janire Gerenabarrena.
19: Bai, azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sarreremuan Libiako kostasainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itsas salbamentu humanitarioa elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderiak giroa sortzea leporatu diete kostasainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostasainek erakunde humanitarioen behaketa eta erreskate lana oztopatzea. Testu inguru honetan Aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu alizateko erregai bila abiatu da orain Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sarreremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Goizetik kontatzen ari gatzaizkizue bestalde Ukrainaren aurkako azken erasoldi bortitzean itxura guztien arabera Errusiako misil bat Ukrainarekin muga egiten duen Poloniako lurretan erori dela eta lehertu gainera. Oso gertaera larria esan du Donald Tusk Poloniako lehen ministroak Europako batzordeak bezala NATOk babesa eskaini diote Poloniari Xavier.
20: Errusia Ukrainara 74 misil jaurtitzen ari zen bitartean erori da misila Poloniako lurretara mugatik 81 kilometrora Donald Tusk lehen ministroak adierazi du ez dagoela arrazoirik misilaren helburu hori Polonia zela pentsatzeko eta herrialdeko aireren mugatzea oso larria dela gaineratu du. Lorra jo duen jaurtigaia ikertzen ari dira oraindik, baina Tuskek azaldu du itxura guztien arabera errusiar jatorrikoa dela. Poloniako lehen ministroa gaineratu du NATOko kidekin hizketan ari dela eta NATOko operazio militarren zuzendariak esan du Europa babesteko neurriak hartzen jarraituko dutela. Europako erakundetako erreakzioak ere iritsi dira. Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak idatzitako mezuan dio batasuneko aireremua urratu dela berriro ere eta hori onartezina dela.
1: Ba honela iritsi garago arratsaldeko ordubiak eta laurdenetara.
0: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maite Alustiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Biarritzen, zuzeneko musikaz, karrikako arteaz eta eskeitaz gozatzeko aukera dago asteburuan Festilasai jaialdian.
1: Biartik larun batera Festilasai 20. aldia dute eta gogoan izango dute Didier Kazenef aurten zendu den antolaketa taldeko kidea. Horregatik, ari eskainiko diote biharko egitaraua metal gehiagorekin. Einaute Etxekopart antolatzailea.
2: Daleko gau aldia izan dela proken rolagoa edo metalagoa, metal gehiagorekin. Oibidez, Kimule eto garrasten dugu. Kimule da Ipar Euskal Herriko metal talde eskifamatu bat. Normalean, Festilasaien ez dugu egiteste metalik pasaten, baina didieren omenez, erabaki dugu berak bizi metal zaletzenako Kimule eta latzen ere latzen bezaloko taldeak eto garrastea.
1: Xehetasun gehiago gaurko saioan, horrez gain baletaz ere hitz egingo dugu Malenden konpainia Donostian ariko baita gaurtik eta noski gandean hasiko den musika 15aldiaz luze eta zabal. Zabal ditzagun beraz leioak eta has gaitezen.
3: Arratsaldeko 3ak arte, Kultur Leioa Euskadi Irratian.

0: Gaur ezagutu dugu Donostiako musika amabostaldiari hasiera emango dion egunaren plangintza igande honetan. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du kursalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Horretaz gain, inaugurazio egun horretan beste hainbat doako ekitaldi antolatu dituzte Aimar Perez.
1: Juan Diego Flores izango da musika amabostaldian entzungo dugun lehena. Perutik datorren tenoreak giro intimoko kontzertua eskainiko du Kursal Auditorioan arratsaldeko 8:00. Amabostaldiaren hasiera ondo ospatzeko hainbat doako emanaldi antolatu dituzte egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapilleta pianistak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean. Manuel de Falla kompositoreari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bi ikuskizu eskainiko ditu amabostaldiak. Batetik Berdini dantza taldeak Isabel Berdinik koreografiatutako emanaldia eskainiko du. Aniztasun funtzionala duten pertsonen gaitasun artistiko eta emozionala azaleratzea helburu duen emanaldia hain zuzen ere. Bestetik Atotxako Aita Frantziskotarren parrokian Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez omenaldia egingo diote Vitoriano Gandiaga poetari. Arratsaldeko 8:30 Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen dantza ikuskizuna da, eta Euskal Ondare Artistiko baten inguruko ikerketa, berrinterpretazio eta birsortze lan bat da. Lan hori aintzinako mundutik zein ikuspegi garaikide batetik dago aztertuta.
1: Azkenik aipatu Andres Zea organistak eta Anela Barka eta Julio Soto bertsolariek organo zikloa jarriko dutela abian Ataungo San Martin elizan.

0: gurekin dugu beste urte batez musika amabostaldia ondo baino beto ezagutzen duen laguna Marta García Arratsaldeon.
1: Kaixo Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri, zer moduz gogotxu.
1: Gogotxu. Bizkatuztekauean hartzen hau, harrapatzen aurtero, baina beti gogotxu baita ere.
0: Ederki, ba, beno, entzuten ari garen abesti hau aukeratu duzu, tarte hau hasteko,
1: bai.
0: Zer denata.
1: Hasiera eman diogu hain zuzen Beethovenen bagatela batekin, eta zehazki, ba, bueno, opus 126ko hirugarren bagatelarekin. Eta bagatela bada txikikeria bat, ez, garrantziari gabeko zerbait. Eta berez nik uste kontzertu bat alakoa dela baita, ez, ba, bizitzan egin daitezken 11 gauzen artean bat, ezta, eta, ba, bueno, ba, pare bat orduz besaulki berean eseri, eta besterik gabe, ba, entzutera behartzen zaituen ekintza hori, ez da ekintza handia edo oso heroikoa egia esan, baina, bueno, eri kontatu didate, ez dakit esan didate, unibertso oso bat ere ireki dezakela. Frogatu beharko dugu, eta, ba, zorionez izango ditugu aukera urrengo asteetan zehar, 15 aldia.
0: Hori da, ikusiko dugu, eta beno, aipatu dugu dagoeneko, ez, asteko inaugurazio ekitaldia igandean bertan, eta emanaldiak hainbat tokitan.
1: Bai, publiko eta espazio desberdinak uztartzen ditugu urtero 15 aldiak inaugurazio egunean, nik uste profitatuz, ba, nahiko modernoa den ideia bat, eta bain zuzen, kontzertua dela espazio publikoan ematen den ekintza bat, ez, eta guztiak edo pertsona guztiak gonbidatzen dituena. Hori nahiko modernoa da, eta, bueno, gainera kasu askotan doako emanaldiekin, eta, ba, hor daukagu aukera oso zabala emarre kontatu digun moduan.

0: aipatu ditugu bai inaugurazio eguneko ekitaldiak, doakoak eta horiekin batera kursal zikloaren irekiera, ezta?
1: Bai, hori da. Eta, bueno, ireki egingo da kursalekoa den ziklo handi hori, ez? Egungo tenor ezagun eta garrantzitsuenetarikoaren eskutik. Bi hamarkada pasa dira gainera musika maustaldira etorri zenetik eta hortaz, sarrerak jada agortuta daude, baina aukera egongo da entzuteko adibidez honako hau.

0: Dagoeneko Juan Diego Flores, ezta, gurean izango da.
1: Bai, eta kasu honetan Bitxentzo Eskaldearekin arituko da, pianoan izango du lagun, eta funtsa, ba, bueno, nik esango nuke eskainiko dituela tenorra hotxaren zati datzitako partitura zail, exigente eta samurrena baita ere, ez? Eta oraintxe entzuten ari garen hau, adibidez, Rosiniren La Lontananza, bere sartzarako bekatuak deritzon bilduman kokatzen dena, bai, zaharra zen, eta berdizitzaion jatzuen diru egina, eta idatzizun nahi izan zuena. Ba, hor La Lontananza daukagu. Eta horrekin batera, baita ere, ba, bueno, belkantoaren komposizio ezagunak, ba, Bellini edo Donizetiren operetatik aterata, baita ere, opera frantsesa, uno den obrak, eta berdiren operetik aterata. Eta, bueno, nik uste dela oso aukera ona, ba, nazioarteko ahots paregabe honetaz gozatzeko besterik gabe.
0: Eta hortik aurrera, Marta, sekulako eskaintza, ez da, buztuaren 30 arte, pixkanaka joango gara aurrengo gunetan aletzen, baina aurreratu nahi dizkiguzu jakingarri do pista batzu.
1: Bai, hori da, betiko gixan, karo, eszenatoki desberdinetan banatzen da 15 aldia, izan ere, ba, bueno, musika klasikoaren barruan, ba, mota, estilo, garai, eta formakuntza askotarikoak topatu ditzakegulako, eta hori ere, ba, espazioari egokitu beharra dago. Kursal auditoriumean, normalean esan dugu, ba, orkesta handiak izaten direla, errezitaldiak baita ere, baina funtsean, ba, bueno, repertorio sinfoniko eta sinfoniko koral zirraragarria. Aurten ez da makala programazioa eta, bueno, beti ere, beti bezala maila gorenean kokatzen diren nazioarteko eta baita ere tokiko artistekin. Gero, esango ditugu esan beharrekoak eta komentatuko dugu konbentzitu gaituen hori edo konbentzitu ez gaituena, baina hasteko nik uste osagarri bikainak datozela, hori aitortu beharra dago. Adibidez, ba, bueno, Mahler Chamber Orkestra izango dugu Trifonov pianista bikainarekin, kasu honetan Brahmsen pianorako lehen kontzertua eskaintzen, Seulgo Orkestra Filarmonikoa Bonsori biolin jotzailearekin baita ere, eta noski aurtengo beste emanaldi itzel handia, baino baita ere fisikoki handia izango dena. Kasu honetan Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Donostiko Orfeoia eta Jaso Abesbatza bat eginik Hector Berliozen Requiem erraldoia interpretatzeko.

0: sekula kobra, ez da? Otxak, musikariak...
1: Bai, dana, txela. Eskatzen ditu gainera partiturak bi orkestra, bi abez batza, orduan ja berez ja asiera asiratik da ondia, eta pentsa, bueno, Pariseko Inbalidoen katedrale da estrena etu zela, karo, behar zutelako espazia ondia, ba, interpreteak eta gainera publikoa sartzeko, ez da? Baina, tira, kursala ez da ama bostaldia gertatzen den toki bakarra, ez da gutxiago ere, eta izan ere, dezibelio handikoak izaten dira kasu batzuetan kontzertuak, baina berez minoria dira, ez? Alderatuz beste espazioetan ematen direnekin. Eta badira noski, ba, beste ziklo garrantzitsuak, esaterako organo zikloa, aipatu dugu, ez? Ba, urtez urte, punta-puntako interpreteak dakartza, Gipuzkoako organoetan barrena jolastera baita ere, hain gurearen ondare hori ere zaindu eta distira ateratzeko, ze instrumentuak jos zaintzen dira, hori gogoratu beharra daukagu, ez? Ondo gordetzeko jo egin bar dira. Organo zikloa zentzu horretan ibiltaria da, eta baita ere ibiltaria da musika hitzaki deritzon zikloa ere, Gipuzkoan, Senperen, Araban, Barrena, emanaldiak biltzen dituena. Eta gainera hor, ba, denetatik entzun ahal izango da, bai, barrokoa, antzinako musika, euskal musika, denetatik, eta gainera denontzat, ze horietako asko ere doakoak izaten direlako. Eta antzineko musikak ere badu espazio propioa betiko moduan, Santelmo Museoko klaustroan, kasu honetan, ba, 117. urtetik atzera egiteko giro magikoa izaten da hori. Eta espazio horretan ere izaten da ganbera musika zikloa, hain zuzen, ba, bueno, formakuntza txikiek eta musika txikiagoak eskatzen duen goxotasun horretan. Errepertorioan hitza ere bertan, baina zer edo zer nabarmendu beharko banu, bueno, Juan Crisóstomo Arriegari egingo zaion omenaldia, hain zuzen, interpretatuko direlako ziklon tan bere hiru ari laukoteak eta ez da oso ohikoa hoiek zuzenean entzutea eta oso ederra dira eta aukera egongo da horretarako. Entzute.

0: hortxe harriagari omenaldia, baina ez da bakarra izango, ez?
1: Ez, bai, omenaldi hori, bueno, bere eriotzaren 200 urtean gaude, eta, bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da, bertan, abuztuaren 12an, ba, harriagaren kasu honetan obra sinfoniko eta koralari eskainitako kontzertua izango da, Juan Jomenak zuzenduta. Eta nik uste arrazi ugari dagoela, kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsaren altzoan izango delako, ez? Eta, bai, bestetik, ba, bueno, Juan Joren agur kontzertuetako bat izango delako, ba, bueno, beren gaixotasunak, Alzheimer gaixotasunak bere lanbidea ukatu diolako azken egunotean, eta izango da bere azken kontzertuetako bat, horregatik ere, ba, berezia eta unkigarria ziur. Eta, bueno, ba, horrekin guztiarekin batera, urtero moduan ere, aurrentzako ikuskizunak ere izango dira, interprete gaztei eskainateko zikloak aurten ere darrai, ba, musikeneko ikaslekin, eta bar, eta baita dantza eta musika garaikidea ardaz dituzten zikloak ere, azken bi hauek Tabakaleran aurten. Lehen musika garaikideko egiten zan kursaleko erabileran izateko geletan, baino pasadute Tabakaleran, ikuste aldaketa egokia kontuan hartuta dala, ba, bueno, eskultur garaikidearen zentroa Donostien. Eta esan bezala, ba, bueno, bagatela hutsak dira, hauek, ez, txikikeriak, baina, bueno, horrekin betetzen dugu bizitza, eta horrekin egingo dugu abuztua.
0: Hori xeda, ba, Marta García, plazera izan da, eman dizkiguzu dagoeneko asko, badago zer entzuna, zer ikusia, eta hurrengo egunetan, ba, jarraituko dugu zurekin, ama hostaldia zitze egiten.
1: Ba, ni oso pozik gainera.
0: Ba, eskerrik asko,
1: benarte. Zuei, aio.

0: Biarritzeko konpainia baten eskutik Donostiaragoaz Malanden Ballet dantza konpainiak Maria Antonieta taularatuko baitu gaurtik igandera bitarte Donostian Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 8:00 izango dira saioak egunero gaurtik igandera. Julen Rodríguez arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Maria Antonieta.

0: kongi agertzen da, ez? Eta, bueno, a ber, ba, gero, bai, jendeak gozea zeukan eta gaizki bukatu zan, ez? Maria Antonietaren historia. Baina, bueno, nik uste bere figura nahiko ondo agertzen dala baletean.
1: Zuk okerrez banago bi pertsonaia gorpuzten dituzu, zei zer konta diezagokezu hori buruz?
0: Ba, bai, bi egiten ditut, eta lehena da Maria Antonietaren sendiko ba, mutil bat, ez? Antzezen dut. Eta, baina, bueno, senidekoa ez du esan nahi senide zuzena zenik, edo lenguzua, edo anaia zenik. Senidekoak izaten ziren, ba, Maria Antonietak aukeratutako pertsonak, ez, ba, berarekin denbora pasatzeko, edo paseatzeko, edo jokuak egiteko. Eta, orduan, ba, hoietako pertsonai bat naiz, eszena batean. Eta gero bestea da, ba, Maria Antonietaren pretendiente bat.
1: Ze
0: momentu batean, ezkondu, bueno, Luis Amasegarna eta Maria Antonieta, ezkondu ziren momentuan, ba, uste dut zazpi urte pasazituztela, biak, ba, bai, oheratu aurretik.
1: Ez? Bai.
0: Eta, ba, zazpi urte horietan, ba, bakoitza bere aldetik, ibilizan, ba, eskabatola. Ero, ez ero moduan, baina, bueno, nahi zuen egiten. Eta, orduan, ba, eszena horietako batean, baitare, pretendiente horietako bat naiz.
1: Bale, ikusteko izango da, bai. Beno, kasu honetan, narrazioa Versaillesera mugatzen da, ez da gite zer pasarte erakutsiko dizkiozue publikoari?
0: Bai, ba, ezkontza, bai, ezkontzarekin hasten da baleta, gero badago, ba, lehenengo gauaren pasarte bat, oso politia baitare, eizeko eszena badago, gero bai, ba, seniden eszena, esan detena, pretendientena, gero baitare, Maria Antonieta eta bere maitalearen arteko historiaren zati batzuk ere kontatzen dira, eta gero azkenik, ba, denuk ezagutzen dugun bukaera, ez? Antzuzten da.
1: Haydnen eta Glucken musika daukazu, ez da? Batetik eta bestetik Jorge Gallardoren jantziak, pentsatzen dut Versaillesen girotzeko lagungarriak direla biak ere.
0: Bai, noski. Bueno, jantziak zoragarriak dira, ez? Soinekoa, koloreak, pelukak, ilerreak, eta musika bai... ondo aukeratuta dago, ba, estena bakoitzari, osea, ez da pieza oso bat, naizik eta tierrik aukeratu ditun zatiak, bata bestearen atzetik jarrita, ba, estena bakoitzari dagokion giroa edo sortzeko musikaren bidez baitare.
1: Versaillesen egon zineten, ez, Maria Antonieta estreinatzen, zer moduzko esperientzia izan zen?
0: Ba, bueno, Versaillesen beti da zoragarria, ze... Maria Antonieta eta Luisa Masegarrenan ezkontza Versailleseko antzokian egin zen, eta antzokia bukatu zuten beraien ezkontzarako, beraientzat egin zuten antzoki hori, eta maskaria eta dena antzokian bertan egin zen. Eta orduan, ba, hori bera antzoki hortan antzestea, ba, beti izaten da magikoa, ez nola baita.
1: Bai.
0: Eta, bai.
1: Esan.
0: Baitare, beraien ezkontza egunean, antzerkian antzestu zuten Perseo eta Gorgonaren mitoa, eta ba, pasarte hortan Perseo Gorgonari buru bat mozten dio. Eta orduan, ba, baitare hoi baletean azaltzen da, ez? Eta nola, ba, beraien ezkontza egunean ja, ikus, ba, etorkizuneko begikeinu bat, ez? Egin dioti herrik baitare.
1: Beno, ba, orain ja Donostian eskainiko duzue, eta hemendik aurrera zer, gero uste dut Biarritzera ere bazoa zela, zein da epe motzean zuen asmoa?
0: Bai, hori, gero Biarritzen ere berriro egingo dugu Maria Antonieta, eta, bueno, Donostin tierri malandainen azkenengo emanaldiak izango dira, ze berak zuzendaritzaia benduan uzten du. Eta orain abuztuan, etorri zuzendari berria etorriko da, Martanarriak, eta bere lehenengo sorkuntza hasiko durekin. Urren urteari begira, jada. Eta sorkuntza hori Don Quixote izango da.
1: Oso ondo, primeran, ba, Julen Rodríguez, Malenden konpainiako dantzaria, mila esker, oso ondo joan dadila orain Mare Antonietarekin.

0: eta gero datu zenekin.
1: Ados, mila esker.
0: Eskerrik asko.
1: Laizer arte.
0: Agur. Eta Biarritzen iritsi da Festi Lasai jaialdiaren txanda, 20. Aldia du aurten, bihar eta larun batean egingo dute eta ohi bezala hiru osagai prestatu dituzte errezeta osatzeko, zuzeneko musika, karrikako artea eta eskeita. Musikari dagokionez, aurten apur bat ezberdina izango da eskaintza, ohi baino metal gehiagorekin, Eñaute Etxepare Borda antolatzaietako bat.
2: Zaleko gabalia izan dela rock and rollagoa edo metalagoa, metal gehiagorekin, egidez Kimule eto garrasten dugu, Kimule da Ipar Euskal Herriko metal talde eskifamatu bat, eta bo, normalean zestila saien ez dugu este metalik pasaten, baina no, digeren omenez, zelabaki dugu berak, bera bizi metal zelatzenako Kimule eta latzen ere latzen bezaloko taldeak ez garrastea.
0: Esan bezala musikarekin batera, kaleko arteak ere tarte zabala du Festi Lasai jaialdian.
2: Artistak hariko dira pixka bat festivala hasi haintzin, beraz ostegunetik hasiko dira pareta horrentzin datzen, eta oktarako eta ostiralean festivalariak entorriko direlaik ikusten alko dituzte eginak izan diren obrak, eta behar bada parte hartzen alko dute ere, adibidez aldi oro pareta bat usten diegu aurreik pixka bat entxea dezaten haiek ere haien banera entzin datzen.
0: Lasai herriskagunea izango da urten ere Festi Lasairen bihotza, euskara, ingurumena eta tokiko sorkuntza zaintzen dituen gunea.
2: Gure espiritua betidanik izan da festival alik eta merkean mantentzea, beraz aurre salmentan tokiak bakrik 12 eurotan atxemaetan aldira, eta bertan ere entzatzen gira garagardoa eta edozein edari eta janari alik eta merkean saltzen, beraz deneri dekia izan dadin.
0: Hortxe beraz, Festi Lasai festivalera bertaratzeko deia Eñaute Etxepare Borda.

0: Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzeko unea iritsi da, antzerki eta musika hartzen dituen We Love Disco ikuskizuna eskainiko du Illana konpainiak gaurtik larun batera, 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abestiekin. Agertokian 5 abeslari eta 6 dantzari akrobatariko dira, DJ bat, LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfortek Gasteizko udalantzokien sareko arduradunak.
1: Ba, artistak ikonikoak horretuko ditugu, ala nola ba, Gloria Gaynor, Los Billys, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, umorea, musika eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
0: Gaurtik larun batera arte, Will of Disco beraz, Gasteizko Felix Petite antzokian.

Osteguna da gaur, baina saioa amaitzeko Black Friday aukeratu dugu Iruñeko pop rock folk taldeak kontzertua emango baitu gaur arratsaldeko 8:00 aurrera Iruñeko Zaldizurian. Gogoratu, emanaldirako sarrerarik ez dela erosi behar.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Kate Bushek gaur 68 kantu hau egin zuenean 19.

Kate Bush 1978ko Wuthering Heights ikeragarri honetan. Gaur 1978 urte bete ditu Kate Bushek, hori bai kantu hau egin eta grabatu zuenean, orduan oraindik etzen 20 urtera iristen, 19 urte. Bere lehen hit sonatu izan zen abesti hau eta lehen kolpe honetatik erakutsi zuen berak musika mundua iraultzera zetorrela, iraultza ekartzera musika mundura. Pop ingelesaren ikurrik azpimarratuenetako bada, kasik azken 50 urte hauetan. Kate Bush gaur bertan

bete aurretik egindako kantu batekin, eta hau beste artista goiztiar bat da, hau Billie Eilish Kaliforniarra, 2024ko Birds of a Feather izeneko pop abesti benetan eder honetan. 17 urte zituenetik nazioarteko izarra Billie Eilish, 17 urte zituenetik. Pandemia garaitik bedroom pop deitu den generoaren izenik azpimarratuenetakoa ere bai. Bedroom pop, pop lasai, goxo, intimista eta xumea. Etxeko logelan egin eta abestu eta grabatutako abestiak etxean Billie Eilishek anaia bat ere badu, anaia ere badu etxean Billie Eilishek, Phineas izanekoa. Eta musika urte eta aventura hauetan alboan izan duen anaia gainera. Ba begira, gaur bere eguna da. Gaur urteak bete dituena Phineas bera da, 29 urte. Eta zergaitik ez, bedroom pop xumetasun horretatik atera duenetako bat Lana del Rey. Lana del Reyren hitik handienetako bat gaur 30 urte bete dituen abesti hau, hori bai.

etxeko veteranoenek ezagutuko dute, eta etxeko gazteenek ere bai. Honen izena Doing Time, gaur 30 urte bete dituen abestia. Sublime iruko Kaliforniarra. Iruko Kaliforniar honek sartu zuen hau bere hirugarren diskoan, Sublime izeneko albumean gainera. Gauza da, honek gaur 30 urte bete dituela, eta batzuk bertsio honetatik ezagutuko dute. Beste batzuk ordea, Lana del Rey 2019an egin zion moldaketatik. 2019an Lana del Rey Norman Fucking Rockwell album zarra, eta abesti honen bertsio dotorea ere bai. Bueno, ba, kantuak originalak hemen entzun dugunak gaur 30 urte. Zerbait gehiago, Joe Southern beste templu

eta kantugile handietako bat Joe South jaunak abesti hau 67an egin zuen. Hori bai, berak grabatu eta argitaratu horretik bere lagun batek erakutsi zuen, Billy Joe Royalek, eta honek harrera ezin hobea lortu abestiarekin. Horren ondotik Joe South bera eta gainontzeko guztiak. Hala ere, kantu honek izan dituen bertsio guztietatik ezagunena dudarik gabe beste honako hau da. 70ean, 1970ean Lynn Andersonek egindako hau. Lynn Anderson esatea eta Rose Garden esatea gauza bera botatzea delako. Abesti eta bertsio benetan historikoa. Lynn Anderson. 2015etik falta da Iparamerikako country kantari hau. 2015etik gaurko egunez, uztailaren 30ean, 15ean Lynn Anderson. Eta nola ez, Rose Garden horren eta Lynn Andersonen jarraitzaile sutsuak Manic Street Preachers taldekoak. Garai batean laukote izan zen bandau, azken urte eta marka dauetan irukotea da. James Dean Bradfield kantuan eta gitarran, Nicky Wire basuan eta koruak egiten, eta Sean Moore gaur 48 urte bete dituen Sean Moore bateria. Manic Street Preachers.

Lehenik que estuviste preachers Decline and Fall kantuaren izena abesti zoragarria da disko berriz kritika Thinking joan den urtean 2025ean otsailean erakutsitako kantu bilduma da eta momentuz oraindik ere menik irukoaren lanik berriena o momentuz estudio lanik berriena zebarakizu zuzenekoetan albistea dugula talde honen inguruan bira haundi bat ekingo dute erresuma batuan hasiera batean gero ikusiko dugu Europara edota Amerikara zabaltzen duten baina hasiera batean erresuma batuan menik Estudio Preachers eta hauekin batera Sweat ingelesak ere bai. Sweat ingelesak eta Manic Street Preachers taldea galesteke. Galesek inoiz eman duen talderik arrakastatxu eta handiena delako Manic Street Preachers. Sean Moore taldeko bateria gaur bertan 48 urte beteta. Eta begira gaurko despedida zerekin. Jazz munduko saxo jotzaile honekin. David Sanborn, fusio eta smooth jazz. Eta gero momentu batzuetan pop ukituko jazza ere bai. Pieza latino zoragarria moldatu zuen 1982an. Bam, bam, bere izenburua. 84tik falta da, 2024tik falta da David Sanborn, baina gaur 1981 behar zituen. 45eko saninazio bezperakoa Sanborn.

0: arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
2: Barne produktu gordinaren inguruko datuak ezagutarazi ditu gaur Jose Luis Arasti ekonomia kontseilariak.
3: Durante el segundo trimestre del año, el producto interior bruto de Navarra creció un 0,4% respecto a los tres meses anteriores y un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque el ritmo de avance se modera.
2: Aurrera egiteko erritmo aurreko hiru hilabeteekiko 10ren bat moteldu bada ere, Nafarroaren erresistentzia gaitasuna ere agerian uzten duela iruditzen zaio kontseilariari, batez ere kontuan hartuta nazioarteko testuinguru kaltegarria bere hitzetan. Hala ere, kontseilariak onartu du nazioarteko egoera horren ondorioz, Nafarroako ekonomiak hazkunde leunagoa izanen duela urtearen bigarren erdian, nahiz eta 2027rako gorakada txiki bat ere aurre ikusi daitekeen Nafarroako Volkswagenen auto elektriko haren fabrikazioarengatik. Gainera arastika dirazi du, azkundeak asimetria nabarmena duela, izan ere, barne eskarien eta familien kontsumoan oinarritzen da eta dinamismo horrek erakusle izaten segitzen du. Hala ere, inbertsioak eta kanpo sektoreak tentsio geopolitikoen, nazioarteko ziurgabetasunaren eta Estatu Batuen merkataritza politikaren aldakortasunaren ondorioak pairatzen dituztela ere ondorioztatu daiteke. Eskaintzaren ikuspegitik zerbitzuen dinamismoa eta industrian ikusitako jardueraren jaitsiera nabarmena mendu du, eskariaren bidetik, adierazleek erakusten dute bilakaera positiboa izan dela azken kontsumoko gastuan eta ahultasuna esportazioetan. Prezioi dagokienez, kontseilariak zehaztu du inflazioa apaldu egin dela ekainean, 1,7 arte petrolioaren berakadak lagunduta. Hala ere, ekialde hurbileko tentsioen larriagotzeak petrolioaren prezioa igo du berriro eta badirudi datozen hilabetetarako inflazioak gora egin dezakela. Arastika adierazi du, ingurune global konplexua kontuan hartuta ziurtasunak baino zalantza gehiago planteatzen dituela, eta zoritxarrez Nafarroko ekonomiaren aurreikuspenek barne produktu gordinaren azkunde ritmoa agian leunagoa izatea ekarriko duela urtearen bigarren erdian diogunez, kontsumoaren pizkanako moteltzeak baldintzatuta eta urrengo ekitaldiari begira gorakada txiki bat izatea ere aurreikusi dute diogunez bereziki Volkswagenen auto elektrikoari esker. Eta gauzak horrela, zerealarentzat ere esanen dugu ez dela urte ona izan, Nafarroan 113 jaitsi da aurtengo zereal uzta eta guztira 765.000 tona bildu dira. Intiak gaur Herriberrin aurkeztu duen 2025-2026ko kanpainaren balantzearen arabera, usta ona izan da, baina aurreko bi urtetako errekorretatik behera geratu da. Izan ere, azken bi kanpainak azken 40 urteetako emankorrenetakoak izan ziren. Inarri Iraizoz, eguerdion.
4: Eguerdion, kanpaina osoa meteorologiaren gora beherek baldintzatu dute, negua euritsua izan zen, baina udaberria beroagoa eta lehorragoa izan da, eta usta amaitzean bero boladek eta lehorteak eragin handia izan dute laboreetan. Hala ere, maiatzaren lehen 15aldiko euriek eta temperatura epelek hasierako aurreikuspen ezkorrak irauli zituzten. Emaitzak ez dira berdinak izan lurralde osoan. Hegoaldeko lehorreko soroetan errendimenduak ohiko bataz bestekoen gainetik egon dira berriz ere, naiz eta iazko markak ez diren berdindu. Iparraldean eta mendialdean berriz ekoizpena azken urteetako bataz bestekoen parekoa izan da. Horrela mintzatu da Julio Álvarez, Intiako teknikaria.
5: Este año volvemos a un porcentaje que estaría en la media de los últimos años, pues han sido más de 760.000 toneladas las recogidas este año, pero, insisto, el interés fundamental es aprender para que en el futuro seamos capaces de mejorar en este sistema de producción.
4: Jose Maria Ayerdi, landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilariaren hitzetan, kanpainak agerian utzi du Nafarroako nekazaritzak gero eta klima aldakortasun handiagoari egin behar dio laurre, eta horrek ezagutza, berrikuntza eta transferentzia teknologikoa indartzea eskatzen duela. Balantzearekin batera, Intiak bere esperimentazio sarearen emaitzak ere aurkeztu ditu gaurkoan Herriberrin. Julio Álvarez, teknikaria.
5: Es importante conocer qué tipo de variedades se han utilizado en cada una de las zonas, cuál ha sido el resultado, qué tratamientos efectivamente se realizan en estos casos. Y ese es el valor que tiene el programa de experimentación de INTIA, tener herramientas que nos permitan mejorar las producciones en el futuro, teniendo en cuenta las incertidumbres cada vez mayores que tiene el sector primario. Tanto
4: urtero, 1500 saiakuntza baino gehiago egiten ditu gari, garagar, olo, koltza eta leku lekadunen varietateekin, klima aldaketara hobeto egokitzen diren laboreak eta estrategiak identifikatzeko, beti ere etorkizuneko kanpainetan nekazaritza produktiboagoa eta iraunkorragoa sustatzeko sedez.
2: La sindikatuak Nafarroara ere aurretik Euskal Autonomia Erkidegoan bezala ekarriko du negoziazioak euskaraz egiteko eskaera. Horretarako bilera batera deitu ditu UGT, Comisiones Obreras eta LAB sindikatuak eta CEN patronala. Elaren asmoa da irailean adostea zer baldintza behar diren negoziazioak gaztelaniaz ez ezik euskaraz ere egin alizateko. Aldi berean, eskaera bera elarazi dio Nafarroko gobernuari ere. Elaren arabera, sektore publikoan ohikoa da bilerak eta administrazioak aurkezten dituen proposamena gaztelania utxez izatea, eta horregatik gobernuari jakinarazi dio hemendik aurrera euskaraz jarduteko asmoa duela ahoz zein idatziz, hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak ere eskatu dizkio. Sindikatuaren ustez, ala sektore publikoko nola pribatuko gaur egungo egoerak ez dizki aukera berak ematen negoziazio mailetan parte hartzen duten ordezkari guztiei salatu duelako, Nafarron ez dagoela lansaioak elebitan egiteko itzulpen zerbitzu publikorik sindikatuen eta patronalen esku, eta beraz, soilik gaztelaniaz dakiten ordezkariek baldintzatzen dutela bileretan zer hizkuntza erabiltzen den. Horren ondorioz, euskaraz jardun nahi dutenek atzera egin behar izaten dute elaren esanetan. Horregatik, proposatu du sindikatuek eta patronalak elkarrekin eskatzea Nafarroko gobernuari negoziazio mailetarako aldi bereko itzulpen zerbitzua jar dezala. Sindikatuak aurreratu du ez diola uko eginen euskaraz aritzeari gobernuak zerbitzurik ez jarrita ere. Eta Nafarroko gobernuak Maestro Abila talde ultraerlegiosoak arginan onduen eskolaren auzian esku hartu dezan eskatzeko mozioa onartu du Lizarrako udalak. Santa Maria de los Milagros izeneko zentroak 3 eta 18 urte arteko 55 ikasle ditu eta Nafarroko hezkuntza sistematik kanpo jarduten du. Egoera horrek kezka sortu du udalbatzako gehiengoaren artean. Inar.
4: Hala da, bai, EH Bilduk eraman zuen gaia osoko bilkurara atzo gesalatzeko eta Deierriko udalek onartutako mozioetan oinarriturik. Proposamenak PSNren, Geroa Bairen eta Zurekinen babesa jaso zuen. Ordea, UPN eta PP abstenitu egin ziren. Mozioaren erdigunean, Maestro Abila sektaren eskuetan diren aurrorien babesa dago. Irati Barbarin, Lizarrako EH Bildu.
6: Hainbat informaziok adierazten duten adingabe batzuk ez daudela behar bezala eskolatuta. Ikasleak sexuaren arabera banatzen direla. Haien gizarteratzea mugatzen dela eta adingabeen eskubideetan eragina izan dezakeen beste egoera batzuk ere badaudela. Nafarroako legediak esartzen du ohiko eskolaratzerik esa adingabeen babesgabetasun egoera izan daitekela. Eta administrazio publikoek jardun egin behar dutela adingabeen interes gorena arriskoan egon daitekela adierazten duten zantzuak daudenean.
4: Mozioak besteak beste Nafarroako hezkuntza eta eskubide sozialen departamentuei egoera argitzeko eta beharrezko neurriak hartzeko eskatzen dio mozioak.
6: Adingabeen fiskaltzarekin koordinatuta ikastetxe hori lotutako adingabeen eskubideak eta babesa bermatzeko beharrezko neurriak har ditzatela. Eta eskubide sozialetako departamentuari eskatzea ikastetxe hori lotutako adingabeen ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala balora dezala.
4: Arginianoko zentroak ez du Nafarroan irakasteko baimen edo aitortza ofizialik eta Amerikako Estatu Batuetako Michigan estatuko ikastetxe pribatu batekin duen hitzarmenaren bidez antolatzen ditu ikasketak. Hala ere, Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak azaldu du Nafarroako gobernuak ez duela jarduteko eskumenik. Indarrean dagoen araudiak ez omen dio uzten ez zentroa isten ez da zigorrik ere ez hartzen. Halaber, Maestro Abila Fundazioak Anderazko ikastetxe pribatu zarraren eraikin erosi duela jakinarazi du eta hezkuntza jarduera bertara lekualdatzeko asmoa agertu du.
2: Bada, eguerdiko 12etan bihar festei hasiera emanen dien suziria piztuko dute Lizarran, hortik aurrera giroa ez da faltako, batetik programa ofizialeko ekitaldiekin eta baita herriko talde, eragile eta elkartek prestatzen dutenekin ere. Atzo, berriz ere, osoko bilkuran udal aginte makila duen taldearen jarrera adierazgarri geratu zen. Gehiengoari muzin egin eta UPNek bereari eusten segitzen diolako Lizarran osoko bilkuran atzo etzuen gehiengorik erdietsi, PPren zinegotzi bakarrarekin babesa izan zuelako UPNaren 7 zinegotziek. Eragozteko beste urte batez txosnak betiko tokian jarri alizatearen aizatea festetan. Festaren mutik kanpo jarri nahi ditu berriz ere Marta Ruiz de Alda alkatearen udal taldeak, festa giro taldeak prestatzen dituen ekitaldi eta txosna giroa. EH Bildu geroa baik zurekinek eta Alderdi Sozialistak bat egin zuten erabaki horren kontra. Gehiengo osoa lortuta, baina ezer keztu geldiarazten Alderdi Erregionalistaren erabakia. Los Llanos Parkeren ingurura bideratu nahi ditu berriz txosnak erregunetik kanpora. Elizi Ordia EH Bilduko zinegotzia da Lizarrako udalean.
7: Urteetan zehar, autobus geltokiaren atzaldean instalatu dira Klarizen aparkalekuan. Milaka pertsonarentzat topagune eta jai programazioko osagai nabermen bilakatuta. Nola nahi ere, hirugarren urtez jarraian, gobernu taldeak berriz ere eragotzi egin du horien instalazioa ohiko kapenean.
2: UPNren erabakia osoko bilkuraren gehiengoaren kontrakoa izateaz gainera, Lizarrako herritarren kontrakoa ere bada, gutxienez 4.400 sinadura bildu berri baitituzte txosnaguneak bere ohiko tokia berreskuratzeko eskaerarekin, ez da nahiko Alderdi Erregionalistaren fobia akusatzeko.
7: Horrek agerian uzten du herritarren babes zabala eta espazio horrek biztanleriaren zati handi batentzat duen garrantzia.
2: Atzoko osoko bilkuran EH Bilduko zinegotzi ziordiak nabarmendu zuen alik eta festarik onenak lortu nahi badira orduan eta kolore eta espazio anitz gehiago egon beharko liratekela, anistasunak aberastu egiten duelako eta ez molestatu.
7: Erabaki hori beste behin ere aldez aurretik jai batzordea deitu gabe hartu da. Horrek eragotzi du udaltaldeek eta inplikatutako eragileek gai hori elkarrekin aztertzea. Eta zuzenean ukatu die kaltetutako aldei elkarrizketarako eta alternatibak bilatzeko aukera.
2: Geroa baiko zinegotzi Blanka Regulese kritikatu du debekua eta gainera uste du ez duela azalpenik eman txosnagunearen gainean hartu duen erabakiaren arrazoiak azaltzeko.
8: Sino también a facilitar que las diferentes entidades puedan desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas, promoviendo el diálogo, el consenso y la búsqueda de soluciones que hagan compatibles los distintos usos del espacio público. Las chosnas forman parte de esa...
2: Zurekin entzako UPN ez da demokratiko kilokatzen ari, ez diolako gehiengoari kasurik egiten, PSNek ere debekuaren kontra egin zuen berreskuratu nahian tradizio handiko eremua eta beste hau ere eskatu die EH Bildu eta UPNeri. Maria Sanz de Galdeano PSNeko zinegotzia da.
9: Apelamos a que se recupere esa moción de convivencia que votaron en contra EH Bildu y UPN.
2: Eta gehiengoak zer eskatu dion udal taldearen aginteari, ba mozio bidez toki gobernu batzordiari eskatu diote baliorik gabe uztea txosnak betiko lekuan jartzeko debekua. Txosnak bere ohiko kokalekuan edo behar bezala egiaztatutako ezintasuna izan da festa girorekin adostea antzeko baldintzak bete dituen beteko lituzkeen kokapena eta konpromiso hartzea denbora nahikorekin festa batzordeak deitzeko hemendik aurrera. Mozioak ez du inolaz ere gatazka sortzeko asmorik, ala gaineratu zuen EH Bilduko zinegotziak, kontrara sortu den ezinegona zuzenkutzeko asmoz eraman zutela. Festak ez direlako udalaren jabegokoak, herritar guztienak dira, parte hartzea izan da nagusi urteotan guztiotan diote, festa biziak antolatzen direlako, udalak parte hartze hori ahalbidetu beharko lukela uste du erraztu festa batzordeekin batera eseri eta adostasunetara iritsiz. Ez da saiatzen ari diote, garaiz daude oraindik uste dute taldeek atzera egiteko. Gehiengo osoarekin atera zen aurrera diogunez, udalari eskatzea atzera egiteko eta txosnaguneari debekuak entzeko. Gauza korrela, festa girok ez du oraingoz baimenik prestatuak dituen ekitaldiak aurrera emateko eta apenas geratzen dira ordu batzuk festen hasierarako. Biharko manifestazioa du deitua, UPNren erabakia kritikatzeko eta dagokien espazioa aldarrikatzeko. Arratsaldeko 6etan eginen dute protesta duela bi urte egin bezala. Eider Kastañeda, festa giroko kide eta txosnaguneko kide, egunon.
10: Eider Kastañeda, eguerdion.
11: Eguerdion.
10: Atzoko giroa horixe izan zen udal osoko bilkuran, eta festa giron ez dakitzein den giroa, ze oraindik ez duzue tokirik zuen proposamenarekin aurrera egiteko festetan?
11: Ba, ez dugu eta ez dugu izanen, horrela argi utzi izan dute, bai alkateak, bai Ana Duarte zinegotziak. Orduan giroa da haserre gaudela, nekatuak ere. Baina jarraituko dugula espazio euskaldun eta alternatiboen beharra aldarrikatzen aurten ere.
10: Eta zer eginen duzu, beraz?
11: Ba, txosnen beharra eta ere herriaren babesa adierazten jarraituko dugu aurtengo jaietan. eta aurten festagiro kantolatu duen ekimen bakarra izanen da ostiralean arratsaldeko 6etan autobus geltokitik aterako den manifa. Eta bueno, indar guztiak jarri dira hor eta saien aurreko lanketan ere.
10: Bueno, aurretik ere egina duzue antzerako manifestazioa, CDBko hau ez da berria, eta aurreko batean manifestazio horrek topo egin zuen Puiko jaitsierarekin edo topo egin zezaken, ez dakite aurten zein den asmoa?
11: Zaten duzuna da duela bi urteko manifan gertatutakoa, bueno, manifaren ostean gertatutakoa, berez manifak ez zuen bilbidean topo egin bajadikarekin edo jetxerarekin, hori izan zen osteko gauza bat, eta urten ere izango du ibilbide berbera, manifak ez du jetxerarekin topo eginen ibilbidean, eta espero da horra arazorik ez izatea. De hecho, esanen duke, manifan zen dugun erdoan lizan egonen direla jada bajadikakoak.
10: Bai, okeraz banaiz, ez da ordutegi berdina izango. Lehen entzun dugu, debekuarekin bakarrik geratu dela eskuina, gainerakoek adierazi dute, anistasuna lehen etxi beharko litzatekeela, zuek ere hori uste duzue?
11: Bai, udalaren gehiengoak txosen aldeko bozka eman izan du, azken hiru osoko bilkuretan uste dut, baina bueno, erabakia ez da loteslea, eta alkateak egin duen bezala, erabaki dezake gehiengoak babestu duen erabakiarekin aurrera egin edo auziari buruz erabaki autoritario eta alde bakarrekoa hartzea. Eta bueno, hori egin du. Guk uste dugu gehiengoaren erabakia aurrera eraman behar duela, baina eta hori da.
10: Gehiengoaren babesa duzue, baina ez bakarrik hori herritarren babesa ere jasotzen ari zaretelako.
11: Bai, herriak txosniko babesa adieratzi du, bueno, adieratzi izan du hasieratik, eta honekin esanguratsuenak dira batez ere bidatu lehena, duela bi urteko aipatu dugun manifan egon zen partaidetza, 2000 pertsonetatik gora egon ginen, eta bigarrena aurten txosen aldeko sinadura jasoketan zenbatutako 4500 sinadura inguru. Haietatik ustut 2000 inguru gurasoenak zirela. Orduan bai, herriaren babesa oso ardia da.
10: Esan duzue, urten ez duzuela egitaraurik egingo, manifestazio horretan jarri duzuela fokoa, eta horrek erakusten du, aurten ere, utxune egonen dela festetan.
11: Bai, bueno, espazio batukatu digute, orduan zin izanen ditugu txosnak ontolatu, ez du txosnak bestela txerra ontolatuko, baina horrek ez du esan nahi, jai herriko irik ez dela izanen. Eragile peina eta kolektibo ezberdinak, egitarau ezberdinak antolatu dituzte jaietan, astean zehar bermatzeko behintzat espazio feminista euskaldun eta propioak baditugula. Eta, bueno, izan labouta herriko mugimendu feministak edo aurtengo kintak antolatu dituzten ekimenak egon badaude.
10: Bihar abiatuko dituzue festak ongi hasi daitezela, Lizarrako txosnagunetako kide Ider Kastañeda, eskerrik asko.
11: Eskerrik asko zuei.
1: Iruñerrian gaur.
12: Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
13: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura ostalean eta abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Pompelo eta Rosadiko ziboxetan 8:00-tik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere zabalik egonen da, 4:30-tik 10:00 eta laurdenera, astelenetik ostiralera, eta larunbatetan 9:00-tik laurden gutxitik ordu biak eta laurdenera. Gaztederen etxean ostegunean 30 urtera bitarteko gazteei zuzendutako trap eskola magistrala eginen da doan. Hiri mugimenduak jarrera lasaia eta gorputz interpretazio ugari uztartuko dituzte Nekane Rodriguez irakaslearen eskutik. 7:00 hasiko da eta sarrera librea izanen da. Zinemagoak zikloa aurrera doa ostegunean 10:00. Etxabakoizko parkean, 20. mende hasierako New Yorken girotuta dagoen Guardianes de la Opera animaziozko film errusiarra proiektatuko da. Sarrera doan da.
12: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
14: Larunbat goizean ekomerkatura hurbildu Iruñeko autobus geltoki zaharrean. Nafarroako ekoizpen ekologikoaren zuzeneko salmentarako merkatua. Edizio honetan faltseseko baratxuriak protagonistak direlarik. Eta ez galdu La Pampinelako pizzak doan zure erosketarekin. Ekomerkatua, larun bat goizean Iruñeko autobus geltoki zaharrean.
15: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
16: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
17: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
15: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
18: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
10: Albiste kontakizuna amaitu aurretik, azken orduko bat ere jaso dugu, Iruñeko udaltzaingoa Arrotxapeko auzoko Muskerra gimnasio komunala usten ari da une hauetan. Hala salatu dute, sare sozialen bitartez, elaji gune autogestionatuak eta Arriasko gaztelangileen asanbladak. Herritarrak Marcelo Zelaieta kaleko 74. zenbakira bertaratzeko deia egiten ari dira Arrotxapeko bi kolektibo horiek. Muskerra izeneko espazio okupatua joan den otsaiaren amaieran ireki zuten elaji guneko kidek eta ordutik doako kirol jarduerak eta entrenamenduak eskaintzen aritu dira. Diogunez, udaltzaingoa bertan da eta gimnasio komunal hori usten ari da une hauetan.

Eta albiste kontakizuna maitzeko musikarekin eginen dugu despedida. Gaur Black Friday talde nafarraren doinuak izan handirelako gozagarri zaldi zuriaren txoko hartan. Arratsaldeko 8:00 aurrera folk klasikoaren eta rockaren arteko doinuak izan handira gozagarri.

0: Talde honen doinuekin iritsiko gara arratsaldeko orduetara, hauxe kontatzeko genuena, mi esker eskaini diguzuen arretagatik arratsaldeon pasa.
1: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
2: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Kozinas larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Kozinas larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Kozinas larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
4: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara. Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.

0: Urbasako basoaren bihotzean dago Amaia frontoia. Garai batean pilotaz, jendez eta bizitzaz betetako topagunea izan zen. Gaur egun berriz abandonatua dago eta hondatzeko arriskuan. Hori saihesteko herritar talde batek frontoia berreskuratzeko ekimena abiatu du ondare hori gal ez dadin. Frontoi horrek lotura oso berezia du gure gaurko gonbidatuarekin, Olaz Ruiz de Larramendi pilotariarekin eta han eman zituen pilotarekin lehen kolpea gaztetanan ibilia zen, bere eulatekoa da, eta gaur hementxe gurekin dugu, kaixo Olatz.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Azken asteotan berriz ere izpide izan da Urbasako Amaia frontoia. Frontoi guztiak ez dira berdinak, noski batzuek historia bat dute, beste batzuek paisaia bat. Zer da frontoia uzuretzat eta zer egiten du berezia Amaia frontoia?
1: Netzako frontoia hu historia da. Nire aita txikitatik han egon da, nire familiako han daukate borda bat frontoian ondoan, eta pues, haiek nire osagizadekin han jokatzen zuten, beti kontatu diate frontoi horren historiak, eta ni txikitan nire lehengo pilotakadak han eman itun, nire amarian esan nion pilotan ibil nahi nuela, ziken niretzako historia da.
0: Zu pilotaria zara esan bezala, dos pilota taldean zaude, eta ze beharrezkoa da, ez da, eta ze garrantzitsua da, txikitatik pilota ondoan izatea, frontoia herrian izatea, inguruan, eta pilotan jolasteko aukera izate hori.
1: Bai, hori da, azken finean emakumean aizta ez ditut hainbeste aukera izan, txikitan beti mutilekin ibiltzen nintzen, eta 14 urte akartez nekin neskak zedenik jokatzen, baina hoi, herrian frontoia izatea, Urbasan baita frontoia izatea, ara joatea eta jokatzea eragiten zaitu, ez?
0: Garai batean bizirik zegoen espazioa zen frontoi hori esan dugun bezala, eta gaur egun ordea abandonatua dago eta hondatzeko arriskuan. Zer sentitzen duzue egoera hori ikustean, ez? Frontoira hurbiltzerakoan eta ikusterakoan nola dagoen?
1: Ba, pena ematen du, gainera frontoia errepide ondoan dago, Urbasatik pasatzen zaren aldiro ikusten duzu nola dagoen frontoia, eta pixkat pena eta amorrua ematen du frontoi hori hola ikusteak.
0: Urbasako frontoia auzolan taldea sortu da ura berreskuratzeko, zen Nafar gobernuak ez du bere esku hartu edo ez du mantendu eta orain zaindu frontoio hori. Zer iruditzen zaizu herritarren ekimen hau, zuk parte hartzen duzun ekimen hau, eta gainera berezia izango da inguruko jendearentzat imaginatzen dut.
1: Bai, oso polita iruditzen zait, duelaia hiru urte hasi zela auzolanak egiten taula, eta aurten arrakasta handia izan du, jende pio bat igozen auzolanera, eta pixkat lurra txukundu zen, eta partidu batzuk baita egin ziren, ume txikien partidak egin ziren, pio eta eskolako umeak aritu ziren, eta hoi polita da jendea animatzea, eta frontoi konpontu nahi izatea.
0: Zein puntutan dago orain frontoia? Nola aurkitu zenuten hasi zirenean auzolanak, eta zein puntutan dago orain?
1: Lurra dago guztiz apurtua, ondoratzen ari da, ez dauka hormigoi kapa bat dauka lurrak, eta dena apurtu da, dena dago greitas betea, desnibelatua, zegon landare diat zegon, area, animaliak ibiltzen ziren ardiak eta behiak, eta Urbasako animaliak ibiltzen ziren bertan, orain baiatu da, animaliak ez dira zartzen, orduan ez da inbeste zikintzen, landare guzti horiek endu dira, pixkat txukundu da lurra, gainetik pixkat garbitu da.
0: Jendeak pentsa dezake frontoi asko daude, ez? Eta baina esan bezala frontoi bakoitza berezia da. Eta gero ere askotan ondarea hitz egiten dugunean, jauregietan edo elizetan edo beste eraikin mota batzuetan jartzen dugu fokua, baina frontoiek garrantzi handia daukate ere, eta bizitasuna handia ematen dute, espazio bereziak dira. Bertan sortzen

0: Zan ere plataformak eta sortu den auzolan talde hori ez du soilik frontoia konpondu nahi, berriz ere erabilera bat ematea ere proposatzen du.
1: Bai, betidanik Urbasak bizi handia izan du, orain ere aita txikitza zenen ta han tabernan zeudenen jendez beteta zego Urbasan akampatu zen, eta jende pilo bat joaten zen, orduan beti jendea zegon, bizi pilo bat zeukan mendiak, eta orain gerozta gutxigo dauka baita festak egiten zirenan, ospakizunak egiten ziren, eta orain ja guztioi galdu da, eta pues, oi frontoi hori konpontzeak, baita ekarri ezake berriz ekintzak egitean, bizia berriz akartzea, ez da fiskat. Pesoi, kultura hori mugitzea.
0: Bai, noski, bizimodua aldatu da, eta ditugun ohiturak ere, eta pilotak lotura handia izan du beti herriekin, plazekin, aldatu egin da, zuk uste aldatu egin dela harreman hori, zelen ere, nik uste gehiago ikusten zela herriko plazetan, eskupilotan jolasten, aurrak, ez, lehiatzeko edo ez, klaseak emateko, baizik eta jolas moduan, ez, kaleratera, plazaratera, eta eskupilotan jolastu.
1: Bai, nik uste aldatu dela, ez? Bizitza aldatu da, dauzkagun aparatua baita aldatu dira, eta gerozta gutxigo ateratzen dira umeak plazara jokatzera, o pilotan, o bueno, futbolean, edo, oi, ez, gehiago posetxetan egoten dira, o beste gozo batzuk egiten dituzte.
0: Zuk aipatu duzu, ba, txikitatik jolastu izan duzula frontoi hortan, zu txikia zinenean, etzegoen bere momentu oberenean ere, ja zegoen ezen hainbestera biltzen, ez? Baina bertan jolasten zenuen bizia zeukan oraindik frontoi horrek, eta zuk txikitatik jolastu nahi izan duzu eskupilotan, zure izeba ere Maite Ruiz de Larramendi eskupilotan ibila da, eta palan ere, zein momentutan ikusi zenuen agian etzela posible eskupilotan jarraitzea, eta aldiz, gero zu pilotaria zara, zein momentutan bueltatu zinen, nolakoa izan zen pixkat ibilbide hori zurea pilotarekin?
1: Bai, ni pilotan hasi nintzen nire nahia jokatzen zulako, eta berak egiten zuen guztia egiten nuelako, eta frontoi hortan hori goratzen naiz, nola esan dion nire amari, eramakin, eta ni geuden frontoi hortan, Urbasako frontoian, eta han esan dion amari pilotan jokatu nahi nuela, eta Ameskoako klubera apuntatu zian, eta horazen nintzen jokatzen, baino imutiekin. Eta mala urten itunea nola, jarraitzen duen imutiekin jokatzen, eta ja hasi zian pixkat esaten igual aldatu berko nintzela edo palara, baina Bartzelonara atera zen txapelketa bat, emakumezkoen lehenengo txapelketa, eta araian ginen, nire ezarekin baita ja nintzen, eta han ezagutu ginen emakume pilo bat, eta han hasin zen nire pilotari ibilbidea.
0: Zorte izan zenuen, ze pixkat helduagoak diren emakumeak, momenturen batean emakume horiek eten behar izan zuten bere pilotaren ibilbidea, ez zeugelako aukerarik, ez zeuden txapelketarik, ez zeuden talderik emakumekin jolasteko, eta orduan aukera zen beste kirol batzuetara, palara edo bestelakoetara pasatzea, soilik gizonezkoen kirol bezala hartzen zelako. Zuk jarraitu izan duzu ibilbide horrekin, ados pilotarekin zaude ere, momentu hontan zer suposatzen du eskupilota zuretzat, eta ados pilota bezalako talde batean parte izatea?
1: Ba, niretzako nintzertan pilotan ere bizitza da, ez? Txikitatik dara matonetan, eta espero dut hor jarraitzean, ez daki maitan agota hori niretzako ilusioa emateit. Eta gero, pues, ados pilota, familia bat da, ez? Beti esaten dugu familia bat dela, eta niri gehien gustaren zaidana da, atzetik handatzen ume txikitxoak, aurreskola daukagu pilota eskola, eta neska piloa daude, eta horiek dira niri ilusioa baita orain ematen diatenak, zen bat neska datozen gure atzetikan, eta pues, referente bezala gaude beraientzat.
0: Hori esan behar nizun, ze garrantzitsua den, bai zuek aukera izatea eta sortu izana, ez? Ados pilota emakumen ba eskupilota talde hori eta profesionalak ibiltzen zaretela, lehiatzen zaretela, baino gero ere, ba horrek dakarrena.

0: posible egitea, eta egiten dituzuen, badituzuen aur eta nerabe pilo bat, kurtsoak egiten dituzuela noski urtean zehar, txapelketak antolatu eta ikustea, ba, aukera posible bat dela, orain dela ezainbeste, posible etzena, eta orain zuen lanari esker, eta zuen egite horri esker, ba, hori aukera bat dela, errealitate batera eta posible dela.
1: Ba, hori da, orain bidea ireki dugu, ez, hemendikan, pues, a ber, noraino heltzen garen, baino bidaia irekia dago, pues, nire izak izan ezun bide hori, ba, bani izan dut, igual, berandugo izan dut nik, baino orain datozen neskak badute ja irekia, orduan, a ber, noraino doan.
0: Etor, seguro luzerako iraungo duela. Etorkizunaz hitz egiten ari garela, 10 urte barru Urbasako frontoia irudikatze hortan, nola gustatuko litzaizuke edo nola norantzko bidea hartzea edo nol, zertan bilakatzea Urbasako frontoi hori?
1: Ba, nik egia esan konpondua imaginatzen dut eta txapelketaren bat hor jokatzen baita ikusten naiz. Hoi, garrantzitsua izango zen hor hori frontoia konpontzea eta hor txapelketa bat antolatzea, ados pilotako txapelketa bat adibidez antolatzea, pues izango zen, oso polita izango zen. Hori, eta ia esan imaginatzen dut.
0: Oso polita eta berezia izango litzateke gainera, ba, bizitza bueltatzeaz gain eta pilota berriz frontoi horren parte izateaz gain, garai batean aurrak egongo ziren, baina batez ere gizonak egongo ziren imaginatzen dut, ez frontoi batean jolasean, eta orain bizi berri horretan gainera herritarrek ez mugitutako auzolan baten bitartez, ba, emakumeek ere hartzea plaza frontoi hori eta parte izatea ere horren errealitate berri horretan.
1: Bai, hori, oso polita izango zen emakumeak plaza horretan jokatzea, baita beste ekintza batzuntzako erabili daiteke frontoia dago rekirolentzako edo festak egitekoan o merkaturen bat o Urbasako eguna, ara frontoira joan, pilota txapelketa ikustea. Oi, herri kirolak, ez dakit, gauza gehiago antolatu daitezkean, oi, bizia eman frontoiari, bizia eman Urbasari, eta oi, itxura baita ematea, azken finean Urbasa parke naturala da, eta holako frontoia hola aurkitzea, pixkat pena ematen.
0: Bai, pena izugarria, justu orain egon gara hitz egiten udan egiten diren Iruñan eta Iruñan egiten diren kultur programazioen inguruan eta nola jendeak ba gogoak ditu, ez? Parte hartzeko, hurbiltzeko, bai kultura eskaintzatara, bai bestelako ekintzetara eta ikusten da baliteke pandemiaren ostetik bai jendeak gogoak izatea gehiago elkartzeko, probesteko eta ere herrietara landa ere mura hurbiltzen direnean ekintza ezberdina kultura eskaintzak edo bestelakoak jendearen erantzuna beti, edo normalean oso positiboa da ere, eta hor ere dago ba, behar baten isla, ez? Beharra ba, gauza kantolatzeko eta landa ere muan ere gauza kantolatzeko ekintzak eta bizitza hori mantentzeko zeberez badago, baino ba, batzutan aitzakiak behar dira ba, jende alkartzeko eta horri segide emateko.
1: Bai, hori gauzak segian pues, bukatzen badira o ja ez badira antolatzen ola, pues, jendeak hori baita ikusten du, ez? Eta gero ez da gutxigo ba, joaten da ekintzaietara eta azken finean pues, bukatzen dira, ez da gauzaiek ekintzaiek bukatzen dira eta ja pues, jendea zoa, baino pues, egiten badira, jendeak ikusten badu egiten direla, jende animatzen da, gero ez da jende gehiago animatzen da, pues azken pilan, pues lehen zegoen
0: bizitasun
1: hori, pues berriz bueltatzen da, ez?
0: Ba, mil esker, Olatz Ruiz de Larramendi, Urbasako frontoiaren inguruan hitz egitagatik, pixkat errealitate hori hemendik pixkat urrun geratzen zaigula, baino aldi berean oso hurbil sentitzen dugun hori, ba, ona irratira ekartzeagatik animo, auzolan hauetan eta ibilbidean, eta espero dugu hori okatzeko aukera izatea berriz ere, eta hortxe gonen gara, ere hori ikusteko mil esker.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Una camioneta gris.
4: Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia.
3: Pedro Márquez y su novia.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat. Prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek mereziuten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan, edo 8448-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
0: Iruña historia, ondarea, gastronomia eta bizitza kultural bizia uztartzen duen hiria da. Urtero milaka bisitari hartzen ditu hainbat arrazoiengatik iristen direnak gure hirira eta turismo bulegoa hiria ezagutzeko lehen tokia bihurtzen da askorentzat. Gaur Iruñak jasotzen duen turismoa nolakoa den, bisitariek zer bilatzen duten eta turismo bulegoak zer lan egiten duen edo ze eskaintza duen ezagutzeko Mikel Alkoz Iruñako turismo bulegoko teknikaria gurekin dugu. Kaixo Mikel.
9: Kaixo, egunon.
0: Egunon, Iruñeko turismoa azari garenean nola deskribatuko zenuke bisitatzen gaituzten pertsonen profila? Zer bilatzen dute irira etortzen direnean?
9: Ba, bueno, perfila nahikoan izaten da. Batzuetan bikoteak izaten dira eta gero familia asko ere etortzen zaizkigu. Alde batetik Iruña ezagutzera eta gero ba, egun bat baino gehiagotan egon behar baldin badute, ba, Nafarroa ezagutzeko ere aprobetxatzen dute. Gainera Iruñak kokapen oso honean dago Nafarroa ezagutzeko, Nafarroan mugitzeko, eta orduan ba, toki egokia denez ba, asko hortarako etortzen dira. Iria ezagutu eta gero ba, pixka bat Nafarroko ba, personalderen bat ezagutzeko.
0: Nabaritu alduzue profil hori azken urteetan aldatu egin dela? Sumatzen alduzue bidaiatzeko modu berririk edo interes berririk Iruñara hurbiltzen direnen artean edo Nafarroara ere?
9: Bueno, duela urte asko ekin konparatuz, ba, agian bai, lehen, ba, bueno, badakigu Sanferminak direla Iruñeko irudi ia bakarra, munduak eta jendeak ezagutzen zuena, baina azken aldian, ba, guki edo sumatzen duguna da, ba, gehiago, ba, naturagatik etortzen direla, Nafarroa ezagutzera, Iruñeko, ba, aldetar, arresiak eta beste gauza gehiago ere badaudela jendeak ja gehiago ezagutzen du, eta beste aldaketa bat agian ba sumatzen dudana da urte osoan zehar badagoela turismoa, lehen negualdean gutxiago itaten zen eta orain ba nahiko ba konstante xamarra da aurreko urtekin konparatuz. Bai.
0: Ai, Sanferminak aipatu dituzu, aurtengo Sanferminak dagoeneko atzean utzi ditugu. Turismoari dagokionez, urteko momenturik intentsuena dela edo intentsuenetarikoa dela. Imaginatzen duzuk esan bezala, turismoa urtean zehar zabaldu da. Zer balantze egiten duzu aurtengo Sanferminetaz, dakit aldaketak ere egon diren edo mantendu da ba, betiko profil berdina eta eskaera berdinak, eta nola bizitzen duzu zuek ere turismo bulegotik?
9: Ba, perfila gutxi gora bera antzekoa izan da, aurreko lehen urteko ekin konparatuz, nik uste antzekoa izan dela. Egia da, turismoa, bueno, jende pila bat etortzen dela Iruñera, baina gure kasuan, turismo bulegoan ez dugu hainbesteko jendetzarik izaten. Agian kapotik ikusita kontraesan korre ematen du, baina jendea bat etortzen da ja festara zuzenean, ez datoz, monumentuak edo ezakit museoen ordutegiak eta ezagutzeko asmotan esartzen dira batzuk, baina gehienak ba festa ikustera datot eta ez dugu hainbeste jende izaten ondorengo bideabetekin konparatuz. Orain adibidez, uztaila orain erdialdetik aurrera jende gehiago sumatzen dugu eta abuztuan jende gehiago etortzen zaigu. Duan Sanferminak ba bueno, nahiko ongi pasatzen ditugu, nahiko arin alde hortatik. Eta egia da, gainera etortzen zaigun jende perfila, ba asko bertakoak direla. Zan nahi dut, ba, Iruñekoak edo Euskal Herrikoak, ba, pixka bat, ba, ja ezagutzen dute testa, eta erraldoiak non dauden, galdetuz, eta lako, zelako galtzak, pixka bat. Eta gero kanpotik datotzenak, ba, gehiago, ba, orien zierroa, nola zer den, edo nondik ikusi daiteken, eta olako galderak eginez ere etortzen zaizkigu asko, hori ere bai. Baina ez da dirudien bezain intensoa gure aldetik behintzat Sanferminen zehagun horiek.
0: Horren inguruan galdetu nahi nizun, askotan turismoan pentsatzen dugunen ba urrutitik, ez, atorren jendea irudikatzen dugu, baina hurbileko turismoa ere egin daiteke eta gero eta ohikoagoa edo gero eta gehiago hitz egiten da ba inguruan geratze horretan eta hori Sanferminetan ere somatu dugu, gero eta ba hurbileko, ez, Euskal Herriko edo inguruko jende gehiago etortzen dena eta ez hainbeste baliteke ba beste herrialde batzuetatik etortzen direnak, hori turismoan oroko horrean ere, ola izaten ari da pixkat hurbilagoa hori begiratze hori?
9: Bai, baliteke, bai, izan baliteke. Egia da, ba, hori Bartzelonatik, ez dakit Madrildik, ere etortzen zaizkigu, eta, baina, bueno, ala ere, kanpotik, kanporagotik ere, bai, zen nahi dut, ba, Estatu Batuetatik, Frantziatik ere jende pila bat, etortzen da, eta Mexiko, Italia, Alemania, olako Erresuma Batua, olako tokietatik ere, jende pila bat, bai Sanferminetan eta bai udan zehar ere bai.
0: Eta ez,
9: baina egia da, hori bertako jendeak ere asko etortzen zaizkigula, nik uste ba naturak duen erakarpenagatik askotan ikusten dugu, ba hori herri txikiak, Nafarroak herri oso txikiak ditu, baina bueno, asko oso ongi zainduak daude eta ibilbideak, oinezko ibilbideak egiteko ba mendian zehar eta asko dauka hori Nafarroak eta jende askori asko gustatzen zaio eta gero eta gehiago etortzen dira eta gero eta gehiago ezagutzen dute Nafarroan, nire iritzi.
0: Hurbileko hurbileko, ez, edo hemengo jendeaz hitz egiten ari garela, incluso Iruñan edo Nafarroan geratuta, ba askotan ez dugu gure hiria propioa ezagutzen. Horretarako ere zuek eskaintzak badituzue eta aukerak daude, ba zuen bitartez hiria hobeto ezagutzeko.
9: Bai, hori da. Bai. Nahizta Iruñekoa izan edo ingurukoa izan, Iruña ezagutzeko oraindik asko dagoela iruditzen zait. Bizita gidatuak ere badaude, adibidez, aurten udaletxeak antolatu ditu pilotari buruzko bizita gidatu batzuk doain dira eta kanpotarrentzat edo bertakoentzat balio lezakeen bizita mota da. Gainera, bueno, anitzak dira, batzuk ba, biletaren historiari buruzkoak dira, Iruñan ze eragin izan zuen, edo nola bilakaer hori nola izan zen azaltzen dena ere bai. Jorge Oteiza eskultorearen izlak datu batera antolatu da Euskal Pilotarekin lotuz, nolabait, eta gero katedralean bertan ere egiten dira gaueko bizita gidatu beretzi batzuk, oso politak dira, eta horiek denak doain dira, eta hori ba, bertako entzatere oso baliagarria egiten daitekeen ekintza jarduera bat izan daiteke.
0: Bai, oso aukera onak eta bereziak hiria ezagutzeko beste modu batzuk aipatu duzu. Urte osoan zehar luzatu edo handitu dela turismoa, ez? Ez soilik San Ferminetan edo momentu konkretuetan, eta gero eta gehiago hitz egiten da turismoak hirietan duen eraginaz ere. Iruñak ez du beste destino ba masifikatu batzuen antzeko egoerarik bizi momentuz, ba hiri handietan gertatzen ari den bezala, baina nola jarrai daiteke, ez? Edo ze norabide hartu dezake turismoak ikusita, ba zer egiten duzu turismo bulegotik, ba sustatzeko beste moduko turismo bat, noski errespetua ba jasangarria dena eta errespetagarria dena ba inguruarekin.
9: Ba bueno, guz saiatzen garena da Nafarroako toki ezberdinak edo ezain ezagunak direnak ere aipatzen pixka bat nolabait diversifikatzeko, ditzateko beti lau puntu konkretu eta jende guztia aurrera joan eta dena masifikatzeko. Eta hortan saiatzen gara, pixka bat, dena orokorrean Nafarroa osoan dauden gauzak azaltzen. Gero egia da, jendea, ba, bueno, ideia batzuk ja hartuta etortzen dela, eta horiek ikusi nahi dituela, baina, bueno, gure saiakera hori izaten da, pixka bat, ba, dagoen gauza, dauden gauza guztiak, ba, eskaintzea, pixka bat, ba, ez izateko dena toki konkretu batzuetara joan, eta dena masifikatze hori.
0: Eta imaginatzen...
9: Eta gero, ba, Iruñari buruz. Bai, barkatu eta iruri, azkeneko gauza, bai, bueno, Iruña daukan irudia ere, ba, pixka bat saiatzen gara, dauden beste gauza batzuk ere erakusten, ba, ez dakit, San Ferminei buruz adibidez, ez, ba, duela urte gutxi batzuk arte izan den irudia, pixka bat aldatzearen, ba, adibidez, San Fermin espazioa badago, hori Santo Domingo kalean dagoen espazio bat da, eta bertan saiatzen dena da erakusten ba San Ferminak nolakoak diren eta pixka bat ez beti dugun irudi bazetenen irudia edo entzierroa den ba beti gusten den irudi hori bakarrik baizik eta ba dantzariak, peinak, jotak, txistulariak eta beste gauza igual ba bertakoak eta herrikoiak direnak ba hoiek ere erakusten ez izatearren ba beti izan den irudi hori ba masifikazio eta edo saldu den gauza komertzial hori izan gabe, bat pixka bat herrikoi, daukan herrikoi itasun hori erakutsi.
0: Ba, milesker, Mikel Alkoz, Iruñeko Turismo Bulegoko teknikaria, turismoaren ikuspegia erakusteagatik edo urbiltzeagatik ona irratira.
9: Ez horregatik, eskerrik asko zuei eta interesagatik eta beste bat arte.
0: Agur.
9: Bai, agur.
10: Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

Ego Afrikatik musika egiten ari den neska gazte bat, 24 urte besterik ez ditu, 23tik ezagutzen ari gara bere abestiak, Water kantu izan zen lenda bizi, gero Taila disko etorri zen, eta orain ja bigarrena hemen daukagu A-pop izenekoa, A-pop, bai pop soinuak, baina horrekin batera Afrobita, Amapianoa, R&B, Soul Lounge, Kuaito eta bestelakoak ere bai. Taila, Taila, T-I greziarra, L-A, horrela idazten da neska honen izena, eta honelako kantuak sartu ditu bere lan berrian. Azken egun hauetan, makina bat itzuli ematen ari garen albuna gainera. A-pop izenekoa Tailaren bigarrena berriena. Eta gaur bukatzeko, Mexikotik Luis Roberto Conríquez Magdaleno. Guzti hori bere izena. El de las R's izen artistikoa. El de las R's. Hauxe da bere musika. Honekin, kantu kontari, Laura Carte. Ondo izan, zauritxuren

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, nekazariek eta abeltzainek lehortearen ondorioi aurre egiteko neurri zehatzak eta premiazkoak eskatu dizkiete Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiei. Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan bi ordu terdiko batzarra egin dute egoera aztertzeko eta nekazari eta abeltzainek azaldu dute ez dietela neurri zehatzen berri eman. Batzarraren ostean jakitera eman dute bazka eskasiari aurre egiteko Arabako nekazariek ere ingo dutela behar den bazka hori, baina epe ertain luzerako neurritzat ikusten du UAGak erabaki hori. Carlos Ibarrondo, Bizkaiko Enba Sindikatuko presidentea da.
2: Arabarrak, arabarko nekazarizak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar duguzen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honak aterako diela.
1: Datorren astean bilduko da esan bezala, bazkaren maila eta bertan zehaztuko da gaur adostutakoa nola gauzatu. Eta lehorteak Nafarroako zereal uzta ere baldintzatu du, eguraldi ezegonkarrarekin batera, irazko kanpainan baino, 113 gutxiago bildu da, 765.000 tona osotara. Negua euritsua izan da, udaberria beroegia, eta azken hilabeteak lehorrak eta horrek eragina izan du uzta bilketan. Julio Álvarez, Intiako teknikaria.
3: Vamos a decir, lo grueso de la cosecha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
1: Bestelakoetan, Espainiako gobernuari azalpenak exigitu dizkio Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Espainiako poliziak Bilbon burutu dituen azken atxiloketen arira, hauek Euskadin dituzten eskumenak gainditu dituztela iritzita. Euskadi Irratiko Faktoria saioan beste salaketa bat ere egin du Zupiriak, segurtasun arloa zarago orokorrean autogobernuarekin lotutako gaietan atzerapenaz jokatzen ari dela Sánchezen gobernua.
4: Hau, gure ustez, ondarte zine dela. Baina ez da iritzi politiko bat. Oinarri juridiko bat dago guzti honetan, erabakitzeko zer dagokien bati eta zer dagokien bestei. Madrileko gobernuari harien atzaio hitz egiten, bideratu dezagun. Ez da kasualidadea, gure autogobernuarekin zer ikusia duten kontu batzuetan, horren beste atzerapen egotea eta intzailak izatera gauzak, ez?
1: Eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaldu du, zeutako egoerari berehala erantzuteko lanean ari dela, Marokoko eta nazioarteko agintariekin elkarlanean ari dela gaineratu du, zeutara normaltasuna lehenbailen itzul dadin. Bertako gobernuak, Espainiako gobernuari eskatu dio, larrialdi nazionala ezarri dezala, azken astean, Afrikatik 1500 persona iristen saiatu direlako. Egunero, 300 inguru, asko, muga, oinez zeharkatuta. Errepidetan, Bizkaia 30ean Arrontegiko zubian hiru autok talka egin dute, errepidetik erretiratu dituzte dagoeneko, baina 3 kilometroko ilara dago Gurutzeta aldera eta Ortuellan A8 errepidean Kantabriarako norazkoan 2 kilometroko autoilara sortu da. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean ipar partean lainoak izango dira nagusi, tarteka ostarteren bat agertuko da eta 30 gradutik berako temperatura izango da eremu horretan. Araban eta Nafarroa erdialdetik bera eguzkia nagusi, 35 gradura iritsiko dira termometroak toki batzuetan. Bihar, iparraizearen eraginez, temperaturek oroar bera egingo dute. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 5:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Abuztuaren 6an kontzertu itzela musika 15aldian. Daniel Harriñek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Morirse en Bilbao.
3: Eiteko banda erraldoi bat, eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan, ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
5: Lotxatuta, etzen nuen bazerrendatik ezabatuko abesterik ez da? Erreparoa aipatu izan dugu zenbaitek?
6: Bueno, baten bat, o ez jakintasunean, ez? Azkenean, atzera urte asko bota behar izan ditut pentsatzeko garaiaietan ze musika entzuten nuen, ez?
5: Aspaldi entzun gabekoak dakartzazu beraz.
6: Bai, batzuk bai. Garai batekoak gainea gaur egunean gutxi entzundakoak, beste batzuk oraindik izamein entzundezkeo, oraindik ere barneratzen zaizkidanak, ez?
5: Zeren arabera egin duzu hautaketa?
6: Bueno, ba nere bizitzan pasadizoa, ez? Azkenean urteak atzera bota eta bueno, pixka bat labur bilduz gertatu zaizkidanak orain arte, ez, pixkat.
5: Aino Astolaza, eskerrik asko bihotzeko fornoteka erakus diezaguzun gonbidapenari, baiezko amateagatik.
6: Zuei, eskertzea.

0: Ainhoa Ostolaza, urnietarra. Gaztetatik txirrindularitzak tentatuta. Pasio zuen eta pasio du. Espainiako emakumezkoen txirrindularintzan, biregile, gaur oraindik emakumezkoei bultzaka ari da, bizikletaz egin daitezken bideak denonak direlako. Aitortuko die dominen dizdirarena behar bada. Sakrifikatu hitza ere bai behar bada. Berak alaxe deitu izan baitio profesionalean aritu izan zeneko aldiari. Ura utzitakoan ere, saiatu faltanez. 30 urte baino gehiagotan tabernan larean aritu ostean, berriz ere pasioa deika eta lasterketen segurtasunean eta antolakuntzan dabil. Ze ote dauka bizikletak?
1: Ba, ezakit, pasio hori aipatu dezun bezala, ez? Nik uste azkenean gaztetan edo bizitzan egin dezunean gustokoa hor barnean geratzen zaizun pasio hori dala, ez? Eta beti edonorean, edonor junezkeo eta norbaitek itzalditxo batean zerbait aipatu ezkeo, ez? Barneratzen zera, baino buruz jota, ez? Ez dakit nola esan. Eta pasio hori, ba, bizitu dugula eta bizitzen degula, ez?
0: Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioak zugan aio zuen berriz ere. Zergatik ote? Zer santzi zuen?
1: Ez, momentu hortan, gaur egunean, ba, sozietateak eskatzen duen ate hori irikitzea emakumei eta ba, lanketa hortan jarduteko, ba, oraindik ba, ez gaude askok hori kudeatu dezakegunak, edo parte hartzen degunak, bere bizimodua beste bide batetik jorratu dutelako, eta bueno, momentu hortan, neri ba, aukera hau iritsi zitzaidanean, ba, momentu berezi bat izan zen, eta bere garaian, bapaten utzitako pasio hori, berriro berreskuratzea eta ba, gazteekin lanketa hori jardutea, ez, bueno, eskaini zidaten eta hortxe hasi nintzen pixka bat berriro txirrindularitza eta emakumeen kirolarekin jardunean, ez?
0: Sakrifikatua eta gogorra dela esan diezu gaztei edo ez dago esan beharrik?
1: Uztet ez dagoela esan beharrik, bizikleta gainean jarri ezko edo orain txeturra ikusi dugun bezala ikusi ezkeo, ez? Antzematen da zer sakrifizio daukan kirol honek. Egia da nik nire seme alabei ez nila aldarrikatu egiteko, saiatu zian pixka bat, baina oso gogorra da.
0: Ainhoa Ostolazak, bihotzeko fonotekan lehen kantaria, herritarra du.

0: Lourdes. Bueno, Neria besti honek eramaten hau Urnietara. Jaio naizen herria eta bizi naizen herria, eta egia da, ba, gaur egun, bueno, Lourdes Iriondo aipamenean ahotan dabilela, ez? Baina, bueno, berak aldarrikatzen zuen bezala, nire andereño izan zan, antzerkian eta ikastolan eta oso gertuko emakumea. Eta, bueno, abesti honekin pixka bat, irudikatu nahi dut, berak aldarrikatzen zuena emakumearen tokia eta abestian bere berak zekien moduan, ez? Baina, bueno, emakume moduan. Eta abesti hau pixka bat hasteko, ba, galdetu inbarri zandu nuen, ez? Lourdes Iriondo azkenean, ba, Spotifyen eta ez duen aurkitzen, YouTubeen, eta garai hortako abestia eta abesti honek, ba, hori aldarrikatzen di pixka bat emakume bezala, egin zuen indarra, bueno, ahotsarekin, ez? Eta aldarrikatu zuela gure... Bueno, gaur egunean...
1: Zure andereño izan zen, zure kiroltasunaz ez erresan altzizun?
0: Ez, gaxorik zeitun jarri zen gazte, eta ordun, bueno, ba, oso txikian ginala, ez ikastolan antzerkia ematen zigun pixka bat, eta alde hortatik ni ordun ez nintzen txirendulari izan hasi, kirolean, eta, bueno, beti jolasea mutilekin bai, baina ez zuen aukere izan hori hortan jarduteko hitz egiteko, ez?
1: Mutilekin jolasean haiek egiten zutelako kirola?
0: Bueno, ba, bere garaian, bueno, ba hori. Etzai gustatzen esatean mari mutila, zeren, bueno, ba, gustatzen zitzaigun, ba, mutilekin, ba, jolas orduan, ez, futbolan jardutea, edo zein beste kiroletan, neskekin jardutea, ni azkenean oso aburritua iruditzen zitzaidan. Eta, bueno, ba, garaia ertan, ba, itzauek erabiltzen ziren, eta, bueno, ba, horrelakoa ginean, ez?
1: Kiroltzalea.
0: Kiroltzalea.

0: Bai, Ainhoa. Eros del silencio entzuten non?
1: Jo, claro, baita markadan. Bueno, ba, selezioekin izaten genunean jardunaldi luzeak, ez? Bartzelona 82ko Bartzelonako jokoak jokatzeko horri izan genitugun bi errusiar, bi urte tania, urte terdi gehitxo jota. Entrenatzen genuen Mallorcan eta hor ba, normalean gero lagune izan du nuen Nuria, baina bestela bakarrik egoten nintzen gizonezkoekin. Eta gara jaietan, ba, ez da gaur egunean musika entzuteko aukera genuen edo zer gauz, ez? Irratsaioetan eta, bueno, ba, gara jartan abesti hau kide batek beti egunero entzuten zuen eta hori gogoratu arazi nau zuk deitu zenea zunean, ez? San zer nola egingo dut historia, ez? Eta selezioarekin, ba, abesti honek erakarri nindu momentu haietara, egoera hartan, Mallorcan jarduten ginean entrenatzen jota fuego, ez? Ez zin batean, errusiar entrenadoroiekin, eta holaxe, ba, abesti honek eramaten nau momentu haietara.
0: Oso disiplinatua?
1: Izugarria. Gaur badago pelikulaen bat, Netflixen horrela, waterpoloko pelikula txoren bat, eta egia da, identifikatuta, oso identifikatuta sentitzen naizela, ez? Eta baitango disiplina horrek gero ere, bizitzako beste arlotan ere, bazkenean jarre, bueno, egindetan ikasitako guztia, ez? Eta, bueno, honak eta txarrak denetik ikasi ditugu.
0: Eta lakoetan kanpoan zinenean, sentitzen zenuen ez dakite etxe mina, erre mina?
1: Ba, izugarria. Gero gazte ezkondu nintzen, baino han nintzen bitartean, amatasun hori, aman behar hori, telefonoa, eta egia da, neska bakarrik egonda, ez, badago adin bat arte, behar badan mutilekin, ba, on, giro ona da, kaola, baino gero adin batetik aurrea, ez, desberdintzen da parte hori emakumeak eta mutilak, eta horren beharra igual kide gehiago ekipoan izanak, ba, behar bada beste momentu beste erabatekoak izango ziren, baina bueno, horrela bizitu nituen, azkenean Nuria ere hortxe izan genen, oso gaztea ginen, eta egia da, bueno, ba, etxeko beharra ere, ba, telefonoz asko jarduten ginela.
0: Errepideko arriskuaren berri noiz ematen zaio txirrindulari bati? Txikitatik?
1: Bueno, bai, nik ama analdetik adibidez aita kamiozalea izan da eta beti bildur horrekin, ez? Eta biziletan doa indik ere ba, errepidean oso etzera ezerre, ez? Azkenean norbaiten konfiantza ez dago zure eskutan. Azken finean zu naiz eta zure tokitikan jun, edo zen despisteko txe batena, edo norrena oso aula zera beste beraien aurrean, eta bildur hori gustuko egiten dezunean norberak ez du ikusten, baina ingurukoak, bueno, banera amak alde hortatik anegia da asko sufritu duela, ez? Eta asko adierazi dit, kaso pixkat egin diot, baina alde hortatikan beti gustoko adakatzunean, ez dezu norbeak ez du horrelako beldurrik izaten, ez? Baina bai, gero eta heldutasunean, gero eta ama izan da, gero eta bildur gehiago ikusten dezu errepitean, ze jolinas, ba, ze arriskua dagoen, ez? Egia da.
0: Aipatu diguzu Barcelona, Barcelonako Olimpiar jokoetatik datorkigo urrengoa, antxe baitzen, Ostolaza.

0: Eta nola gogoratzen duzuzuk Barcelonako gonaldura?
1: Jo, ba, oraintxe pixka da pentsatzen, ez? Barcelonako jokoak ikusgarriak izan ziren, abesti hau. Ez dut askotan entzuten, oroitzapen handiak ekartzen dizkit. Bere garaian, bi emakume eginan, eta bi emakumeetatik inork ez genuen korritu, ez genuen parte hartu olimpiada horietan, ez? Eta orain dela urte gutxi hitz egiten horiakin, nolatan hainbeste entrenamintu, hainbeste saio, hainbeste sakrifizio, ez? Mundialak, Europako txapelketa, juvenilitan, afizionatutan, denea korritu behar genitugula, eta azkenean ez genuen parte hartu. Eta gure... Guri etortzen zaigun pentsamendua da emakumeak ginelako, ez? Pena bada, baina garaia hartan alaxe bizitu izan genuen, zeren bertan jokoak Espainia mailan izan da eta hemengoak izan da, egia da ez ginela medaia seguruak, baina hainbeste urte terdila bi urtetan entrenamiento eta jardunaldi ondoren, esperientzi modun, ez, bi ume ginela, 16-17 urtekin, parte hartze hori ez izana, ez, ba, bueno, golpe latza izan zen bere momentuan. Egia da. Baina orain oroitzapenez, bueno, ba, egindako lagunak, egindako jardunaldiak, entrenamientuak eta hori, ba, azkenean beste ikuspuntu batetik ikusten duzu urteak pasata.
0: Ordurako, historian zure izena idatzita. Espainian lehen munduko txapelduna, lehen emakumezkoa pistan.
1: Hirugarrena egin nuen, bai, munduko txapelketetara jo nintzen 15 urtekin. Eta, bueno, ba, sorpresa izan zen hemen entrenatzen nahi ziala denborak hartu zidezkeaten, eta, bueno, ze, Moskura juteko aukera, pasoportea bai, pinpan, eta izan zen goizetik gabera, ba, munduko txapelketara presentatu, eta han oso... Parteidetza hona izan du nuen, rekorre egin nuen entrenamintutan, ez zidatela homologatu, eta 15 urtekin, ba, izan duzan, bueno, ba, historian, ez, estatu mailan, egia da urte hartan, Espainiako txapelketa, kontatu egin nahi dezeren, oso bitxia da, ez, handik etorri eta Espainiako txapelketa genitugun, eta orduan, ba, bueno, netorren, ba, medaiarekin eta hanka batekin irabazteko irabaziko nuela, eta esamesa hoiekin, eta egunero hortan proba hortan, irteran hanka atera zitzaidan pedaletikan.
0: Ai.
1: Eta nere saiakera hortan, karo, ez jakintasunean, bote inbertzera, hau inbarri zantzen nuen, eskestak izan, atzera begiratu nuenen, ikusi nuen, Nuriak ja harrapatzeko momentuan naukala hanka, jarri nuen pedal gainean, hasi nintzen ereiten, eta azkenean, ba, ez dakit, 0,23 milesima gatiko irabazi gintzidan. Eta nola diran gauzak, eh? Hanka batekin irabaziko nuen kontuarekin, deren lehen Espainiako txapelketa bigarrena egin nuen, gero beste 12 gehiago irabazi nituen baino lehena, horrelako kuriosidadeakin gertatu zitzaidan, ez?
0: Ez baita izaten gainera segundu kontua, areta gutxiago.
1: Bai, hori da, izan zen kuriosoa bai.

0: Seme alabak, horreitzapena, bere nera beraztirenean eta txikitan Mari Zairuz orduxaz izan pelikuletan eta abesti honek
1: bueno, Hannah Montana.
0: Ana, hori da, Hannah Montana. Eta hoize gogorazten dit, eta batez ere, bueno, biak inglesa oso oso ondo hitz egiten dute, eta, bueno, abestiak esaten duen bezala, ez, bizitako egora mendiek ateak igo, eta, bueno, saiek era hundiak egin behar didala, baina, bai, beraie, semalabako gogorazten dit abesti honek asko, ez? Beti, beraie, bueno, ba, erakusten diezuna, ez? Bizitzan ez dela erresa, baina saiakerekin azkenean zerbait nahi dezunean, ez? Lortu dezakezula.
1: Zu saiatuta alegindu, hori da zure esaldia.
0: Bai, azkenean

Zutan aurrelakoak, baina egia da, bueno, ba, beti izan dudala positiba aldetik jota, ez? Beti oso positiba izan du naiz, eta hori aldarrikatu dieta ala bilei, ez? Eta orain alderantziz bereiek neri esaten didate.

0: Dantzan?
1: Bueno, oroitzapenak, eh? Azkenean, bueno, nire bizita pertsonalean, senarroiak, eh? Abestu zidan abestia nire ezkontza egunean. Eta, bueno, urte asko izan du dira, eta zergaitik ez, aipatu eta horri.

0: izan, ez? Azkenean bizima alaba ez izugarri zoragarriak ditut eta nire historieko bizitzako historia da, ez?
1: Txerrendularitzari esker makina bat herrietara eta tokietara iritsiko zinen. Geroz bizitatu izan dituzu?
0: Bueno, ez guztiak, aurten oraintxe etorria naiz bidaiagatik eta asuman aukan Japonera inguratzeko.
1: Baina, inguratu beti ere Txina daño joan da zinelako.
0: Hori da. Eta egia da, gerran kontua da labora eta bera barneko bidaiak asko garestitu diala eta ez naizela Japonera joan, ez? Bertago geratu naiz, Hongkongean joan naiz. Baina, bai, beti esan du nun, garai hartan jardun nintzen bezala hainbeste tokita bidaia eta gero noizbaiten erbizitzen, bueno, ba, berriz ere juteko intentzioa naukala mintzat ikusteko beste ikuspuntu batetik, ez? Beste lasaitasun batetikan. Baina oraindik asko falta zaizkit ikuste juteko, eh?
1: Bueno, oraindik.
0: Bai, bai.
1: Hainbeste ordutako bidaian musika entzugun guteko, belarrietan, bueno, edo ez?
0: Bai, Elena ipatu dizuan bezala, beti aurikularra belarrian, ez, jarduten naiz gora, bera, lanean. Baina, bueno, bidaioetan egia da, oain gontan, ba, loko, bueno, gabeza etokatu zait, eta hueltan ere bai, eta, bueno, nahiko lo egin dudala, ez? Aurtengo bidaia, ondo moldatu naiz, egia da, abioiam, netzaitze bel luze egin.

0: Anito lortzen diren herriko neskatza Maite zergatik ote dago? Aino Ostola zaren bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, asko eramaten dago etxeko girora, ez? Gabeko familiako momentua, seme alabak, ez? Oheratzeko momentuan, beti bueltaka ibiltzen ziranean, eta masaje esaten zutenean, azkureak entzea, eta beraitak nola abesten ziren abesti hau, ez? Hori gogorazten dit pixka bat, abesti honek, bai, beraiek ere baduten ikuste xarma abesti honekin, pixkat.
0: Lazan eta gozotasun giroa.
1: Bai, hori da.
0: Seme alaben eragina izan oidan horberaren fonotekan ere, haiek ere erakutsi dizute zuri beren.
1: Dudarik gabe, bai, bai. Eta bia gaina oso desberdinak, dira.
0: Baina, musika kontuetan ere.
1: Bai, bai, bai. Eta gia da, beti, bueno, eldutasunetik hitz egin diedala, eta beraiek ere gero bidea ala hartu dute oso gazte, eta eldutasun handiarekin, ez?
0: Familia giroa aipatu duzu, familia giro horretan gauetan mimo eske zenituenean, bai. Zuk eguna tabernan lanean pasatuta, 30 urte gituzu.
1: Bai, senarroiarekin antxe jardun ginean, eta egia da.
0: Zer moduzko lana izan da?
1: Gogorra. Baina, bueno, egia da, azkenean gure azala, eta lan ordu askoko lana da, baina aukera izan dugu bizimodu ona izateko, eta seme alabei eskatutakoa ere nola baitea bideratzeko, ez?
0: Zeintzen zure lana?
1: Bueno, ba, pixka bat denetik, azten ditza. Garbitasunarekin, mostradora prestatu, pintxoa jein, tortillak, senarra etortzen zan momentu hortan, beha mostradoren jarduten zan, eta egia da, bueno, urte asko izan didala, eta azkenean adinarekin moldatu gela momentu bakoitzean, ez? Gaztetasunean behar bada gaue giroa gehiago lantzen genuen, baina adina aurrera zijoala, bueno, ba, egia da Julenek, ba, pasioa zuela bere lanean, eta ba, gero eguardiko momentu giro hori bermutarena, arratxuriak, eta giro hori osondo hartu genuela, eta nik ere, bueno, ba, azte burutan asinan pintxokin, eta bai, tanden polite egiten genuen, eta lana ere, bai, lana ordu asko, baina nik uste azkenean, bueno, ba, izan degula, jaso degula bertatik.
0: Eta ze musika entzuten zen, behin eta berdan?
1: Bueno, ba, guk batez ere, bueno, senarroiei gustatzen zaion rantxera asko, eta izaten genuen asteburuko giroa pixka bat Tigres del Norte, El Barrio, eta horrelakoak. Bueno, ni sukaldean ez duen askorik entzuten, baina bai, dantzan jardunaldi horiek bere garaian egan, eta, bueno, zenbat dantzatu izan ote dut, ez? Baina bai, giro politiarekin uste eta xarmarekin egin degula.

0: Bueno, nahi gogorazten dit, seme alabekin bidaiatu ditudan bidaia handiak, ez? Pixka bat, eta hau adibidez bideratzen de pixka bat olatzek, olatz txikena, ba, Afrikarekin badu bere gauza, eta oraintxe bertan ere bertan dago. Eta hoxe gogorazten
1: dit. Bertan dago, ez oporretan, edo...
0: Ez, edo, Bolondres, ez, Bolondres moduan hiru hilabeteko lanketa junda Euskal Gobernuarekin, togora. Eta han laguntzen ari da emakume gazteak dituzten egoera larri hoiek, eta hortxe dabil, saiak era hortan jota fuego.
1: Eta ondorengo abestiak, semearen airea dakar.
0: Hori da.

0: zergatik dakarzu semea, abestionak?
1: Bueno, orain dela zazpi urteia antxe bizi dela, Txinan, Xangaien, eta, bueno, ulertu asko ez da ulertzen txinatarrez, ez? Baina, bueno, pixka bat berago horazten hau, ez? Azkenean bere saiak era hortan, han ze ondo bizidan eta ze gustora dagoen, ez? Badakit epe motzerako dagoela, noiz baiten urbilduko zaidala inguru pixka bat gertuago, ez? Baina, bueno, ba, Txina, ba, momentu enten, ba, esan dion, bidali jazua abesti bat, zu pixka bat gogorazteko, eta hoxe bidali zian, ulertu ez eta askulertzen, baina, bueno, gogorazi bai.
0: Bizitan joateko ere, urruti.
1: Bai, oentxe etorrian da, izan dena ma ostegun handikan, eh? Urruti bai, eta egia da, denbora asko pasatzen dela, ia hogeita bat hilabeten dara mazkin ikusi gabe. Baina azkenean gaur egungo teknologiakin eta eguneroko kontaktua daukagu, egunero jarduten gea ia gehienetan izketan. Eta ez bagere, ez badegu hitz egiten ja hori seinale ona da, ez? O, askozaz gustorago dagoela, okomo dago, eta oraintxe bertan egia da pozik dagoela, eta etorri nahi zenean, pena hundiakin etorri naiz. Oso gustora egon naizelako antxe, eta oso ondo zein duen egonlako, eta oso ondo ikusi dudalako.
0: Baina, eta gainera indar berrituta ze besarka da jaso duzu.
1: Dudari gabe, bat maio gehiago.

0: zergatik nahi izan duzu Rosalenen bertsioa?
1: Ba, bertsio hau sare sozialetan aterazanean, ni harrapatu nahi nun, nire bizemalabakin, bidaia Tailandia. Eta ordu nire goera laz batean bizitan, bueno, ba, bimiztia itxitzitza egun etxera, eta horren inguruan suertatu ziren egoerakin, ez? Ba, denbora asko naramakin ordu nere semalabakin egon gabe, eta bertan Tailandian elkartu ginen, nere bi semalabekin, antxe elkartu nintzen beraiekin, eta bestia orduntxe sareetan Rosalenek abestu zuen euskeraz, eta gogorazten dit, ba, momentu politori beraiekin elkartua izan alizana, eta beraiekin, ba, bueno, egona, ez?

0: eta Etol Sarmiento.
1: Bueno, pixka bat azkenean, ez? Bueno, aldarrikatzen degunak, emakumeak, eta abestia, bueno, batez ere bi abesti nitun Etol Sarmientokoak, eta ez nekien zein jarri, ez? Baina batez ere emakumearen figura aldarrikatu, borroka hortan jarraitu, eta, bueno, ba, azkenean, bueno, urteak pasatzen dirala, semeala bat ditugula, bakoitzak bere bidea jarruten duela, eta norberak aurrea jarraitu behar duela, ez?

0: gogorra benetan txirrindularitza. Sakrifikatua, horretxegatik ezote zien gehitxo gultza semealerei bizikleta hartzezaten. Baina, saiatzeko eta alegintzeko beti esan izan die, eta idanez, haiek baita ikasi ere, seinalabek esaten baitiote eta gogorazten lorpenerako bidea esfortzua duela. Mimoak eta egurtziak zer dire ere, badakite familiako kideek, gaueko etxegiroan eman eta jasota. Txikitatik kiroltzalea, hartarako laguneskak utzi eta mutil artean ibilia. Mari mutil izena ditutakoa. Gero ere, selekzioan entrenamenduetan alaxe, disiplinan zaildua. Etxetik eta lagunertetik urruti. Amaren ahotsa telefonoz eskerrak, lasaigarri. Prestatu bai eta olimpiar jokoetan parte hartzerik ez ordea eta gol pelatza orduan, arantza oraindik. Zer eta emakumeak zirelako? Bageroz, lan eta alegina emakumei bidea irekiz. Baina alde positiboa, orduan ikasitakoak balio izan dio bizitzan. Ez duela kultura musikalik esan digo, baina tabernan sukaldetik entzuten zuen lan orduetan airean zegoena. Eta kantua osorik apropos berari kantatu dionik izan du alboan, eh? Tandema polita egiten zuten bere esanetan. Eta hitzetik hortzera aipatu bizkigun semealabak lekuko. Hanka batekin ere irabaz dezakezuela uste duzuenean, argi, gutxigatik bada ere horretxetan gera daiteke, ustean. Eta ez dago txirrindulariaren esku eta errepidean kontuz. Kirolari eta maren ikuspegi babesgarritik ostolazak esana. Aino Astolaza, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzagatik.
1: Eskerrik asko zuri azkeneko txampa uzara.

0: Arratsaldeon entzule, Euskadiko Transfusio eta Giza Egunen Euskal Zentroak 4.000 eta 5.000 odol emate lortu nahi ditu 15 egunetan eta horretarako erronka zabaldu du sare sozialetan. Beste urteetako esperientzia ikusirik, erakunde honek badaki astear den abuztua oso hilabete delikatua izaten dela odola jasotzeko. Eta azken asteetan ditugun temperatura altuek eta beroak are gutxiago animatuko dituela emaleak. Honen bestez, ohiko puntu finko ez gain, donazio autobus bateren martxan jarri dute, hiri eta plazetan barrena ibiliko dena herritarrak odola ematera animatu daitezen. Arabako Labrazara hasi dira iristen, bertan eraikiko den parke eolikoa egiteko aizerroten lehendabiziko palak. Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan eraikiko den lehendabizikoa izango da, eta han izango dira gaur goizean Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburua eta Julio Castro Iberdrola Renovablesko arduraduna.
1: Iberdrolak eta energiaren euskal erakundeak bultzatutako proiektua da, 56 milioi euroko inbertsioa eragingo duena, aizerrotak martxan.
2: Iberdrolak eta energiaren euskal erakundeak bultzatutako proiektua da, 56 milioi euroko inbertsioa eragingo duena, aizerrotak martxan jartzen direnean, ia 100.000 megabatio ekoitziko dira urtean, 30.000 etxe energia berriztagarriz hornitzeko parke eoliko honek, herritarren gaitzespen eta mobilizazioak eragin izan ditu, proiektuaren berri izan zenetik, azkena maiatzean hainbat ekintzaile aerosorgailuen instalazioan kateatu zirenean.
0: Eta Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eskariz, Busturialdea eta Lea Artibaiko 21 udalerri uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen hasi dira, zonaldeko ibaien arroek ur maila oso baxua dutela eta igerileku pribatuak betetzeko debekoa ezarri dute, baita bestelako neurri batzuk ere. Gautegi Zarteagako alkatea Patrick Seitua eta Garbine Saez de Buruaga Izpasterrekoa urren ezurren.
3: Elizaldeko iturria itxi dugu, plazako iturria ere itxi dugu, eta Gaztelubiden daukagun iturria ere itxi dugu, bakarrik itxi dugu parkean daukagun iturria martxan.
4: Libre utziko duguna izango da hortuariak eta lorak ureskatzea.
0: Eta Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak kartzelan mantenduko du Iruñean 5 sexu eraso egiteagatik espetxean dagoen gizona. Alde egiteko arriskoa egoteagatik erabaki du epaileak espetxe aldia luzatzea. Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Bai, joan den ustailaren 11an atxilotu zuten gizona, ekainaren 27a eta ustailaren 9a bitarte ustez 5 sexu eraso egin izanagatik. Epailea behin-behineko kartzelaldian mantentzeko erabakian berretsi da, besteak beste gizonak ustez gauzatu zituen erasoak indarkeria handiz egin zituelako. Are gehiago, epailearen idatziak dio gizona etxetik propio ateratzen zela emakume ukituak egitera eta atzetik erasotzen zituela oharkabean hartu eta biktimek euren burua defendatzeko aukerarik izan ez dezaten. Hala ere, espetxealdia luzatzeko beste arrazoi bat eman du emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak, gizona arriskutsua dela uste du, ustez egin dituen delituak larriak direlako, eta indarkeriaz jardun duelako egozten zaizkion 5 kasuetan, erabakiari elegitea jarri dakioke Nafarroko Lurralde Auzitegian.
0: Eta errepidei dagokienez, N634 errepidean Deba parean Bilborantz zuhaitz bat erortzear da, errepidea moztuko dute momentu batetik bestera zuhaitz hori erretiratzeko. Malmasingo tunelean berriz, barruan Bilborantzko bidean kotxe bat matxuratu da, momentuz ez dago ilararik, baina kontuz puntu horretan eta AP-68an ere zuia parean 5 kilometroko ilarak daude momentu honetan errepidean egiten ari diren lanak direla eta. Hauxe da guzti Arratsaldeko 5:05 dira, arratsaldeko 6:00 urrengo albiste mankizuna.
6: Tierri Malandainen azken.
7: Bueno, zagi ze pasatu den, baina guk aurrera ginen dugu, ez? Vale.
8: Baina eske.
7: Ongi etorri, uztaldeko, bueno, azken bai pasara.
9: Euskadi Erratian bai pasa. Itziar Aldunzen.
8: Duda egin alduzu Itziar.
7: Ze?
8: Duda, zalantza.
7: Bai, berez ez baita azkena, ustaileko azkena gaur. Bihar ere bai pasa izanen baita.
9: Bai pasa.
10: Bueno, tira, refritoak ez.
7: Bai.
9: Baipasa.
10: Hau da errepikapenak.
7: Bai.
9: Baipasa.
7: Berez izanena baipasa onena.
11: Baipasa onena.
10: Baipasa onena.
7: Ez da gauza bera baipasa onena edo baipasa onena. Ez da gauza bera.
12: Zer esaten du ba indikatiboa?
7: Nik uste argi eta garbi esaten duela komarekin. Baipasa, koma, onena.
10: Arantzaleko, jarri berrez.
11: Erriz? Baipasa onena.
7: Argi dao? Argi eta garbi, baipasa, koma, onena. Ez da gauze bera?
12: Bueno, ba, baipasa onena dioen bestaren batekin darko genuke.
7: Ba, bai, ze gero bihar bestela nola jakinen du jendeak baipasa onena egiten ari garela. Bueno, total. Igual zuzenean egin dezakegu?
10: Bueno, zuk zeuk egin dezakezu, itziar horrelakoak egiten.
7: Bai, bino ez.
10: Nik egin godu, venga, ba, nik egin.
7: Zuk, bale, bueno, oierrak egin dezala, bekaduna da, eta ikasteko egarria du, gure mutila, kutzi berari. Bueno, galdetu beharko diegu errealizatzaile eta soinu teknikariei ja egin daiteken eta nola ikusten duten eurek, ez? Xabi, mariaje egin daiteke hau zuzenean. Bai, utzean. Utzean eginen dugu, bale? Bale, bakenduko dugu dena, nahi duzunean, oier.
10: Venga, manua. Itxan, oier, a ber. Esan, bihar, baipasa,
11: bihar,
10: onena.
11: Bihar,
12: vale. Bueno, bihar, bihar. Gaur ere esan dezakezu, hartara gaur eta bihar eta bihar.
7: Bueno, utzi mutila pakean, bale? Ai, utzean, ez?
11: Utzean?
7: Bai, zailagoa da, utzean. Bai? Utzean zailagoa da, egitea, badakin, ibino. Bueno, bale, jarri zerbait. Venga, jarri zerbait, Xabiar, Xabi.
9: Baipasa, onena.
10: Ez, beste fondo bat, a ber.
9: Baipasa onena.
7: Ongi, eh?
10: Beste bat, venga.
7: Venga, va.
9: Baipasa onena.
7: Venga, ya, nekoa. Xabi Dantzaleko eta Maria Geola Zabal teknika eta realizazioan. Tere Beloki, Jogin Aierregara eta Oier Gaztesi lantaldean denetarako prest, denerako prest. Gaur, uztaileko azken baipasa eta bihar.
9: Baipasa onena.
7: Hori da, atera zaizun
10: hori.
7: Hau, erabili beharko genuke biharko. Ongi etorri baipasara. Eta bihar, baipasa onena.

0: Doni bane garazirakoaz, Lore Larralde Gaga gaztetxeko kidea da. Lore, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Gaga esan dut, baino Gaga edo Gaga?
1: Gaga,
0: vale, ongi.
2: Mira, Lore, albiste da Gaga gaztetxeak lokal berria duela. Dena dela, astean hola zenuten errepasatuko dugu. Astelenean okupatu zenuten Continental Hotel Zarra, eta orduan hasi zenituzten herriko etxearekin negoziazioak. Nolakoak izan ziren, nolakoa izan da hartu eman hori? Konta iguzu, Lore.
1: Herriko etxearekin ahemana diozu?
2: Bai.
1: Ados. Herriko etxearekin ahemana berez aspaldikoa da, eta orain arte ukan ditugun bilerak beti izan dira berak zuen pixkat gaina hartzen gurekiko, ez gintuen guserioske hartzen, eta biziki gure gazte dinamika hori infantilizatzen zuen, eta ez du sekulan ere, ez da sekulan bere interesetara izan ere zolako gazte talde batena antolakuntza, eta beraz guk erabaki genuen gure eskaereri etzuelako erantzuten, be okupatzea, eta okupa hori esker presioa emaitea, eman ditzan egealki baldintzak ukan dezagun espazio egoki bat gure behar erantzuteko gai izanen ditaikina. Eta beraz, hor gero aldatu zen ahemana, zenta ez zuen behartu dugu guk nahi ginuena emaitea guri. Zintzuen presioa gatik ere, zintzuen nola baita errepusatu gure beharra, zenta gainera argitira kutsi dugu ere ez bazen manera hortan izan, beste manera bat atsemanen ginuela, eta lortu arte segituko ginuela borrokatzen.
0: Bueno, borrokak merezi du, leloa zabaldu zenuten zuek saretan. Suhiltzaileen kaserna izan dakoa lortu duzue, irailera arte gutxinez, ez?
1: Bai, gutxinez, bai. Bai, hori da, gero, berez, hau, ala ere uste dugu iraunen duela eta eguneratuko duela kontratua. Hor honokoan administrazio paper batzuen gatik ezin zuen gehiago berez eman, baina hori segurira lortuko dugula eta ez badu emaiten ere. Nire ustez badaki biziki ongi berriz borroka bat abiatuko dugula eta hor ere behartuko dugula kontratu hori eguneratzea eta behar duguna arte ukaitea.
0: Bueno, guk irakurri dugunez, hiriko auzoapezak, Loran Intxauspek, Mediabaski azaldu dio, ez?
2: Eta zuk kontatu diguzu, ez? Behineko baimena dela eta iraian berriz elkartuko direla elkargoa eta herriko etxea. Baikorrak zarete, Lore?
1: Baikorrak? Bai.
2: Bai.
1: Bai, bai.
0: Esceptikoak igual, esceptiko xamarrak izan zintezketa.
3: Herritarrak eta Bai, herritarrak eta gazteak elkartzeko eskaintza askotarikoa eta doakoa aurkeztu nahi duzu, eh?
1: Bai, hori da.
3: Nolako eskaintza da hori?
1: Hori, berez, hor adibidez, okupatu genuenetik, gitarau bat plantan eman dugu, aste osokoa behintzat, hasiera batean. Eta hori, aipatu dugun proiektu berri hortan bazen, ebe, gaztetxak berzuela espazio bat, zitaren artean elkarteko, gazten artean politizatzeko espazio bat sorteko, eta ere bereziki garazin euskarari nola baita arnaz gune bat, espazio bat, zinetan arnazten hariko zuen hori sorteko ere.
0: Bueno, guga,
1: eta beraz,
0: esan, Lore.
1: Ez, eta beraz hori plantan ez hartzen entxatzen girela, antulatuz gauza desberdinak, izaiten aldirenak goizuntan baginen lino gravurta hiler bat, dena eskulan zerbait, gero ostegunero, udako ostegunak antolatzen ditugu, uda osoan zehar, hori da justuki, be eskaintza kultural bat izaiteko ere garazin, hori ikusten dugulako turismoarekin hainitz desagertzen ari dela, eta egian ere ez dela egialki borondaterik egiko etxaren partetik egita jentzat, edo zain eskaintza edo aixialdi doainik ere eskaintzeko ez dela, eta beraz guk hortan ikusi dugu baginola ejol bat edo ardura bat ere egita jentzat justuki espazio horiek idekitzeko, zeinetan ez ten behartua diruaren bidartez pasatzea, eta zeinetan aixialtzen, edo animazio horietan ere ez den etikina egitea helburu.
0: Lore, gaur enteratu gara gu, baina hau ez da berria, ez?
4: Aspaldi xamarreti datorren borroka da zuena, ez da?
1: Bai, bai, bai, bada urteak, eta berez, garazin gazte dinamika existitzen da, espalditik bederen laro geiko amarkadatik segur, eta hortik geroztik ez da sekulan lokal bat eskainia izan, edo zain, lokal lauren beharra edo espazio baten beharra beti aldarrikatu izan da, eta gara jortatik aldarri hori main gainean da egiko etxean. Eta duela amak urte garaiko belaunaldiak lortu zuen, baina izan zen gehien bat erosi eta beraz egi buziaz beraz aparte hartu zuen gaztetxe horren erosketan ezaren dugu. Baina ala ere lekua biziki tipida eta gaur egun oino baldugo espazio hori, baina biziki tipia da eta guk dugun proiektua eta oroak garazin baden behar ere ikusi egiten badugu, ez da nahikoa izanen. Ez da nahikoa izanen, eta nik gaztetxain nahi duela la urte uste dut,
0: bai?
1: Eta urtero egin izan ditugu bilkurak egiko etxan hori espazioarena ere behit main gaineratzeko, eta urtero aitzaki eta nolabait argumentu berak ateratzen ditu, eta ikusten dugu egalki urteak aintzinatu arau ere ez duela interesik gure egoera hobetzeko edo zertan zerbait egiteko.
2: Tira, Lore, udako ostegunak aipatu dituzu, eta gaur udako osteguna
1: bai?
2: Da.
1: Bai.
2: Eta segitan elkarten aperitifa izango duzu,
0: eh? 45 minutu, bai.
2: Borrokaren ostean dator, jaia edo...
1: ez, hor da, gehien bat, hori ere sartzen da gure proiektuan, oroak garaziko gaztetxa ez duguna izaita, zakite, elkarte bat garazi zolan isolatuki beraktibitatea egiten duena, nahi dugu inozian ere integratu, nahi dugu ezian eragin, eta beraz entzortan importantatxe maiten genuen ere elkarteekin ahemanetan behiz jartaz, eta horre ikusi dugu ez ginela bakarrik egoera hortan, beraz elkarteek ere oroak garazin ez dute baliabiderik egikoetxearen gandik, eta beti eman diren baliabideak edo faltsuak edo ez nahikoak izan dira. Eta beraz, entzortan, importanta ikusten ginoen ere horiak integratza gure proiektuan, eta aieri ere espazio hau irekitzea, eta oroak denek gogo eta dezagun ere garazin diren problematiken inguruan.
0: Ba, oso ongi, Lore, oso albiste hona iruditu zaigu. Oraingoz behintzat baduzue, aterpea baduzue, gainera, bueno, ez dakit, poliki ikusiko dugu. Oraingoz, bai, eta gero-gerokoak. Lore Larralde, Gaga gaztetxeko kidea, garazin gaztetxea badutela. Txikia, haundiagoaren esperoan geldituko dira, baina baduzue. Eskerrik asko bai. Gaur Euskadi Irratiko dei hartzeagatik.
1: Bai,
0: ongi pasa, eh?
1: Bai,
0: ongi pasa? Aio, ongi zan.
1: Bai, ongi
0: Zeinek ezagutzen du sintonia hau, atxa ezala eskua. Zeinek nahi du kantatu.
2: Danak.
0: Ez daki nere arbitik altxatuko zuen eskua. Nere arbiti Iruñean da, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kantatu nahi duzu?
4: Kantatu. Zodeta la denak elkarrekin goxo.
5: Bueno, ahora indik arnaztu litek en Miramongo estudionetan gaur 8 Markesaren alaba kantatuz sortu zenuen giroa,
4: Bai, ze giro polite.
0: Hoixe, etxeko lan aiarritzen izkigun, bertso sorta luze hori ikasteko, baina...
4: Kasi
0: igual,
4: zuen.
0: Igual, da bukanerako igual.
2: Akaso.
4: Vale, irailerako.
0: Bai. Bueno, gaur entzun hau.
2: Oh.
0: Ega. Hori zirtakea. Gaur zerekin zatoz, zer bistaratu nahirik enkantu zure tartean?
4: Uste dut jasarrera baituta kantau ezagun edela, ez? Da, kantau itako bat jasarrerarekin badakizana zea bestiden.

0: zer dio zu erbiti?
1: Ba, hemen txe, Greziako itxasontzia karri dizuet.
0: Eta nolatan hau, a ber, zer gatik?
1: Ba, bide, gaur pentsatu dut azaltzea bestionen eskosakin edo, ez nola, batzotan pentsatzen duen hemengo kanta tradizionalak diela, eta zer ote den tradizioa, eta tradizioa eraldatzen dijoan gauz bat da, eta pixko bat hortaz, ba, zakit, hortaz
0: itzeikeko
1: edo, bai, ba, pixko bat pentsatu dezagun, ez? Greziako itxasontzia mundu guzik ezautzen do, ba, kantutegitan daude, ba, fari ostetan abesten dien kantutegi hoitan edoten da, eta badirudi euskal kanta herrikoi bat dela hori tradizionala, eta ez da.
0: Ez da.
1: Ez da. Bueno, ez da, baina guain ja bai da. Ez?
0: Claro. Arrazi duzu.
2: Bat eta guztu bat. Bat eta guztu bat.
0: Bai.
1: Ja, ja, hori da, hori da. Ba,
0: zeinena da?
1: Ba, ez da, ez. Luis Lakena da. Eta, bueno, Kataluniatik ekarri zen abesti bat, eta bere izen, berezko izena, Baixel de Grecia, hola esaten da?
0: Baixel de Grecia,
1: ez? Bai. Eta bueno, Xavier Letekin zion euskeraz hitz bat, eta hemen posgrabatu zuen Pantxo Atapeiok, eta hor mundu guztik ezagutu zuen, eta gure haindu.
0: Bale. Beraz, Luis Lakena da, bueno, egia da Luis Lakek, zesan nahi duz, euskalduna da, ia guretzat.
1: Bai, hori,
0: katalana da, oso katalana da, baina zesaten nahi duz,
1: hori da.
0: Zukilotu da, da, hau da Lakena, bai, Xel, da Grecia, oain entzunan dugu nola esaten den ongi. Alare, Pantxo Atapeiok euskeraz kantatzen eta kontatzen dutena, kantatzen eta kontatzen aldu Lakek. Kantu honetan bai Xel da Grecia hortan.
1: A ber, ba hemen dago pixko bat historia, Xabier Letekin zun lana, ba miresgarria da, ze etzun hitz bera euskerara bihurtu eta hola utzi baizik eta hartu zuen, pues hitzek esaten duna, pues bai itsasuntzi batekin, baina itsasuntzi bera metafora bat da. Eta ideia hartuta intzun euskeraz, ba euskeraz mezu berdine, ez, bai minio, euskaldun batek ongi ulertzeko modun, ba, euskerara pasatu zun, eta horrintzun hitz berri bat.

0: Bai, bineo pantxata peiok bizigo egiten dute, ez?
1: Bai,
0: bizixio.
1: Bai, eta bia hotxetan, ez?
0: Bai. Hori, faltan botatzen dut, igual...
2: Koitu egin garelako, besterik gabe, ez?
1: Ja.
3: Goere bia hotxetan ere ginen, eh? Kantuan.
1: Venga, vale.

0: Nerea, eta hasieratik izan zuen arrakasta Greziako itsasontziak euskaraz ere.
1: Hemen bai, nahiko azkar bazen hor mugimendu bat, Pantxoa eta Peio grabatu zuen, badirudi 1987. Eta hor bazen, frankismo batetik heldu ginen, eta askatasunaren garaie, hizkuntza, herriaren duintasuna, eta ez... Hor bazen behar bat, eta hitz honek, metaforikoki, baino elkartzen gintuen zerbait zen, eta laister jendeak bere ganatu zuen, eta ikasi zuen abesti hau bai.
2: Bueno, lehen esan dugu hitza ez, bale, doinua bai, beste tempo batean, hemen bi hautsetan egin izan da, jakek bakarrean egiten du, arrakastatsua izan da, baino, ez dakit, saltzen igual gauze bera pasa, edo pintzat oso antzekoa, euskaraz Gorka Kenerrekin gure egin genuela agure zaharraren kantu hori.
1: Hori da, izango zen adibide berdine, gainea egila berdina.
2: Egila bera, jak da, karo.
1: Bai, la estaka.

0: badu batasun.
1: Bai.
0: Bueno, kantuek simbolo bihurtzen dira, zuzer horrek esan duzu, gure egiten ditugu ere zerki dira, eta orduan bakoitzaren txat izanen du zerra, baina ez denak batu egiten gaituen kantu bat dela esanen ukenik.
1: Garaiak ere alakosiak ziren.
2: Hori da, batzeko beharra eta kontatzen da, pues, agure zaharrak nola esaten duen, ba, esola guazen denak batera hartzea, ez, jaia erortzear dago, eta denak batera bultzatzen badu, orduan eroriko da, ez? Eta, bueno, ba, bai garai ezberdinetan hitz berdin bat ulertu daiteke era ezberdinetara, ez? Eta zure mundu, osea, momentuko errealitate hortara eraman dezakezu hitz hau, ez do argi eta garbi esaten esan nahi edo beretzako esan nahi duna, ez? Ordun denetarako balio do, ez? Eta elkartasun kanta bat da, noski.

0: frankismoaren azken urtetako beste ere zerki bat, ez nerea?
1: Ba hori da.
2: Aizu, Gorkak enerbera arduratu altzen euskaratzeaz?
1: Nik uste dut hau ere bai leteke euskaratu zula.
2: Hau ere bai?
1: Uste dut bai, ez, bai. Xabier leteke euskaratu zun. Irurogeita mark bori da, uste dut lehenago izan duzela, hau Greziako itxasontzia baino.
0: Habe gira.
1: Baina, bueno, ikusten duzu biek ere egile berdine eta gero hitza euskeraz berdinek ere, Xabier Letek indakoa. Eta letra euskeratzeko era ere berdine da. Ez da katalanez esaten dena euskera zuzenean esan, baizik eta pos hori kutsue eta mezua hartu eta euskeraz funtzionatzen duen letra batin, ez?
0: Bueno, eta hau ere, claro, esan dugu transizio garaia, politikoki beste tensio egune eta momentu latzak ziren, bai. Eta, bueno, honek guztiak herria ere batzen zuen, ez? Eta simbolismo bai. Zateriko kantu bat izan zen, letra simbolikoa zelako guztiz, ez? Metafora batzen, baino herria batzeko eta denek batera, ez?
1: Horrela
0: egin ezkero, ba, sistema edo, ez? Hortako zutela. Horre regimena, kasu honetan ez sistema.
1: Hori da. Eta azkenen, bueno, herriak ekartzen do, bereganatzen do, abestia, ez? Eta bueno, garai ezberdinetan, ba, igual, metafora berde berak oain ere balioko zion, ez?
0: Bai, bueno, kantu hauek beti hartzen dute. Noski bai, ez? Kantu hauek garai guzietan badute bere momentua, garai batean izanen zen erregimenaren kontra, eta orain izanen da, bakoitzaren txat, beste...
3: Garai bakoitza bere borroka duela.
0: Karo, uixo bai,
1: eta bakoitzak ere bere barrenean eta bere inguruan, ez?
2: Eta kontua da gure zarra iritsi dela, eta bat garra mendera ere.
1: Bai, iritsi da.

0: herriak berak hartzen dula kanpotik heldu den zerbait eta gure gan hartzen dula. Eta hori gaur ekarri dizueten adibidea. Baino hainbat erritmo etortzen die kanpotik eta denak ba, gure gan hartzen ditu eta azkenen dena nazten joaten da eta joaten gagu ere bai aldatzen eta horrek eramaten gatu aurrera, ez?
1: Hori da,
0: pixko bat gaurko mezue.
1: Osangi, nerea erbiti, eskerrik asko eta, bueno, segi, eh? Zuk segi gurekin Euskadi Irratiko bypassan, Euskadi Irratiko entzuleria gozarazten.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ongi
1: izan.
2: Aio.
1: Aio. Zuri, agur.

0: Agustuaren 6an kontzertu itzela musika amabostaldian. Daniel Jarrinek zuzenduta Mahler Chamber Orchestrak Daniel Trifonov pianista lagun izango du. Brahmsen pianorako lehenbiziko kontzertu indartsuan. Emanaldia osatzeko Borsaken 8. sinfonia. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun Azeplana.
1: EITBren eskutik.
2: Morirse en Bilbao.
3: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan Bilboko Kafe Antokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta 4denetan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
6: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
6: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
4: Bai pasa.
7: Lizar Begoña gurtzerakoaz, Bilbonda, Lizar Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, itziar.
7: Zer modu zaude?
8: Ondo, hemen erdi kantuka, erdi dantzania ia, bai.
7: Zerongi, Greziako bai. Itxasontzia edo agure zaharra kantu ipiztu dute zerbait orduan zugan?
8: Hori da, bai, bai.
7: Zolestaka,
8: edo. Bai, bai, kantatzen ibilinaz, eta Luis Jaken, bueno, kantautorearen abestia holan gustatzen zeidan bat, biatzia itaka ez dakite zagutzen duzuen.
7: Ez, zein, zein zan duzu?
8: Biatrea itaka arena, bai.
7: Bilatuko
8: eta,
7: dugu.
8: Bai, letra epiko horiek ere bai mugitzen dute zerbait nire.
7: Bueno. Bai. Bueno, gaur ez da ordea musika sortu behar duzun uinaren oinarri, ez da musika izanen. Yes. Gaur uin espansiboa, hori da Lizar Begoñak eginen duen tartearen izena, eta
8: bai.
7: Zure uin espansiboak literatura izango du abia puntu.
8: Hori da.
7: Vale, nondik hasiko zara? Zein liburu piztuko dugu?

0: Ekimena.
1: Ba, gaur asteko asko maite duen liburu bat ekarri dute gure atalera,
0: bai?
1: Eta da Ane Zubeldiaren Kontra, poesia lana. Iaz argitaratutakoa, Susa argitaletxak argitaratua, eta, bueno, askok ezagutuko duzu eta Euskadi Irratian gehiago, ezta?
0: Bai.
1: Hemen ibili da Mejillón Tigrerekin, Eider Adeletxekin batera holako tartetxo bat zeukaten eurek ere, bai, ezta?
0: Faktorian, ez?
1: Faktorian hori da. Eta, bueno, ba, gaur nik ekarri dudan liburua niretzat irudi, sentsazio eta olako askoren epizentro izan liteke, alabait.
2: Ane Zubeldiaren gogoeta hau uste dugu tarte honetan oso gokia dela azpimarratzeko.
1: Hori da.
0: Poesiak eragin didan, ez dakit, sensazio derrenetako bat izan da, beti pentsatzen dut, poema eder batek zabaltzen digula lore bat begien atzean, ez? Hau da, ematen digula beste ikuspegi bat munduan gainean, eta ba, neri sensazio hori benetan ederra iruditzen zait, eta hori da aldarrikatu nahi nukena, ez dakit poesiaren edo literaturaren alde, azkenean beste begira bat ematen digula, ez dauka lamugarik irudimenaren bide horrek, eta bixe.
3: Bueno, te irratian zaude, eta irratian ere irudimenak ez du mugarik. Zuri ere ez dakite hazi altzitzaizun lorerik begiatzean kontra poema bilduma eskuartean zenuela, Liza?
1: Bai, guztiz. Kontua, bai, hori da. Nik uste dut liburu honek zehazki irakurri nuenen ere sortu zidala, badaude liburu batzuk horlako bombak direnak, ez? Eta enba, eramaten zaituzte beste irudi, beste estena batzuk ira edokitzen dituzte, eta ez dakite, ingo nuk horlako konparazio bat zu artifizialekin gurea, edo bomba horiekin, ez? Horlako, bestelako guinak sortzen dituztenak. Eta niri ba honek ere eragin dit, bai, ba, uste dut, ona dela, liburu hau aparta dela, gure tarte honetara ekartzeko, ze beste hainbat lan, literatur lan, eta
3: hore,
1: kanta, etorri zaizkit burura.
3: Zuk nahi duzuna da, zerbait irakurri ez, bertakoa.
1: Bai.
3: Hombre, karo, zer irakurriko duzu?
1: Ba, irakurriko dut, bi poema irakurriko ditut, Paisaia bera behin eta berriro kapituloko bi poema.
3: Bai.
1: Eta kontatuko dut gero, bakoitzak nora eraman nauten, edo beste ze literatur lan ekarri dizkidaten gogora, eta agian zuek ere, ba, bueno, gomendagarriak ere uste dut badirela.
3: Lizari, hareko dugu musika behar bezala, poesia, bai, olerkia behar bezala lehitzeko, bai?
1: Venga,
3: ba.
1: Aurrera. Poeta pobre deitzen zion herriari gure amoinak. Denik eta herririk ederrena da, baina batzuetan edertasunak nahikoa asetzen ez. Amoinarekin batera galdu zuen nire hizkerak doinu jakin bat, eta ezin izan dut berreskuratu. Kaizarrean eserita begiratzen ditut soldoko gaina, larrun, aiako harriak eta itsasoa. Mutazio gabe eta geldean, amaigabe eta geldoan. Paisaia beraren lekuko izan gara, baina toki bera ikusi ote dugun ez dakit.

0: Paisaia bera, behin eta berriro kapituluko bi poema irakurri behar dituzu, bata izan du da hau iaur bera bat.
1: Bai.
0: Eta, karo, badakizu zer iruditzen zaidan, paisaia bakoitzak nork ikusi ezberdina izaten dela, baino poema hau irakurri eta ere bai. Zuk irakurriko zenuen da zerbait iradokiko dizu, beste bati beste pentsamendu bat.
1: Hori da. Nik uste dut poema honetan oso ondo esplikatzen duela apur bat denboraren joana eta nola paisaia doleku bera, kasu honetan larrun, aiako harriak edo paisaia horiek dakartzanek, nola leku bera ezberdina izan daiteken bi pertsonaren zat. Ba, lekukotasunaz mintzo da, edo leku edo gauza bakarra bi pertsonaren zat zer denez, eta ez hori bakarrik, belaunaldi arteko salto hori ere bai nolabait markatzen du, ez?
0: Eta norberaren historiak, eta norberaren memoriak, ez? Azken batean bakoitza da bere bizitza, bere bizipenak, eta ba, poema honen punturen batean, baten bati zerbait ukituko dio, beste bati beste puntu batek, ez?
1: Hori da. Berak ere aipatzen du Berriako elkarrizketa batean, eta esaldia horrela irakurriko dut, esan zuen bezala, polita iruditzen zait. Frikzioaren minek azalekoak dirudite hasieran, baina gugen gelditzen dira eta forma ematen digute. Eta hor nolabait esplikatzen du nola gure inguruan daukagune testu inguruak ematen digun forma geuri, baina geuk ere nola ematen digun forma inguruan dugunari. Zeri heltzen diogun, ze objektu, ze nolako pertsonak dauzkagun inguruan, ez? Azkenean guk sortzen dugu geure mundua, geure realitatea. Eta, bueno, polita iruditu zitzaidan ideia hori.
0: Uina zabaltzen ari gara.
2: Eta gogoeta horrek eraman zitu norabait, seguro, Elizar.
1: Ba, bai. Gogoeta honek eraman hau, ez dakite zuek ezagutzen duzuen, Sara Ahmeden fenomenologia queer.
0: Ez, nik ez.
1: Ba, oso liburu interesgarria da, eta nahiko, bueno, gaurkotasun handiko ere esango nuke.
0: Zalozu Sara Ahmed, ez?
1: Sara Ahmed, hori.
3: What is in front of us shows our orientation, and of course, what appears in front of us can be what disappears because of how we are occupied.
0: Nor da, kontatu pixka bat zein den.
1: Ba, Sara Ahmedek, nik zehazki fenomenologia queer liburuko pasarte konkretu bat ekarri dut, eta Ahmedek liburu honetan badauka ataltxo batean beste filosofo bati egiten dio referentzia, Edmund Husserl du izena,
0: bai?
1: Beste nahiko ezaguna ere bada uste dut, eta bere, beste metafora bat dakarronek, idazmaiaren metafora. Eta Husserlentzat idazmaia da nolabait subjektuak mundua nola esperimentatzen duen eta zer duen eskura, ez? Nolabait apur bat nore hitzetan azalduta, ba guk bakoitzak eskritorio bat edo idazmai bat dauka,
0: bai?
1: Eta hurbilen kokatzen ditugun objektuek egiten dute gure realitatea. Ez dakit
0: eskerrak, bueno, egia esan, nik eskertu dut zure azalpena, ez? Nuela kulertu ez, egia da. Bueno, beste poema bat irakuriko zenuela esan duzu, eta guk beste pieza bat jarriko dizugu. Nahi duzunean.
1: Ia urbera bi. Jaiotzear da dena. Neguak galdu du bere azala. Krask. Desegin egiten da. Krask. Barruan eraman dugun mendi astuna. Krask. Eta nik ahaztu egiten dut.

0: Zer diozu, poema honi buruz?
1: Ba, ze polita abesti hau.
0: Baiet. Iritu zaigu perfektua.
1: Ederra, bai. Ba, begira, nik Anez Ubeldiari irakurri diodan, bueno, liburu honetan, uste dut uraren simbologiak badaukala nolabaiteko, bueno, presentzia handia hartzen duela, likidotasunak, eta dena desegiten denaren sentsazio hori, dena jaiotzear dagoen atestuan esaten duen bezala, ez? Dena bukatu gabe nolabait, esango nuke apur bat geure belaunal, bueno, geure, neure esango dut, 80-ko hamarkadakoa ni, eta bera ere Ane Zubeldiare 80-ko hamarkadakoa da, baina uste dut apur bat zabaldu daitekela, ba, 2000-2010 ez dakit, belaunaldi berrietara ere bai, ez? Eta apur bat sentsazio hori, ez? Gure testu inguruaren dena azkar dabilen garai hau, jaiotzear dago dena, baina bukatu gabe. Eta honek, eraman induen beste referentzia batera, eta beste salto bat emango dugu, agian. Eta honek eraman induen rizoma liburua, ez dakite, bueno...
0: Rizoma liburu eraman zintuen, eta hor utziko bai. Dugu, ze Uin Espansiboak bere mugadu gaur.
1: Ados.
0: Eta oniraino, baino jarraituko dugu Uin Espansibonen zabaltze horrekin. Ados?
1: Ederto.
0: Eskerrik asko, Lizar.
1: Vale, zuei.
0: Besarka da estu bat.
1: Bardin, besarka handi bet.
0: Ajo.
1: Agor bai.
0: Beijin, olatzurkia, arratsaldeon. Bueno, zuretzako gabon.
2: Bai, hori da, kaixo. Gabon.
0: Zer modu duzu, uda, olatz?
2: Ondo, bueno, bero gehiagi, duela gaitz Euskal Herrian eta hor bero aitezune, bai, baina nena Beijin eristean, bueno, hau ja beste maila bat.
0: Bai.
2: Eta gizten bakarradu dauzkagu, baina oso bero, puf, ja. Pegajosoa.
0: Ja, ezea.
2: Bai,
0: ja. Ba, behitu, Beijinetik ez Japoniaragoaz, txinalde batera utzita gero itzuliko gara eta zuzauden herrialdera, baina Japonian egomende baldean izandako lurrikararen ostean horri buruz hitz egin nahi dugu, ze fokua erreskate operazioan jarria du Sanae eta Kaichiren gobernuak. Ez dakit, olatz egoera zein den?
2: Bai, bueno, ba, hori jarri dituzte esan dutenez 4.000 pertsona baina gehiago erreskate eta ebakuazio lanetan, eta hori oraindik jarraitzen dute, baina noski denbora pasatzen doan bitartean, pertsona gehiago erreskatatzeko itxaropena txikia da, ze hori, bueno, astearte arratsaldean izan zen astindua, eta ja biegun baino gehiago pasatu dira, gaur eman dituzten azken datuen arabera, dagoeneko 30 dira hildakoak, eta hori, bueno, ba, oraindik desagertu batzuk geratzen dira, zago argi zen bat, baina beraien bila jarraitzen dute. Ospitaletan ebai izan dute, dagoeneko gune kaltetuetan 200.000 pertsona baina gehiago hartatu dituztela, eta hasieran jarri zuten tsunami alerta hori altxatu dute, baina orain alertan jarraitz dute, ba, erreplika gehiago izateko arriskoa dela, eta.
0: Bueno, jarraituko dugu gertutik, egun hauetan da ordu hauetan, ja, ze garapen duen honek guztiak. Hori Japonian txinara bueltatuta ordea, bada beste gairik.
3: Bai, olatze, gobernuak hartutako neurri bat mundu mailako albiste bilakatu da, kontua da, bikote virtualak, adimen artifiziala erabiltzen duten aplikazio horiek, debekatu egin dituztela, horren edatuak aldaude bikote virtual horiek, ze albistak irakurtzen badirudi, txinan gauza oikoena dela.
2: Ba, ez, eske hori gertatzen da askotan komunikabideetan, ez, igual hartzen dutela zerbait neko anekdotikoa, eta ematen dute, jo, pues, historia deigarria da, ez, eta orduan ematen duen biziala, zakit, 2050 urtean, Black Mirroren atal batean, eta bar, orduan pixkat mesfiantzarekin igual hobeto hartzea gai hau, baina, oza, adiz, nik ez dut ezagutzen bikote digitala duen inor, baina egia da ikusi ditut, ba, iragarkiak eta bar aplikazio, ba, sare sozialetan eta bar, eta dira, ba hori, aplikazio batzuk, ba, erabiltzaiek izan ditzakete beraiekin elkarrizketak bikotek idea balitz bezala, eta daukate, ba hori, ba, gaitasuna, harreman emozional bat edo sortzeko elkarrizketaren bidez. Da pixkat, Horrez dakite ea eratu den, adibidez ChatGPT psikologo bezala erabiltzea
0: bai,
2: dauzau.
0: Bai, bai, bai, bai. Bueno, behintzat, egia da edabideok maiz hitz egin dugula gai horren inguruan, bai, badirudi baietz, jendeak asko erabiltzen dituela, ba, bere arazoi buruz galderak egiteko psikologo bat bai litzan, bai. Eta, bueno, ba,
2: hori da.
0: Esta oso
2: bai,
0: ez
2: que oso azkardoa. Oso azkardoa, da pasada, zen igoratzen nahi zabez kontatu nunean telebizan lehen aldiz duela... Zagit, duela urte bat asko juta, urte baina gutxiago,
0: bai?
2: Kontatu genunean lehen aldiz nola hemen txinan hasi ziren erabiltzen ChatGPT eta psikologo bezala, eta orainik atentzio handia sortzen zuen. Eta orain
0: eta
2: ja,
0: bai normala,
2: bai egiten da.
0: Yeah.
2: Bai, horregatik eta hemen, ba, ziren zen hori psikologo bezala erabiltzea, eta gero ba, beste salto bat eman da ez, ba, aplikazio horiek, ba hori, daukatena da, gaitasuna, izateko elkarrizketa horiek, ba, pixkat emozionalak edo, eta esate dute, menpekotasuna bai sortu dezaketela. Horregatik gobernua pixka beldurtuta hasi da ba, mugak jartzen aplikazioen edapenari, baina hori ezin dugu esan ez da hemen txina normala dela, ba, jendea bat batean bikotea izateari utzi diola eta denak daudela hor adimen artifizialarekin zaritetxean sartuta.
0: Gero badirudi, badirudi gai hau jorratzen dugun bakoitzean da ekialdera begira jartzen garenean klitxak erabiltzen ditugula, ez dakit zergatik beti pentsatzen dugun bai ez, robotekin ezkontzen dira, virtualak dira, ez dakit dago klitxe aurre iritzi eta tonteria asko, ez?
2: Bai, zalantzai gabe, bai, adez robotekin ezkontzen dira, ikusi bideoren bat, baina guztai Japonian, baina hori izango azabet anekdotikoa,
0: claro. Noski,
2: eski hori, baina, baina hori esan duguna hori erabiltzea aplikazio bat, gero bai horren atzen dute beste gai interesgarri asko, ez? Adibidez, feminismoaren aldetik ebai, egia da, badibidez, Asian, egokorean eta Txinan batez ere, ari dela sortzen olako mugimenduak oso gazten artean, esate dute, ba, ni nezkatuta nago gizonek ba, urte askotan normalizatuak izan dituzten jarrerekin, eta orduan, badibidez, egokorean sortua mugimendu bat, lau be esaten zaion hori dela, ba, gizonekin ez ezkondu, aurrak ez izan, zentzurik ez izan, eta ez eukiztitak beraiekin. Orduan, ba, pixka mugimendu hoien barnean, hau da beste herramienta bat. Ba hori, izateko, ba, pixkat, atentzio emozionala edo, adimen artifizialaren bidez, eta punto. Baina...
0: Eko muturreko jarrerare bai, ez?
2: Bai.
0: Ez harremanik eukik izan ezkoekin.
3: Karo, aplikazio...
2: Bai, baina esan dakoa. Nik nire inguruan ez dut ezagutzen ino, nik ikusetena kontrakoa, bai.
0: Vale.
3: Kontesto lezatu dezaguntza, agian entzulei... arrotza egiten zaia ez aplikazio hauen kontua. Claro, esan duzu, konpainia egiten dezute, baina zer da? Osea, konversazio badaukazu, etxera iristean egun honen esaten dizu gabon eta lanean zemuz joan zaizun galdetzen dizu, edo nolako funtzionamendua dute?
2: Bai, hori da, claro, eske zaia, hasi batean ulertzea, ez da? Osea, mugik aurrean daukazu aplikazioa da, hori, ChatGPT bezala, ez? Idazten dioz, eta bueno, hori etxera iristen zanenean, bai idazten diozu, kaixo lazan azten muzak ize, eta sortze dizu elkarrezketa bat zure bikotea baliz bezala. Eta esate dute, ba, oso ondo landuta daudela, ba, pixkat, ba, harreman intimoetan edo dagoen konexio emozional hori edo, ba... representatzeko. Hori, hori da. Osa da, izateko.
0: Oen dela zenbat urteko pelikula behin da berriz aipatu izan dut, gai hau ateratzen den bakoitzan, Joaquin Phoenixek egiten zuen, Her pelikula, eta hoxe bera, ez, engantzatu egiten dela, azkenean harreman serio bat, sentimental serio bat.
3: Baina txinara, fangabe, hemen Alexarekin jendeak baditu horrelako harremanak, ez, etxera iristen da, eta Alexari kaixo esaten dio, eta konversazio
0: bat. Baina kaixo lastana da beste pauso bat,
2: bai.
0: Eh?
2: Bai, bai, bai, baina da hori beste pauso bat, ematezula oso imposiblea ez, duela gutxi, eta orain, beste. Eta horretik gobernua, bueno, baina jarri da gobernua pixkat hartzen olako legeak eta bar, ze, bueno, beste kontestualizatzeko pixkat bai, beste gauza bat horratzen dagoena da, hemen Txinan gobernua dagoela ikaratuta jaiotze tasaren jetxerarekin hori da orain bere kezka handiena, eta dunari da hartzen olako pila bat lege arlo desberdinetan bai ez dibortzioak zailago egiteko, dozak ize, eta orain hor gobernuan dagoen adituren batek ikusi du jo, gazte gaur egun dute tendentzia, eta orduan zelan tebenga jarriko dugu azkar-azkar hau, honi muga bat, ze bestela eske ez ditugu edukiko urte bat eta... Bai, hori da.
0: Ja. Jo, ekoratzen nene zu gai hau jorratzen ari zarela atzo eneko Zuberogoitia kontatu zigula Mexikon unibertsitaterako hautaproba egin duten mila lagunekin arazo handia daudela adimen artifiziala erabilita egin omen dute hautaproba eta orduan bi aste barru jakin behar dute zer egin mila lagun hoiekin eta ez nahi dizut adimen artifizialak bueno, sortu dituela hainbat eta hainbat konflikto orain arte existitzen ez zirenak ez dakit zure inguruan nolakoa den egoera adimen artifizialarekiko harremanari dagokionez ez nahi dutet esan duzu lagunek ez dutela adimen artifiziala erabiltzen bikote moduan ez da gutxiago ere baina zer nolako erreminta bihurtu da?
2: Ba, hori, bikote bezala ez dut ezagutzen inor, baina psikologo bezala bai. Eta gero, bueno, ba, une oro, ba, edo zintzalantza dutzu edo galdetzeko, ba, informazioa lortzeko eta bar, eta gero ze gehiago, ba, eskizakit.
3: Ez dakit, jendeari ba, bueno, lotxa ematen aldi osatea bai. Adimen artifiziala erabiltzen duela, zemen batzuetan badago bai, tabu hori edo erreparo hori, bai, ez, bai, erabiltzen bai. Duzu, baino ez dut esango bazparen.
2: Ja, yeah. Nik uste txinatarren artean ez dagoela lotxarik ez daiela inporta. Baina hemengo atzerritarren artean bai ikusi dut, momentu hori izan den nik norbaitek ari ginenean komentatzen, edo albizun ez da psikologo ez dela takize, eta dituan baiet. Baina txinatarrekin orokorrean nik esango nuke ez dut, eske ezakit kulturala izango den edo, baina orokorrean nik uste dut nahiko naturala dira ez dutela lotxa.
0: Bueno.
2: Hori.
0: Bueno, latz, esatzeko zaitugu lasai, ja, berandu da eta han, eta eskerrik asko gaurko berri hauek kontatzeagatik. Urren arte.
2: Laste arte, agur.

0: Gaztelagoak, albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, Gasteizen elkarretaratzea egin dute gaur, aste honetan Zaballako kartzelan hiltzen 60 urteko presoa gogoratzeko. Salaketa elkarteak gizon honen egoera gogoratu du, gaixorik eta asistentziarik gabe egontzela luze eta gogoeta egitera deitu ditu herritarrak. Bego Oleaga, elkarteko kidea.
2: Horma horien atzean gertatzen dena, kapon gaudenok, erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua. Zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
1: Aurten Zaballan hilako 3. presoa dela gogoratu dute eta 12. Jaurlaritzak eskumena bereganatu zuenetik. Araban bertan Labrazara hasi dira iristen, bertan eraikiko den parke eolikoa egiteko Aizerroten lehendabiziko palak. Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan eraikiko den lehendabizikoa izango da eta han izan dira gaur goizean Mikel Jauregi Jaurlaritzako Industria Sailburua eta Julio Castro Iberdrola Renovablesko arduraduna. Iberdrolak eta energiaren Euskal Erakundeak bultzatutako proiektua da, 56 milioi euroko inbertsioa eragingo duena, eta Izerrotak martxan jartzen direnean, ia 100.000 megabatio ekoitziko dira urtean, 30.000 etxe energia berriztagarriz hornitzeko. Parke eoliko honek herritarren gaitzespen eta mobilizazioak eragin izan ditu, proiektuaren berri izan zenetik, azkena maiatzean izan zen, hainbat ekintzaile aerosorgailuen instalazioan kateatu zirenean. Eta Gasteizen berriz, Iradier Arena berrituak eduki beharko dituen gutxieneko baldintzak jakinarazi ditu gaur udalak, 40 milioi eurotik gorako inbertsioa eskatuko dute eraberritze lanek eta guztira 7.500 lagunentzako edukiera izango duten bi areto egingo dituzte. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, aretoetako bat sinfonikoa izango da, 1.500 lagunentzako edukiera izango du eta akustika bikaina lortzeko trenbidetik urrunen dagoen espazioan egon beharko du. Kontzertuetarako aretoak berriz bietan handienak inguruko eraikinetatik ahalik eta urrunen. Isolamendu akustikoa bermatzeko gainera, arkitektura azal bikoitza nahitaezkoa dela planteatu du Gasteizko udalaren azken txostenak.
4: El documento plantea la utilización de gran parte de la estructura existente minimizando las operaciones.
3: Eta Sonia Díaz de Corcuera kultura zinegotziak azaldu duenez, gaur egungo Iradier Arena ahalik eta gutxien ere itxita egin beharko dira lanak. Horrek ahalbidetuko du besteak beste esan duenez, gastuak gutxitzea. Aurrekontuaren aurreikuspena 42 eta 50 milioi euro artekoa da eta udalak esan du dagoeneko badaudela interesa erakutsi duten inbertitzaileak.
1: Euskadiko Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroak 4.000 eta 5.000 odol emate lortu nahi ditu 15 egunetan eta horretarako erronka zabaldu du sare sozialen bidez. Beste urteetako esperientzia ikusirik, erakunde honek badaki, aste arden abuztua oso hilabete txarra izaten dela odola jasotzeko eta azken asteetan ditugun temperatura altuek eta beroak are gutxiago animatuko dituela emalea. Konen bestez, ohiko puntu finko ez gain, donazio autobus bateren martxan jarri dute, hiri eta plazatan barrena ibiliko dena, herritarrak odola ematera animatu daitezen. Ebakuntzetan, istripoak izaten direnean, edo paziente onkologikoen arretan jardun alizateko ezinbestekoa da, egunean 350 eta 400 dohaintza eskuratzea tarte horretan, eta horiek ziurtatzeko jarri dute mai gainean erronka, esan bezala 15 egunean 4.000 eta 5.000 odola emate izatea, tarte horretan izatea. Nazioartean, Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak jakinarazi du, Poloniako lehen ministro Donald Tuskekin hitz egin duela, itxura guztien arabera Errusiako misil bat da, Ukrainarekin muga egiten duen Poloniako lurretan erori eta lertu dena, horrela esan du Poloniako buruzagiak ere, Barrutek uste du gertakari hau Errusiaren bestekintza ausartegi bat izan dela eta Ukrainarekin aurkako gerraren ondorio arriskutsu bat. Eta gaineratu du, NATOk eta Poloniak aireko eta lurreko defentsak aktibatu dituztela eta indartzen jarraituko dutela edozein mehatxutatik defendatzeko misilekin egindako erasoak barne. Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, arratsaldeko 6:04 dira, hau izan da momentuz guztia, arratsaldeko 7:00 izango dituzue, egunak ekarritako albisteak mezularian, gero arte.
0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
5: Uda bete-betean bagaude ere musika honek eramaten gaitu, atzera, inauterietara, hilabete batzuk eginen dugu atzera. Alaia Kasenoa, Arratsaldeon.
6: Arratsaldean.
7: Alaia, ustaritzeko kaskarotak ari gara entzuten, zu ustaritzarra izan da eta dantzari izan da, bereziak izango dira zuretzat kaskarotak.
6: Bai, oso bereziak, bai, ene bizipen pertsonalari lotuak eta ene ikerlanari ere bai.
7: Aktore lanetan aritzen zara kaskarotetan, ez da? Zuk hartzen duzu parte.
6: Bai.
7: Eta errepasatu nahi genituzke kaskarotetako egitura, funtzionamendua, pertsonaiak. Pertsonaia desberdinek osatzen dituzte, kontaiguzu zintzuk diren eta nolakoak diren?
6: Bai, hori da, beraz, jauteri garaietan, hiru aste buruz ustaritzeko kasuaren zat, etxez-etxe eskelariz, dantzariz eta musikariz osatutako talde bat ibiltzen da, eta eskearen trok dantzak eskaintzen dituzte biztan leher, eta etxe batzu idekitzen dira taldeari ajera egiteko. Eta beti trokatketa momentu batzut dira, eta orduan pertsonaietan bere izten dira orduan eskelariak, horiak dira aintzinean ibiltzen direnak lasterka biztan den gana joiteko. Hiru pertsonaia desberdin ditugu, ustaritzaren kasuan beti, beraz pompieja, kotilun gohia eta besta gohia. Atzetik heldu zaigu ikurinalaria, eta ikurinalariaren gibelean baditugu kaskajotak, dantzariak, eta haien gibeletik musikariak.
5: Hombre, ba, aktore sorta handia da. Alai, alare gaur, gurera gonbidatzeko aitzakia izan da, zuonera gonbidatzeko aitzakia izan da, lan bat egin duzula, honako lan hau, izenburu luzeko lana gainera, ustaritzeko jauterietako kaskarota bilakatu, kultura bizitzan parte hartzeko eskubidea aldarrikatu, negoziatu eta erabaki. Bueno, izenburu luzea eta interesgarria. Azken urtetan dantza hoietako emakumeen rola zein izan den ikertu duzuzuk eta galdera da, zerk motibatuta egin duzu? Zer dela eta hasi zinen lan egiten honetan? Ze testu ingurutan hasi zinen lanean gainera?
6: Bai, benik antropologiako ikasketak egin nituen eta beraz masterjaren ondotik tesia batekin segitzeko gogoa nuen eta momentu horretan Euskal Kultur Erakundeak atera zuen zifr beka deialdi bat, kultura eskubideak eta sorkuntza dantzatuei buruz eta orduan nik deialdiari erantzun nuen eta postua lortu nuen eta orduan hiru urteko finantzak eta ukan nuen lan horren eramaiteko eta beraz kultura eskubideen gaia izan zen ene abia puntua. Eta beraz kultura eskubideak dira giza eskubide batzu bizitza kulturan parte hartzeko eskubidea bermatzen dutenak eta orduan hortiak abiatuta sekatzen nuen nola gai hori landu eskualegian eta betan ene egian ustaritzen gertatu zen erabaki hori neskak sartuko zirela kaskajotetan, horrein arte mutikoak baitziren bakarrik kaskajot eta eskelari ejoletan baziren bai emaze batzu musikarietan eta gero biztanda parte hartzen zuten baina ez ejol horietatik eta beraz erabakia hartu zen eta nik atseman nuen justuki aukera ona zela kultura eskubideen gaia aztertzeko, ikusteko justuki emazten eskubideetatik eta generoaren ikuspondotik baita ondare imaterialaritik ere ikusteko nola gai hori pixkat konkretuan aipatzen den eta aztertu ere zer den parte hartze kulturala.
7: Alai, esan diguzu 50 urte aztertu dituzula, 50 urte asko dira. Atzeregengo bagenu duela 50 urte zeintzen emakumen rola kaskarotetan zai alda hori jakitea?
6: Bai, ez da hain egisa, egerreiteko ni gehiago zentratu naiz 2023 eta 2026 urten pasarte horretan, baina horren aztertzeko izan, ukandut behar hori justuki iraganera itzultzea eta iraganari begira egoitea pixkat, eta orduan galezkatu ditut ere belaunaldi zahago bat. Eta beraz emazten ejola azkenan aski gordetua izan da edo gordetua baino gehiago etzen kasurik emaiten emazter. Eta beraz batzutan ez da bat ere nahitarat egina izan, baina antolaketa eta logistika ejol batzuetan ziren eta ejol horiek ez direnez balorizatuak batez ere ondarearen ikuspondotik ez ziren plazako eragileak, gehiago etxeetako eta lan gordetuetako eragileak ziren, eta orduan etzen hainbeste lanik edo kasurik handik emaiten, eta beraz ni saiatu naiz emazte horien gana joaiten, jakiteko zein ziren haien bizipenak, eta adibidez aski interesgarria da azpimarratzea duela berrogeita hamar urteko dantzariek eta emazek, ez zutela baitez bada eien parteat hartzea kaskajot bezala aldarrikatzen. Eta hori berantago jinden zerbait da azkenean, eta uste dut hori ere aipatu behar dela, usu pentsatzen nugu iraganari begira betiko
5: eskaera bat izan dira,
6: eskaera bat izan dira hori da, eta ez, edo hasteko nik bildu ditudan lekukotasunetan ez da hori agertzen.
7: Eta noiz hasi ziren, aurrera pauso horiek ematen, noiz hasi ziren aldarrikapen horiek garaia?
6: Nik bildu ditudan aldarrikapen ofizialak, laurogeita amarkadakoak dira. Ofizialak deitzen ditut, zenta lehenago jadanik hasten ziren olako erresistentzia tipi batzu izaiten adibidez. Dantzari batzuek kondatzen zidaten kaskaroten zat sukaldatzen zutela, eta piskat aspertuak ziren sukaldatzea eta demora hartzea horren zat. Eta orduan erabaki zuten bazkari simple bat egitea. Eta hor, jadanik ikusten na piskatsuk aldatzeko postura honetan aldaketa bat badela, eta ez dutela berdin ikusten, naiz eta ez izan olako aldarrikapen argirik.
5: Orduan, ja, hor ja urreneko pausa eman zuten.
6: Bai, hori da.
5: Vale. 2012an ala ere, aurrera pausa txikia, baina handia izan duzen, esan izut, ja hor salto handi bat ikusi dugu, ez? Konta iguzu, nola izan zen kronologia eta 2012an zer pasatu zen?
6: Bai, 2012an, baina lehenago ere hasi zen, baina 2012an gertatu zena, betan izan zen ondare imaterialan izena emaiteko prozesu bat abiatu zen, ikerketa bat, eta orduan hor, jadanik bazen olako ondarearen interpretazio bat erraiten zuena, tradizioa ez zela aldatu behar, edo albezain fidele egon berzela iraganarekiko, eta orduen hor sartu zen ideia, neskak sartzen bali maziren kaskajotetan ondarearen label hori edo etiketa hori ez zintzela lortzen alko, eta horrek oztopo bat eman zuen.
5: Ja, tradizioa galdu egiten zelako nola bait, ez? Oza, aldatu egiten zelako.
6: Bai, hori da, horrela interpretatua zen, eta ezan behar da, ondarearen ikuspondotik, UNESCO-ren definiziotik, ondarearen definizioa beti mugiko jadela, eta eldu dela beti tradizioaren dinamikotasun batekin, eta ahabehitze batekin. Baina netzen baitez bada hola ulertu, eta horrek gauzak sortu zituen errian. Baina nala ere bazen neskei leku baten egiteko borondate bat, eta orduan sortu zen dantza bat buruz bera izenekoa garaian emazteak leku berezi bat usteko. Baina dantzariek ez zuten hori nahi, dantzariek kaskajota izan nahi zuten, eta ez beste zerbait egin, eta sorkuntzak ere bazituen beste balintza tekniko batzu, eta orduan ez zuen egon kortu.
7: Zan duzu emakumeek kaskarotetan parte hartu nahi zutela, eta azkenean iritsi zen hori 2023an, eta zure lanaren zati garrantzitsuena bentzat urte hartatik hasten da. Zan dugu, lehen aliz emakumeek ustaritzeko kaskarotetan urte hartan hartu zuten parte, nolako izan zen hori alaia, ze prozesuren ondorio izan zen?
6: Bai, beraz, ala, prozesu luze baten emaitza da, hogeita bost urtez izan diren gogoeta, eztabaida eta olako elkarrizketen emaitza zen, eta azkenean elkartetik izan zen erabakia neskentzat proiektu berezi bat sortzea kaskajoten inguruan. Eta hortik talde bat sortu zen, gogoeta talde bat, eta gogoeta talde hortik argiatera zen kaskajot mistoak egin behar zirela. Elkartean administrazio kontseiluak bozkatu zuen erabaki hori, eta hortik aintzina kaskajotak berpentsatu ziren, eta hortik sortu zen sorkuntza prozesu oso luze bat nik aztertu dutana enetexian.
5: Egoera hau eman izan da beste tradizio betzutan, beste herri batzutan egiten diren desfile edo bestelako dantzekin eta bar. Batzutan ez da inolako arazorik egon, transizio horretan, baina beste batzuetan bai eta latzak. Zuek nola bizitu zen ituzten aste horiek? Tentsio handia izan zen edo naturaltasun eta normaltasun osoz?
6: Uste dut, astapenean, ala ere, bazela olako tentxo bat, errian elkar bizitza sustatu nahi zelako, eta etzen austurarik egin nahi, beraz, bazen ajeta berezi bat emana, ba justuki, piskat gaizki bizitzen alzuten pertsonekiko eta bazen olako gogoeta bat nola egin denek untsa bizitzeko transizio momentu hau. Eta azkenean, kaskajotegunak iritsi zirenean, ba uste dut egi auruko jean prestzela eta denek biziki untsa bizi izan dute. Ajera ona izan dugu. Bistanda beti hor dira agertzen berbada estereotipo batzu eta hor ikusten dira beraz neskak, dantzan, plazan, pesta egiten ari, alkola edaten ari eta hor duan hor ere estereotipo batzu agertzen yeah. ziren eta ikerre gisa biziki interesgarria da ikustea ba justuki ze leku duten emaztek plaza publikoetan eta pesta egiterakoan eta guzti eta baina noruko jean biziki positibo izan zen eta la urte berantago neskatipiak sartu ziren, be aurten, 2006ko jauterietan, neskatipiak sartu dira kaskajotetan ere bai.
7: Alai, austaritzeko kasua aipatzen ari gara, ez dakite paraleloki lan egin zuten edo gainerako Lapurdiko herrietan noiz hasi ziren horrelako prozesu honekin, noiz hasi ziren emakumeak kaskaratuetan parte hartzen?
6: Bai, 70-80kadan hasi zen hori, pixkanaka taldeak behiz jauterietako praktikak ber sortu nahian, ta dantza taldean dinamika bultzatu nahian ere, hor neskak sartu ziren, usu egi horietan kaskajoten praktika gelditu zen, eta hor duan aski kondatua izan zaidanez, aski jeski egin zen justuki nesken integrazio hori, azkenean mostura bat izan zela eta hori etzen ustaritzeren kasua, ustaritzen olako sigipen historiko bat izan zen eta horrek ere balintzatu zuen nesken sartzea komplikatuagoa izaitea.
5: Karo, izaten da ba, ez, horrelako zerbait gertatzen baldin bada herri batean inguruko herriek ere horretara begiratzen dutela, kutsatu egiten dela, edo alderantzi zuek ere beste herrietara begiratzen duzuela, erreferentzi gisa, esan, erreferentziaren bat topatuko duzuelakoan. Horrela izan da, kutsatu duzue ingurua, edo zuek begiratu zenuten beste herrin batera erreferentzi bila?
6: Galera biziki ona, eta zingo dut hor hain naburki erantzun zen, eta justukien gaiaren parte bat da, eta bai sortu den jantziaren gogoetan, bai sortu den dantzaren gogoetan, eta gai hori johatua izan da, baina ustut azpimahatzekoa dela ideiak beti mugimenduan direla, eta beraz bai beste egiak begiratzen da, baina egiaren historiari bereziki begiratu zen, eta beraz artxiboen azterketa lan bat egin zen, Jean-Michel Gilcher antropologoak egin zuen lanean oinarritu ginen batez ere, Thierry Truforen lanean baita ere, edo Xabier Hitzainaren lanetan, eta beraz azkenean begiratu zen ere hainitz ustaritzeko tradizioa nolakoa zen jatorriz, hortik piskatzer agertzen zen eta zer gaur egun garrantzia zuen eta beraz taldeak egin zituen autu desberdinak irizpide horien arabera eta beraz hortik izan da beraz 2023ko emaitza, baina emaitza bizia, egan nahi dut ez dela emaitza finko bat eta urte guziz beti berpentsatzen dira gauzak eta untsai biltzen dena atxikitzen da eta ez duena hain ahakastarik ba aldatzen da ere.
5: Bakizu zertan hain nintzen pentsatzen, normalean ikerlariek ikerketa lan bat hartzen duzuenean, bueno, kanpotik ikusten duzue, ez? Beste ikuspegi batetik aritzen zarete analizian, azterketan, ikerketan, baina zure kasua diferentea da, zezuk barrutik bizitu zenuen prozesua. Esperientzia bai. Zuzena izan zenuen, orduan ikerketa nola egin duzu? Oso diferente izanen da.
6: Ba, ele kasuan hasteko bai pixkat berezia izan zen, zta jadanik beraz dantza taldean nintzen, implikatua, eta nik militatzen nuen ba, gure lekoa ukaiteko kaskajotetan, beraz bai oso berezia zen, eta justuki horrekiko gogo eta prozesu oso bat plantan ezagin nuen, besteak batez ere hitza emaiteko, eta ez bakarrik autoetnografia batean egoiteko, etzen horien helburua, ene bizipen pertsonaletik aratago joan nahi nuen eta beraz horren egiteko metodologia pixkat berezi bat plantan ezagin nuen jadanik ene ikerketa proiektua boska arazi nuen elkartearen baitan, beraz esplikatu nuen zeintzen ene iker gaia eta beraz jendeak boskatu zuen bai edo ez adosenez ene ikerketaren egiteko eta zein metodoekin, eta batez ere filma izan zen ere lan metodo bat proposatu nien, sorkuntza eta ez tabaida prozesu guzi hori, beraz 2022ko agoriletik 2023ko jauterietara filmatzea, eta beraz filmaren tresna biziki interesgarria izan zen. Bai trukatzeko haiekin, bai ondotiken ikerketaren emaitzak partikatzeko, hortikatera baita jadanik ikerketa filma bat haiekin partikatu nuena, ukan ginuen olako trukaketa momentu bat, ikusteko behaien bizipenak, nola ikusten zuten hori, eta hortik gain ere beraz, elkarrizketak egin nituen, berrogoi pertsona pasa elkarrizketatu nituen, bakarka edo binaka, eta ere mapa sensiblearen ariketa plazaratu nuen. Beraz, olako hainbat metodo gurutzatu ditutene ikerlanaren eramaiteko.
7: Aipatu duzu araia ikusentzunezko proiektua, dokumentala, filma, noiz ikusiko du argia edo noiz ikusi ahalko dugu?
6: Bai, beraz hori da galera ona, eta beraz ikerketa filma bukatua da, hori egina da, eta tesiarekin batera doa, eta orain Telmi Filmi zineko ekoiztetxe batekin ari naiz lanean, duela orain urte bat erdi elkarrekin ari girela, eta beraz zinema dokumental baten egiteko prozesu hortan gira, kanaludek sustengatzen gaitu ere, eta beraz hor ekoizpen momentuan gira, berriz itzuli gira haiekin, lantale batekin filmatzeko, eta hortan gira bete-betean, eta espero dut 2027an ikusgai izan dela.
5: Eta espero dugu aurrera pausak maten jarraitzea, eta guk horren berri emanen dugu, zu nahi duzunean, Alaia Kasno, eskerrik asko gaur gurera etortzeagatik, eta uda bete-betean bagaudere, ba, bueno, kaskarotei buruz hitz egiteagatik, eta ezkenek izkin gauza asko kontatzeagatik.
6: Bai, mire, esker zuei, gomitagatik, eta jokaketa honentzat.

0: Mediterraneoko Italiako kantu klasiko honekin historiaz arituko gara orain Belasco Zozaia Anderearekin. Isabe, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Ongi, oso ongi.
0: Ongi, iraganeko une historiko batera eramanen gaituzu, ze une eta ze gaira?
1: Ba begira, arratsalde honetan historian hainbestetan ematen diren gertakizun kate batean sartuko vale. gara, misterio txugor. Kasu honetan, estraperloaren inguruan arituko gara.
0: Estraperloa.
1: Bai, estraperloaz.
0: Bueno, asko hitz egiten da hemen estraperloaz,
1: Asko hitz egiten da, bereziki gure lurralde honetan bai, asko hitz egiten dela. Wikipedia euskaldunean, referentzia, estraperlo bilatzen baldin badugu, urrengo hau aurkituko dugu. Estaten da, estraperloa erabiltzen da, Espainiako Gerra Zibilaren ondoren Espainiar Estatuak kontrolatzen zituen produktuen legez kanpoko merkatua izendatzeko.
0: Vale.
1: Bereziki, lehengai eta nekazaritza produktua.
0: Ongi, vale. Hori da genekiena.
1: Hori da genekiena, eta hemen gainera, Euskal Herrian, eta bereziki, Nafarroako Pirinotako eskualdean adibidez, historikoki hain arrunta izan den jarduera dugu estraperloa.
0: Vale.
1: Baina, estraperlo, kontrabando hitzaren sinonimo bezala, erabiltzen dugun arren, ez da dozein hizkuntzatan existitzen den hitza. Estraperlo ingelesez ez existitzen.
0: Vale.
1: Espainian sortzen den hitza da, eta agian harrituko gaitu, ez du Gerra Zibilarekin zer ikusirik. Edo gutxienez, ez hasiera batean.
0: Vale, bai, jakin dezagun estraperlo hitza nondik heldu da.
1: Hori da, estraperlo hitza berez estraperlo erik gabe, esearekin markako erruletetatik dator, Strauss Perlowitz eta Logan haren sortzaileen abizenetan.
0: Zein ruleta.
1: Bai, kasinoko ruletakoa. Bai. Eta claro, entzulek ere pentsatuko dute zer ikusirik du erruletaren jokoak kontrabandoarekin.
0: Bueno, ni gauza bera pentsatzen nahi naiz.
1: Joan Bergara, 1930ko hamarkadara, hau argitzeko, zer gertatzen da honekin. Momentu hartan, zorizko jokoak orokorrean debekatuta zeuden Europan, eta baita, bigarren errepublikako Espainian ere, guztiz debekatuta.
0: Vale.
1: Bazeuden, dena den, beti bezala, etxaralei etxala trampa, debeku hauek ekiditeko moduak. Normalean, jokoa guztiz orizkoa ez zela demostratuz. Baina, nola nahi ere, Strauss, Perlowitz eta Logan aleman, eta Logan irutipo hauek alemanak ziren. Eta juduak ere bai, klaro, 30ko hamarkada juduak Alemanian. Naziak boterera iristean, haien negozia pikutara joan zen, eta Alemania utzi bar izan zuten, erbestera joateko. Eta orduan, estraperlo ruleta, eraman nahi zuten herrialdeen artean Espainia zegoen.
0: Vale.
1: Horrela, 1924ean Estraperlo ruletaren Strauss jaunak boxeo borrokaldi bat antolatu zuen Bartzelonan, Montjuïken. Zertarako, claro, pentsatuko duzu, baina zertarako, kontaktuak egiteko, erruleta hau saltzeko. Palkoetan, besteak beste, Lluís Companys, Kataluniako presidentea zegoen. Estraperlo erruleta, saltzen saiatu egin zen Strauss jaunak, eta saiatu arren, Eskerra Republikanako gobernuak apustu eta zorizko jokoen aurkako politika zurruna.
0: Lizabe, buruak estanda eginen digu, hainbeste datu interesgarri eta rigarri batera botata estraperloa zitze egiten hasi duzu, eta claro, ez dut ulertzen duzero, baina segi.
1: Rendik ez dago kontrabandistarik,
0: kontatu.
1: Tiponek, baina Straussek, ez zuen Katalunian erruleta ezartzea edo saltzea lortu. Baina, Montjuïkeko boxeo borrokaldia ez zen alferrik izan, kontakt egin zituen. Garai hartan, momentu hartan errepublikan, zentro eskuineko alderdien koalizio bat zegoen gobernuan, eta koalizio honen barnean, Alejandro Lerrousen alderdi errepublikar erradikalak. Gaur egun agian alderdi errepublikar erradikalak, ezkertiar, aura hori emango dugu, baina eskuinekoak ziren. Errepublikarrak, baina eskuinekoak. Alderdiko kide batzuek interesandia zeukaten estraperloaren proiektuarekin. Eta nora eraman zuten estraperlo ruleta, beste jirito bat, Donostiako kasinora, hain zuzen ere. En momentuan estatuko, kasino, garratitxunetarikoa.
0: Pum, jazta. Estan da egin digu orain txeburua, baina segi.
1: Orduan, Montjuïketik, boxeo borrokalditik, Donostiragoaz.
0: Vale.
1: Zer gertatzen zen, non zegoen hemen negozioa? Erruletaren negozioaren portzentai baten truke, etekinen portzentai baten truke, alderdi erradikalaren inguruko pertsonaia batzuek beren influentziak baliatu zituzten erruleta kasinoan jartzeko baimena lortzeko, klaro, ez zen erraza. Horien artean, nordugu, Alejandro Lerroux bera, eta bere iloba Aurelio, negozio familiarra zegoen montatuta. Kontua da, erruleta elektrikoa zela eta botoi baten bidez kontrolatzen zela. Sí, eta beraz...
0: Pelikula batean gaudela dira.
1: Bai, Ocean's Eleven, de repente.
0: Total, bueno. Bai.
1: Claro, bankak orduan nahi zuen guztietan irabazten zuen, ze botoiarekin kontrolatzen zuten. Hortaz, iruzurtzat barkatu jozuten, eta debekatu egin zuten, iaia momentuan. Vale. Nik uste Donostin soilik ordu batzuetan erabiltzen dutela.
0: Momentuan jakintzen dena.
1: Bai. Baina, bueno, momentuan jakintzen, baina beste giro bat dauka historia honek, ze estraperloaren eskandalua, ze kristoan eskandalua sortu zen, 1900 eta 1935 urrian aterazen argitara. Mm-hmm. Zergatik? Ba bueno, Daniel Strauss, estraperloaren Strauss jaunak, bai, berak, Niceto Alcalá Zamora, errepublikako presidenteari aurkeztu ziolako salaketa.
0: Ostra!
1: Claro, bera, jaten da eta salatzen du. Eta zer esaten du? Ba bueno, erruletaren sortzaileak, bat kalte ordaina, eskatzen du kalte ordaina, ba, erruletaren instalazio gastuengatik eta... Lerruxen senide eta lagunei bai beste politikoei ordaindu omen zizkien eroskeriengatik, osea, eroskeriengatik ere kantordaina eskatzen du. Bai, osea, eske historia da kristona.
0: Vale.
1: Eta zer gertatzen da orduan? Ba bueno, estraperloaren ustelkeria kasuak eta beste batzuekin ere alderdi erradikalaren erorketa ekarri zuen. Eta horrek amaiera eman zion errepublikaren biurteko kontserbadoreari, horrela deitu denari.
0: Uh-huh.
1: Eta izten gara, 1936ko otsailera, hauteskunde orokorrak daude, eta Fronte Popularrak irabazten du, Bueno, tamalez guk badakigu Fronte Popularraren gobernuak ez zuela denbora luzez bizirango.
0: Vale, eta hor jaio zen, estraperlo hitza kontrabandoaz aritzeko hemen ere gaulana esaten zaio.
1: Hori da, bai, estraperlo kasutik aurrera, ba bueno, hitzonak, ba txantxuio edo iruzurrezko negoziaren sinonimo gisa erabilida. Eta hala, gerra ostean, estraperlo deitu zitzaion, ba, hori, gaulanari estatuak esku hartutako edo errazionamenduaren mende zeuden artikuluen legez kanpoko merkataritzari.
0: Vale. Eta
1: urbilduz, merkatu beltzari, betikoa. Eta merkataritza horretan aritzen zirenei, ba, estraperlistak zituzten.
0: Men baziren batzuk.
1: Errazionamendua, bai, baziren, ba, bueno, asko. Berrogeiko markadan, jakusiko dugu endemikoa dela, ia. Claro, berrogeiko markadan gainera, errazionamendua zegoen. Regimen frankistak dekretatu zuena, 1943 arte funtzionatuko duena.
0: Goza latza, miseria latza zegoen garaia.
1: Hori da, osea, miseria eta ere estatuaren kontrola elikagaien gain. Autarkiaren garaiko, ba, neurri ekonomiko garrantzitsunetarikoa izango da. Zer egiten zuen arrazionamenduak? Ba, elikagai eta beste oinarrizko, ba, bueno, produktu batzuen, kantitate bat finkatzen zuen familia bakoitzeko.
0: Mm-hmm.
1: Eta teorian gerraosteko hornidura gabeziari aurre egiteko neurria zen. Teorian. Baina teorian.
0: Ja. Jo, akoratzen denez baztanen eta muga ondoan oso zabaldua dagoen historia badauden, akaro estraperloaz asko hitz egiten ez muga horretan. Bueno, herri guztietan daude historia, baina akoratzen denez Josepi Miurak, behartzungo urruxka baserrikoak, kontatu zizkigula estraperloaren inguruko kontu dexente, 2020an, 2021an izan entzen, 2021ko hilbeltza zen, zutu songi gogoan, gau hotz bat zen, eta bere baserrira joan ginen, gau ilun hartan, eta berako elkarrezketa bat egitera, eta begira zer kontatu zizkigun.
2: Muga oso zabala da bastanen, eta herri desberdinak hartzen du, eta oso desberdinek, eta denendako bazen lana.
1: Denendako?
2: Denendako.
1: Etzen lau familiren kontua.
2: Ez.
1: Zabaldua. Ta jakina?
2: Bai. Jakina jendein artean eta jakine guardia zibilen artean. Karga hundiko gauzak, kobria, rodamentuak, bueno, karga hundiko gauzak, oiek gizonak. Eta karga gutxiko gauzak, iten algintuen ero aurrak, ero emakumeak, ero iten algintuen, zeren, iten ziren Andriak hartzen gintuen, ba, kafea, galtzerdiak, medias de kristal, orben hemen, oazen lujo bat. Bai.
1: Eta horiek emakumeak pasatzen zituzten.
2: Bai, eta gero gauza bat importantia, eta uste dut oso nuragarria izan duzen momentu hartan, ezen penizilina. Hemen ezen penizilinaik, claro. Eta orduen kartzen zen handi penizilina, eta uste dut bizi haunitz salbatu ziren. Bai. Ni 48an sortua naiz, erronduan. Eta horiek denak gerra...
0: Hor Josepi Miuraren testigantza, aurreneko pertsonan kontatua, 48an jaioa dela hortxe esan du, ez? Atzoko kontuak dira, karo. Gaulanaz, estraperloaz, kontrabandoaz, eta mugalari ezari da, ba, oso ongi gogoan duen garai bat bezala.
1: Ba, bai, eta berak esaten zuen bezala, hemen denontza zegoen lana, mundu guztiak egiten zuen, iaia mundu guztiak, hori egia da. Ze, claro, errazionamenduaren tartean tan, ba, ze produktu lortzen ziren kartilla hauekin, zer lortzen zuen jendeak, ba, bueno, ogia, olioa, azukrea, kafea eta patatak, baita zeinbait taragi edo, bai, bidez, saboia, ere. Arazoa dena den, ez zen produktu mota, ez zen, ba, hori, berak esaten duen medias de kristal hoiek ez lortzea kartillarekin, kopurua, baizik, claro, kartilletan emandako janariarekin, ba, ezinezkoa zen familia oso bat elikatzea. Eta bereziki, gerrasteko egoera ekonomikoan, soldatak inoiz baino basuago, eta askotan, familia kopurutxuekin, jende asko, zeuden. Berrogeiko hamarkada, zuk esan duzun moduan, ba, goze eta miseria urteak izan ziren, eta bizimaiaren degradazioa hain larria izan zen, ez zen, ba, biziraupena benetako eguneroko borroka bihurtu zen. Azken urteetan, duela gutxi gainera ere, ba, egon dira argitalpenak, ikertu den bezala, gozetearen ondorioz kalkulatzen da 200.000 pertsona inguru hil zirela Espainia estatu osoan.
0: Ha, kalkulo hori egin badago,
1: Bai, duela pasaden urtean argitaratu zen Miguel Ángel del Arco Blancoren Lambruna Española, uste dut deitzen dela liburua, baina bueno, azken argitalpena, eta bera hau da egon dago ikertzen, eta bueno, ateratzen ditu estimazioak. Vale. Ze, klaro, badaude gozearen ondorioz hildakoak, baina baita de desnutrizioak eragindako gaixotasunen ondorioz hildakoak.
0: Gaitzak iota.
1: Hori da, eta bueno, beti bezala, klase basuenak eta errepresio politikoaren biktimek eraman zuten zatirik txarrena. Eta orduan gabeziari aurre egiteko, ba, biztanle gehienek estraperlora jozuten. Erosle gisa, edo Josepi kontatzen duen moduan, askotan estraperlista.

0: Instituto Nacional de esto garia lortzen zuen ahi, ba, bueno, gutxiago eman. Gero, trenbide eta beste garraioen bidez, ba, eskutuan eramaten zen toki batetik bestera, kontrolak saiestuz edo agintariak erosiz. Josepi esan du, Guardia Zibilak ere bazekien, ogertatzen zela.
1: Bai,
0: claro, zekin dela.
1: Bai, eta karo, ondoan bizi ziren eta, bueno, azkenean, bai, ezikusiaren are egiten zuten batzuta.
0: Hori da, bai, bai.
1: Komenizan zaien are bueno, arabera, karo.
0: Bai, dore esaten zuten, ba, digan Guardia Zibilak esaten zietela, ba, bueno, hau bai, pasatzen utziko dizugu, baina beste hau ez, zerbait eraman behar dugu, ba, bueno, horrelakoak. Eta askotan, emakume zaharrek eta neskato gazteek parte hartzen zuten, polizien aurren, ba, bueno, inozente bezala, ikusiak izaten zirelako. Eta, ba, bueno, onazpian hori, arrautza, kafea, zigarroak eramaten zituzten askotan, ba, hori argutzen dugu, ahozko testigantzetan, edo, harrapatuak izaten baziren, dokumentazio judizialean ere, badaude hor, atxilotuak izaten zirenean.
1: Bueno, ez dugu entzun, baina Josepi kontatzen zuen momentu batean, kau, umeak gelditzen zirela beti zelatan, vigilantzin.
0: Claro.
1: Eta erakutsi zietela Guardia Zibilaren zapaten arrastoa ezagutzen bakoitzak zapata bat zera malako, eta orduan bazekiten zein. Eta gero usaia, esten zuen ez gaizki hartzeko inore, baina Guardia Zibilek zuten usaia zen diferentea ze, karo. Karo, oiek eramaten zuten soinean kapa lodi artilezko ondi hori eta horrek hartzen zuen, ba usain potentea. Eta orduan, antzematen hemen zuten ja usaia ituz, eta horrela, bueno, kontatu zituen gauza asko. Baina, esaten ari zinena, ez?
0: Ba, bai, bai,
1: hori da, saltzen zirela.
0: Hori da, eta ba, saltzen ziren produktuak merkatu beltzean, ba, ez ziren beti luxuzko produktuak, batzuetan bai, ba, Josepi gaten zuen bezala, normalak izan behar ziren produktuak luxu bihurtzen ziren, baina askotan oinarrizko likagaiak. Errazonamenduaren kartiletik, ba, kartilek bete ezin zutena saltzen zen. Eta zer gertatzen da, ba, bueno, haien prezioa merkatu beltza hauetan izugarri areagotzen zela, Ba, bai, adibidez, mira behatzerun eta berrogeita irurako, ba, ogiak 8 aldiz gainditzen zuen bere prezio ofiziala, eta azukreak 10 aldiz gehiago balio zuen.
1: Bueno, eta gero esan duzuna beti ez zutela dena pasatzea lortzen.
0: Claro, batzuetan harrapatzen zituzten, arriskua ere bazen, ba, emakumeak, gizonak aurrak oraitzen ziren, eta arriskua bazen. Mm-hmm. Baina honek ere, erruletak, estraperloren erruletak ezala bat rukoa du, Izan ere, estraperlo aztertu duten historialariek, ba, bueno, bi estraperlo mota definitu dituzte. Estraperlo handia eta estraperlo txikia. Estraperlo txikia, Jose Pirena da, pertsona runtena zen. Janariko puru txikiak, edo, bueno, salmentarako gauzak, kafea, zigarroak, media hoiek, haien gona eta jakazpian eramaten zituztenen estraperloa da. Eta hauek bai, askotan harrapatzen zituztela poliziek, eta epaituak, eta zigortuak izaten ziren. Ba, ordaindu ezin zituzten isun altuekin, adibidez, hori aurkitzen dugu, dokumentazio judizialean. Baina estraperlo handia, aldiz, Frankoren inguruko enpresari handiek egiten zutena zen. Merkataritza tonak, osea ja dira kilo batzuk ez tonak, legezkanpo ba pasatzen zituzten
1: merkantziak.
0: Eta bai, merkantzia, janaria, osea denetarik, legezkanpo pasa eta puztutako prezioetan saltzen zuten, besteren miseriarekin aberasteko. Eta hori bai, estraperlo handia ze kasualitate ba gutxitan epaitzen zen. Eta normalean impunitate oso ze jokatzen zuten, inolako

0: Lizabe, mugalari, aio esan behar dizut, ez? Guk jauztalian usten dugu, abuztuan Xabil Arrazabal lankidearekin segiko duzu historia bueno. Kontatzen bai pasan, ez?
1: Ba, bai, agur zuri penandiarekin, baina, bueno, seguro ongiere errago garela.
0: Bai, bai, Xabi, jatorrasko data. Zainduko zaitu, plazera izan da betiko moduan.
1: Nirea, plazera, mi esker.
0: Zarkada, ba.
1: Ezan ongi.
0: Aio,
1: agur.

0: Bueno, oso bestelako kontu eta kantuetan sartuko gara, zuekin guztiekin, Ostaizka, Ziguanaba, DJ!
1: Zer babes?
2: Osondo.
0: Venga, nondik hasi nahi duzu?
2: Gaur hasiko gea, ziberrekin, la luperena.
0: Sí, fuerte, eh?
2: Nahi.
3: Gurrubi, baby, gurrubi!

0: terremoto da, unor da.
1: Bai, hau da, La Lupe, esaneten bezala, baino ez da bere abesti bat, versioa da. Abesti originala da Little Willie Jonesena, eta 56an argitaratu zuen, eta gero beak 77an reversionatu zuen. Eta hori iruz ez daukala kristamundarra versionek.
0: Sekulakundarra, bertsioa da, baino bere egiten du. Bai, bai, bai, gaina ikusi egiten du zuen zuten ari zaren bitartean terremoto bada, lurrikara bada, holtzan, La Lupe.
1: Bai.
0: Uste, La Lupe esaten dugunean beti etortza zaigula teatro, ez? La vida, ez?
1: Teatro, ez dakit.
0: Ah, bueno, bai, bada. Bai, nik uste.
1: Ah, teatro esan ez duen, antzuzke.
0: Ez ez, baino, badu, bueno, igual do. Bai, badu pieza bat horren inguruan, eta beti, antzerkia zitze egiten den bakoitzean, igual pieza hori entzuten da maiz. Nortzen emakume hau?
1: Ba, Lupe da Santiago de Cuban jaiotako abeslari bat, eta esaten da dela 20. mendeko musika latinoaren hau txikindartsuena. Eta hori, deitzen zioten la reina del Latin Soul, eta gero ba, sortu zuen diska bat izan azula horrela, La Reina de la Canción Latina. Eta nik aukeratu dut abesti hau deskubritu nolako liburu baten.
0: Ah?
1: Bai, zure de Carnaval, Juliana Ortiz Ruanorena, 2022an argitaratua. Eta hori liburu hortan hitz egiten du, bueno, bai, zearen, sukarraren kontzeptuaz, ez? Baina modu ezberdin baten, La Lupe hitz egiten du sukarraz, maitasuna eta desiotik, eta
0: pasiotik,
1: pasio
0: sugar hori.
1: Pertsona batek maite mindu edo erakartua sentitzen duen grina eta emozio hori como adierazi nahi du. Eta liburuan, bera, sukarra beste modu bat ulertzen da. Liburuan hitz egiten dute Ainhoataz, dala Ekuadorren Esmeralda Sirian bizidan aur batetaz, eta kontatzen du pixkat bere bizitza bertan, eta pues, bueno, aipatzen dira gai ezberdinak, familia barruko indarkeria, aurren zaurgarritasuna, abusua, karrastakaria, bazterkeria, bueno, mila histori, eta sukarra bertan gehiago lotzen da, ba, beldurarekin, traumarekin, eta olako gaiekin. Baina, bai, osea, bertan hasieran ateratzen da letraren zati bat, Fiorrena, eta horrekin lotu nun, eta honeak herri nuen.
0: Bueno, seguitzen dugu Kariben, Kariben, maite duzu, erkioken. Hau zer da, jo, orain entzunen dugun, hau zer da?
1: Bauda, tiki abestia, txugu italdearena.

0: Hau da tikiri, hau da txubi, esplikatu zeintzuk diren ondik heldu dira. Entzun duguna tikiri hau zer da?
1: Ba, talde hau Puerto Rico tidator, Isabelan sortu zen 2019, eta taldeko kideak dia Willy, Loren eta Wester Aldarondo, anai arrebak iruak, eta gero dago Adrian López, dara perkusionista. Eta, ba, gustatu zaizkit, nazten dituztelako Karibeko erritmo tradizionalagoak, ba, salsa, merengue eta bomba, ba, indi, psikodelia eta egungo pop doinuekin. Da, pixkat,
0: nini... Nazten dute eta oso ongin nazten dute, eta ez da bat ere erreixa ez dare, eh?
1: Ez
0: dute, entzuteko, ez dela, bueno, ez da inkomertziala, ez da inerreixa, oso genero diferentean nazten dituztelako.
1: Bai, baina lortzen dute. Oso
0: espeziala da.
1: Lortzen dute, eta, pues hori nahi ere gertatzen zait, nire setetan, jatzen naizela nahazten babesti tradizionalagoak, gaur egungo babestiekin, eta horregatik konektatu dut ere talde honekin, ez? Iten duten lanagatik. Eta gero aldi berean, ba, letrak badia ere bastante sozialak, ozakit, politikoak ba, ezak nola esan, bazken joan duten hortasunaz, migrazioaz, gizarte gaietaz eta hola. Eta bixe, badagia dala talde bat, ez dago nahi dana, bat boniren teleorneroak izateagatik, hor da giltza horri bidea berekin. Eta, hoxe, ez dago nakin zean, bueltita abestiarekin, bat ez ere, bat boniren azken albumean atatzen dana. Eta hola, eta gomendatuko nituzken, hiru abesti, bueno, beste bi abesti ekarri ditut, bat dala Tierra, eta bestea Rico y Pico, pintxatu izonaten abesti bat gainean.
0: Bai. Eta honen gainean dantza egiten duzu, karo. Zure saio batean sartzen baduzu, jendeak dantza egiten du, baina zukere, bai.
1: Claro, bai. Azken pintxan jarri nun, goizeko ordu bitan derrepente arrasaten, eta, ose, ematen du modu baten lasaia dela, dela gaueko abesti bat, baina jendea topera, jarri zuen. Bai.
0: Gipena daukat gazten artean Karibe doinuak eta gazte musikazaleen artean Karibe doinuak daudela orain puntaren puntan, bogan daudela, joera direla.
1: Bai, regetoiarekin tabla igual sartu zen hasiera baten.
0: Bai, orain puroagoa den, bueno, puroagoa ez, baina puro hitzaren.
1: Bai.
0: Baina betiko Karibeko doinuak asko zuten dituzte, gazte pile betek eta...
1: Ezak, nire intzat jartzen ditut eta erantzuna hona da.
0: Bai.
1: Jendea motibatzen da asko eta...
2: Arrasaten bai, ez?
1: Bai, motibatu zian, bai, bastante eklektiko izan zen pintxa da, oi, eta errepente hau sartu nuen esan benga, ba, buklak nago launekin, abertzen muz.
0: Dezu eta... zu urrengo DJ saioa?
1: Ba, urrengoa bihar, izango da Loyolan, eta urrengoa larun batean eguerdian Bermeon.
0: Eta Bermeon adibidez, jarriko duzu hauek, karri duzun beste hau, medio pikiren hau.
1: Nik uste baiet. Nasi era aldean edo uste jarriko detela, arrankatzeko.
0: Zue pentsatu, ondartzan, txiringito batean.

0: dugun artistak?
1: Hau da Medio Piki. Eta bere izena Pablo Alcántara da. Bea da Dominikar Republikakoa, Santo Domingokoa. Eta 2005-tik dabil ekoizle bezala, di bezala eta musikari experimental bezala. Eta aurreko taldea bezala ere ba, Karibeko ritmoak, bai denboa, merengea, terregetoia nazten ditu elektronika eta beste genero batzukin. Eta ba, horregatik ere konektatzen dut asko berekin, nasketa mota hauengatik.
2: Eta bere letra behintzat kantu honetan da, bueno, egunerokotasuneko movida bat, ez?
1: Hoi da, hau berez...
2: Ella se despierta, se siente lenta...
1: Bai, ba, berez da, COVID garaian, en, pues, o sea, da, pues, tipa baten bizitza, en, arrunta normala, COVID garaian, o sea, konfinamendu garaian. Hoi da. Mientras...
3: Ahora de Google es la jefa.
2: Bueno, pandemia garaian idatzetakoa beraz Medio Pikiren, Ella se despierta.
1: Oh, ya, bai. De mi eta goiko ekainaren batean kaleratu zuen. Eta sartu zuen ondoren Pablito izeneko diskan.
2: Eta, claro, guk pieza bat entzun dugu, baina ze estiloan mugitzen da honetan, ze beste zein da bere.
1: Bai, egia esan, osea, ba, estante eklektikoa hau ere, eta esan bezala, de repente hori elektronikarekin, hiperpopakin, punkakin, eta beste estilo batzukin hasten ditu ba, hori, Karibeko ritmo hauek.
4: Eta zuk erabili behar duzu, zure publikoa esnatzeko baita ere, osea.
1: Hoi da.
4: Hau kapit hori pixkat pegatzen dizu, ez, kadentzia hori dantzan hasteko.
1: Bai, osea, nik hori jarritzen dut, jartzen dut askotan, intro bezala, edo, bai, saioak girotzeko, berotzeko bezala, eta funtzionatzen du, bai, da bastante buklean entzuteko abesti bat, irutze, gaina motxa da, orduan komo keskatzen dizu, benga berriz, berriz.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Bai. Eta hola,
2: bukatzeko nahi duzu oso beste estilo bateko yes. Musika entzun dadila hemen Euskadi Irratian ekarri duzuna da hau. Hau da.
1: Hau da Wicked.
5: Ara. Wicked.
2: La Lupe. La Lupe garai hartan musikaria hondienak bezala irratian hasi zen.
1: Uh-huh.
2: Eta hau izan da tipo hau, zein da hau?
1: Ba, tipo hau ezagutu nun Tash LC bala DJ produktore eta lokutora ere eta bai, naiz oso oso fana eta bueno, orain berriz berreskuratu dut eta nago berekin bastante obsesionatua egon naizelako oporretan Portugalen eta Lisboan egon nintzen asteburu pasa eta de repente ikusi nun kartel baten behaz dugola pintxatzen ostiral baten ezin izan ujun, pena zistona, ezin izan ujun baina bueno, berriz rekonektatu nun berekin eta bere sesiotako bat entzuten ba, besti hau jarrizun eta ba,
2: eromena izan duzen eta horrein zu jarriko duzu
1: eta benin hasiko nahi
2: zuen eta behintzate Euskadi Irratian jarri duzu zerbait gehiago esan nahi duzu, ze ustuz tipo honek BBC Radio 1en aitzen dela
1: bai, behare bai, lokutere bestela ibiltzen da, bai, egia ez detela eskoko utilatu tipoaz, gehiago hori nahi nun komo konektatu nere bideiarekin eta topatu nun anestia eta hola, eta gara parte eske gustatzen pio bat. Askotan aukeratzen ditut gauzak beste gabe gustatzen zaizkitelako eta listo.
2: Ja, ni gaudena esan dizut gustatzen zaidalako, iruitzen zaidalako edo ilusio egiten didalako pentsatzea oraindik ere musikan irratia garrantzitsua dela. Ez dakit ilusio horrekin bizi gara naiz eta garaiak aldatu diren, baina eskerrik asko musika berri hauek ekartzagatik. Siguana asteburu on, asteburu luzea duzu zuk, ez?
1: Bai, bai.
2: DJ saio de xentekin.
1: Bai, baina oso pozik.
2: Oso ongi. Eskerrik asko Siguana.
1: Zuei, mi esker.
2: Tere beloki, jokin nahi erregarai.
4: Hemen gabiltza.
2: Oi ergaste, si.
5: Tap.
6: Itziar altatzen.
2: Zer da, joanen gara?
6: Bai.
2: Bagoaz. Entzuleok, besterik ez, astelenean bostetan bai pasa, Xabi Larrazabalekin eta Jokin nahi erregarairekin. Oi erzuk, aste bateko atxeden aldi hartuko duzu, baina hueltan izan entzara guztuan, ez?
5: Ara izango gara.
2: Osongi, gu...
6: Piskaba benen duxia.
2: Aio. Aio.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, nekazari eta abeltzainek beren kezkak jakinarazi dizkiete gaur Eusko Jaurlaritza eta Aldundiei aurtengo beroek eraginda erabat lehor daudelako zelai eta baratzak eta horrek lurraren uztari eta aberen elikadurari zuzenean eragiten diolako. Oso kezkatuta mintzatu dira lehen sektoreko langileak eta berehalako laguntzak eskatu dizkiete arduradun politikoei, ba orain minutu gutxi jakinarazi du Jaurlaritzak zeintzuk izango diren emango dituzten urratsak berehala ezagutu tuko ditugu asmo horren xehetasunak Gasteiztik bertatik, baino lehenago eguraldiaren iragarpena ezagutu behar dugu.
2: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dagoelako aipatzeko moduko eragozpenik, baina eguraldiaren iragarpenean bai xehetasun bat baino gehiago Euskal Meteoragoaz, Naiara Barredo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba eguna amaitu bitartean hodeiak ugaritu egingo dira, gehien bat gauean eta orduan ipar partean euri pixka bat egin dezake. Biharko egunari begira temperatura jaitsi egingo da hegoaldean ere, iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean, hegoaldean apur bat gorago. Bestalde, goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean eta bertan euri txikia egingo du. Arratsaldean apur bat saretu badaiteke odeitza, gauean berriz ere euri pixka bat egin lezake berriro.
1: Xabi Irabola eta Maria Geola Zabal teknika eta realizazioan, astragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Eta esan dizuegu Gasteizen abiatuko dugula gaur mezularia, Gasteizen lakuan bildu den klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan duelako beroa eta euri falta lehen sektorean nola kaltetzen ari diren berresteko, baina berehalakoan hartu beharreko neurriak ez dute zehaztu aldeek oraindik. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Eusko Jaurlaritzak, Aldundiek eta nekazari eta abeltzaina sindikatuek hori bai konpromiso hartu dute Haziendaren bazka faltari irtenbidea lehenbailehen topatzeko.
4: Bai, eta horretarako datorren astean bazkaren mahaia deitu dutena osatuko da. Dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorian negurako kordeta zuten jana ematen. Besteak beste, bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea aztertuko dituzte mahai horretan. Begionez ikusi du mahaiaren sorrera Carlos Ibarrondo, Enba Bizkaiako presidenteak.
5: Arabarrak, arabarko nekazaritzak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean maila datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honak aterako diela.
4: Hori, epe ertain edo luzerako konponbidea dela uste du ordea, Arabako UAGak, Edurne Basterra presidentea, ez da bat ere pozik atera bileratik.
6: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
4: Larre gorrietan, belarri gabe dauden abelburuei janedana emateko neurri zehatzak orain behar dituztela azpimarratu du. Erakundeen partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denaren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredo nekazaritza sailburuak.
7: Pero hay que plantear medidas estructurales para dar solución a través de compromisos también.
4: Nekazariei eta abeltzainei elkarrekin egiturazko konpromisoak hartzeko eskatu die. Ohartarazi baitu klima aldaketaren kontrako borroka ez dela urte bateko kontua. Uraren mailaren sorrera ere iragarri du, besteak beste ureztatze sistemak berrikusteko.
1: Eskerrik asko Iñaki.
4: Gero arte.
1: Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako egoera larria ezagutu dugu, ba Nafarroako zerea luzta ere baldintzatu du eguraldiak eta iazko kanpaina baino 113 gutxiago bildu da urten. Andoni Amado, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, negua euritsua izan da, udaberria beroegia eta 2025-2026 lanurtearen azken sasoia aldiz lehorra. Eta horrek eragina izan du ustabiltzean, Julio Álvarez Intiako teknikaria.
9: Vamos a decir, el grueso de la cosecha ha comenzado antes que otras campañas, ¿no? Incluso en las zonas más frescas como puede ser la cuenca de Pamplona, que para mediados de junio pues había bastantes cosechadoras ya en el campo.
8: Garagarra esaterako ez da azkeneko kanpainetan bezain ongi portatu, hain justu prezipitazioak ugariak izan direlako neguan, gariak ordea beroaldi goiztiarrei eutsi eta buelta eman dio. Hala ere 765.000 tona zereal bildu dira, azken bilan urteetako uzta ezoikoetatik urruti, iazkoarekin alderatuta esaterako 113 jetxi da urtengoa, baina serie historikoarekin bat datorren kopurua da. Kezka nagusia ordea klima aldaketak sortzen du, eguraldian eragin ditzaken aldaketak tarteko, intia egoerari nola aurre egin ikertzen ari da, moldakortasun handien eskaini dezaketen haziak zein diren bilatu eta nekazariei gomendioak emateko. Osotara, 183.000 hektarea erein dira Nafarroan, 2025-2026 lan urtean.
1: Babero aldiaren eta euri eskasiaren eragina herri eta hirietara ere iritsi da, asteartean kontatu genizuen, Ipar Euskal Herriko herrietan mugatuta dagoela ur edangarriari hainbat erabilera ematea, ba Bilbao Bizkaia ur partzuegurgoaren eskariz, Busturialdea eta Lea Artibaiko 21 udalerrietan ere hasi dira uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen. Zonaldeko ibaien arroek ur maila basoa dutenez, ura neurriz erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei. Janire Grenabarrena kontaiguzu.
10: Bai, Bizkaiko lurraldearen satirik handiena hornitzen duen Zadorra sistemako urtegia 160ean egon arren, ekaineko temperatura altuek eta euri eskasiak udan defizitarioak izan ohi diren Oka, Lea eta Artibai ibaien arroak are gehiago lehortu dituzte. Horregatik, Busturialdeko eta Lea Artibaiko 21 udalerritan hasi dira neurriak hartzen, igerileku pribatuak betetzeko debekua esartzeaz gain, hasi dira bestelako neurriak ere aplikatzen. Entzun urrenez urren, Patrick Saitua eta Garbinez Sainz de Buruaga, Gautegi Sarteaga eta Izpasterreko alkateak.
11: Elizaldeko iturria itxi dugu, Plazako iturria ere itxi dugu, eta Gaztelubiden daukagun iturria ere itxi dugu, bakarrik itxi dugu, parkean daukagun iturria martxan.
12: Libre urtsiko duguna izango da ortuariak eta lorak urezkatzea.
10: Neurri hori ez gain, besteak beste, dutxa laburrak hartzea, hortzak garbitzerakoan txorrotak iztea eta etxetresna elektrikoak beteta daudenean baino ez erabiltzea gomendatzen zaie herritarrei.
1: Donostiako udalean Jon Insausti alkatearekin ia bi orduko bilera egin ondoren, bilera horren balorazio negatiboa egin du Kaleko Afari Solidarioen elkarteak. Nabarmendu dute udalak ez dituela beraien proposamenak aintzat hartu eta afarien debekua irmoa dela gainera, Itxaso Guridi.
13: Bai, luzea izan da bilera eta amaieran balorazioa ez dela positiboa azaldu digute Afari Solidarioak elkarteko kideek. Atzo udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu bitarte, behin-behinean afarien debekua bertan bera uzteko eskatu dute. Afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak ordea debekua irmoa dela jakinarazi die. Ixiar González elkarteko kidea.
14: Emaitza ez da positiboa zergatik. Has gaur etorri da eskatzera gutxienez, debekua bertan bera ustea, ez dugu lortu, ba, irmoa delako debekua, eta ez dalako agertu prest ezer aldatzeko.
13: Alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta laster iritsiko dela adierazi die alkateak, abuzturako aurre ikusten dela. Agus Hernandez Kas elkarteko kideak ordea hori sinestezina dela adierazi du, tartean burokratikoki ezinezkoa izango delako.
15: Agus zior gaude eta gaur nola ozenki esategu, ez degula sinesten epe motzea hau aktibatuko denik.
13: Elkartetik bestalde gutxi etxita sentitzen direla nabarmentu dute, udalak ez dituela kontuan izan debekoa jakinarazteko momentuan, ez da alternatiba bat prestatzerakoan.
1: Bakaleko Afari Solidarioak ekimeneko voluntario taldea bilduta dago uneotan alkatearekin izandako bileraren ondoren zer egin eztabaidatu eta erabakitzeko. Eta ia bi asteko misioaren ondoren, Aita Mari Ontziak Mediterraneo erdialdean izan duen blokeo operatiboa salatu du Itsas Salbamendu Humanitarioa elkarteak, Janire.
10: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko zahar eremuan Libiako kostazainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du Itsas Salbamendu Humanitarioa elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen behaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregai bila abiatu da orain Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Eta bitartean Zeutatik irudi ikaragarriak iritsi dira, milaka lagun nola iristen diren zuten, azken orduetan, nola ari ziren iristen, Zeutara, batzuk Igerian, oinez besteak, korrika asko, ba, Espainiako gobernuak jakinarazi du, Marokorekin koordinatzen ari dela, legezkanpo sartu diren, aur, gazte, eta familia guzti horiek lehenbailen Marokoren eskuetan uzteko. Eta Nerea Sarrigi, Espainiako barne ministroa, bihar da Zeutara hurbiltzekoa, ez?
16: Bai, Zutetatik Zeutara bidaia egingo du bihar, Fernando Grande Marlaska Espainiako gobernuko barne ministroak egoera aztertzeko larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak.
17: Es absolutamente imprescindible que esto se considere una situación de emergencia, insisto, nacional.
16: Baina Moncloak ez du aplikatuko presidenteari erantzun dio migrazio auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arriskutzat hartzen eta hortaz ez dituelako babes instrumentu zehatzak aurre ikusten hauei aurre egiteko. Moncloako iturriek azpimarratu dute, Marokoko gobernua leialtasunez, Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dela, hala, aurre egin nahi diete behar bada Pedro Sánchezek Marokoren haserrea eragin duela dioten espekulazioei, Algeriarekin harremana berbideratu izanagatik. Pepek gogor jo du Sánchezen gobernuaren kontra.
18: El gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio. Ha desatendido.
16: Eta Boxek Marokoren inbaziotzat jo du migratzaien iritsiera.
1: Azken egunotan Frantzia eta Espainian izandako suteen azken orduaz esan dezakeguna, batetik Girondako suteak egonkortuta jarraitzen duela, eguraldiaren beldur ziren atzo gogoratuko duzue, baina ez da arazo larriagorik sortu, eta Euskal Herria Bordelekin lotzen duen autobidea ere irekia dago, nola nahi ere, pixkat gehiago itxaron beharko da, tren zerbitzua berrezartzeko Andoni Lizeaga.
19: Airurogeitairu autobidea irekirik Baiona eta Bordele artean trafikoa normalera itzuli da, Girondako suten gatik segurtasuna bermatzeko erabak izen debekua behin amaituta. Eta tren zerbitzuaz gain, SSF tren konpainiak errandu agiri bidez, igander arte zela itzuliko abiadura handiko trenen zirkulazioa. Sarearen egoera aztertu behar dute aurretik eta badirudi luze joko duela horrek. Proposatzen duten alternatiben artean, Hendaiatik Intercitys tren hartzea Zitaniako Tolosaraino eta handik bai Bordelera joan daiteke edo gertuago Tarben bertan hartu tren hori. Tren kantitatea handituko dute egunotan, aldirikoak, eskualdeko trenak martxan dira Hendaia eta Landetako Morzenx artean.
1: Eta Espainian ere egonkortuta orain arte ikusi ditugun su handienak, baina badira menderatzea lortzen ez dituzten beste batzuk ere, Zamorakoa edo dagoeneko egun batzuz piztuta den Valentziako Kasteiokoa Mikel Klaver.
20: Ávila eta Madrilgo suteek bilakaera oso positiboa izan dute azkeneko orduetan eta egonkortutzat ematen dira dagoeneko. Gauzak horrela emergentzia nazionala atzean uztea erabaki da Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea.
21: Pasar al nivel operativo 2 y dejar por tanto atrás la emergencia nacional. Yo creo que esta es una muy buena noticia. Vamos a continuar con presencia de la UME.
20: Arreta, Zamora, León eta Castellonen piztutako suteetan dago orain, Balduixoko suteagatik ezarritako evakuazio neurriak altxatu dira 1000 lagunentzat, baina sua kontrolik gabe dago oraindik. Kontrolik gabe baita Fermo 6eko sutea ere, Bart egindako lanei eskera arriskua murriztea lortu bada ere, baldintza meteorologikoek haize bolada gogorrak eta temperatura altuekin nabarmenki zailduko dituzte sua egonkortzeko lanak.
1: Errusiak Ukrainara jaurditako misiloak Poloniako lurretan erori ondoren, NATO jakinarazi du Europa babesteko neurriak areagotu egingo dituela eta Europako batasunak onartezina dela Errusiak Europako aireremua urratu izana. Xabier Urteaga, konta iguzu.
22: Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiak adierazi du gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria dela. NATOk mehatxu guztiei aurre egiteko lanean jarraituko duela gaineratu du. Donald Tusk, Poloniako lehen ministroak esan du herrialdeko aire eremua urratzea oso larria dela eta Ukrainako mugatik 41 kilometrora lurra jo duen misila Errusiarena dela azaldu du.
23: Według oceny ekspertów wojskowych
22: armadako adituek egindako ikerketen arabera Errusiak jaurtitako misila da esan du Tuskek. Europako erakundek gogor gaitzetsi duten gertatutakoa Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Europako aireremua urratzea onartezina dela eta Errusiak abiatutako gerra amaitzeko Ukrainak Europar batasunaren babesa izango duela gaineratu du. Antonio Costa kontseiluko presidenteak nabarmendu du Errusia Europako segurtasunarentzat mehatxua dela.
1: Ekialde hurbilean berriz, Ameriketako Estatu Batuak eta Iran aurreko asteetako eraso dinamika horretara itzuli dira, Washingtonek Iranen aurka egin du eta gutxienez 3 lagun hil ditu, eta Iranek berriro Jordaniaren aurkako erasoa egin du, Xabi.
22: Estatu Batuetako armadak adierazi du guardia iraultzailearen azpiegiturak suntxitu dituela gaurko erasoan, bombardak eta horietan 3 persona hil dira gutxienez. Irango guardia iraultzaileak bestalde, Jordaniaren aurka egindako erasoa hartu du bere gain. Estatu Batuetako 3 gerra hegazkin suntxitu dituela gaineratu du. Washingtonek gezurtatu egin du hori. Iranek bien bitartean ohartarazi du Estatu Batuen erasoak eteten ez diren bitartean Ormuzko itsasartea itxita egongo dela eta estrategikoa den bide horri irtenbide ematea geroz eta zailagoa izango dela. Eskualdeko itsas garraioa babesteko Saudi Arabiak jakitera eman du 14 herrialdek, tartean Turkiak, Egiptok eta Pakistanek koalizioa osatzeko lehen urratsa egin dutela.
1: Arratsaldeko 7 eta 4 den dira eta hementxe da dur Sarasua Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon Ainara.
1: Kirolak izango ditugu berehala, 7:30 arte.
0: Hala xeda bai, txirrendolaritza izpide, zebeloki abizena badakizu, ba ospe ona duela, gaurdik aurrera, ospe handiagoa dauka.
2: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Arratsaldeon entzule lagunok, terdiak arte kirol saioa eta lehen entzun bezala, ba, txirrendularitza bia puntu izango dugu, Markel Belokik lehen goturra irabazi baitu, bere lehen garaipen profesionala sailkapen nagusi batean, atzoko etapa irabazi eta gaurkoan 51 segundoko abantai polito hori ondo utxi egin baitu gasteiztarrak. 7 mendate eta 3.000 metroko desnibel positiboa izan du gaurko etapa gogorrak, garaia Axel Mariolt frantziarra izan da, bigarren sailkapen nagusien eta gaurko etapan ere bigarren Markel Beloki bera etapa garaipena, beste bigarren postu bat eta sailkapenen nagusia beraz Education Firsteko txirrindulariaren zat lehengo tur honetan Frantzian. Lasterketa hau irabazten duen bigarren euskalduna da, Aimar Zubeldi osurbildarrak ere 2010ean irabazi baitzuen. Belokiren urrengo erronka Burgoseko itzulia izango da. Etxetik gertuxeago, etzi Donostiako klasika badakizu, euskal ordezkari zein eta aldeekin mintzatu dugu gaurkoan, Rural Kutxa, Kerfarma eta Euskaltel Euskadi izango ditugu orain izpide. Jon Agirre Zumaiarra Donostiako irtera marran izango da, bulebarrean Maiot Laranja soinean daramala, helburua hauxe dio Euskaltel Euskadikoak.
3: Posible dana da, baino zailango ez da zailako beha, baino hori azkenen ekipoai presentzia eukitea komunitzaio ez da ber taldekien bat aurretik jutean eta gero hori papelikoen aiten zailako da.
0: Euskaltel Euskadi 31. daune honetan uziren sailkapen nagusian, ez zio balio emaitza horrek datorren urteko itzulean dietatik at izango litzatekelako unionetan, talde euskalduna aurretik top 30 iristen, Piknik talde herberetarra dago 185 puntu gehiagorekin. Zaila bai, baina zinezkoa ez dirak existitzen.
3: Bai, azkenen objektibo bezala hor nahi desuen ez da gero karrera honen eta eramateko. Mm-hmm. Eta urtea zean horrekin hasi ginean, oain se komplika bintzegu erdi aldean, baina bueno, oso urruti ez da du eta espero oain bukaera una ematia eta aukera eukitia. Posible bai, ez da erreza izango ez, baina azkenen bakoitza beria ematema honik uste aukera nuala. Eta behi berez voltur maiako daia eta karela behi horikoituzte. Baina, bueno, behiak espaia emea txikoak hortxe inguruan dago eta berbietako bat pasatuko aukera dago.
0: Euskaltel Euskaditik, Kern Farmana, talde Nafarra, Espainiako itzulian izango da eta egutegi guztia bertara puntu-puntuan iristeko helburuarekin dago moldatuta. Jon Armendariz, kirol zuzendaria.
5: Udako lan guztia, pues, bueltara ongi ailegatzeko izan da ez. Preselekzionatutako pues, 11 txirrindulari egon ziren hor Sierra Nevadan, Granadan entrenatzen, baita bueno, rendimendu taldearekin batera eta bueno, pues, lan oso ona eginda pues dago gara bueltara eta bueno, pues, helburuetako bat izango da ez, etapa bat irabaztea, pues, zaila da.
0: Etapa bat irabaztea zaila da, egia duela pare bat urte 3 lortu zituztela Urko Berrade eta Castrillorekin, ea aurtengoan, baina aurretik batxeko lasterketak Donostia eta Getxo, asteburu honetan larun batean Donostian eta igandean Gentxon eta gero ere Burgoseko itzulia izango dute.
4: Bueno, gogo askokin, ez? Txeko lasterketak dira. Eta, bueno, talde guztia, pues, gogo askokin gaude, eta bueno, donostitik hasita, pues, bueno, egun gogorra eta luzea beti bezala, ez? Baina, bueno, pues, jende, pues, Berrade, Uriarte, Ibon, Iribar, ez? Pues, hore gongo dira, eta, bueno, saiatuko gara. Alik eta oberen egitea, ez?
0: Esan bezala, larun batean izango da lehenengoa, Donostiako klasika, zein da taldearen helburua? Uxe dio, Armendarizek.
4: Bai, bueno, ba, azteko, iesaldiak, pues, garrantzitsuak dira, ez? Guretzat, eta bertan egotea gustatuko litzaiguke, eta, bueno, gero, pues, postuari begira, pues, bueno, amarretan oso zaila da sartzea, baina, bueno, pues, helburu bat jarrita, pues, hori izango zen, ez? Zaila izan da.
0: Rural kutxan Frantziako turrean izan dira, eta orain etxeko egutegia eta Burgoseko itzulia dute hauek ere aurretik, Grande Bucle nezen Gorka Sorarrain Tolosarra izan, eta asteburu honetan Donostia eta Getxo izango ditu aurretik. Gogotsu, Rural kutxako txirrindularia.
6: Bai, Donostiko klasikoa oso berezia, etxeko garrer deratan, bueno, Tolosako nahiz, eta hemen dibertan ipasotea, eta karrera oso berezia, baina, bueno, ikusita ze nivel da honetan, ibilbide, ba, egia zan begi gehiago, ba, Getxoko lasterketa hortan jarretan, iguste netzako egokigoa dela, eta gogoz, hor dizin onda ikusin izan, eta gogoz.
0: Donostian, favorito nagusia, ba, irutan txapelduna izan den Renko Ebenepul izango da, bigarren aurtengo turrean, eta ea posible izango alden bere gurpila jarraitzea galdetu diogu. Ea zer dioen, Gorkak?
6: Azmo horrekin, baino, erlaiten gora nik uste arrakatuko gula motoa, eta bueno, nik uste begi guztik, bai, begi guztik bere gainen emoiala, eta bueno, zari izut, nik uste larun bateko aia, beste nivel bateko karrera dela, eta ondo iristen ari, baina beste nivel bateko txirrindulari daude, horta disfrutatzea eta presio gabe.
0: Ondo iristen naiz, esaten du Gorka Sorarrainek, 9. izan zen ordizian, beraz, bai, ondo iristen da. Txirrindulari Gipuzkoarra. Eta Danimarkako turrean, bitik bi bana ertentzat, biak esprinean, gaur ere garaie Bismako gizona eskibeko elmugan, hori bai, foto finisarekin hasiera batean Jensen Plouraiti eman diote etapa garaipena, alpezineko gizonari, baina ondo aztertu ostean, eta milimetro bakar batengatik, bat bi iru milimetroren gatik, oso gutxigatik, azkenean bana ert izan da irabazle, esan bezala, Frantziako tura galdu, eta lehenengo bi lasterketetan, lehenengo bi etapetan, bitik bi bana ertik. Eskubaloian, gaia zalatuko dugu. Bidasoren lehen lan eguna izan da gaurkoa. Ia zazpi asteko horre demoraldia izango dute aurretik irundarrek, Asobal ligari ekin aurretik, entrenamentua hasi aurretik, eba Gurutz Aginagalde presidenteak hartu du hitza, eta aldagela ilusioz beterik dagoela azpimaratu du.
7: Bai, horre de moraldi guztiak bezala, ba beti ilusioz eta beti gogotsu, ez? Hainikan dena prestatzeko, dena egiteko, eta momentu horietan beti ba ilusioa da, lehentasuna. Eta bai, de moraldi polita, ez? Europan berriro ere, ja urte desente dira jarraian jokatze ditugula, edo bintzat maiz gaudela. Eta ba, hastiko intentzioekin eta jarraitzeko intentzioekin, oski.
0: Gutxienez, lau lagun arteko jokatuko ditu talde bidasotarrak barkatu aurre de moraldi. Aldian, lehen abuztuaren 8 Santanderren Blendio Sinfinen kontra, gero 20 Waker Zun talde suitzarraren kontra Donesteben, bi egun geroago Blue Falcon Japoniarraren bisita jasoko du Artalekun, eta azkenerako abuztuaren 28 Anaitasunaren kontrako derbia Tolosan. Helburua, denboraldiari dagokionez, Gorka Nietoren hitzetan, aurreko denboraldian lortutakoa hobetzea da.
9: Bai, azteko gogotsu, udan segur nago ba forma mantendu degula eta orain horren denboraldian ba nahi deguna da apur bat gehiago emotia, apur bat gehiago betzia. Orduan segur nago lortuko degula eta horretik dazkagun erronkak oso politak dira, zai esango da iazko papera opetzea, baina hori da saiatu behar deguna.
0: Hortxe ba, Gorka Nieto kapitainaren hitzak aipatu ditugu, lehen zeintzuk izango diren aurre denboraldiko norgehiagokak, baina gogoratu ere, irailaren 5 eta 6 Iberiar Superkopa jokatuko duela Bidasoak, Pontevedran, finalerdietan Lisboako Sporting izango du arerio, Asobal ligako debuta, irailaren 13 asteburuan izango da etxean, Artalekun Navarren kontra. Eta polikiroldegiko azken kontutxo bat, Saskibaloian Ardoik jakinarazi du Maji Garrick australiarrak ez duela talde gasteiztarrean jokatuko, ekaineko fitxaketa izan zen, baina min hartu du eta kontratua eten egin diote. Futbolean Atletiki buruz berba egin behar dugu. Peio Kanalesek ITB-ko lankidekin hitz egin du eta hainbat lerroburu utzi ditu. Lenik eta behin, Racingen izan zuen urteak asko lagundu diola dio Barrikarrak.
8: Lagata irtetxe horrek, ba, konfiantza asko eman dit, izugarrizko urtea bizi izan dutan, bai taldekidekin, bai entrenatzailearekin eta hango saleekin ere, eta urtea alde individualean, futbolistikoki oso ondo joan zait, asko disfrutatu dut, eta esango nuke orain beste jokalari bat bueltatzen dela Atletikera.
0: Beste jokalari bat dela dio Kanalesek, atzo bertan erakutsi zuen Laredo, nahin zuzen ere Racingen aurka, bere kalitatea guruzetari orpoz eman zion asisten etziarekin. Oraindik Santanderren zegoela, aurreko kurtsoan Terzicek bisita egin zion.
8: Ona bueltatu aurretik, Racingen egondako azkenengo asteetako batea, berak erabaki zuen Santanderrera hurbiltzea, eta han berarekin esketalde bat izan nuen, aurten urteari buruz, gehiegi sartu gabe, oraindik denboraldia bukatuta ez zegoelako, baina bueno, nolabait bere lehenengo ideiak, bere lehenengo ikuspegiak aipatu zizkidan, baita nik nire iritsi eman eta horre ezagutu ginen lehenengo aldiz.
0: Orain arteko guzti arlo pertsonalari dagokiona, baina taldearen helburuak zeintzuk diren ere markatu dizkigu Peiok.
8: Entrenatzaileak dituen lehenengo ideiak, lehenengo ikuspegi horiek plazaratzea momentuz, nolabait horrek jokoan aurrera egingo digu, eta nolabait Atletikek aurreko urtetan egin duen bezala aurreneko postuetan ibiltzea. Goiko postu horietan, ez dakit Europan, ez dakit non ibiliko garen, baina asmoa hortik ibiltzea da, horretarako maila daukagulako eta bueno, denborak esango digu ia non kokatzen garen.
0: Taldeari dagokionez, gaur Lezamara lanera itzuli dira jokalariak, Álvaro Jalo bueltan da, eta Bajak, Bibian, Gorosabel eta Besgarenak dira, urrengo erronka, lagun artekoa, larun badean, Burgosen aurka izango da. Atletiketik irten barik, baina nesketan, Elene Gurtubai, deustuarrak, 2029 urte arte berritu du kontratua. 19 urte zazpiko Europako txapeldun berriak, pasaden denboraldian egin zuen debut alentaldean, eta oso gustora dago bere bihotzeko klube.
11: Bai, oso pozik nago, uste dut aukera oso berezia dela niretzat, eta ero etorkizunari begira, hori espero dudana da hemen pozik egotea, nire lagunekin, eta Lezaman oso gustora nago. Denboraldi honetan espero dut ere lehen taldean jarraitzea, minutuak izatea, eta Lezaman disfrutatzen jarraitzea.
0: Gurtubaik pasaden urteko abenduaren 7an egin zuen debuta lehen taldearekin eta ordutik 21 partidu ofizial jokatu ditu eta gol bat sartu du elastiko zurigorriarekin eliteko lehen denboraldian, Efe Ligako 18 partidatan, Erreginaren kopako bitan eta Superkopako batean parte hartu zuen eta denera ia 1000 minutu jokatu zituen. Hauxe dio aurre denboraldiaren inguruan eta datorren denboraldiari buruz ere.
11: Bueno, gure helburua momentu honetan aurre denboraldian da zetxazionak izatea, denboraldia begira eta momentu honetan zaitzen ari gara alik eta oberen entrenatzen eta hori esfortzu handiak egiten alik eta oberen azteko denboraldia.
0: Alabesek gizonetan bihar jokatuko du goizeko 10:30 Castellonen aurka, Oloten Miguel Rodríguez fitxaketa berriaren lehen minutuak izan daitezke biharkoak. Arraunean, asteburu honetan Euskotren Ligako 10. eta 11. banderak izango dira jokoan Santurtzin eta Lekeition berez. 9. eta 10. lirateke Donostian ez baitziren estropadak egon, baina dena den beste asteburu berri bat daukagu aurretik. Denak irabazi ditu momentuz Arraunlagunakek, hori badakizu eta azken sailkapen nagusian Donostiarra da, hori bai, Zumaia playoffeko postuak puntu bakar batera izan da. Donostiarrako entrenatzailea Ibon Urbieta da, gaur pasada hemen Euskal Irratitik eta orain arteko balorazioa utzi digu.
12: Bueno, okerra gore ongea ez, baina, bueno, egia da, hobeto batia pentsatzen genuela, temporada ziren, zetaldea lehen urtekoa baino zendua badela, baina, bueno, gauza badela, bestea dela, txasigu gauzak nahi bezala atera, baina konfiantza dukagu taldean eta baguaz goruntz eta guendikan asko dago jokoan.
0: Aste buronetakoak barne, beste 10 estropadak gelditzen dira Euskotren Ligan eta Ibaika 6. 11 puntutara daukate Donostiarrek, alere, gora begiratu nahian dabiltza.
12: Bai, bai, nik uste dut almena badegula eta nahiko estropada daude aurretikan. Eta gero, ba, bueno, puntuaketan, ba, hortxe gauden lekuan, aurrena begiratu berko da, ba, gertuen daukagun Zumaia, baina zergatik anez gora gaude iratu, ez? Aurten dagoen berdintasunarekin, ba, estropa batzukola segida xamarren onak iten badituzu, ba, puntuak posible dira, ba, pilatzea.
0: Eta bueno, ekin bagoaz, Gipuzkoar eta Bizkaitar guztioi, ba, San Ignacio ona pasa biargoa, eta azte buru ona izan. Agur!
10: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Arratsaldeko 7:30 dira errepidetan, ez dago aipatzeko moduko eragozpenik eta eguraldiaren iragarpena Naiara Barredo eskainiko dugu.
13: Eguna amaitu bitartean hodeiak ugaritu egingo dira, gehien bat gauean eta orduan iparpartean euri pixka bat egin dezake. Biharko egunari begira temperatura jaitsi egingo da hegoaldean ere, iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean. Hegoaldean apur bat gorago. Bestalde goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean eta bertan euri txikia egingo du. Arratsaldean apur bat saretu bad daiteke odeitza, gauean berriz ere euri pixka bat egin lezake berriro.
10: Mezularia, kultur leioa.
1: Maite Alustiza, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Ainara.
1: Gaur Malandain Ballet Dantza konpainiari buruz itzengo diguzue, Donostian dabil konpainia hau, Victoria Eugenian zehazkiz da?
14: Bai, Mari Antonieta lana eskainiko du konpainiak, gaurtik igandera bitarte, arratsaldeko 8:00 izango dira emanaldi guztiak, Julen Rodriguez dantzariak kontatuko digu, ikuskizunean Versailles jauregian, ba, zer gertatzen ote den.
1: Ze ondo. Ikusteko aukera daukatenak, disfrutatuko dute, gero musikari ere badakigu tarte zabala eskainiko diozuela gorko saio honetan.
14: Bai, batetik Festilasai jaialdia daukagu, biarritzen hasiko da bihar, eta hiru osagai ditu euren errezetak, zuzeneko musika kaleko artea eta eskeita. Oraindik planik ez badukazu, Ainara, ba, bihar eta larun batean Festilasai biarritzen.
1: Osondo, eta bestela igandetik aurrera, abuztu osoan zer, musika 15 taldea.
14: Bai, ala da, igandetik abuztuaren 30ra bitarte izango da, gaur dagoeneko izan dugu inaugura Inaugurazio eguneko egitarauaren berri eta Marta García kolaboratzaileak ere eman dizigu pista batzuk, beste pista batzuk, ba, ikusi eta entzun dezakegunari buruz.
1: Bazondo, planik ez da faltako asteburuan, askorentzat gainera hiru eguneko asteburua izango da, hala, eta izango dute zertaz disfrutatu entzun dezatela orain kulturan egingo dituzuen proposamen guztiak, gero arte Maite.
14: Horixe da, gero arte Ainara.
10: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Gaur ezagutu dugu Donostiako musika amabostaldiari hasiera emango dion egunaren plangintza igande honetan. Juan Diego Flores tenoreak eskainiko du Kursaalen amabostaldiaren aurtengo edizioko lehen kontzertua. Horretaz gain, inaugurazio egun horretan beste hainbat doako ekitaldi antolatu dituzte Aimar Perez.
1: Juan Diego Flores izango da musika amabostaldian entzungo dugun lehena. Perutik datorren tenoreak giro intimoko kontzertua eskainiko du Kursaal auditorioan arratsaldeko 8:00. Amabostaldiaren hasiera ondo ospatzeko hainbat doako emanaldi antolatu dituzte egunean zehar. Eguerdiko 12:00 Jon Urdapilleta pianistak kontzertu berezia eskainiko du Donostiako udaletxean. Manuel de Falla kompositoreari omenaldia eginez. Arratsaldeko 6:00 bi ikuskizu eskainiko ditu amabostaldiak. Batetik Berdini dantza taldeak Isabel Berdinik koreografiatutako emanaldia eskainiko du. Aniztasun funtzionala duten pertsonen gaitasun artistiko eta emozionala azaleratzea helburu duen emanaldia hain zuzen ere. Bestetik Atotxako Aita Frantziskotarren parrokian Ignacio Arakistain organistak eta Andoni Salamero errezitatzaileak musika eta hitzaren bidez omenaldia egingo diote Vitoriano Gandiaga poetari. Arratsaldeko 8:30 Kresala dantza taldeak zure barnean obra oholtzaratuko du Josu Sagardia Kresala.
2: Zure barnean pultsio animiko duala duen

0: gurekin dugu beste urte batez musika amabostaldia ondo baino beto ezagutzen duen laguna Marta García Arratsaldeon.
1: Kaixo Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri, zer moduz, gogotxu.
1: Gogotxu. Pistatu ustekabean hartzen hau, harrapatzen hau urtero, baina beti gogotxu baita ere.
0: Ederki, ba, beno, entzuten ari garen abesti hau aukeratu duzu, tarte hau hasteko,
1: bai,
0: zer data.
1: Hasiera eman diogu hain zuzen Beethovenen bagatela batekin, eta zehazki, ba, bueno, opus 126ko hirugarren bagatelarekin. Eta bagatela bada txikikeria bat, ez, garrantziari gabeko zerbait. Eta berez nik uste kontzertu bat alakoa dela baita, ez, ba, bizitzan egin daitezken 11 gauzen artean bat, ez da, eta, ba, bueno, ba, pare bat orduz besaulki berean eseri, eta besterik gabe, ba, entzutera behartzen zaituen ekintza hori. Ez da ekintza handia edo oso heroikoa egia san, baina, bueno, eri kontatu didate, ez dakite esan didate, unibertso oso bat ere ireki dezakela. Frogatu beharko dugu, eta, ba, zorionez izango ditugu aukera urrengo asteetan zehar, 15 aldia.
0: Hori da, ikusiko dugu, eta beno, aipatu dugu dagoeneko, ez, asteko inaugurazio ekitaldia igandean bertan, eta emanaldiak hainbat tokitan.
1: Bai, publiko eta espazio desberdinak uztartzen ditu urtero 15 aldiak inaugurazio egunean, nik uste profitatuz, ba, nahiko modernoa den ideia bat, eta bain zuzen, kontzertua dela espazio publikoan ematen den ekintza bat, ez, eta guztiak edo pertsona guztiak gonbidatzen dituena. Hori nahiko modernoa da, eta, bueno, ba, gainera kaso askotan doako emanaldiekin, eta, ba, hor daukagu aukera oso zabala emarre kontatu digun moduan.

0: Aipatu ditugu bai inaugurazio eguneko ekitaldiak, doakoak eta horiekin batera kursal zikloaren irekiera, ezta?
1: Bai, hori da. Eta, bueno, ireki egingo da kursalekoa den ziklo handi hori, ez? Egungo tenor ezagun eta garrantzitsuenetarikoaren eskutik. Bi hamarkada pasa dira gainera musika hamabostaldira etorritzen erik eta hortaz, sarrerak jada agortuta daude, baina aukera egongo da entzuteko adibidez honako hau.

0: Juan Diego Flores, ez da gurean izango da.
1: Bai, eta kasu honetan Bitxentzo Eskaldearekin arituko da, pianoan izango du lagun, eta funtsean, ba, bueno, nik esango nuke eskainiko dituela tenorra hotxaren zati datzitako partitura zail, exigente, eta samurrena baita ere, ez? Eta oraintxe entzuten ari garen hau, adibidez, Rosiniren La Lontananza, bere sartzarako bekatuak deritzon bilduman kokatzen dena, bai, zaharra zen, eta berdizitza joinatzen diru egin nahi, eta idatzizun nahi izan zuena. Ba, hor La Lontananza daukagu, eta horrekin batera baita ere, ba, bueno, belkantoaren komposizio ezagunak, ba, Bellini edo Donizettiren operetatik aterata, baita ere opera frantsesa, uno den obrak, eta berdiren operetik aterata. Eta, bueno, nik uste dela oso aukera ona, ba, nazioarteko ahots paregabe honetaz gozatzeko besterik gabe.
0: Eta hortik aurrera, Marta, sekulako eskaintza ez da, buztuaren 30 arte, pixkanaka joango gara aurrengo gunetan aletzen, baina aurreratu nahi dizkiguzu jakingarri edo pista batzu.
1: Bai, hori da, betiko gixan, karo, eszenatoki desberdinetan banatzen da 15 aldia, izan ere, ba, bueno, musika klasikoaren barruan, ba, mota, estilo, garai, eta formakuntza askotarikoak topatu ditzakegulako, eta hori ere, ba, espazioari egokitu beharra dago. Kursal auditoriumean, normalean esan dugu, ba, orkesta handiak izaten direla, errezitaldiak baita ere, baina funtsean, ba, bueno, repertorio sinfoniko eta sinfoniko koral zirraragarria. Aurten ez da makala programazioa, eta, bueno, beti ere, beti bezala, maila gorenean kokatzen diren nazioarteko, eta baita ere tokiko artistekin. Gero, esango ditugu esan beharrekoak, eta komentatuko dugu konbentzitu gaituen hori, edo konbentzitu ez gaituena, baina hasteko, nik uste osagarri bikainak datozela, hori aitortu beharra dago. Adibidez, ba, bueno, Mahler Chamber Orkestra izango dugu Trifonov pianista bikainarekin, kasu honetan Brahmsen pianorako lehen kontzertu eskaintzen, Seulgo Orkestra Filarmonikoa Bonsori biolin jotzailearekin baita ere, eta noski aurtengo beste emanaldi itzel handia, baino baita ere fisikoki handia izango dena, kasu honetan Euskadiko Orkestra, Bilboko Orkestra Sinfonikoa, Donostiko Orfeoia eta Jaso Abesbatza bat egin.

0: sekulako obra, ez da? Hotxak, musikariak...
1: Bai, dana, eskatzen ditu gainera partiturak bi orkestra, bi abesbatza, orduan ja Perez ja hasiera hasierati da ondia, eta pentsa, bueno, Parisiko Inbalidoen katedraletan estreinatu zela, karo, behar zutelako espazia ondia, ba, interpreteak eta gainera publikoa sartzeko, ez da? Baina tira, kursala ez da amabostaldia gertatzen den toki bakarra, ez da gutxiago ere, eta izan ere, dezibelio handikoak izaten dira kasu batzuetan kontzertuak, baina Perez minoria dira, ez? Alderatuz beste espazioetan ematen direnekin. Eta badira noski, ba, beste ziklo garrantzitsuak, esaterako organo zikloa, aipatu dugu, ez? Ba, urtez urte, punta-puntako interpreteak dakartza, Gipuzkoako organoetan barrena jolastera baita ere, hain gurea den ondare hori ere zaindu eta distira ateratzeko, ze instrumentuak jos zaintzen dira, hori gogoratu beharra da daukagu, ez? Ondo gordetzeko jo egin bar dira. Organo zikloa zentzu horretan ibiltaria da, eta baita ere ibiltaria da musika itzaki deritzon zikloa ere, Gipuzkoan, Senperen, Araban, Barrena, eman aldiak biltzen dituena. Eta gainera hor, ba, denetatik entzun izango da, bai, barrokoa, antzinako musika, euskal musika, denetatik, eta gainera denontzat, ze horietako asko ere doakoak izaten direlako. Eta antzineko musikak ere badu espazio propioa betiko moduan, Santelmo Museoko klaustroan, kasu honetan, ba, 117. urtetik atzera egiteko giro magikoa izaten da hori. Eta espazio horretan ere izaten da ganbera musika zikloa, hain zuzen, ba, bueno, formakuntza txikiek eta musika txikiagoak eskatzen duen goxotasun horretan. Errepertorioan hitza ere bertan, baina zer edo zer nabarmendu beharko banu, ba, no, bueno, Juan Crisóstomo Arriegari egingo zaion omenaldia, hain zuzen, interpretatuko direlako ziklo honetan bere hiru ari laukoteak, eta ez da oso ohikoa hoiek zuzenean entzutea, eta oso oso ederra dira, eta aukera egongo da horretarako. Entzun dezagun.

0: Hortxe arriegari omenaldia, baina ez da bakarra izango, ez?
1: Ez, bai, omenaldi hori, bueno, bere eriozaren 200 urtean gaude, eta, bueno, Victor Eugenera ere zabalduko da, bertan, abuztuaren 12, ba, Arriagaren kasu honetan obra sinfoniko eta koralari eskainitako kontzertua izango da, Juanjo Menak zuzenduta. Eta nik uste arrazi ugari dagoela, kontzertu hori berezia izango dela aurre ikustoko, batetik eklipsaren altzoan izango delako, ez? Eta, bai, bestetik, ba, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako bat izango delako, ba, bueno, beren gaixotasunak, Alzheimer gaixotasunak bere lanbidea ukatu diolako azken egunotan, eta izango da bere azken kontzertuetako bat, horregatik ere, ba, berezia eta unkigarria ziur. Eta, bueno, ba, horrekin guztiarekin batera, urtero moduan ere, aurrentzako ikuskizunak ere izango dira, interprete gaztei eskainateko zikloak aurten ere darrai, ba, musikeneko ikaslekin, eta bar, eta baita dantza eta musika garaikidea ardaz dituzten zikloak ere, azken bi hauek Tabakaleran aurten. Lehen musika garaikidekoa egiten zan kursaleko erabileran izateko geletan, baino pasa dute Tabakaleran. Ikuste aldaketa egokia kontuan hartuta dala, ba, bueno, eskultur garaikidearen zentroa Donostien. Eta esan bezala, ba, bueno, bagatela hutsak dira, hoek, ez, txikikeriak, baina, bueno, horrekin betetzen dugu bizitza, eta horrekin egingo dugu abuztua.
0: Hori xeda, ba, Marta García, plazera izan da, eman dizkiguzu dagoeneko asko, badago zer entzuna, zer ikusia, eta hurrengo egunetan, ba, jarraituko dugu zurekin, ama bostaldia zitze egiten.
1: Ba, ni oso pozik gainera.
0: Ba, eskerrik asko,
1: benarte. Zuei, aio.

0: Biarritzeko konpainia baten eskutik Donostiaragoaz Malanden Ballet dantza konpainiak Maria Antonieta taularatuko baitu gaurtik igandera bitarte Donostian Victoria Eugenia antzokian arratsaldeko 8:00 izango dira saioak egunero gaurtik igandera. Julen Rodriguez arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Maria Antonieta, zori gaitzaren erregina deitu izan zutena, bere garaian asko gorrotatzen zuten emakumea, nolako izaten ari da halako emakume baten figuraren inguruan lan egitea?
1: Ba, bueno, nahi asko gustatu zait, bere figuraren inguruan, ez dontza egitea. Ze, iruditzen zait, ba, modu batean, bueno, bera Austriatik iritsi zan, ez, Parisera, Versailleseko kortera, eta nik uste bera etzala asko konturatzen, ez, Frantzian zer ari zen gertatzen, eta bera beti bizi izan duzan, ba, luxuzko bizimodu horren barruan.
0: Bai.
1: Eta hori baletean, ba, nahiko ongi agertzen da, ez? Eta, bueno, a ber, ba, gero, bai, jendeak gozea zeukan eta gaizki bukatu zan, ez? Maria Antonietaren historia. Baina, bueno, nik uste bere figura nahiko ondo agertzen dela baletean.
0: Zuk okerrez banago bi pertsonaia gorpuzten dituzu, zer konta diezagukezu hori buruz?
1: Ba, bai, bi egiten ditut. Eta lehena da, Maria Antonietaren sendiko ba, mutil bat, ez? Antzesten dut. Eta, baina, bueno, senidekoa ez du esan nahi senide zuzena zenik, edo lengusua, edo anaia zenik. Senidekoak izaten ziren, ba, Maria Antonietak aukeratutako pertsonak, ez? Ba, berarekin denbora pasatzeko, edo paseatzeko, edo jokoak egiteko. Eta, orduan, ba, hoietako pertsonai bat naiz. Bye. Eszena batean. Eta gero bestea da, ba, Maria Antonietaren pretendiente bat. Ze momentu batean, ezkondu, bueno, Luis XVI eta Antonieta, ezkondu ziren momentuan, ba, uste dut 7 urte pasa zituztela, biak, bai, oheratu aurretik.
0: Bai.
1: Eta, ba, 7 urte horietan, ba, bakoitza bere aldetik, ibili izan, ba, eskabatola. Ero, ez ero moduan, baina, bueno, nahi zuena egiten. Eta orduan, ba, eszena horietako batean baitare pretendiente horietako bat naiz.
0: Bale, ikusteko izango da, bai. Beno, kasu honetan, narrazioa Versaillesera mugatzen da, ez dakite zer pasarte erakutsiko dizkiozue publikoari?
1: Bai, ezkontza. Bai, ezkontzarekin hasten da baleta, gero badago, ba, lehenengo gauaren pasarte bat, oso polita baitare, eizeko estena badago, gero bai, ba, seniden estena, esan detena, pretendientena, gero baitare, Maria Antonieta eta bere maitalearen arteko historiaren zati batzuk ere kontatzen dira, eta gero azkenik, ba, denuk ezagutzen dugun bukaera, ez? Antzuzten da.
0: Haydnen eta Glucken musika daukazu, ez da? Batetik eta bestetik Jorge Gallardoren jantziak, pentsatzen dut Versaillesen girotzeko lagungarriak direla biak ere.
1: Bai, noski. Bueno, jantziak, zoragarriak dira, ez? Soinekoak, koloreak, pelukak, hile horreak, eta musika, bai, ondo aukeratuta dago, ba, estena bakoitzari, osea, ez da pieza oso bat, baizik eta tierrik aukeratu ditun zatiak, bata bestaren atzetik jarrita, estena bakoitzari dagokion giroa edo sortzeko musikaren bidez baitare.
0: Versaillesen egon zineten, ez, Maria Antonieta estreinatzen, zer moduzko esperientzia izan zen?
1: Ba, bueno, Versaillesen beti da zoragarria, ze Maria Antonieta eta Luis XVI ezkontza Versailleseko antzokian egin zen, eta antzokia bukatu zuten beraien ezkontzarako, beraientzat egin zuten antzoki hori, eta maskaria eta dena antzokian bertan egin zen. Eta orduan, ba, hori bera antzoki hortan antzestea, ba, beti izaten da magikoa, ez nola bait.
0: Bai.
1: Eta, bai.
0: Esan.
1: Baitare, beraien ezkontza egunean, antzerkian antzestu zuten Perseo eta Gorgonaren mitoa. eta ba pasarte hortan Perseo Gorgonari buru bat mozten dio. Eta orduan ba baitare hori baletean azaltzen da, ez? Eta nola ba beraien ezkontza egunean ja ikus ba etorkizuneko begikeinu bat, ez? Egin dio Tierrik baitare.
0: Beno, ba, orain ja Donostian eskainiko duzue, eta hemendik aurrera zer gero uste dut Biarritzera ere bazoa zela, zein da epe motzean zuen asmoa?
1: Bai, hori gero Biarritzen ere berriro egingo dugu Mari Antonieta. Eta, bueno, Donostin, Tierriren, Tierri Malandainen azkenengo emanaldiak izango dira. Zeberak zuzendaritzaia benduan uzten du. Eta orain abuztuan etorri zuzendari berria etorriko da Martanarriak eta bere lehenengo sorkuntza hasiko dugurekin. Urrengo urteari begira, jada. Eta sorkuntza hori Don Quixote izango da.
0: Osondo, primeran ba Julen Rodriguez, Malenden konpainiako dantzaria, mila esker, osondo joan dadila orain Mari Antonietarekin eta gero datu zenekin.
1: Ados, mila esker.
0: Eskerrik asko.
1: Arte.
0: Agur. Eta Biarritzen iritsi da Festi Lasai jaialdiaren txanda 20. Aldia du aurten, bihar eta larun batean egingo dute eta ohi bezala hiru osagai prestatu dituzte errezeta osatzeko, zuzeneko musika, karrikako artea eta eskeita. Musikari dagokionez, aurten apur bat ezberdina izango da eskaintza, hoi baino metal gehiagorekin, Eñaute Etxepare bord antolatzaietako bat.
2: Zaleko gaualia izan dela joken rolagoa edo metalagoa, metal gehiagorekin, egidez Kimule eto garrasten dugu, Kimule da Ipar Eskaleriko metal talde eskifamatu bat, eta bon, normalean testila saien ez dugu este metalik pasaten, baina no, digeren omenez, zelabak edugu berabizi metal zaletzenako Kimule eta latzen ere latzen bezaloko taldeak ez garrastea.
0: Esan bezala musikarekin batera, kaleko arteak ere tarte zabaladu Festi Lasai jaialdian.
2: Artistak hariko dira pixka bat festivala hasi haintzin, beraz ostegunetik hasiko dira, pareta horren zindatzen, eta oktarako eta ostiralean festivalariak entorriko direlaik ikusten alko dituzte eginak izan diren obrak, eta berbada parte hartzen alko dute ere, adibidez aldi oro pareta bat usten diegu aurrek pixka bat entxea desaten haiek ere haien baneran zindatzen.
0: Lasai herriskagunea izango da urten ere Festi Lasairen bihotza, euskara, ingurumena eta tokiko sorkuntza zaintzen dituen gunea.
2: Gure espiritua betidanik izan da festival ahalik eta merkeen mantentzea. Beraz, aurre salmentan tokiak bakrik 12 eurotan atxamaetan aldira. Eta bertan ere entzatzen gira garagardoa eta edozein edari eta dianari ahalik eta merkeen saltzen. Beraz, deneri dekia izan dadin.
0: Hortxe beraz, Festi Lasai festivalera bertaratzeko deia Eñaute Etxepare bord.

Gasteizen disko musikaren urrezko garaira bidaiatzeko unea iritsi da, antzerki eta musika uztartzen dituen We Love Disco ikuskizuna eskainiko du Illana konpainiak gaurtik larun batera 60-eko, 80-eko eta 90-eko hamarkadetako abestiekin.

0: agertokian 5 abeslari eta 6 dantzari akrobatariko dira, DJ bat, LED pantailek, kamerek eta efektuek lagunduta. Umorea, dibertsio eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfortek Gasteizko udalantzokien sareko arduradunak.
1: Ba, artistaki komikoa, koreituko ditu, ala nola, ba, Gloria Gaynor, Los Billis, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta, bueno, beti protagonista izango da, kasu honetan, ba, umorea, musika, eta publikoa, ziren eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
0: Gaurtik larun batera arte, Will of Disco beraz, Gasteizko Felix Petite antzokian.

Osteguna da gaur, baina saioa amaitzeko Black Friday aukeratu dugu Iruñeko pop rock folk taldeak kontzertua emango baitu gaur arratsaldeko 8:00etatik aurrera Iruñeko Zaldizurian. Gogoratu, emanaldirako sarrerarik ez dela erosi behar. No

0: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, asteburu luzea aurrean bizkaitar eta gipuzkoarrek bihar San Inazio eguna, jai baita bi lurralde hauetan, eta jende askorentzat gainera oporrak asteko garaia ere izango da, eta zuetako batzuk agian larraitzera joateko asmoa izango duzue. Ba, abaltzizketako udalak tasa bat jartzea erabaki du irailetik aurrera, larraitz garbi mantentzeak eragiten duen gastuari aurre egin ahal izateko, Beatriz Zabaleta.
2: Bizitari asko erakartzen dituen tokia da Larraitz, Aralarrerako atea, eta autokarabanen joan etorria ohikoa. Entzun, Jon Zubizarreta, abaltzisketako alkatea.
3: Eotzin asteugaratan daude 15-20 ibilgailu lo bestandarenak, eta badie bandala 3-4 aste 23 kontatu dituzten.
2: Ba, bizitari hoiek, autokarabana zurbiltzen direnek, zerbitzu berriak dituzte gaurtik aurrera Larraitzeko aparkalekuan.
3: Jarri behu gune bat, sumidero bat, urzikinek botatzeko, eta gero beste postu bat argindarra hartzeko. Momentuz, bi zerbitzu jarri ditugu. Tasa bidez dihoazte, 5 eurokin.
2: Eta irailean, abaltzisketako ordenantza berria indarrean sartutakoan, gaualdia ordaindu egin beharko da.
3: Gauen, 10:30 eta hemen gelditu nahi du nahi, gaueko aparkaldie ditu jo, 5 euro ordaindu hartu ditu, gauen aparkaldie hemen nahi bali badu.
2: 29.000 euro gastatzen ditu abaltzisketak 313 biztanleko herriak urtero Larraitz txukun mantentzen, eta gastu horri aurre egitea da tasaren helburua.
3: Larraitz eremu honek herriri suposatzeio kostu bat mantenimentu aldetik. Eremu hondie da, eta bueno, txukun eukudar izatea, komunel diela, argi diela, zen lekuko belardik eta enak moztek, eta bere kostu bat eukitzeu. Horri behira, aspaldiko nahi bat zan, nolabaitea bat kanpotik etortzeien furgoneta horita, ekarpen txiki baten bidez, kostu estaltzeko modu bat izan daikela.
2: Jon Zubizarreta alkateak argitu duenez, nahia ez da turismo gehiago erakartzea, hurbiltzen diren bizitari eta Aralarren bizi eta bertatik bizimodu ateratzen dutenen arteko elkarbizitza sendotzea baizik.
1: Baitxialdi begira jarri gara, baina egunak ekarri ditu bestelako albisteak, ez zain atseginak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
4: Baita zuri ere, Ainara.
1: Lehorteak eragindako hazienden bazka faltari aurre egiteko laguntza zuzenak eskatu dizkiete abeltzainek erakundeei.
4: Eta Eusko Jaurlaritzak aldundiek eta nekazari eta abeltzainen sindikatuek egin duten bileran, lehen neurri gisa bazkaren maila deitu dutena osatzea adostu dute, dagoeneko hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari negurako gorretazuten jana ematen. Besteak beste, bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea proposatuko dira mai horretan, baina abeltzainek ohartarazi dute epe motzeko neurriak behar dituzela lehorteak eragindako kalteei erantzuteko. Nafarroako zereal uzta ere baldintzatu du eguraldiak, iazko kanpainan baino 113 gutxiago bildu dute aurten.
1: Donostiako udalak ez du asmorik kaleko afari solidarioa jarritako debekuan atzera egiteko.
4: Udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu arte behin-behinean debekua bertan behera uzteko eskatu dio Jonin Sauzti alkateari kaleko afari solidarioak ekimenak, baina alkatearen erantzuna irmoa izan da debekuari dagokionez. Hori dela eta, alkatearekin egindako bileraren balorazio negatiboa egindu ekimenak, areago udalaren alternatiba epemotzean ez dutelako gauzagarri ikusten. Agus Rodriguez voluntarioa.
5: Agus zior gaude, eta gaur hola bozenki esategu, ez degula sinesti, ez degula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
4: Aurrera begira zer egin erabakitzeko bilera egin du voluntario sareak arratsaldean, debekuari desobedientziarik ez, baina leku publikoetatik kanpo afariak nola eta non banatzen segi azertuko dute.
1: Eta Aita Mari ontziak bitartean Mediterraneo erdialdean jasa duen blokeo operatiboa salatu du itsas salbamendu humanitarioak.
4: Azken 3 egunetan Malta eta Libia arteko sar eremuan Libiako kostazainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du gobernuz kanpoko erakundeak. Ontzia inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko droneak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Misioarekin jarraitu ahal izateko, erregai bila joan da orain, Aita Mari ontzia Sirakusara, ondoren itzuliko da sar eremu horretara.
1: Errusiak berriz, Ukrainara jaurtitako misil bat, Poloniako lurretan erori ondoren, NATO kesan du, Europa babesteko neurriak areagotu egingo dituela.
4: Mark Rutte, NATOren idazkari nagusiaren esanetan, gertatutakoa Errusiaren zentzugabekeria eta Ukrainaren aurka abiatu zuen gerraren ondorio larria da, eta NATOk mehatxu guztiei aurre egiten jarraituko du Rutteren esanetan. Bide beretik hitz egin dute, Europako agintariek ere, Europako aire eremua urratzea onartezina dela esan du Ursula von der Leyen, batzordeko presidenteak, eta Ukrainak Europar batasunaren babesa izango duela gaineratu du.
1: Errepidetan, Ekaitz, zein da egoera ordu honetan?
4: Arreta eskatu kuartangon, AP 68an, Miranda de Ebroko noranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda, eta eskuineko erreia itxita dago segurtasun sailean ohartarazi diguten.
1: Euskal Herriko hegoaldean oso bero oraindik temperaturak, jakin dezagun zer datorren datozen orduetan, Euskal Meten Naiara Barredo.
6: Eguna amaitu bitartean, hodeiak ugaritu egingo dira, gehien bat gauean, eta orduan ipar partean euri pixka bat egin dezake. Biharko egunari begira, temperatura jaitsi egingo da hegoaldean ere, iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan, eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean, hegoaldean apur bat gorago. Bestalde, goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean, eta bertan euri txikia egingo du. Arratsaldean apur bat saretu badaiteke odeitza, gauean berriz ere euri pixka bat egin lezake berriro.
1: Arratsaldeko 8:06 dira, hauek izan dira uztailaren 30ko albiste nagusienen laburpenak. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, baina Euskadi Irratiak ez duetenik izango, albisteak eta bestelako milako kontu interesgarrirekin zuekin jarraituko dugu egunotan. Eskerrik asko denei hor izateagatik, astelenera arte, ongi izan.
7: Kaixo, ongi etorri Norteko Ferrokarrilera, hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugu programa urtarrilaren 9an emititu genuen. Superheroan kortasunari buruz hitz egin genuen orduan.

0: Utzi dazue esaten kazetaritzaren munduko edo esparruko izenburu batzuek barrea eragiten didatela. Naiz eta kazetaritza zientifikoa izan, hau da nire arloa. Entzun hau, bentzenoak, molekula ospetsu horrek, 200 urte bete ditu. Hori da izenburua. Noski hori ez da egia, bentzenoa betidanik egonda hor naturan. Guk ezagutu dugu pixkanaka, eta duela 200 urte izan zen lehenengo urratsa bentzenoa behar bezala ezagutzeko. Michael Faraday kimikariak isolatu zuen eta bentzenoa hortzegoela konturatu zen. Hori da ospatu duguna 2025ean. Bentzenoa isolatu genuenaren 200. urteurrena. Baina titularrek hori esaten dute. Bentzenoak 200 urte bete ditu. Vale, horrela ikusi nahi baduzu. Baina tira. Bentzenoa, molekula organikoa, alegia, karbonoaren kimikan oinarritutako egitura berezi bat. 6 karbono dira eraztun moduan ziklo batean antolatuta. Eta hor istorio bat dago, bentzenoaren egitura aurkitu zuenak kontatzen zuen, Kekule izeneko kimikari batek. Berak ametxetan aurkitu zuela egitura hori. Alegia, 6 karbono zituela bazekien, baina lotara joan zen alako batean eta lerrokatuta ikusi zituela 6 karbonoak, baina alako batean bere ametxean dantzan hasi ziren 6 karbonoak. Eta lehenengo karbonoak 6. ere eman zion eskua. Eta beraz sortu zen eraztun bat, ziklo bat, zirkulo bat nolabait 6 karbono horiekin. Eta bere hitzetan horrela konturatu zen bentzenoaren egitura zirkularra edo eraztun itxurakoa zela. Historia polita da, baina ez dakit egia den. Sinistu nahi baldin baduzu historia, bestela, bueno, kondaira bada. Baina horixe, 6 karbono dira, eraztun moduan antolatuta, eta karbono bakoitzari hidrogeno bana dago lotuta. Eta ez bakarrik hori, molekula laua da, oso simetrikoa, oso berezia. Eta gainera, molekula horretan dauden elektroiek oso modu berezi batean jokatzen dute. Molekula aromatikoa da, hala deitzen diote. Behar bada hasieran horrela deitu zioten usaiarengatik, baina aromatiko esaten dugunean gaur egun ez dauka zer ikusirik usainarekin. Beste kontu bat da, askoz garrantzitsuagoa kimikaren barruan. Baina agian hau guztia zaizu inporta. Galdera da, benetan ospatu behar dugu bentzenoa aurkitu genuela? Egia esan, oso toksikotasuna handia dugu. Ez arnastu bentzenoa, ez edan, noski, ondorio larriak ditu osasunarengan. Arlo askotan gainera, minbizia eragiten duen molekula ospetsua da, eta beste ondorio asko ditu. Beraz, kimifoikoa baldin bazara esango duzu, ez duela zentzurik hau ospatzeak, baina niretzat kontrakoa da. Ospatzeko modukoa dela bentzenoa isolatu genuela. Ez bakarrik kimika asko ikasi genuelako, mundu bat ireki zigun bentzenoaren ezagutzak. Horrez gain, bentzenoari esker gauza asko egiten ditugu, oso beharrezkoak eta gure onurarako direnak, gure kalterako direnak baino askoz gehiago gainera. Azken batean, bentzenoa oinarrizko molekula bat da, oinarrizko osagai bat beste molekula asko egiteko, tartean farmakoak, tartean material bereziak, tartean oso onuragarriak ditugun sustantziak eta materialak. Adibidez, konposatu naturalak, animalia bat hilgabe edo landare bat hilgabe, eskuratu ditzakegu molekula pila bat laborategian bentzenari esker. Egunero erabiltzen duguna legoz eginda balego, bentzenoa oinarrizko pieza bat izango litzateke. Hori ezin dugu galdu, ezin dugu ordezkatu. Beraz, zorionak Michael Faraday, duela 200 urte, eskura jarri zenigun molekula izugarri erabilgarria. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz eta entzuten erizareten hau Euskadi Irratia. Gaur superheroen lehen munduan sartuko gara. Zer da hori? Ba, eroale elektrikoak, baina super direnak. Korronte elektrikoa erresistentziarik gabe garraiatzen dutenak. Ematen du fantasia bat dela, zientzia fikziozko ideia xelebre bat, baina ez da, errealitatea da. Izan ere, metal guztiek temperatura oso oso baxuetan horrelako jokabidea dute. Noski, argindarraren faktura pagatu beharko duzu, ez baduzu lortzen, zure etxeko instalazio elektrikoa -264 gradutan jartzea gutxi gora bera. Hori ez da bidezkoa. Sistema hozten gastatuko zenuken energia garestiagoa da lortuko zenuken merkealdia baino. Dena den gauzak aldatu ziren momentu batean eta ideia asko eta asko izan dira supereroaleak beste kondizio batzuetan lortzeko. Material supereroale berriak asmatu zituzten, presioak nolako eragina duen ikertu zuten, eta abar, aurreratzen ari gara horretan. Hain zuzen, Donostian bertan fizikari talde bat dago horretan adituak direnak, eta gaur haietako burua izango da gurekin, Jon Errea. Fizikaria eta CFM, materialen fizikaren zentroan, ba, ikertzaile garrantzitsu bat. Bera gurekin izango da gaur. Esan beharra dago, bera izan zela hemen gurekin milia kuantikoari buruzko programan, duela aste batzuk. Ba, berriz ere, hemen da gurekin. Eskertzekoa da. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

asmatu ezazue zerbait, mesedez. Nahi dut, horrelakoa, horrelakoa eta horrelakoa. Hori esaten diegu zientzialariei. Haiek badakite, ez? Segura asko kontatzen digutena baino gehiago. Edo agian ez. Planteatu behar dira, zientzia fikziozko etorkizuneko testu inguruak. Etxeak ulertu dezala zer nahi dudan. Autoak eraman azala nahi dudan tokira, gainera ez zerresateko beharri gabe. Ordenagailuak eta telefonoak eta gailu elektronikoek zer esango dizu eta jai buruz. Ekar dezatela, harritu egiten nauen zerbait berria. Horrela, eskatzean ere, ez dut pentsatu beharrik. Haiek asmatuko dute zerbait, beti egiten duten bezala. Niri berdin zait, zenbaterainoko alegina eskatzen dien horrek. Ingeniari elektroniko hori, divertitu nazazu. Eta gainera zerbait praktikoa izan dadila. Eta noski, etengabeko energia behar dut. Elektrizitatea barra-barra. Nahi adina. Hori bai, eskubidea daukat gero, ekartzen diazun hori kritikatzeko. Ai, zientzialarien munduan bizi gara. Uste dute munduaren jabetza haiena dela.

0: Duela aste batzuk, mila kuantikoari buruz hitz egin genuen, eta bueno, bertan geldialdi batzuk egin genituen, bat izan zen CFM, materialen fizika zentroan, eta bertan Jon Herrea topatu genuen, Jon Herrea Lope. Eta, bueno, aurkeztu zigun, zer den mila kuantikoa, beraiek nola bizi duten, barruan zer duten, nolako harremana duten mila kuantiko horretan dauden besteekin, eta bar horretaz hitz egin genuen. Baina hor gelditu zen kontua. Baina, claro, ez duzu gonbidatzen, ez dakit, Beethoven musikari buruz ez hitz egitera. Hori ere nahi duzu, behar bada kontatuko, galdetuko diozu beste gauza batzuei buruz, baina bere musikari buruz hitz egin behar da. Jon Herrea Lope, kaixo, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, Willy.
0: CFM-ko ikertzailea, Herrea Lab dago barruan, horrek izan nahi du, laborategi bat zuzentzen duzula bertan, superioran kortasunari buruz, hori kontatuko dugu orain, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea zara, ere, ez? Esan edote gauza asko egite dituzu.
1: Bai, bai, azkenean ni CFM-en nago, baina Donostiako Gipuzkoako Ingenieritza Eskolan ere bai, ni EHU-ko langilea naiz, eta CFM ba, zentro misto bat da, ez? EHU-k eta fizikek osatzen dutenak, eta baita ere, ba, Eusko Jaurlaritzaren parte handi bat daukana, ba, behar programaren bitartez, ez? Baina bai, bai, pixkate gauza jendeari kontatzen dizkiogunean, eta ez dakitu lezituzten oso ondo, baina bai, deslokalizatu bizi gara asko.
0: Bueno, nahi duen arantzat fizikaria da. Igual horrekin errexagoa da, eta fizikari teorikoa gainera. Eta gainera, lana handia egiten du oso kontu berezian. Eta horregatik nire sarrera. Esan zenidan etorriko zinela bueltan, eta hemen zaude. Eskerrik asko. Zure agenda ikusita, gainera, ez da makala. Ez da behar bada aukeratzen dugun zerbait, baino agendak dite bihurtu dira puzle bat, zulori gabe, gapi gabe, terriblea da, baina hemen zaude.
1: Ba, baina nahi da, baina honetortzea beti da plazer bat, Willy, beraz, gustora gatoz, eta bai erlaxatzen gara hemen hitz egiten.
0: Azken bolada honetan argitaratu dituzue artikulu oso potente batzuk, nahi txurren besteak beste, bueno, eta artikulu batetik hartu dut lehenengo esaldia, eta, bueno, euskeratu dut nola ala, eta bueno, nire itzulpena egin dute, ez da itzulpen zehatza, baina espiritua hori da. Esaten du, metal bateko elektroiek elkarrekin eragiten dutenean, edo elkarrekin funtzionatzen dutenean, posible egiten duten bakarreko, partikula bakarreko jokabideak gainditu, eta fenomeno berriak eta ezaugarri berriak sortzen dituzte. Esaldi hau da taldearen alegato bat, nolabait, taldearen aldeko alegato bat, baina berez, ari da deskribatzen naturan gertatzen den zerbait. Eta alegia, elektroiak banaka hartu ditzakegu, erabilditzakegu, bueno, egiten dugu, baina zenbait kondiziotan hasten dira ekipoka funtzionatzen, kaso honetan bikotekak funtzionatzen, eta mundua aldatzen da.
1: Bai, alaxe da, horrek erakusten du ba, materialetan eta dauzkagun konplexutasuna, ez? Eta propietate nolabait emergenteak, ez? Oke, elektroiak hartzen mali maitugu banan-banan, elektroiek hori karga negatiboa dauka, eta dakigo kargan, bi karga negatibo elkarren artean aldaratu egiten dira, ez dut elkarri ikusi nahi, ez? Ojarriko elektroi bat hemen, ondoan eta ondoan beste bat, ba, banatu ingo lirateke eta urrundu ingo lirateke, ez da? Eta gero elektroioiek bat, ba, talkak izango, eta euskate elkarren artean, euskate ba, hor material batean dauden ioiekin ere talka dauzkate, eta horrek ba, frenatu egiten ditu, horrek sortzen du ba, erresistentzia elektrikoa gure ba, metal arrunt batean, ba, kobrean adibidez, baina bizitzaz dain simplea hor elektroiz ari gara pentsatzen, ez? Banan-banan, ez? Eta ez, elektroi batek dauzkan ba, elkarrekintzak konkretuak beste ba, materialetan dauden beste agenteekin direla ba, ioiak, zarean daudenak hor lokalizatutak, kristal batean bezala, eta beste elektroiak, ez? Eta biekin, bai egitea elkarrekintzak baino egia da, ba, batzuetan, oso temperatura bajuetara goazenean, metal batzuek, ba, portera guztiz aldatzen dutela, eta portera kolektibo bat sortzen dutela, ez? Hala, elektroiak bikoteka elkartu egiten dira nolabait, bikoteak kondentsatu egiten dira, Hau da, bikote pila bat sortzen dira, eta hauek, ba, modu kolektibo batean, ba, ba garraiatu dezakete direz, korronte elektrikoa inungo galderarik gabe, ez? Eta hori, bikotetze hori edo sortzen da, ba, hor sare ioniko horrek, ez? Aipatzen genuen sare ionikoek, ba, dauzkalako hor fluktuazio batzuk, ez? Mugimendu batzuk, vibrazio batzuk, ez? Eta horrek laguntzen dio hor bikotetzen, ez? Nola, elektroiei eta egoera kondentsatu hori, ez? Fizika kuantikoak azaldu dezakeena, ez? Nola, bait? Kolektibo hori sortzen, ez? Ezin deguna inondik ere azaldu elektroi bakar batean, ez? Hau da, osagai oinarrizkoetan pentsatzen baldin badugu, ez?
0: Ez esfortzu egiten nahi zaren, gauza, komplexua den gauza bat, modu simplean esateko, eta bat ez dira, itz teknikoetatik ies egiten ikusten zaitut, eta eskarte dizut, utzidazu esaten gainera, bikote hauek Cooperren bikoteak deitzen direz, direla, Cooper izeneko norbaiten gatik, eta ez Sheldon Cooper, telebistan ikusi dugun ze hori, fizikari teoriko eta ba, komediazko hori, badagoela jendea hor lanean oso gauza berezietan. Claro, zuk aipatzen duzu, oso propietate emergente berriak ezberdina dituzten materialak direla, oso erabilgarriak, baina hondi bat dago, oso baina hondia, ez, esan dezu temperaturaren gaia, eta temperatura oso bajoetan hori berez funtzionatzen du, claro, gure mundua, gu bizigaren entorno honetan, ez dago temperatura baxorik, baxoa esaten dugu, -273, hortik gertu, hori ez da Antartikan ere, esan dezu, orduan, laborategia batean, aurkitu zen, nola de montre aprovechatzen dugu hau. Claro, hori da kontua, eta eukiko bagenu giro temperaturan, edo behintzat Moskuko giro temperaturan, behintzat ez dakit.
1: Bai, ez du diozun bezala, fenomeno hau supereroan kortasuna sortzen da oso temperatura bajuetan, ez? Historioan hau, okarrezoan hau miratzeron da maikean izan zen, supereroan kortasuna lehenengo ze behatu zenean, izan zen Leidenen, Kamerlingons, izan zen esperimentua zuzendu zuena, eta eurek lortu zuten ba, helioa likidoitea, eta helioa likidoiten da oso temperatura baxuetan, ja, zero absolututik gertu, da, zero absolutua da jetxi dezakegun temperatura bajuena, ezin da temperatura nahi aina jetxi, absolutu minimo badago. Eta horrekin, ba, ziziran ikertzen, ba, gauzak asko oztu zitzazketen, ba, orduan baina asko zrenago, eta ziziran ikertzen, ba, materialek zelako propietatea zuzkaten, eroan kortasun termi, elektrikoa nola aldatzen zen, ba, temperatura baxu horietan, eta teoria diferentea zeden. Baina ikusi zuten azan, ba, resistentzia elektriko hori zerora joaten zala, merkurioan, ez? Laugora duke elbinetik bera, ba, -279 gradutik bera. Ezi, kriston ez ustekoa izan zen, ez, eta horrek ekarri zuen bidea, ez. Ordutik, ba, beti izan da amets fenomeno hori giro baldintzetan izatea, ez da.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, daukagunean metal bat, korronte elektrikorik galtzen ez duena, ba, horrek sekulako abantaiak eman ditzazke, ez da, ba, alde batetik, ba, bueno, ba, korrontea garraiatzeko. Garraiatu genezake korrontea, ba, zentraletatikan etxeetara, inungo galerari gabe.
0: Gasturi gabe.
1: Bai, bai, hori ustet sortzen den energiaren uneko 8 bat ustet hor galdetzen dela. Transportean bakarrik. Ordenagailuak ez zidan berotuko. Kable superbalezi erabiliko bagenitu. Azkaz eraginkorragoak lirateke.
0: Elektroimanak, ere bai?
1: Elektroimanak, hor dago kriston, garo, elektroimanak askozaz ere eraginkorragoak lirateke. Eta baita ere, ez dakit hau goratuko zareten duzuen, ba, lehen mailako fizikaz, edo, baina hor, korronte elektriko handiak sortu daitezke superoarekin beraz, eta korronte elektriko bat daukagunean eremu magnetiko bat sortzen da. Eta eremu magnetiko sortzen da, eremu magnetiko hori korronte horren proportzionala da, neurri batean, korronte elektriko horren intentsitatearen proportzionala. Oso intentsitate handiak lortu daitezkenez superoarekin, ba, oso iman potenteak ere lortu daitezke.
0: Claro. Eta
1: horrek esan nahi du, ba, elektroiman guztiak, hau da, zorgailo elektriko guztiak, ba, erabiltzen direnak, ba, aize errotetan, erabiltzen direnak motore termiko, motore elektrikoetan, eta horlakoetan, horiek askozaz ere eraginkorragoak lirateke, ez? Uh-huh. Zetu este gaur egun, ba, gaur egun motore elektrikoekin, ba, egazkinak egin alko direnik, ba, komertzialak gugera mateko.
0: Hori da.
1: Zetu este, supereroloak izan magalitu motorreak, ba, agian, bai, eta git.
0: Claro. Hor kontua da, betiko lan borroka izan da, oso temperatura bajuetan, ematen denez efektu hau, gastatzen duzun energia gehiena da, ozten, zure sistema, gero ja, oztuta dagoenean, ba bai, ordan sekulako abantaiak. Baina, gero, hori ekiditeko beste nolabait egin ditek, eta hor zaudete zientzialariak, bueltaka ber nola demontre ez oztu behar izan, edo gutxiago oztu behar izatea, baina zure adarra, eta gogoratzen dut, horrela esagutu zintu dela, da, presioa sartzen. Zuk, hartu dituzun material horiek, superheroale bihurtu nahi dituzun horiek, eta presiopean jarri, baina zu harri presionatuta, eta lortzen duzu superheroan kortasuna. Baina problema berdina ez alda, esan nahi dut, behar bada magnitudetan ez da berdina, baina baita ere, energia asko behar dugu presionatzeko, asko presionatzeko, ez da?
1: Baina, guztiz, guztiz, ados nago zurekin, ez? Azken batean hor, elburua da, giro baldintzetan superheroale baldortzea. Hori ez daukagu, ez? Gaur egun, superheroak erabiltzen dira. Erresonantzia magnetiko tresna makina batean sartzen garenean, eremu magnetiko bortitzoiek sortzeko superheroak erabiltzen dira. Baina oso aplikazio zehatzak dira, ez? Non, baina ezin dugu eskalatu, ba, lehen aipatu dugun, ba, beste aplikazio hietarako, ez? Temperaturaren kriogenia behar dugulako, ez? Kriogenia bortitz bat, ez? Jetxi behar dugu, ba, niobio aleazioak erabiltzen dira normalean, kablea superheroa hauetan, eta hoiek, ba, 10 grado Kelvin inguruko temperatura kritikoa daukate, beraz, helio likido erabili behar dugu osteko.
0: Etxean ez duz izango lako.
1: Ez dago, ez, lakorik ez. Eta, orduan, ba, ba, historian zehar, ba, bi irautzen nola baita egon dira, ba, temperatura kritikoiek handitzeko, ez? Bat, 80. hamarkadan gertatu zen, eta hor, deskurritu ziren, material ceramiko batzuk, ba, kobrez eta oksigenoz osatuak, eta hauen, temperatura kritikoak, ba, batean konturatu ziren, ba, ia, 100 gradu kelvinetara, 100 gradu, 120 gradu kelvinetara, altxa, alizan zituzten, hori, izugarria izan zen, orduzik, ba, soili, ba, 10 Kelvin edo zen errekorra, ba, ia bideramarrekin zuten, ez? Eta esan zuten, ba, honek itxaropen berri asko sortu ziren nire superherankortasunaren inguruan, ez?
0: Ia nitrogeno likidoren
1: gainditzen du, temperatura.
0: Hortxe, ez?
1: Bai, nitrogeno likidoa oztuta material hauek superheroleak dira.
0: Eta hori bai, dakate sukaldariek bereen laborategien, esan dute. Dala, zerbait, ez zoikoa, baino bai manipulablea, ez dakit, ez?
1: Nitrogeno likidoa oso arrunta da, merkea da lortzea nitrogeno likidoa, ez da zaia ospitalera zoaztenean ikusiko dezue nitrogeno likido or, ez da gitolako lurrunadario nolako ontzia handi bat, hor nitrogeno likidoa dago, kampusera gerturatzen baldin mazereat ere bai, hor kimika fakultate atzean hortxe dago ere bai, hor nitrogeno likidoa ko edukiontzi bat. Beraz, nahiko arrunta da nitrogeno likidoa, eta horrek, ba, itxaropen asko sortu zituen, ez? Baina 40 urte pasadira ordutik, eta ez dugu lortu, garai hartan, 80. hamarkadan, lortu zen langa hori gainditzea. Beraz, hoiek nolabait hor kustio bezala jarraitzen dute. Oain azkenengo hamarkadan, zuk esan dezun presioa agertu da. Eta presioarekin, bai, ikusi da, bai, experimentalki, bai, guk eta beste askok egin ditugun kalkulen arabera, ba, ia giro temperaturako superheroak sortu daitezkela, sintetizatu daitezkela, baina oso presio altuan, hau da, ari gara hitz egiten, ba, 100 gigapaskaletik gora, ez, hori da, ba, a ber, ez nahi erratu, zenbat aldiz handi, ba, uste, milioi bat aldiz presio atmosferikoa, ez, bordan, oso baldintza bortitzak dira, soilik lortu itzazkegu presioiek, ba, bi diamante punta txiki-txikiak, ba, 100 mikra edo gutxiagoko punta daukaten bi diamante bata bestearen kontra jarriz eta lagina hortartean jarrita, ez? Beraz, dira oso baldintza
0: bai, oso
1: ekstremoak, ez? Nola baitez? Baina, horrek bai erakusten du, bueno, hidrogeno komposatuak dira hauek, presiopean hain temperatura.
0: Bai, nire sentzatzea zen, komposatuak ez direla hain sofistikatuak, oza, nahiko molekula komatxoan artean simpleak zirela, ez?
1: Nahi, ez dira molekulak, baina kristal solidoak dira, oda, ez daukagu molekularik hor, baina hidrogenoz osatuta daude batez ere, ez? Eta ulertzen dugu zerbaitik, ez? eta izatez guk kalkuloak egiten ditugu eta iragartzen ditugun temperatura kritikoiek batatoz esperimentuek neurtzen dituztenekin. Eta arrazoia da hidrogenoa dela daukagun elementurik arinena.
0: Uh-huh.
1: Orduan, zuk baldin badaukazu sistema bat non hidrogeno asko dagoen, euren nolabait biorazio atomikoak, fluktuazioiek, uh-huh. Ioien vibratzeko frekuentziak, ez? Frekuentziak oso altua dira. Eta badakigu, superheroale hauetan, frekuentziak ere zut altuagoak izan, orduan eta temperatura kritiko altuagoa izan dezaketela, ez? Baina baita hori azaltzen da, ez? Arrazi bat da. Zein da problema, hemen presioak entzen degunean, sistema hauek ez dira termodinamikoki egonkorrak. Horrek ze esan nahi du, ba, deskomposatu egiten direla. Orduan, ba, euren ba, molekulak sortzen dira, normalen. Ez, sistema kristalino bat izatetik, non dauzkazun, ez dauzkazun molekulak, presioak enduzkero, hauek molekuletan energetikoki nahiago dute molekulak osatu, eta sistema kristalino hori galdu indugu.
0: Claro.
1: Eta supererenkortasuna galdu indugu temperatura hain altu horietan, ez? Hori da, hau gertatzen zaiena.
0: Gogoratzen gogoratzen dit oso urrutitik eta oso gauza ezberdina da, baina fusioaren probleman gertatzen den gauza bera esaten zu, bueno, fusioa atomikoa gertatzen da eguzkiaren barruan, bale, baina eguzkiak sekulako temperatura du, bueno, baina hori lortu dezakegu hemen, baina barruan sekulako presioa du eta hori lortzea hemen oso zaila da. Ordan, izarretan bezala egingo dugu fusioa? Bueno, egingo dugu, baina izarretan bezala ez. Ez zinda lortu presio hori ez. Ia izin ezko, ordan beste truko batzuk erabiltzen ditugu eta probatzen ari gara, eta haber funtzionatzen duen edo ez, eta bueno, hor gaude ez.
1: Bai, hor gaude, baina bueno, nik uste behin dikan presioaren kontu hau ez dela amaitu. Neurri batean, ez dut uste gaina jo dugunik. Zergaitik, nik uste helburua dala, orain, esan dizun bezala, esan dugun bezala, material hauek presioa behar duzu sortzeko ere, bai? Eta presioak entzen dezunean desagertu egiten dira, ez? Ez dira termodinamikoki egonkorrak, hori izango litzake hitz teknikoa, ez? Molekula oso zituzte, eta batez ere HB molekula, hidrogeno molekula oso egonkorra den molekula bat da. Orduan nola baita ekidin behar duzu hori sortzea. Ez dira zutzi behar hori sortzen, ez?
0: Uh-huh.
1: Materialari. Baina badago itxaropena eta hor kalkulo berriak eta badaude azken urteetan zeinek iradokitzen duten agian ez 100 gigapaskal, ez hori praktikamente da lurraren zentroan daukagun presioa, 100 gigapaskal dira, ez baina presio bortitza dira, ez baina agian ba 20-25 gigapaskal hor agian sintesia egin liteke, sortu, lortu material batzuk, agian ez direnak giro temperaturako superheroaleak, baina bai nitrogeno likidoaren temperaturari gorakoak, eta horiek gero presioa kentzerakoan mantendu ahalko direla, nolabait ba egoera egonkor batean o meta egonkor batean giro baldintzetan, ez giro presioan. Eta hor itxaropena dago alako zeo zer egon litekela.
0: Eta hor ne obsesionatuta nago azken bola honetan, sentitzen dut, baina hasi nintzen, lehenengo aldiz irakurri nuen Perovskita hitza, dios, bapatean agertu zait leku guztitan, esan nahi dut, Perovskita berez mineral bada, bueno, zegoen uraletan uste dut, deskubritu zutela tala, baina ez da hori gaurko zientzialariak erabiltzen dutena, baizik eta Perovskitaren antzekoak diren beste komposatu bat

0: Bapatean denetarako balio duen egitura bada, eta orain irekizue artikuloa eta topatzen dut peroskita bat, hain zuzen ere rubidio, fosforo eta hidrogenozko peroskita bat. Peroskita zer da? Zeruko mana, hori?
1: Ba...
0: Zer gertatzen da peroskitarekin?
1: Bai, peroskitak, ez duk esan duzun bezala, peroskitak ba, mineral bat titatoz, baina gaur egun erabiltzen dugun peroskita bat esaten dugunean, ari gara egitura kristalino bat iguruz, zuk esan duzun bezala. Kubikoa dira, edo egitura kubiko bat daukate, eta nola baita daukago hor, lau atomo, oza, zortzi atomo ikusi kuboen erpinetan, erdian beste atomo bat, eta gero beste batzuk erdiko hori oktaedro baten formaz inguratzen. Orduan, material batean atomoak horrelako katzen baldin badira, ba, peroskita hitza erabiltzen dugu, ez, egitura kristalin horri, peroskita hitzen dugu. Eta zuk esan dezun bezala, toki guztietan daude, material... material termoelektriko erenak ere bai peroskitaz egin daude, eguzki paneletarako oain eraginkorrenak diran panelak, ba, peroskita hibrido batzuekin, ba, kristal eta molekula batzuk nastuta ere lortzen dira, ba, propietate, ba, batzu dira isolatzaileak, beste batzu daukaten, propietate optoelektroniko importantea dauzkate, gero ere daukate nolabait ba malgua da egitura, orduan biguna da, hor nolabait lotura kimikoak ez dira oso sendoak, orduan horrek ematen dizkie ba polarizazio elektrikoa lortu dezakezu oso errez, orduan ere bai ba material ferroelektrikoetarako ere interesanteak dira. Orduan, aplikazio asko dauzkate, eta guretzako, zuk esan dezun bezala, oain, rubidio, fosforo, peroskita eta hidrogeno peroskita hau topatu genuenean, hau gure iragarpen bat izan zan, ba, sorpresa bat izan zan, peroskita bat dago, berriro peroskita bat, eta hemen, hau ez da, ez isolatzailea, ez hau metal bat da, non bere... kondukzio elektroiak, da, korronte elektrikoa, garraietuko luken elektroiak, hidrogeno tik datozen elektroiak diren, eta hori da behar dezuna superheroa lehon bat lortzeko hidrogeno konposatu hauetan. Ba, sorpresa bat izan zan, eta zain, bai, peroskita bat ere hemen. Eta hau da, ba, aipatzen un material horietako bat. Zein, hau ez da horrendik sortu laborategian, baina guk iradok egiten dugu, edo bintzat gure kalkulek bai iragartzen dute, sintetizagarria izan daitekela, ba, ez oso presio altuetan, oda, 25, 30 gigapaskal inguruan, hortarako ja ez dituzu hain alko diamante txikiak behar, sintesia egiteko, ose, ez ez ulagin jarri behar hor, hain zin diamante txiki hoien artean, beste presioa egiteko beste modu batzuk egin daitezke, diamantea handiago batzuekin nahikoa izan daiteke. Ez duzu alako punta txiki nimiño bat 10 mikretako punta daukaten diamante batzuk behar, handiagoak izan daitezke. Ordan horrek nik ustez ba, sintesia ba, lagundu dezakela, ez? Orduan, bueno, ari gara hitz egiten ba, laborategi askorekin. Nire, ba, olako esperimentuak egiten duen edo nortopatzen duen esaten dit behira saiatu zaitezte, uste dugu benetan oso material interesgarria dela sintesia saiatzeko. Zergaitik, ba, uste dugu, ba, 100 bat kelvinetako superorale bat izango litzakela, eta bai, uste dugu, presioak enduz gero, giro presioan, ba, mantelduko litzakela, temperatura kritiko oiekin, ez? Gutxora ara, ba, lehen aipatu dugun, kobre oksido oien temperatura dira. Horban, ba, izango genuke, ba, ba, nola baita, ba, ulertzen dugun supererale bat giro presioan. Baina, bueno, hau ametsa da, ojala, holako zehozer sortatzea, eta gure kalkuloak okerrak ez izatea, eta experimentalen bat zaiatzea, eta lortzea.
0: Eta ez zen ez, peroskita ikusten dut, esparru guztietan ez batzuetan erabiltzen daia, baina askotan dago, ba, oraindik ez da merkaturatu, dago, daude probatan, ez da, ledetan adibidez, begiratu nuen espereski, eta etzegoen, begiratu nuen duela hilabete bat, bi, etzegoen peroskitaz egindako led zehazalgai. Osea, laborategitan bai, baina etzegoen. Ordan, baina da muga horretan, eta espero dute laizter izatea, ego, bueno, ala esaten dute, euskalo, ez? Baina leku guztietan itxaropena da, eta leku bak gutxi batzuetan gainera ja bada errealitate bat. Kuriosoa da peroskitarena, eh? Baten du txistea egiteko modukoa dela, ez? Peroskita bat erosiko etxerako, eta gero ere ikusiko zertarako erabili. Ez dakit. Baina honek denak itxaropena hartzen du. Esan edute horrek esan nahi

0: du ez zaizkigula bukatu ideiak, ez? Honek irekitzen duela, zintiaren ez adar batean, baizik eta pila batean, etxarpen handiak gauza batzuk ez diraterako, hori garbi dago, beste batzuk bai. Baina nolabait mundu berri bat zabaldu dugu, ez?
1: Bai, ezkenean jarraitu behar dugu ikertzen, eta esaten izun bezala ez duztea guztia gortua dagoenik. Eta uste dut, ba, giro baldintzetako supergaroa lortzeko, ba, hidrogeno konposatu hauek nitxaropen bat dira. Hoietan nolabait kontrolatzen dugu, zer garatu daitekeen, zergaitik, ba, iragarpen teorikoak egin ditzazkegulako. Nahiko fidagarriak dira, erakutsi dugu azkenengo hamarkadetan egiten ditugun kalkuloak gai direla gauzak ondo azaltzeko, iragarpen egokiak egiteko, ez garago bakarrik, munduan talde asko daude gauzak iragarpenak egiten noski, baina horrek itxaropena pizten du, ez? Ez dakit gai izango garen giro temperaturako superheroe bat lortzen familia honetan. Ez dakit. Kalkulo batzuk egin ditugu, kolaboratzaile batzuekin, eta zaila dirudi, baina bai dirudi realista esan dudana. Hau da, ba, kopre oksidoiek edo material zeramikoiek, baina obeak edo antzekoak diren zerbait lortzea, nik uste hori realista dala, eta botako dut hemen. Euskaraz ari gara, ez dakit.
0: Ez dizute asko kentzuten.
1: Nuen hori esan, baina nik uste da urrengo hamarkadan alako sintesiren bat ikusiko dugula. Ez dakit gero, hori gero teknologikoki erabilgarri izango den, ez dakit porque hori gero ingenieritza problema bat bihurtzen da gero, ez? Baina bintzat, zientifikoki nik uste alako zerbait ikusiko dugula. Beste itxaropen nagusia da, lehen, albo batera utzi dugun kopre oksidoiek. Hor, beste egoera diferente batean gaude. Eta problema da, teoria ez dugula. Hor ez dugu lertzen, zergaitik diren material hoiek superheroale.
0: Hala.
1: Badakigu Cooper bikote hoiek daudela, eta fenomeno antzeko badaukagula, baina ez dakigu zergaitik hoiek bihurtzen diren superheroale. Ez dirudi denik, aipatu dugun hor, ioi sare horren vibrazioen eraginagatik denik, baina orduan hor, ba, teoria berri bat deskubritzeko dago. Eta
0: baina espaldiko, gainera espaldikoak dira, lehen kontatu duzu, ez? Laurogei hamarkadako materialak, eta ja jakin beharko genuke edo gehiegi izatea da, oso erresa da izatea, mendik.
1: Zaila asko ikertu dira, baina ez dugu teoria finalik, ez gara beste komposatu horietan, vibrazioiek, ioien vibrazioiek, supereran kortasuna sortzen duten kasu horietan, bai gara kapaz, daukago teoria bat, ekuazio batzu dauzkagu, hau batzizkero onela, lortu dezakezu iragartzea zein den temperatura kritikoa, eta lortze hori egiten dugu guk, gure taldean. Hauetan ez daukago alako ezer. Ordan hori garatzeko dago. Teoria hori garatzeko dago. 40 piko urte dara mazkigu.
0: Bai. Bueno,
1: ez nik, baina komunitateak esan nahi dut.
0: Bai. Izan daiteke asko, izan daiteke gutxi. Bueno, batzuetan bueno, ulertu daiteke, problema batzuk oso komplikatu da dira, ez?
1: Baina, egunen batean hori iritsiko da.
0: Eta horietan, material ceramika horietan zuku preoxidoak aipatzen dituzu, baina beste atomo batzuk egoten dira, metalak, okerrez banago, itri, eta ez egizer, eta holako, esan nahi oso osagai jakinak direla, ez? Daude pare bat, familia, dolako, zer, bueno, ez dakit, ez naiz aditua, eta aspaldian ez dut irakurri superheroei buruz, ordan aukerrego naite. Baina esan nahi dute, oso ezaguna da, zer dagoen hor. Beraz, ez dakit, baten du.
1: Kontua da, ez, lehen esan dugu, ez, usaiatzen gara ebazten, ba, mekanika kuantikoaren legeak, ba, oinarrizko printzipioetatik abiatuz, ez, eta hemen, baina gara hori, eta ez dugu egiten hurbilketarik egin gabe. Beti egiten dugu hurbilketaren bat, ez? Eta hurbilketa hoiek ez dira oso onak material hauetan, ez? Egiten ditugun hurbilketa hoiek. Orduan nolabait teoria garatu behar dugu material hauek hobeto aztertzeko. Eta badakigu ba beste teoria batzuk eta egon beharko direla hau azalduko dutenak. Eta hori egon behar da, azalpen bat egon behar du.
0: Claro,
1: hori da gure Bueno, zientziak ematen digun...
0: Hori da.
1: Bidea ez, historiak erakutsi digun beti dagoela azalpen zientifiko bat, ez? Edo bentsate olako gozak azaltzeko bai, ez? Eta gure mugak ulertzen ditugu, ez? Baina ordan ikuste hori ideia berriak etorriko direla, eta agian egunen batean, ez dakit noiz, hau azalduz gero, bai, itxaron berria piztu daitezke.
0: Claro.
1: Zergaitik, ba, hori, ba, beste sarearen biografazioak, edo ez, ioien biografazioiek, superiorakortasuna sortzen duten elementuetan, esan dugu, ba, hidrogenoko elementu guztioien kontua, teoria bat jakiteagatik sortu da. Oera, teoria jakin genuelako izan ginen kapaz ulertzeko materiala hauek izango direla superheroa leonak. Eta hien bila joan gara, eta iragarri ditugu, ez? Baina teoria bat behar genuen hortarako. Gaitasuna behar genuen iragartzeko, ez? Hori, egun batean, iritsiko balitz, beste, ba, kopreoksido ceramiko hauetara, hori, etxeko bertzu, baitxaropen berriak izango nituzke. Agian esan gara, orduan bai, orain ulertzen dut, zer behar dudan nik zehatz mehatz, hau, temperatura kritiko hau altxatzeko. Esan dizut lehen, zergatik hidrogenoa? Ba, dauzkalako maiztasunik altuenak. Baina ez dindegoelako ezer esan beste kasurako. Ez daukagu kasu, ez daukagu, ez dindegoelako ezer esan, ez? Hori esanako bagenu, ziurrenik iragarpen berriak eta material berriak eta ba iragarri alko genituzke.
0: Claro, niko goratzen dut adibidez nire tesian, bueno, kalkulo teorikoak egiten nituela, baina oso ordenagailu mugatuekin, ez ziren gaur egungoak, eta horrek mugatzen zuen ikertu nitzaken sistemen tamaina, ez? Hogeita bat atomo baino gehiago ez nituen ikertu ze, pues, etzan gabitu, etzan egin garria, ez? Ordenagailu haiekin, ez? Orain, bueno, beti Jonin lagunak eta gaur egungo kimika fakultateko dekanoak esaten dit, jo, Willy, zure kalkulua haiek hiru astez egiten zen ditunak, orain botoi bat eman eta 10 minututan egin ditugu, eta horrek esan nahi du, baita ere, gauza handiagoak egin ditzakegula, konputazio almen askoz handiagoa dugulako, eta orduan askoz kalkulu errealistagoak daudelako, hogeita bat atomo bakarrik ez dituzu inon, beste inguratuta daude, beste, en fin. Orduan, nire kasuan etzan bakarrik, hori ere bai, zuk esatezuna ere bai, ze eredua nola representatzen dugun matematikoki nire lana, baizik eta, bueno, potentzialidade problema bazen. Hori konpondu zenean, batean, unibertsua irikizen nire esparruan. Nire tesiak ez du zertarako balio zentu horretan, oso mugatu ezelako planteamendua, ez? Baina, balio izan zuen, gerora etorri zirenek, ba, oinarri bat izateko, nezta okerra izan, ez? Antzeko zerbait izan daiteke.
1: Bai, ez da soilik tamaina kontua, baita ere, ez da atomoko purua, elektroiko purua, baita ere da, hau da, egiten ditugun hurbilketa batzuetatik arago joateak ere konputazio gaitasuna handiagoa eskatzen du. Naiz eta elektroiko puru berdina izan. Orduan, baina egia da, izan dugun garapen konputazional itzel honek albidetzen digula orain ja, ba, bueno, ba, guazen aurre egitea problema hauei konputazio teknika garatuago batzuekin, ez? Hurbilketa gutxiago eginez, ez? Guazen garatzea metoda batzuk zeintzuk hurbilketa gutxiago egiten dituzten eta bagian problema hauei aurre egin diezaiaketenak, ez? Probestuz, orain daukagun konputazio gaitasun guztia, ez? Eta hor dago, horregatik nik bai uste dut, ba, ideia berriak etorriko direla, ez? Egia, eta oain gutxi egon naiz biltzar batean, ceramiko hauen edo superheroe hauen gaia edo komunitatea dago pixka bat oso ba 40 urtez hortan lanean egon direnen iritzipean esan dezagun, ez? Eta hor ideia berriak sartzea ba ez da erreza, ez? Bai, bakizun horreitek esan zidan lengoan eta fizika garatzen, ez da garatzen ideia berrekin, garatzen da funeral.
0: Hori da, hori Max Planckek esaten zuen.
1: Max Planck zan, behira.
0: Bai, hori, bai? Behintzat berak esan zuen bai. Eta berari gertatu zitzaion gero, nik uste dut.
1: Bai.
0: Eta hori xe, zintia berriak ez du konbezitzen garai batekoak, baizik eta itxoin behartzen, gazteak konbezitzen zituen, baina itxoin behartzen beste haiek hilteko.
1: Hori da.
0: Oso ideia,
1: bai, radikala da, baina baina baina beira, bai, zientzialariak eta fizikariak behintzat oso egoskorra gara, eta behin gure eskema eginda, zaila da berdatik mugiaraztea.
0: Hain zuzen ere, kuantikaren munduan beti esaten dut, ez? Max Planck eta Einsteinek bueno, joratu intzituzten aurrekoak, 19. mendearen bukaerako zientzialari haiek, ez? Ustez mundu osoa iaia azalduta zeukaten, ba buelta mantioten. Baina gero torri zian beste batzuk, eta Einstein eta Max Planck txoratu intzituzten, Bohr eta hauek. Eta gero horrerago Feynman eta hauek, Bohr eta Einstein. Zan nahi dut, golpez golpe joan zen aurreratzen kuantika neurri batean, ez?
1: Bai, nuski, bai, alaxe da, ez? Azken batean nola baite... Ezin dugu pentsatu zientziaren garapena lineala denik, ez da pentsatu ere, ez? Ez dakitan soirik hori, eta lineala zientzialario neogoskorkeria gati. Petxatu nahi dute, ez nola baita, azkenean momentu batzuetan garapen kontzeptual berri oso potentea gertatzen dira, eta hoiek gero garapen amarkadetarako garapen batzuk behar ditu, ez? O, edo eskatzen ditu, ez? Eta gero momentu batean hori maitutzat ematen denean, ez? A, gero behar berriak sortzen dira, ez? Horregatik handoaz kolpez kolpe. Baina gira da aurreiritzien kontua, eta hor ere pixka tortaz ere egon badagoela.
0: Eta modak ere badaude.
1: Eta modak ere badaude, bai. Bai, badaude. Neurri batean ere bai, modak badaude. Kontzeptuak sortzen dira, ba, gian, ba, eragin handia daukaten pertsonen gandik, eta hauek, ba...
0: Influenziarrak.
1: Guzti, bai, ez TikTokik gabe, baina badaude. Eta orduan, ba, jende askok, ba jarraitzen ditu, ez? Ba hauek ba plazaratutako ideiak. Eta batzuetan zentzu guztiarekin, beste batzuetan agian gutxiagorekin, baina bai modak sortzen dira. Bai, zalantzari bat.
0: Gogoratu behar da, Nobel saridun batuek sekulako lan egin ondoren txorakietan sartu zirela. Bueno, nik uste dut Paulin dela adibide erresena gogoratzeko, eta Nobel saridun izateagatik ez du esan nahi pentsatzen guztia erabilgarria dela edo ondo dagoenik. Eta ordan, claro, prestigio bat baduzu, baina hortik aurrerakoa ez dago bermatuta, geniala izango denik. Ez da gertatzen hori. Eta, claro, oso posizio altua daukazunean, modak eragin ditzakezu, ez? Ez duk esatzen duzuna,
1: ez? Ez nago Nobel sari dune...
0: Bueno, adibidea zen.
1: Buruz hitz egiten bakarrik, baina bai, esan duzuna, arekin nagoz nago, bai. Eta zientzialariak pertsona gara. Eta moden gatik eragin garriak, neurri handi batean, ere bai.
0: Bai, eta borrokak pertsonalak, biren arteko borrokak, eta orduan... Bueno, zure ikuspuntua tik ez zara aterako inoiz, bestearen kontrak berde esan nahi detolako gauzak ere.
1: Bai, hori badago, baina nola bai dazkenen gero natura gure tokian jartzen gaitu duen, no, ez? eta hori da, bueno, agian zientziaren diferentzia, ez? Beste esparru batzuekin, ez? Edo nola bai, azkenean naturaren behakuntzak, ez? Jarriko gaitu denok gure tokian, eta ideia horiek guztiak, ez? Ba, kokatuko ditu, ez? Jakintzaren... armairu horretan, ez?
0: Neko goratzen dut, adibidez, planeta berriak azaltzen hasi zirenean, bueno, hasieran planeta batzuk zeuden, eta gero, ba, norbaitek detektatzuzun planeta bat, normalen ikusten etzana oso urruti zeudelako Urano. Eta ordan jendea hasi zen pentsatzen, beste bat baldin badago, agian beste bat dago kanporago eta ez dugu ikusten, eta hola, hasi ziren, ba, diskubritzen, ez, Neptun, eta, bueno, kalkuloak egiten nun egon ziteken, nun ez, eta gizar. Baina barruraka ere bai, eta esaten zuten Merkurio baino gertuago, daiteke beste bat gertuago, eguzkitik gertuago. Eta horrela azalduko dugu, Merkurio ulertzen ez ditugunain bat gauza, eta hola, eta Vulcano izena jarri zioten gainera, eta hiltzan jendea pentsatuta Vulcano ikusi zuela. Azkenean Einstein etorri zen eta azaldu zuen, ba, eguzkia oso potoloa denez eta masa handia duenez, Merkurioren orbita oso berezia zela eta barra, Merkurioren berezitasunak ziren tarteko beste planeta bat zegoelako. Baina noski hor zientzialari batzuek eta zientzialari oso onak gainera hil ziren konbentzituta beste planeta bat zegoela hor, baina ez genuela aurkitzen. Kurioso da, eta ideia horretatik ez zuten ies egin.
1: Ez dut uste eurek pertsonalki ies egiten dutenik ideia horretatik. Baina zientziaren jakintza kolektibo bat dago, ez? Eta hori, ez, denborarekin hori doa, egonkortzen doa, ez? Eta hori natura behatzetik dator, eta zentzurretan ez da demokratikoa, edo...
0: Hori da.
1: Zientzia, ez?
0: Aizu ze ona, gure elkarrizketa supereraren kortasunaren mundutik abiatu eta biren un bukatu dugu, eh? Oso interesgarria, ze benetan, bueno, merezi du, zuek adituak zarete, bertan zaudete, eskuak hori lehen esaten ona, kuantikan sartuta dituzue, baina askozkoz gauza orokorragoa da eta ulertzen duzu komunitate zientifikoa eta zientifikoen lan egiteko modua eta ez dakit.
1: Agian sartzen ari garen ikusten ari hori ez dakit.
0: Ez pentsa, gaztetan teoria oso ero teoria ero oso divertigarriak sortzen genituen eta ez ziren guztiz txarrak, bueno, ez dakit. Tira, ba, hemen utziko dugu, ondo iruditzen bazaizu, placer bat izan da zurekin hitz egitea, berroi minutu egingo dugu, edo oraintxe bertan egingo dugu, wow! Ba, ba, espero nuen azure gandiko, ja, hemen zaudela aprobetxatu.
1: Ba, ja, esan denbora ziztu batean jontzait, beraz, placer bat beti unatortzea eta zurekin solastea.
0: Eta zurekin solastea ere, bai, placer bat, Jon Herrea, CFM-ko, nola orkestuko zaito agurre esango izut zuzendari ordea zarela, baina hori baino askoz gauza gehiago.
1: Bai.
0: Eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Bai, murren arte.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Bukatu erdut, baina zerbait kontatu ondoren. Ez dakit entzun duzuen, ikusi duzuen, komunikabideetan behar bada ez da asko atera, eta abenduko albistea da, abenduaren bigarren amagustaldiko albistea da. Fusioan lan egiten zuen zientzialaria handi bat hil egin dute tiroz. MIT institutuan, Massachusetts Institute of Technology lan egiten zuen fusioaren arloan, eta egia esan plasmaekin lan egiten zuen Nuno Louleiro izeneko fizikaria, hil egin dute tirokatuta, eta gainera poliziak uste du erroduna beste fizikari bat dela, Claudio Neves Valente izeneko fizikaria. Kontua da Claudio Neves Valente horrek beste tiroketa batean hartu zuela parte eta gero bere buruaz beste egin zuen azken tiro bat. Historia ez dago bat ere garbi elkarrekin ikasi zuten edo lan egin zuten Portugalen eta gero Estatu Batuetan, zerbait gertatzen da, baina bi fizikariak hilda daude eta orain behar bada ezin argitu zer gertatu den benetan. Tira, ba horixe, esaten genuena, zientzialariak pertsonak dira. Eta beste pertsonei gertatzen zaizkionak ere, zientzialari batzuei gertatzen zaie. Harrituta nago. Harrituta besteak beste, ez nuelako horrelako albiste bat Nature aldizkarian irakurtzea espero. Tira, bukatu dezagun gaurko saioa. Eskerrak eman dizkiot Jon Herreari gurekin izateagatik, maila altuko zientzialaria eta gainera supereroaleen esparruan lan egiten duna, wow! Datorren astean berriz ere zuekin, ordura arte ondo izan, agur!

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, trafiko handiko egunak espero dira datozenak eta egun horiekin bateginez lau eguneko greba abiatuko dute gaur gauean Gipuzkoako Moebe, Cepsa zeneko 16 gasolindegietako langileek. Lab sindikatuak jakinarazi duenez, enpresaren barne araudia negoziatzen hainbat hilabete daramate eta zuzendaritzak langileen lan baldintzak duintzeko aurrera pausurik eman ez duenez, erabaki dute langileek greba zikloari ekitea. Ordubete barru, gaueko 10 abiatuko dute greba, igandera arte luzatuko dena. Bihar goizean elkarretaratzea egingo dute langileek AP-8an Oiartzunen, Bilboko noranzkoan dagoen zerbitzugunean. Tubos Reunidosek 88 milioi euroko galera ekonomikoa izan du 2026ko lehen sei hilekoan, ia CPB-rean galdu zuenaren ia hirukoitza. Konpainiak nazioarteko arantzelek eragindako beherakadari eta enplegu erregulazioko espedientearen negoziazioan zehar lantegietan izandako mobilizazioei egotzi die emaitza negatibo hori. Bestelako norabidea kafek 89 milioi euroko irabaziak izan ditu urtarriletik ekainera bitarte, iaz EPB-rean baino 126% gehiago. Gaiz aldatuta, Itamari ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak, Janire Garena Barrena.
2: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sar eremuan Libiako kostazainek Aitamariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak. Aitamari inguratzeaz gain, gauez tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostazainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostazainek erakunde humanitarioen beaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aitamariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misioarekin jarraitu ahal izateko erregaibila abiatu da orain Aitamari Sirakusara, eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: Eta Gasteizen elkarretaratzea egin dute, duela bi egun Zaballako kartzelan hiltzen 60 urteko presoa gogoratzeko eta egoera salatzeko. Salaketa elkarteak gizon honen egoera gogoratu du, gaixorik eta asistentziarik gabe egontzela luze eta gogoeta egitera ditu herritarrak. Bego Oleaga salaketako kidea.
3: Horma horien atzean gertatzen dena kapon gaudenok erantzukizun politikoa ere bada. Gizon honen heriotza ez da gertaera isolatua. Zein justizia mota eta zein gizarte eredu erakitzen ari garen pentsarazi beharko liguke.
1: Aurten Zaballan hildako 3. presoa dela gogoratu du salaketak, 12. Jaurlaritzak espetxe eskumena bereganatu zuenetik. Errepidetan arreta eskatu Iruraitz gaunan, Araba 132 errepidean autobatek istripua izan du Lizarrako noranzkoan eta Erreietako bat oztopatzen ari da. Eta adi oraindik ere Kuartangon, AP-68an Miranda de Ebroko noranzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko Erreia itxita dago segurtasun zailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, bihar saninazio egunez, temperaturaren jaitsiera hegoaldera ere iritsiko da, iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta ziertzo bizia Ebro bailaran. Gainera, odeiak ugariak izango dira Kantauri isurialdean eta tarteka euri txikia egingo du batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoa kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean 30 eta 32 artekoak. Besterik ez, 9:04 dira, 10:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzuan daukazue.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetan gire etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunetan egin ohi dugun bezala asteburuari begira ibiliko gara. Datozen egunotan Euskal Herrian zehar gozatu ahal izango dituzuen kontzertu batzuk aipatzeko, baina horrez gain nobedade batzuk ere jarri nahi dizkizuegu. Soul pixka bat egun bero hauetarako, hau da Leon Bridgesen berria. Your love.

Leon Bridgesen ahots dotorea eta bere soul argitsua kantu berriena den honetan, Your Love is Electric. Eta beste kantu berri bat agenda kontuetara pasa aurretik. The Avalanches taldearen abesti berria da Blue Shadows izenekoa, eta nahazten dute euren psikodelia eta soinu kolaxak egiteko joera hori Karen Ouren ahotsarekin. Esan bezala, kantu berria Blue Shadows.

poparen eta psikodeliaren artean Diabalantxez, ekoizpen zehar interesgarriak eginez, eta hori gertatzen da kantu berriena den honetan ere Blue Shadows, esan bezala Yes taldeko Karen Ouren kolaborazioarekin hautsetan.

Eta orain bai agenda kontuetara pasaz, bihar Loyolan Donostian izango dituzue Maritxu Tabernan beraiek zuzenean bide lapurrak.

Asteburuko agendara begira jarrita eta biharko kontzertu batzuk aipatzeko asmoz, esan bezala Maritxu Tabernan Loyolan Donostian izango dituzue beraiek bide lapurrak.

Eta Donostiako auzo berean, Loiolan, beste kontzertu hau, Siguanaba Labazu eta aditzen ari garen Bark Plazan.

Labazu, Siguanaba eta entzuten ari garen Bark taldeak Loyolako plazan bihar bertan, Donostian. Eta hau Teenage Fan Club taldearen kantu berria da, Day in the Sun.

Gitarretan oinarrituriko pop klasikoa gustuko baduzue, Teenage Fan Club ez da izen berria izango zuentzat, ba bueno, kontua da abestia bai dutela berria, deitzen ari garen Day in the Sun.

Eta entzun dugu gaurkoan Diabalantxezen abesti berria, Kareno Ouren ahotsarekin, ba bueno, gaurko ibilidearen erdigunere iristeko Kareno Ouren ahotsa baliatuko dugu berriz. Danger Mouse ekoizlearekin batu zituen indarrak Lux Prima proiektu zehar interesgarria jorratzeko eta emaitzetako bat dagoeneko entzuten ari garen hauxe, Ministry.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Nasker taldearen musikarekin. Euren azkeneko EPA isten zuen kantua dau pista bat, zuzenean larun batean hariko dira Mendexan. Eta beste nobedade bat jarraitzeko hau Dinosaur Juniorren abesti berria da, Blowing Up.

Lukiek taldearen sagatzak negar kantua, eta mugiarrek segitzen dute han eta hemen euren musika eramanez, kontzertuak eskainiz, eta asteburu honetan ere badituzte hitzorduak. Larun batean izango dira Larrabetzun, bertako gazte egunaren barruan, Anestesia, Maruxak eta Goxuan Salsarekin batera. Eta hau urrian argitaratuko den Hilsen disko berrian izango den kantuetako bat da, I'm on standby.

Mark Oliver Everett musikari estatu batuarra bueltatzear bere proiektu behinenarekin, Hills gisa urrirako espero behar dugu bere album berria eta hau aurrera penetako bat, I'm Stand By.

Eta agendara bueltatuko gara, kantu hau aprobetxatuko dugu bi kontzerturen berri emateko. Izan ere, Espalak taldearen abesti berrietako bat da, burua galtzen izenekoa, eta kolaboratzen entzongo duzue Iratxe Txuleria Joder taldekoa. Eta bi taldeek dituzte kontzertuak larun bat honetan. Txuleria Joder izango dituzue Getxon, eta Espalak berriz Bendexan zuzenean.

bi kantuko single argitaratu zuen duela hilabete batzuk Espalak taldeak, eta bertan kantu hau Burua galtzen, Txuleria joder taldeko iratxerekin batera, eta esandakoa Txuleria joder getxon zuzenean larun batean, eta egun berean Espalak mendexan.

Eta igandera pasaz, egun horretan Donostian, Cristina Enea Parkean Gladys the Day izango da, eguerdiko amabietatik gaueko bederatzietara, eta egitarau zabalaren parte, beraiek, Safety Pins.

Egun osoko egitarau zabala Donostiako Cristina Enean, igandean Gladys the Day izango delako, eta tartean beraiek Safety Pins. Baina ez beraiek bakarrik, jakina, egun guztiko egitaragoa dago, tartean Maruxa, Kariko dira, Adur, Perfecto Miserable, eta beste bat aipatzearren, beraiek ere bai, Sonido Gallo Negro, Mexikotik.

Igandean Gladys de Day egun osoko egitaragoa Donostiko Cristina Enea parkean eta tartean kumbia lantzen duen talde mexikar bikaina Sonido Gallo Negro.

0: Eta honekin utzeko zaituztegu, hau da Becken abesti berrietako bat, Right Lonesome. Bi bertsio plazaratu ditu kantaberarena, batean Becken ahotsa soilik adituko da, eta entzuten ari garen honetan Sierra Ferrellekin batera. Horrela xele, unutzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, Lesbesen, Nafarroan, lan istripu larria gertatu da, 2018 urteko langilea oso larri eraman dute erietxera, gorputzaren 100%-an erredurak dituela, kontserba enpresa batean lanean ari zen, eta gainera ur irakina erori zaio langileari. Arratsaldeko 7:30 aldera, jaso dute istripuaren berri emanaz deia, larrialdi zerbitzuek bertaratu, eta Zaragozako Miguel Servet ospitalera eraman dute langilea, erredura handien unitatean dago, esan bezala egoera oso larrian. Foruzaingoa gertaera ikertzen ari da. Gaiz aldatuta, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Zeutara joango da bihar, Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin batera, bertan bizi duten egoera aztertzera. Azken orduetan, milaka izan dira Marokotik Zeutara iritsi diren pertsonak, batzuk igerian, oinez besteak. Eta 9 pertsona hil dira gutxienez, saiakera horretan itsasoan itota. Espainiako gobernuak jakinarazi du, ejertzitoa mobilizatuko duela migrazio krisiari erantzuteko eta Marokorekin koordinatzen ari dela legez kanpo sartu diren haur, gazte eta familia guzti horiek alik eta azkarren Marokora itzularaztea. Hainbat iturriren arabera, 5 kilometrora arteko pertsona hilada legoke Marokoko Kastilejo herrian Zeutara noiz igaro zain. Bruselak, Frontex, kanpo mugak zaintzeaz arduratzen den polizia bidaltzeko aukera jarri du mai gainean, Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak bestalde, migratzaile horien eskubide eta duintasuna errespetatzeko eskatu die agintariei. Gure mugetatik kanpo hori etxean Donostiako udalak ez du kaleko afari solidarioi jarritako debekuan atzera egiteko asmorik. Kaleko afari solidarioak ekimenak udalak aurkeztutako alternatiba indarrean sartu arte, behin-behinean debekua bertan behera uzteko eskatu dio Jon Insausti alkateari, baina alkatearen erantzuna irmoa izan da debekuari dagokionez. Hori dela eta, alkatearekin egindako bileraren balorazio negatiboa egindu ekimenak areago udalaren alternatiba epemozean ez dutelako gauzagarri ikusten. Agus Rodriguez voluntarioa.
2: Guz zior gaude, eta gaur hola ozenki esategu, ez degula sinesten epemotzea hau aktibatuko denik.
1: Aurrera begira zer egin erabakitzeko, bilera egin du voluntario sareak arratsaldean, debekuari desobedientziarik ez, baina leku publikoetatik kanpo afariak nola eta non banatzen segi aztertzekotan dira. Gaiz aldatuta, Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak kartzelan mantenduko du Iruñean 5 sexu eraso egiteagatik espetxean dagoen gizona. Alde egiteko arriskua egoteagatik erabaki du epaileak espetxealdia luzatzea. Andoni Amadoz.
3: Joan den ustailaren 11an atxilotu zuten gizona, ekainaren 27 eta ustailaren 9 bitarte ustez 5 sexu eraso egin izanagatik. Epailea behin-behineko kartzelaldian mantentzeko erabakian berretsi da, besteak beste gizonak ustez gauzatu zituen erasoak indarkeria handiz egin zituelako. Are gehiago, epailearen idatziak dio gizona etxetik propio ateratzen zela emakume ukituak egitera eta atzetik erasotzen zituela oharkabean hartu eta biktimek euren burua defendatzeko aukerarik izan ez dezaten. Hala ere, espetxealdia luzatzeko beste arrazoi bat emandu emakumeen aurkako indarkeriaren ataleko epaileak, gizona arriskutsua dela uste du, ustez egin dituen delituak larriak direlako eta indarkeriaz jardun duelako egozten zaizkion 5 kasuetan. Erabakiari elegitea jarri dakioke Nafarroko Lurralde Auzitegian.
1: Errepidetan arreta eskatu Bilbon, Bizkaia 636 errepidean Balmasedako noranzkoan, tamainu handiko barraketako furgoneta bat matxuratu eginda eta erreietako bat oztopatzen ari baita. Bestalde, adi oraindik ere Kuartangon, AP-68an Miranda de Ebroko noranzkoan matxuratu egin baita kamioi bat eta eskuineko erreiak itxita jarraitzen baitu. Eguraldiari dagokionez, bihar saninazio egunez, temperaturaren jeitsiera hegoaldera ere iritsiko da, paraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta ziertzoa Ebro bailaran. Gainera, odeiak ugariak izango dira kantauri isurialdean eta tarteka euria egingo du batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoa kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean 30 ingurukoak. Besterik ez, 10:04, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan. Thank you.
4: Euskaltelen eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 46.111, 46.151.
4: Eta seriea?
1: 21.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
1: Miren Altuna azkargorta neurologoak zitartzein beharren eta Osakidetzan lan egiten duenak, askotan aipatu izan digu badela botika bat Alzheimerraren kontra baliatzen dena. Nolabait esateko Alzheimerraren oinarri biologikoari eraso egiten dion botika bat. Leqembi, hori du, izen komertziala botika horrek, Leqembi, zientzialarien artean Lecanemab, esaten dute, Miren, ondo esan dugu?
2: Oso ondo esan abai.
1: Tira, ba, kontua da, aztenetan, Espainiako Osasun Ministerioak erabaki duela sistema publikoan botika hori ez finantzatzea.
2: Hori da.
1: Eta zur eta lur geratu gara, zezuk aipatu zenigun duela hilabete batzuk, iristen ari zela botika hori, Europar Batasunera, Europar Batasunean Estatu Batu eta maina prozesu burokratiko luzeagoak izaten zituzela botike kondartzeko, baina ari zela iristen, hilabete gutxiren buruan geurean izango genuela botika hori, eta ara non, bapatean konturatu garen Espainiako Osasun Ministerioak ez duela botika hori finantzatuko, ez dela sistema publikoa sartuko, zer esan nahi du horrek?
2: Ba, gauzaz berdinak esan nahi ditu, ez? Alde batetik ez du esan nahi geurean ez daukagunik, zoritxarrez hasiera batean, ba, zentru pribatu ebakarrik eskaini ahalko dute, eta eskaintzen ari dira izatez, bai botika hau eta bere antzekoa den beste bat, donan emap izanan duena, ez? Zalantzari gabe, ba, guretza pixka eta harrigarria izan den erabakia da, ez? Eta azken finean ez da... izan arrazoia ziurtasunari dagokionez edo eraginkortasunari dagokionez bakarrik ze baloratzen da baitere kostea, ez, eta koste ekonomiko aztertu behar da, ez, sistema publikoaren arrazionalizazioaren inguruan. Orduan guk itxaropena daukagu, izatearen ze jarri dute baitere komentario bat, ez, ba, presioa jetxiko balitz eta antolakuntza batzuk egongo balirake sistema publikoan erabakia aldatu litekeela, ez, eta hortaz bat tristea da berria, ez, baina itxaropena ez dugu galtzen, eta ez dugu itxaropena galtzerik nahi geure gaixoek ere inolazaren.
1: Bueno, Osasun Ministerioak eman duen arrazoi nagusia prezioa da, botika hori ez sistema publikoan sartzeko.
2: Bai, izatez, azken finean, aztertzen da eraginkortasuna, eta eraginkortasun horren truke, zenbat euro aurresten dituzun, ez, azken finean, pertsona horrek bizi, esango nuke, bizi itxaropena areagotzen barin badiozu, edo ingreso hospitalarioa gutxitzen barin badizkiozu, koste gutxiago dauka beste alde batetik, ez. Ta azterketa hori eginda, iruditzen zai botikaren kosterako lortzen den mesedea ez ote den nahikoa.
1: Osasun Ministerioak ze zenbaki egin ditu, ba, ze kalkulu egin ditu bada, adierazteko ez dela errentagarria izango botika hori finantzatzea momentuz?
2: Kontua da, kalkuluak ez direla bakarrik botikaren prezioak, ez, hitz egiten ari gara, ba, 25.000, 30.000 euro ingururen inguruko presioaz, hori alde batetik, baina karo.
1: Hori zer, dosi bakoitza?
2: Ez, tratamendu 18 hilabeteko tratamendu.
1: 18 hilabeteko tratamendua pertsona bakoitzaren.
2: Hori da, baina...
1: Hori garestia da beste botika batzuekin alderatuta?
2: Bai, eta ez, onkologiako botikekin alderatu ezkero oso merkea da, eta neurologiako gaitz zoikoekin alderatu ezkero merkea da. Bakarrik ez da inbeste botikaren prezioa, baizik eta sistemaren aldaketak dakarrenak, ez? Pentsatu behar da, pertsona hauek orain arte, ba, ez zutela koste ekonomiko zuzenik osasun gintzan, eta gehiago zirela aldundien ikuspuntutik el koste sozialagoa gehiago zutenak, eta gero beste alde batetik, ba, hilabetean behin, edo bi astetik behin jarri beharreko botika bada, Lecanemab bi astetik behin, Donanemab urrengo hilabetean espero da haren erantzuna, ureilean behin jartzen den botika bada izatez, ez? Eta ziurenik batek entzat hartu den erabakia bestearen entzat hartuko denaren berdintxua izanen da, eta hortaz aparte, ba, erresonantzia magnetikoak egin behar dira, eta jarraipena, ez, ordun ez da inbeste bakarrik prezioa botikarena, baizik eta botika horrek dakarren jarraipenak ze koste eta ze infrastruktura aldaketa suposatzen dituen.
1: Ze orain arte Alzheimerra duten gaixoentzat ez da horrelako tratamendurik.
2: Ez.
1: Ez da horrelako botikarik eta etzaie... horrelako jarraipenek egiten.
2: Pentsatu beharko litzateke ideia bat egitearen, ez, jendea, oain arte, Alzheimerra duen pertsonati, ba, sei hilabetean behin edo urte betean behin ikusten zaio sistema publikoaren baitan, ba, bakoitzak azken finean duen gaitasunaren arabera eta pazientearen arabera. Ba, botika hobe jartzen dien pertsonei, ba, idea bat egitearen, hilean behin edo amabostean behin ikusi beharko litzaieke, gutxienez eguneko ospitalean, eta lehenengo urtean lau resonantzia magnetiko egin beharko lirateke besteak beste, eta horren, ba, noski erronka hundiak dakar, ez, zenbakiak mai gainean jartzen ditugunean, pentsatu behar delako gaitz neurodegeneratibo ohikoenetarikoa dela.
1: Zergatik dira botika horiek hain garestiak? Benetan dira garestiak, benetan kostatzen dira hainbeste, ala badago hor prezioa puzteko interesen bat?
2: bi gauzak esango genuke, ez? Azken finean farmazeutika beste dozein esparrutan bezala, ez? Interes ekonomikoa dituzte eta beti dirua irabazi nahi dute, hori ez dago atzean, ez? Baina jendeak ulertu behar du botika baten sortzeko prozesua oso motela dela, ez? Zuk aurna demostratu behar dezu gaitzori, edo pentsatu behar dezu gaitzori zergatik sortzen den, ez? Ba, Alzheimerraren gai baitan, besteak beste amiloideagatik. Hori idea izan da, aurna laborategian, ez? Pipeten bitartez, bai, egin behar dezu demostrazio bat molekula bat sortu ostean. Gero hortik, animalietara pasatzen zara. Animalietate pasa ostean, pasatzen zara, gizaki osasuntxuetara, ziurtasuna dagoela ikusteko. Gero, amarkak, no, eun berrun pertsona inguruen baitan egiten duzu bigarren faseko deitzen dugun entxegoa ikusteko benetan baute dirudi eraginkorra dela. Eta gero hirugarren fasea da milaka eta milaka pertsonetan egiten den entxaioa, ez? Eta kasu horretan oraindik ere froga gehiago egiten dira, jarraipen estuagoa da, ez? Eta pentsatu behar da farmazeutikek hasiera batean imaginatzen dituzten molekulen 110 baino askoz ere gutxiago iristen direla azkenengo produktua izatera. Orduan ikaragarrizko inbertsioak egiten dituzte aurretik.
1: Hori bada. Gero ateratzen ez diren
2: botiketan,
1: ez? Gero funtzionatzen ez duten botiketan eta orduan nolabait galtzen diren inbertsioak.
2: Hori da, galtzen diren inbertsioak eta orduan ba hor badago jendeak jabetzen ez denez, benetako ikaragarrizko inbertsio infrastruktura eta profesional ikaragarri dituztela, ez? Horrek ez dukentzen, ba beste hainbat enpresetan bezala ba azken finean dirua asko manejatzen dela eta zenbat diru gehiago izan, normalean diru gehiago nahi izaten dela.
1: Orduan bietatik ikusten duzu.
2: Bai. Zalantzaia.
1: Posible litzateke merkeagoa izatea.
2: Posible litzateke merkeagoa izatea, baina bereien ikuspuntua da merkeagoa izateko azken finean ziurtasuna izan behar dutela jende askori jarriko zaiola, ze azken finean negozio egiteko bi modu daude.
1: Eta gehiago produzitu orduan eta kostu baixo.
2: Gutxiagoa, hori da.
1: Baina askotan kontraesan korra ematen du sistema publiko batean errentagarritasuna bilatzeak, ez da, ze ambulategi bat ez da errentagarria. Ez adibidez, ospitale bat ez da errentagarria, baina ez du zertan errentagarria izan. Horregatik da publikoa, ez?
2: Kontua zenbat jende, ez da berdinak gaitz arraro batean, eta hori da pixka guk errebindikatzen dugun gozetariko bat, ez? Ziurrenik ez da bai dago ez ginen izaten ariko, ba gaitzau ez balitzak egin prevalentea izango, ez? Azken finean datuak maiganean jartzen bari maitxugu, ez? Estatu Espainiarrean kalkulatzen da 800.000 pertsona inguru dutela Alzheimerraren gaitza, horrek ez du esan nahi 800.000 pertsonentza denik. Kalkulatzen da, ba, hainbat ziurtasun mailako kontrolak pasa behar direlako, eta gaitzaren oso fase goiztiarretan, eta hainbat beste gaitz dituztenak ez direla sartzen, ba, 20.000 pertsonari eragin diezaioketela. Orduan, ez da berdina, ba, gaitz oso araro bat, estatu guztian, 100 pertsonarentzat izan litekena, edo bat batean, 20.000 pertsonari jartzeko adinako.
1: Eta zergatik horiek bakarrik eta besteek, ez?
2: Ba, hainbat arrazoien gatik. Bata da, gaitzaren faseagatik, ez? Esaten degunean gu narriadura kognitibo arinaren zadela batez ere, da pertsona batek objetiboki, ba memoria edo hizkuntza arazoak edo esango genuke arretarazoak izatea, baina bere egunerokotasunean mantendu altzeko gaitasuna duen. Ordu oso goiztiarrak diren faseetan da alde batetik. Beste alde batetik, pertsona horrek ezin du adibidez, hipertentsioa oso gaizki kontrolatua izan, ezin du antikoagulatuta egon, ezin du sindrom ospetsua hartu edo antzekorik hartu, ze hoiek arriskua areagotzen dute esate baterako, eta gero egin behar da beti test genetiko zehatz bat, eta genetika hori ere ez bada oso esango genuke ziurra geuretzat ez duela arrisku gehigarririk, ba ezingo genuke jarri. Orduan hainbat filtro esango genuke daudela pertsona egokia hautatzeko, eta izatez filtro hoiek esperientziak erakutsi dizkigu hori izan behar du mezua, eta pazienteak egoki hartatuta edo aukeratuta, ba arriskuak ikaragarri gutxitzen direla.
1: Zergatik uste duzu, Miren, edo neurologoek zergatik uste duzue botika batzuk onartzen dituztela adibidez onkologikoak, aipatu duzun bezalaxe, are garestiagoak izan da, dexente garestiagoak izan da, eta Alzheimerarena ez?
2: Ba, alde batetik prevalentzia. Ez, azken finean, zenbat eta gaitz ohikoagoa izan, koste altuagoa da, eta gero, uste dugu ez dela bakarrik, ministeritzaren errua izan, baizik eta neurologoen errua ere botatzen dugu, ez, urte askotan nihilismo puntu bat egon da, ez, ba, Alzheimer adinari loturiko gaitza da, nahiko ohikoa da, moteldi joana da, eta ez du, bizitzan oso fase aurreratuak arte asko eragiten, ez? Eta ikusten ari gara ez daukala zer ikusirik, ez? Alzheimerrak pertsonak bizikalitatean ingurukoan ikaragarrizko eragina du, eriotzaren arrazoi ere bada, izatez mundu mailan kontsideratzen da seigarren arrazoi ohikoena izan litekeela, poblazio orokorrean, pentsatu ze garrantzia izan lezakeen horrek, eta uste da, zalantzari gabe, kaso asko estirela reportatzen, ez? Orduan, uste dugu, ba, paradigma aldaketa bate egon behar dela, eta noski garbi geratu behar du, ez? Lekanemap eta ez donanemap, ez dira azken finean jomuga, dia, hasierako tratamentuak, ez dira ikaragarri eraginkorrak, hori garbi geratu behar du, mesedea ez da ikaragarria, baina badago, demostraturik dago, hori garbi geratu behar du, baina itxaroperaren iturri dira, ez? Azken finean pertsona hauei izatea goiztiarrago diagnostikatzen ari gara, ez da bakarrik sintomako betzeko, da etorkizunean hobeto egon ahal izateko. Beste gauza bada nola egin diren entsegu klinikoak eta askotan Alzheimerrean, baina gauza bera esan genezake beste hainbat gaitz moteletan, ez, ba Parkinsonean edo beste hainbatean, azken finean entsegu klinikoak epe laburrera egiten dira, ez? Eta epe laburrera egiten dira koste ekonomiko itzela dutelako entseguek, ez? Eta orduan kritika bat dutena da tratamendu hauen lehen emaitzak urte terdira epaitu direla, ez? Eta urte terdi Alzheimerra bezalako gaitza batean, ba 25 urte iraun ditzakeen gaitz batean, ba motela da ikaragarrizko efektuak ikusteko. Eta guretzako alderantzizkoa urte terdiren baitan eta oraindik guztiz autonomoak diren pertsonetan efektu ikusi izana seinale oso positiboa da. Noski dagoela asko egiteko, ez? Baina pentsatu behar da, ba, esaten dugu mesua, ondo hautatutako gaixoetan, pentsatu behar da portzentai txiki edo nuneko txiki batean, ba, pertsona batek urte terdi hartatu ezkero, 6 hilabete irabazi ditzakeela. 6 hilabete horiek, pertsona hori bakarrik bizitzeko gaitasunarekin, 6 hilabete horiek lanean egoteko gaitasunarekin, eta orain Estatu Batuetan jada 4 urte da, zehazki lekanemap erabiltzen ari dela, eta han ikusten ari da ez denek, baina gaixo batzuek 4 urtetan jarri ezkero urte terdi inguru irabazi dezaketela gaitzari. Orduan badu eragina, izatez.
1: Sektore pribatuan badago.
2: Bai.
1: Gurean.
2: Bueno, momentu honetan dagoena da ez lekanemap zehazki, donanemap jartzen ari da izatez, ze egin dute farmazeutikak eta adostasun batera, baina momentu honetan posible litzateke atzerritik erositea, ze Europako hainbat herrialdeetan, Europaratasuneko hainbat herrialdeetan badago, batek eros dezake, eta gero hemengo zentru pribatu batek, orain legediaren baitan jarri dezaketa asmoa da egotea. Hori da zalantza sortzen dizuna, ez? Nola da posible, ez? Gurea bezalakoan suposatzen dela sistema publiko unibertsala daukagula, paziente batek pribatuan jarri alizatea eta ministeritzak ziurra dela kontsideratzea eta baimentzea pribatu batean jarri alizatea eta publikoan, ez? Baina bueno, ikusiko dugu hori aldatzen dugun.
1: Osakidetzak badu nolabaiteko margenik, badu ministerioaren ezazko honen aurrean bestelako erantzuna emateko tarterik?
2: Kontua da, azken finean, erabaki egiten dela ministeritza eta hainbat erkidegoren artean, erkidego horiek txandatuz joaten dira eta guztien errepresentazioa dute. Orduan, printzipioz ministeritzako adostasun hori ez badago, erkidegoek margen nahiko txikia dute. Gero kontua da, badaudela, ba, kasu konkretu batzuen baitan, ba, eskatzea eskaera egitearena, ez? Egin dezakeguna Osakidetzako profesional guztiok, ba, saiatu, ez? Evidentzia, ez? Demostratzen eta beste hainbat profesionalekin lanean jarraituz. Eta horrek ez du esan nahi, Osakidetzan ere lanean gabiltza zela, pentsaturik botika hauek etorriko direla, ez? Sekuentzia edo prozesu guztia aldatzen eta diagnosi goiztiarra eta tratamendu hauek iristen direnerako, segu pentsatu nahi dugu iristen direnerako dela, kondizionala dela, ez ezko hau, ba preste egotea eta jende guztiak aukera izan dezan.
1: Neurologoen artean zein da sensazio nagusia?
2: Oso ezberdin, esango genuke, ez? Orokorrean esango nuke, dementzitara edo narriadura kognitiboan dedikazio gehiago degunontzat pena bat izan da. Zoritxarrez, neurri batean espero genuen azken hilabete pare bateko berriekin. Zergatik, ba, Frantzia eta Danimarkak azkenengo pare bat hilabetean eseskoa esan ondoren finantzak eta publikoari espero genuen gertatzea, baina horrek ez dukentzen baitxaropena dela azkena galtzen dena. Eta ordungo pena hartu dugu, eta alderantziz beste hainbat neurologo orokorragoak direnek, ba, izaten dute, bueno, ba, ez da zer pasatzen eta denbora pasa dira eta ziurtasun gehiago egon da dira, ez? Esaten dizu dalako nihilismo puntu hori edo Alzheimerrarena geure etxean bertan daukagula, ez ordu nola jokatu.
1: No, denbora pasatzeak esan nahi du, behar bada, jende asko joan egingo dela, jendea hile egingo da, jendea...
2: Pertsona horren autagai...
1: Jendearen egoera kukerrera egingo du, eta bai, horiek ez daukate itxaroterik. Gizarteak agian, bai, baina milaka eta milaka lagunek ez.
2: Ez da, gero kontua, ba, askotan, ba, beldur ematen duela, ze orain arte, ba, gaixo hauek oso zaten ezun bezala tartean behin ikusten ziren, erlatiboki demanda txikia zuten, ze diagnostikatzen diezuta, nola, oso fase goiztiarretan dauden, oso gutxi ikusten dira, eta orain tratamendu hauek jartzeak ikaragarrizko aldaketak dakartza egunerozko praktika klinikoan, ez? Eta horrek beldurra ematen die, eta orain lasaitasun puntua lortu duten ez da temporala izan, ez? Hori izango litzateke pixkat irakurketa.
1: Uste duzu osasun ministerioak erabaki atzera botako duela? Badagoela aukerarik osasun ministerioak atzera egin eta epe labur edo ertainean botika hori onartzeko sistema publikorako, finantziatzeko?
2: Guk uste dugu, baietz. Ez dakigu jende guztiaren zat, edo ez, ez, baina pentsatu behar da botika bi hauek, ez, bai lekanemap, eta bai donanemapek nahiko ibilaldi korapilotsua darabiltela. Zergatik, ba, estatu batuetan hasiera batetik baiezkoa eman zitzaien, eta praktika klinikoan jartzeko, eta Europan, ba, ba izan zen aurrena ezezkoa, bai batekin zein bestearekin, eta gero, berriro eraman behar izan zen evidentzia berdina aurkeztuz, baina beste modu batera eginda analisi estadistikoak emaitzak aztertzeko eta ziurtasuna aztertzeko eta onartu egin zen, ez? Orduan pentsatu nahi dugu, ba, Europar Medikazio Agentziak atzera egin behar izan zuen bezala, agian ministeritzak ere atzera egin beharko duela, agian ez guztientzat eta agian pixkanak hasi behar dugu, ez? Praktika ere erakusteko, eta ikusi beharko azte filtro jartzen den, o zentru konkretu batzutan bakarrik jartzea, esate bateko ospitalea hundienetan bakarrik, edo jartzea adin muga batekin ez da eslitzateken egokiena, ez? Zen txegu klinikoetan batek 85 urte arte eta beste 90 urte bitarteko pertsonak sartu dituzte.
1: Zergatik uste duzu kostatzen dela inbeste Europar Batasunean onartzea botika bat sistema publikoan? Estatu batuetan sistema publikorik ez duten leku horretan onartuta baldin badago.
2: Arazoiak ezberdinak dira, ez? Bata da estatu batuetan askoz ere edozein botikak direla eta, hori ez dauka zer ikusirik neurologikoak edo ez neurologikoak izan, arriskuak balantzeatzen dituzte baina ez hainbeste. Mesedei garrantzi gehiago ematen diete. Europan beti arriskuekin pixka kontserbadoreago gara, eta neurri batean horrek zentzua du. Eta gu beti izaten dugun zalantza, ez? Sendagile bezala, ez? Uste izaten degula ja Europako erabakian baitan ja esparru ekonomikoa batzen dela, ez? Ez dela bakarrik gero herrialde bakoitzarena, baizik eta aurretik badagoela filtro ekonomiko bat, ze azken finean Europan neurri handiagoan edo neurri txikiagoan, ez? Zorionez, sistema publiko osasuntsua badaukagu, eta horrek mesede ikaragarriak dituen bezala, eta defendatu behar dugu beti, eta saiatu behar gara, eta ardura izan behar du guztiona, eh? Osasungintza razionalki erabiltzarena, baditu baita ere beste hainbat erronka.
1: Ekonomikoa. Estatu batuetan ez dute finantziatu behar botika. Onartu eta kitxo, gero ja negozioa da.
2: Gero negozioa da. Aseguradorekin da gero negoziazioa izan orde zerkidegoekin edo ministeritzarekin.
1: Ba, Miren Altuna Azkargorta, Osakidetzako eta Zita Alzheimer Fundazioko neurologoa. Eskerrik asko.
2: Hale, agur.
0: Euskadi Irratia.
3: Goizko San Roman ermita, Nafarroako historiako pasarterik esanguratsuenetako baten lekuko izan omen zen, 15. mendean, pentsa, atzera egingo dugu bidaia, Agramontesen eta Bemontesen arteko bakearen sinadurarena. Mendeetan, gertakari horrek simbolo izaera hartu du, baina orain, ikerketa arkeologiko bati esker, leku horren iragana hobeto ezagutzeko aukera izango dugu, bake itun horren arrastuak bilatzen ari direlako, Leire.
4: Alaxe da, Gendulain San Roman ermita bakelekua izeneko proiektua Arantzadi Zientzia Elkartaren eskutik ari da gauzatzen. Eta haren buru Oiane Mendizabal, Arantzadiko arkeologoa eta induzketa horren zuzendaria.
3: Oiane, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
3: Oiane, zer izan zen Arantzadiren interesa piztu zuena agoizeko ermita honetan esku hartzeko, nola hasi zen zuen ikerketa?
5: Ba, ikerketa hasi zen batik bat herriko idea historia taldeari esker, beraiek izan zirelako gurekin harremanetan jarri zirenak, egia da San Romaneko Gendulaineko proiektu baino lehen beste proiektu bat ere egin genula, Zalurribarreko ermitaren berreskurapenarena eta arrakasta handia izan zuen eta hori bukatzen zelarik ez duten, jo, badaukagu beste leku bat interesgarria, gainera herriko armarriarekin zer ikusia duena eta bar, eta zer iruditzen zaizu, eta bueno, bisita bat egin genuen eta ba bertan hasi ginen.
4: Noiz hasi zineten proiektu horrekin?
5: Ba, proiektuari hasi zen pasaden urtean. Innova proiektu baten barnean dago eta horko promotoreak dira IDEA, historiako historia taldea, osea Agoitzeko historia taldea barkatu eta Agoitzeko udala. Eta Arantzadikoa gera egun pixka bat batez ere historiako zatian asesoratzen ari gerarak. Historiari dagokionez bi bloke nagusi bezala daude, alde batetik dokumentu historikoen ikerketa bat Aitor Peskador historialariak egin duena eta bestetik induzketa arkeologikoak. Dela pixka bat ba ni beste lankide batzuekin batera hortan aritu garenak.
3: Gutxi gora beraz, emat lagunari zarete proiektu? proiektuan?
5: Ba, proiektuan taldeko eskorra gera, ba, nik esango nuke guztira 8 bat pertsona edo arituko gera da.
3: Taldeko eskorra zaretela diozu, horrek islatzen du pixkat proiektuaren garrantzia?
5: Bai, izan ere gainera proiektua oso orokorra da. Alde batetik badago ikerketa historikoa, baina gero bestetik baita ere badauka alderdi artistikoago bat ere, ba bueno, nahi, planteatu delako lehiaketa bat ere eskultura bat jartzeko ermitan bertan pixka bat bake hori simbolizatuko duena, gero baita ere festa bat egin nahi da, ba, bake hauek gogorazteko eta pixka bat agoitzeko herriak presente izateko gune hau. Orduan, ba, bueno, badaude eragile desberdinak, ia denak agoitzekoak, eta ordan gabiltza denak, badago koordinazio talde bat, esan dudana, ba, 8 bat horiek edo izango garena, baina ondoren ba, oso proiektuan hitza da.
4: Arantzadi Zientzia Elkartetik, nola kokatzen duzu San Roman ermitako proiektu hori Nafarroko arkeologia lanen testu inguru handi batean, ez? Garrantzitsua da proiektu hau?
5: Bueno, nik garrantzitsua baino esango nuke berezia dala. Ze normalean Arantzadik egiten ditu ikerketa asko, izaten dira galdera historiko bati erantzuteko edo hemen aldiz desberdina izan da, herria izan delako gure gana joduena, ba, hori, bazegoelako agoitzeko bakearen inguruko ideia bat, askotan leyenda bezala egina, herrian egiten da antzeslan bat, bakea hauei buruz, euska dantza bat ere egin da, dantza taldeak egin du bakea hauei buruz, orduan mitifikatu bezala egin da. Baina egia esateko gutxi ezagutzen zen, ze pasa zen, eta pixka bat proiektu horretan, ba, erantzun batzuk emana izan dizkiogu alderdi horretatik.
3: Bueno, agoitzeko herritarrek noski jakingo dute zertzen eurek uste zutena eta zer den urtero antzesten dutena, baina entzule askok ez dute jakingo, beraz zein zen beraien ustea edo zertzen beraiek uste zutena, nola hasi zineten zuen proiektuak, ze ideiaren inguruan ikerketa egiten?
5: Bai, ba hor kontua da ba erdiaroaren bukaeran Nafarroko historian nahiko ezagunak diren Agramondar eta Bebamondarren gerra zibileko ekintza, bueno, gerra hori abian zen, eta hain zuzen ere, gerra handi horren barnean, ba, bake puntual desberdinak egon ziren. Ondoren, berehala utzi zirenak, eta ez zirena definitiboak izan, baina horietako bat agoitzen izan zen. Eta batez ere, agoiztarren memorian nahiko presenteago izan ere, esaten dute, bake horretan, bi ezpata lurrean sartu zirela, simbolizatzeko bakearen irudikapen hori edo, eta gaur egungo agoitzeko armarria bi ezpata dira. Ba, gogorazten pixka bat, ekintza hori, ba, Nafarroa mailan garrantzitsua izan zena, orduan, jendea arro dago. Gauza, asko kezakite, bi ezpata horiek hori simbolizatzen dutela. Baina bai, hori da bere jatorria.
4: Abira, ez dakit induzketa kasia intzinetik zer zenuten buruan aurkituko zenutela edo momentu zerari da agertzen bertan?
5: Bueno, ba, gure helburua izan zen pixka bat gehiago, bakeen ekintza konkretu hori baino Gendulaineko herriskari buruzko informazio gehiago ezagutzea. Izan ere, hori, bakeak sinatu zirenean Gendulaineko herria dagoeneko despopulatua zegoen, bazelako herritxo bat agoitzen ondoan egongo zena, baina dokumentazio historikoak esaten zuen, ba hori, hor bazegoela herriska bat, eta San Romaneko eliza hau zela, herriska horretako eliza, ez dela ermita isolatu bat, baizik eta herrigune baten barnean zegoen eraikina zela. Hortaz, gure helburua izan da urten bi kata edo zundaketa egin ditugu, horietako batean bane genuen ikusi etxe edo egitura bat topatzen genuen, bueno, pareta topatu dugu, baino ez material askorik, ordan ezin dugu esan ziur garai horretakoa dela, baino beste induzketaren moa izan da justo ermitaren ertzean edo, eta ohikoa izaten zen garai hoietan hilobiraketak, hau da, kanposantua egotea ermitaren edo elizaren inguruan, eta hain zuzen ere, ba, bailakoak aurkitu ditugu, osake
4: momentuz ezpaten arrastorik ez duzue.
5: Hori da, ez, espero bezala, bai izan duguna da, egin ditugu bi kanpaina, hori, koordinatzaile talde bat egon da, baina protagonista izan dira goitzeko herritarrak, izan ere voluntario txandak antolatu dira, eta etorri dira, ba, iaia 6-7 urtetako aurretatik, ba, jende jubilatura arte, eta gesateko erantzun bikaina izan da, nola, arkeologiarek a priori loturarik etzuen jendean animatu den bere herriko historian ba aportatzera eta laguntzera, eta
3: horrek berezia egingo zuen zuela lana, noski.
5: Bai, horregatik ere azpimarratu nahi nuen, nola esan dugun, ba proiektu honen garrantzia garrantzia benetan izan dela herriaren babesa eta herriaren interesa horrelako gai batekiko.
3: Baina esan duzu orduan, momentuz topatu duzuena, hildakoak bai, topatu bai, dituzue.
5: Bai, ilobiak, gainera hildako hietako muestra batzuk datatzera bidali ditugu, eta 11. mendeko datua eman dute edo urtea. Hortaz badakigu 11. mendean dagoeneko hor ja jendea ilobiratzen zutela. Izan era aipamen zaharrenak dokumentazioaren eskutik gehienak ba 13. mendetik aurrera hasten dira. Pentsatzen zen lehenagotik ere herria existituko zela, baina bueno, indusketa honek ba ekarpen hori egin du.
2: Agramondarren eta Beaumondarren arteko bakea askotan modu simbolikoan kontatu izan da. Arkeologiak ze ekarpen uste duzu egiten alduela kontakizun horretan?
5: Bueno, ba, egia esateko ekintza konkretu bati buruz ba zaila izanen da. Gainera, justo bakea sinatzen den momentuan Gendulainen behintzat herria dagoeneko despopulatua dago. Eta eliza hau Agoitzeko herriaren barnean kokatzen da. Beraz, Gendulainetik ezer gutxi esan liteke, baina bueno, garai horretako beste herri iska batzuk edo testu inguru batzuk ikertzen baldin badira, ba beti daude datu berriak eta ba beti elikatzen da historia.
3: Eta lan metodologiari dagokionez, esan duzu ez, hau nolabait lan berezia badela, badagoelako arlo arkeologikoa, arlo historikoa, baina baita arlo emozionala ere, bertako herritarrentzat. Arlo arkeologikoa eta historikoa bi ildo ezberdin izaten dira edo biak elkarrekin lantzen dituzue?
5: Ba, hori da erronka hundienetako bat, izan ere normalean espezialistok ohituta gaude bakoitza bere bulegoan lan egitera, eta baditu bere alde onak eta bere alde txarrak. Kasu honetan, Aitor Pescadorrek bere artxiboko ikerketa bere kabuz egin zuen, eta indusketa joan ziren pixka bat paraleloan. Orduan, joaten ginen elikatzen, berak esaten zizkigun guri datu batzuk, guk berari, itzaldi bat ere eskaini zuen Aitorrek, ba, artxibotan lortutako datu guzti horiek, ba, pixka bat herriari itzularazteko, gainera indusketa kanpainaren bezperan egin zen, jendea ere pixka bat motibatuta joateko, eta ba...
2: Motorrak berotzeko,
5: ez? Hori da, bai. Eta bueno, ba oraingoz nahiko ongi kuadratzen du, ez da askotan gertatzen, batzuetan arkeologiako datuak ez datoz bat dokumentu historikoak diotenarekin, eta zai izaten da elkarren arteko lotura bat sortzea, baina oraingoz badirudi nahiko ongi enkajatzen dutela.
2: Eta hori izan da gian proiektuaren erronkarik handiena, edo teknikoki edo interpretazioari dagokionez ere bertze erronka batzuk izan dituzue?
5: Bueno, ez, nik esango nuke ere erronka hundiena izan dela uztartzea, bai, metodologia arkeologikoa eta ondoren herritarren parte hartzea. Ze esan dudan bezala, indusketan batez ere testu inguru funerarioa edo hildakoak topatu ditugu, eta badira nahiko indusketa teknikoak, ezurtxoekin, gainera, hasi geran ez aurten, osea 2025an markatu bertan, gainazalean ezur asko nahasiak zeuden, ez ditugu aurkitu ilobi asko
2: hori da.
5: Eta orduan, pues imaginatu behar duzu, jendea erabat motibatuta, eta txoi, baino kontuz, baino bestea, orduan, nik esango nuke erronka hundinetako bat hori koordinatzea dela, baino nik hori koordinazio taldetik behintzat oso pozik izan gera, nik uste dut herritarren feedbacka ere nahiko positiboa izan dela, beraz, pixkanaka ondo goazela uste dut.
3: Ze epetan mugitzen zarete, 2025an hasi zineten, pixkanaka bazoazte, noizko espero duzue beste urratxe garrantzitsuren bat, edo askotan hau galdetzea izaten da, bueno, ba diru badagoen bitartean ikerketa egin izango dugu.
5: Bueno, guk hori, Ignova proiektu hau 2026ko udaberrian amaituko da, lehen esan dudan bezala ospakizun batekin, proiektuan zer parte hartuten eragile guztiek bertan parte hartuko dutenak. Hala ere, ba, ikusita proiektuak tiroia izan duela, gure asmoa izan da 2026ko indusketa baimenen eskaera egitea. Beraz, baimena iristen bada, espero dugu baietz, lanean segituko dugu, eta ea datorren urtean, oraindik datu gehiago ditugun lekoni buruz.
3: Bueno, datu gehiago baldin badituzue, zuekin ere gustora hitz egingo dugu, eta ziur beste larantzaditik ere beste ikerketa interesgarriren baten berri emango diguzuela. Oihane Mendizabal, Agramontesen eta Beaumontesen bake sinaduraren lekuko izan zen ermitaren indusketa egiten ari den taldearen zuzendaria. Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko zuei.
0: Gure audioak berriz entzungai.
2: Gaztelu batera sartu behar dugu orain, eta lehen azgan nareagotu di emozio horrek gure unitate mugikorrean arantzabiatu direnei. Mikel Retegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria, uste dugu ja Gazteluaren barruan daudela. Jon, egunon, nontzaudete?
6: Egunon, Maider, egunon Euskadi Erratiko entzule dener, Gazteluan gaude bai, hau da gure zirrara ona sartu garenean, 13. mendean ingelesek eraikitako amenda Gaztelu hau, eta Gaztelu berria, esaten diote, to Lapurtarren umorea, jakin beharrekoak badakienak badaki, Gaztelu berria Baionan dagoela, Baiona txipian, ertzean, zehatz esatera, ingelesek 13. eraiki, eta 14. Carlos Azpiarna, Frantziakoak berreraiki omen zuen. Ez dugu Carlos Azpiarna, ez beste erregerik igeltzero lanetan irudikatzen, baina tira hori dio Wikipediak, akaso eraikuntzaz eta Gazteluaren ezaugarriz gehiago daki gure gaurko gonbidatuak, akaso. Ihintza Margiro Arrosagaraik, egunon Ihintza, zemo duzu da?
7: Egunon, ongi, miesker.
2: Ihintza, egunon, Euskal Museoko dokumentalista zarazu. Zertan aritzen zarazu lanean, zer da dokumentalistak bertan egiten duena?
7: Ba, biltzen ditugu, batez ere hemen gure kasuan, da, gure museoari lotutako dokumentazioa biltzen dugu. Eraz, izan liburuak, aldizkariak, egunkariak, beraz, helburua.

0: du niretzat magiatik badu. Beraz, ez nik ez dut bat ere aspergagia atxematen edo interesik gabeko atxematen alderantziz, eta jakitea ba, hemen egiten dugun lanari eske jere ba, historiaren parte guzti horiek ba, bizirik segitzen alduela eta jendeari eskuragarri uzten aldiogula, ba, horrek ere badu agotasun pixka bat ematen du.
1: Hori da, behar jolde izula, historia bizirik mantenu araztea eta jendearen eskueran jartzea. Pentsatzen dugu, horretatik ere izango zuela, zeure tesia egitera 9 urte sakulatu zintuen griniak, 9 urte bada, bizitza zati bat, zuk 9 urte eman dituzu Ipar Amerikara, gaur egungo Kanada den herrialde horretako mendebaldeko kostara, arrantzara joandako euskaldunen aztarnak biltzen.
0: Bai.
1: Eta gainera, tesi horri saritu egin dizute. Euskaldunen eta migmaken arteko interindigenitatea ikertu duzuzuk edo, hola jarri diozu.
0: Bai, hola, hola kontzeptualizatu dugun ere tesia zuzendariarekin, ba, oztopo baten parean izan ginelarik, ba, konturatu ginen, nahi genituela, aztektu haien euskaldunen eta migmaken arteko ahemanak, baina maila berean ezagiz, beraz maila berean baz, da kolonizazioaren parean. Naiz eta euskaldunak ezangoak izan eta kolonizazioan parte hartu eta kolonizatzaile izan ere pixka bat zentzu batean antzirelarik, hala ere bai mikmakak, bai euskaldunak garai hartan frantsesen menpe ziren eta frantsesen legediaren menpe. Beraz haien ahemanak nolakoak ziren jakinez bazutela biek kolono aman komun hori. Beraz, hori kontzeptualizatu alizateko hasi gira lantzen interindigeneitatearen ideia hori eta saiatu gauza bat artikulatzen horrekin. Beraz, orain ea jendeak sakonago irakurrita hori ulertzen duen eta erabilgarri izaten alden ba beste ajeman batzu ere aztertzeko.
2: Interindigenitatea aipatu duzu, zer da zehazki hau?
0: Ba hori, era zientifiko bat ajeman horren azterketa egin alizateko. Beraz, eskema batean jartzeko bi populu kolonizatu eta kolonizatzailea eta ikusteko ajemanak nola egiten diren. Beraz, gure kasuan euskaldunen eta migmaken artean, ba, jakinez, Frantziak idatzi duela historia, Frantziak idazten zuela historia ere, ez bata ez baitziren kultura idatzizkoak garaiojetan, ba nola aztertu ajeman hori, zertan oinagitu azterketa hori, nondik begiratu, beraz batzuetan isiluneak begiratu behar dira, beraz frantsesek idatzitako gauzetan kosta baten deskribapenean adibidez, ba parte oso bat saltatzen baldin bazuten, jakin behar da garaiojetan erraten zena, aitortzen zela. Beraz, ez baldin badugu populu bat aipatu nahi, ez badugu onartu nahi populu bat hor dela, ez dugu aipatzen, ez dugu hartaz idazten, eta desagertzen da historiatik. Beraz, zolakoak begiratu eta saiatu ikusten man non ziren isiluneak, eta nola lotu isilune idatzi horiek, ba, froga materialekin edo besterekin. Eta hori, ba, haien ahemana aztertzen saiatzeko. Beraz, oraindik atxematen dut ez dugula puntaraino eraman, beraz hasiera banda kontzeptu hori eta horregatik espero dut beste norbaitek erabiltzen alko duela eta hori urrunago eraman.
1: Bi herri, bi populu kolonizatu, baina zer horrek esan duzu, euskaldunok kolonizatu izateaz gain kolonizatzaile ere baginen. Migmakak ikertu dituzten antropologo historialariek, migmakek eurek, ikuspuntu hartatik, zer diote zure kontzeptu honi buruz? Onartze aldute?
0: Ez dut oera indikaiekin aipatu hori. Berez, nik euskaldunen ikuspuntutik egin dut, euskaldun gisa, eta justuki ez nuelako parte hartu nahi kolonizazio horretan ere. Ez nituen hitzak ezagin nahi haien hauetan, albezain neutro egin dut hori, ba justuki haiek ere erabil aldezaten gero nahi izan ez gero, baina ez naiz haien hitzekin aritu eta ez dut haien ikuspuntua aipatu ere, ez baitan eri aipatzea, hori haiena da, eta ez dut aritu nahi, ba, begira mikmaka gure laguna dira, nik eskatu diet eta ez da hola, haiek idatzi behar dute, haien ahotsa da, eta nik ez dieta ahotsa hartu nahi.
1: Esan dugu 9 urte inbertitu dituzula, tesi hori egiten, eta Eusko Ikaskuntza Baiona hiria kultursaria eman dizute gainera, zorionak.

0: Milesker.
1: Ez diu, emango, elkarrezketa honetan tesia zea, burutik bustanera aztertzeko, baina printza batzuk entzat atera nahi genituzke, eta horreneko galdera da, nolakoa izan zen euskaldunen eta migmaken arteko harremana?
0: Ba, badakigu, momentu txar batzu izan direla ez dut ukatuko, baina orokorrean begiratu zahemana nahiko ona izan da. Eta denborantzea euskaldunek migmakekin dute luzeen ukan ahemana. Beraz, kasi-kasieratik bukaera arte ahemanak ukan dituzte. Badakigu pidgin bat sortu dutela, beraz, bi hizkuntzen arteko nahasketa bat helburu berezi batekin, kasu horretan komertzioa zena. Beraz, elkarren artean komunikatu alizateko, bien arteko nahasketa egin zuten. Eta gaur egun oraindik badira pidgin horren aztarna batzu hitz egiten duten migmakeran. Beraz, hori ere erakusgarri da.
1: Bai, fosilduetako aztarna.
0: Bai, oraindik erabiltzen dituzte.
1: Adibiderik eman aldi zaizkigu kezu.
0: Badak, ongi oroitzen baldin banaiz, bada elegeuit, erabiltzen dutena, buruzagia hitz egiteko, eta errege hitzetik heldu da.
1: Ara.
0: Erre hori ezin baitute egin ele bilakatu da, baina oinagia hortan du. Plantzia, frantziarentzat.
1: Ai, palalit.
0: Eta trompatzen ez banaiz, aturai, atojarentzat. Bai.
1: Wow.
0: Baina nero oroitzapena ja pixkat lausotzen hasiak.
2: Elegeuit, plantzia eta aturai, aipatu dituzu.
0: Bai, bai, horiek, bai.
1: Eta migmakeraz zerbait esango aldiguzu, irakurri baitu zerbait ikasi zenuela urte haietan.
0: Saiatu nintzen ikasten hasieran. Orain urtean izpasa dira geroztik, baina orain dik ejaten aldu.
1: Zuri ere fositutako zerbait geratu.
0: Bai. Orain din ere burua aurkezten aldu, ez esaten aldut, teluizi nintza.
1: Mm.
0: Eta eskatzen aldizut zure izena zein den, teluizi. eta eskerrik asko, eta ja, urrunago ez noa.
2: Eta jonek erantzun behar duzuke, teluizi jon.
0: Teluizin.
2: Teluizin.
0: Enearekin bukaeran. Teluizin hori. Ni delarik ene bukaeran, eta zuri eskatzen teluizi.
1: Hizkuntzak ikasi zale porrokatu hau da Maider, eta horrariko da puntuak hartzen. Esan diguzu, frantziarrek idatzi dutela historia, eta propio egindako utxarteak ere badituztela, baina utxartez direnetan ere badira aski adierazgarriak diren idatziak, Basque de Nación, denan de la Nación de Basque.
0: Bai.
1: Alegia, euskaldunei, Frantziako erresumaren menpezien euskaldunei referentzia egitean, euskaldun zirela esaten zuten.
0: Bai, garai hartan, hori da, ez da garai hori gaurko ikuspuntutik begiratu behar. Nortasunaren galdera guzti hori desberdina zen garai hartan, ezen gaur ikusten dugun bezala. Baina gaur egun bada beste adibide bat, Europan bertan askoz hurbilago dena, eta da Erresuma Batuarena. Adibidez, ba, Erresuma Batuan, eskoziaja edo galesa, ez da inglesa, baina denak dira britanikoak, eta ba, Erresuma Batuaren legediaren pean direla ejateko. Ba, garai hartan antzekoa zen. Euskalduna etzen frantsesa, baina frantsesa zen legediaren ikuspundutik. Eta zerk erabakitzen zuen frantsesa zela, ba, antzelarik, ba, itxasontzia nondik atera zen. Beraz, ekipaia izaten altzen eguneko 75% egoaldeko euskaldunez osatua eta 25% iparraldeko euskaldunez osatua, untzia Baionatik atera baldin bazen, beraz, Baionako armamenduarekin, Baionako zeramikarekin eta alde honetako zeramikarekin, ara joanez gero ekipaia guztia frantses kontsideratua izango zen frantziaren legedipean zirelako. Baina norbanakoaren nortasunean ez zuen efekturik. Beraz, artxiboetan aritu naizelarik, bai, frantsesek behin ere ez zituzten euskaldunak frantses deitzen. Euskalduna, euskaldun deitzen zuten nortasunez, nazioz euskalduna zelako, baina frantses legearen arabera.
1: Eta gero, Louisburg hiriburuan salbu euskaldunak aparte bizi ziren, behen auzoan edo.
0: Bai.
1: Eta irakurri dugunez, legedia ere eurena zuten.
0: Bai.
1: Nolazpait.
0: Bai eta ez. Louisburgo zen zentro administratibo koloniala. Beraz, handik pasatzen ziren nahita nahi, ezarat iristen ziren Europatik, eta handik pasatzen ziren. Euskaldunak baziren islandesak, baziren bretoiak, normandiakak, armada adibidez, Suiza zen, etzen frantsesa. Suizatik heldu ziren, beraz, horrek ere arazoak sortzen zituen, Frantzia katolikoa baitzen, eta Suiza protestantea, beraz, hori erlijio aldetik ere arazo batzu baziren. Hortan, islandesak adibidez biziki onartuak ziren, islandesak katolikoak baitziren, eta inglesak protestanteak, beraz frantsesek irlandesak gustoko zituzten erligioa baitzen garaiaktan biziki garrantzitsua eguneroko bizian. Baina ara joaten ziren euskaldun gehienak, naiz eta anitz izan diren ere Burges eta Luisburgoan bertan geldituak, bari ambizio pertsonalez eta belaunaldi osoak ikusi ditut bertako artxiboetan, joaten ziren gehiengoa, joaten ziren lan egitera. Beraz, ahantzara eta bale izara, baina batez ere bakalau ahantzara. Eta Luisburgo ahantzarako etzan egokia. Beraz, haiek joaten ziren ahantzarako egokiak ziren tokietara, eta gehienak heldu ziren uda pasatzeko bakarrik. Batzu, bertan egoten ziren bat toki on horiek mantendu alizateko, eta urte batetik bestera engaiatzen zituzten ahantzaleak itzultzeko lan egitera, normalki zen hiru urteko kontratu bat, eta horregatik izengoitia zuten 36 hilabetekoak, 36 hilabeterako kontratuak baitziren, eta haiek batez ere egoten ziren islaren ego mende baldean, hor baitziren hori, kanzo badia inguruan atxeman izan dira ahantzarako erabilizan diren gunean itz eta euskaldunek erabilizituzen guneak eta artxiboetan ere gune horiek ziren aipatzen, baina ez Luisburgo bezain bat logikoa denez gara jartan telefonorik ez, trenbiderik ez, autorik ez, komunikazioak askoz mantxoago egiten ziren, beraz horregatik ere beren legedia pixkataiek egiten zuten, ezin zirelako ibili edozein gauzaren zat Luisburgo deitzen etorzitezen. Raz pixkataien kasa bizi ziren salbu gauza garrantzitsu bat pasatzen zelarik, eta hor bai autoritateak deitu behar zituzten, eta horregatik ere uste dut gune horien mentzio gehienak atxeman ditu dela artxibo kriminaletan. Beraz, baitzen, komunitate bat baitzen, eta krimen garrantzitsuago bat gertatzen baitzen, beraz behar zituzten autoritateak sartu kontu horretan aterabide bat atxemateko. Beraz, gero suposizioan iz bada, baina niretzat gune horiek mentzionatuak zirelarik nik beti ulektu izan dut komunitate gisa naiz eta norbanako batez aritu. Bazen gehiago.
1: Ez dizu eskatuko, duela laumendeko Euskaldunen, Kanadako Euskaldunen kronika beltza egiteko, baina pentsatzen dugu artxiboetan agiri eta izapide burokratiko aspergarri mordo bat pasako direla, eta tarteka marteka ara harri bitxia.
0: Bai.
1: Kontu xelebreak.
0: Bai.
1: Oietako batzuk emaizki guzu.
0: Boa, nire maitean abango dizen hori. Nik honekin liburu bat edo komiki bat edo filme bat egingo nuke gustora. Gainera hori Halloween egunean atxeman nuen beraz izan zen sekulakoa. Eta Luisburgon gertatu zen. Etzen beste komunitatetan gertatu, baina da batek San Juan gauean, Donibane gauean, hiru erail zituen, bi zauritu, eta bi aramunean lanera itzuli zen deuskertatu ez baliz bezala. Zaurituak eskapatual izan ziren txalupa batean gozpuruak haiekin eramanez, eta aurkitu zituzten iruzpalau egun berantago itsasoan galdurik, edan gabe jangabe ez deus. Itzuli Luisburgora eta denek ezaten, honek egindu. Beraz konbokatu zuten, eta berak ezetz. Ez naizela ni izan. Eta hor artxiboak pixka bat komplikatu bilakatu zaizkit, beraz behitz kontsultatu behar ditut, bada sorginkeria aipamen bat. Beraz berak ikaten sorginak ikusi zituela edolako kontu bat. Eta beraz epaiketa guzia egiten dute, hori itzultzaile batekin, denak euskaradunak baitziren, ez egiten frantsesez, itzultzaile batek lagunduta epaiketa guzia egiten dute, eta epaileek eskatzen dute gauzarik garaiaktan zen gauzarik txajena, beraz beso eta hankak haustea, eta burua eguzkira begira ustea eriotza arte loturik, eta hil ondoren bere gorpua Luis Burgontzeak arrastaka zaldiek eramatea, gero erlaitza batetik bota eta itsasoak bukatzen.
2: Ui, ama.
0: Beraz, hori eskatzen dute, eta garai hartan prokuradorea zena, Jean Laborde izeneko bat, ba, euskalduna zen. Eta hori guztia hartu, eta gantzuan, maitzulpen guztiak gaizki eginak izan dira. Dena behitz egin behar da.
1: Wow.
0: Eta ojo, jialdea itzuli dut, segide irakurri alizateko, eta garai hori, 70. markadako historialariek idatzi, segide ez dugu atxeman ezakigu nola bukatzen. Ah! Hori izan zen, oiuka itu ninduten aktxoetan. Beraz, suposatzen aldugu gaizki bukatu zela gizon horrentzat, aski froga baitzen haren kontra, baina zehazki, artxibo horietan gutxienez ez dira atxeman hori epaiketa horren emaitzat.
1: Oiuaren egiten esan aldizuzu, beti pentsatu izan dut, ikerlariek topatzen dutenean horrelako bat, nola reakzionatzen dute?
0: Aniko joain izbota ditut. Bakarrik nintzen gainera artxibo horietan, batzuek ejaten zuten mamuagoa zirela, beraz, ez ziren ez da jeisten liburu horietara, beraz, ere muguztian eretzatzen, bako da ni nintzela mamua azken finean oi horiek eginez, eta erreakzionatu zatxe manten dituen gauzetan, baina, bai, erreakzionatzen dugu hori, da, lauri un urtez inok begiratu edo inok ikusi dituen gauzetara iristea, eta ulertzea, eta batez ere, hori luzaz, euskaldun horiek kontsideratuak izan dira frantses. Beraz, nik erketa egin baino lehen erantzidaten denbora galduko nuela, etzela euskaldunik izan, edo biziki gutxi, etzuela balio. Beraz, izan da biziki hori emozionalki goitibera aritu naiz denbora guztian, eta ba, nire zuzendariak ejantzidan dozena bat euskaldun baino gehiago ez nituela atxemanen, eta total 1622 euskaldun atxeman ditutan.
2: Ja, eta beraz, bai. Ixintza horre zu dokumentuetan eta bila ibilizarenean, euskerak ze presentzia zuen idatzietan, akontu ofizialetan eta?
0: Idatzietan etzen agertzen, abizenetan izan ezik. Eta horiek ere batzuetan ere hiri batzu bota izan ditut, imaginatzen frantses gaixo horiek euskal izen, abizen, erri izenak idatzi nahian, batzuetan hobezen gora ahozkatu ulertzeko ze idazten saiatu ziren, bestera idatzi zetzelako ulertzen ere. Beraz, euskarak alako tokirik ez du ukan idatzi horietan, ba, berez autoritate frantsesek idatzi baitituzte gauza horiek. Baina bai izan direla hori itzultzaileen mentzioak, beraz behar zirela itzultzaileak, eta askotan, ba, oaktu naiz, ba, kapitain gazteak zirela itzultzaile, eta bitxi egiten zitzaidan hain gazte kapitain izatea, eta nere teoria banda, behar bada, ba, justuki itzultzaile izateak eta bi hizkuntzak menperatzeak, beraz lotura egitea bi komunitate horien artean, izaten zela, behar bada, pixkat grado bat gorago, izateko ajazoia, beraz kapitain izateko ajazoia, ba justuki autoritatean eta komunitatearen artean loturak egiten altzituztelako.
1: Uh-huh. Intza, euskaldunen eta mingmaken arteko interindigenitatea ikertu duzu zure tesian, euskaldunei buruz hitz egin dugu.
0: Bai.
1: Zertan dira gaur egun mingmakak?
0: Gaur egun oraindik ejesek betan mantenduak dira. Gaur egun Kanadako beste populu autoktonoen antzeko mailan dira. Noski, bakotxa gero haien artean maila desberdinetan dira, batzu egoera txajago batean besteak baino, egesek batzu ere egoera txajago batean dira beste batzu baino, eta horik abgeton islan bertan ere ez dira denak maila berdinean. Hizkuntza ez dute egoera honean, baina saiatzen dira biziarazten, eta Nikola bukatu nuen klase batzu hartzen, ba nire erakasle izan zen hori ikasi zuena, eta ikasketa bukatu behi zituenak. Udan izan nintzenan, eta bera irailan hasiko zen lehen aldiko erakasle lanean, beraz hor zen arentzat ere hori trebaketa bat nerekin neri klaseak ematea. Eta beraz hori saiatzen dira, baina blokatuak dira gobernuak ezartzen dituen postura batean, beraz eskubide batzu ematen dizkiete beste batzuk kenduz, beraz besteak eskatzen badituzte lehenak kentzen dizkiete, beraz dira mantenduak dira burua doi bat uretatik ateraz, baina laguntza anitzik gabe, eta denbora guztian bojokatu behar dute hori ogi piko jentzat.
1: Euskal Herriaren historia ari gara, zu ziburutarra zara, ziburuko historia zere ari gara, partikularki, ez? Aurra zinelarik irekasi altzi zuten eskolan, Euskaldunen historiaren parte hau.
0: Ez, ez. Eta uste dut hori dela arazoetako bat, hemen ez dugu gure historiaz ikasten. Batez ere hegoaldearen kasuan ez dakit, baina iparraldean Frantziaren erakaskuntza sisteman sartua baikira, ba gauza berdina irakatsi behar digute hemen azterketak pasal izateko eta Altsazian edo Parisen. Programa berdinak segitu behar ditugu. Gero guk euskara klaseak ditugu ikastolan, eta euskara klase horietan ukanditutera kasle batzu saiatu direnak pixkat euskalegiaren historiaren gaia ere sartzen ala nola, baina etzen programan, beraz, hortan ere ezin izan da sakondu, eta uste dut hori gure arazo handietako bat dela euskalegian orokorrean ez dugula gure historia ikasten, eta espaldin badugu guk interesa erakusten eta guk indar hori egiten, ba gehiena isilean gelditzen da, desagertzen da, ahantzen da, eta pena da. Eta lan handia badugu egiteko, eta baina egin alizateko konturatu behar gira lehenigu lan hori badela egiteko.
1: Arrantzalen bizitza aztertzen dela mazu bizi erdia, arrantzuntzi batean sekula joan altzera itxasora.
0: Ez mareoa dut alako. Ziburota gisa lotxatua naiz, baina bai mareoa dut eta ez mauntzietan.
2: Beraz, ez duzu tokirik eskatu, San Juan Baleontzian ternuara joateko, ez duzu txartelik eskatu.
0: Ez, baina aldiz, nahi baldin badute ni ternuara joatea ongieto jia egitera, ogentzat ados naiz.
2: Ixintza Margirol, Tarrosa Garai, Baionako Euskal Museoko dokumentalista, ba, eskerrik asko, Euskal Irrati hartzagatik, eta Euskal Arrantzaleen eta Mikmaken arteko harremanaz egin duzun tesiari buruzko azalpenak emateagatik, estimatzen dizugu, Guk eta baita entzulek ere, zentzulek ere harrapatuta izan dituzu, zure kontakizunarekin.
0: Ba, espero dute.
2: Eskerrik asko.
0: Eta aspektu gutxienez.
2: Gintza, jo.
0: Ba, eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, 14 dira gutxienez azken 24 orduetan Marokotik Zeutara iristeko saiakeran itsasoan itota hil diren pertsonak, oinez eta batez ere Igerian, Tarajal, kai mutura zeharkatzen aritu dira eta ari dira oraindik ere milaka ume, gazte eta familia oso.
2: Viva España, viva España, más España, hola Marokko, España.
1: Sánchez, Espainiako gobernu presidentea Zeutara joango da bihar, Fernando Grande Marlaska, barne ministroarekin batera, bertan bizi duten egoera aztertzera, Espainiako gobernuak jakinarazi du, ejertzitoa mobilizatuko duela, migrazio krisiari erantzuteko, eta Marokorekin koordinatzen ari dela, legez kanpo sartu diren, aur gazte eta familia guzti horiek, ahalik eta azkarren Marokora itzurarazteko. Bruselak, Frontex, kanpomugak zaintzeaz arduratzen den, polizia bidaltzeko aukera jarri du maiga, gainean Antonio Guterres Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak bestalde migratzaile horien eskubide eta duintasuna errespetatzeko eskatu die agintari eta erakundeei. Gaiz aldatuta, Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin hala adostuta. Arratsaldean bilera egin dute Nafarroako gobernuko eta Espainiako Barne Ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute foruzain kopurua handitzea 1600-era iritsi arte, orain artean 1200-ekoa zen gehienezko foruzain kopurua 2009-an adostu zuten hori. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak emandu erabakiaren berri Fernando Grande Marlaska Espainiako Barne Ministroarekin bildu ostean. Gaiz aldatuta, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eskariz, Busturialdea eta Lea Artibaiko 21 udalerri uraren kontsumoa mugatzeko neurriak hartzen hasi dira, zonaldeko ibaien arroek ur maila oso baxua dutelako. Igerileku pribatuak betetzeko debekua ezarri dute, baita bestelako neurriak ere. Gautegiz Arteagako alkatea, Patrick Saitua eta Garbiña Saenz de Buruaga Ispasterrekoa urren ezuren.
3: Elizaldeko iturria itxi dugu, plazako iturria ere itxi dugu, eta Gaztelubiden daukagun iturria ere itxi dugu, bakarrik itxi dugu, parkean daukagun iturria martxan.
4: Libre utziko duguna izango da ortuariak eta lorak ureztatzea.
1: Neurri horiez gain, besteak beste, dutxa laburrak hartzea, hortzak garbitzerakoan txorrotak istea, eta etxetresna elektrikoak beteta daudenean baino ez erabiltzea gomendatu diete herritarrei. Ela sindikatuak gehiengo lortu du Bizkaiko Globoko enpresa batzordean, lehen aldiz, egin dituzte hauteskunde sindikalak, eta 13 ordezkaritik 11 eskuratu ditu Ela sindikatuak. Emaitzetatik haratago, langileak antolatu izana, urrats handitzat jo du sindikatuak, aurrera antzean enpresa eredu hauek inposatutako prekarietatearen aurka borrokatuko dutelako. Janire Ornez, Elako ordezkaria.
5: Hauteskunde sindikal hauek antolakuntza prozesu baten hasiera besterik ez dira izan. Momentu honetatik aurrera lanean jarriko gara lan baldintzen prekarizazioa oinarri duten enpresa eredu berri hauetan zerbitzua ematen duten langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin.
1: Errepidetan, lasaitasuna aparteko goraberarik ez dauneotan, alesan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez, bihar, saninazio egunez, temperatura jaitsiera hegoaldera ere iritsiko da, iparraldeko haizea ibiliko da, lurralde osoan, eta ziertzoa Ebro bailaran, gainera hodeiak ugariak izango dira, kantauri xurialdean, tarteka euria, egingo du batez ere goizean eta gauean. Temperatura maksimoak, kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira, hegoaldean 30 eta 32 artekoak. Abenkak eta 4 minutu dira, gauerdian itzuliko gara, hemen Euskadi Irratian albiste gehiagorekin, informazioa, noiz nahi duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere, lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri, lore ostoak era. Aramaion 2000 urtean jaio zen gure gonbidatua, baina gaur egun Donostian bizi eta bertan jorratu du bere ibilbide musikala. Txikitatik instrumentu naiz kantue zinguratua egonda, eta institutuan Maria Oses poeta ezagutu ostean, esperientzia guztioiei forma edo zentzua eman nahian edo sortu zuen 2021 Ilun eta Abar estreinu diskoa. 2024ean, hasitako bide horri jarraipena emanez, De Amar y Desandar lanarekin itzuli da. Eta bertako kantuak entzuteaz gain, puntu horretara iritsi bitartean, alboan eraman dituen euskal kantuen errepasoa egingo dugu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Idoia.

0: Idoia Azurmendi moduan ezagutu genuen sare sozialetan hainbat kanturen bertsio paregabeak eginez, eta esan bezala 2008 batetik aurrera abizena erantzita Idoia moduan aurkeztu zaigu. Idoia, ongi etorri.
1: Aupa, eskerrik asko.
0: Damari Desandar diskoarekin itzulizara 2008 lauan eta bertatik entzuten ari gara Autofikzioa izeneko abestia. Nabari da laketa bat aurreko lanetik, ezta?
1: Bai, bueno, denporatxu pasau da lehenengo lanetik eta bueno, bai, jodot beste musika batzuk esploratzera eta apur bat, ba bueno, beste etapa berri honei hasiera emutera.
0: Bai, ze soinu aldetikan nabari da aldaketa hori denbora igaro dela, ez?
1: Aipatzen
0: bai, izun entzuten ari ginen bitartean, ba, erritmikoki, besteko modua, bada zer beste
1: kolore batzuk, bai.
0: Beste kolore batzuk, ez?
1: Bai, bai. Gizesan ustot disko hau badala nire azken bi urtetako, bueno, laburpen bat edo, bueno, argi ikusten da basein izendan oselako izendan nire azken etapa hau eta bueno, azkenean ni aldatu naz denpora honetan eta orduen ba musike be aldatu da niaz batera.
0: Zu aldatzarekin batera kantuak era aldatu.
1: Bai, bai.
0: Noski baiet. Eta zer kontatzen diguzu hemen eta kantutik aratago diskoak badu mezu aman komun bat de amari desandar horren atzean?
1: Bai, diskuek kontetan dau loratze bat, nire loratze bat, kasu honetan, Nikolan bizi zendotelako azken urte honek, eta loratze hori kontetan da 8 oroitzapenen bitartez, kantu bakoitza oroitzapen ezberdin bat da, eta bueno, bapur bat kontetan da zelan izen dane etapa hori.
0: Da ze ondo guk hemen zure loratze horren lore ostoak hartu.
1: Bai, bai, bai.
0: Zio beto.
1: Bai, bai, konturatzen.
0: Eta justu kantu honetan, autofikzioa delakoan, hau ez duzu zuk idatzi, ez? Itza?
1: Ez, Marianak die.
0: Maria Osez, ez?
1: Bai,
0: aipatu duguna.
1: Bai, elkarlanien sortutako beste kanta bat. Eta kantau da unaiko hasieran, diskontan bigarren kantu eda. Eta da loratze horren hasiera, ez? Zelan, bueno, ba, kontraesanek eta askotan itxozkuen ba, barrura begiratzie eta argi iunen inguruen ba, pentsetie eta horren inguruko kantu bat da. Bakarrizketa bat, bai.
0: Uh-huh.
1: Osnarketa, bai.
0: Nola izan zen hasieran kontatu dudan prozesu hori? Nola hasi zinen zuzenekoetan abesten edo musika publikoari eskaintzen?
1: Jo, ba, ez totuko goratzen ze, pentsetan jatz betidanik ibilizena zela hontan. Kantetan abes batzetan adibidez, nire herriko abes batzan, Aramaixoko papargorri abes batzan, txikitatik. Eta orduen beti egon oso familiari zaute holtzakin eta publikuaz, eta baina egize da, ba, 13 urte inguru nitxule, horra zinintzen lagunekin ninen musika talde bat, eta horra zinintzen apur bat, ba, bueno, nire bidi itzen.
0: Beraz beti bakarka ezara ibili taldean, nire probatu izan duzu.
1: Bai, eta nire iztiaz, nire izten hausitzaz begonaz, bera kantuen tani pianue jotzen, eta bueno, ibili naz, bai.
0: Uh-huh. Eta demoran atzera goenekin da, nola sortu da zure musikarekiko harremana? Badago inflexio punturen bat edo?
1: Nik uste dut, dala etxien jarri dozkuelako musika asko betidanik, musika ezberdin asko, bai amak, bai aitak, bai nire bi aizpan ausixek, jaso dut musika asko txikitatik etxien, eta nik uste horrasten dala dana. Horra hasi zane ba, nire musikarako pasio hau, eta gero hasi nintzen baian itxikitan pianoa jotzen, eta apurra saltzeetan instrumentuekin, baina zakit, ustote horra hasi zala, musika entzuten.
0: Xurgatutako guzti horri gero zuk zure forma eman dituz.
1: Bai, guztiz.
0: Ba, gaur egungo perspektibatik, atzera begiratuta, Idoia Azurmendiren lore ostoen bila jarriko gara.
2: Lore ostoak.
0: Aipatu duzu etxean musika familiako beste kide bat izan dela, eta entzun nahi ditugu, gehiago konkretatuz zeintzuk ziren doinu hoiek. Zarekin hasiko gara, Idoia?
1: Ba, Mikel Urdangarinen badira hiru aste kantu esangot. Ze, bueno, lehen esan dute sortu nela nire lau lagunekin musika talde bat. Eta bai. Horre, akordotan azba, bez batzatik kanpor kantaunela lehengo aldiz oholtza baten. Bueno, oholtza baten, izen zan Aramaixoko Elixa baten. Osa, que Elixako oholtza horretan. Eta kantau ginun kantu hau, badira hiru aste. Kanta bakarra zan jaialdi bat, Ausoko Jaisexien, eta igo ginen bidixo bat YouTubera, eta ez dakiz herri zen zanapurat nire lehenengo kantue, eta horregaitxik.
0: Batu balore ezin bai, publiko
1: bai,
0: hori ez,
1: bai.
0: Zure lehenengo aldia, bai. Ez denatuki gainan hau abestaz ez.
1: Bai, guztiz, bai.
0: Belaunlo aldi baten musika ipatu dugu Piritxe eta Protxoekin, eta baita horre, jende askoren oloitzapenetan txertatuta dagoen abestia da, inongo zalantzari gabe.
1: Bai.
0: Non irudikatzen duzu zure burua hau lehen aldi zentzunez? Baduz oloitzapenik edo momentu
1: aldiz.
0: Konkreturik?
1: Ez dakit. Ez dugu gora.
0: Oroitzen duzu nada, abestu zenuen unia.
1: Bai. Nik uste klasien igual ipini eskuela kantu hau. Eta horregaitzik aukeratu gela gero kantetako. Nik uste baiet.
0: Zuzenean berekin abesteko aukera izan duzu gainera, zer sentsazioa ez, ba, hain esaten duzun hori ez, simbolikoki hain garrantzitsua izan den horrekin, ba, konpartitzea estenatoki ez,
1: bai.
0: Nola da gertutik Mikel eta nola da berekin lan egitea edo abestea?
1: Zora garrixe, gainera etorri zan hori, ba, behin Gasteizen munginun kontzertu batera, kanta osoan nire kanta bat, eta beti prest, beti ikusten dut nien, ba, plazerra handize da, bai.
0: Esan hori da handienak direla umilenak, eta
1: bai,
0: Mikelek badu,
1: bai,
0: ez? Gertutasun hori
1: bai,
0: oso tipo
1: oso
0: naturala da, ez?
1: Bai, guztiz. Bai.
0: Eta nola sortatu zen adibidez orzurekin abesteko aukera hori,
1: ba,
0: Gasteizen?
1: Idatzi notzen, eta anima usan.
0: Horrela.
1: Bai. Gainera ez dakit ezagutzen gitzen aurretik. Uste dut ezet. Zer nahiko hasieran izen zen.
0: Eta zeu besti kantatu zuen.
1: Munstroa inginun.
0: Munstroa.
1: Bai.
0: Zure lehenengo diskokoa.
1: Bai.
0: Bueno, badira hiru aste ez, badira 26 urte. Mikel Urdangarinen 1988ko diskura kaleratu zela, eta orduan bezalaxe disfrutatuko dugu lanari izena ematen dion kantua bestu. Hau da, badira hiru aste.

0: Mikel Urdangarinekin denboraren makina musikala martxan jarri eta urte batzuk atzera egin dugu 20. mende bukaeraraino. Orain berriz makina martxan jarri eta gaur egundik gertuago kokatuko gara, ez da idoia?
1: Bai.
0: Norekin goaz?
1: Urrengo kantue Izarona da, Eskaleok deitzen da. Eta, bueno, aukeratut kantu hau asko gustetan jatelako, baina pirritxe eta porrotxas pasetan jaten bezala aukeratu alkonen Izaron beste dozein kanta, ze egize da Izaro izendala erreferente bat niretzat bat ezbe hasi nintzenien kantuek sortzen eta afra lehenengo disko baino lehenago horrego nintzen ba, bere musikie asko entzuten, baina gero bera figura bezala ez dakite gertuko pentsetan jaten emakume gaztie, euskaldune eta orduan izen zan erreferente bat niretzat. Gero gainera hasi nintzenien apur bat industria musikalien eta murgildu nintzenien izen zan niretzat apoio bat eta zira-ziratik egon zan prest laguntzeko eta bai, horregaitxik ipiniot bere kanta bat hemen.
0: Ze garrantzitsua dieren bai. Horrelako ikurre edo adibideak, ez?
1: Bai.
0: Bidea errazteko edo, bueno, behintzat, bai. Nondik joan jakiteko, ez?
1: Bai, gainera berak hori esatezten. Berak lagunduko zuztela, nire bidie o nire hasiera ez izetia hain ez dakit traketxa edo berak lagunduko zuztela hortarako, azken nire hortarako gauzela eta egizezan kristona izen zan zen, izartu nintzen industria ontara eta ja nauken kriston babes sare bat ikusinen bebai zauela sare bat osatute artisten artien eta jo, eskertzeko benetan.
0: Eta baduzue aman komunean nolabait kanpotik etorri itako ez, bueno, kanpotik zu Aramaiotik eta nera Maiamiotik eta biok donostiar bilakatutako artistak moduan zarete ez, edo?
1: Bai, egixe zan bai, elkartzen garenin askotan esaten dozte, gogara erasten dozutela berai, gaztia hoesanien eta ez dakit bai, aman komunien badukegu hor gauzatxo batzuk.
0: Eta ipatu izan dugu atal batean baino gehiagotan, azken urteotan gauzatu den fenomeno edo gertakizun garrantzitsuetakoa dela, aurrera pausua eman duzuen emakumea abeslari gazte askorena, ez? Olat Salvador, Sara Zuzaia, Zuzeu, Pizarro Beran, Noski. Baduzu sentsazio hori, denborarekin aztertu beharreko fenomeno baten parte zarela?
1: Bai. Sentitzen haze horren parte eta sare horren parte bai, guztiz.
0: Eta ze kanturekin ekarri duzu?
1: Eskaleok kantue. Eta beste barik asko gustatzen jat kantu hau. Gainera ustot ez dala geixen entzuten dan kanta horreitako bat, baina ez dakit pentsetan jat oso gardena eta ez dakit oso bilutzik dagoela Izaro kanta hontan eta asko gustetan jat bai.
0: Nahiko soia
1: bai,
0: da ez,
1: bai.
0: Iker Laurobaren
1: bai.
0: Gitarra bikain horiekin
1: bai.
0: Ez,
1: bai.
0: Azkenean bion konpenetrazio edo, bueno, nabari da ondo moldatzen direla ez.
1: Bai.
0: Eskaleokin bizitugun bipolaritate moduko hori datorkigu burura ez, aldi berean, kalean
1: bai.
0: Eskean ikustean ba, bihotza kuzkurtzen zaigu, baina segundo gutxi batzuk igarota jarraitzen dugu gure bizitzarekin, ba, beste hainbat konturekin bezala, ez?
1: Bai.
0: Hor ere
1: bai, potente.
0: Kontra esan noiek, edo, bueno,
1: bai.
0: Zuk aipatu dituzu gainera, ez? Ezure disko honetan ere kontra esanak edo landu dituzula.
1: Bai. Bai, zer esana dau, kantu hontan, ta, bai.
0: Tira, bantzun ezagun, banka puntetan, 2017ko Izaronen epetik, Eskaleok.

0: Hankapuntetan, izaroren doinuetan barrena ibili gara eskaleok sortu idizkibuten kontraesanetan barrena, eta doinuz doinu, itzezitz, beste proposamen bat eskatuko dizut, idoia.
1: Ba, esangotzut Garin amapola kantu, eh?
0: Mm-hmm. Kasunetan amapolaren lore ostoa izan.
1: Bai, bai, bai. Eta aukeratu eta hause, gogorar hasten dozte asko, ba nire lagunei, Aramaizuko lagunei, kantu hau erakutzi zuzen lehenengo aldiz Martinek, nire Aramaizuko lagunon batek, eta akordetan hase ongitzela ba hiru lau lagun buklien kanta honeaz uda oso bat, eta bai, ezakit, etxera eruten duzt kanta honek.
0: Badu musikak, gaitasun hori, bai. Konexio, bueno, zentzumenak orokorrean, usaiak, edo, baino, musikak badu,
1: bai.
0: Ba, leku konkretu batera transportatzeko,
1: bai, bai,
0: gaitasun hori, ez?
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Begiak itxi eta antzaude, ez?
1: Bai, kanta bontzitu duten nien, bai, etorten jate momentu horreke,
0: mm-hmm.
1: Bai.
0: Aipatu duzu zure diskoa loratze mm-hmm. moduko bat dela, hemen amapolak sartzen ditu tartean, eta, bueno, letrak dio, ez? Gerturatzen naizenean mm-hmm. simeldu egiten dira, urruntzen aizenean loratzeko, ederra da, eh?
1: Mm-hmm, bai, bai, bai, zora garritxe, bai.
0: Askotan jendeari, sentimenduei, kantuei, edo orokorrean, edo zeri espazio amatean egiten dutelako
1: bai.
0: Distira bere kabuz,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Zuk nabaritu duzu artista izatean espazio ez hori, begi asko zure gainean sentitzearen presioa?
1: Mm, bai, eta ez da izen guztu jaten zeo zer. Gainera, bai. Baina, bueno, ikesi dote horreaz be aurrera itzen, eta oin beste modu batera ikusten dut, eta modu positibo baten ikusten dut oin hori dana. Baina, bai, guztot, ondikon importantia hoge dala niretzat oin jende honez inguratzi eta babesare on bat aukitzia, bai.
0: Ze askotan ez da aukeratzen duzun gauza bat, ez? Nahi dut esan, zuk artista izan nahi duzu, kantuak egin nahi dituzu, baino horrek, ba, gero, ezagut, fama edo, bueno, esposizio hori dauka beregan, ez? Eta gero konturatzen zara agian zer suposatzen duen horrek.
1: Bai, egize da seinale hon bat, dala berez, ze horrek ure dago esan, jenti guztetan jakola itzen zabizena, eta hor daue perspektiba aldaketa hori, nik indotena, ze hasiera baten igual apurra beldurgarri ze izen alda, baina txip aldaketa bat itzen dozu momentuen ja beste modu batera ulertzen dozu hori, ez?
0: Estimulu hori,
1: bai.
0: Edo, shock sensazio hori, ba, hori da, positibo bila,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Edo bueltaman, eta beste modu batera,
1: bai.
0: Zasen duzuna, noski, hori hasiera batea meintza seinale hona da, ez? Jendea,
1: bai.
0: Beste aldean dagoenaren seinale,
1: claro,
0: eta, bueno,
1: bai.
0: Artista bat entzuleri gabe, edo musikari bat entzuleri gabe, ba,
1: bai.
0: Ez litzateke gauza bere izango, ez?
1: Ez.
0: Magariren amapola zeraian barrenagoaz, Jon Benito idazle zarauztararen hitz ederretan oinarritutako kantu entzunez, Esperantzara kondenatua, 2007 azpiko diskoa ireki, eta entzungo dugu idoiaren proposamena. Amapola.

0: azken pentetan bai azeletra ipini, zeri buruz, eta justo oine egonaz berbetan elkar zaintzan eta babesare horren inguruen, eta abestionek apur bat ba, horren inguruen itzen da berba bai, denporaz itzen da berba, baina denpora horren balioen inguruen, azkenin harremanak, harremanek bie daue denpora bat, ez? Sendotzeko eta lore batek bier dau denpora bat, zaintza bat loratzeko, ez? Guk bier dugu denpora bai guretako, bai bestiondako. Eta burrat horren inguruen izen dago berba, bai.
1: Mm-hmm. Eta gauza simpleen
0: bai.
1: Balioa, ez? Nola
0: bai,
1: edo...
0: bai, bai.
1: Beraz, triangulu moduko bat osatu duzu ekantu honetan, ez?
0: Bai.
1: Maria,
0: bai.
1: Joserra Senperena eta zu.
0: Bai, bai, bai, ondo, ondo inguratute.
1: Eta
0: bai.
1: Pentsatzen duzu tartean, ba... elkargune hori, edo, bueno, zuk,
0: bai.
1: Zure buruan pentsatzen dut diskoaren intentzioa izango zenuela.
0: Bai.
1: Eta, karo, hor, feedback akaso...
0: Bai, bai, bai.
1: Nola suertatzen da, nola izan da prozesu hori.
0: Nauken diskoko beste abesti danak ia sortute.
1: Ah, bai.
0: Bai, hor duen falta jakun honen letra. Musikalki kokatunen abesti zen zerrendan leku baten, ba, eskatzestelako lan musikalki, eta eguen justo horre elkar zaintzan inguruen berbaitzen dan momentu horretan, eta gainera ez dakit kantuetan nahiko berezize, nahiko ez dakit soia bebai, eta apur bate Mariakin berbetan egon nintzen, ba, gai ezberdinek bueno, ba, proposatzen, eta patin etorri jaten bera momon eleberri honeaz, eta pentsau jaten nizen, bueno, sala perfektue kanta honen dako, bai. Mm-hmm.
1: Pianoa zuk jotzen duzu,
0: bai,
1: danez?
0: Bai.
1: Eta non grabatu duzu, diskoa?
0: Disko grabatu dugu Madrileko El Lado Izquierdo estudian.
1: Ah.
0: Bai, bertan egon nintzen azaroan bi astez, nire hemengo banda bertara joen zan aste bete grabetan kantu batzuk, eta gero beste kantu batzuk hango beste musikari batzuken, bai.
1: Gustuko duzu estudioko prozesu hori, lanketa hori?
0: Bai, asko gustetan jatu, gainera ustot artistan eiz jakiela gustetan estudizora joteko momentu hori zeten da, holan tensiño eta momentu, baina nik asko disfrutau dut bi diskuetan, baina bigarren hau izen da, ez dakit, tranquila egonaz, denpora geixo aukidot, ja badakit, jakindot zer san egotie estudizo baten grabetan, eta bai, asko gozatu dut egiz esan ustot, gainera estudizoen be urteten diela ideia politxek hor bapatien.
1: Bero, ba, zure musika alde batera utziko dugu, baina zure alboan entzun izan dugun beste ahots batekin.

0: Zazpi Euskadiko Orkestrarekin osatutako 2023ko lana azpimaratu nahi izan duzu, Idoia, entzuten ari garen Aizea kantuarekin, zer dela eta?
1: Bueno, ustuz kantu hau dauela jende askon soinu bandan. Bai, ez? Bai, da, bueno, kentzazpi betianik entzun izan dut asko, etxien. Eta disko hau atara zauienien, ba, bueno, horregon nintzen bueltaka, ez dakizen bat, denporaz, oso musika salienaz eta estilo ezberdin guztetan jat eta musika orkestala asko guztetan jat. Gainera, oindara urte batzuk nire ametza zan zuzendari seizetien. Orduen, bai, amak erregala usten batuta bat eta egoten nintzen etxien, kantu hau zuzentzen, orkesta imaginario bateaz, eta kantetan, inauteaz batera, etxeko salan, eta gainera aurreko urtien ba, kantu hau orkesta bateaz eta inautekin kantetako aukerie aukinen, eta bueno, ba amets bat betenen egun horretan.
0: Egi bihurtu zen zure fantasia bai, hori, ez? Bai. Bueno, zuzentzea fantasi zeizun, ez?
1: Bueno, bai.
0: Horri urrengo baterako.
1: Bueno, bai, itzen itzun holan gestuek eta holan eskuekin orduen, ba, bueno.
0: Ba, ze gauza polita, ez? Zure bai. Etxean, ba, imaginatzen, ez? Zure fantasia horretan, ez? Eta egia bihurtzea.
1: Zuzentzean pasote bat,
0: bai. Da nola bai, zure zirkulua betetzea bezala, ez?
1: Bai,
0: osatzea.
1: Ez dakit, oso sensazio arraru, ez dakit, betianik entzun izen duten kantu bat kantetie, baina ez kantetie kantue. Kantetie kantue artista originalas.
0: Eta
1: bere ahotzaz, ez? Esan, bai, izen zan pasada bat, bai.
0: Uh-huh. Euskadiko Orkestra aipatuta, gustuko duzu musika klasikoa edo zer harreman duzu musika akademikoarekin? Ze musikenen ikasitakoa zara, ez da?
1: Pedagogia musikala ikasiot musikaren. Uh-huh. Bai, asko gustetan jate gizesan. A ber, eske hori ikasidot. Konservatori zuen egon nintzen, eta bai, ez dakit zein den galdera, baina bai,
0: gustuko duzun.
1: Bai, gustetan jat.
0: Musikari hor hori gustatzen zaiola, ez? Bueno, batematika gian.
1: Bueno, pentsetan, baina nahiko, ulertzen dute zai edala, eta ez gauzela oitzute igual entzutera, baina pentsetan jate, nik behintzatazko ikesten dute musika hori entzuten dute nian, ze bapatiene ulertzen dute zer itzen zabeno indala, ez dakizen bat urte kompozitoriek, zelako teknika ezberdinek erabiltzen zitzusten, bai musikalki, bai ez dakite, pentsetan jator hortikat urteten dala dana, eta gero gure musikan hori badauela, beste modu batera, baina badauela, bai.
0: Eta horrek guztiak, ikasitako horrek guztiak zure musika egiterako garaian ere, ba, izango zuen
1: bai.
0: Nola baiteko eragina, ez?
1: Bai. Disko berri hontan adibidez askotan, ba, igual, klasetik urten eta klasien landutako ideiaren bateaz etxera joen, eta igual, ideia horrei forma muten azten nintzen, eta kantaren baten badauz, aplikau ditzute, igual, klasien emundako teoria ezberdinek, eta bai, bai. Mm.
0: Zuk? Zure soinua harrapatu duzula esango zenuke edo oraindik bilaketa horretan zaude?
1: Ez dakit bilatzen nabilen edo ez, eh? Momentuz nahiko lasai.
0: Baina, ez duzu presio hori soinua bilatzeko edo...
1: Ez, egize da, bigarren diskontan landu dugule gehiago soinue eta apur bate kantu danak bateratu eta kontzeptu musikara eruen eta kantuanek aukitzia man komunien soinu antzerako edo iguela, baina... Baina egize da nire kantuek orokorrien diela nahiko desberdinek, euren artien. Eta hori guztetan jat.
2: Ariak. Gurasoen ariak. Alabearen ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaz topatzeko modu luzeak, ariak. Lotzen zaituzten ariak, maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atezuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

0: eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka, arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.
1: Kantuak doinu eta hitzen ezkontza moduko bat izan ohi dira, eta poesiaren papera ezinbestekoa da kantuak eraikitzerakoan. Horren adibide argia izan zen Katamalo proiektua. Hasiera batean bihotz bakartien kluba moduan aurkeztu zen poesia eta musika proiektua, eta zukidoia Ariane izeneko hau ekarri diguzu azken lore osto gisa.
2: Bai.
1: Zergatik?
2: Jo, ba, da Joseba Sarrion handian olerki bat, eta pentsetan jate nire bizitako filosofia dana laburtzen dala poema honetan asko gustetan jat. Asko entzun dut Katamalo, kanta dana korokorrien gustetan jat asko, baina honek usto daukola zozer berezize, eta sortzen dala hor konexiño bat ahotzaz, letriaz eta musikaz, ez? Emutetan musika dauela hor fonduen, baina ez dago, eta emutotze horre mozino punto bat postot oso ondo doiena olerkizen dago.
1: Lehen aipatzen genuen hori, ez? Nola musikak baduen gaitasun hori are indar gehiago mateko, ba, emozioei, sentsazioei, kasu honetan hitzei, ez? Nola jazten duen, ba, ipatzen genuen hori xebera, ez? Film bat ikusten duzunean bezala, ez? Bai. Zuan dake maten dion botere hori, edo, bueno, zuk nahi duzuna, ez? Beldurra, poza, edo zen sentsazio areagotu dezak, ez? Bai. Eta ben argi eta garbi sentsazio hori nabari da, ez? Itz bakoitzaren atzeko harmonia, nota horiek.
2: Bai, eta berba inge gainera, ez? Osa, askotan ez dugu lasetan kantau bier, bai, musika purra bateaz eta hotz garbi bateaz, eta doi zuzenien mezue entzulien gana, bai.
1: Horko horbizu komposatutako musikaren gainean, zan bezala Joseba Sarriona Indiaren hitzak errezitatzen ditu Gozon Barandiaranek, zuk zer eman duzu poesiarekin?
2: Ba, asko gustetan jat. Azken aldizen gainera asko nabil irakurten, eta disko berri hontan Mariak idatzi dauze kanta batzuk lehen ikusi dugu. Elvira Sastre poetan poema bat bebai musikatu dute diskonetan, eta azken kantuen nik berrezitetan dute nire testu bat, nire poema bat. Orduan, ba, bueno, nahiko presente.
1: Gustuko duzu.
2: Bai.
1: Eta irakurtzea novelak eta poesia zaratago?
2: Bai, novelak, bai, poesia gehiago, azken aldizen, baina bai, irakurtze guztetan jat.
1: Eta musikari izan da, ba, bueno, bai, ondo dator, ez?
2: Bai,
1: eta harreman hori izatea, bai. Eta Maria Osez poeta aipatuta, zuretzako pertsona garrantzitsua dela, pentsatzen dut, ez?
2: Bai.
1: Zure bilbidean.
2: Bai, gainera hori, aspaldi hasitako bide bateaz jarraitzen dugu ondikon, eta hor dau, letra zitxeaz gaine diskontan egonda oso presente batalde artistikoen egondalako bera apur bat dana gidatzen, eta konfiantzasko pertsona bat da, asko ustakit elkar ezagutzen dugu, eta politxe da elkarrekin itxi bidea.
3: Ekain berezak aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore Ostoak.

0: Idoiaren lorea ostokatzen bukatzeko, Ilun eta Abar 2008 bateko lehen bakarlanera egin dugu atzera. Maria Osez aipatu dugu lehen, baina kasu honetan hitzetan kantuko hitzak Xabi Igoa bertsolari aramaiorrak egin zituen, ezta?
1: Bai.
0: Nolatan gauzatu zen hori?
1: Bai, izen zen, 2017 zen institutuen inbigen proiektu bat beldur barik egitasmorako azarako geita gozterako inzien talde ezberdinek nire klasien eta talde bakoitzak inbizauen zeo zer abesti bat, bidixo bat, bolerki bat, edo zer. Eta anima unintzen, kantua usortzera, Xabiri eskatu notzen baletra itxeko. Eta hilabete baten olan azkarrindako kantu bat, intzotzegun bideoklip bat bebai, klaserako, klaseko lan bat izengo zala pentsetanen, eta azken nien, ba, bueno.
0: Begira zertan bukatu duen, eh?
1: Bai.
0: Bai, ze entzuten ari ginela, ipatu dugu, ez, 2008 bateko Ilun eta Abar diskoan entzun alizan genuen ofizialki nola bait,
1: bai.
0: Lehenagotik YouTubeen eta ospik izan duzu, baina oinarrian 2017 kantu
1: bai,
0: bat,
1: bai.
0: Beraz, zure kantu...
1: Lehenengo kantu,
0: Zure lehenengo kantu,
1: bai.
0: Hori da.
1: Hortik aurrera, ja, ba, hasi nintzen kanta gisa usortzen, eta baina hori zen lehenengo, bai.
0: Nola bait gainezka egin izan zaitu kantu honek, edo gertatu da, ez? Artista askori gertatu izai,
1: bai.
0: Kantu
1: bai.
0: Zarrenak edo behin eta berri zan.
1: Bai, oa lapur bat kantaute banau, baina, bueno, egizezan, energia askoago kantuek eta kantetan dutenien ba, berriz sartzen ase oar, energia hori bueltetan jate, baina, baina bai.
0: Eta zergatik esango zenuke egiten duzu la musika? Zein da razoi nagusia?
1: Ba, musika egiten dut niretako. Ez dakit, azkenin usto dala nik dauketen modue nire barruko emozio ezberdinek atarateko. Eta bueno, ba, oindala urte batzuk deskubrirunen nire emozioek dien horrek gentiek be konektetan dagoela horrekin eta kantuek estiela niretzako bakarrik kanpora efektu bat daukiela gentiengan eta hori baina kantuek niretako itxe itxut gero bak, gentiek entzute itxu eta bakoitzak berie itxen daue kantu bakoitza baina bai, zakit.
0: Zure emozioekin, ba, gero jendea emozionatzen da, ez?
1: Bai, zakit, uste torre sortzen dala konexin hori eta superpolitze da, zakit, kantetan dosunien beste pertsona bat egoti entzuten eta kantetan dosun horreaz konektetie uste torre sortzen dala ez dau konektetan bakarrik musikaz, konektetan daun irekin bebai, ez? Orduan hor sortzen da, zakit.
0: Frekuentzien, bai. Eta kombinazioien magia.
1: Bai.
0: Bueno, bai, jarraitu horretan idoia, urte askoan ribarretxu, munduari abesten eta jendea emozioz betetzen.
1: Eskerrik asko.
0: Mila esker, nire gombida pena onartzagatik eta, bueno, dagoneko lore ostoaken parte izateagatik.
1: Pasando.
0: Ondo izan.
1: Esker.
0: Eta zuri entzule nire partetik besterik ez, Idoiaren Ilun eta Abar diskoko hitzetan entzunez, gaurko atalari amaiera emango diogu. Eskerrik asko, gure bidelagun izateagatik. Ondo izan, aio.

0: Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat. Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, saninazio eguna abiatu berria, jaieguna Bizkaian eta Gipuzkoan, trafiko handiko eguna izatea aurre ikusten da, batez ere Europatik gure lurrak zeharkatuta, Espainia eta Portugal hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelako. Bada irteera operazioarekin bateginez, lau eguneko greba hasi dute Gipuzkoako Moebe gasolindegietako, Cepsa azeneko, Amasei gasolindegietako langileek, Lab sindikatuak jakinarazi duenez, enpresaren barne araudia negoziatzen hainbat hilabete daramate eta zuzendaritzak langileen lanbaldintzak duintzeko aurrera pausurik eman ez duelako erabaki dute langileek greba zikloari ekitea. Goizeko 9:00 elkarretaratzea egingo dute langileek AP8an Oiartzunen Bilboko noranzkoan dagoen zerbitzugunean. Egunotan autoa hartzekoak zaretenontzat jakingarria, gasolindegietan prezioak koska bat garestituko direla abuztuaren batetik, larun batetik aurrera litroko 5 zentimo gehiago ordainduko dugu. Espainiako gobernua modu mailakatuan ari baita erregaien prezioan zuzeneko laguntza kentzen. Gainerakoan Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin hala adostuta. Arratsaldean bilera egin dute Nafarroako gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute foruzain kopurua 1600-era handitzea. Orain artean 1200-ekoa zen gehienezko foruzain kopurua 2009an adostutakoaren arabera. 400 foruzain berri horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak eman du erabakiaren berri Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroarekin bildu ostean. Bada Marlaska bera eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea Ceutara joango dira gaur bertan bizi duten migrazio krisia aztertzera. 15 dira dagoeneko Marokotik Ceutara iritsi nahian itsasoan itota hil diren pertsonak eta milaka muga pasatzea lortu duten haur gazte eta familia osoak. Espainiako gobernuak jakinarazi du armada mobilizatuko duela migrazio krisiari erantzuteko eta Marokorekin koordinatzen ari dela legez kanpo sartu diren haur gazte eta familia horiek guztiak ahalik eta azkarren Marokora itzularazteko. Eta migrazioak Mediterraneoa izaten du beste pasabide ohikoetako bat. Aita Mari ontziak Mediterraneo erdialdean jasandako blokeo operatiboa salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak Janire Garena Barrena.
2: Azken hiru egunetan Malta eta Libia arteko sar eremuan Libiako kosta zainek Aita Mariren monitorizazio lana eta balizko erreskateen prestaketa baldintzatu dutela salatu du itsas salbamendu humanitarioa elkarteak. Aita Mari inguratzeaz gain gau tripulazioa kontrolatzeko dronak erabili eta larderia giroa sortzea leporatu diete kostasainei. Onartezintzat jo dute Europar Batasuneko funtsak jasotzen dituzten kostasainek erakunde humanitarioen behaketa eta erreskatelana ostopatzea. Testu inguru honetan Aita Mariri babesa erakutsi eta bizitzak salbatzen dituztenentzako errespetua eskatu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialen bidez. Misibarekin jarraitu izateko erregai bila abiatu da orain Aita Mari Sirakusara eskala teknikoaren ondoren sar eremura itzultzeko asmoa iragarri du.
1: San Ignacio eguneko eguraldi iragarpena jarraian Euskal Meten eskutik Naiara Barredok.
3: Hegoaldean ere temperatura jaitsi egingo da. Iparraldeko haizea gailenduko da zonalde guztietan eta horri esker beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira orokorrean. Hegoaldean apur bat gorago egon daitezke maksimoak, baina ere ez dugu muturreko baliorik espero. Bestalde goizean zerua oso lainotuta egongo da, batez ere iparraldean eta bertan euria egin dezake, euri txikia. arratsaldean apur bat saretu daiteke odeitza hori, baina gauean berriz lainotzera egin eta euri apur bat egin lezake.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

0: Hanoverreko irratiko orkestraren eskutik Strunze obertura entzun dugu Constant Lambert ingelesak sorturiko patinatzaileak izeneko baletetik. 1937an estreinatu zen Londresen eta geroztik arrakasta handia du. 19. mendeko zenbait dantza doinu birziklatu zituen. Giacomo Maia Bea kompositoreak bere operetarako komposatu zituenak eta dantzariak patinatzaile paperean ikusten ditugu. Lehen emanaldian Margot Fonteyn izan zen prima balerina.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen piano kontzertuaren pasarte bat entzungo dugu jarraian. Nahiko jostalaria baita ere. Alegro ma non tanto. Martin Stadtfeld alemaniarrak interpretatua.

www.bikoitzav1045 kontzertuaren hirugarren partea entzun dugu Bachen espezialista handi baten eskutik, Martin Stadtfeld alemaniarrak eskaini digu oso fin. Eta olako interpretazio ederraren ondoren beste solista virtuoso bat ekarriko dugu gurera. Jatorri poloniarreko Leila Josefovic, violin jole kanadiarra.

0: Harrigarria da bere biolinarekin Leila Josefovicek esan dezaken guztia. Oraingo honetan Ravelen pieza hungariar batean entzun dugu, Txigan, hijitoa izenekoa, eta Maisu Zingaroen improvisaziorako joera, ezin hobeia sotzen duena.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta erne, jarraian musika klasikoaren doinurik deserosoenarekin baikoaz, Erlastararen egaldia, Rimsky-Korsakov, kompozitore errusiararena.

Rimsky-Korsakoven erlastararen hegaldia famatuaren eta itogarriaren ondoren atxeden pitxin bat eman digu Johannes Sperger kompozitorearen adarrerako re maiorrean kontzertuaren rondo ederronek. Hungariako solista handi baten Miklos Nagyren interpretazioan entzun dugu. Johannes Sperger kompozitoria berriz txekiarra zen, baina bienan egin zuen karrera. 18. eta 19. mendeetan musika klasikoaren meka izan baitzen, austriar hiriburua. Klasikoak egiten. Piano doinuetara itzuliko gara. Mozart.

urte ederra Mozarten 9. piano kontzertuaren amaierako finale pasartea. Patrick Cohen genuen Limoxeko orkestrarekin batera. Eta tamaina honetako artista baten ondoren, piano forte jotzaile eta son handiko pedagogo musikala ere bada, pianista frantsesa, hiru batera entzungo ditugu orain. Ernst, Daniel eta Andreas Ottensamer aita semeak, The Clarinots.

Felix Mendelssohnek aizezko instrumentuen artean soilik klarineterako konposatu zituen entzun dugun honen moduko bakarkako kontzertuak. Konzertstück, Otten Summer Familiaren de Clarino txirukoaren emanaldian entzun duguna. Eta jarraian, Guaracha Doñuz, 17. mendeko konpositore mexikar baten arribitsi bat. Konbidando ez da la noche, Juan García de Céspedesena. Antzinako musikaren talderik handienetako batekin uzten zaituztet. Harp Consort eta Andrew Lawrence King.

0: Ego Koreako Myeongbun Chung zuzendariaren lanik onenak biltzen dituen diskotik Berlioz-en Faustoren kondenazioatik Martxa Hungariarra aukeratu dizuegu. Berlioz gaztetan irakurri zuenean zirrar handia sortu zion Goetheren lan batean oinarritu zen. Goethe berriz Alemaniako literaturaren figurarik garrantzitsuena da.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen kantata bat entzungo dugu jarraian. Eta ondoren Beba kompositorearen kontzertu bat Juanjo Mena Gasteiztarraren batuta bean BBC-ko orkestra gidatuko du. Baina ezer, baino lehen Bajen Heagot dich löben alle wir. Eunda hogeita amargarren kantataren aria eder bat. Musika lirikoaren promesa berrietako bat ezagutu nahi baduzue gainera aukera paregabea. Reinhold van Mechelen, tenore flandriararekin uzten zaituztet.

Johann Sebastian Bachen kantata bat entzun dugu lehendabizi, eta honako hau BBC Orkestra genuen Juan Jomenaren zuzendaritzapean. Abocte Temporis taldearen eskutik entzun dugu Bach, Lobainan, 1987an jaiotako Reinhold van Mechelen tenoreak jarri dio ahotsa 120. kantatari. Juan Jomenari buruz berriz esan, hasieran 3 denboraldirako sinatu zuela Londresko orkestra famatuarekin, eta 2013an beste 3 urtez luzatu zuela BBC Philharmonic Orchestrarekin zuen hitzarmena. Entzun berri dugun Webaren fagot kontzertua da zuzen ere, instrumentu honentzat inoiz idatzi den konposiziorik aipagarriena. Klasikoak, Eliteben.

0: Johann Christian Bachen Do Minorreko viola kontzertuaren Allegro molto energiko izeneko pasartea eskaini diguna Serbiako Nemanja Radulovic violinista ospetsua izan da.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian, soka instrumentuekin segiz, gitarrari egingo diogu tarte. Joaquin Rodrigo kompositoriaren Concierto Madrigal lanetik Fandango eskeniko digute Los Romeros taldeko Angel eta Pepe Romerok Londresko St. Martin in the Fields Akademiaren laguntzaz.

Joaquín Rodrigo bi gitarra eta orkestrarako idatzitako konzierto madrigal lanaren fandango izeneko pasarte honen ondoren Beethoven entzungo dugu, patetika sonataren 3. mugimendua.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxe zuriaren bake batzordea jamaz guztiz armagabetzeko akordioa lortu duela jakinarazi berri du Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek. Transsozial zare sozialean idatzi duenez, itunak taldeak armei uko egin eta gero Gazako zerrendak palestinarrek osatutako gobernu berria izango du eta Israelgo soldaduak bertatik irtengo dira. Gorean San Ignacio eguna ospatzen da gaur Bizkaian eta Gipuzkoan, bertan jaieguna delako eta honekin batera irtera operazioaren asteburu korapilatxuenetakoa heldu da. Trafiko handiko eguna izatea espero da, batez ere Europatik gure lurrak zeharkatuta Espainia eta Portugaleko hegoaldera doazen ibilgailuen kopuruak gora egingo duelako. Guk geuk ere oporrak hasiko ditugu, baina lehen Mediterraneoko eguzkia bilatzen bagenuen, orain klima aldaketaren ondorioz helmuga turistiko berria bilatzen ari gara Euskal Herritarrok. Pirinoak, Europa edo Kantauri isurialdea dira helmuga berriak.
2: Lehen jute ginen hori, Mediterraneora, beroan bila, eguzkian bila, oain ez dako gofun berrik, hemen txakau dut primeran.
3: Torzen gara une, daiara, hemen urbil. Menorka, egun izan du naiz, Tenerifea de bai.
4: Iraien Albania aldea, noa.
5: Eslovenia neon geha, eta oso eguraldi hona indu, baino, 30 gora ez da hilo.
6: Tarifara. Urte honetan, pues, bero asko egiten badur, urren gortean Islandiara joango garela.
1: Ba, askorentzat oporasierako eguna izango denean, jakin Moebeko langileek lau eguneko greba biatuko dutela gaur hitzarmena berritzeko negoziazioetan blokeoa salatzeko. Gai izaldatuta, Bart Gaiztaizen Lakuan bildu den klima aldaketaren eta nekazaritzaren mailak balio izan du beroa eta euri falta lehen sektorea nolaka altezen ari diren berresteko, baina bere alakoan hartu beharreko neurririk ez dute zehaztu aldeek. Eusko Jaurlaritzak, aldundiek eta nekazari abeltzainen sindikatuek, hori bai, konpromiso hartu dute aziendaren bazka faltari irtenbidea topatzeko eta datorren astean bazkaren maila deitu dutena osatuko da. Dagoeneko, hainbat abeltzain hasi baitira ganaduari teorigan negurako gordeta zuten jana ematen. Besteak beste, bazka hemen ekoiztea edo kanpotik modu koordinatuan erostea proposatuko dira mai horretan. Begionez ikusten du mailaren sorrera Carlos Ibarrondo Enba Bizkaiako presidenteak, baina Uagako presidente Edurne Basterrarentzat hori epe ertain edo luzerako konponbidea da.
7: Arabarrak, Arabarko nekazaritzak dagoz, prest, ereiteko forrajeak eta guk behar dugu zen premiak asetzeko. Orduan, forrajean meia datorren astean osatuko da, eta nik hortik uste dut emaitza honak aterako diela.
8: Todas las ganaderas y ganaderos que tienen el ganado en el monte no puede esperar.
1: Hala ere, erakundean partetik Jaurlaritzak uste du egoera kezkagarria denarren baduela konponbidea eta hartuko diren neurriek estrukturalak izan behar dutela esan du Amaia Barredun nekazaritza sailburuak. Bestelakoetan, Donostiako udalean Jon Insausti alkatearekin ia bi orduko bilera egin ondoren, bilera horren balorazioa negatiboa egin du Kaleko Afari Solidarioen elkarteak. Nabarmendu dute udalak ez dituela beraien proposamenak aintzat hartu eta Farien debekoa irmoa dela. Udalak, aurkezutako alternatiba indarrean sartu bitarte, behin-behinean Afarien debekoa bertan bera usteko eskatu dute elkarteko kideek, afariekin jarraitu alizateko eta beti ere udalak jarritako baldintzak betez. Jon Insausti alkateak, ordea, debekoa irmoa dela jakinerazi die. Ixier González Gurrutxaga elkarteko kidea da.
9: Emaitza ez da positiboa zergatik. Gaur etorri da eskatzera gutxienez debekua bertan bera uztea, alternatiba, aipatutako alternatiba indarrean jarri bitartean.
1: Bestalde, alternatiba hori noiz iritsiko den galdetuta laster iritsiko dela dira zidie alkateak, abuzturako aurrikusten dela. baina hori sinestezina dela diote afari, kaleko afari solidarioen elkarteko kideek. Sentitzen tartean burukoteko ki zinezkoa izango delako. Elkartetik bestalde gutxietxita sentitzen direla nabarmendu dute, udalak ez dituela kontuan izan debekua jakinarazteko momentuan ez da alternatiba bat prestatzerakoan. Eguraldiari dagokionez, atzo izandako temperatura jaitsiera hegoaldera iritsiko da gaur. Iparraldeko haizea ibiliko da lurralde osoan eta nahiko bizia izango da Ebro Baiaran. Gainera, odeiak ugariak izango dira Kantauri isurialde osoan eta tarteka euri txikia egingo du, batez ere egunaren lehen partean eta gauean. Arratsaldean odeitza seretuago ager daiteke. Temperatura maksimoa kostaldean 25 gradu ingurukoak izango dira eta hegoaldean 30-32 gradu artekoak. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste makizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Lehenbizi abestiak hautatu eta gero ordena?
1: Bai.
0: Hala xabitu zara. Eta zeren arabera osatu duzu zerrenda?
1: Sarreran, bueno, nire idea izan da sarreran bezala obertura bat, no? Hori pentsatu dut musika normalean sinfonian, edo beste momentuan jartzen dugu obertura bat, brillozko, irudi potentea, ritmorekin, eta horregatik nahi dut sartu programa horretan.
0: Musika hainbeste ertzetatik ezagutzen duenari, ezinbestean galdera egin beharra daukagu. Zer da zuretzat musika?
1: Musika, bueno, nireza da dena da. Azkenean da bizia, azkenean da poza, tristura, bueno, dena, no? Barruan ateratzen dena, normalean musika beti ona da, no? Baina, bueno, da esperientzia, azken abestu, bueno, da dena niretzat, no?
0: Bello Leinena, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, baiezko amateagatek.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Pello Leinena Mendizabal, Eresbileko zuzendari dela esanda, zehatza izatea da, eta asko laburtzea bere kurrikuluma. Zenbat ikastaro, parte hartze, ikerketa, argitalpen, ardura eta aholkularitza dituen esateak, luze joko liguke, baina iztegi beretsua denetan. Musikaren historia, musika dokumentazioa, musika liburutegia, artxiboa, euskal kompositoreen arizko laukotea, partitura, musika ondarearen mapa, abesbatzeko kide, muntai artistiko musikala, orkestra aurkezpenak, orfeoian irakasle, bere lan eta eginkizun anitzetan guztietan, musika ardatz. Honetarako jaioa, Pilo?
1: Bai. Bueno, ez dakit. Hori txikitan hasi nintzen musikarekin, eta, bueno, azkenean, bueno, pixkanak egin den, no? Bizia pasatzen da, eta buru belarri sartzen zea. Ba.
0: Gaur Eresbileko zuzendari zara, musikarik entzunan duzu gaur?
1: Gaur, bai, musika antzinakoa entzundet gaur. Kruzelaigi, kompozitorre Frantziska Tarral, Goibarra, baina 16. mendean Mexikora joan zen, eta Mexiko hor egin zuen lan bikaina musikaldean, organero bezala ere bai, eta bai, gaur, izketan egon geha goizean artxiboan hori buruz, bai.
0: Lanak eskatuta entzun duzu, noski?
1: Bai.
0: Eta asko aurreratu duzu,
1: Bai, asko, bai.
0: Zorain, zelan duzu eskortean? Zelan karpeta, eginkizunez eta proiektuz betea izango duzu,
1: Bai, orain, bai, osekiria, bai, artxibo munduan, artxibo liburutegiak eta dokumentazio zentroa asko aldatu dute bere lan modukoa, no? Azkenean, bos, datu basean gaude, web horri antolatzen dugu, montatzen dugu, eta, bueno, fitxerotan, balakizuta gertatzen aia mundu horre, honetan, ja, ez daude euskarri fisikoak, adibidez, diskak, CD-ak, kasetak, ja desagertzen ari da. Orain ja dena ja irratian dago, Spotifyan edo beste lekutan, no? Eta, bueno, keskatuta gaude, aber nola jaso, gure ondarea, musikako ondarea, eta hor gaude, buru belarri.
0: Eta zalizarete hori buruz ez tabaidan?
1: Bai.
0: Nola egin lana?
1: Nola egin lana. Aldatzen ari da pila lana, eta bueno, haber sekretatzen da adimen artifizialekin, hor gaude ere bai, no? Haber nola lantzen dugu historia horrekin, prozesuekin, edo bai, baina bueno.
0: Halako artxibistika lanetan lehentasuna zerk du orain? Adimen artifizialarenak adibidez?
1: Bueno, haber sekretatu geden adimen artifizialekin, no? Orain gertatzen ari da, jendia nahi korreixa da, tema bat komposatzea, ematen duzu adibidez hitzak, gero ematen duzu doinua, edo ematen duzu ideia bat, eta berak montatzen du tema bat. Zegertatuko den musikarekin, kompositorekin, azkenean hor gaude haber non hasten dia pertsonak eta non bukatzen da, bueno, non hasten dia makinak, no? Eta non bukatzen da pertsona, hasten dia makina. Eta, bueno, haber zegertatuko den, hor gaude nahiko, bueno, kezkatuta, baina, bueno, haber, hauskenean aterako dugu.
0: Pello Leinenaren bihotzeko fonoteka ezagutu behar dugu, eta mendeetan atzera egindako soinua dakargu.

0: Ze pieza da?
1: Da obertura bat, komedia balet, eta titulua da, da martxa turka bat, no? Martxa turka bat, eta opera da, komedia balet, da burgues gentilhombre, franceses le bourgeois gentilhomme. Autorea, Jean-Baptiste Lully, autore francesa, baina italiarkoa, itarrarkoa, baina Luis Malaugarren kortean, frantzian, el rei sol, pues bueno, bere kortean lan egin zuen, eta bueno, zen kompositorea, baina dantzaria ere bai, eh? Hoxe, bueno, zo ikusten zu obertura honetan, eta bere obertura zo formatu hazia, no? Dira, azkenean zuten dezu musika, baina, bueno, posibilitako sartzea, errege bezala dantzatzen, eta, bueno, ematen du postazuna hori, no? Ematen du, bueno, nostez, bueno, le grandeur, esaten dute franceses, no? Eta, bueno, nostez, azteko, nostez, nire idea da, bueno, sartzeko, bueno, potentziakin, no?
0: Aspalditik aldago hau zure bihotzeko fonotekan?
1: Bai, aspaldian da, bai, momentu igual tristi bat zaude, edo bete zerbait, edo, bueno, pues jartzen duzu musika hau, barroko beti degoratzean, daukazu Händel, daukazu Bach, daukazu, eta, bueno, bere freskura maten du, eta, bueno, beste estadion.
0: Ezagutu zenuenean, edo entzun zenuenean, berehala gustatu zitzaizun?
1: Bai.
0: Zerbait piezek harrapatzen zaituzte, erabat?
1: Bai, fletxaza da. Bai, eskenean, bai, horrela da. Musika oso zuzetzen da, Bentsaten gu beste artean, pues, bueno, pintura, deskultura, beste historia, pues, bueno, zuik usten dezu, eta baina musikan beti bihotz zuntzen zuzena joaten da. Hor dago musika beti. No?
0: Zu oso umetan hurbildu zinen musikara? Mm.
1: Konservatorioan? No, ni hasi nintzen San Ignacio badakizu ikastolan Koruan.
0: Donostian,
1: bai, igual sei urte edo zazpi. Padre garaioa, aita garaioa urzegoan ja Koruko zuzendaria, beti patioan, no? Claro, badakizu patioan oso beteta zegoen, Boran igual dakit futbolan partide, igual iru partidoa zeuden momento kampo batean, no? Aldi berean, eta iru baloia, no? Eta bueno, aita garaioa urzegoan, pues bueno, galdetzen mumiari, abestu zerbait, bueno, korura, eta bueno, horrela ziginen, ziginen, bestakitzen bat mutilak, igual, laro gehi, edo, bueno, iruro gehi, karo, korua oso, eta bueno, hortik ziginen, karo, beti dena belarriz, guk ez genekien solfeo, edo, pixkana, ja, ziginen, ja, ikasketak, solfeoko ikasketak, irakurtzeko, musika irakurtzeko, no, eta bueno, pixkana horrela, eta bueno, bueno, giroa oso, bueno, blandu, beti ensaioak, edo beste zerbait, baina, bueno, azkenean aitzagari esan zuena, beti abestu behar da, bihotzekin, no? Bihotzekin, sartu bihotza, no? Hori, garrantzitsua da.
0: Eta garaioaren esanetara, gustura lemiziko unetik?
1: Bai.
0: Antaldean, koroan?
1: Bai, lantene, bueno, badakizu hor, bueno, ensaiatu behar da, obrak batxutzan ez ziren erresak, Tolosa joan ginen, hor, badakizu zertamen koral de Tolosa, hor, bueno, txikitatik, eta bueno, hori zen erronka ondila, no? Bensaiatu.
0: Parte hartzen zen,
1: lehiaketan. Bai, tarabiz egin nun, irabazi egin nun, batzutan. Eta bueno, igual abesti zen, igual Tomas Garbizorena altzak ez du bihotzik, edo gazak oso modernoak, eta garaiki dio musikare bai, eta bueno, baina bueno, lan asko, baina bueno, azkenean, bueno.
0: Ordori? Jaten zinaten?
1: Bai, osorderik.
0: Orduritasun konpartitu
1: izan duzen, hainbeste aur. Hainbeste aur, hori da, denak orduritzen genden, hor, eta, bueno, azkenean, bakitzu hor rafinazioa, ritmoa, dena oso kontrolatuta egon behar da, eta, bueno, oso mia ginen, eta, bueno, baina, bueno.
0: Gero etxerako vuelta polita izango zen, sari irabazita.
1: Hoxe, bai, festa, beti, bakitzu, bueno, hor genden, festa handi. Ja, bai.
0: Kantuz dator, urrengoa.

0: gazte irudikatu beraltzaitugu, Pello?
1: Bai, bai, bai. Habize, oberain kantu hauekin, akelarrekin, nago San Luis Gonzaga herreran, hau zoan, nire lengusekin dantzaten, no? Moitxe, moitxe da nire tal musika, no? Taldea, esaten dute, berbena kuatera... talde dela, baina nik ez dut uste horrela da, no? Oso sondo jozuen, gitarrak eta denak, bere temak euskera zedeziren, ezen nahi narrexa, no? Entzutea, eta, bueno, momentu niretzat oso, bueno...
0: Zuzeneko emanaldia, zuzeneko kontzertua.
1: Bai, bai, bai.
0: Asko ibilizan zara, batera eta bestera, kontzertutan?
1: Bai, kontzertutan, bai, bai, normalean, bai, gaztetan, eta, bueno, orain ere bai, no? Baina, bueno, gaztetan pila. Gogoratzen naiz, bueno, Donostia, hortzegon el velodromon eta velodromon gero entzungo dugu tema batzuk, no? Adibidez ACDC, Talking Heads, Pet Shop Boys, ez dakitek estan balde etorri ziren, no? Ezen nahi normala, orain konbertzea, pues, Madrillera edo Barcelonara entzutea kontzertu potente bat, no? Baina momentu honetan, Tiburon Concert zen promotoreak, eta, bueno, oso... oso...
0: Zorioneko azu beraz, etxean bertan zenitzen kontzertuak.
1: Oixe, eta, bueno, badakizu bizia azkenean igual koruan ensaiatzen musika klasikoa edo koruen musika nahiko serioa, baina bueno, gero badakizu ala kuadrillakin edo lagonekin pues beste kontzertura edo bueno, hori da bizi azkenean, no?
0: Eta kuadrillarekin kaseta, LPA.
1: Ah, bueno, hasi ginen kasetakin, badakizu hor kasetak Philips grabatzeko zegon katxarro txiki bat, no? Eta bueno, beti grabatzen zinta bestela eta gero, bueno, hasi ginen ja, bueno, nik ez, baina nera nahiakin ja diskarekin, grosenik groseko naiz, Donostian, eta groseko atzeko un disko Zugarte, eta disko nahiko potentea ziren, eta bueno, hor posibitzen zen erostea musika kanpokotik ere bai, eta mengua ere bai, no?
0: Musika erosten zen garaia zari zara?
1: Bai, gaur egun, bai, oso asko aldatu streamekin, eta historia horrekin, no? Baina, bueno, eta bueno, baina orain, nik artxiboan ikusten den nola sartzen ari da urtez urtero diskak berriz, LPak eta kasetak ere bai, kontuz, nestez bueno, fisikoki zerbait ematen du jendari eta gero entzuten, pues ez da berdina entzutea kasko txiki batean hor belarrian, edo bestela bi baflekin, bi kajakin eta, no, soinu hori ematen du bueno, berotasuna, no, musikari, no, LP.
0: Zuko oraindik ere hola entzutan duzu musika?
1: Bai, batutan, bai, etxean daukat.
0: Alegia, edertasun horretan?
1: Bai, bueno.
0: Parafernalia hori erabiliz?
1: Bai, bueno, kutsi, badakizu, beti korrikan gaude goitik bera, eta ez dugu hartzen normalian denbora musika entzuteko. Gaizki guaz, horretatik gaizki guaz, bai.
0: Ordurako, akelarre entzuten zenuen garaian, ordurako ja filosofia eta letra karrera eginda, egiten?
1: Bai, filosofia, bai, lehenengo nire urte historia egin nuen, hor daizton, Donostian, eta gero, bueno, hor nekon abertzer egin, nire idea zen artez egitea, historia arte egitea hor Salamankan, edo beste lekutan, baina nien konturatu nintzen, zegon Obiedon, egon musikologia. Eta, bueno, niretzat, bueno, gure belarri joan nintzen horretara.
0: Ez zenuen zalantzarik egin?
1: Ez. Musika horzegon, historia la musika, pues bueno, pues beste pauzo horzegon. Eta, bueno, oso ondo egon ginen Espainian, bueno, Espainian torri ziren, bueno, ez dakitzen balekutik, Obiedora, eta, bueno, ni naiz universitatean bigarren promozioa, bigarren promozioa Espainian, no? Eta, bueno, oso ondo pasak genuen bi urte musika goitik bera, entzuten analizatzen, transkribatzen, edo, bueno, beste historia, bai.
0: Joan zinen, eta santzen honen asmatu dugu betean, gustora,
1: bai.
0: Eta musika, apunteen aurrean ikasteko garaian bai edo ez?
1: Bai, konservatorian beti, bueno, solfeoa, korala,
0: bai, baina
1: harmonia.
0: Gero zerbait ikasi dartzenean eta memorizatu behartzenean? Musika entzuten zenuen edo isiltasunean egin ikasi behar izaten duzu apunteak eta?
1: Normalean ez, hoxe, nik bakarriak bai ikasketak egiteko beti musikari gabe, nintzat ez da posible. Bakarrik Bajekin, Juan Sebastian Bajekin, musika hori oso kuriosoa da, ni ez da edifizio bezala, no? Beti dago... egiten du zerbait, baina posible Bajekin bai, baina beste musikak ez, nere burua joaten da musikara, beti.

0: Bañori gabeko iraila dantzarako pello.
1: Bai, bueno, bai, bai, beti dantzan, bai, tanko hemen gaztetazuna dago sartuta, no? Irailean, irailean, abuztuan, abuztuan gaude, no? Bueno, abuztuan ez, uzaian, abokatuko dago. Eta, bueno, nauzen bizia, no? Gaztetazuna, jarraitzen du dantzatzen, batzutan,
0: baina... Galdetzeran induan dantzari altzine, baina ez dantzari altzara.
1: Ez, dantzaria, bueno, gustatzen asko gustatzen zait dantzatzea, baina, bueno, ez dantzaria, ez den naiz dantzaria, klasiko betzela edo ez, baina asko gustatzen.
0: Mugitu egiten zara?
1: Mugitu, asko gustatzen, bai, musika beti mugitzen da oinak, bai, egiala.
0: Eta non harrapatu zintuen abestionek, zertan?
1: Bueno, zertan, bueno, ni goratzen naiz, bueno, gaztetan, pues bueno, bizia oso, irikita oso argia zen, no? Eta normalean, astean bukatu bedenean, pues hartun genuen motorrak edo kotxiak edo beste zerbait, eta igeldora joan ginen. Igeldora hor zegoen diskoteka nahiko potentea Q, claro, bai. Eta hoxe, eta hor zegoen...
0: Azpazineko etzigun
1: itzien hartaz. Hoxe, karo. Eta hor ginen, eta boku, eta bueno, hor musika DJ etorritzien Ibizatik, eta musika oso...
0: Kura joaten zineten, gertu zenutelako, edo han jartzen zuten musika gustatzen zitzaizuelako.
1: Han hartzen zuten musika, fixa, musika pop, rock, eta bueno, diskoteka, disco musikare bai, oz, zegoen, no? El funky, eta denak, eta Diana Cross, eta bueno, ez dakitzen bat, eta bueno, hor... Bueno.
0: Aste gurero?
1: Aste.
0: Hori zen zuen plana?
1: Ez, gero, no. Gero, bueno, igual, aste bukaeran, igual neukan ja partidua, edo ensaioak, edo kontzertuak ere bai, no? No, beti, bueno.
0: Ze kontzertu, zeren kontzertu?
1: Bueno, kontzertu, koruko kontzertu, seguraski, bueno, herri-zerri joan ginen abesten, edo, bueno, edo beste lekura, edo kuenkara, edo Espainera, edo batzutan, bai, joan ginen Frantziara, edo Alemaniara, oso normala zen, eta Italiara, edo Londresera, eta bueno, hor... batzutan horregatik txikitan beti abesten, beti koruan bidaia badago, bidaia orain bidean zen aigea pues bueno, oso horrexa da baina momentu horretan, bueno autobuses joan Alemaniara pues zen aventura neko potentea
0: aukera zen zuentzako bidaia egiteko
1: baina hoxe
0: sakrifizioare bazen?
1: Bai, sakrifizan dia bai, azkenean ensaio igual bi edo hiru astean eta gero kontzertuak.

0: zaiguzu.
1: Bueno, bai, boys don't cry, jaten du. Gure eskuntzan beti izan da hori, no? Mutilak ez du negarrekin, no? Baina, bueno.
0: Baina bai.
1: Zergatik, baina bai. Egin behar dare, bai. Zergatik ez, no?
0: Musikak ere laguntzen du horretan?
1: Hoxe, asko laguntzen du. Nire ustez, guk pertsona bakoitza dauka bere musika barruan, no? Eta, bueno, musikakin ekentzen dezu ez dakitzen bat urtere, bai, no? Entzutzen bat dezu musika, oroimenak hor daude barruan, no?
0: Negar egiten laguntzen digula esan berri dugu, apropos bilatzen ote duzuzuk, hori, nolako aldartea, bai. Kontrako egiteko edo laguntzeko? Triste baldin bazaude, musika tristea laguntzeko horretan?
1: Bai.
0: Edo
1: bai.
0: Kontrastea nahi duzu, antidoto moduan?
1: Antidoto moduan, iruztez. Bai, antidoto moduan, bai.
0: Ez jo zuzten zure burari triste goten.
1: Eba, hoxe. Bai, bueno, batzutan zergatik ez, maten du, bai. Baina, bueno.
0: Eres bileko buru zarazu, baina erakundea asko zere lehenago zagutu zenuen. Musikaren Euskal Artxiboko ohiko kolaboratzaile izan zinen, inventariatze eta katalogazio lanak egiteko?
1: Bai, horrela zinintzen. 1981an gutxuera bera, hor zartu nintzen artxiboan. Eta, bueno, karo, ni etorri nintzen unibertsitatetik musikologia ikasketak hor zen nere buruan. Baina, kara, artxibistika edo biblioteconomia, beste mundua zen, ere, bai, dokumentazioa nola tratatzen dezu, eta nola lan egiten dezu, eta, bueno, horra ziginen, hasi nintzen, markatu. Horra hasi nintzen katalogatzen, inventario egiten, fitxak, edo beste zerbait, no?
0: Eta zelan motarekin egin zenuen topo?
1: Bueno, pues,
0: egokia zela zuretzat iru
1: bai, egokia, ni, karo, ni banekien zer den partitura bat, adibidez, nola eskuratu, nola irakurri, nola analizatu, hori neretzatzen nahi korreza zen, baina ze gertatzen dan, karo, pila partitura zeuden horre ere bai, eta egin behar duzu inventarioak, eta nahiko askar igual joan behar duzu batzutan, no? Eta, bueno, gero, karo, nire lehena ez bakarrik fitxak egin, adibidez jendea deitzen zuena, eta musikariak, kompositoreak, kontrolatzen, eta eskatzen partiturak, hor gaude horregatik gabiltza lanian musika puntaletik, no? Jakin behar duzu musikaren hizkuntza, zerbitzuak emateko,
0: Jendeak segitzen du eskatzen?
1: Bai, segitzen du eskatzen, bai.
0: Interes hori gustoko hartuko duzu.
1: Bai, aldatu da, jendea, karo, normalean jendea azpaldian artxibora torri zen, no? Zerretzen, orain ja, e-mail bidez, WhatsApp, edo beste, jasotzen
0: dugu. Aurrez aurrekorik gabe.
1: Hoxe. Egia da, baina ni beti izaten dut, posibizango da etortzea, etorri, guk azkarragoa ikusten dugu musika artxiboan, eta zerbitzua asko oso hobea da, hombre,

0: Mikel Laboa, Iñaki Salvador eta Garbine Itxaso.
1: Bai, bertsioa ederra. Bueno, musika ederra da, eh? Eta hitzak ere bai, no? Eta bueno, Mikel Laboa, bueno, asko lan egin, bueno, Iñaki Salvador asko lan egin zuen Mikel Laboaekin, bila kontzertua berarekin, eta ni ustez Iñaki Salvador dauka ja hartuta, ez da inerrexa normalean beste musikan zartzea, beste musikan eta bertzia, eta bertzio hon egitzea. Zergatik, adibidez, soinu honetan txori-antxori edo beste popularra adibidez, oso perfektua dira, oso itxita daude, eta ez da inerrexa normalean zartzea pixka bat beste notak edo beste giroak edo beste atmosferak, no? Eta Iñaki Salvador Laboen kasuan oso ondo egiten du, eta Garbine Izasti, bueno, oso ondo egiten du ere bai.
0: Baize, abestiak aldien-aldian berritu egiten dira bertsioi esker, baina bertsioek arriskore berekin du.
1: Bai, hoxe.
0: Ezagutzen dugun
1: hoxe.
0: Jatorrizkoa hobetu egin behar.
1: Hoxe,
0: bueno.
1: Hoxe, desberdina eta hoxe, bai, hoxe, hauzuk izan dakoa. Jendia daukaia bere buruan, bere soinua, bere ahotsak, Mikel Laboarena kasu honetan, eta sartzen baina kasu honetan, ni ustez, egiten bat ez du moldaketa ondo egina, eta ez du mantentzen dezu espiritua, kasu honetan, ni ustez horror dago ere bai, no? Iñaki Salvador oso oso nada, kasu honetan.
0: Pello Leinena, Ozenki zortziko teko kide izan zen, eta otxotea bihotzean du.

0: Ozenkiren grabazionetan zure hautsa?
1: En kaso honetan, ia esan behar dut, ez. Azkenean otxotean bukatu nintzen. Otxoteak
0: askatasun handiago ematen zizulako?
1: Bai, errexago da repertorioa, popularra da, eta, errexa da mugitzea 8 edo 12 pertsona, otxoteakea, baina azkenean 12 gaude edo 13, badakizu, gezek eltotzen, hau ez da torri, no, eta lanian dago, eta bidaia batzean daka, eta...
0: Bankillo beti dago,
1: norbait. Hoxe, bankillo, zer, bankillo egin behar da, bestela ez da posible. Eta, oso eskerrak, eta, beste duzu, bestak izen balekutan, sakardotegian, edo festetan, edo kontzertu osei, o azan ere bai, no? Edo elizan, no? Azkenean, ematen du pila aukerak, no? Otxate banda bestea. Eta, kentzen dezu el gusanillo, esaten de, no? Azkenean, horregatik guitik bera. Eta, lagunak oso lagungarriak dira, eta, giroa oso nare bai.
0: Abez bat eta otxoteetan, jendea ez ote den falta, bello?
1: Bai, ni ustez momentu honetan koruen mundua asko aldatzen ari da, demografikoki, umiak gutxiago daude, eta ja, bai, jendea ja ez da korun gertatzen ari da, ez da galtzen, baina gaztetzan koruan ez daude momentu honetan, momentu hon bizitzen. Ja, jende ja adinarekin, pues bueno, ja mantentzen dugu, eta, mantentzen dugu abesten, eta, gertatzen ari da, ja jendea ja sarragoa, sortzen nahi da koruak, oso garrantzitsua da koruak bizitzea koru munduan, no? Ez da bakarrik musika puntualetik, no? Egiten dezu lotura, ematen dezu transmisioa hor dago atzian ere bai, lagunak egiten dezu ere bai, no? Bakardadea zarren jendea, no? Kontra, horbazten dezu, no?

0: Baino arteta, eta hori ere kabitzen zaizkizu bihotzeko kfalotekan.
1: Bai, baino artetan. Bueno, da bezlaria, bueno, zanda karrera oso ona ere bai, oso potente ere bai, metea bestu du. Eta, bueno, kauso honetan guri dien soño hauekin ematen dutena, no? Mirentxu da opera, guri di oso gaztea zen, komposatzen zuen opera hau, eta guri eta Usandizagan oso lagungarria ziren, bera Parisen egin zuen ikasketak eskola kantorun, eta etortzen zenean, azkenean, zegoen opera baska, no, idea, no, egitea, no, eta, bueno, oso, bueno, Txagüe eta beste Bilbotik, Koral Soziedadetik enkargatu zuten bi opera bat, eta, bueno, oso gaztea dezien, baina, bueno, bere idea zen opera berria da, berria egitea, soinu berriekin, ez soinu tradizionalekin, no, hartzea, beste opera gortzaten, Txanton Piperri, edo beste, edo Maitenare bai, no, Sanz Kolenena. Baina, bueno, berako, eta, bueno, ni ustez omenaldi txiki bat da hau, no, ze melodia, ze derra, ze politza, no, la joaten dan, ze ongi abestuta ere bai, no, eta ze unkigarria da, no, azkenean, no, bihotza hor dago, no, bueno.

0: itxaso algara.
1: Bai, itxaso algara, bai. Eh? Asko gustatzen zaidea itxasoa. Itxasoa beti izan da nere bizia. Nik orsekoa naiz eta itxasoa beti horregon da, no? Eta nik gustatzen zaide tema hau bukatzeko pixka bat emateko, no? Emateko hori, no? Bizia, bizi hori, no? Bizi hori.
0: Orkestaratua nahi izan duzu.
1: Bai, orkestatua. Bai, bertsioa oso orkestatua dago, Fernando Velázquezena. Oso ondo egiten du moldaketak, ez da inerresa, ja, ez egin dugu moldaketa buruz, no? Eta, bueno, ematen du beste bizia temarik, eh? Popetik edo roketik, sartu da orkesta, baina oso ondo. Oso ondo.

0: hasi nola?
1: Ba, obertura bat, ez? Bai. Esan ere logika osoz, esan digu, bai. Pello Leinenak, bere musikologo zenak ala aginduta. Eskolan patioan jolasean ari zela fitxatu izan zen abesbatzerako, eta alaxe urtetan kide, zenbait lehiaketetarako entzaiatu, orduriz parte hartu, eta irabazi. Solfeoa geroxeago etorri zen, eta eskertu egin behar sakrifizioak sakrifizio, bidaiatzeko aukera eskaintzen zuelako. Eta segitzen du taldean, zortzikotean, otxoteko kide da, eta gomendatu egiten du gainera, transmisioaren alde, eta bakardadearen aurka. Gaztetan, musikologia bezala bazela entzun eta zepuza karrera berri ura egiteko modua izandakoan. Irriparrez kontatzen du, zer eta zenbat egiten zuten ikasteko gogo handiz. Bere garaiko...

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarroak 400 foruzain gehiago izango ditu Espainiako gobernuarekin ala adostuta. Arratsaldean bilera egin dute, atzo arratsaldean bilera egin zuten Nafarroako gobernuko eta Espainiako barne ministerioko ordezkariek eta bertan adostu dute agente kopurua handitzea. 1600 era iritsi arte, orain artean 1200ekoa zen gehienezko foruzain kopurua, 2009an adostu zenez. 400 horietatik 250 herritarren segurtasun arloko lanetan jarriko dituzte eta 150 trafikoan. Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak eman du erabakiaren berri zare zuzenetan eta ezinbestekotzat jo du akordioan Nafarroako autogobernuarentzat eta foruzaingoaren etorkizunarentzat. Gai zaldatuta azken orduotan Ceuta bilakatu da kezka iturri handia Espainiako gobernuarentzat eta baita Europako agintarientzat ere. Milaka pertsona, familia, aur eta gazte Marokotik pasa dira Igerian eta dagoeneko 15 itota hildira itsasoan Ceutara iritsi nahian. Gaur Ceutan izango dira Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua egoera aztertzeko. Ceutako agintearien arabera joan den astean ere 1500 pertsona heldu ziren herrira etorkizun berria topatzeko.
2: Cuando había alguna ola de gente que pasaba, pasé con ellos, con toda la gente que pasó.
3: ¿Qué es lo que buscas tú?
2: Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
4: Yo quiero estar en España.
1: Espainiako gobernua jakinarazi du ejertzitoa mobilizatuko duela migrazio krisiari erantzuteko eta Marokoarekin koordinatzen ari dela legezkanpo sartu diren aurgaztita familia guzti horiek ahalik eta azkarren Marokora itzul arazteko. Gainera, Marokoarekin muga itxi dute, larrialdi nazionala ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Juan Jesús Vivas Ceutako presidenteak, baina Moncloak ez du aplikatuko. Presidenteari erantzun dio migrazioa auziengatik ezin dela larrialdi nazionala ezarri, babezibilaren inguruko estatuko araudiak ez dituelako migrazio fluxuak arrisku gisa definitzen eta hortaz ez dituelako babez instrumento zehatzak aurreikusten hauei aurre egiteko. Bien bitartean, Italiak Espainiari Schengen eremua istea proposatu du eta Jose Manuel Álvarez proposamena gaitzetsi eta bilera deitu du Italiako enbasoa.